красива ми да на плажа и да я подариш на някого. Съвършенството, с което паекато оплел своята паяжина. Да хапваш топла супа в хижа през зимата, когато някой те посрещне на гарата след пътуване. Дай обед да отделяш време в живота си, което е свещено, тихо време, само за себе си. Изброй на ум няколко неща, които те правят щастлив.

0: Веновска пита. Здравейте! 30 май 2026 година. Гледате ни по канал 3, по YouTube канал Веновска пита радио К2, по фейсбуци Веновска и Веновска пита. Слушате ни по радио К2. Вече правителството на Радев започва да си показва лактите, зъбите и ногтите. Дано да е за добро. Народа се надява. Но дали Радевчетата, както аз ги наричам, няма да изданят Радев? Нека да видим. Хайде сега гости, теми и събеседници днес. Веновска пита.
1: Веновска пита. На 30 май 2026 година. Събота.
0: Веновска пита.
1: Веновска пита. На 30 май 2026 година. Събота от 9 часа. Веновска пита. Кой на какво основание иска, но и може ли да управлява България? Политиката е глупако. Веновска.
0: Пиньюс. От хотел Маринела на Ветко Арабаджиев Певски Ревански крадат по 40% от обществените поръчки.
1: Беновска.
0: Ивелин Михайлов, величие. Радев, по-добре ли управлява от Борисов и Певски?
1: Беновска.
0: Тодор Батков, син, независим политик. Може ли в България?
1: Беновска. Моята молитва за България.
0: Ивелин освобождава от робство. Радев и Радевчетата работят яко.
1: Гледайте по канал 3. В YouTube Беновска пита радио К2.
0: И така, отново. 30 май 2026 година. Да видим какво ще се случи до края на ваканцията. Радев обеща, че няма да има ваканция. Министерският съвет, Народното събрание и то се засили да няма ваканция. Всички са запретнали едни такива ръкави, правят арести, правят проверки. Активират се да строят магистрали, да събарят постройки Алино Баба ли, Баба Алино ли, какво се нарича с това във Варна, ще го научим и него. И така нататък. Нека да видим обаче какъв коментар съм приготвила аз. Беновска пита.
1: Беновска пита. Кой на какво основание иска, но и може ли да управлява България? Политиката е глупако. Беновска.
0: Пиньюс. От хотел Маринела на Ветко Арабаджиев Певски Ревански крадат по 40% от обществените поръчки. Беновска пита. Здравейте. 30 май 2026 година. Уважаеми слушатели и зрители, всъщност това е едно банално обращение. Хора, никога не сме се оплаквали нито от Радио К2, нито от Беновска пита. Знаете, че винаги помагаме, който и да ни звънне, моят телефон е известен на цяла България. Звънят ми от Перник, че имало ешерихия коли, па нямало никой в инфекциозна болница. Звънят ми сигурно 1000 души настаних по време на COVID-а, които не съм ги виждала никога в болници. Събираме помощи за хора, които се нуждаят от лечение. Абе, какво ли не е сега да не изреждам? Това не е хубаво. Човек не трябва да се хвали с това, което прави, защото ние го правим от сърце и го правим, защото знаем какво е, когато на теб няма кой да ти помогне, когато на теб ти трябва помощ. Нали знаете, помощта трябва да се окаже сега и на време, защото после може да е късно. Е, и аз потърсих малко помощ, и сега ще разберете защо, и да ви кажа, установих следното. Който ме чува, аз ще го разкрия и него, когато му дойде ред, не ми помага, знаете ли защо? Защото нямам хижа в Петрохан. Кой разбрал? Разбрал. Но за какво става въпрос? От 13-та, 12-та, 10-та, от 10-та година, че може би и по-рано, предавателят на радио К2, обществено-политическото радио, което е лицензирано за национален честотен ресурс и е най-силното новинарско радио, и особено в София, та предавателя се намира, внимавайте, на покрива на бившия хотел Кемпински, който се прекръсти по-рано Кемпински Зографски, и имахме чудесни отношения с, за съжаление, отлетелия на небето господин Зографски, след което той беше закупено, той беше закупен и стана собственост на така наречените Ветко и Маринела Арабаджиеви, които всъщност сега бързо ще ви разкажа за тях. Истинските имена са Вълчо и Маринка. Не знам, що срамуват от тези имена. Това хотела сега се нарича Маринела. Та, предавателя на радио К2 по предписание, внимавайте, не по наше желание, на Комисията за регулиране съобщение, тя е законовия орган, който определя тези неща, на нашия предавател, намираш се в една кабинка, така полицейска си, представете, метър на метър квадратен, едно предавателче и някакви рутерчета там, се намират на покрива, на най-високия покрив на Кемпински Зографски, така наречения сега на името на Маринка Маринела. Това е от гледна точка, това, че там има пряка видимост към копитото, имаме пряко облъчване към София, територията и така нататък. Все изисквания технически. Не смущаваме РВД, внимавайте, въздушното движение. И ред други неща се изпълняват, когато си сложиш, ти не може така да си сложиш един предавател някъде си и да си предаваш. Та, Комисията за регулиране на съобщения не е предписвала това място. Въпросният покрив е сигурно към 2 декара, да речем. А аз ви обясних нашето предавачо, че е в кабинка метър на метър, квадратен метър, един. В едно ъгъл, че се е свило. И даже когато валяха големите дъждове, въпросният хотел Маринела, на когото ние плащаме наем, трябва да отиде и да види дали там нещо не се случва с води, ветрове и така нататък. Обаче какво се получава? Покривчето има едно такова каналче. Знаете, както примерно с реките става в градовете в България, запушват се и прелива. Така каналчето се запушило с листенца, стоят и онойте с мресотийки, никой въобще не се качва на той покривче. И предавателя потънал до половината. Дайте ли се сметка колко е скъп един предавател във вода? И изгоря. Ма, в Кемпински, Зографски, така наречения Маринела, значи Маринела ще го наричам, въобще не им пука за това. Да се наложи да се намесят хора от Столична община, от полиция и така нататък, да отпушат канала, внимавайте. Ние им плащаме. Там да седи нашата кабинка метър на метър, върху 2 декара празен покрив, но никой въобще не се грижи за това. Взимат ни паричките за найем, взимат ни парички и за ток. Не знам защо, обаче всеки месец не взимат различно количество пари за ток, внимавайте. А ние имаме едно и също в тая кабинка. Един предавател и 2 рутерчета. Точка. Нямаме никаква друга консумация. Веднъж ще ни вземат 4-500 лева, веднъж ще ни вземат 600 са евраци и така нататък. Не се знае, но ние си плащаме. Та, въпросните Вълчо и Маринка. Вълчо, бивш сътрудник на Държавна сигурност, доказано чрез архивите на Държавна сигурност, бивш шофьор на месокомбинат в Асеновград ли, в Пловдив или къде ли, и неговата съпруга Маринка, са станали големи индустриалци по повеля на партията, разбира се. Вълчи се здобива с хотели по Черноморието, със съжаление с хотел Елена и го презастроява и знаете какво беше се получи и загинаха 4 души. Ама наказани няма, нали разбирате? Хотел Маринела си купува кемпински. Знаете ли как защо е строен кемпински? Кемпински е строен от японци във връзка с, мисля, че беше шестия, не съм сигурна колко съм била голяма тогава, но го знам, шестия международен фестивал на младеща в света. И тази постройка, както каза баща ми, той ми вика, кажи, моето момиче, нещо да е построено през последните 40 години в демокрацията, като Симеоновския лифт, като НДК, като Кемпински, ми няма. Та Маринелка, Маринка се е здобила с Маринела и там си разиграват коне. Между другото, тези юнаци, двамата, Вълчо и Маринка, аз им казах, трябва да им погледнем фоето. Знаете ли какво има в фоето? На този въпрос е хотел Маринела. От един път сещате ли се? Ами, едни хубави момиченца с наджукини, нацицени, направенки. Знаете ли, що седат те долу в фоето? Защо седат такива момиченца в фоето на хотелите? Знаете ли? Мислете и се сетете. И едни батки се разхождат наоколо. Знаете ли защо? Я ми покажете, нещо ми стара рано с... Ох, тия батки. Та, да вземат Вълчо и Маринка да си погледнат в лаенцето, че ей сега ще се обада в ДАНС и да видим Демерджев, министър и вицето, дали ще се засили и той натам да види какво правят там тия хорица в лаенцето на хотел Маринела. Но това, by the way, да, ние си плащаме редовно найема, плащаме си тоците, всичко. Нямаме грижа, но сме там, пак повтарям, по разпореждане на комисията за регулиране на съобщенията. И по време на COVID-а, знаете, всички изпаднахме без парича, в тъти, онити, и сме забавили няколко плащания за една дребна сума, неща да ви казвам, просто смяхме на Ветко, така, пардон, на Вълчо и на Маринка, една вечеря не им струва толкова. И постепенно си изплащаме тия пари, защото не сме от най-богатите, за съжаление. А напоследък всички обедняхме, нали, и вие, и така. И ние си изплащаме тези парици и изведнъж какво се случва лятото. Вълча и Маринка решават, че трябва да вечерят. Трябват им моите 10 хиляди левчета, да си купят вечеря. Дръсват ми едно заповедно производство, което знае, назначават ми часа и което ускъпява задължението 150 пъти и ни блокират сметките. Ние в момента, радио Кадва и Беновска пита, не можем да си извършваме разплащане, нито заплати, нито тоци, нито комуникации, нито лицензни такси към всеми каресе, нито авторски и сродни права и там какви ли на работи да не ви изрешам, защото една медия не се прави просто така, штракаш с пръсти и нали си върви всичко, е така на. И питам аз, абе, Вълчо, толкова ли нямаш пари за вечеря? Не, тия пари трябва да си ги съберем. Абе, събери си ги долу от момчетата и от момичета да батките, дето... Ох, пак нещо ме заболя, но са... И уния на джукините, как и на цицените, нали, събери си ги от тях, от какво взимаш от тях там, а? Няма ли кой? Господин Демерджев, какъв министър на вътрешните работи, стоя, проверете. Какво се случва там по хотелите? Хотел Марина, какво се случва там? Та, тези юнаки и юнакиня са ни бухирали мъничките парички и искат да закрият, внимавайте, искат да ликвидират Радио К2 и Беновска пита. Е, вас може ли ви пука? Никога не съм се обръщал към вас за помощ. Винаги ние сме помагали. Сега споделям с вас. Но така наречения борец за правда и свобода, Николай Бареков, пусна и още едни неща, защото Вълча и Маринка, Ветко и Маринела не са известни само с това, че бяха обвинени и така на бърза ръка едни главни прокурори, други не съвсем главни и четвърти, пети ги оправдаха. Бяха обвинени за укриване на ДДС, за пране на пари и за престъпна група. Какво стана? Господин Демерджиев, какво стана? Хайде да видим. Да проверим новия главен прокурор, новата КПК, комисия против корупцията или какво се нарича там. Я да ги провери пак, защото знаем колко дела са на трупчетата. Нека да видим B-News какво пусна. Колеги, моля ви, съпуснете го, за да си изясним цялата линия. Кой иска да вечеря или да обядва или да закусва с нашата и дестинка хилядички левченца, защото си не е пари човека, той милиони. Не е какво да правя сметка. Да, не съм била сътрудник на държавна сигурност, не съм била шофьор партиен. Трагедия. Но така, всеки си избира участа. Но ние сме сблокирани парета, а Ветко иска да вечеря, да закусва или да обядва с нашите дестина хилядички левченца. Пуснете, колеги.
1: Беновска пита. Беновска пита. Кой на какво основание иска, но и може ли да управлява България? Политиката е глупако. Беновска.
0: Пиньюс. От хотел Маринела на Ветко Арабаджиев, Певски, Левански крадат по 40% от обществените поръчки.
1: Беновска пита. Беновска пита.
0: Финюс. От хотел Маринела на Ветко Арабаджиев, Певски, Левански крадат по 40% от обществените поръчки.
1: Бившият заместник-председател на ДПС и политически опонент на Ахмед Доган от 90-те години на миналия век Гюнер Тахир разкри чудовищен размер на корупцията в сегашната партия на санкционирания по Магнитски за гранд корупция Делян Пеевски, пише B-News. Лидерът на малката партия НДПС направи сравнение с комисионните по време на правителствата на ДПС, с НДСВ и БСП и сега. Тогава, 2001-2009 година, от всяка обществена поръчка 10% са отивали към ДПС, по 5% за централата в София и 5% за общините. При Пеевски комисионните стигат 30-40% и всичко отива в София за Пеевски, заяви Тахир по Нова ТВ. Тахир направи заключението, че именно това е причината да се строи некачествено и с лоши материали. Изказването си Тахир направи по повод разпита на кмета на Кърджалия Роум Юнюн и истеричната реакция на Делян Пеевски. МВР разследва обществена поръчка за приют за бездомни кучета. Дадени са 5 милиона лева преди изборите, авансът е взет, приют няма. Фирмата вероятно е бушон и държавата ще търси на босия цървулите. Парите вече са изнесени с бомбардието на Чичо Валтер към Турция и оттам с Фалкона към остров Крит при депото на Иван Мирински. Гюнер Тахир направи пряка връзка между снимките на кметовете с Пеевски под герба в кабинета на Тодор Живков и даваните пари от бюджета за общините. Тахир посочи сумата от 4 милиарда, която съобщи новото правителство, че е усвоена за една година вместо за 4. Над половин милиард са заминали за общини от корпулентните обръчи от фирми на Пеевски, Кърджалийско и община Белица, където коли и беси селският кмет Ради Ревански. Селски кмет на 1000 лева заплата, но с офис в лъскав хотел, като за милиардери финансов магнат от Уолл Стрийт. Вместо вълка от Олстрит в български вариант имаме вълка от Ригородопските гори. Ревански попрякор Ради Ролекс е личният ковчежник на Пеевски. Цитира разследванията на Биньюс, Гюнер Тахир и разказа схемата. Бизнесмени разказват на Тахир, че Ради разпределя обществените поръчки от името на ДПС и ги приема в офис в лъскав 5-звезден столичен хотел. Маринела, бележка на редактора, защото гостът по нова не назова хотела. Откъде на къде селски кмет на една заплата има офис в София на такова място, пита Тахир. Само часовникът златен Ролекс от лимитирана серия на Ревански струва над 50 000 евро, каза гостът на смаяните водещи в студиото и посочи, че Ревански има цяла колекция от подобни часовници с марката Ролекс. Само рамките на слънчевите очила на Ради Ролекс се струва 60 000 евро, констатира Тахир. През последната година малкият помак, който тежи около 45 кг с мокри дрехи, ходеше по нощните клубове с по няколко бронирани коли кортеж и с по 30-40 гавази охрана с слушалки на ушите и демонстрираше луксозен начин на живот, достоен за маркиз от 16-17 век в Париж. Това не е изненада, защото ако Ради Ролекс е разпределил само за последната една година при кабинета Желязков 500 милиона към общините на ДПС Пеевски, това прави чиста печалба от 300 милиона за него и шефа му или поблизо 30 милиона на месец. По милион два да щипва ковчежникът от държавния бюджет. Това прави достатъчно за часовници Ролекс и скъпи почивки, майбаси и рамки за очила на стойност годишната издръжка на половин село в община Белица. Тахир съобщи и за втори офис на ковчежника на Делян Пеевски, Ревански, заведение до Орлов мост, където са приемали бизнесмени и им са давали задачи колко да вземат от дадена обществена поръчка и колко да върнат под масата. Нашата медия научи обществената тайна, която коментира цяла София, че Ревански е изключително близък със собствениците на хотел Маринела и дори се готви да прави общи проекти с тях на територията на комплекса в столичния квартал Лозенец. От години Ревански и жена му обикалят на разноски на хотелиерите заедно с тях по екзотичните дестинации по света и купонясват на шатото им в Сен-Тропе далеч от зоркия поглед на КПК или Компи, които по закон трябваше да борят корупцията. Зад гърба на боса си Делян Пеевски, Ради Ревански се хвалял, че ще строи още една сграда до 5-звездния хотел на терен, който са му предоставили неговите любезни домакини. Ролекса пере мръсните пари от корупционен кеш и оперира с тях чрез един варненски строителен бандит, попрякор Ники Цайса, който бе цар на обществените поръчки в София по времето на ГЕРБ. За връзките на Ради Ревански с Рабаджиеви се знае от години, а в техния хотел Маринела Делян Пеевски направи всички знакови избирки, конгреси и банкети, чрез които открадна ДПС от турците. В един период около епохалните времена на сглобката и преди да открадне ДПС, Пеевски бе отцепил от два етажа от хотела и живееше там с охраните си, както американските гангстери и мафиоти Мики Коен и Л.А. и Ал Капоне в Чикаго през 40-те години на миналия век. Късно вечер Пеевски е пушил пури по халати джапанки в лобито на хотела, в компанията на Ерол Мюмюн Митко Аврамов Галата, който му купува циганските гласове по избори и Ревански. Въпрос, на който се надяваме да получим отговори от прокуратурата и новата антикорупционна комисия. Кой и как плаща сметките на санкционирания по Магнитски олигарх и нарушават ли заедно с него американските и британските санкции Ревански и Арабаджиеви? Това ще бъдат нашите въпроси до посолството на САЩ и до Държавния департамент. Службите са сложили на мушката отдавна Арабаджиев, но Ревански е един от първите кметове на Пеевски, които ще бъдат обстойно проверени от новата антикорупционна комисия и дадени на прокуратурата. Тепърва ще се изследва връзката на Ревански с Ветко. Не е ясно как той се превърна от жертва на Пеевски, в негов любезен домакин и може би съучастник в някои по-тъмни дела, с които Шишкото основно се занимава. Възможно е проблемите покрай елените, които останаха под водата на потопа миналото лято и в бизнеса да са тласнали Ветко към безразсъдни действия. Почти целият му незаконен комплекс в живописната планинска местност на Цвънчака стана на руини и отиде в морето, защото бе построен абсолютно незаконно и против всякакви норми и правила за безопасност. В момента фамилията от Пловдив разпродава ударно имоти и хотел Марица в Пловдив вече е продаден на фирма Хъс за апартаменти на стойност около 20 милиона евро. Натезгяха се и други лъскави активи, имоти на топо локации, но най-луксозните им имения в Сен-Тропе и на Лазурния бряг. Който се е хванал с Пеевски, Хаир не е видял и скоро свършва като лавка и доган. Нека гостите на столицата и всички газари с лъскавите коли внимават. Дали, ходейки из лъскавите кръчми на хотел Маринела, няма да станат мишена на службите като част от ОПГ-то на Пеевски и Ревански и техните помагачи.
2: Беновска пита.
0: И така, уважаеми зрители, уважаеми слушатели, да повторя. Днес на 30 май 2026 година от два месеца бившия Вълчо и бившата Маринка на Рабаджиеви, бившия сътрудник на Държавна сигурност и шофьор на месо комбината в Асеновград ли, в Пловдив ли, къде ли, бившия комунистически доносник Вълчо, който се е преминал на Ветко, ти разбираш, може би това е по-артистик, и Маринка, която пък се е преименувала на Маринела, нали разбирате, така е по-секси. Та, тези юнаци, показвай ги, Асене, показвай ги пак, тези юнаци красавци с имение в Сен-Тропе, с парк за милиарди левове, с хотели, закупили, представи си, най-страхотната сграда на социализма от светски характер, хотел Кемпински, който беше построен за, на 9-я световен младежки фестивал в България, който го превърнаха в бардак долу. Ох, пак едни батки се разхождат, я нещо носа пак ме за Сърбия. Я ме покажете, колеги, там едни батки долу, какво правят. И едни наджукини гърли с цици и така нататък. Какво прави, бе, министър Демерджиев? Какво се прави в хотелите? Какво се прави в флоята на хотелите? Откъде се печелят пари? Да, тези арабаджиеви, които бяха обвинени, обвинението им потъна за престъпна организирана група, за пране на пари, за укриване на ДДС, замина тази работа. Ма дано сега комисията против корупция, новата каква дойде и тя, новия главен прокурор и главно, пак повтарям, министър, вице, Демерджиев, я да видим, дали сте силни към олигарсите или те бая са ви платили за изборите, а ще разкрием и тая тайна. Та тези същите, вече два месеца и три почти, са ни блокирали на Радио К2 и на Беновска пита малинките, дестина хиляди там, колко левченца, за кои трябва да им стигнат дори за една вечера, за едно обядче, за една закуска. Нали разбирате? Защото тук става дума за стотици милиони, може би милиарди. В момента заедно с Делян Копеевски си делкат по 40% от обществените поръчки, а Влади Ревански ходи с тях на Сен-Тропе, на Туйтио, но и тя ги покажете там с цветните очила. Нали, живот се живеят, братя. А ние не можем да си платим ни заплатите, ни лицензните такси, ни сродните авторски права, ни ток, ни нищо. Ние сме край. Имаме часа и дълга ни към тях е оскъпен. Казах дълга ни как възникна. По време на COVID-а забавихме няколко плащания, които си ги изплащаме редовно. Между нас казано, те вече са си изтекла давност, но те именно затова ни блокираха сметките, за да могат да си ги съберат независимо от това. Но разбирате, както се казва, Гиньо Ганев казваше, помните ли, бития бит, да не казвам другия, какъв, знаете го, това лапта, в момента Вълчо и Маринка, така наречените Ветко и Маринела, притежателите на големи имоти, лъскави цайси, ходещи по целия свят, Трябват им нашите 10 хиляди левченца да си закусят. Те толкова няма да им излезе една закуска. Никога не съм молила, никога не сме молили. Ние за помощ винаги ние сме помагали, както казах. И 1000 души настанихме по време на COVID в болници. И спасихме Плевен от Перник от Ешерихия коли. И спасихме Перник от безводие. И спасяваме какви ли не хора, които са раково болни и така нататък се нуждаят от пари. И събираме и моите деца с тяхната дейност като ученици събират пари за олимпиади, да ходят български талантливи деца и така нататък. Ние помагаме. Сега не моля за помощ, но искам да ви споделя, че ето на който е бил, той пак е. Защото вероятно си е платил. Така ли е, господин Радев? Плати ли ви Бълчо, така наречения Ветко, и неговата импозантна съпруга? Покажете я, хора. Неговата красавица. Вижте ги скви очила, се гледайте какво става тук, какви чантички. Платиха ли ви те за изборите? Я вижте какъв живот си живеят. Дали са ви платили? Дали ще минат пака и така? А ние тук се гърчим. Свободното слово. Нашия предавател, който дължим за него, се намира на 2 декара празен покрив на въпросния хотел Кемпински, така наречен Маринела. Не знаем защо. Който да ви казах, ох, едни батки там, чакай да видя долу ли са нещо, сърбиме носа. И едни гърли такива на джукини, те се разхождат. Да видим какви парата изкарват от флоят тия хора. Да, някаква повече да ви надувам главата, да живее пазарната економика, да живее капитализма, да живеят Вълчо и Маринка, Ветко и Маринела и Дарян Певски, които си делкат по 40% от обществените поръчки във въпросния хотел Маринела. Аз съм Беновска и днеска не знам, питам ли ви или ви споделям, да сме живи и здрави.
1: Беновска пита. Беновска пита. Кой на какво основание иска, но и може ли да управлява България? Политиката е глупако. Беновска.
0: Ивелин Михайлов, величие. Радев, по-добре ли управлява от Борисов и Певски?
1: Беновска пита.
0: И така, вече сме във връзка с първия гост за днес, 30 май 2026 година. Това е редовия вече член, но сърцето, кръвоносната система и вдъхновителя на партия Величие, господин Ивелин Михайлов. Господин Михайлов, чуваме ли се, виждаме ли се?
2: Здравейте, госпожо Беновска, как сте?
0: Здравейте. Отново ви дигам открита, отворена ръка. Нали знаете кой си показва ръката с дланта? Този,
2: да,
0: който не крие, да, нищо. Ние с вас така. Кажете ми.
2: Така, казвате първо редови член. Да ви кажа, в партия Величие, и това е интересното, че аз съм... нали знаете, в армията винаги пускат редниците първо. И щом един редник може така да разбърка и политическото пространство и да нанесе такива поражения на старите управляващи, помислете си, ако взема да влизат нашите ефрейтори, сержанти, старшини, лейтенанти, младши лейтенанти, старши лейтенанти, да не говорим до генерали, но те в момента стоят в резерв. То винаги така е в армия.

0: Маринела.
1: Ами за Маринела, преди време аз даже го бях казал в едно ваше предаване. Това беше по време на демонтирането на паметника на Котрак от Самарска област, където беше поставен. Човек с добри позиции в Руската федерация, и ние говорихме тогава с него какво може да направим, за да попречим на това демонтиране. И само 15 минути след срещата, хора на Пеевски, които са такива платени влогъри, веднага казаха, Евелин Михайлов е бил с Малинов така и така в Маринела, което безспорно показва за това, което вие казахте, което аз преди много алармирах, че повечето хотели в София, да не кажем и всички хотели, които са собственост на Делян Пеевски, Бойко Борисов, там са скрити собственици на мафията, вътре са оборудвани с камери. И един човек си мисли, че отива и е скрит някъде, а всъщност те записват абсолютно всичко. Най-лошото нещо е, че примерно вие отивате с съпруга си и вие нямате интимно пространство, вие сте в Big Brother. Утре могат да пуснат всяко едно нещо по един унизителен начин. Сега тук, като казвам, хората няма какво да крият, но личното пространство на един човек е нещо, което трябва да бъде защитавано. А хотел Маринела, той е оборудван с по 5 камери във всяка стая. И тук даже ще кажа един случай, който ми казаха, това е било още по времето на социализма. Тези големите хотели, както е бил и Кемпински, тогава японския хотел, нали го казваха.
0: Да.
1: Когато са ремонтирали хотел Черно море, тук във Варна,
0: да,
1: и неусетно разбиват и влизат в една стая цялата в подслушвателна апаратура и вътре двама, които слушат.
0: Да,
1: това е стая, която е останала, да, останала от времето на службите още. И тя продължава службите да се я ползват. Тези хора са ги вкарали в полицията, задържали са ги за 72 часа и са казали повече нищо, и докато се върнали, стаята отново била запечатана. Или, такъв тип стая, особено в такива хотели като Маринела, ги има още от едно време. И аз тук ми е чудно, хората за какво го ползват това нещо, при положение, че много хора казват, личното пространство искат да им защитено. А най-лошото е, че именно тези, които правят най-много престъпления, защото старата власт разчиташе на това, то не е само старата власт, в света като цяло службите разчитат на това, един човек да се компрометира. Нещо, което дори са ми казвали, е, че защото, нали, както казваме хубавото, така трябва да казваме и лошото, което е било преди години, че всеки един, който заема висши постове, е трябва да мине една година обучение в КГБ. И ако и накрая те дават становище. Годен, негоден, става, не става. Зависи от възможността за подчиняемост, от компроматите, които са му направили, защото един човек в управлението, той трябва да бъде държан. И тези индивиди, които, тези субекти, които работеха с Пеевски и с Борисов, те събираха в Маринела, там бяха най-често събиранията. Но те си мислят, че когато работят към тази мафия, те са защитени. Аз не съм човек, който е от Софийския хайлайф, не съм някой, който е бил в политиката, но едно нещо знам, че на всяко нещо, което е извън Божиите правила, му идва края. И този край, кога ще дойде, не е ясно, но винаги идва и много често идва много бързо. Това, което съм видял, нали, че още преди години аз съм бил човек, който съм израснал на улицата. Когато съм израснал на улицата, някой път се налага да се сбиеш, да направиш нещо, но винаги съм гледал да избягвам боя. Защо? Защото бой е една крайна мярка, при която аз нямам крайна точка. Или нямаш ограничител. Когато караш колата, имаш ограничител на оборотите, които почват да изключват, за да не се пръсне двигателя. Но когато влезеш в един бой, по принцип няма ограничител и може да стигне до това някой да умре. Затова винаги съм гледал да избягвам всяка ситуация и каране с даден човек. Винаги съм казал, не може ли да се разберем по някакъв начин, да не стигаме до конфронтация. Това обаче, което виждам, е, че

0: хората, които влизат в управлението, винаги, нали, това говорим общо като хората, които влизат в управлението, в един момент си помислят, че е за вечно, за винаги. Но дори Тодор Живков, който държеше абсолютната власт, тук говорим за полиция, за тайни служби, за армия, много организирани, за администрация, видяхме, че го смениха за 10 минути. Две подразделения, които бяха в София уж да го защитават, са тези, които го смениха. Уж най-верните му са тези, които направиха преврата за секунди. По същия начин, това, което се случва, сега виждаме, падат Пейски и Борисов от власт. На първо време искам да кажа, че съм изненадан положително от някои действия на управляващите и на полицията, които ми показват някакво движение. Ще обясня защо. Сега аз съм си пуснал документи отново за оръжие в РПУ Провадия, за да мога да видя системата дали работи както би трябвало да работи една система, в която няма субективизъм, а има правила. Отново сме в същата посока. Но това, което виждам, че в РПУ Провадия се страхуват, когато сега има публичност на даден проблем и вземат бързо решение. Примерно, вчера, понеже на мен ми откраднаха един челен товарач, аз знам кой го е откраднал. Щом аз знам кой го е откраднал, полицията да не знае кой го е откраднал, е, как да кажа, несериозно. Те също знаят кой го е откраднал. Те можеха да веднага да намерят и да кажат кой го е откраднал, но поне те с част едно ОПГ, което ние ще разкрием, те не го откриха. Нищо. На мен ми трябва един подпис от полицията, че ние сме подали сигнал до 112 и че тази вещ е открадната. За да можем да задействаме документите към каското. Какво се случва? Не ми дават и ми ги бавят. Вчера пускам едно видео пред РПУ-то и веднага се подписва всичко. Или вече новата власт по някакъв начин е създала усещане, че няма да има тази безнаказаност, която имаше преди. Вие си спомняте. С Павел Стоименов отидохме и показахме каналите. Сега ще отидем да пуснем сигнали за тези канали, защото няма как за 107 милиона ти да тръгнеш да ремонтираш канали, които да ги шпакловаш вместо да ги направиш. Трябва да направим някои ревизии, когато говорят за кражби, примерно това, което се случи с тези украинци куп във Варна. И днеска чета, че те са имали нотариални актове, извадени и вписани неща в кадастъра. Това, което съм видял във Варна и това, което на 100% имам доказателства, е, че във Варна, така да кажем, мафиотското лоби, което и вие казахте, вие го казахте, че е педераско, нали, хомосексуално.
1: Да,
0: но то не е само хомосексуално, то е всякакво. Но във варненското лоби, бандитското, какво прави? Първо, преди време аз казах за Ерджан Ебайтин, ако си спомняте. Ерджан Ебайтин е шефа на РИОСВ, защото всеки строеж, за да мине, особено в такива размери, трябва да е подписан от РИОСВ. Тази институция, тя трябва да сезира. Значи, ви искам само това да си представите. Ние имаме едни държавни институции, които имат абсолютна власт. Защо? Всяка една държавна институция може да извика полицията на помощ. Нали е така?
1: Да.
0: Понеже повечето хора не го разбират.
1: Би могла, но дали те се отзовават, това е друга тема и вие много добре знаете, че, нали, помните, вие разказахте един случай, че някакъв се заканвал на вас, на децата, на жена ви, вие се обаждате в РПУ-то и те ти казват, вижко, моето момче, прибери се вкъщи и си трай, то ще миляса и всичко ще мине. Нали така вече?
0: Така, да. Значи, не говорим за... Дори аз не съм държавна институция.
1: Няма значение, вие си човек.
0: Но, госпожа Беновска, после и това искам да говорим за предефинирането на държава и човек в нея. Предефинирането, защото това е много важно за обществото. Но, искам да кажа, че държавните институции, те имат много такъв силен механизъм, понеже Аз лично никога не съм работил в държавна институция, аз съм работил и за никого. Винаги съм бил човек, който работи за себе си. Но, нали, да докажам за себе, следвам вярванията си, иначе винаги съм работил и за хората, дали, защото няма как да работи за себе си сам. За себе си трябва и за хората. Въпросът какъв е? Една институция винаги пуска официални доклади. Официалният доклад е нескриваем. Той е нещо, което присъства. И утре при смяната на ръководство, те знаят, че носят наказателна отговорност. Има една дефиниция, която се казва престъпление по служба. Когато са много престъпления по служба, тогава става мармалад. Нещо, което не е добре. Примерно, как тази шефка на кадастъра, ние може да докажем, че тя участвала в много кражби на имоти и схеми, тази жена трябва да лежи до живота, защото то наистина е много тежко при нея. Така, говорим за РИОСВ. РИОСВ винаги трябва да издаде разрешително и трябва да провери цялата документация. Когато са идвали при нас, всеки път зададена проверка, те ми искат цялата документация, госпожо Беновска. Цялата документация. Понеже повечето хора не са се сблъсквали с различни процеси и не ги знаят. Искам да им кажа, че дори инспекцията по труда да дойде, когато сме на един обект, тя иска цялата документация от до. Или всеки един, който е правил проверка, трябва да има цялата документация във всеки един момент. Тази измама не става така лесно. Значи тук трябва да имаме голямо ОПГ. Но нещото, което знам, това го знам безспорно, имам видеа, имам доказателства, в което горски фонд се запитва дали е горски фонд. Това е във Варна. Запитва се. Има ли горски фонд? Може ли на този горски фонд да строим? Това горски фонд ли? Отива човека от горското и казва, а какъв горски фонд? Тук има пететажна сграда.
1: Така, може ли сега...
0: Разбирате ли? Само да ви кажа. Тук обаче...
1: Може ли аз да взема дума?
0: И шефа на РИОСВ също знае. И какво се случва? Шефа на РИОСВ съвсем скоро, май сега в Истанбул беше ходил или къде, не, ще ви кажа, е платил 18 000 евро
1: за
0: стая за себе си и любовника си. 18 000 евро. Това е лесно проверимо.
1: Какво са правили в тази стая?
0: 18 000 евро. Ами, сигурно са се гледали, защото те са с платонична любов. Така, любовника му има BMW 7 серия чисто ново. Шефа на РИОСВ отидохме и показахме в София, в комплекса, който е до зоологическата градина, госпожо Беновска, с едни къщича, такива
1: да,
0: кооперации.
1: Показахме го, да, показахме го.
0: Където е поне 6 000 евро квадрата на шпаковка. А той е луксозно обзаведен апартамент и го видяхме 130-140 квадрата. Което означава, че ние имаме един шеф на РИОСВ с 3000 лева заплата и има апартамент за 1,5 милиона, който го е написал на майка си, тя е възрастна жена от село Белоградец, трябва да отидем да я видим, за да видите тази жена каква е имотна, и на любовника си, които странно защо любовника на Ерджан Ебайтин е съсобственик с майка му в апартамент.
1: Еми се родили са себе, господин Михайло, вие пътоко ли са, така... Нали сега... знаете, и снахата идва вкъщи, и се сродява със свекървата.
0: Отделно...
1: Извинявайте за иронията,
0: но... Едни къщички по 1,5 милиона, които ги строят евро, на Свети Константин и Елена, също се е здобила майката и любовника на Ерджан Ебайтин.
1: Нямаш.
0: Сега, защо го казвам това нещо? Защото всички тези следи са лесно проследими. Когато те се покажат, спомняте се за един къмпинг, който бяхме говорили, който бяхме дали на Министерство на земеделието и горите, казаха, че първо е тяхна, после казаха, че има нещо друго. Сега защо го казвам? Защото в куп това, което се е случило, те вписват с задна дата. И разчитат, че все едно ние тръгваме на тълкуване на закона. Тълкуването на закона е, след като издаде на акт 16, е неразрушимо. Обаче...
1: Да, да, но те се оказват, че няма ти акт 16, пък са ги продали.
0: Не, стигнал. Не, то може да го продаваш без акт 16.
1: Ага.
0: Но ако е стигнал до ако си стигнал до акт 16 по престъпен начин, ти не можеш да кажеш, че имаш акт 16. Така... Но когато на някой му платят, те изведнъж си затварят очите, властимащите, и казват, да, тук всъщност нещата не стават. Сега искам да обясня населението, че аз, когато тръгва моето разследване за исторически парк, понеже имам и вътрешна информация някой път, как се заформя това разследване, трябва да има съмнение, трябва трима човека да подадат сигнал. И варненските мутри...
1: Защо трима?
0: Ами трима човека, когато подадат сигнал, вече може да се задейства прокуратура, да казва, тук има нещо, което
1: става. Как са трима? Откъде го измислихте?
0: Трима.
1: Казва, не може ли един да подаде?
0: Не. Когато е само един, но той... Вижте, когато някой каже, имам съмнение за измама индивидуално, не са длъжни да ходят да разследват. Те преглеждат документите, ако няма нещо конкретно, го оставят. Но когато са трима, почват да разследват цялата дейност. Да, тогава вече има група хора или смята си, че са... Казвам ви го хора...
1: Чакайте малко това. Аз мисля, че няма такава норма в закона. Нещо.
0: Не. Вижте, примерно идвам и казвам в момента...
1: Това е практика, сигнал, така ли?
0: Госпожа Беновска, ами защото те трябва да ги отсяват. Всеки луд подава сигнал някак.
1: Ама колко да е луд? Вие видяхте.
0: Не. Като казваме сигнал, вижте господин.
1: Ама вие виждате колко жени примерно се срещат.
0: Без документи. Някой просто си подава сигнал. Не ми хареса как госпожа Беновска говори днес.
1: Ага.
0: Радио К1.
1: Две.
0: И казва, Радио К2, да.
1: Най-трудният връх за изкачване в света, господин Михайлов, е К2.
0: Не ми харесва как говори и ни заблуждава. Нали, за да може.
1: Ага.
0: Ако са трима, обаче има заблуда на госпожа Беновска в нейното предаване в К2, и тогава вече те почват разследването. Единия е пратен от, защото аз знам кой е човека. Нали, аз имам данни от преписката, която е.
1: Да.
0: И там този човек е ясен бандит от варненска групировка. Подавай запитване.
1: Аз ви казах, срещу вас е варненската престъпна, умесена с хомосексуалисти групировка. Казах ви. Те
0: така, но,
1: ви нападат.
0: Да, казвам ви. Какво идва този човек иска? Оферта? Дадена му е официална оферта.
1: За?
0: И той казва, ми примерно иска да си купи къща.
1: Ага.
0: Дадена му е официална оферта и той казва, аз мисля, че чувствам се, че мога да бъда измамен.
1: А той се чувства.
0: Той се чувства, да. И трима и такива са подали и се прави вече разследване, завежда се дело, почва се разработка срещу мен. На база на скълъпени, някой отива и подава скълъпени сигнали. Те знаят как да го направят. А в същия момент държавата казва някой път при ясно престъпление, то виждаме, че не е както трябва, но законово е така. Все едно закона има значение. Когато арестуваха нашите 7 човека, закона имаше ли значение, госпожо Беновска?
1: Господин Михайлов, ние много пъти аз съм ви казвала, закона е само за силния.
0: Точно така. Да оправдае действията
1: на
0: силния.
1: Да. Няма кой да правим откритие.
0: Както примерно Доналд Тръмп казва, ние нанесохме удари по иранска територия, защото те ни заплашваха.
1: Примерно, да. Са, може
0: а
1: ли...
0: нямат ракети, които да достигнат до Съединените.
1: Може ли да вземам за малко думата? А? Давате ли ме? Благодаря.
0: Са,
1: искам малко да обърна разговора към така, какво се случва в държавата и защо се случва то. И особено въпроса, който ви задавам. Радев по-добре ли управлява от Борисов и Паевски? Но сега не ме прекъсите за секунда да кажа някои работи. Преди да ви включа, аз направих един коментар. За пръв път се оплаквам от нещо. Винаги аз помагам, винаги ние помагаме, винаги ние сме на среща. Сега разказах за една история. Вие не случайно споменахте хотел Маринела. Вълча, така наречени, неговата съпруга Маринка, така наречени сега днес Ветко и Маринела за по-елегантно, изкупиха хотел Кимпински Зографски и го прекръстиха на Маринела. Както казахте вие долу, да, прав сте, всичко се записва в фоето, всичко се гледа, всичко се донася. Аз добавих, че долу в фоето съдат едни наджукени, нацицани девойчици, познайте от един път какво търсят там, и едни батки, ох, пак носа ме за сърбя, се разхождат и какво ли правят те на тъзгяхите. Не разбира, такъв бизнес се развива в този най-скъп, най-красив и най-солиден хотел, построяван някога в България за 9-я международен фестивал, световен международен фестивал.
0: Само вижте колите отпред, госпожо Беновска.
1: Няма какво да гледам.
0: Тези хора са го изкарали. Видяхте ли някой в IT сферата, някой нещо да е направил да прослави България? Вървете да видите. Пуснах една снимка от Балчик. Мазно петно на централния плаж. Защо? Ние това си правят. Те свърлят. Това наистина са прасета.
1: Така, само ми дайте да довърша. И този Ветко, като споменавате Балчик, знаете, че злоупотреби с Елени. Елени беше най-престижният български курорт, строен от французи или швейцарци, или беше, не си спомням точно. Аз го помня от детството си. Той беше изключително интересен. Ветко после го застрои като Слънчев бряг, асфалт, хотел до хотел. Знаете, че реката спряха и видяхте какво се случи. Да сте чули да има някакво след една година някакво наказание, някой нещо да е разследван, да е осъден, няма такова нещо. Същият това Ветко е бил сътрудник на Държавна сигурност, шофьор на някакъв месокомбинат и после по линията на БКП са му дали хотелчета, бизнесчета и така нататък. И той с неговата пластично тонинговна съпруга се разхожда по целия свят, къде беше, в Сан-Франциско или Сан-Марино, или къде имат в Сен-Тропе имения, парк хотели, чак са тази снимка на бъзисне и така нататък. И живот си живеят. Та този Ветко, дето беше обвинен преди няколко години в организирана престъпна група. А, чакай да бе. Той беше обвинен в организирана престъпна група, пране на пари и разни други работи, които вас ви обвиняват. И какво стана? Нищо. Прокуратурата потули цялата работата. Сега се надявам, обръщам се към Демерджиев. Първо да погледне Ветко Вълчо и хотел Маринела, и второ ще се обърна след това да погледне и какво се случва с вас в НАП. Но това след малко ще отворим тая тема. Да, излезе преди известно време, че този същия Вълчо Ветко в неговия хотел Маринела си делка по 40% от обществените поръчки с Делян Пеевски. Онзи, който вие извадихте като прасе на сцената и свалихте от, как се казва, от съвременната история. Аз искам да ви помоля заедно да изгледаме едно клипче за тези юнаци, за да можете да се мотивирате и вие как да действате, защото това със сигурност е истина. Пускайте Биниус.
2: Беновска пита. Биниус, от хотел Маринела на Ветко Арабаджиев, Пеевски, Левански крадат по 40% от обществените поръчки.
3: Бившият заместник-председател на ДПС и политически опонент на Ахмед Доган от 90-те години на миналия век Гюнер Тахир разкри чудовищен размер на корупцията в сегашната партия на санкционирания по Магницки за гранд корупция Делян Пеевски, пише Биниус. Лидерът на малката партия НДПС направи сравнение с комисионните по време на правителствата на ДПС, с НДСВ и БСП и сега. Тогава, 2001-2009 година, от всяка обществена поръчка 10% са отивали към ДПС, по 5% за централата в София и 5% за общините. При Пеевски комисионните стигат 30-40% и всичко отива в София за Пеевски, заяви Тахир по Нова ТВ. Тахир направи заключението, че именно това е причината да се строи некачествено и с лоши материали. Изказването си Тахир направи по повод разпита на кмета на Кърджали Ерол Мюмюн и истеричната реакция на Делян Пеевски. МВР разследва обществена поръчка за приют за бездомни кучета. Дадени са 5 милиона лева преди изборите. Авансът е взет. Приют няма. Фирмата вероятно е бушон и държавата ще търси на босия цървулите. Парите вече са изнесени с бомбардието на Чичо Валтер към Турция и оттам с Фалкона към остров Крит при депото на Иван Мирински. Гюнер Тахир направи пряка връзка между снимките на кметовете с Пеевски под герба в кабинета на Тодор Живков и даваните пари от бюджета за общините. Тахир посочи сумата от 4 милиарда, която съобщи новото правителство, че е усвоена за една година вместо за 4. Над половин милиард са заминали за общини от корпулентните обръчи от фирми на Пеевски, Кърджалийско и община Белица, където коли и без и селският кмет Ради Ревански. Селски кмет на 1000 лева заплата, но с офис в лъскав хотел, като за милиардер и финансов магнат от Уолстрийт. Вместо вълка от Уолстрийт в български вариант имаме вълка от Риво-Родопските гори. Ревански по прякор Ради Ролекс е личният ковчежник на Пеевски. Цитира разследванията на Биньюс, Гюнер Тахир и разказа схемата. Бизнесмени разказват на Тахир, че Ради разпределя обществените поръчки от името на ДПС и ги приема в офис в лъскав 5-звезден столичен хотел. Маринела, бележка на редактора, защото гостът по нова не назова хотела. Откъде на къде селски кмет на една заплата има офис в София на такова място, пита Тахир. Само часовникът златен Ролекс от лимитирана серия на Ревански струва над 50 000 евро, каза гостът на смаяните водещи в студиото и посочи, че Ревански има цяла колекция от подобни часовници с марката Ролекс. Само рамките на слънчевите очила на Ради Ролекс се струват 60 000 евро, констатира Тахир. През последната година малкият помак, който тежи около 45 кг с мокри дрехи, ходеше по нощните клубове с по няколко бронирани коли кортеж и с по 30-40 гавази охрана с слушалки на ушите и демонстрираше луксозен начин на живот, достоен за маркиз от 16-17 век в Париж. Това не е изненада, защото ако Ради Ролекс е разпределил само за последната една година при кабинета Желязков 500 милиона към общините на ДПС Пеевски, това прави чиста печалба от 300 милиона за него и шефа му, или поблизо 30 милиона на месец. По милион два да щипва ковчежникът от държавния бюджет. Това прави достатъчно за часовници Ролекс и скъпи почивки, майбаси и рамки за очила на стойност годишната издръжка на половин село в община Белица. Тахир съобщи и за втори офис на ковчежника на Делян Пеевски Ревански, заведение до Орлов мост, където са приемали бизнесмени и им са давали задачи колко да вземат от дадена обществена поръчка и колко да върнат под масата. Нашата медия научи обществената тайна, която коментира цяла София, че Ревански е изключително близък с собствениците на хотел Маринела и дори се готви да прави общи проекти с тях на територията на комплекса в столичния квартал Лозенец. От години Ревански и жена му обикалят на разноски на хотелиерите заедно с тях по екзотичните дестинации по света и купонясват на шатото им в Сент-Тропе, далеч от зоркия поглед на КПК или Компи, които по закон трябваше да борят корупцията. Зад гърба на боса си Делян Пеевски, Ради Ревански се хвалял, че ще строи още една сграда до 5-звездния хотел на терен, който са му предоставили неговите любезни домакини. Ролекса пере мръсните пари от корупционен кеш и оперира с тях чрез един варненски строителен бандит по прякор Ники Цайса, който бе цар на обществените поръчки в София по времето на ГЕРБ. За връзките на Ради Ревански с Арабаджиеви се знае от години, а в техния хотел Маринела Делян Пеевски направи всички знакови избирки, конгреси и банкети, чрез които открадна ДПС от турците. В един период около епохалните времена на сглобката и преди да открадне ДПС, Пеевски бе отцепил два етажа от хотела и живееше там с охраните си, както американските гангстери и мафиоти Мики Коен и Л.А. и Ал Капоне в Чикаго през 40-те години на миналия век. Късно вечер Пеевски е пушил пури по халат и джапанки в лобито на хотела в компанията на Ерол Мюмюн Митко Аврамов Галата, който му купува циганските гласове по избори и Ревански. Въпрос, на който се надяваме да получим отговори от прокуратурата и новата антикорупционна комисия. кой и как плаща сметките на санкционирания по Магнитски олигарх и нарушават ли заедно с него американските и британските санкции, ревански и арабаджиеви. Това ще бъдат нашите въпроси до посолството на САЩ и до Държавния департамент. Службите са сложили на мушката отдавна араба Джиев, но Ревански е един от първите кметове на Пеевски, които ще бъдат обстойно проверени от новата антикорупционна комисия и дадени на прокуратурата. Тепърва ще се изследва връзката на Ревански с Ветко. Не е ясно как той се превърна от жертва на Пеевски в негов любезен домакин и може би съучастник в някои по-тъмни дела, с които Шишкото основно се занимава. Възможно е проблемите покрай елените, които останаха под водата на потопа миналото лято и в бизнеса да са тласнали Ветко към безразсъдни действия. Почти целият му незаконен комплекс в живописната планинска местност над Слънчака стана на руини и отиде в морето, защото бе построен абсолютно незаконно и против всякакви норми и правила за безопасност. В момента фамилията от Пловдив разпродава ударно имоти и хотел Марица в Пловдив вече е продаден на фирма Хъс за апартаменти на стойност около 20 милиона евро. Натезгяха се и други лъскави активи, имоти на топо локации, но не и буксозните им имения в Сен-Тропе и на Лазурния бряг. Който се е хванал с Пеевски, Хаир не е видял и скоро свършва като лавка и доган. Нека гостите на столицата и всички газари с лъскавите коли внимават. Дали, ходейки из лъскавите кръчми на хотел Маринела, няма да станат мишена на службите като част от ОПГ-то на Пеевски и Ревански и техните помагачи.
2: Беновска пита.
3: Румен Радев. За свободна държава са нужни свободни хора.
4: Обикалям цялата страна. И мога да ви кажа, че навсякъде видях изплашени, смазани хора. Смазани от олигархията, от дерибеите, от феодалите на място. Които ги притискат, които не им дават правото и свободата да заявят свободно своето мнение, своето политическо предпочитание. Не може да има държава, членка на Европейския съюз в 21 век, в която да има крепостни хора, в която да има хора несвободни. Как ние ще градим проспериращо, прогресиращо общество, ако нашите хора не са свободни? И затова вие днес демонстрирате най-голямата победа. Свободни хора на площада в Свиленград, със свободна мисъл, със свободен устрем към бъдещето на България. Искрено ви благодаря.
1: Така, господин Михайлов, вярвате ли, че Румен Радев ще успее да се справи? Вярвате, че въобще има желание? Вярвате ли, че ще бъдете свободен човек? Вярвате ли, че справедливостта ще възтържествува в исторически парк? Вярвате ли, че тези като Вълчо, Ветко, Арабаджиев, Делянко, Ревански и други знайни и незнайни герои, които си делкат по 40% от обществените поръчки и въобще са потънали в милиарди, ще не са си платили добре и сега ще ги закачат. Вярвате ли, че Демерджиев ще се възпали и вместо да прави само показни реакции, ще направи нещо ефективно? Отговорете ми.
0: Ами, вижте, нали, знаете, че всички, ако спрем да вярваме, ще спрем да съществуваме. Към този момент действията, които виждам последната седмица, ме навеждат на някаква мисъл, че може да има нормалност. Но това, което е важно, ето пак казвам, пример, в Провадия, в РПО-то, ръководителя на РПО-то Колев и неговия заместник Габровски са двама човека, които прикриват местната престъпност. И то е много ясно, защото всички я знаят. Тя е много лесна, тази местна престъпност. И ако правителството на Румен Радев по-бързо не смени такива хора, такива субекти по-скоро, това, което ще се случи, те ще продължат да правят бели, но негатива ще остане за правителството на Румен Радев и тогава ще го асоциират с това, което се случва, нали, което се случваше преди. Така че просто трябва бързо да се сменят такъв тип индивиди. И ако наистина не само за групировката КУП, а за всички неща, включително да се разследват стъпка по стъпка, спомняте си Павел Стоименов как каза, как на него са му искали 300 000 за СИК-овете, Костадинов, да се разследват определени субекти, по какъв начин се е случвала цялата целият механизъм по овладяване на политици, на съдии. Сега ще ви дам един пример. Не може Киро Брейка да му правят 12-ти запор. И забележете, понеже той е вложил пари в сметките.
1: Може бе, може бе.
0: Само да ви кажа, госпожо Бенов.
1: Може.
0: И 12-тият запор, изрично да е казано, той има повече пари в сметките. Изрично да е казано да му се вземат от сейфа. Или това, което се случва, когато...
1: Как да му се вземат? Те могат да му се блокират, но не да му се вземат.
0: Така, не, вижте как е. Не, вземат ги на съхранение. Само да ви обясня. Вие имате сметка. Как
1: на, да, на ескроу акаунт, да, но специална сметка. Добре, давай.
0: Така.
1: Давайте, аз съм на хипотезата на часа и също наложен от Ветко Арабаджиев. Да.
0: Имате запор. Сега си помислете, че в този запор вие сте внесли 50 000 лева повече.
1: Да, имам повече. Да,
0: 50 000 евро повече.
1: Да,
0: така.
1: Да. И седат трети месец.
0: 50 000 евро над запора обаче. Над запора. Да. Идва ви нов запор. И вместо да го вземат от сметката, изрично е казано, госпожа Беновска е лъшкиня, нейните пари са в трезор. Следващите пари трябва да се вземат от трезора.
1: Да.
0: А той има пари в сметката, които ги покриват. Това не отговаря на истината. И вижте какво се случва. Хората спират да вярват на институциите и на държавността. Когато ние имаме едни адвокати хитрици, особено, ето тук ние може да разкажем и за Радостин Василев, как са с фалшиви договори. Един турски гражданин 7 години не може да се придоби имота.
1: Да, он ден минах там покрай семинарията, продължава да е блокиран той имот.
0: Нека да отидат, нека да отидат да го видят. Радостин Василев, който говори за за това, за правда и за други неща, който говори против Румен Радев, тук пък е време да се го поразследват малко и него за определени неща.
1: Ама господин, също... господин Михайлов, на вас съпруга са наложени какво беше?
0: Запори 810 000 лева.
1: Ама тя има ли ги тия по сметката?
0: Не. Те блокират, вижте какво правят.
1: Вие сега, за да обжавате това, трябва да внесете съответната държавна такса, разбирате?
0: Там има, само да ви кажа, там има и нещо друго. След като няма пари по сметката, те възбраняват имоти.
1: Да.
0: Но имот, който струва 3 милиона и половина евро,
1: те го забраняват за 600.
0: За 7 хиляди евро. Не,
1: за 7 хиляди. А, ужива да не бе.
0: И по този начин ви крадат абсолютно всичко, което имате. Добре. Примерно, ако вас са ви запорирали за 40 000 евро, идват, вземат ви колата, апартамента, всички неща,
1: да,
0: които имате.
1: Да, сега знаете ли какво се кани Ветко?
0: Сте, и казват, покрили сте 5 000 евро. Остават ви още 35.
1: Ветко сега се кани вероятно да ми опише и техниката, да ми вземе той микрофонче, той телефон, че на вас, нали, ви взеха компютър, телефони, там разни работи. Парадоксалното при мен е, че аз се намирам на неговия покрив, не на неговия, аз съм стъпила на Кемпински на покрив, още по времето на Зографски, имам договор на немски. Но се намирам на този покрив 2 декара. В един квадратен метър, в една мили, такава като полицейска къщичка, ми е сложен предавателя не по мое желание, по предписание на Комисията за регулиране на съобщенията, заради техническите възможности, да не смущаваме РВД и така нататък. Има много изисквания. И това, че ние не сме му платили 10 хиляди, които на него му струва закуската, даже може би не му струва, а той е престъпна организирана група, укриваща данъци, ДДС, перяща пари, нали ви казах, потънаха тия, такова, как се казва, производства. И сега пере пари и Делков 40% от обществени поръчки за Лян Пеевски. Дали не си е платил добре за изборите на Радев, за да не го закачат? А, господин Михайлов, трябва да питаме Демерджиев.
0: Ами, по-скоро, ако имате данни, може да направим за вас една проба.
1: Да.
0: Данни за Ветко, да отидем да ги дадем и да изчакаме да видим дали ще има някаква реакция.
1: Ами аз веднага мога да ви кажа, да, не вие сам го казахте. Срещате се с на този, как се каже,
0: Николай Малинов.
1: Аз наистина съм свидетел и вие в ефир го казахте и казахте преди
0: и
1: 10
0: само,
1: минути.
0: Бяхме
1: да.
0: Само аз,
1: и той.
0: Николай Малинов вътре.
1: Да, да, и след 10 минути излезе Николай Малинов и Ивелин Михайлов. И какво ли не ви бяха обвинили, че се заговорничили, нали? Помните. Това явно не само са ви снимали, аз се опитали да подслушат, но вие казахте, че нищо не сте говорили от тия работи и няма как да е истина. Но...
0: Мен винаги мога да ме послушат, защото аз нямам нещо, което
1: добре,
0: да
1: прия. Ето аз ако подам сега сигнал, примерно, че в хотел Маринела, в фоето се продават наркотици, аз не се шегувам и вие сте го видял. И седат проститутки. И вие сте го видял. Дали някой си помръдне задничето? Това как е? Умрели от наркотици и платили на проститутки. Това ли е хотел Кемпински?
0: Ето тук могат да се проверят държавните поръчки. Между другото, когато говорим за незаконно строителство, аз ще кажа на Павката сега да подаде сигнал. Кмета на Симитли има застроен имот на два парцела.
1: Смисъл?
0: Говорим за куп. Ами, вижте, не може да имате къща на два парцела. Те трябва да са обединени.
1: Аха.
0: Тогава има пуп. Първо се обединяват, после е пупа и тогава се строи. Няма как да имаш къща върху два парцела.
1: Ами, този сигурно е бил достатъчно дълго кмет, нали?
0: Да, дълго време и той същия е този, който отива и казва на Павел Стоименов, че на брат му, че ще го разпори като свиня, като прасе.
1: Аха.
0: А, между другото, госпожо Беновска, нещо да ви кажа, Павел Стоименов вчера беше в Румъния. И там на пазара продават краставици по 40 евро цента.
1: Те?
0: А в България доставната цена е 2,50 евро.
1: Доставната цена.
0: За крайния клиент е 3,50 евро.
1: Ужас.
0: Това е вследствие на политиката
1: добре.
0: На Борисов и на Пеевски.
1: Айде,
0: сега ще обясня. Ето, Павел Стоименов като земеделец, който от много време казва, пуснете ни водата. Ако имаха вода, сега в България също, ето, българите трябва да знаят кой е виновен за високите цени. Ако ние имаме 3,50 за краставица, евро, а в Румъния е 40 цента. Това е 7 пъти, госпожо Беновска, 8 даже пъти, да не е и близо 9 пъти отива, близо 9 пъти, по-ефтино, 9 пъти, госпожо Беновска, не 9%, не 90, 9 пъти. Помислете си, и аз не знам как има българи още да ходят на заведения и да шават някъде при тези брутални цени. Защото те не осъзнават, че всичко ще свърши.
1: Бе, как да няма, бе, господин Михайлов, когато
0: да
1: тези
0: праща.
1: Хора, дето хойкат напред-назад с роликсите, с майбасите и така нататък.
0: Но нека помним, че това е на Борисов и Пейски. И всички хора,
1: хубаво,
0: които нямат
1: ама
0: пари,
1: дали Радев
0: трябва
1: сега...
0: да отидат да поискат от бащите за Бойко
1: дали...
0: пред тях.
1: Дали Радев не е купен и той сега по време на изборите?
0: Сега ще видим, защото пускането на водата на земеделците и другите неща, може да е нещо, което те са заложили. Защото за да намалим цените в България, ето аз утре пращам бус, да ходи да зарежда продукти от Румъния. И ние какво стават българските производители? Как става хазната? Ето бюджетният дефицит е намалял, е нараснал. Ние отиваме към фалит. Няма хора, които да произвеждат всичко. Това е заради Пеевски и Борисов. Спомняте си за кмета Мердин Байрам, който говорих.
1: Да.
0: Спомняте си за кмета на Гълъбово, който говори.
1: Да, как се казваше?
0: Николай Донев.
1: Да.
0: Спомняте си, където ето, защо Ковачки не плаща вредните емисии, които изхвърля всеки ден. Ми това държава трябва да отиде да си ги събере.
1: Ми защото Върховният административен съд му ги опрощава. Нали помните?
0: Така, но нека тогава да отидат и сегашното управление по БНТ, както има репортаж по БНТ за КУП, нека да има един репортаж за кои съдии го опрощават и да видите как хората в един момент насякъде като плащат цени, насякъде да сложим снимки. Кои са виновни за да се случва това нещо? Бойко трябва да има всеки ден паради пред своя дом. Това трябва да е парад на благодарността на българския народ, който тогава отидоха и казаха, че е влязал в Европейския съюз по правила. Ние правихме протест до Брюксел, ходихме, спомняте си. Няма как Европейския съюз да не са ни чули. Защо искат сега да ни налагат глоба?
1: Така, господин Михайлов, аз силно желая Радев, президент, министър-председател, къв ще да бил с нулев интерес, с извинение при посещението му при Макрон. Няма време сега да се занимаваме с тия работи.
0: Само госпожа Беновска, за какво да има интерес за 3,50 на краставица?
1: Ама не само,
0: така,
1: бе.
0: Така, гледай ги, те са герои.
1: Не само, не разбрахме, извинявайте, не разбрахме кой на кого се обадил. Радев на Тръмп или Тръмп на Радев или кой на кого. Но визите ще ги гледаме през Крив Макарон, 19-та година. Последно аз съм попитала президента Тръмп, това е за първи път, а Йонко Мармерски е жив, той винаги го напомня, за тия визи. Всякоя година сме 26-та. Кой няма визи в Европейския съюз, знаете ли? Ние за Америка, Румъния и Кипър. Трите. Друго всичко има визи. Нали се сещате?
0: Ние какви сме? Но самолетите... Да си направим икономиката.
1: Не, разбира се, боли ме фараза. Не съм, въобще никого не призовавам, но това е въпрос на избор. Нищо няма да бих в Америка, тук си е суперско. Но въпросът е друго. Пак ви питам, дали Радев и Радевчетата наистина...
0: Само краставици да бяха бой.
1: Краставици, да, ще ви пусна сега Мирче Крешан. Дали краставицата, нали го знаете това? Но въпросът е, искам Радев да ви обърне внимание. Искам Радев, Демерджиев и тая новата КПК, видяхте ли се става? Един човек от президента, един човек от Народното събрание, един от Върховния административен, един от Върховния касационен и един от адвокатска колегия. Вие какво си мислите? Че тия хора, хора ли ще бъдат, не знам, не ви го правя, аз тия субекти, тези субекти дали ще бъдат наистина така едни супер профи и супер честни и супер по закон? Дали няма да ви нападне пак новата КПК? Сега сте и без имунитет.
0: Госпожо Беновска, никога не ми е бил нужен имунитет. Ще кажа защо. Защото когато човек е честен, имунитет не му е нужен. Въпросът е такъв. Това, което знам в момента, че продължават да работят по моето дело, нали, така, по моето досъдебно производство, там разследване, как се води, същите хора, които са го направили, или тези хора, които са извършили престъпление по служба, няма как да отидат да кажат, ние тук този човек му направихме всичките тези бели, е така и това е грешка, защото това нещо ще ги махне от вас. Затова те продължават да работят.
1: Естествено,
0: и да държат същата
1: да.
0: Теза.
1: Вие малко им свихте сърмите във Варна и в Шумен, Майя.
0: Това, което се случва, нали, аз ви казвам в Тенел, в КПК, в Гедебоб работят и другите, но това дава шанс различни хора да ме заплашват извън закона постоянно, като казвам извън закона. Значи, вижте, когато нещата се случват, в една държава, в която няма правила, един човек нито може да планира, нито може да направи нещо. Защото тя няма правила държавата.
1: Да.
0: Вие сте едно радио, което е прогресивно и което би трябвало в момента да гъмжи от реклами, да има млади хора, които искат да правят нещо. Света в момента е в трансформация. Сега е момента младите хора да покажат на какво са способни. Виждате, то не останаха млади хора. След баловете те отиват да учат чужбина. Те остават да живеят там. Става нещо коренно различно, защото държавата е унищожена от и такива, като тези, които дойдоха и спретнаха всичката тази сволът срещу мен. Аз имам разрешителни за строеж за 286 къщи. Разрешителни за строеж. Исторически парк е с пълна документация. Когато го разследваха и когато излязоха със становище, че всичко е наред, лятото на 2022 година, малко преди да дойде това становище, единият разследващ полицай ме попита, може ли да донесеш строителната документация на исторически парк? И аз го питам, коя част?
1: Коя част да донесеш?
0: И аз му казах, добре господине, утре извикайте хора, защото ще дойде
1: няколко
0: един тир с документация.
1: Да.
0: Да, за да можете ви да я вземете. Ама толкова ли е много? Разбира се, затова ви питам, коя част? Ми дай ми само финалните документи. Ние сега ме карат, вижте госпожо Беновска, да смятам тухлите. Колко тухли са влезли в исторически парк? Тухлите ме карат да смятам. Да, тухлите. Чухте го правилно. При положение, нали, защо ви казвам? При нещата, които се случват, при нас всичко е толкова прозрачно, толкова честно и дори да има някъде грешка, тя е ли грешка на някой човек, защото знаете, на всякъде човек допуска грешка, но тази грешка минава с административно наказание от 500 лева, от 1000 лева, а не да кажа.
1: Чакайте, извинявам се много да попитам за тия тухли. Какво значение има колко са тухли, да?
0: Ми не знам.
1: Да оценят дали е здрав строежа ли, или дали
0: така,
1: какво.
0: Само, да, ще кажа, че сега имаше и дело за това, където накараха НАП автоматично ни отписа облигациите. По закон акционерните дружества са различен тип дружества от ООД-тата. Облигациите не са заем. А ако не се изплатят облигациите,
1: разбира
0: на акционерите, те ги превръщат в акции и стават собственици.
1: Да.
0: Понеже повечето хора, които не са запознати с счетоводството и с финансите, тогава, когато станат акции, тези пари отиват към уставния капитал на дружеството, с което го променят, а не влизат вътре в дружеството като печалба, която да се обложи с данък, и върху тази печалба ни направиха запор, двойно ни накараха да платим лихви. И ние сме ги изплатили и ни правят ден след ден такъв тип запори, такъв тип безредици.
1: Не знам, чудо се дали не трябва да напишете до Радев, честно ви казвам. Чудо се дали не трябва да напишете.
0: Повечето хора не разбират, че машината държавната, когато започне да работи, всички загуби, които ги имам аз в момента, никой няма да ги покрие. И ако аз бях загубил всичко, а не се бях борил, и всички акционери, инвеститори, всички щяха да загубят всичко, никой нямаше да ни го възстанови, никой нямаше да каже, щяха да ни потупат, да кажат, да ми дай излъга, не сте, пийте по една студена вода и заминавайте. Защото повечето хора са останали с една илюзия, че държавата гарантира правата на човека. Затова казах, дефиниция трябва да направим за държавата, съвременна държава.
1: Е, нали видяхте, че Радев...
0: Съвременната държава, обикновеният човек няма права.
1: Нали видяхте, че Радев говори, че сме крепостни? Да видим дали ще е така. Позволете ми да завършим вече. Позволете
0: само
1: ми...
0: един клип, госпожо Беновска,
1: искам да го пусна. Него клип искам да пусна. И снимката ви с Дон Кихот. Така че дайте първо клипа, после снимката с Дон Кихот и да си вземем довиждане с Ивелин Михайлов. Пускайте клипа.
5: Преди тук имаше само една гола поляна. Нямаше дворци. Нямаше крепости. Нямаше езера. Нямаше нищо. Имаше само една мечта. Казваха ни, че е невъзможно. Че няма как да стане. Че в България не могат да се създават големи проекти. Опитаха се да ни спрат и да ни пречукат. Но не успяха. Защото исторически парк не е построен с държавни пари. не е построен с еврофондове, не е построен с подкрепата на властта. Исторически парк е построен от хора, които отказаха да приемат думата невъзможно. И днес пред вас стои най-големият исторически и културен проект от този тип в Европа. Място, което българската мафия поиска да унищожи. Но то е тук, живо, красиво и по-силно от всякога. Вече не е просто проект, който пресъздава българското минало. Всеки камък тук носи спомен за пътя, който извървяхме. За една крепост, която мафията не успя да пречупи. За хората, които отказаха да се откажат. И за доказателството, че и в България може да се създаде нещо голямо. Вижте сами резултата. Очакваме ви.
1: Така, чуваме ли се в ефир? Така, на 20...
0: Да, само...
1: На 21-ви ли?
0: На 20 и 21-ви, 20 вечерта, ще е голямото събитие, което ще отбележи Деня на Победата. Казвам Деня на Победата, защото исторически парк от обект, който беше създаден да пресъздава историята, исторически парк създаде най-новата история на България. Той показа, че ние сме най-силните и добри в Европа и дори и в Азия. Ние успяхме да направим показно за силата на българския дух, за това колко сме непримирими, да се изправим срещу една адска държавна машина на Борисов и Пеевски и да я победим, както вие казахте. И всичкото стана, труповете се носеха около исторически парк. Това беше Рубикона, който невъзвръщаемостта. Ако там беше паднал, пада България. Това беше шипка, госпожа Беновска. Това бяха термопилите. Това беше това място, където никой не отстъпва, както има една битка при Бородино, където имало руската и френската армия на едно място, е станал куп висок 100 метра от трупове, защото никой не е отстъпвал от това място. Така исторически парк стана в съвременната българска европейска история мястото, където ние не се предадохме от мафията. 20-ти е голям празник. Това е Деня на Победата, в който деня на обикновените хора, това не е деня на аристократите, деня на обикновените хора, които победиха прасетата. Каним всички хора. Елате заедно да го отпразнуваме и от тук нататък никога да не се разделяме, защото това е нашата сила, това е нашата гаранция, че в новата дефиниция на държава ние имаме права.
1: Добре.
0: 20 и 21.
1: Добре, драги ми, Дон Кихоте, разделяме се за сега. Ще продължаваме да се виждаме и чуваме. И пак накрая да ви кажа, що не вземете да напишете на Радев едно писъмце, така, да му го пратите по пощенски гълъб. Имаме и гълъб в Министерския съвет, че гълъб се разбира се. Да и какво ще стане?
0: Ще изчакаме още малко, нека да си наредят нещата и пак ще говорим.
1: Добре.
0: Благодаря ви, госпожо Беновска.
1: Дигам ви ръчичка, чиста и спокойна. Чао, успех и кураж. Кураж.
0: Чао, чао.
1: Чао, чао и, чао, и на вас всичко хубаво.
2: Беновска пита.
3: Беновска пита. Кой на какво основание иска, но и може ли да управлява България? Политиката е глупако. Беновска.
1: Тодор Батков, син. Независим политик. Може ли в България?
2: Беновска пита.
1: И така вече имаме връзка с Тодор Батков джуниор, който се опитва да прави политика. Здравейте, не го чувам. Дигнете ми звука.
6: Здравейте, чувате ли ме?
1: Са ви чувам и ви виждам. Добре дошъл в ефира. Толкова пъти се оговаряме.
6: Здравейте,
1: много ми е драго. Тодоре, правили се, посрещнахме те с Румен Радев, който каза, че българите били крепостни и той ще да ги освободи. Не знам дали го видя. И после се похвали с разни добри и лоши новини от Европа. Едните бяха за плани за възстановяване устойчиво, са другите... Са за това, че нещо американските визи затихнаха, не че ние много сме се юрнали нататък, и че самолетите ще останат американските още един месец, докато се предислоцират. Да видим дали това ще се случи. Но основният ми въпрос е, може ли да се прави независима политика в България? Господин Батков джуниор.
7: Вижте, аз смятам, че може да се прави независима политика, защото за мен е важна подкрепата на хората, хората да споделят проблемите, заедно да се бориме за каузи, заедно да решаваме въпроси, не толкова партийната принадлежност, защото ние наблюдаваме

0: Черноморския проход.
1: Да. Колко години ще е затворен Гърция,
0: ами,
1: България?
0: 30 години, от, 30 години от подписването на междуправителството.
1: Така, вие сега на колко години сте?
0: Аз съм на 32.
1: А, вие таван сте бил бебе, когато сме подписали това нещо.
0: Да, иначе самия проход е затворен 44-та година, т.е. хората го чакаха 82 години.
1: Страхотна работа. И, замислял ли сте се, вие непрекъснато сте, айде да видим къде се намирате в момента, вие сте непрекъснато в Смоленско. Оттам, от...
0: Да.
1: От Див, как се казваше, Див дядо, как се казваше селото?
0: Дядо ми е от Левочево.
1: Левочево, чакайте, Левочево. В страхотно село. Не знам дали го имаме тук. Страхотно село и архитектурно и такова, защото бях решила по едно време да се заселвам там. След някоя друга година мога пак. Вие прекъснато правите с Смолен, даже... Аз си спомням, че на нова година се борихме заедно с вас. Кмета не ви даваше да отворите читалището, да съберете хората по нова година. В кое село беше?
0: В село Брез, община Девин беше случай. Искам да използвам възможността да ви благодаря за помощта.
1: Най-малкото.
0: И вашето намеса беше безценна.
1: Най-малкото, което може да направим. Ние помагаме на хората, ама когато додерат нас да ни помагат, това е друга тема. След малко ще ви посетя. Но кажете ми сега, какво правите там, къде сте? И до вас догадам, че имаше една жена.
0: В момента съм в село Арда, община Смолян, едно от така много красивите села в общината. За съжаление, селото в момента, към този момент е обречено, защото пътната инфраструктура е ужасна и селото загива, тъй като няма как да има работни места без да има път, без да има инфраструктура. В същото време има страхотни гледки, пещери, екопатеки, натарския надпис, уникални забележителности по цялото поречие на река Арда, която се пада точно зад мен, между другото. Избора е на около 5 км нагоре, е връхком. Има страхотни забележителности, хората имат къщи за гости, очакват туристи, но туристите не могат да стигнат. И ефекта от това какво е, госпожо Беновска? Зад мене виждате училището, това е основно училище Свети Свети Кирил и Методий, защитено училище, страхотна сграда, уникална база. Ако ви кажа колко ученика учат вътре, ще ви стане лошо.
1: Да.
0: 8 деца. Цифром и словом 8.
1: В тъй хубаво голямо училище.
0: Да, 8 деца учат. Просто защото хората нямат поминък. А не, те няма как да имат поминък, като няма пътища. Пътя не е ремонтиран основно от социализма. На някои места има свлачища, на някои места има срутища. Дори туристите, които идват тук, с тъга в очите казват, много добре си прекарах, но няма пак да дойде, защото ми се развали колата, защото на жена ми стана лошо, на детето почна да му се гади.
1: Не, и пътя е безумно тесен и безумно се вие, да.
0: Да, за съжаление, това е съдбата на много села, не само в община Смолен, изобщо в област Смолен. И мисля, че широката общественост видя какво е състоянието на пътищата на 1 май тази година, когато на свлачището на пътя между Пампорово и Смолян.
1: Mm-hmm.
0: Което е така показателно за отношението на държавата към родопите. А в същото време хората не заслужават такова отношение. Защото другата сграда, която виждате, зад мен е кметството. Виждате за какво кметство става дума. Зад него има, не се вижда, митница, която е работила до 1947 година. Има страхотно читалище, самодейни състави. Лятото, като си пратят хората, внуците, които са се изнесли по Смолен и по Пловдив, за да имат поминък, пращат си децата при баба и дядо, внуците идват на село. Читалището жива. И като се чува детски смях в населеното място, е съвсем различно. За съжаление, обаче, аз искам да обърна внимание на един друг въпрос, с който се сблъсках миналата седмица, в интерес на истината, като бях в село Виево, тъй като там имаше курбан на ловците, а сега между другото в Арда днес има курбан за здраве и берекет, който е по случай пред той, който беше миналата седмица, но тук го празнуват малко по-късно. Разбрах, че читалищата, изключително изненадващо за мен, читалищата дължат такса смет на общините, което за мен е абсолютно безумие. Дали след като църквите, джамиите и обществените сгради не дължат такса смет, защо читалищата да дължат такса смет и в

0: Какво се получава? Общината с едната ръка дава, с другата взима.
1: Да, за съжаление, господин Батков, такива млади хора, ето аз имам точно от Левочево, там пращах едното си дете при със своя приятелка, бабата и така нататък. Страхотно е, направо ви казвам, влюбих се. Такива хора като вас се посвещават, но кой ли им обръща внимание? Защото ако не сте в партия, вие го играхте. Опитахте се с ГЕРБ, видяхте, че там бяхте прекалено луксозен, ако мога да се изразя.
0: Може и така да се каже, да.
1: Да. Добре образован, така...
0: Непослушен.
1: Тъй, да, дете от семейство, да се вика, на интелектуалци, с исторически корен. Малко...
0: Опитах и като независим, с ясната представа от самото начало ми беше ясно, че шансът е илюзорен, тъй като и изборния кодекс е така направен, че независим депутат е буквално невъзможно да влезе. Но претених да се ява като независим, защото за мен това беше достойната постъпка. Имах покани от много партии и коалиции, но прецених, че не мога да подвеждам хората, защото след като всички, които ме карат за водач на листа, не ми дават никакви гаранции, че ще бъдат изпълнени ангажиментите, прецених по-добре да изляза и да кажа на хората, ето аз съм аз, ще се боря за вас.
1: Леко употребен трябваше да бъдете. Аз се чудя, татко Тодор Батков, защото и вие сте Тодор Батков, но аз ви наричам джуниор, младши. Татко Тодор Батков, как не ви напомни, той е съвременник, имаше... вие сте бил дете невръстно. Един човек, парламент му викахме, Гиньо Ганев, който беше жива енциклопедия, въобще чудеса.
0: Да.
1: И той в един момент и той реши, че не може да изпълнява като крава с извинение нарежданията на този на онзи партиен ръководител и може да исторически и други тенденции да изгради за България, в полза на България. И той се яви тогава независим. Всички му казахме, аз тогава съм била по-малка даже от вас, но той ме беше осиновил леко, много обичахме всички. И му казаха, дайте господин Ганов, дайте господин Ганов, не, той, Вие знаете, че той не взе дори 4% при неговата огромна известност. Така че в България...
0: Вижте, в България, когато имат нужда от тебе, те търсят. Когато трябва да те подкрепят, леко забравят.
1: Ако имат нещо да ти вземат, ще го вземат, но да ти дадат.
0: Абсолютно.
1: Да.
0: Абсолютно, но важното е, че имам така, усещам подкрепата на хората. С помощта на родопчани свършихме доста добри дела, освен границите и доста други неща направихме. И мисля, че нещата тръгват в правилната посока. Надявам се новите силни на деня в лицето на прогресивна България да обърнат внимание на малките населени места, защото ако до няколко години не се вземат строги, бързи мерки за родопите, нещата ще станат необратими. Просто населението се концентрира в някакво големи населени места. Младите хора бягат в София, Пловдив и в чужбина, където имат по-добро поле за реализация. И родопите стават един резерват за възрастни и самотни хора.
1: Знаете ли, ние имаме една любима тема преди колко години беше, 4-5 години, като бях в Абу-Даби. Аз повече го харесвам с извинение от Дубай, не знам вашето впечатление. По-ми е уютно, както повече харесвам Вашингтон, Д.С., отколкото Нью-Йорк, но това е друга тема. Видяхме там един от шейховете, сприятелихме се и ми разказа за техния министър на щастието. Това е едно много малко кратко клипче, искам да ви го пусна и да ви подаря тази идея. Защото тук сме сложили Иво Христов, който ще да отговаря за нравственото и не знам интелектуално нещо, съжалявам си, нали, да е жив и здрав, да номер ръководи интелектуално и морално. Усмихвам се.
0: Вижте, ние не сме дорасли още за такива министерства. Хората се чуят как да вържат това така, пътят месеца,
1: Да ви го пуснем в арабска държава. Да, в арабска държава министъра на щастието е жена. Пуснете го да го види този.
2: През 2016 година в Обединените арабски емирства назначиха младата и хубава Охуд Ар-Руми за министър на щастието. Част от нейната мисия е да насръчава положителните новини и истории, защото щастието е заразно. Когато хората са оптимисти, те са по-продуктивни и по-креативни, според Охуд Ар-Руми.
1: Ето виждате ли колко е просто. Ние, аз и вашия баща искаме нашите деца, нашите внуци въобще да бъдете по-щастливи и това не са само някакви измислени вице-премиерски постове. Иво Христов ще бъде интелектуалния ми водач и ще казва дали съм с отпаднала необходимост, нали се изказа за някаква партия там, какво беше.
0: Да.
1: Просто вие сте политолог по първо образование, нали?
0: Точно така, да.
1: И после завършихте и право, нали?
0: И право завърши, да.
1: Така, достатъчно грамотен човек сте, за да сте наясно. Така, разни поколения, джензи, разни други табелки да се слагат, милениуми, не знам какви си вие сте от милениума, сякаш. Няма какво да ги клеймосваме. Трябва да се изгради живота такъв, че да бъде полезен на България. Нали вие на това искате да се посветите и всъщност това правите?
0: Точно така. Точно така, но пак ви казвам, малко слагаме каруцата пред коня с тази идея за нравствено възпитание, министерство на щастието и така нататък.
1: Вас научили ли са ви да казвате добър благодаря, добър ден, довиждане?
0: Да. Ето, даже току-що минават хора от селото и казах добър ден.
1: Той взех като пример. Какво значи слагаме каруцата пред коня? Трябва да има, как да кажа, ако няма доброта, ако няма, дето си говорихме преди малко, да си помагаме взаимно, докъде ще я докараме?
0: Вижте, ще ви дам един пример. Нещо, върху което работя последните, може би, 2 месеца. Оказва се, че в община Смолян има злоупотреба от 3-4 години, че и повече, при която злоупотреба земи, които се водят пасища, земеделски земи, публично общинска собственост, на които всъщност има вековни гори. Общината така на приближени фирми ги дава за прочистване. Тоест влизат колосеч и нищо независимо, че са длъжни придобития материал да го представят на общината.
1: Да, горското, да. Но,
0: примерно в единия случай 4000 кубика.
1: Микрофона ми да седи отворен. Слушам ви.
0: На 4000 кубика добити от един поземлен имот в общината са така докладвани и предоставени 227 кубика. Останалото откраднато. И в случая аз поведах така една битка срещу това нещо, заедно с бившия министър на земеделието, който много помогна.
1: Който?
0: Заедно с местни така хора. Иван Христанов, той написа една заповед, издаде, с която одобрението вече за добив от земеделски земи над 5 корена на година не минава през общината, а през областна дирекция земеделие, която е към министерство. Защото до момента беше общината разрешава на себе си. Ефектът от това нещо...
1: Смея се с горчивина, извинявайте, не се веселя, да.
0: Да. Хората се демотивират, хората се отчаяват, хората се отвръщават и казват, защото всички знаят за какво става дума, всички знаят за какви кражби става дума, и хората си казват, добре, аз къде съм тръгнал нещо да правя в този живот, при положение, че те правят каквото си искат. Взимат си чантичката и си заминават от родопите. Това е ефектът, госпожо Беновка, и за също. Това се боря.
1: Сега, жената до вас още налична ли е?
0: Не, аз я Романова кметицата, тя отиде, защото вече трябва да се подготвят курбаните, да се карат.
1: А вие можете ли да отидете към нея? Или е далеч?
0: Ами мога, да. Мога, ще отида.
1: Може ли да ви снимат и да вървите?
0: Ами аз мога да снимам и да върва.
1: А вие сте сам... Добре?
0: Сам война е войн.
1: И сам война е войн. Ще продължим да си говорим, внимавайте хубаво, да видим всъщност какво би искала тя като кмет, защото след малко ще ви пусна една темичка, която искам да ви, така, как да кажа, да ви присъединя и като юрист, и ще разберете и защо още. Но знаете ли, че няколко кметове, като госпожа Асия Романова ли беше?
0: Да, Романова, да.
1: Романова, но няколко кметове на Делян Певски и други така наречени предприемачи, или как да ги нарека.
0: Ето да видите река Арда. Малко по-нагоре избора. Да, слушам ви.
1: Така, красота, красота, красота. Завиждам ви, завиждам ви. Да, мисълта ми е, че тези кметове на ДПС Ново начало вече делкали по 40% от обществените поръчки. Какво ще кажете вие? Докъде ще докараме?
0: Вижте, кметовете, без значение от коя партия са, в един момент аз съм забелязал, че след може би втори, трети мандат вече толкова се ояждат, че правят каквото си искат. Тоест партийната принадлежност в случая няма толкова голямо значение. По-скоро има значение менталитета.
1: Да, но ние с вас преди малко си споменахме, че въпрос е на възпитание, въпрос на ценностна система. Вие знаете ли, че ние сме единствената държава на Балканите, които нямаме национална доктрина?
0: Знам, да, знам.
1: Знаете ли какво гласи от 1876 година, може би, и когато ние се освобождаваме? Не мога, бъркам годината, сигурност. Националната доктрина на Турция, която е създадена от българския възпитаник Кемал Ататюрк, която преобразува държавата в така демократична, ако мога да я нарека. Гласи едно изречение. Мир у нас, мир по света. Ние толкова ли не можем да измислим? Вие, моите, не може ли да създадете национална доктрина?
0: Ами, трябва да я създадеме. Трябва да я създадеме, но за тази цел трябва младите да си повярват малко повече. И аз се опитам така да мотивирам млади хора около мене. Ето я кметицата.
1: Я, дайте. Госпожо Романова, много ми е драго да ви видя и да ви чуя.
3: Здравейте!
1: Честит празник, който разбирам сега от Тодор, че с една седмица по-късно ще го отбележите.
0: Предой.
3: Да.
1: Тя чува ли ни?
0: Да, чува ни.
1: Тодор, дай една за слушалка.
0: Да, чува ни перфектно.
1: Добре. Госпожо Романова, много обичам вашия край, не само аз, много българи го обичаме и каквото можем да бъде полезни, казвайте. Но какви очаквания имате в момента към Румен Радев?
3: Ами ние по принцип очакваме от всички, за съжаление обаче нищо не получаваме. Населеното ни място е доста отдалечено, много е красиво, основно разчитаме на туризма. Обаче...
1: Тодоре, режеш я малко, мръднина твое дясно. Така, да?
3: И инфраструктурата ни е в плачевно състояние и това ни е най-големия проблем. Господин Батков пътува много често, идва при нас, много често се отговаря на нашите проблеми, много ни помага. И за съжаление обаче с инфраструктурата мисля, че няма как да ни помогне.
0: Това е най-големия проблем.
3: Имаме много красиви хотели, имаме много хубави клиенти, които идвайки веднъж се отказват. Единствено заради пътя.
1: Да, така. Сега ще ви бъде още по-трудно с тия свачища, с рутища и не знам какво си.
3: Да, ние си имаме активни свачища в пътя от Смолян на Арда. Реално, може би, 2-3, които са си и активни, и неактивни, но, за съжаление, години наред никой не ги пипа. Но това е на нас ни е проблема, че ние нямаме друг алтернативен път.
1: Добре, вие смятате ли да се обърнете отново към, вече не знам към кого, то как беше?
0: Към арменския поп, може би.
1: Така, да, ще я да кажа, бурлаки пишат на султана, нали?
3: Ние непрекъснато търсим помощ, внимание, непрекъснато.
1: Ей?
3: Отговорите се, че няма пари, ще стане не на този етап. За съжаление, ние сме на първа линия кметовете, които от нас сме негативите на населението, а сме с вързани ръце, защото не разполагаме с собствени средства, нямаме бюджети в кметствата, зависими сме изцяло от общините и не можем да направим абсолютно нищо. Можем да пишем и да ни връщат отрицателни отговори. Това е.
1: Ами, подкрепете независимия Тодор Батков младши. Той се е вградил там, аз знам от него.
3: Имаме нужда от такъв човек, да.
1: Млад, свеж, образован, интелигентен, работлив. Не го четкам, Тодор, запиши си ушите, не ме чува.
3: И живее с нашите проблеми. Живее с нашите проблеми, аз даже се очувам.
1: Ама аз срещам, знаете ли, колко пъти го каня. Не, събота ще хода в Смолен, ще хода в Велико Сел, събота ще хода...
0: И накрая решихме онлайн, да.
1: И аз
3: не знам как успява да преминава толкова километри, защото тук 20 км и на полето 20 км нямат нищо общо. Тук 20 км се минава за 40 минути,
1: да.
3: При вас минават за 10 минути.
1: Не, много добре знам, аз съм шофьор и поздравявам го за тази характерова устойчивост и...
0: Само да ви покажа,
1: да.
0: Дамите, които се занимават с корбана...
1: Я показвай, да, показвай сега да видим.
0: Ето, кажете нещо на телевизия.
1: Здравейте!
4: Здравейте!
1: Как се казвате?
0: Как се казвате?
4: Емилия, кажи.
1: Емилия.
0: Да, не се притеснявай, говори си.
1: Емилия, какво?
0: Ще дойда.
1: Идвам. Обичам ви вашия.
4: Днеска да се дошла.
1: Еми, днеска съм дошла по телевизора.
0: Август месец за празника.
1: Емилия, какво готвите? Емилия, какво готвите?
0: Ето какво се прави.
1: Я покажете.
3: Вито с месо. Това ни е традиционно ястие. Кешкек му казваме тук.
1: Какво той?
0: Кешкек, жито с месо.
1: А, жито с месо, не чух в жито, чух вито.
0: Аха. Ето това са казаните за днес. Толко човека ще минат, аз е. Но 2000 човека минават на Курбанска.
1: Как се казваш ти?
0: Асия Романова, кметицата.
1: А, Асия, чакай, аз Боже.
0: Да, чакай.
1: Асия, да.
0: Тук фасула има. Я покажи го фасула, да го вижи.
1: Уха. Yeah.
0: Има и готов кешкек. Хората, за хората това е така вариант малко да разнообразят ежедневието, да се видят. Ето тук има и някои господа, кажете. Как сте?
5: Здравейте.
1: Господа, здравейте, как сте?
5: Здравейте. Добре, работим и така.
1: Ама, доволни ли сте? Щастливи ли сте, че живеете в България?
5: Да, най-вече на село.
1: На село. Какво очаквате от Радев?
0: От Радев какво очакваш от Радев?
5: Пълна промяна.
1: Сигурен ли си?
0: А дали ще я има?
5: Надяваме се.
1: Надявате се. Как се казваш?
5: Да. Славчо Коджов.
1: Славчо. А вие какво правите сами, освен да чакате?
5: Не, какво правим? Работиме и се надяваме на промяна.
1: И се надявате на
5: всеки ден. Всеки изминал ден се очаква. Чакаме промяна,
0: обаче тази промяна... Все не идва.
5: Ами тази промяна ще дойде, може би, след години, защото предишното правителство... Нямам думи.
0: Да.
5: Просто нямам думи.
0: Важното е да не губиме кураж, нали знаеш?
5: Пак сме млади и трябва да подкрепим и възрастните и да се уважаваме, както се казва, камък там си
0: тежи. Точно така. Иначе ето сега ще покажа. Вече почти са готови, почти е готово вече за...
1: Масата ли?
0: За корбана, ето ги масите.
1: Аха. Чакат се хората да се събират леко-леко.
0: След в 12 часа започва официално корбана. Аз ще ви се обада допълнително, като се уточни датата за август месец за празника на селото.
1: Ще дойдем
0: специално
1: на живо.
0: Ще говоря с кметицата, да ви покани на живо, да видят хората едно прекрасно родопско село, как живеят хората и най-вече какви затруднения имат, заради един пуст път. Пъти, ако се оправи, не само Арда, Горна Арда, Кошница, Могилица, всички села в покоритото на Арда, ако пъти се оправи, ще гибнат, ще се изтелят в космоса. Това е просто се изисква един път. Харчат се милиарди всяка година за абсолютни глупости, но в същото време за кръвоносната система на икономиката, а именно пътищата, не се харчат достатъчно пари. Или където се харчат, не се харчат като хората. Защото, предполагам, вие знаете, аз съм заместник-председател на Европейския център по транспорт и политики, постоянно се сблъскваме с скандални и некачествени ремонти.
1: За съжаление...
0: Ето, здравейте, дами, как сте? Ето, тук да видят малко по телевизията. А, тук и навътре.
1: Е, здравейте, дами, как сте?
0: Да, ето, госпожа Беновска, канал 3 в момента на живо.
1: Здравейте! Излъчват... Добре, ли, добре ли сте на празника?
0: Добре ли сте на празника?
6: Добре.
1: А Тодор, харесвате ли го, Тодор?
0: Стига се. Но,
1: защо ме, брат?
0: Това са с доброволен труд. Хората си дават от времето, който няма възможност с време и с работа да помогне, дарява пари. В общи линии това е така социални събития. Всеки уикенд има такива събития. Аз утре, например, съм на Курбан в Постина, на Курбан на Роженски поляни. Малко по-късно днес в 3 часа съм на помен панахида на няколко гръцки партизанина, които 49-та година са погребани в гробището в Устово, в Смолян, преди няколко дни. Как? Да, човека ни гледа на живо даже.
1: А, браво на него!
0: Преди няколко дни се откри гроб на 5 партизани, на едно момиче с неизвестно име, така пише и на надгробния камък, и така добри будни хора от Смолян разчистиха гроба. Сега ще го постегнем и съм правил организация другата седмица от Мулч да се направи върху гроба гръцкото партизанско знаме. Защо? Защото вие знаете, че преди години гърците, нашите предци са ги клали и погребвали в масови гробове.
1: Дядо ми е разказал,
0: Нека да покажем на гърците ние как се отнасяме с техните предци. Погребваме ги и му даваме чест. Независимо, че аз лично не съм съгласен с партизанската кауза и комунистическата партия,
1: друга тема.
0: Заслужава уважение факта, че хората са си дали живота за кауза, в която са вярвали.
1: Тоше, много ти се радвам и на космополизма, и на национализма, и на... Е, сега искрено те завиждаме тук целия екип, викаме, ей, що не бяхме там, толкова е хубаво.
0: Трябваше да дойдете.
1: Сега те разбирам, защо всяка събота ме викаш, ще ода на село.
0: Я? Веднага показвам.
6: Череш.
1: И я? Ей, че хубави череши в това
0: по-низ. Колко е череш,
6: това? 3,50.
0: 3,50, добре.
1: 3,50.
0: Ма български си, наши череш. Да. Браво, е, сега ще си взема
1: малко. Ма не са текаш тук, дамошни.
0: Моля? Не са от тук, но тук те са търговци.
1: Разбирам.
0: Следят графиците. Иначе тук на времето, малко по-нагоре по пътя в тази посока е село Горна Арда и след село Горна Арда на около 2 км и половина е границата с Гърция.
1: Дете ти я отвори.
0: Стой първа пирамида, ако не се лъжа беше, като тази граница в момента не съществува. Тя може да се премине само с мотор и това е следващата инициатива, която съм планирал да засиля, защото от другата страна гара Бук, селото, което гърците са прекръстили на Паранески, е с етническо българско население. И искам да се направи междуселски път, за да могат хората деца вика да си ходят на гости, защото всяка една граница води след себе си до икономическо съживяване, социални връзки, семейни връзки. А това са много важни неща. А иначе, както трябва да казвам, горе в около село Горна Арда, на времето са гледали много ягоди, капини, малини. За съжаление всичко е съсипано след падането на социализма. И в момента се занимават така хора ентусиасти и малкото млади хора останали тук, които постоянно имат проблеми с държавната администрация. Какво имам предвид? Например, къща за гости, скоро имаше такъв случай, ми се оплака единия стопанин. Човека си има риболовен билет, излиза, лови пастърва в реката, сервира вечерта на гостите си в къщата за гости, те се оказват данъчни и започват да искат фактура за произход на рибата. И защото той не може да покаже фактура, понеже е хванал, го глобяват.
1: Майко...
0: Така че с това се сблъскват хората тук и... Но в крайна сметка, това е за мен лично, разбира се, но аз съм субективен, най-красивия край на България. И хората заслужават да получат поне малко подкрепа, най-малкото под формата на нормален път и на нормален достъп. И аз затова използвам вашата платформа да призова новото правителство, Прогресивна България, моля ви, инвестирайте в Родопите. Тези хора го заслужават.
1: Много ти благодаря за това интервю. Хрумват ми разни идеи, като се прибереш, ще си срещаме, ще си говорим. Трябва да помагаме. То ще ние сме подпомагливите, ти си от градивните и помагливите. Трябва да обединим усилия, доколкото дете се вика, имаме сили и възможности, нали?
0: Абсолютно. А иначе, между другото, тук има в селото има църква в тази посока.
1: Да.
0: Много хубаво, скоро възстановиха камбанарията. Има и джамия, точно зад мене.
1: Е, това е.
0: Като много е важно да уточня, защото много хора това нещо не го разбират. В Родопите има християни и мюсюлмани и всички живеят в абсолютен мир и приятелство. Включително аз, като е байрам, ме канат по байрам и по ифтари. Като е Великден, аз раздавам яйца, козунаци. Просто така е устроен живота тук, че няма никакво напрежение. И понеже има много любопитен въпрос, постоянно ми задават по медиите, предполагам, че и на тебе ти е минало през акъла да ми го зададеш. Защо в Родопите, в определени общини, се гласува толкова усилено за ДПС? Не е заради етническа карта, не е заради религия,
1: за
0: защото ДПС години наред, като влязат в определено населено място, хората им гласуват доверие, експериментално, както се казва, вършат работа на хората. Правят пътища, правят канализация, правят вода.
1: Така беше.
0: Факт е, че беше така. И заради това, заради добър ден, как сте? Идеално. Се видим след малко. Факт е, че дълго време беше така и заради това се гласуваше доверие.
1: Разбрахте. Но ти благодаря още веднъж, прегръщаме те тук всички, ще чакаме на живо и да знаеш, сами шепнат ми тук в слушалките. Кажи му, че следващите избори сме зад него.
0: Добре, благодаря много. Чуваме се и пак казвам, август месец ви очакваме тук.
1: Ще се разберем. Благодаря ти още веднъж. Весел празник и добре да си
0: изкарате. Чао, хубав ден.
1: Чао, Тоше. Чао. Това беше Тодор Батков Мачи в ефира на Бановска пита, канал 3 и Радио К2 и Фейсбуци Бановска и Ляна Бановска и така нататък. Приключваме този сет.
7: Беновска пита. Кой на какво основание иска, но и може ли да управлява България? Политиката е глупако. Беновска. Моята молитва за България.
1: Ивелин освобождава от робство. Радев и Радевчетата работят яко. Беновска пита. Ивелин освобождава от робство. Радев и Радевчетата работят яко.
7: Румен Радев. Заседание на Министерски съвет. 29 май 2026 година.
8: Уважаеми дами и господа министри, уважаеми представители на медиите, свидетели сме на динамични събития през последните дни, но за мен най-важното е успехите на нашите млади хора. Преди малко имах удоволствието да приема Никола Веселинов, ученик от Софийската математическа гимназия, който грабна първото място в най-престижния световен конкурс в областта на науката и инженерните специалности. Това е един наистина огромен успех за България, който носи не само гордост, но и ни дава надежда за бъдещето на нашата страна. И тук гледам и към министъра на образованието, на финансите, разбира се, наш дълг е от своя страна да направим така, че да създадем условия тези прекрасни млади българи да развиват и да реализират таланта си тук в България. На миналото заседание на Министерския съвет обявих, че при разговора ми с президента на САЩ поисках отпадане на визите за българските граждани. До момента нямам положителен отговор. И аз напълно разбирам сложността на нормативните процедури и необходимостта от време. Но ние имаме също така нашите приоритети и процедури и не можем да отговорим положително на искането за дълъг престой на самолетите цистерни на летище София. Затова днес ще приемем решение на Министерски съвет, с което удължаваме този престой до края на месец юни, за да дадем възможност на нашите съюзници да препланират своите действия и да намерят друга локация. От срещите ни вчера с председателите на Европейската комисия и на Европейският съвет, няколко добри, мога да кажа много добри, новини и една лоша новина. Почвам с добрите. На нас беше оставена най-сложната част от плана за възстановяване и устойчивост, където дълги години нямаше решителност, нямаше необходимите действия, а ние сега трябва да ги извършим за 3 месеца. Въпреки това, връщаме се с отблокирани 370 милиона и то дадени предварително в аванс, заради доверието в новото правителство и експедитивните действия по разглеждането на тези закони. Говорим за най-вече за Антикорупционната комисия и главния прокурор, експедитивните действия в българския парламент, за което благодаря на народните представители. Второ, не само, че мини Марица Изток и ТЕЦ 2 остават да функционират до 2038 година, но ние успяхме да убедим комисията в целесъобразността на предлаганите от нас реформи в енергетиката, така че и да бъдат защитени интересите на нашите миньори и да гарантираме един плавен процес на рекултивация и трансформация. Успяхме също така да договорим и реформата в водният сектор, така че да бъдат защитени и интересите и на българските общини. И аз очаквам при една усилена работа ние да вземем огромна част от полагащите ни се средства по плана за възстановяване и устойчивост, но това означава много, много усилена работа до края на август и никаква ваканция за Министерски съвет. Постигнахме още нещо важно. След дълги години на блокаж, Европейската комисия ще даде зелена светлина на екологичната оценка за язовир Яденица. А това е допълнителният изравнител на ПАВЕЦ Чаира и това отваря пътя за строителство с 50%, може би и повече, европейско участие и още по-голям енергиен капацитет на тази важна за всички нас електроцентрала. Знаете, че през последните години спря да се говори и работи по плана за справедлив преход, по който могат да бъдат привлечени огромни средства за трите въглищни региона. Говорихме и по тази част Европейската комисия е готова да отпусне средствата, ако ние заработим с много по-големи темпове. И в тази връзка на следващото заседание каня кметовете на Стара Загора, Перник и Кюстендил да чуем техните идеи и готовност и ще направим така, че парите да стигнат до хората. Да се разкрият нови възможности, индустриални зони, нови иновативни проекти и, разбира се, нови работни места. Договорихме лично с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, че ако ние заедно с Гърция и Румъния представим по-мащабни и смели проекти по трансграничното сътрудничество и свързаност, особено в инфраструктурата, средства ще бъдат намерени. Така че следващата седмица очаквам да пристигне тук премиерът на Гърция Кириакос Мицотакис, с когото ще обсъдим подобни въпроси. Чакам и нашата съседка Румъния да излъчи министър-председател, с който да продължим тези разговори. И сега лошата новина. На 3 юни, следващата седмица, така, аз имам друга информация, но така или иначе Европейската комисия ще излезе с доклад, с който ще започне процедура по прекомерен дефицит за България. Какво означава това? Означава, че нашият дефицит е доста на 3% и ще ни бъде наложен регулярен мониторинг и ограничителни мерки с възможни санкции. Защото по изчисления и реални данни към Европейската комисия, дефицитът за миналата година е бил доста над 3%, както лъжиха, за да постигнат поставената цел за влизане в еврозоната. А тази година дефицитът ще бъде още по-голям. Тоест, балонът се спука. Това е тежкото наследство, което получаваме. Резултат на безхаберие, некомпетентност, волунтаризъм, популизъм и грабеж. Защото някои се учеха за финансисти на наш гръб, други правеха всевъзможни манипулации, декапитализираха държавните дружества, изсмукваха ликвидност от бизнеса, вземаха в аванс за година напред данъци, за да се нагласят по свое усмотрение екселските таблици. А други надуха разходите с недотам целесообразни обществени поръчки на значително завишени цени и грабеха и източваха бюджета. Сега идва времето на тежките въпроси и от Европейската комисия ще питат защо някои хора лъгаха, а ние, колкото и да ни е трудно, ще търсим отговорност за кражбите и разбойническият грабеж. Ще направим всичко възможно през следващите години да вкараме бюджета в някакви нормални рамки, но от сега искам да съм ясен, ще има следващата седмица и подробен брифинг на Министерството на финансите. От сега искам да съм ясен, че това никак няма да е лесно. Благодаря на медиите.
9: Нулев медиен интерес към посещението на Румен Раде във Франция. 27 май 2026 година. Посещението на българския министър-председател Румен Раде в Париж и срещата му с френския президент Емануел Макрон минаха практически незабелязани във френските медии, коментира изданието Клуб Z. Преглед на пълните новинарски емисии на Франс Прес, както и на водещите всекидневници и седмичници Лю Монт, Лю Фигаро, Либерасион, Журнал Дю Диманш, Лю Пуан, Лекспрес, плюс сайтовете на основните телевизионни канали и Франс 24, показва едно и също. Няма нито една публикация, нито един репортаж, нито дори кратка бележка за визитата на българския премиер. На този фон претенциите на Румен Радев да променя курса на Европа, да задава нов тон в дебата за войната, санкциите или отношенията с Русия звучат преди всичко като риторика за вътрешна употреба. Във Франция, а и в по-широко в западноевропейските медии, България и новото й правителство не се възприемат като фактор, способен да пренареди европейската сцена. Страната остава в периферията на вниманието, а образът на Радев е фиксиран в рамката на проблемен, двусмислен, подозрително близък до Москва лидер от най-бедната държава в Европейския съюз. С други думи, докато в София визитата в Елисейския дворец може да се представя като голямо събитие, във френските медии тя е невидима. И именно тази невидимост показва реалната тежест на България и на нейното ново правителство в очите на една от ключовите държави в Европейския съюз. Ивелин Михайлов за ареста на кмета на Кърджали. 28 май 2026 година.
10: Днес станах свидетел на най-голямата смешка, която беше казана от Делян Пеевски. Не на полицейския произвол и дали кмета Мимюн, мисля, че така се казва на Кърджали, е бил правилно арестуван с 8 човека. Кмет, който е откраднал стотици милиони, заедно с Делян Пеевски. Кмет, който е репресирал ужасно много хора. Аз бях в Кърджали, хората ги беше страх да говорят с някой, който е неудобен, защото е репресиран. В същия момент, точно тук, където се намирам в Неофит Рилски, те дойдоха и тръгнаха да арестуват, да тарашат жени, деца, да отнемат, тръгнаха, арестуваха 7 невинни човека, в цялата страна активизираха над 500 полицая. Страшно насилие, страшни репресии, включително с заплахи към мене и много други неща. Няма да казваме какви заплахи лично от този свинеподобен човек. Казвам го това нещо, защото не дей да им се връзва на глупостите. Това, което трябва да се случи с Борисов и Пеевски, трябва да изпитат на 100% последствията, които нали, на нещата, които сътвориха. И Бойко Борисов вече е с отворен дом. Вървете и го питайте. Борисов и Пеевски, защо са високи цените? Борисов и Пеевски ги направиха. Помнете. Когато плащате голяма сметка, помнете, че Борисов и Пеевски вече нямат охрана и може да ги питате защо. Така че, поздравления за това, което са направили, но все още виждам, че новата власт се страхува. Трябва да е малко по-активна.
9: Ивелин Михайлов пред НАП Шумен, 26 май 2026 година.
11: Шумен, както казахме, после ще следват Варна, Силистра, Русе, Велико Търново. Ще видим всичките, които са, може би и Търговище, не знам, ще ги видим. Но, какво правим? Вземаме документите. Ето. Това са документи, които
12: са ревизионни актове.
11: Така ще ги сложим. Ще дадем на оператора и второто микрофонче. Ревизионни актове, които показват произвола на шуменските данъчни служби. Или тези индивиди си нагласят всяко нещо както искат и го правят по поръчка. Кои са тези лица? Сега ще видим. И отиваме до НАП да попитаме защо се случва това нещо. Сега, кое е интересното? Интересното е, че новото правителство дойде с заявка да освободи бизнеса, да спре местните дерибеи, дойде с гръмки обещания най-накрая да спрем веднъж завинаги с това нещо, което се сипва в България, да привлечем инвеститори, но сега ще видите какво се прави с българските инвеститори и че най-накрая законността ще се върне. Точно един месец и една седмица. Никаква реакция, не само, че никаква реакция. При нас има нови 160 000 лева, само на едно лице, които надолу ли мина? Нови 160 000 лева, само на едно лице, които по една и съща схема се натрупват. Сега много хора ще кажат, 160 000 лева, те ще се оправят в съда, знаете случая с Киро Брейка, за пориране за 300 000 лева, където се случи, с което му блокират всичко. При нас случая само на едно лице е 810 000 лева. Само на едно лице, това е жена, майка на 4 деца. Това го правят на Велико, НАП Шумен.
13: Добър ден.
11: Здравейте.
13: Много се радваме да видим в нашия град. Изборите минаха, несправедливостите продължават, за съжаление.
11: Аз ми е интересно полицаите, що са тук, защото когато извършват престъпленията, тях ги няма. Тук задържаха дори един човек от град Шумен.
14: Добре.
11: 4 месеца по фалшиви обвинения. Ето тук имаме реални доказателства, при което аз не знам полицаите дали ще задържат за разпитване лицата, които са отговорни за 810 000 лева, 810 000 лева, с които е ограбена майка с 4 деца. Но те са много повече престъпленията. Тук имаме безспорни доказателства. Защо казваме безспорни доказателства? Имаме два ревизионни акта на две сделки-близнаци. За да ви обясня. Искам да видите, горе има прозорци. Помислете си, вижте, е тези прозорци, не първият от ляво надясно, втория и третия. Предполагаме, че има две еднакви стаи, които се продават. Два офиса, еднакви. Те се продават в един и същи ден. В един и същи ден, на едно и също място, както е тук. Те са два съседни, виждате. Нито са крайни, нито са на различни етажи, те са средни.
13: Така.
11: Тези два офиса се продават на две различни, на едното е лице, другото е фирма. Фирмата и правят ревизия. Сделката, примерно, казва, тези офиси са продадени за 120 000 лева. И на фирмата казват, ами да, това е нормално, ревизията ви завършва перфектно, защото вие сте обявили реалната цена на сделката. И са направени сделките при един същи нотариус. Втората сделка пак е направена за 120 000 лева, но те казват, не, втората сделка е за 6 милиона.
13: За едни и същи прозорци.
11: За едни и същи прозорци. За едни и същи помещения, едни и същи квадрати. И вие дължите 650 000 лева данък за същата сделка.
13: Това ми звучи на рекет.
11: Ами, то не е рекет, това е престъпление. Аз не знам, господата полицай. Вижте, те охраняват нас, защото вчера говорих с Властияна Николова. Това е шефката на НАП Варна. И каза, вие ги заплашвате.
13: С какво?
11: Не знам, аз искам да ми кажат как да нахраним децата си днес. Да ги доведем къде да отидат децата. В социални грижи ли трябва да ги вземат? Така ли живеем в България?
13: Двойните стандарти продължават с
11: детето. Те какви двойни стандарти? Ние говорим за грабеж. Значи ако има двойни стандарти и говоря вчера с шефката на НАП Варна. Това с нощи имам ето записа, за да не излезе, че си съчинявам, нали, защото хората са много недоверчиви.
13: Към нас? С факти, с документи,
11: точно така. Ето я. Властияна Николова, НАП, Варна.
13: 21.44.
11: Колко минути сме говорили?
13: 53 минути.
11: 53 минути ще го покажем да се види с шефката на НАП Варна. През нощта до 12 часа говорихме. И жената ми казва така. Според нея е нямало репресии от страна Бойко Борисов и Делян Пеевски в изминалите две години.
13: Всичко е точно според тях.
11: Всичко е било точно. Няма как Румен Спецов, който е укрил за 1,5 милиона данъци фирма, всички го знаем това официално, но никой не се възмущава.
13: Това не е проблем.
11: Не, това не е проблем. А плюс това източва, сега се оказа, 18 милиона на кораб. Лукойл. 18 милиона на кораб танкер. Помислете колко танкера спират, трябва да отидем да видим. 18 милиона евро на танкер. Този човек не им е казал нищо и те нищо не са направили. Аз питам, добре, господи, сега, ние сме в България, нали така? Как аз да си подам документите към НАП и как да преценя с колко пари разполагам, каква сделка да направя, когато в НАП има два различни стандарта? И тя казва, ами по принцип няма различни стандарти. Казвам, добре, госпожо, как да няма? Тук са два различни ревизионни акта на две различни фирми, по-скоро на фирма и на физическо лице. И при едни и същи сделки, в един и същи ден, на едно и също място, при един и същи нотариус, единия сделката е вред при същите параметри, другия дължи 650 000 лева. Ами вика, така са решили колегите. Значи, в България, това, което се оказва, че служителите на НАП Варна, НАП Шумен, също както е НАП Силистра, НАП Варна, това, което могат да направят, е изведнъж да кажат, че вие дължите 2 милиона. И сега те казват, нали има съд. Обаче, обжалванията и процедурите, докато стигнете до Международен съд с крайно решение, са 7 години. И моят въпрос е, през тези 7 години как ще живеете вие?
13: Оставят ви избора само да се краде, смисъл.
11: Така. Аз съм сигурен, че господата полицаи това нещо не го искат. Те искат закона много стриктно да се спазва. И те знаят в Шумен, включително и кои са полицейските ръководители, които употребяват кокаин. Защото ние това знаем и това нещо ще покажем. А сега, същите хора са арестували човек тук по свидетелства на въображаем свидетел. Ние искаме да го видим, ще ви кажем 100% въображаем. 4 месеца стои в арест. Аз идвам с безспорни доказателства. Безспорни документи, които са заведени.
9: Ивелин Михайлов. Вася Михайлова не дължи пари на държавата и НАП. 26 май 2026 година.
15: Мина месец и една седмица от новата власт, но нещата не са се променили. Виждаме, полиция пази служителите на НАП от въпросите, нормални въпроси, които задаваме като хора. Журналисти, ето има са журналистически карти, журналисти са охранявани да не притесняват служителите на НАП, а същите тези полицаи охраняваха Симон Милков, тогавашния журналист на властта, когато нахълта в кметство Ветрино и атакува невинни хора. Виждаме двойни стандарти. В единия случай Министерството на вътрешните работи се използва за репресии и в другия случай за репресии хората да не си потърсят правата, като ние винаги сме били културни. Това ли е това, което ни очаква при новата власт? Очакваме отговор и ние може да ви кажем, няма да стоим и да се примирим. Знаете какво можем? Дай Боже да не се налага отново да се случват същите неща.
9: Ивелин Михайлов след срещата с НАП Шумен. 26 май 2026 година.
15: Днес ходихме в НАП Шумен с едно питане към шефката на тамошния НАП и служителите, които са направили престъпни ревизии. Доказано на 100% с документи, изфабрикувани и ощетили хора, по-скоро един човек, жена, майка на 4 деца, с 810 000 лева, като по-интересното е, че тези ревизии бяха тиражирани за част от тях и от БЪРТ, и от други медии, че се едно са задължение към НАП, при положение, че това е брутална репресия. Сега, какво се случва? Ние утре, може би към 10.30, сме пред НАП Варна. Там също трябва да питаме, защото безобразията са огромни. Но днес се обаждат на нашия счетоводител от НАП Русе. Искат документи за фирма, като документите са иззети от компи на 27 ноември 2025 година. Или едната институция, която отиде по поръчка и направи цирк, взе всички документи, компютри, едната държавна институция, взема документите, а другата ги иска, казва, че не признава тези документи да са взети и ги иска. И сега да ви попитам, какво трябва да направим? Трябва да отидем да ги вземем от компи, където няма да ги дадат, ще кажат, че ние штурмуваме компи. Ако не ги надем на НАП, те ще направят следващия акт и ще кажат, ето, те ни дават документи, така и така правим страхотни, как да го кажем, разкрития, че тук има неплатени данъци или нещо друго. Това е НАП. Това са ситуациите. Това е истината. Това е беззаконието, което вижте, то е ден след ден. И ще го покажем, ще видите, то е огромно. И тук въпросът ми е, и шефката на НАП Варна да се произнесе, да видим, да се произнесат, нали, Румен Радев, да се произнесат министъра на вътрешните работи, правосъден министър, министър на финансите. Това ли е България, която променяме? Това е бруталия. Как едната ви институция ще изземат документи, а другата ще ги иска от нас? Малко дайте сериозно. Или тръгваме по абсолютно стария път. Не мога да си отговоря на всичко това, което се случва. И затова ще чакаме някакво адекватно отношение от страна на правителството, но в други ден сме пред НАП Русе. Само да видя дали са ми дали името и на служителката, ако може да ми намерите нейните данни. Значи Нина Илиева Георгиева, главен инспектор по приходите, сектор ревизии и РМ Русе. Нина Илиева Георгиева. Ако може да я намерим снимки, къде живее, да отидем и ние да видим, да почваме на нея да я правим ревизия. на стандарта на живот, начина по който живее, с кой общува. Ако някой знае нещо за Нина Илиева Георгиева, ето, радват се децата, сигурно ще ходят чужбина след като

0: Francisco.
1: И казват, нали, разбрали са какво се случва, никой не взема отношение. Искам вие да си зададете въпроса и сами да си намерите отговора на този въпрос. Чао за сега.
2: Ивелин Михайлов отива на среща с НАП Варна, 27 май 2026 година.
1: Здравейте на всички. Започваме поредния ден включване в търсене на справедливост. В момента във вътрешните групи ми пишат, че ревизии има абсолютно навсякъде на всички физически лица, като имаме някои семейства, които са и физически лица, и фирми. Като се е стигнало до там, че има семейства, в които има скандали. Защо се занимават с политика? Защото това водило до репресии. Или това, което наблюдаваме, всички наши активни членове, симпатизанти, имат изведнъж ревизии от НАП. И те, и на тяхните дружества. Това нещо не е нормално в България, да впрягаме държавния ресурс в тази посока. Между другото, ще кажа една добра новина, че към момента имаме, така да кажем, проява на диалог. Днеска ще отидем до НАП, ще видим нашите привърженици, ще кажем да се отдръпнат, да отидем да говорим, за да почнем да видим, можем ли да направим някакъв диалог. Първото, ето това е счетоводителя Николай Хитов, който, това, което каза, че има някои ревизии, които са извършени нормално, нали така? Има и ревизии, в които, примерно, имаме пропуски, да кажем, има 2-3 хиляди лева, които трябва да се доплатят и те са абсолютно нормални.
3: Да.
1: Или ние не казваме, че всички ревизии са нормални, в които нямаме нарушения, напротив, но нещо, което наистина е нарушение, или забравил си нещо да се осчетоводи, или нещо друго. Защо го казвам това нещо? Защото ние може да различим репресия от нормална ревизия. Ние знаем кое е правилно и кое не. Сега, отново има в НАП искане. За всичките неща отново от начало, които са срещу нас, забележете, от Симон Милков, само че подписани от друг човек, но абсолютно същото, като вижте какъв глупав въпрос има там. Въпросът е, вярно ли е, че Николай Хитов е подменил счетоводството на исторически парк? Сега искам да обясня нещо. Исторически парк е акционерен дружество. Той има аудит. Или счетоводителя може да напише код си иска аудита, или го приема, или не го приема. Или... Ами, че си излагал един вид и си го подменил, било нагласено. Но въпросът е, акционерните дружества няма счетоводител, който като ООД-то може да отиде и да подаде едни документи. Тук имаме аудит, както аудит имат държавните предприятия, държавните структури, големите дружества, това акционерно дружество, което освен счетоводство има аудит. Аудита, който е независима външна фирма, която занимава с аудитиране, тя носи крайната отговорност за това дали тези данни отговарят на действителността или не. Като всичко е на документи. Това са пълни глупости, които се говорят. Отново обаче, ние отиваме, подаваме сигнал. По-скоро някой подава сигнал срещу нас и се задейства цялата държавна машина за нещо, което колко пъти са ни проверявали Николай Хитов от 2015 до сега. И не само и нас, от 2015 почнаха многото проверки. Всяка година много пъти. Ти получи ли диабет заради пак е такъв напан от държавата? Така, защо го казвам? Защото това нещо води до унищожение на хора. Сега, него го арестуваха, това е офиса единия, който е обран. Казвам обран, защото тук са влезли компи. Колко стояха? Цял ден. Цял ден, нали? Взеха документи. И сега в момента НАП ми искат документи от това, което са взели компи. И казват, ама те не са ги... Компи, описаха ли документи какво точно взели?
3: Описаха, че са взели 20 кашона, плюс един наброй компютри. Не сега, са описвани конкретно...
1: Какви документи?
3: Какви документи?
1: И сега искам да попитам. Идват и ни арестуват насякъде, отказват. Един оператор беше в Неофит Рилски. Отказваха ли да говорят полицаите?
4: Да.
1: Отказваха. Силово, направиха ли каквото искат те?
4: Те го правиха по културния начин, но...
1: Но никой не им, ако някой им беше противодействал, какво ще стане?
4: Мишаха да го арестуват.
1: Не пуснаха ли адвоката в дома?
4: Не пуснаха.
1: Така, значи, ние нямаме право на адвокат. Нашите компетенции...

0: опитни специалисти са арестувани и някой отива и казва, вървете, подайте опис. Ма аз как да подам, като аз колко пъти съм идвал тук да видя кои документи къде са? Аз знам ли документи къде са? Аз знам ли на кои фирми, в кои класиори са? Е, добре, аз как да знам какво са взели и какво не са взели?
1: Им по принцип, където намериха разговори, те си ги вземаха. Отделно имаше неща, които, примерно, вижда папката, че има договори, взема цялата, вътре фактура и всичко, което е било взето.
0: И нищо не е описано?
1: Ими не, те ги затварят в кашон и описват кашон.
0: Едно кашон, две кашон, да, три. Толкова. Които могат, забележете, това нещо, могат да си го изфабрикуват, после да стоят каквото искат и ние нищо не може да кажем, защото ние нямаме свидетели. Това дори не е описано. Така действа престъпната машина на Певски и Борисов. Сега пак казвам, ние вярваме, че правителството на Румен Радев няма да продължи това нещо, защото в момента това нещо би означало да се убие България. Но искам да кажа, един от свидетелите срещу нас, доцент Николай Нинов, ще ви покажа някои неща, които да видите, които сме правили, като всички тези неща. Това са на царе, които ги има. Скулптори. Всичко това съм го направил аз. Намерил съм хора, които да ги направят. Нинов е имал партиди бракове, които ми казват, да, този лиар е перфектен и те не стават за нищо. И аз ги покривам нещата. Нинов дойде ли да открадне всичко от офиса, което не е негово, а е на фирма? Открадна, нали? Най-скъпите неща. Сега, как го се сетих? Понеже питам това нашо ли е, и той каза, той Нинов щеш да си го вземе, да го открадне и него, но той е счупен. Нинов, какъв е? Обвинител. Крадеца е обвинител. Крадеци на милиони, имаме доказателства на всичко. Крадеца е обвинител, а нормалните хора са обвиняеми. После, какво правят? Защо удрят Вася? Значи, кои фирми удрят?
1: Които имат емоция.
0: Или те умишлено отиват и правят НАП, запори и хващат всичко, където има имоти. Колко договори имахме за строителство преди? Много. Какво стана с договорите за строителство?
1: Всичко е замразено.
0: Така. Да, банките да, работят ли с нашите клиенти? Готови ли? Всичко е приключило. Имаше ли парадоксален случай, в който отказаха дори машина, която ние продаваме, бяха одобрили предварително лизинга и като разбраха, че от нас и го спряха? Значи, ние имаме невероятни репресии от страна на банки, на всичко и някой отива и казва, дай пари. Искам сега, взете операторки, дайте по 1 милион лева. А дайте по 2, бе, вие ми обещахте. Дайте по 3 милиона. Значи, и нямаме някакво желание да разберем какво в действителност се случва, а имаме само единствено желание да отидем, защото харесваме даден човек или не. Е, да един оператор се връща от Германия. В Германия...
2: Пишат, че за път изчезна.
0: Я да видим. Изчезнал ли? Айде отвън да излезем. Изчезнал ли е звука? Я да питаме. Снимайте и тук да видим някои неща, които са останали още. А, чакай да покажем. Я, ма служи го да видим дали изчезнал звука или не.
3: Тук има.
0: Има ли звук? Да кажат дали има звук. Има ли звук?
2: Чакаме.
0: Чакаме да видим някой.
2: Има.
0: Така, махнахме картините от офиса да не го запалят. Това е единствената останала оригинална картина, не е единствената. Картина на Ханко брат, която сме направили, невероятна. И виждате различни неща, които сме правили в годините. Части от тях останали, защото всичко ни унищожиха. Едно по едно. Още една картина има. Ето сега ще ви покажа оригинал. Всичко друго го махнахме. Стойте тук. А, първоначалният модел на отсек. Паметника, който е в Челеди, България. Синовете на великата мечка. Чакай, че тук може да не влезе. Ето и другата картина от конкурса за писменост. Феноменална картина. Готов ли си? Ето, с графито, керамика. Все неща, които сме правили, естествено, синовете на великата мечка. Не дейте се базика, че Бойко ги е чел, Защото само вижте дебелината на книгата. Бойко единствено може да бие пленници с такива книги. Той не може да чете толкова много. Айде, вземай нещата и да ходим нагоре.

0: Искам да видите, ето, Варна. Вижте, училище. Виждате ли? Вижте тревата, обрасла до небесата. Никаква поддръжка никъде. И аз не мога да разбера кмета как сега разбра, че куп строят незаконно. Толкова време не го ли знае, плюс други неща, които общо сме говорили. Там обаче няма по никакъв начин нещо, което така да се разпространява. Казва се един път и спира. Изведнъж обаче, какво виждаме? Срещу нас хиляди неща и удрят винаги там, където да ти блокират работата, защото от НАП това, което казаха, ДАНС са им били казали по този начин. Това нещо, че ДАНС какви са? ДАНС защо унищожават бизнеса? Защо ДАНС като контрразузнаване не действат, не отидат, не задържат някой, не кажат, ей, това нещо по един къв си начин се случва. Вижте, пак ще говорим. Говорихме неофитриоси. Това е бившо, между другото, украинско консулство. Вижте само плочките, мизерията насякъде. Потънало всичко. Е, това е Варна. Вижте, морска столица, тук сме до морето. Отдолу е морската градина. Трябва да само да видим. Пълна мизерия насякъде. Никой обаче това не гледа, не аудитира, не отива да търси от хората. Компи откъде на къде ще дойдат мен да разследват, като аз нямам един държавен лев, или общински, или европейски. Да дойдат да разследват компи. Ето вижте, някой си е сложил като цветенце. Ето може да го видим. Мокра кърпичка. Кой знае кой е бърсал с нея? Даже, ето ги контейнерите, няма да отиде да ги, защото такова е общо положение. Чудителя не може да върви, защото получи диабет и му режат краката малко по малко. Заради нещата, които се случват. Отиваме горе. Здрасти.
1: Горе има още хора.
0: Да, ние ще им кажем сега, разбрали сме се, ще влезем в НАП и ще отидем да говорим. Да. Ще отидем да говорим в НАП с директорката. Нашите симпатизанти ще направим така, че да ги дръпнем от НАП. Къде може да отидем да изчакаме? Тьорка. Може, отидем, примерно, после да снимаме бомбоубежището. Как ни им направиха на там някаква ревизия на това, как това бомбоубежище са го взели. Примерно, не може ли да отидем там? Ние даваме престъпления, които се правят. Престъпления и никой няма нищо. Срещу него нищо не се прави. Какво сега, какво правят НАП, да ви обясня? Давате проверка. Човекът е вътрешен, проверката затихва, казват, че са направили проверка и няма данни за престъпления. Няма нито една медия, която да отрази и няма нищо, което да се случва. Какво правят при нас? При нас това, което правят, правят проверки и ревизии. Няма нищо. Почват медиите отново, казват как тези хора, ние имаме някой, който е казал, примерно Симон Милков. Наркоман, педофил, престъпник, които всички знаят, че Симон Милков е човек на Борисов и Пеевски. На 100% се знае и се използва за поръчки да отиде дадени хора да ги окепази. При нас се прави проверка след проверка, ревизия след ревизия. Даже първо правят проверка. Анте, нали първо правят проверка, за да се запознаят с документите и да измислят схема, по която на ревизията да ни наредят. Директно минаха. Добре, ти след като говори с тези хора, имаше един фрапантен случай, че там няма къща. Тази е ходила да търси къщата от оценителката. Нали така беше?
2: Тя на баси ревизията се крепи. Първата, която е за нея за много пари. Изцяло върху оценка на оценител. Като оценител е обследвал 10 мода, половината не ги е намерил на място, но ги е оценил. Най-фрапантното беше една къща, която То не е къща, то е празен парцел, но в нотариалния акт това се продава къща плюс парцел. Явно къщата е била
0: съборена. Не, нотариалния акт може е бил така.
2: Да.
0: И?
2: И тя е оценена на 100 и няколко хиляди лева това с празен парцел.
0: Все едно има къща.
2: База на тези 10 имота, които обследва, тя дава едни цени, които са доста високи. Може да изкараме да се види пазарни цени и оттам нататък те преизчисляват всички сделки, които е извършила за периода на база на тези цени.
0: Но в един случай е уж къща, а то няма къща.
2: Да. Обаче...
0: Ние ще отидем да го снимаме парцела.
2: Примерно има имоти, които са купени и продадени в една и съща година, но те увеличават само продажната цена. Без покупната да... Нали, примерно купено от общината на търг за 10 000, продадено след 3 месеца за 10 500, те казват, оставят цената от търга 10 000, обаче определят, че тя го е продала за 50 000. И 6, мисля, че беше.
0: Значи на публичен търг е било?
2: И другото,
0: с 6 което... други участника на търга, да се знае.
2: И другото е, че нали, след като излезе акта, вече ще описват имотите по данъчна оценка.

0: Бено, скъпите, на 13 юни 2026 година, събота от 9 часа. Беновска пита: кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. Беновска.
1: Ивелин Михайлов Величие. Радев, на къде води България? 7 години. Исторически парк. Ден на победата. 20 и 21 юни 26.
0: Беновска. Моята молитва за България.
1: Радев, наркотици, простотия, хегемония на крадци, пътищари, олигарси. На къде водите България?
0: Беновска.
1: Емануил Йорданов, екс-вътрешен министър, адвокат. Стоян Мавродиев ББР, престъпник ли е? Как и защо МВР не работи?
0: Беновска.
1: Андрей Мренницов, психолог. Нужда или мода е да беседваш с психолог?
0: Беновска.
1: Доктор Иван Колчаков, 14 години, София Мед. Как и защо здравната система не или работи?
0: Беновска. Кандев се прибра. В САЩ самолетите не са отлетели. А Радев, гледайте по канал 3. В YouTube Беновска пита, Радио К2. Във Фейсбук Илияна Беновска и Фейсбук Беновска пита. Слушайте по Радио К2 на 93,9 МГц. Задавайте въпроси на benovskapita@gmail.com.
2: Беновска пита. Радио К2. 93,9 FM.
0: Доган получи ябълка от Беновска. Какво ще правите с феномена? Без гняв към себе си се обръщайте назад. Беновска подари ябълка на Ахмед Доган по време на учредителната конференция на политическа партия Алианс за права и свободи на 15 ноември 2025 година. Ахмед Доган бе избран за почетен оперативен председател. Беновска подари на Доган ябълка и му зададе въпрос. Заместник-председателят на АПС Танер Али обясни, че гласът на Доган е паднал и затова няма да отговаря на въпроси. Това ще се случи на следващата пресконференция.
1: Може ли въпроси вече?
3: Много кратко.
1: Много
3: кратко.
1: С уважение.
3: Все пак да почиваме, не сме почували, видяхте, нямахме никакво
1: почиване. Вие сте млади, както казахте самия вие, и трябва да сте тестостеронни, нали така? Добре, две сеструмия. Беновска. Господин Доган, може ли да се изправи, за да не ударя някого?
3: Може да се
4: справи
3: да
4: благодаря някой ябълка. Искам да го подам.
3: Не, няма проблем, няма проблем.
4: Моля ви. Оп. Браво.
1: Браво, благодаря ви, това е ритуал. Поздравявам ви, българска здрава червена ябълка, за да бъдете успешни в новото поприще, като втори проект. Няма да ви разпитвам сега за какво съжалявате, какво помните, стари спомени и така, добре разбирам ви жеста. Да. Да се ръпнем при какво?
3: С гласа.
1: Няма лошо, ще отговорите кратко. Само едно искам да ви питам. Пожелавам ви на добър час. Поздравявам ви без гняв назад, нали така и към себе си особено, защото имате сигурно самокритика, това е друга тема. Какво ще направите с момчето Феномен и с неговия партньор Бойко Борисов, за да помогнете спокойно, да помогнете на България, да помогнете на добре? Кратко питам. Кажете една дума. Една дума кажете. Моля.
3: Колеги,
1: ние за това сме дошли.
3: Колеги, понеже...
1: Добре, прошепнете го на микрофона, за това си го дошли да ви чуем.
3: Колеги, господин Доган, понеже преграхме от днес отговорене, когато бяхме...
1: Не се не е толкова преграхна, да не.
3: И затова не мислях да са сериозни детали.
1: Кажете една дума, какво ще направите? Мир в държавата, мир по света, какво? Дай му микрофон. Микрофон.
3: Не. Вижте, ние казахме това, което ще бъде брифинг, а не пресконференция. Вие, понеже нали, сте така доста настойчиво поискахте да зададете някакъв въпрос, за което и благодариме. Наистина, в момента няма да дадем такава пресконференция, за която вие си мислите.
1: Може да гледам да не кажа една дума.
3: С идеята, наистина да дадем една пресконференция, когато нали, се чувства малко по-комфортно. Да. Благодарим ви.
2: Светни се за отстъпката на тока за твоя бизнес. За повече информация посети energoto.bg.
5: От 3 юли до 5 септември белоградчишките скали ще бъдат опера и сцена на върховете. Музикална и театрална магия под открито и звездно небе сред величествения природен феномен. Опера, театър, мюзикали, балет и оперети. Звездни заглавия Тоска, Кармен, Мадам Бътърфлай и Сватбата на Фигаро. Култовият мюзикъл Кабаре, Live on Broadway, с Рафи Богосян. Легендарните Тангра и БТР. Впечатляващи театрални спектакли Чам Кория, Петък вечер и Отчаян ни съпрузи 2. Станете част от магията. Билети Вивендим, Грабо, Урбо и Купи билети. Фестивалът се реализира с подкрепата на Електрохолд.
6: Подстригване, боядисване, всичко прави с Финес. Само сметката за ток не мога да я оформя.
7: Може би трябва нов стил.
6: Как така?
7: Energoto.bg. Ток с отстъпка и всичко става онлайн.
6: Аха! Значи не сменим професията, само доставчика на ток.
7: Energoto.bg. Ток с отстъпка за твоя бизнес. Влез и виж как да плащаш по-малко.
8: Масло сменихме, филтри сменихме, съединител. Абе, остана ли още нещо за смяна?
9: Остана! Доставчикът ни на ток.
8: Е, това как става?
9: Energoto.bg. Ток с отстъпка. Онлайн. Без излишни обиколки.
8: Значи, оправяме и сметките.
9: Energoto.bg.
8: Светни се за отстъпката на тока.
9: Ако можеш и токът да вземам на промоция, като доматите...
10: Шефе, може.
9: Айде де. И откъде? От пазара ли?
10: От Energoto.bg. Ток с отстъпка. И всичко става онлайн.
9: Значи, повече вкус в менюто, по-малко в сметките.
10: Точно така.
9: Energoto.bg. Изгоден ток за твоя бизнес. Влез в Energoto.bg и виж как да плащаш по-малко.
2: Радио КВ. 93,9 FM.
11: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
2: Радио КВ. 93,9 FM.

0: модел Zetatron. Без стрес за дома и бизнеса. Zetatron.bg.
1: Медиен партньор Радио К2.
2: Радио К2. 93,9 FM.
3: Здравей! Макар че имам право на младежка карта, избрах да пътувам с новите билети с прекачване. Държа новата карта Ultralight, на която мога да заредя тези превозни документи. Това е новата Ultralight Sofia City Card. Струва само 80 стотинки, но трябва добре да я пазиш. Лесно може да се смачка и повреди в джоба ти. Можеш да я купиш на касите на ЦГМ или на касите в метрото. Тя не е персонална и не можеш да я заредиш на сайта. Ако билетите ти свършат, трябва да отидеш до касите на Център за градска мобилност или в метрото. Можеш да качиш билети 30+, или 60+, карта за 24 часа или пък дневна карта.
4: А това е София Сити Карт. Познаваш я от касите на Центъра за градска мобилност. Можеш да я купиш само оттам, не се продава в метро. Персонализирай я на касата и след това си направи регистрация в сайта на Центъра за градска мобилност. Ако не знаеш как, там ще прочетеш. Така ще можеш да зарежеш оттам билети с прекачване за 30+, или 60+. Картата струва 3 лева, но можеш да я ползваш дълго време. Ако билетите свършат, можеш да заредиш отново или на касата на Центъра за градска мобилност, или на касата в метрото, или отново на сайта. Напомням, че на тази карта можеш да заредиш всички превозни документи, които издава Центъра за градска мобилност. Сега вече знаеш как и откъде да си купиш електронните билети с прекачване. Важно е да помниш, че на карта можеш да заредиш само от един вид билети и трябва да ги валидираш във всяко превозно средство.
5: Беновска пита.
6: Привет! Аз, Иляна Беновска и екипът на Беновска пита и Радио К2 ви молим да почувстваме и помислим заедно. Чуйте стихотворението на Радой Рален «Пресита». Дотегнаха ни вашите полемики, безкрайните ви спорове и тези, дотегнаха ми всички постижения и полети нагоре в стратосферата. Разкъсахте живота ни на формули, сърцата ни дори механизирахте. Не можем като хора да говорим, не можем да се смеем и да мислим. Отблъскваме годините си с бързане, пилеем си душите по илюзии. На 20 години сме изгърбени и вехнем в младините си нечути. Къде остара прежния лиризъм? Забравихме ли образите чисти, сонатите, поемите, картините на всички неизвестни и велики? От всичко сме преситени до дъно, дори мечтите станаха банални. Скръпта престана вече да е скръп, а колко малко още сме живяли. Дотегнаха ми вашите полемики и ние се превърнахме на формули, които нямат никакво решение. Къде вървим? О, хора безисходни!
5: Беновска пита.
7: Моята молитва, никой не е теб. И това си ти, супер сила. Поемете си дълбоко дъх, върнете се в настоящето за момент и се запитайте, кое е наистина важно за вас точно в тази секунда. Губиш само онова, в което се вкопчаш. Буда. Малки неща за щастие. Когато наловиш уханието на любим парфюм около себе си, отражението на пълна луна във водата, усещането на тревата в краката ти, когато ходиш бос по поляна, когато неочаквано пуснат любимата ти песен по радиото. За да бъдеш по-богат, по-щастлив и по-свободен, е нужно единствено да искаш по-малко. Малки неща за щастие. Тишината, когато вали сняг, топла баня след дълъг зимен ден, когато си толкова разълнован от нещо, че чак не можеш да заспиш, както когато си бил малък. Щастието на баба ти, когато си изядеш всичко. Има само три неща, на които да ви науча. Простота, търпение и съчувствие. Лао Цзе. Малки неща за щастие. Написани на ръка писма, изпратени от далечна страна. Когато някой искрено разбира как се чувстваш, да си легнеш в току-що сменени и ухаещи на чисто чершави. Когато коремът те заболи от смях. Един дом с по-малко вещи е по-просторен, по-спокоен и по-фокусиран върху хората, които живеят в него. Малки неща за щастие. Да намериш нещо, което мислиш, че си загубил, когато непознат човек ти се усмихне топло, ясна нощ сред природата, когато можеш да видиш звездите, да се събудиш от красив сън. Природата рисува за нас всеки ден, ден след ден, картини с безкрайна красота. Малки неща за щастие. Да откриеш зелено и живописно място на половин час от къщи. Когато непознат ти задържи вратата и ти се усмихне, мъдър съвет от възрастен човек. Да вървиш по килим от пъстроцветни есенни листа. Звукът на тишината е нещо красиво. Да разръчкаш огън с сепеници е по-истинско забавление от почти всичко друго на света. Малки неща за щастие. Топлината на първите слънчеви очи върху кожата ти. Да разгърнеш страницата на стар албум, когато ти се отдаде възможност да направиш нещо за някого или да помогнеш за кауза, в която вярваш. Да пееш на глас, силно. Малки неща за щастие. Да си гледал толкова хубав филм на кино, че да не ти се иска да повръднеш от мястото си. Красивите светлини на града, гледан от високо през нощта. Весело, трогателно и вълнуващо сватбено празненство. Да слушаш жива музика в парка. С малко цветя в моята градина, половин дозина картини и няколко книги, аз живея без завист. Малки неща за щастие, целувка по челото, да прекараш цяла нощ в разговор с близък приятел, когато някой ти се обади просто така да те чуе, да се хвърлиш в прясно натрупан сняг. При много хора придобиването на богатство не слага край на проблемите им, а само ги променя. Сенека. Малки неща за щастие. Малко момиченце, което се втърва да прегърне баща си, когато токът спре и си дадеш сметка колко е красива светлината от свещите. Голямо семейно събиране. Баби, дядовци, деца, глъчка, прясно изпечена питка, смях. Каква полза, ако някой спечели целия свят и изгуби и ощети самия себе си? Малки неща за щастие. Да се прибереш при любим човек след дълъг ден. Да срещнеш случайно близък човек на необичайно място. Шумът на листата, когато духа вятър в гората. Уикендите, които прекарваш в къщата, в която си пораснал. Малки неща за щастие. Кухня в провинциална къща. Не е съвършенството на детските рисунки. Да се почувстваш щастлив без конкретна причина. Магическият танц на ято птици. Животът действително е много прост, но ние настояваме да го правим сложен. Конфуци. Малки неща. За щастие. Пролетни цветове, които се сипят от дърветата като сняг и сладки аромат, който се носи от тях. Пикник с карирана покривка, домашна приготвена лимонада, пресни плодове и зеленчуци и изпечен малко по-рано сладкиш. Да намериш много стара картичка от близък човек. Където има любов, има живот. Махатма Ганди. Малки неща за щастие. Домашен любимец, който се припича блажено на слънце. Когато изпуснеш нещо чупливо, но то остане непокътнато. Миризма на хартия, идваща от току-що разтворена нова книга. От блясъците от слънцето в лазурно море. Ако можеш да прекараш един съвършено безполезен следобед по един съвършено безполезен начин, ти си научил тайната на живота. Малки неща за щастие. Рождения ден на любим човек или дете. Първа среща. Да хапваш сред природата. Когато внезапно осъзнаеш, че всичко е наред и няма за какво да се тревожиш. Цени цветето, което расте на твоята тераса само за теб. Малки неща за щастие. Прохладни летни вечери на село и проблясващи мрака светулки. Малко дете, което само избира какво да облече. Стари детски книги. Пипи дългото чорапче, приключенията на Том Сойер, Алиса в страната на чудесата, приказките на Ханс Кристиан Андерсен. Ние никога няма да осъзнаем колко добро може да направи една обикновена усмивка. Малки неща за щастие. Да намериш красива мида на плажа и да я подариш на някого. Съвършенството, с което паекът оплел своята паяжина. Да хапваш топла супа в хижа през зимата. когато някой те посрещне на гарата след пътуване. Дай обет да отделиш време в живота си, което е свещено, тихо време, само за себе си. Изброй на ум няколко неща, които те правят щастливи.

0: Benov's Capita. Здравейте! 30 май 2026 година. Гледате ни по канал 3, по YouTube канал Benov's Capita Radio K2, по фейсбуци Беновска и Benov's Capita. Слушате ни по Радио K2. Вече правителството на Радев започва да си показва лактите, зъбите и ногтите. Дано да е за добро, народа се надява. Но дали Радевчетата, както аз ги наричам, няма да изденят Радев? Нека да видим. Хайде сега гости, теми и събеседници днес.
1: Беновска пита. Беновска пита. На 30 май 2026 година.
0: Беновска пита.
1: Беновска пита. На 30 май 2026 година. Събота от 9 часа. Беновска пита. Кой на какво основание иска, но и може ли да управлява България? Политиката глупако. Беновска.
0: Пиньюс. От хотел Маринела на Ветко Арабаджиев, Певски и Ревански крадат по 40% от обществените поръчки.
1: Беновска.
0: Ивелин Михайлов, величие. Радев, по-добре ли управлява от Борисов и Певски?
1: Беновска.
0: Тодор Батков, син, независим политик, може ли в България?
1: Беновска. Моята молитва за България.
0: Ивелин освобождава от робство. Радев и Радевчетата работят яко.
1: Гледайте по канал 3 в YouTube Беновска пита Радио К2.
0: И така, отново. 30 май 2026 година. Да видим какво ще се случи до края на ваканцията. Радев обеща, че няма да има ваканция. Министерският съвет, Народното събрание и то се засили да няма ваканция. Всички са запретнали едни такива ръкави, правят арести, правят проверки, активират се да строят магистрали, да събарят постройки. Алино баба ли, баба Алино ли, какво се нарича това във Варна, ще го научим и него. И така нататък. Нека да видим обаче какъв коментар съм приготвила аз.
1: Беновска пита. Беновска пита. Кой на какво основание иска, но и може ли да управлява България? Политиката глупако. Беновска.
0: Пиньюс. От хотел Маринела на Ветко Арабаджиев, Певски и Ревански крадат по 40% от обществените поръчки.
1: Беновска пита.
0: Здравейте! 30 май 2026 година. Уважаеми слушатели и зрители, всъщност това е едно банално обращение. Хора, никога не сме се оплаквали нито от Радио К2, нито от Беновска пита. Знаете, че винаги помагаме. Който да ни звънне, моят телефон е известен на цяла България. Звънят ми от Перник, че имало ешерихия коли, па нямало никой в инфекциозна болница. Звънят ми сигурно 1000 души настаних по време на COVID-а, които не съм ги виждала никога в болници. Събираме помощи за хора, които се нуждаят от лечение. Абе, какво ли не е сега да не изреждам? Това не е хубаво. Човек не трябва да се хвали с това, което прави, защото ние го правим от сърце и го правим, защото знаем какво е, когато на теб няма кой да ти помогне, когато на теб ти трябва помощ. Нали знаете, помощта трябва да се окаже сега и на време, защото после може да е късно. Е, и аз потърсих малко помощ, и сега ще разберете защо, и да ви кажа, установих следното. Който ме чува, аз ще го разкрия и него, когато му дойде ред, не ми помага, знаете ли защо? Защото нямам хижа в Петрохан. Кой разбрал? Разбрал. Но за какво става въпрос? От 13-та, 12-та, 10-та, от 10-та година, че може би и по-рано, предавателят на радио К2, обществено-политическото радио, което е лицензирано за национален честотен ресурс и е най-силното новинарско радио, и особено в София. Та, предавателя се намира, внимавайте, на покрива на бившия хотел Кемпински, който се прекръсти по-рано Кемпински Зографски. И имахме чудесни отношения с, за съжаление, отлетелия на небето господин Зографски. След което той беше закупено, той беше закупен и стана собственост на така наречените Ветко и Маринела Арабаджиеви, които всъщност сега бързо ще ви разкажа за тях. Истинските имена са Вълчо и Маринка. Не знам, що срамуват от тези имена. Той хотела сега се нарича Маринела. Та, предавателя на радио К2 по предписание, внимавайте, не по наше желание, на Комисията за регулиране съобщение, тя е законовия орган, който определя тези неща, та нашия предавател намира се в една кабинка, така полицейска си, представете, метър на метър квадратен, едно предавателче и някакви рутерчета там, се намират на покрива, на най-високия покрив на Кемпински Зографски, така наречения сега на името на Маринка Маринела. Това е от гледна точка това, че там има пряка видимост към купитото, имаме пряко обучване към София, територията и така нататък. Се изискване технически. Не смущаваме РВД, внимавайте, въздушното движение. И ред други неща се изпълняват, когато си сложиш, ти не може така да си сложиш един предавател някъде си и да си предаваш. Та, Комисията за регулиране на съобщение не е предписвала това място. Въпросният покрив е сигурно към 2 декара, да речем. А аз ви обясних нашата предавача, че е в кабинка метър на метър, квадратен метър, един. В едно ъгъл, че се е свило. И даже когато валяха големите дъждове, въпросния хотел Маринела, на когото ние плащаме наем, трябва да отиде и да види дали там нещо не се случва с води, ветрове и така нататък. Обаче какво се получава? Покривчето има едно такова каналче, знаете, както примерно с реките става в градовете в България, запушват се и прелива. Така каналчето се запушило с листенца, стоят и онойте с мръсотики, никой въобще не се качва на той покривче. И предавателят е потънал до половината. Дайте ли се сметка колко е скъп един предавател във вода? И изгоря. Ма, Кемпински Зографски, така наречения Маринела, значи Маринела ще го наричам, въобще не им пука за това. Да се наложи да се намесят хора от Столична община, от полиция и така нататък, да отпушат канала, внимавайте. Ние им плащаме там да седи нашата кабинка метър на метър, върху 2 декара празен покрив. Но никой въобще не се грижи за това. Взимат ни паричките за наем, а взимат ни парички и за ток. Не знам защо, обаче всеки месец ни взимат различно количество пари за ток. Внимавайте. А ние имаме едно и също в тая кабинка. Един предавател и 2 рутерчета. Точка. Нямаме никаква друга консумация. Веднъж ще ни вземат 4-500 лева, веднъж ще ни вземат 600 са евраци и така нататък, не се знае, но ние си плащаме. Та, въпросните Вълчо и Маринка. Вълчо, бивш сътрудник на Държавна сигурност, доказано чрез архивите на Държавна сигурност, бивш шофьор на месокомбинат в Асеновград ли, в Пловдив или къде ли, и негова съпруга Маринка, са станали големи индустриалци по повеля на партията, разбира се. Вълчи се здобива с хотели по Черноморието. Със съжаление с хотел Елена и го презастроява и знаете какво бедствие се получи и загинаха 4 души. Ама наказани няма, нали разбирате? Хотел Маринела си купува. Знаете ли кой защо е строен Кемпински? Кемпински е строен от японци във връзка с, мисля, че беше шестия, не съм сигурна колко съм била голяма тогава, но го знам, шестия международен фестивал на младеща в света. И тази постройка, както каза баща ми, той ми вика, кажи моето момиче, нещо да е построено през последните 40 години в демокрацията, като Симеоновския лифт, като НДК, като Кемпински, ми няма. Та Маринелка, Маринка се здобива с Маринела и там си разиграват коне. Между другото, тези юнаци, двамата, Вълчо и Маринка, аз им казах, трябва да им погледнем фоето. Знаете ли какво има в фоето? На този въпрос е хотел Маринела. От един път сещате ли се? Ами, един хубав момиченца с наджукини, нацицени, направенки. Знаете ли що седат те долу в фоето? Защо седат такива момиченца в фоето на хотелите? Знаете ли? Мислете и се сетете. И едни батки се разхождат наоколо. Знаете ли защо? Я ми покажете нещо ми стара рано с... Ох, тия батки. Та, да вземат Вълчо и Маринка да си погледнат фоайенцето, че ей сега ще се обада в ДАНС и да видим Демерджев, министъра и вицето, дали ще се засили и той натам да види какво правят там тия хорица в фоайенцето на хотел Маринела. Но това, by the way. Та, ние си плащаме редовно найема, плащаме си тоците, всичко. Нямаме грижа, но сме там, пак повтарям, по разпореждане на комисията за регулиране на съобщенията. И по време на COVID, знаете, всички изпаднахме без парича, в тъти, онити, и сме забавили няколко плащания за една дребна сума, нещо да ви казвам, просто смяхме на Ветко, така, пардон, на Вълчо и на Маринка, една вечеря не им струва толкова. И постепенно си изплащаме тия пари, защото не сме от най-богатите, за съжаление. А напоследък всички обедняхме, нали, и вие, и така. И ние си изплащаме тези парици и изведнъж какво се случва лятото. Вълча и Маринка решават, че трябва да вечерят. Трябват и моите 10 хиляди левчета да си купят вечеря. Дръсват ми едно заповедно производство, което знае, назначават ми часа и което оскъпява задължението 150 пъти и ни блокират сметките. Ние в момента, радио Кадва и Беновска пита, не можем да си извършваме разплащане, нито заплати, нито тоци, нито комуникации, нито лицензни такси към всеми карасе, нито авторски и сродни права и там какви ли на работи да не ви изрешам, защото една медия не се прави просто така, штракаш с пръсти и нали си върви всичко, е така на. И питам аз, абе, Пълчо, толкова ли нямаш пари за вечеря? Не, тия пари трябва да си ги съберем. Абе, събери си ги долу от момчетата и от момичета, да батките, дето... Ох, пак нещо ме заболя, но са... И уния на джукините, как и на цицените, нали, събери си ги от тях, от какво взимаш от тях там, а? Няма ли кой? Господин Демерджев, какъв министър на вътрешните работи, стоя, проверете. Какво се случва там по хотелите? Хотел Марина, какво се случва там? Та, тези юнаки и юнакиня са ни бухирали мъничките парички и искат да закрият, внимавайте, искат да ликвидират Радио К2 и Беновска пита. Е, вас може ли ви пука? Никога не съм се обръщал към вас за помощ. Винаги ние сме помагали. Сега споделям с вас. Но така наречения борец за правда и свобода, Николай Бареков, пусна и още едни неща, защото Вълча и Маринка, Ветко и Маринела не са известни само с това, че бяха обвинени и така на бърза ръка едни главни прокурори, други не съвсем главни и четвърти, пети ги оправдаха. Бяха обвинени за укриване на ДДС, за пране на пари и за престъпна група. Какво стана? Господин Демерджиев, какво стана? Хайде да видим. Да проверим новия главен прокурор, новата КПК, комисия против корупцията или какво се нарича там. Я да ги проверим пак, защото знаем колко дела са на трупчетата. Нека да видим B-News какво пусна. Колеги, моля ви, съпуснете го, за да си изясним цялата линия. Кой иска да вечеря или да обядва или да закусва с нашата дестинка хилядички левченца, защото си не е пари човека, той милиони. Не, какво имам права сметка, да, не съм била сътрудник на държавна сигурност, не съм била шофьор партиен. Трагедия, но така, всеки си избира участа, но ние сме сблокирани парета, а Ветко иска да вечеря, да закусва или да обядва с нашите дестина хилядички левченца. Пуснете, колеги.
1: Беновска пита. Беновска пита. Кой на какво основание иска, но и може ли да управлява България? Политиката е глупако. Беновска.
0: Пинюс. От хотел Маринела на Ветко Арабаджиев, Певски и Ливански крадат по 40% от обществените поръчки.
2: Беновска пита. Беновска пита.
0: Финюс. От хотел Маринела на Ветко Арабаджиев, Певски и Ливански крадат по 40% от обществените поръчки.
1: Бившият заместник-председател на ДПС и политически опонент на Ахмед Доган от 90-те години на миналия век Гюнер Тахир разкри чудовищен размер на корупцията в сегашната партия на санкционирания по Магнитски за гранд корупция Делян Пеевски, пише B-News. Лидерът на малката партия НДПС направи сравнение с комисионните по време на правителствата на ДПС, СНДСВ и БСП и сега. Тогава, 2001-2009 година, от всяка обществена поръчка 10% са отивали към ДПС, по 5% за централата в София и 5% за общините. При Пеевски комисионните стигат 30-40% и всичко отива в София за Пеевски, заяви Тахир по Нова ТВ. Тахир направи заключението, че именно това е причината да се строи некачествено и с лоши материали. Изказването си Тахир направи по повод разпита на кмета на Кърджали Ерол Мюмюн и истеричната реакция на Делян Пеевски. МВР разследва обществена поръчка за приют за бездомни кучета. Дадени са 5 милиона лева преди изборите, авансът е взет, приют няма. Фирмата вероятно е бушон и държавата ще търси на босия цървулите. Парите вече са изнесени с бомбардието на Чичо Валтер към Турция и оттам с Фалкона към остров Крит при депото на Иван Мирински. Гюнер Тахир направи пряка връзка между снимките на кметовете с Пеевски под герба в кабинета на Тодор Живков и даваните пари от бюджета за общините. Тахир посочи сумата от 4 милиарда, която съобщи новото правителство, че е усвоена за една година вместо за 4. Над половин милиард са заминали за общини от корпулентните обръчи от фирми на Пеевски, Кърджалийско и община Белица, където коли и без и селският кмет Ради Ревански. Селски кмет на 1000 лева заплата, но с офис в лъскав хотел, като за милиардер и финансов магнат от Уолл Стрийт. Вместо вълка от Олстрит, в български вариант имаме вълка от Ривородопските гори. Ревански попрякор Ради Ролекс е личният ковчежник на Пеевски. Цитира разследванията на Биньюс, Гюнер Тахир и разказа схемата. Бизнесмени разказват на Тахир, че Ради разпределя обществените поръчки от името на ДПС и ги приема в офис в лъскав 5-звезден столичен хотел. Маринела, бележка на редактора, защото гостът по нова не назова хотела. Откъде на къде селски кмет на една заплата има офис в София на такова място, пита Тахир. Само часовникът, златен ролекс от лимитирана серия на Ревански, струва над 50 000 евро, каза гостът на смаяните водещи в студиото и посочи, че Ревански има цяла колекция от подобни часовници с марката Ролекс. Само рамките на слънчевите очила на Ради Ролекс струват 60 000 евро, констатира Тахир. През последната година малкият помак, който тежи около 45 кг с мокри дрехи, ходеше по нощните клубове с по няколко бронирани коли кортеж и с по 30-40 гавази охрана с слушалки на ушите и демонстрираше луксозен начин на живот, достоен за маркиз от 16-17 век в Париж. Това не е изненада, защото ако Ради Ролекс е разпределил само за последната една година при кабинета Желязков 500 милиона към общините на ДПС Пеевски, това прави чиста печалба от 300 милиона за него и шефа му, или поблизо 30 милиона на месец. По милион два да щипва ковчежникът от държавния бюджет. Това прави достатъчно за часовници Ролекс и скъпи почивки, майбаси и рамки за очила на стойност годишната издръжка на половин село в община Белица. Тахир съобщи и за втори офис на ковчежника на Делян Пеевски, Ревански, заведение до Орлов мост, където са приемали бизнесмени и им са давали задачи колко да вземат от дадена обществена поръчка и колко да върнат под масата. Нашата медия научи обществената тайна, която коментира цяла София, че Ревански е изключително близък с собствениците на хотел Маринела и дори се готви да прави общи проекти с тях на територията на комплекса в столичния квартал Лозенец. От години Ревански и жена му обикалят на разноски на хотелиерите заедно с тях по екзотичните дестинации по света и купонясват на шатото им в Сен-Тропе, далеч от зоркия поглед на КПК или Компи, които по закон трябваше да борят корупцията. Зад гърба на боса си Делян Пеевски, Ради Ревански се хвалял, че ще строи още една сграда до 5-звездния хотел на терен, който са му предоставили неговите любезни домакини. Ролекса пере мръсните пари от корупционен кеш и оперира с тях чрез един варненски строителен бандит, попякор Ники Цайса, който бе цар на обществените поръчки в София по времето на ГЕРБ. За връзките на Ради Ревански с Арабаджиеви се знае от години, а в техния хотел Маринела Делян Пеевски направи всички знакови избирки, конгреси и банкети, чрез които открадна ДПС от турците. В един период около епохалните времена на сглобката и преди да открадне ДПС, Пеевски бе отцепил два етажа от хотела и живееше там с охраните си, както американските гангстери и мафиоти Мики Коен и Л.А. и Ал Капоне в Чикаго през 40-те години на миналия век. Късно вечер Пеевски

0: връзката на ревански Светко. Не е ясно как той се превърна от жертва на Пеевски. В негов любезен домакин и може би съучастник в някои по-тъмни дела, с които Шишкото основно се занимава. Възможно е проблемите покрай елените, които останаха под водата на потопа миналото лято и в бизнеса да са тласнали Ветко към безразсъдни действия. Почти целият му незаконен комплекс в живописната планинска местност на Цвънчака стана на руини и отиде в морето, защото бе построен абсолютно незаконно и против всякакви норми и правила за безопасност. В момента фамилията от Пловдив разпродава ударно имоти и хотел Марица в Пловдив вече е продаден на фирма Хъс за апартаменти на стойност около 20 милиона евро. Натезгяха се и други лъскави активи, имоти на топо локации, но не и луксозните им имения в Сен-Тропе и на Лазурния бряг. Който се е хванал с Пеевски, Хаир не е видял и скоро свършва като лавка и доган. Нека гостите на столицата и всички газари с лъскавите коли внимават. Дали, ходейки из лъскавите кръчми на хотел Маринела, няма да станат мишена на службите като част от ОПГ-то на Пеевски и Ревански и техните помагачи.
1: Беновска пита. И така, уважаеми зрители, уважаеми слушатели, да повторя. Днес на 30 май 2026 година от два месеца бившия Вълчо и бившата Маринка на Рабаджиеви, бившия сътрудник на Държавна сигурност и шофьор на месокомбината в Асеновград ли, в Пловдив ли, къде ли, бившия комунистически доносник Вълчо, който се е преминал на Ветко, ти разбираш, може би това е по-артистик, и Маринка, която пък се е преименувала на Маринела, нали разбирате, така е по-секси. Та, тези юнаци, показвай ги, Асене, показвай ги пак, тези юнаци красавци с имение в Сен-Тропе, с парк за милиарди левове, с хотели, закупили, представи си, най-страхотната сграда на социализма от светски характер, хотел Кемпински, който беше построен за на 9-я световен младежки фестивал в България, който го превърнаха в бардак долу. Ох, пак едни батки се разхождат, я нещо носа пак ме за Сърбия. Я ме покажете, колеги, там едни батки долу, какво правят. И едни наджукени гърли с цици и така нататък. Какво прави, бе, министър Демерджиев? Какво се прави в хотелите? Какво се прави в флоята на хотелите? Откъде се печелят пари? Да, тези арабаджиеви, които бяха обвинени, обвинението им потъна за престъпна организирана група, за пране на пари, за укриване на ДДС, замина тази работа. Ма дано сега комисията против корупция, новата каквато и да е тя, новия главен прокурор и главно, пак повтарям, министър, вице, Демерджиев, я да видим, дали сте силни към олигарсите или те бая са ви платили за изборите, а ще разкрием и тая тайна. Та тези същите, вече два месеца и три почти, са ни блокирали на Радио К2 и на Беновска пита малинките, дестина хиляди там колко левченца, с кои трябва да им стигнат дори за една вечера, за едно обядче, за една закуска. Нали разбирате? Защото тук става дума за стотици милиони, може би милиарди. В момента заедно с Делян Копеевски си делкат по 40% от обществените поръчки, а Влади Ревански ходи с тях на Сен-Тропе, на Туити, Онуити, а ги покажете там с цветните очила. Нали, живот се живеят, братя. А ние не можем да си платим ни заплатите, ни лицензните такси, ни сродните авторски права, ни ток, ни нищо. Ние сме край. Имаме часа и дълга ни към тях е оскъпен. Казах дълга ни как възникна. По време на COVID-а забавихме няколко плащания, които си ги изплащаме редовно. Между нас казано,

0: Те вече са си изтекла давност, но те именно затова ни блокираха сметките, за да могат да си ги съберат независимо от това. Но разбирате, както се казва, Гиньо Ганев казваше, помните ли, бития бит, да не казвам другия, какъв, знаете го, това лапта, в момента Вълчо и Маринка, така наречените Ветко и Маринела, притежателите на големи имоти, лъскави цайси, ходещи по целия свят, трябват им нашите 10 000 левченца да си закусят. Те толкова няма да им излезе една закуска. Никога не съм молила, никога не сме молили. Ние за помощ винаги ние сме помагали, както казах. И 1000 души настанихме по време на COVID в болници. И спасихме Плевен от Перник от Ешерихия коли. И спасихме Перник от безводие. И спасяваме какви ли не хора, които са раково болни и така нататък се нуждаят от пари. И събираме и моите деца с тяхната дейност като ученици събират пари за олимпиади, да ходят български талантливи деца и така нататък. Ние помагаме. Сега не моля за помощ, но искам да ви споделя, че ето на който е бил, той пак е. Защото вероятно си е платил. Така ли е, господин Радев? Плати ли ви Бълчо, така наречения Ветко, и неговата импозантна съпруга, покажете я, хора, неговата красавица, вижте ги ски очила, се гледайте какво става тук, какви чантички. Платиха ли ви те за изборите? Я вижте какъв живот си живеят. Дали са ви платили? Дали ще минат пака и така? А ние тук се гърчим, свободното слово. Нашия предавател, който дължим за него, се намира на 2 декара празен покрив на въпросния хотел Кемпински, така наречен Маринела, не знаено защо, който да ви казах, ох, едни батки там, чакай да видя долу ли са нещо, сърбиме носа, и едни гърли такива на джукини, те се разхождат. Да видим какви парата изкарват от флоето тия хора. Да, някаква повече да ви надувам главата, да живее пазарната економика, да живее капитализма, да живеят Вълчо и Маринка, Ветко и Маринела и Дарян Певски, които си делкат по 40% от обществените поръчки във въпросния хотел Маринела. Аз съм Веновска и днеска не знам, питам ли ви или ви споделям, да сме живи и здрави.
1: Беновска пита.
2: Беновска пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката е глупако. Беновска.
0: Ивелин Михайлов, величие. Радев, по-добре ли управлява от Борисов и Певски?
1: Беновска пита.
0: И така, вече сме във връзка с първия гост за днес, 30 май 2026 година. Това е редовия вече член, но сърцето, кръвоносната система и вдъхновителя на партия Величие, господин Ивелин Михайлов. Господин Михайлов, чуваме ли се, виждаме ли се?
3: Здравейте, госпожо Беновска, как сте?
0: Здравейте. Отново видигам открита, отворена ръка. Нали знаете кой си показва ръката с дланта? Този,
3: да,
0: който не крие, да, нищо. Ние с вас така. Кажете ми.
3: Така, казвате първо редови член. Да ви кажа, в партия Величие, и това е интересното, че аз съм... нали знаете, в армията винаги пускат редниците първо. И щом един редник може така да разбърка и политическото пространство и да нанесе такива поражения на старите управляващи, помислете си, ако взема да влизат нашите ефрейтори, сержанти, старшини, лейтенанти, младши лейтенанти, старши лейтенанти, да не говорим до генерали, но те в момента стоят в резерв. То винаги така е в армията, не пускаш една бойна единица, докато първата върши работа. тези все още се препънаха на пехотата.
0: Така, аз
3: затова... Искам
0: чакайте малко да напомня.
3: Само във връзка с Маринела.
0: Да напомня нещо. Само да напомня.
3: Партия Мафия.
0: Ето Партия Мафия. Вие огражданствихте това наименование Партия Мафия. Вие огражданствихте наименованието Прасето и какво беше? И тиквата.
3: Вие... прасета от фермата на животните.
0: А, така, от фермата на животните.
3: Управлението на прасета.
0: На Оруел. Вие всъщност ги свалихте от вас. Аз сега да видим Радев дали ще се възползва от това. Кажете ми сега за Маринела.
3: Ами за Маринела, преди време аз даже го бях казал в едно ваше предаване. Това беше по време на демонтирането на паметника на Котрак от Самарска област, където беше поставен човек с добри позиции в Руската федерация. И ние говорихме тогава с него какво може да направим, за да попречим на това демонтиране. И само 15 минути след срещата, хора на Пеевски, които са такива платени влогъри, веднага казаха, Ивелин Михайлов е бил с Малинов така и така в Маринела, което безспорно показва за това, което вие казахте, което аз преди много алармирах, че повечето хотели в София, да не кажем и всички хотели, които са собственост на Делян Пеевски, Бойко Борисов, там са скрити собственици на мафията, вътре са оборудвани с камери. И един човек си мисли, че отива и е скрит някъде, а всъщност те записват абсолютно всичко. Най-лошото нещо е, че примерно вие отивате с съпруга си и вие нямате интимно пространство, вие сте в Big Brother. Утре могат да пуснат всяко едно нещо. По един унизителен начин. Сега тук, като казвам, хората няма какво да крият, но личното пространство на един човек е нещо, което трябва да бъде защитавано. А хотел Маринела, той е оборудван с по 5 камери във всяка стая. И тук да ще кажа един случай, който ми казаха, това е било още по времето на социализма. Тези големите хотели, както е бил и Кемпински, тогава японския хотел, нали го казваха.
0: Да.
3: Когато са ремонтирали хотел Черно море, тук във Варна,
0: да,
3: и неосетно разбиват и влизат в една стая цялата в подслушвателна апаратура и вътре двама, които
0: слушат. Да,
3: това е стая, която е останала, останала от времето на службите още и тя продължава службите да се я ползват. Тези хора са ги вкарали в полицията, задържали са ги за 72 часа и са казали повече нищо, и докато се върнали, стаята отново била запечатана. Иде, такъв тип стая, особено в такива хотели като Маринела, ги има още от едно време. И аз тук ми е чудно хората за какво го ползват това нещо, при положение, че много хора казват личното пространство, искат да им защитено. А най-лошото е, че именно тези, които правят най-много престъпления, защото старата власт разчиташе на това, то не е само старата власт, в света като цяло службите разчитат на това, един човек да се компрометира. Нещо, което дори са ми казвали, е, че защото, нали, както казваме хубавото, така трябва да казваме и лошото, което е било преди години, че всеки един, който заема висши постове, е трябвало да мине една година обучение в КГБ. И ако и накрая те дават становище, годен, негоден, става, не става, зависи от възможността за подчиняемост, от компроматите, които са му направили, защото един човек в управлението, той трябва да бъде държан. И тези индивиди, които, тези субекти, които работеха с Пеевски и с Борисов, те събираха в Маринела, там им бяха най-често събиранията, но те си мислят, че когато работят към тази мафия, те са защитени. Аз не съм човек, който е от Софийския хайлайф, не съм някой, който е бил в политиката, но едно нещо знам, че на всяко нещо, което е извън Божиите правила, му идва края. И този край, кога ще дойде, не е ясно, но винаги идва и много често идва много бързо. Това, което съм видял, нали, че още преди години, аз съм бил човек, който съм израснал на улицата. Когато съм израснал на улицата, някой път се налага да се сбиеш, да направиш нещо. Но винаги съм гледал да избягвам боя. Защо? Защото боя е една крайна мярка, при която аз нямам крайна точка. Или нямаш ограничител. Когато караш колата, имаш ограничител на оборотите, които почват да изключват, за да не се пръсне двигателя. Но когато влезеш в един бой, по принцип няма ограничител и може да стигне до това някой да умре. Затова винаги съм гледал да избягвам всяка ситуация и каране с даден човек. Винаги съм казал, ей, не може ли да се разберем по някакъв начин, да не стигаме до конфронтация. Това обаче, което виждам, е, че хората, които влизат в управлението, винаги, нали, това говорим общо, като хората, които влизат в управлението, в един момент си помислят, че е за вечно, за винаги. Но дори Тодор Живков, който държеше абсолютната власт, тук говорим за полиция, за тайни служби, за армия, много организирани, за администрация, видяхме, че го смениха за 10 минути. Две подразделения, които бяха в София уж да го защитават, са тези, които го смениха. Уж най-верните му са тези, които направиха преврата за секунди. По същия начин, това, което се случва, сега виждаме, падат Пейски и Борисов от власт. На първо време искам да кажа, че съм изненадан положително от някои действия на управляващите и на полицията, които ми показват някакво движение. Ще обясня защо. Сега аз съм си пуснал документи отново за оръжие в РПУ Провадия, за да мога да видя системата дали работи както би трябвало да работи една система, в която няма субективизъм, а има правила. Отново сме в същата посока. Но това, което виждам, че в РПУ Провадия се страхуват, когато сега има публичност на даден проблем и вземат бързо решение. Примерно, вчера, понеже на мен ми откраднаха един черен товарач, аз знам кой го е откраднал. Щом аз знам кой го е откраднал, полицията да не знае кой го е откраднал, е, как да кажа, несериозно. Те също знаят кой го е откраднал. Те можеха да веднага да намерят и да кажат кой го е откраднал, но поне те с част едно ОПГ, което ние ще разкрием, те не го откриха. Нищо. На мен ми трябва един подпис от полицията, че ние сме подали сигнал до 112 и че тази вещ е открадната, за да можем да задействаме документите към каското. Какво се случва? Не ми дават и ми ги бавят. Вчера пускаме едно видео пред РПУ-то и веднага се подписва всичко. Или вече новата власт по някакъв начин е създала усещане, че няма да има тази безнаказаност, която имаше преди. Вие си спомняте. С Павел Стоименов отидохме и показахме каналите. Сега ще отидем да пуснем сигнали за тези канали, защото няма как за 107 милиона ти да тръгнеш да ремонтираш канали, които да ги шпакловаш вместо да ги направиш. Трябва да направим някои ревизии, когато говорят за кражби, примерно това, което се случи с тези украинци куп във Варна. И днеска чета, че те са имали нотариални актове, извадени и вписани неща в кадастъра. Това, което съм видял във Варна и това, което на 100% имам доказателства, е, че във Варна, така да кажем, мафиотското лоби, което и вие казахте, вие го казахте, че е педераско, нали, хомосексуално,
0: да,
3: но то не е само хомосексуално, то е всякакво. Но във варненското лоби, бандитското, какво прави? Първо, преди време аз казах за Ерджан Ебайтин, ако си спомняте. Ерджан Ебайтин е шефа на РИОСВ, защото всеки строеж, за да мине, особено в такива размери, трябва да е подписан от РИОСВ. Тази институция, тя трябва да сезира. Значи, ви искам само това да си представите. Ние имаме едни държавни институции, които имат абсолютна власт. Защо? Всяка една държавна институция може да извика полицията на помощ. Нали е така?
0: Да.
3: Понеже повечето хора не го разбират.
0: Би могла, но дали те се отзовават, това е друга тема и вие много добре знаете, че, нали, помните, вие разказахте един случай че някакъв се заканвал на вас, на децата, на жена ви, вие се обаждате в репелото и те ти казват, виж какво, моето момче, прибери се вкъщи и си трай, то ще миряса и всичко ще мине. Нали така беше?
3: Така, да. Значи, не говорим за... Дори аз не съм държавна институция.
0: Няма значение, вие си човек.
3: Но, госпожа Беновска, после и това искам да говорим за предефинирането на държава и човек в нея. Предефинирането, защото това е много важно за обществото. Но, искам да кажа, че държавните институции, те имат много такъв силен механизъм, понеже аз лично никога не съм работил в държавна институция, аз съм работил и за никого. Винаги съм бил човек, който работи за себе си. Но, нали, като казвам за себе, следвам вярванията си, иначе винаги съм работил и за хората, дали, защото няма как да работи за себе си сам. За себе си трябва и за хората. Въпросът какъв е? Една институция винаги пуска официални доклади. Официалният доклад е нескриваем. Той е нещо, което присъства. И утре при смяната на ръководство, те знаят, че носят наказателна отговорност. Има една дефиниция, която се казва престъпление по служба. Когато са много престъпления по служба, тогава става мармалад. Нещо, което не е добре. Примерно, как тази шефка на кадастъра, ние може да докажем, че тя участва в много кражби на имоти и схеми, тази жена трябва да лежи до живота, защото то наистина е много тежко при нея. Така, говорим за РИОСВ. РИОСВ винаги трябва да издаде разрешително и трябва да провери цялата документация. Когато са идвали при нас, всеки път зададена проверка, те ми искат цялата документация, госпожо Беновска. Цялата документация. Понеже повечето хора не са се сблъсквали с различни процеси и не ги знаят. Искам да им кажа, че дори инспекцията по труда да дойде, когато сме на един обект, тя иска цялата документация от до. Или всеки един, който е правил проверка, трябва да има цялата документация във всеки един момент. Тази измама не става така лесно. Значи тук трябва да имаме голямо ОПГ. Но нещото, което знам, това го знам безспорно, имам видеа, имам доказателства, в което горски фонд се запитва дали е горски фонд. Това е във Варна. Запитва се. Има ли горски фонд? Може ли на този горски фонд да строим? Това горски фонд е. Отива човека от горското и казва, ма какъв горски фонд? Тук има пететажна сграда.
0: Така, може ли сега...
3: Разбирате ли? Само да ви кажа. Тук обаче...
0: Може ли аз да взема дума?
3: И шефа на РИОСВ също знае. И какво се случва? Шефа на РИОСВ съвсем скоро, май сега в Истанбул и беше ходил или къде, не, ще ви кажа, е платил 18 000 евро
0: за
3: стая за себе си и любовника си. 18 000 евро. Това е лесно проверимо.
0: Какво са правили в тази стая?
3: Ами, сигурно са се гледали, защото те са с платонична любов. Така, любовника му има BMW 7 серия чисто ново. Шефа на РИОСВ отидохме и показахме в София, в комплекса, който е до зоологическата градина, госпожо Беновска, с едни къщи, такива кооперации.
0: Показахме го.
3: Където е поне 6000 евро квадрата на шпаковка. А той е луксозно обзаведен апартамент и го видяхме 130-140 квадрата. Което означава, че ние имаме един шеф на РИОСВ с 3000 лева заплата и има апартамент за 1,5 милиона, който го е написал на майка си, тя е възрастна жена от село Белоградец, трябва да отидем да я видим, за да видите тази жена каква е имотна, и на любовника си, които странно защо любовника на Ерджан Ебайтин е със собственик с майка му в апартамент.
0: Еми се родили са себе, господин Михайло, вие пътоко ли са, така. Нали сега... знаете, и снахата идва вкъщи, и се сродява с свекървата.
3: Отделно,
0: извинявайте за иронията.
3: Едни, едни къщички по 1,5 милиона, които ги строят евро, на Свети Константин и Елена, също се е здобила майката и любовника на Ерджан Ебайтин.
0: Нямаш.
3: Сега, защо го казвам това нещо? Защото всички тези следи са лесно проследими. когато те се покажат, спомняте се за един къмпинг, който бяхме говорили, който бяхме дали на Министерството на земеделието и горите, казаха, че първо е тяхна, после казаха, че има нещо друго. Сега защо го казвам? Защото в куп това, което се е случило, те вписват с задна дата. И разчитат, че все едно ние тръгваме на тълкуване на закона. Тълкуването на закона е, че след като издадено акт 16 е неразрушим. Обаче...
0: Да, те се оказва, че нямат и акт 16, пък са ги продали.
3: Стигнал. Не, то може да го продаваш без акт 16. Но ако е стигнал до ако си стигнал до акт 16 по престъпен начин, ти не можеш да кажеш, че имаш акт 16. Така... Но когато на някой му платят, те изведнъж си затварят очите, властимащите, и казват, да, тук всъщност нещата не стават. Сега искам да обясня населението. Че аз, когато тръгва моето разследване за исторически парк, понеже имам и вътрешна информация някой път, как се заформя това разследване, трябва да има съмнение, трябва трима човека да подадат сигнал. И варненските мутри...
0: Защо трима?
3: Ами трима човека, когато подадат сигнал, вече може да се задейства прокуратура, да казва, тук има нещо, което
0: става. Как са трима? Откъде го измислихте?
3: Трима.
0: Казва, не може ли един да подаде?
3: Не. Когато е само един, но той... Вижте, когато някой каже, имам съмнение за измама индивидуално, не са длъжни да ходят да разследват. Те преглеждат документите, ако няма нещо конкретно, го оставят. Но когато са трима, почват да разследват цялата дейност. Да, тогава вече има група хора или смята си, че са... Казвам ви го хора...
0: Чакайте малко това. Аз мисля, че няма такава норма в закона. Нещо.
3: Не. Вижте, примерно идвам и казвам в момента...
0: Това е практика, сигнал, така ли?
3: Госпожа Беновска, ами защото те трябва да ги отсяват. Всеки луд подава сигнал някак.
0: Ама колко да е луд? Вие видяхте.
3: Не. Като казваме сигнал, вижте господин.
0: Ама вие виждате колко жени примерно се сещат.
3: Без документи. Някой просто си подава сигнал. Не ми хареса как госпожа Беновска говори днес. Радио К1.
0: Две.
3: И казва, Радио К2, да.
0: Най-трудният връх за изкачване в света, господин Михайлов, е К2.
3: Не ми харесва как говори и ни заблуждава. Нали, за да може. Ако са трима, обаче има заблуда на госпожа Беновска в нейното предаване в К2, и тогава вече те почват разследването. Единия е пратен от, защото аз знам кой е човека. Нали, аз имам данни от преписката, която е.
0: Да.
3: И там този човек е ясен бандит от варненска групировка. Подавай запитване.
0: Аз ви казах, срещу вас е варненската престъпна, умесена с хомосексуалисти групировка. Казах ви. Те така, но, ви нападат.
3: Да, казвам ви. Какво е за този човек иска оферта? Дадена му е официална оферта.
0: За?
3: И той казва, ми примерно иска да си купи къща. Дадена му е официална оферта и той казва, аз мисля, че чувствам се, че мога да бъда измамен.
0: А той се чувства.
3: Той се чувства, да. И трима и такива са подали и се прави вече разследване, завежда се дело, почва се разработка срещу мен. На база на скълъпени, някой отива и подава скълъпени сигнали. Те знаят как да го направят. А в същия момент държавата казва някой път при ясно престъпление, то виждаме, че не е както трябва, но законово е така. Все едно закона има значение. Когато арестуваха нашите 7 човека, закона имаше ли значение, госпожо Беновска?
0: Господин Михайлов, ние много пъти аз съм ви казвала, закона е само за силния.
3: Точно така. Да оправдае действията на силния.
0: Да. Няма кой да правим откритие.
3: Както примерно Доналд Тръмп казва, ние нанесохме удари по иранска територия, защото те ни заплашваха.
0: Примерно, да. Сам, може ли...
3: нямат ракети, които да достигнат до Съединените.
0: Може ли да вземам за малко думата? А? Давате ли ми? Благодаря. Искам малко да обърна разговора към така, какво се случва в държавата и защо се случва то. И особено въпроса, който ви задавам, Радев по-добре ли управлява от Борисов и Паевски? Но сега не ме прекъсите за секунда, да кажа някои работи. Преди да ви включа, аз направих един коментар. За пръв път се оплаквам от нещо. Винаги аз помагам, винаги ние помагаме, винаги ние сме на среща. Сега разказах за една история. Вие не случайно споменахте хотел Маринела. Вълчо, така наречени, неговата съпруга Маринка, така наречени сега днес Ветко и Маринела за по-елегантно, изкупиха хотел Кембински Зографски и го прекръстиха на Маринела. Както казахте вие долу, да, прав сте, всичко се записва в фоето, всичко се гледа, всичко се донася. Аз добавих, че долу в фоето съдат едни наджукени, нацицани девойчици, познайте от един път какво търсят там. И едни батки, ох, пак носа ме за сървя, се разхождат и какво ли правят те на тезгяхите. Не разбирате, такъв бизнес се развива в този най-скъп, най-красив и най-солиден хотел, построяван някога в България за 9-я международен фестивал, световен международен фестивал.
3: Ами само вижте колите отпред, госпожо Беновска.
0: Няма какво да
3: гледам. Тези хора са
0: го
3: изкарали.
0: Да.
3: Видяхте ли някой в IT сферата, някой нещо да е направил да прославя България? Вървете да видите. Пуснах една снимка от Балчик. Мазно
0: да,
3: петно на централния плаж. Защо? Ние това се правят. Те свърлят. Това наистина са прасета.
0: Така, само ми дайте да довърша. И този Ветко, като споменавате Балчик, знаете, че злоупотреби с Елени. Елени беше най-престижният български курорт, строен от французи или швейцарци, или беше, не си спомням точно. Аз го помня от детството си, той беше изключително интересен. Ветко после го застрои като Слънчев бряг. Асфалт, хотел до хотел. Знаете, че реката спряха и видяхте какво се случи. Да сте чули да има някакво след една година някакво наказание, някой нещо да ме разследван, да е осъден. Няма такова нещо. Същия то Ветко е бил сътрудник на Държавна сигурност, шофьор на някакъв месокомбинат и после по линията на БКП са му дали хотелчета, бизнесчета и така нататък. И той с неговата пластично тунинговна съпруга се разхожда по целия свят, къде беше, в Сан-Франциско или Сан-Марино, или къде имат в Сен-Тропе имения, парк хотели, чак сега тази снимка на Безисне и така нататък. И живот се живеят. Та този Ветко, дето беше обвинен преди няколко години в организирана престъпна група. А, чакай да бе. Той беше обвинен в организирана престъпна група, пране на пари и разни други работи, които вас обвиняват. И какво стана? Нищо. Прокуратурата потули цялата работата. Сега се надявам, обръщам се към Демерджиев. Първо да погледне Ветко Вълчо и хотел Маринела, и второ ще се обърна след това да погледне и какво се случва с вас в НАП. Но това след малко ще отворим тази тема. Та, излезе преди известно време, че този същия Вълчо Ветко в неговия хотел Маринела си делка по 40% от обществените поръчки с Делян Пеевски. Онзи, който вие извадихте като прасе на сцената и свалихте от, как се казва, от съвременната история. Аз искам да ви помоля заедно да изгледаме едно клипче за тези юнаци, за да можете да се мотивирате и вие как да действате, защото това със сигурност е истина. Пускайте Виниус.
1: Беновска пита.
0: Виниус, от хотел Маринела на Ветко Арабаджиев, Пеевски, Ревански крадат по 40% от обществените поръчки.
2: Бившият заместник-председател на ДПС и политически опонент на Ахмед Доган от 90-те години на миналия век Гюнер Тахир разкри чудовищен размер на корупцията в сегашната партия на санкционирания по Магнитски за гранд корупция Делян Пеевски, пише Би Нюс. Лидерът на малката партия НДПС направи сравнение с комисионните по време на правителствата на ДПС, с НДСВ и БСП и сега. Тогава, 2001-2009 година, от всяка обществена поръчка 10% са отивали към ДПС, по 5% за централата в София и 5% за общините. При Пеевски комисионните стигат 30-40% и всичко отива в София за Пеевски, заяви Тахир по Нова ТВ. Тахир направи заключението, че именно това е причината да се строи некачествено и с лоши материали. Изказването си Тахир направи по повод разпита на кмета на Кърджалия Роум Юнюн и истеричната реакция на Делян Пеевски. МВР разследва обществена поръчка за приют за бездомни кучета. Дадени са 5 милиона лева преди изборите, авансът е взет, приют няма. Фирмата вероятно е бушон и държавата ще търси на босия цървулите. Парите вече са изнесени с бомбардието на Чичо Валтер към Турция и оттам с Фалкона към остров Крит при депото на Иван Мирински. Гюнер Тахир направи пряка връзка между снимките на кметовете с Пеевски под герба в кабинета на Тодор Живков и даваните пари от бюджета за общините. Тахир посочи сумата от 4 милиарда, която съобщи новото правителство, че е усвоена за една година вместо за 4. Над половин милиард са заминали за общини от корпулентните обръчи от фирми на Пеевски, Кърджалийско и община Белица, където коли и беси селският кмет Ради Ревански. Селски кмет на 1000 лева заплата, но с офис в лъскав хотел, като за милиардер и финансов магнат от Уолстрийт. Вместо вълка от Уолстрийт в български вариант имаме вълка от Риво-Родопските гори. Ревански по прякор Ради Ролекс е личният ковчежник на Пеевски. Цитира разследванията на Биньюс, Гюнер Тахир и разказа схемата. Бизнесмени разказват на Тахир, че Ради разпределя обществените поръчки от името на ДПС и ги приема в офис в лъскав 5-звезден столичен хотел. Маринела, бележка на редактора, защото гостът по нова не назова хотела. Откъде на къде селски кмет на една заплата има офис в София на такова място, пита Тахир. Само часовникът златен Ролекс от лимитирана серия на Ревански струва над 50 000 евро, каза гостът на смаяните водещи в студиото и посочи, че Ревански има цяла колекция от подобни часовници с марката Ролекс. Само рамките на слънчевите очила на Ради Ролекс струват 60 000 евро, констатира Тахир. През последната година малкият помак, който тежи около 45 кг с мокри дрехи, ходеше по нощните клубове с по няколко бронирани коли кортеж и с по 30-40 гавази охрана с слушалки на ушите и демонстрираше луксозен начин на живот, достоен за маркиз от 16-17 век в Париж. Това не е изненада, защото ако Ради Ролекс е разпределил само за последната една година при кабинета Желязков 500 милиона към общините на ДПС Пеевски, това прави чиста печалба от 300 милиона за него и шефа му, или поблизо 30 милиона на месец. По милион два да щипва ковчежникът от държавния бюджет. Това прави достатъчно за часовници Ролекс и скъпи почивки, майбаси и рамки за очила на стойност годишната издръжка на половин село в община Белица. Тахир съобщи и за втори офис на ковчежника на Делян Пеевски Ревански, заведение до Орлов мост, където са приемали бизнесмени и им са давали задачи колко да вземат от дадена обществена поръчка и колко да върнат под масата. Нашата медия научи обществената тайна, която коментира цяла София, че Ревански е изключително близък с собствениците на хотел Маринела и дори се готви да прави общи проекти с тях на територията на комплекса в столичния квартал Лозенец. От години Ревански и жена му обикалят на разноски на хотелиерите заедно с тях по екзотичните дестинации по света и купонясват на шатото им в Сен-Тропе, далеч от зоркия поглед на КПК или Компи, които по закон трябваше да борят корупцията. Зад гърба на боса си Делян Пеевски, Ради Ревански се хвалял, че ще строи още една сграда до 5-звездния хотел на терен, който са му предоставили неговите любезни домакини. Ролекса пере мръсните пари от корупционен кеш и оперира с тях чрез един варненски строителен бандит по прякор Ники Цайса, който бе цар на обществените поръчки в София по времето на ГЕРБ. За връзките на Ради Ревански с Арабаджиеви се знае от години, В техния хотел Маринела Делян Пески направи всички знакови избирки, конгреси и банкети, чрез които открадна ДПС от турците. В един период около епохалните времена на сглобката и преди да открадне ДПС, Пеевски бе отцепил два етажа от хотела и живееше там с охраните си, както американските гангстери и мафиоти Мики Коен и Л.А. и Ал Капоне в Чикаго през 40-те години на миналия век. Късно вечер Пеевски е пушил пури по халати джапанки в лобито на хотела в компанията на Ерол Мюмюн Митко Аврамов Галата, който му купува циганските гласове по избори и ревански. Въпрос, на който се надяваме да получим отговори от прокуратурата и новата антикорупционна комисия. Кой и как плаща сметките на санкционирания по Магнитски олигарх и нарушават ли заедно с него американските и британските санкции ревански и арабаджиеви? Това ще бъдат нашите въпроси до посолството на САЩ и до Държавния департамент. Службите са сложили на мушката отдавна арабаджиев, но ревански е един от първите кметове на Пеевски, които ще бъдат обстойно проверени от новата антикорупционна комисия и дадени на прокуратурата. Тепърва ще се изследва връзката на ревански с Ветко. Не е ясно как той се превърна от жертва на Пеевски, в негов любезен домакин и може би съучастник в някои по-тъмни дела, с които Шишкото основно се занимава. Възможно е проблемите покрай елените, които останаха под водата на потопа миналото лято и в бизнеса да са тласнали Ветко към безразсъдни действия. Почти целият му незаконен комплекс в живописната планинска местност над Слънчака стана на руини и отиде в морето, защото бе построен абсолютно незаконно и против всякакви норми и правила за безопасност. В момента фамилията от Пловдив разпродава ударно имоти и хотел Марица в Пловдив вече е продаден на фирма Хъс за апартаменти на стойност около 20 милиона евро. Натезгяха се и други лъскави активи, имоти на тополокации, но не и луксозните им имения в Сен-Тропе и на Лазурния бряг. Който се е хванал с Пеевски, Хаир не е видял и скоро свършва като лавка и доган. Нека гостите на столицата и всички газари с лъскавите коли внимават. Дали, ходейки из лъскавите кръчми на хотел Маринела, няма да станат мишена на службите като част от ОПГ-то на Пеевски и Ревански и техните помагачи.
1: Беновска пита.
2: Румен Радев. За свободна държава са нужни свободни хора.
4: Обикалям цялата страна. И мога да ви кажа, че навсякъде видях изплашени, смазани хора. Смазани от олигархията, от дерибеите, от феодалите на място. Които ги притискат, които не им дават правото и свободата да заявят свободно своето мнение, своето политическо предпочитание. Не може да има държава, членка на Европейския съюз в 21 век, в която да има крепостни хора, в която да има хора несвободни. Как ние ще градим проспериращо, прогресиращо общество, ако нашите хора не са свободни? И затова вие днес демонстрирате най-голямата победа. Свободни хора на площада в Свиленград, със свободна мисъл, със свободен устрем към бъдещето на България. Искрено ви благодаря.
0: Така, господин Михайлов, вярвате ли, че Румен Радев ще успее да се справи? Вярвате, че въобще има желание? Вярвате ли, че ще бъдете свободен човек? Вярвате ли, че справедливостта ще възтържествува в исторически парк? Вярвате ли, че тези като Вълчо, Ветко, Арабаджиев, Делянко, Ревански и други знани и незнани герои, които си делкат по 40% от обществените поръчки и въобще са потънали в милиарди, ще не са си платили добре и сега ще ги закачат. Вярвате ли, че Демерджиев ще се възпали и вместо да прави само показни реакции, ще направи нещо ефективно? Отговорете ми.
3: Ами, вижте, нали, знаете, че всички, ако спрем да вярваме, ще спрем да съществуваме. Към този момент, действията, които виждам последната седмица, ме навеждат на някаква мисъл, че може да има нормалност. Но това, което е важно, ето пак казвам, пример, в Провадия, в РПО-то. Ръководителя на РПО-то, Колев, и неговия заместник Габровски са двама човека, които прикриват местната престъпност. И то е много ясно, защото всички я знаят. Тя е много лесна, тази местна престъпност. И ако правителството на Румен Радев по-бързо не смени такива хора, такива субекти по-скоро, това, което ще се случи, те ще продължат да правят бели, но негатива ще остане за правителството на Румен Радев и тогава ще го асоциират с това, което се случва, нали, което се случваше преди. Така че просто трябва бързо да се сменят такъв тип индивиди. И ако наистина не само за групировката КУП, а за всички неща, включително да се разследват стъпка по стъпка. Спомняте си, Павел Стоименов как каза, как на него са му искали 300 000 за СИК-овете, Костадинов. Да се разследват определени субекти, по какъв начин се е случвала цялата целият механизъм по овладяване на политици, на съдии. Сега ще ви дам един пример. Не може Киро Брейка да му правят 12-ти запор. И забележете, понеже той е вложил пари в сметките.
0: Може бе, може бе.
3: Само да ви кажа, госпожо Бенов.
0: Може.
3: И 12-тия запор, изрично да е казано, той има повече пари в сметките. Изрично да е казано да му се вземат от сейфа. Или това, което се случва, когато...
0: Как да му се вземат? Те могат да му се блокират, но не да му се вземат.
3: Така, не, вижте как е. Не, вземат ги на съхранение. Само да ви обясня. Вие имате сметка. Как
0: на, за да, момента, на ескроу акаунт, да, на специална сметка. Добре, давай.
3: Така.
0: Давайте, аз съм хипотезата на часа и също наложен от Ветко Арабаджиев.
3: Имате запор. Сега си помислете, че в този запор вие сте внесли 50 000 лева повече.
0: Да, имам повече.
3: 50 000 евро повече.
0: Да,
3: така.
0: Да. И съдът трети месец.
3: 50 000 евро над запора обаче. Над запора. Да. Идва ви нов запор. И вместо да го вземат от сметката, изрично е казано, госпожа Беновска е лъшкиня, нейните пари са в трезор, следващите пари трябва да се вземат от трезора.
0: Да.
3: А той има пари в сметката, които ги покриват. Това не отговаря на истината. И вижте какво се случва. Хората спират да вярват на институциите и на държавността. Когато ние имаме едни адвокати хитреци, особено, ето тук ние може да разкажем и за Радостин Василев, как са с фалшиви договори. Един турски гражданин 7 години не може да се придоби имота.
0: Да, оня ден минах там покрай семинарията, продължава да е блокиран той имот.
3: Нека да отидат, нека да отидат да го видят. Радостин Василев, който говори за за правда и за други неща, който говори против Румен Радев, тук пък е време да се го поразследват малко и него за определени неща.
0: Ама господин Михайлов, на вашата съпруга са наложени какво беше?
3: Запори 810 000 лева.
0: Ама тя има ли ги тия по сметката?
3: Не. Те и блокират, вижте какво правят.
0: Вие сега, за да обжавате това, трябва да внесете съответната държавна такса, разбирате?
3: Там има, само да ви кажа, там има и нещо друго. След като няма пари по сметката, те възбраняват имоти.
0: Да.
3: Но имот, който струва 3 милиона и половина евро,
0: те го забраняват за 600.
3: За 7 хиляди евро. Не,
0: за 7 хиляди. Ужива да не бе.
3: И по този начин ви крадат абсолютно всичко, което имате. Добре. Примерно, ако вас са ви запорирали за 40 000 евро, идват, вземат ви колата, апартамента, всички неща,
0: да,
3: които имате.
0: Да, сега знаете ли какво ще кани Ветко?
3: И казват, покрили сте 5 000 евро. Остават ви още 35.
0: Ветко сега се кани вероятно да ми опише и техниката, да ми вземе той микрофонче, той телефон, че на вас, нали, ви взеха компютър, телефон и там разни работи. Парадоксалното, сега, при, парадоксалното нещо, при мен е, че аз се намирам на неговия покрив, не на неговия, аз съм стъпила на Кемпински на покрив, още по времето на Зографски, имам договор на немски. Но се намирам на, на този покрив 2 декара, в един квадратен метър, в една мили, такава като полицейска къщичка, ми е сложен предавателя, не по мое желание, по предписание на Комисията за регулиране на съобщенията, заради техническите възможности, да не смущаваме РВД и така нататък, има много изисквания. И това, че ние не сме му платили 10 000, които на него му струва закуската, даже може би не му струва, а той е престъпна организирана група, укриваща данъци, ДДС, перяща пари, нали ви казах, потънаха тия такова, как се казва, производства. И са пере пари и Делков 40% от обществени поръчки за Лян Пеевски. Дали не си е платил добре за изборите на Радев, за да не го закачат? А, господин Михайлов, трябва да питаме Демерджиев.
3: Ами, по-скоро, ако имате данни, може да направим с вас една проба.
0: Да.
3: Данни за Ветко, да отидем да ги дадем и да изчакаме да видим дали ще има някаква реакция.
0: Ами аз веднага мога да ви кажа данни, вие сам го казах. Се срещате с на този, как се каже,
3: Николай Малинов.
0: Малинов. Аз наистина съм свидетел и вие в ефир го казахте и казахте преди
3: и
0: 10
3: само,
0: минути.
3: Бяхме
0: да.
3: Само аз
0: и той.
3: Николай Малинов вътре.
0: Да, и след 10 минути нямаше... излезе Николай Малинов и Ивелин Михайлов и какво ли не ви бяха обвинили, че се заговорничили, нали? Помните. Това явно не само са ви снимали, а се опитали да подслушат, но вие казахте, че нищо не сте говорили от тия работи и няма как да е истина. Но...
3: Мен винаги могат да ме послушват, защото аз нямам нещо, което
0: добре,
3: да прия.
0: Ето аз ако подам сега сигнал, примерно, че в хотел Маринела в фоето се продават наркотици, аз не се шегувам, и вие сте го видял. И седат проститутки, и вие сте го видял. Дали някой си помръдне задничето? Това как е? Умрели от наркотици и платили на проститутки. Това ли е хотел Кемпински?
3: Ето тук могат да се проверят държавните поръчки. Между другото, когато говорим за незаконно строителство, аз ще кажа на Павката сега да подаде сигнал. Кмета на Симитли има застроен имот на 2 парцела.
0: В смисъл?
3: Говорим за куп. Ами, вижте, не може да имате къща на 2 парцела. Те трябва да са обединени.
0: Аха.
3: Тогава има пуп. Първо се обединяват, после е пупа и тогава се строи. Няма как да имаш къща върху 2 парцела.
0: Ами, този сигурно е бил достатъчно дълго кмет, нали?
3: Да, дълго време. И той същия е този, който отива и казва на Павел Стоименов, на брат му, че ще го разпори като свиня, като прасе.
0: Аха.
3: Между другото, госпожо Беновска, днес да ви кажа, Павел Стоименов вчера беше в Румъния. И там на пазара продават краставици по 40 евро цента.
0: Те?
3: А в България доставната цена е 2,50 евро.
0: Доставната цена?
3: За крайния клиент е 3,50 евро. Това е вследствие на политиката
0: добре.
3: На Борисов и на Пеевски.
0: Айде,
3: сега ще обясня. Ето, Павел Стоименов, като земеделец, който от много време казва, пуснете ни водата. Ако имаха вода, сега България също, ето, българите трябва да знаят кой е виновен за високите цени. Ако ние имаме 3,50 за краставица, евро, а в Румъния е 40 цента, това е 7 пъти, госпожо Беновска, 8 даже пъти, да не е и близо 9 пъти отива, близо 9 пъти, по-ефтино, 9 пъти, госпожо Беновска, не 9%, не 90, 9 пъти. Помислете си, и аз не знам как има българи още да ходят на заведения и да шават някъде при тези брутални цени. Защото те не осъзнават, че всичко ще свърши.
0: Бе, как да няма, бе, господин Михайлов, когато да тези пращам. Хора, дето хойкат напред-назад с роликсите, с майбасите и така нататък.
3: Но нека помним, че това е на Борисов и Пейски. Всички хора,
0: хубаво, които нямат пари, дали Радев
3: трябва
0: сега
3: да отидат да поискат от бащите за Бойко пред тях.
0: Дали Радев не е купен и той сега по време на изборите?
3: Сега ще видим, защото пускането на водата на земеделците и другите неща може да е нещо, което те са заложили. Защото за да намалим цените в България, ето аз утре пращам бус да ходи да зарежда продукти от Румъния. И ние какво стават българските производители? Как става хазната? Ето бюджетния дефицит е намалял, да. Е нараснал. Ние отиваме към фалит. Няма хора, които да произвеждат всичко. Това е заради Пейски и Борисов. Спомняте си за кмета Мердин Байрам, който говори.
0: Да.
3: Спомняте си за кмета на Гълъбово, който говори.
0: Да, как се казваше?
3: Николай Донев.
0: Да.
3: Спомняте си, където ето, защо Ковачки не плаща вредните емисии, които изхвърля всеки ден. И това държава трябва да и да си ги събере.
0: Ми, защото Върховният административен съд му ги опрощава. Нали помните?
3: Така, но нека тогава да отидат и сегашното управление по БНТ, както има репортаж по БНТ за куп, нека да има един репортаж за кои съди го опрощават. И да видите как хората в един момент насякъде като плащат цени, насякъде да сложим снимки. Кои са виновни за да се случва това нещо? Бойко трябва да има всеки ден паради пред своя дом. Това трябва да е парад на благодарността на българския народ, който тогава отидоха и казаха, че е влязал в Европейския съюз по правила. Ние правихме протест до Брюксел, ходихме, спомняте си. Няма как Европейския съюз да не са ни чули. Защо искат сега да ни налагат глоба?
0: Така, господин Михайлов, аз силно желая Радев, президент, министър-председател, къв ще да бил с нулев интерес, с извинение при посещението му при Макрон. Няма време сега да се занимаваме с тия работи.
3: Само госпожа Беновска, за какво да има интерес за 3,50 на краставица?
0: Ама не само,
3: така,
0: бе.
3: Така, гледай ги, те са герои.
0: Не само, не разбрахме, извинявайте, не разбрахме кой на кого се обадил, Радев на Тръмп или Тръмп на Радев или кой на кого, но визите ще ги гледаме през Крив Макарон, 19-та година. Последно аз съм попитала президента Тръмп, това е за първи път, а Йонко Мармерски е жив, той винаги го напомня за тия визи. Сега коя година сме? 26-та. Кой няма визи в Европейския съюз, знаете ли? Ние за Америка, Румъния и Кипър. Трите. Друго всичко има визи. Нали сещате? Ние какви сме?
3: Но самолетите... Да си направим икономиката.
0: Не, разбира се, боли ме фараза. Не съм, въобще никого не призовавам, но това е въпрос на избор. Нищо няма да бъде в Америка, тук си е суперско. Но въпросът е друго. Пак ви питам, дали Радев и Радевчетата наистина...
3: Само краставици да бяха бой.
0: Краставици, да, ще ви пусна сега Мирче Крешан. Дали краставицата, нали го знаете това? Но въпросът е, искам Радев да ви обърне внимание. Искам Радев, Демерджиев и тая новата КПК, видяхте ли се става? Един човек от президента, един човек от Народното събрание, един от Върховния административен, един от Върховния касационен и един от адвокатска колегия. Вие какво си мислите? Че тия хора, хора ли ще бъдат, не знам, не ви го правим, аз тия субекти... Тези субекти дали ще бъдат наистина така едни супер профи и супер честни и супер по закон? Дали няма да ви нападне пак новата КПК? Сега сте и без имунитет.
3: Госпожо Беновска, никога не ми е бил нужен имунитет. Ще кажа защо. Защото когато човек е честен, имунитет не му е нужен. Въпросът е такъв. Това, което знам в момента, че продължават да работят по моето дело, нали, така, по моето досъдебно производство, там разследване, как се води, същите хора, които са го направили, или тези хора, които са извършили престъпление по служба, няма как да отидат да кажат: ние тук този човек му направихме всичките тези бели, е така и това е грешка, защото това нещо ще ги махне от вас. Затова те продължават да работят.
0: Естествено,
3: и да държат същата теза.
0: Вие малко им свихте сърмите във Варна и в Шумен, Мая.
3: Това, което се случва, нали, аз ви казвам, те не в КПК, това в ГДБОП работят и другите, но това дава шанс различни хора да ме заплашват извън закона постоянно. Като казвам извън закона, значи вижте, когато нещата се случват,

0: 286 къщи, разрешителни за строеж. Исторически парк е с пълна документация. Когато го разследваха и когато излязоха със становище, че всичко е наред, лятото на 2022 година, а малко преди да дойде това становище, един я разследващ полицай ме попита, може ли да донесеш строителната документация на исторически парк? И аз го питам, коя част?
1: Коя част донесеш?
0: И аз му казах, добре господине, утре извикайте хора, защото ще дойде един тир с документация. Да. За да може да видите, вземете, ама толкова ли е много? Разбира се, затова ви питам, коя част? Ми дай ми само финалните документи. Ние сега ме карат, вижте госпожо Беновска, да смятам тухлите. Колко тухли са влезли в исторически парк? Тухлите ме карат да смятам. Да, тухлите, чухте го правилно.
1: Ти уръщиш.
0: При положение, нали, защо ви казвам, при нещата, които се случват, при нас всичко е толкова прозрачно, толкова честно и дори да има някъде грешка, тя е ли грешка на някой човек, защото знаете, на всякъде човек допуска грешка, но тази грешка минава с административно наказание от 500 лева, от 1000 лева, а не да кажете.
1: Чакайте, извинявам грешка. Се много да попитам за тия тухли, какво значение има колко са тухлите?
0: Ми не знам.
1: Да оценят дали е здрав строежа ли или дали така, какво.
0: Само да, ще кажа, че сега имаше и дело за това, където накараха НАП автоматично не отписа облигациите. По закон акционерните дружества са различен тип дружества от ООД-тата. Облигациите не са заем. А ако не се изплатят облигациите, разбира на акционерите, те ги превръщат в акции и стават със собственици.
1: Да.
0: Понеже повечето хора, които не са запознати с счетоводството и с финансите, тогава, когато станат акции, тези пари отиват към уставния капитал на дружеството, с което го променят, а не влизат вътре в дружеството като печалба, която да се обложи с данък, и върху тази печалба ни направиха запор, двойно ни накараха да платим лихви. И ние сме ги изплатили и не правят ден след ден такъв тип запори, такъв тип безредици.
1: Не знам, чудо се дали не трябва да напишете до Радев, честно ви казвам. Чудо се дали не трябва да напишете.
0: Повечето хора не разбират, че машината държавната, когато започне да работи, всички загуби, които ги имам аз в момента, никой няма да ги покрие. И ако аз бях загубил всичко, а не се бях борил, и всички акционери, инвеститори, всички щяха да загубят всичко, никой нямаше да ни го възстанови, никой нямаше да каже, щяха да ни потупат, да кажат, да ми дай излъга, не сте, пийте по една студена вода и заминавайте. Защото повечето хора са останали с една илюзия, че държавата гарантира правата на човека. Затова казах, дефиниция трябва да направим за държава, съвременна държава.
1: Е, нали видяхте, че е Радев?
0: Съвременната държава, обикновеният човек няма права.
1: Нали видяхте, че Радев говори, че сме крепостни? Да видим дали ще е така. Позволете ми да завършим вече. Позволете
0: само
1: ми...
0: един клип, госпожо Беновска.
1: Искам да го пусна. Него клип искам да пусна. И снимката ви с Дон Кихот. Така че дайте първо клипа, после снимката с Дон Кихот и да си вземем довиждане с Ивелин Михайлов. Пускайте клипа.
2: Преди тук имаше само една гола поляна. Нямаше дворци. Нямаше крепости. Нямаше езера. Нямаше нищо. Имаше само една мечта. Казваха ни, че е невъзможно. Че няма как да стане. Че в България не могат да се създават големи проекти. Опитаха се да ни спрат и да ни пречупят. Но не успяха. Защото исторически парк не е построен с държавни пари. Не е построен с еврофондове, не е построен с подкрепата на властта. Исторически парк е построен от хора, които отказаха да приемат думата невъзможно. И днес пред вас стои най-големият исторически и културен проект от този тип в Европа. Място, което българската мафия поиска да унищожи. Но то е тук, живо, красиво и по-силно от всякога. Вече не е просто проект, който пресъздава българското минало. Всеки камък тук носи спомен за пътя, който извървяхме. За една крепост, която мафията не успя да пречупи. За хората, които отказаха да се откажат.

0: за доказателството, че и в България може да се създаде нещо голямо. Вижте сами резултата. Очакваме ви.
1: Така, чуваме ли се в ефир? Така, на 20...
2: Да, само...
1: На 21-ви ли?
2: На 20 и 21-ви, 20 вечерта, ще е голямото събитие, което ще отбележи Деня на Победата. Казвам Деня на Победата, защото исторически парк от обект, който беше създаден да пресъздава историята, исторически парк създаде най-новата история на България. Той показа, че ние сме най-силните и добри в Европа и дори и в Азия. Ние успяхме да направим показно за силата на българския дух, за това колко сме непримирими, да се изправим срещу една адска държавна машина на Борисов и Пеевски и да я победим, както вие казахте. И всичкото стана, труповете се носеха около исторически парк. Това беше Рубикона, който невъзвръщаемостта. Ако там беше паднал, пада България. Това беше Шипка, госпожа Беновска. Това бяха Термопилите. Това беше това място, където никой не отстъпва, както има една битка при Бородино, където имало руската и френската армия на едно място е станал куп висок 100 метра от трупове, защото никой не е отстъпвал от това място. Така исторически парк стана в съвременната българска европейска история мястото, където ние не се предадохме от мафията. 20-ти е голям празник. Това е Деня на Победата, в който Деня на обикновените хора, това не е Деня на аристократите, Деня на обикновените хора, които победиха прасетата. Каним всички хора. Елате заедно да го отпразнуваме и от тук нататък никога да не се разделяме, защото това е нашата сила, това е нашата гаранция, че в новата дефиниция на държава ние имаме права.
1: Добре.
2: 20 и 21.
1: Добре, драги ми, Дон Кихота е. Разделяме се за сега. Ще продължаваме да се виждаме и чуваме. И пак накрая да ви кажа, що не вземете да напишете на Радев едно писъмце, така, да му го пратите по пощенски гълъб. Е, имаме и гълъб в Министерския съвет, че гълъб се разбира се. Да и какво ще стане?
2: Ще изчакаме още малко, нека да си наредят нещата и пак ще говорим.
1: Добре.
2: Благодаря ви, госпожа Беновска.
1: Дигам ви ръчичка, чиста и спокойна. Чао, успех и кураж. Кураж.
2: Чао, чао,
1: чао и на вас всичко хубаво.
3: Беновска пита.
4: Беновска пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. Беновска.
1: Тодор Батков, син. Независим политик. Може ли в България?
3: Беновска пита.
1: И така вече имаме връзка с Тодор Батков джуниор, който се опитва да прави политика. Здравейте, не го чувам. Дигнете ми
5: звука. Здравейте, чувате ли ме?
1: Са ви чувам и ви виждам. Добре дошъл в ефира. Толкова пъти се оговаряме.
5: Здравейте, госпожа Беновска.
1: Здравейте, много ми е драго. Тодоре, правили се, посрещнахме те с Румен Радев, който каза, че българите били крепостни и той ще да ги освободи. Не знам дали го видя. И после се похвали с разни добри и лоши новини от Европа. Едните бяха за плани за възстановяване устойчивост, а другите са за това, че нещо американските визи затихнаха, не че ние много сме се юрнали нататък, и че самолетите ще останат американските още един месец, докато се предислоцират. Да видим дали това ще се случи. Но основният ми въпрос е, може ли да се прави независима политика в България? Господин Батков джуниор.
5: Вижте, аз смятам, че може да се прави независима политика, защото за мен е важна подкрепата на хората, хората да споделят проблемите, заедно да се бориме за каузи, заедно да решаваме въпроси, не толкова партийната принадлежност, защото ние наблюдаваме в България, че така има много партии еднодневки, които идват толкова бързо, колкото си и отиват. Проблемите след тях остават и хората, поглеждайки назад, прекалено често стават разочаровани. Затова аз предпочетах да съм непартиен, след като два пъти бях кандидат от коалиция от гражданската квота. Предпочетах да съм непартиен, защото по този начин носа персонална отговорност за действията си и за неизпълнени ангажименти.
1: Добре, но господин Батков, искам да ви попитам, какви уроци получихте от това? Вие се опитахте и отворихте най-накрая. Кажете му името, че го забравих, но то е...
5: Ели Джепе, Уморския проход.
1: Да, колко години сега затворен? Гърция,
5: ами,
1: България.
5: 30 години от подписването на междуправителството.
1: Така, вие сега на колко години сте?
5: Аз съм на 32.
1: А, вие таван сте бил бебе, когато сме подписали това нещо.
5: Да, иначе самия проход е затворен 44-та година, т.е. хората го чакаха 82 години.
1: Страхотна работа. И, замислял ли сте се... вие непрекъснато сте... Айде да видим къде се намирате в момента. Вие сте непрекъснато в Смоленско. Оттам от...
5: Да.
1: От Див... Как се казваше? Див Дядо... Как се казваше селото?
5: Дядо ми е от Левочево.
1: Левочево, чакайте. Левочево. В страхотно село. Не знам дали го имаме тук. Страхотно село и архитектурно и такова. Аз даже бях решила по едно време да се заселвам там. След някоя друга година мога пак. Вие непрекъснато правите с Смолен, даже... Аз си спомням, че на нова година се борихме заедно с вас. Кмета не ви даваше да отворите читалището, да съберете хората по нова година. В кое село беше?
5: В село Брез, в община Девин беше случай. Искам да използвам възможността да ви благодаря за помощта.
1: Най-малкото.
5: И вашето намеса беше ценна.
1: Най-малкото, което може да направим. Ние помагаме на хората, ама когато дойдат нас да ни помагат, това е друга тема. След малко ще ви посетя. Но кажете ми сега, какво правите там, къде сте? И до вас гледам, че имаше една жена.
5: В момента съм в село Арда, община Смолен, едно от така много красивите села в общината. За съжаление, селото в момента, към този момент е обречено, защото пътната инфраструктура е ужасна и селото загива, тъй като няма как да има работни места без да има път, без да има инфраструктура. В същото време има страхотни гледки, пещери, екопатеки, натарския надпис, уникални забележителности по цялото поречие на река Арда, която се пада точно зад мен, между другото. Избора е на около 5 км нагоре, върхком. Има страхотни забележителности, хората имат къщи за гости, очакват туристи, но туристите не могат да стигнат. И ефекта от това какво е, госпожо Беновска? Зад мене виждате училището, това е основно училище Свети Свети Кирил и Методий, защитено училище, страхотна сграда, уникална база. Ако ви кажа колко ученика учат вътре, ще ви стане лошо.
1: Да.
5: 8 деца. Цифром и словом 8.
1: В тъй хубаво голямо училище.
5: Да, 8 деца учат. Просто защото хората нямат поминък. А не, те няма как да имат поминък, като няма пътища. Пътя не е ремонтиран основно от социализма. На някои места има свлачища, на някои места има срутища. Дори туристите, които идват тук, така с тъга в очите казват, много добре си прекарах, но няма пак да дойда, защото ми се развали колата, защото на жена ми стана лошо, на детето почна да му се гади.
1: Не, и пътя е безумно тесен и безумно се вие, да.
5: Да, за съжаление, това е съдбата на много села, не само в община Смолен, изобщо в област Смолен. И мисля, че широката общественост видя какво е състоянието на пътищата на 1 май тази година, когато стана свлачището на пътя между Пампорово и Смолен.
1: Mm-hmm.
5: Което е така показателно за отношението на държавата към Родопите. А в същото време хората не заслужават такова отношение. Защото другата сграда, която виждате, зад мен е кметството. Виждате за какво кметство става дума. Зад него има, не се вижда, митница, която е работила до 1947 година. Има страхотно читалище, самодейни състави. Лятото, като си пратят хората, внуците, които са се изнесли по Смолен и по Пловдив, за да имат поминък, пращат си децата при баба и дядо, внуците идват на село. Читалището живва. И като се чува детски смях в населеното място, е съвсем различно. За съжаление, обаче, аз искам да обърна внимание на един друг въпрос. с който се сблъсках миналата седмица в интерес на истината, като бях в село Виево, тъй като там имаше курбан на ловците, а сега между другото в Арда днес има курбан за здраве и берекет, който е по случай пред той, който беше миналата седмица, но тук го празнуват малко по-късно. Разбрах, че читалищата, изключително изненадващо за мен, читалищата дължат такса смет на общините, което за мен е абсолютно безумие. Нали, след като църквите, джамиите и обществените сгради не дължат такса смет, защо читалищата да дължат такса смет? И в какво се получава? Общината с едната ръка дава, с другата взима.
1: Да, за съжаление, господин Батков, такива млади хора, ето аз имам точно от Левочево, там пращах едното си дете със своя приятелка, бабата и така нататък. Страхотно е, направо ви казвам, влюбих се. Такива хора като вас се посвещават, но кой ли им обръща внимание? Защото ако не сте в партия, вие го играхте. Опитахте се с ГЕРБ, видяхте, че там бяхте прекалено луксозен, ако мога да се изразя.
5: Може и така да ти кажа, да.
1: Да. Добре образован, така...
5: Непослушен.
1: Тъй, да, дете от семейство, да се вика, на интелектуалци с исторически корен. Малко...
5: Опитах и като независим, с ясната представа от самото начало ми беше ясно, че шанс е илюзорен, тъй като и изборния кодекс е така направен, че независим депутат е буквално невъзможно да влезе. Но претених да се ява като независим, защото за мен това беше достойната постъпка. Имах покани от много партии и коалиции, но прецених, че не мога да подвеждам хората, защото след като всички, които ме карат за водач на листа, не ми дават никакви гаранции, че ще бъдат изпълнени ангажиментите, прецених по-добре да изляза и да кажа на хората, ето аз съм аз, ще се боря за вас.
1: Леко употребен трябваше да бъдете. Аз се чуда татко Тодор Батков, защото и вие сте Тодор Батков, но аз ви наричам джуниор, младши. Татко Тодор Батков, как не ви напомни, той е съвременник, имаше... вие сте бил дете невръсно. Един човек, парламент му викахме, Гиньо Ганев, който беше жива енциклопедия, въобще чудеса.
5: Да.
1: И той в един момент и той реши, че не може да изпълнява като крава с извинение нарежданията на този на онзи партиен ръководител и може да исторически и други тенденции да изгради за България, в полза на България. И той се яви тогава независим. Всички му казахме, аз тогава съм била по-малка даже от вас, но той ме беше осиновил леко, много обичахме всички. И му казаха, дайте господин Ганов, дайте господин Ганов, не, той, Вие знаете, че той не взе дори 4% при неговата огромна известност. Така че в България...
5: Вижте, в България, когато имат нужда от тебе, те търсят. Когато трябва да те подкрепят, леко забравят.
1: Ако имат нещо от изема, ще го вземат, но да ти дадат.
5: Абсолютно.
1: Да.
5: Абсолютно, но важното е, че имам така, усещам подкрепата на хората. С помощта на родопчани свършихме доста добри дела, освен границите и доста други неща направихме. И мисля, че нещата тръгват в правилната посока. Надявам се новите силни на деня в лицето на прогресивна България да обърнат внимание на малките населени места, защото ако до няколко години не се вземат строги, бързи мерки за родопите, нещата ще станат необратими. Просто населението се концентрира в някакво големи населени места. Младите хора бягат в София, Пловдив и в чужбина, където имат по-добро поле за реализация. И родопите стават един резерват за възрастни и самотни хора.
1: Знаете ли, ние имаме една любима тема преди колко години беше, 4-5 години, като бях в Абу-Даби. Аз повече го харесвам с извинение от Дубай, не знам вашето впечатление. По-ми е уютно, както повече харесвам Вашингтон, Д.С., отколкото Нью-Йорк, но това е друга тема. Видяхме там един от шейховете, сприятелихме се и ми разказа за техния министър на щастието. Това е едно много малко кратко клипче, искам да ви го пусна и да ви подаря тази идея. Защото тук сме сложили Иво Христов, който щял да отговаря за нравственото и не знам интелектуално нещо, съжалявам си, нали, да е жив и здрав, да но ме ръководи интелектуално и морално. Усмихвам се.
5: Вижте, ние не сме дорасли още за такива министерства. Хората се чуят как да вържат това така, как да пътат месеца.
1: Ма чакайте да ви го пуснем в арабска държава. Да, в арабска държава министъра на щастието е жена. Пуснете го да го види този.
6: През 2016 година в Обединените арабски емирства назначиха младата и хубава Охуд Ар Руми за министър на щастието. Част от нейната мисия е да насръчава положителните новини и истории, защото щастието е заразно. Когато хората са оптимисти, те са по-продуктивни и по-креативни, според Охуд Ар Руми.
1: Ето виждате ли колко е просто. Ние, аз и вашия баща, искаме нашите деца, нашите внуци, въобще да бъдете по-щастливи и това не са само някакви измислени вице-премиерски постове. Иво Христов ще бъде интелектуалния ми водач и ще казва дали съм с отпаднала необходимост, нали се изказа за някаква партия там, какво беше.
5: Да, да.
1: Вие сте политолог по първо образование, нали?
5: Точно така, да. Да.
1: И после завършихте и право, нали?
5: И право завърших, да.
1: Така,
5: да.
1: Достатъчно грамотен човек сте, за да сте наясно. Така, разни поколения, Gen Z, разни други табелки да се слагат, милениуми, не знам какви си вие сте от милениума, сякаш. Няма какво да ги клеймосваме. Трябва да се изгради живота такъв, че да бъде полезен на България. Нали вие на това искате да се посветите и всъщност това правите?
5: Точно така. Точно така, но пак ви казвам, малко слагаме каруцата пред коня с тази идея за нравствено възпитание, министерство на щастието и така нататък. Предположение.
1: Вас научили ли са ви да казвате благодаря, добър ден, довиждане?
5: Да, да. Ето, даже току-що минават хора от селото и казах добър ден.
1: Той взех като пример. Какво значи слагаме каруцата пред коня? Трябва да има, как да кажа, ако няма доброта, ако няма, дето си говорихме преди малко, да си помагаме взаимно, докъде ще я докараме?
5: Вижте, ще ви дам един пример. Нещо, върху което работя последните, може би, 2 месеца. Оказва се, че в община Смолян има злоупотреба от 3-4 години, че и повече, при която злоупотреба земи, които се водят пасища, земеделски земи, публично общинска собственост, на които всъщност има вековни гори. Общината така на приближени фирми ги дава за почистване. Тоест влизат коласеч и нищо независимо, че са длъжни придобития материал да го представят на общината.
1: Да, горското, да. Но,
5: примерно в единия случай 4000 кубика.
1: Микрофона ми да седи отворен. Слушам ви.
5: На 4000 кубика добити от един поземлен имот в общината са така докладвани и предоставени 227 кубика. Останалото откраднато. И в случая аз поведах така една битка срещу това нещо, заедно с бившия министър на земеделието, който много помогна.
1: Който?
5: Заедно с местни така хора. Иван Христанов, той написа една заповед, издаде, с която одобрението вече за добив от земеделски земи над 5 корена на година не минава през общината, а през областна дирекция земеделие, която е към министерство. Защото до момента беше, общината разрешава на себе си. Ефектът от това нещо...
1: Смея се с горчивина, извинявайте, не се веселя, да.
5: Да. Хората се демотивират, хората се отчаиват, хората се отвръщават и казват, защото всички знаят за какво става дума, всички знаят за какви кражби става дума, и хората си казват, добре, аз къде съм тръгнал нещо да правя в този живот, при положение, че те правят каквото си искат. Взимат си чантичката и си заминават от родопите. Това е ефектът, госпожо Беновска, и за също. Това се боря.
1: Сега, жената до вас още налична ли е?
5: Не, аз я Романова кметицата, тя отиде, защото вече трябва да се подготвят курбаните, да се карат.
1: А вие можете ли да отидете към нея? Или е далеч?
5: Ами мога, да. Мога, ще отида.
1: Може ли да ви снимате да вървите?
5: Ами аз мога да с ними да върва.
1: А вие сте сам... Добре?
5: Сам война е войн.
1: А, ще продължим да си говорим, внимавайте хубаво. Да видим всъщност какво би искала тя като кмет, защото след малко ще ви пусна една темичка, която искам да ви, така, как да кажа, да ви присъединя и като юрист, и ще разберете и защо още. Но знаете ли, че няколко кметове, като госпожа Ася Романова ли беше?
5: Да, Романова, да.
1: Романова, но няколко кметове на Делян Певски и други така наречени предприемачи, или как да ги нарека.
5: Ето да видите река Арда. Малко по-нагоре избора. Да, слушам ви.
1: Така, красота. Завиждам ви. Да, мисълта ми е, че тези кметове на ДПС Ново начало вече делкали по 40% от обществените поръчки. Какво ще кажете вие? Докъде ще докараме?
5: Вижте, кметовете, без значение от коя партия са, в един момент аз съм забелязал, че след може би втори, трети мандат вече толкова се ояждат, че правят каквото си искат. Т.е. партийната принадлежност в случая няма толкова голямо значение. По-скоро има значение менталитета.
1: Да, но ние с вас преди малко си споменахме, че въпрос е на възпитание, въпрос на ценностна система. Вие знаете ли, че ние сме единствената държава на Балканите, които нямаме национална доктрина?
5: Знам.
1: А знаете ли какво гласи от 1876 година, може би, когато ние се освобождаваме? Не мога, бъркам годината, сигурност. Националната доктрина на Турция, която е създадена от българския възпитаник Кемал Ататюрк, която преобразува държавата в така демократична, ако мога да я нарека. Гласи едно изречение. Мир у нас, мир по света. Ние толкова не можем да измислим. Вие, моите, не може ли да създадете национална доктрина?
5: Еми, трябва да я създадеме. Но за тази цел трябва младите да си повярват малко повече. И аз се опитам така да мотивирам млади хора около мене. Ето я кметицата.
1: Я, дайте. Госпожо Романова, много ми е драго да ви видя и да ви чуя.
7: Здравейте!
1: Честит празник, който разбирам сега от Тодор, че с една седмица по-късно ще го отбележите.
5: Предой.
7: Да.
1: Тя чува ли ни?
5: Да, чува ни.
1: Тодор, дай една слушалка.
5: Да, чува ни перфектно.
1: А, добре. А, госпожо Романова, много обичам вашия край, не само аз, много българи го обичаме и каквото можем да бъде полезни, казвайте. Но какви очаквания имате в момента към Румен Радев?
7: Ами ние по принцип очакваме от всички, за съжаление обаче нищо не получаваме. Населеното ни място е доста отдалечено, много е красиво, основно разчитаме на туризма. Обаче...
1: Тодоре, режеш я малко, мръдни на твое дясно. А, така, да.
7: И инфраструктурата ни е в плачевно състояние и това ни е най-големия проблем. Господин Батков пътува много често, идва при нас, много често се отговаря на нашите проблеми, много ни помага. И за съжаление обаче с инфраструктурата мисля, че няма как да ни помогне.
5: Това е най-големия проблем.
7: Имаме много красиви хотели, имаме много хубави клиенти, които идвайки веднъж се отказват. Единствено заради пътя.
1: Да, така е. А сега ще ви бъде по-трудно с тия свачища, с рутища и не знам какво си.
7: Да, ние си имаме активни свачища в пътя от Смолян на Арда. Реално, може би, 2-3, които са си и активни, и неактивни, но, за съжаление, години наред никой не ги пипа. Но това е на нас ни е проблема, че ние нямаме друг алтернативен път.
1: Добре, вие смятате ли да се обърнете отново към вече не знам към кого то, как беше.
8: Бур... Към арменския поп, може.
1: А, така, да, ще я да кажа, бурлаки пишат на султана, нали?
7: Ние непрекъснато търсим помощ, внимание, непрекъснато.
1: Ей?
7: Отговорите се, че няма пари, ще стане не на този етап. За съжаление, ние сме на първа линия кметовете, които от нас сме негативите на населението. А сме с вързани ръце, защото не разполагаме с собствени средства, нямаме бюджети в кметствата, зависими сме изцяло от общините и не можем да направим абсолютно нищо. Можем да пишем и да ни връщат отрицателни отговори. Това е.
1: Ами, подкрепете независимия Тодор Батков младши. Той се е вградил там, аз знам от него.
7: Имаме нужда от такъв човек, да.
1: Млад, свеж, образован, интелигентен, работлив. Не го четкам, Тодор, запиши си ушите, не ме чува.
7: И живее с нашите проблеми. Живее с нашите проблеми, аз даже се очувам.
1: Ама аз срещам, знаете ли, колко пъти го каня. Не, събота ще хода в Смолен, събота ще хода в Велико сел, събота ще хода...
8: И накрая решихме онлайн, да.
1: И аз не знам
7: как успява да преминава толкова километри, защото тук 20 км и на полето 20 км нямат нищо общо. Тук 20 км се минава за 40 минути,
1: да.
7: При вас се минават за 10 минути.
1: Не, много добре знам, аз съм шофьор и поздравявам го за тази характерова устойчивост и...
8: Само да ви покажа,
1: да.
8: Дамите, които се занимават с корбана...
1: Я показвай, да, ето, показвай сега да видим.
8: Ето, кажете нещо на телевизия.
1: Здравейте!
9: Здравейте!
1: Как се казвате? Как се казвате?
8: Как се казвате?
9: Емилия, кажи. Емилия.
1: Емилия.
8: Да, не се притеснявай да говориш.
1: Емилия, какво? Какво?
8: Не се притеснявай.
9: Да, дошла.
8: Ще дойде, ще дойде.
1: Ще дойде, ще дойде. Идвам. Обичам ви ваше.
9: Днеска да се дошла.
1: Еми, днеска съм дошла по телевизора.
8: Август месец за празника.
1: Емилия, Емилия, какво готвите? Емилия, какво готвите?
8: Ето какво се прави.
1: Я покажете.
7: Вито с месо. Това ни е традиционно ястие. Кешкек му казваме тук.
1: Какво е той?
8: Кешкек, жито с месо.
1: А, жито с месо, не чух в жито, чух в вито.
8: Аха. Ето, това са казаните за днес. Колко човека ще минат, аз е? Но 2000 човека минават на Курбанско.
1: Как се казваш ти?
8: Ася Романова, кметицата.
1: А, Ася, чакай, аз, Боже.
8: Да, чакай.
1: Ася, да.
8: Тук фасула има. Я покажи го фасула, да го вижда.
1: Ето фасул. Уха. Yeah.
8: Има и готов кешкек. За хората това е така вариант малко да разнообразят ежедневието, да се видят. Ето тук има и някои господа, кажете. Как сте?
10: Здравейте.
1: Господа, здравейте, как сте?
10: Здравейте. Добре, работим и така.
1: Ама, доволни ли сте? Щастливи ли сте, че живеете в България?
10: Да, най-вече на село.
1: На село. А какво очаквате от Радев?
8: Ето, от Радев какво очакваш от Радев?
10: Пълна промяна.
1: Сигурен ли си?
8: А дали ще я има?
10: Надяваме се.
1: Надявате се. Как се казваш?
10: Да. Славчо Коджов.
1: Славчо. А вие какво правите сами, освен да чакате?
10: Не, какво правим? Работиме и се надяваме на промяна.
1: И се надявате на
10: всеки ден. Всеки изминал ден се очаква. Чакаме промяна, обаче... тази промяна ще дойде, може би, след години, защото предишното правителство... Нямам думи.
8: Да.
10: Просто нямам думи.
8: Важното е да не губиме кураж, нали знаеш?
10: Те пак сме млади и трябва да подкрепяме и възрастните и да се уважаваме, както се казва,
8: да. Точно така. Иначе ето сега ще покажа. Вече почти са готови, почти е готово вече за...
1: Масата ли?
8: За корбана, ето ги масите.
1: Ага. Чакат се хората да се събират леко-леко.
8: След в 12 часа започва официално корбана.
5: Аз ще ви се обада допълнително, като се уточни датата за август месец за празника на селото.
1: Ще дойдем
5: специално
1: на живо.
5: Говоря с кметицата, да ви покани на живо, да видят хората едно прекрасно родопско село, как живеят хората и най-вече какви затруднения имат, заради един пуст път. Пъти, ако се оправи, не само Арда, Горна Арда, Кошница, Могилица, всички села в покоритото на Арда, ако пъти се оправи, ще гибнат, ще се изтелят в космоса. Това е просто се изисква един път. Харчат се милиарди всяка година за абсолютни глупости, но в същото време за кръвоносната система на икономиката, коя е именно пътищата, не се харчат достатъчно пари. Или където се харчат, не се харчат като хората. Защото, предполагам, вие знаете, аз съм заместник-председател на Европейския център по транспортни политики, постоянно се сблъскваме с скандални и некачествени ремонти.
1: За съжаление...
5: Ето, здравейте, дами, как сте? Ето тук да видят малко по телевизията.
1: А тук и навътре. Здравейте, дами, как сте?
5: Да. Ето, госпожа Беновска, канал 3 в момента на живо.
1: Здравейте. Добре ли сте на празника?
5: Добре ли сте на празника?
1: А Тодор, харесвате ли го, Тодор?
5: Стига се. Но,
1: защо ме, брат?
5: Това са с доброволен труд. Хората си дават от времето, който няма възможност с време и с работа да помогне, дарява пари. В общи линии това е така социални събития. Всеки уикенд има такива събития. Аз утре, например, съм на Курбан в Постина, на Курбан на Роженски поляни. Малко по-късно днес в 3 часа съм на помен панахида на няколко гръцки партизанина, които 49-та година са погребани в гробището в Устово, в Смолян. Преди няколко дни... Как? Да, човека ни гледа на живо даже.
1: Браво на него!
5: Преди няколко дни се откри гроб на 5 партизанина и едно момиче с неизвестно име, така пише и на надгробния камък, и така добри будни хора от Смолян разчистиха гроба. Сега ще го постегнем и съм правил организация другата седмица от Мулч да се направи върху гроба гръцкото партизанско знаме. Защо? Защото вие знаете, че преди години гърците, нашите предци са ги клали и погребвали в масови гробове.
1: Дядо ми е разказал,
5: Нека да покажем на гърците ние как се отнасяме с техните предци. Погребваме ги и му даваме чест. Независимо, че аз лично не съм съгласен с партизанската кауза и комунистическата партия,
1: друга тема.
5: Заслужава уважение факта, че хората са си дали живота за кауза, в която са вярвали.
1: Точно, много ти се радвам и на космополизма, и на национализма, и на... сега искрено те завиждаме тук целия екип, викаме, що не бяхме там, толкова е хубаво.
5: Трябваше да дойдете.
1: Сега те разбирам, защо всяка събота ме викаш, ще ода на село.
5: Веднага показвам.
11: Череш.
1: И я. Ей, че хубави череши в това
5: пълни. Колко е череш, това?
11: 3,50.
5: 3,50, добре.
1: 3,50.
5: Ма български си, наши череш. Браво, сега ще си взема
1: малко. Ма не са текаш тук, тамошни.
5: Моля? Не са от тук, но
1: тука те няма търговци. Тук няма как, разбирам.
5: Следят графиците. Иначе тук на времето, малко по-нагоре по пътя в тази посока е село Горна Арда и след село Горна Арда на около 2 км и половина е границата с Гърция.
1: Дете ти я отвори.
5: Стой първа пирамида, ако не се лъжа, беше. Като тази граница в момента не съществува. Тя може да се премине само с мотор. И това е следващата инициатива, която съм планирал да засиля, защото от другата страна гара Бук, селото, което гърците са прекръстили на Паранески, е с етническо българско население. И искам да се направи междуселски път, за да могат хората деца вика да си ходят на гости, защото всяка една граница води след себе си до икономическо съживяване, социални връзки, семейни връзки. А това са много важни неща. А иначе, както трябва да казвам, горе в около село Горна Арда, на времето са гледали много ягоди, капини, малини. И за съжаление всичко е съсипано след падането на социализма. И в момента се занимават така коренто сясти. И малкото млади хора останали тук, които постоянно имат проблеми с държавната администрация. Какво имам предвид? Например, къща за гости, скоро имаше такъв случай, ми се оплака единия стопанин. Човека си има риболовен билет, излиза, лови пастърва в реката, сервира вечерта на гостите си в къщата за гости, те се оказват данъчни и започват да искат фактура за произход на рибата. И защото той не може да покаже фактура, понеже я е хванал, го глобяват.
1: Майко...
5: Така че с това се сблъскват хората тук и... Но в крайна сметка, това е за мен лично, разбира се, но аз съм субективен, най-красивия край на България и хората заслужават да получат поне малко подкрепа, най-малкото под формата на нормален път и на нормален достъп. И аз затова използвам вашата платформа да призова новото правителство, прогресивна България, моля ви, инвестирайте в Родопите. Тези хора го заслужават.
1: Много ти благодаря за това интервю. Хрумват ми разни идеи, като се прибереш, си срещаме, ще си говорим. Трябва да помагаме. То ще ние сме подпомагливите, ти си от градивните и помагливите. Трябва да обединим усилия, доколкото дете се вика, имаме сили и възможности, нали?
5: Абсолютно. А иначе, между другото, тук има в селото има църква в тази посока.
1: Да.
5: Много хубаво, скоро възстановиха камбанарията. Има и джамия, точно зад мене.
1: Е, това е.
5: Като много е важно да уточня, защото много хора това нещо не го разбират. В Родопите има християни и мюсюлмани и всички живеят в абсолютен мир и приятелство. Включително аз, като е байрам, ме канат по байрам и по ифтари. Като е велик ден, аз раздавам яйца, козунаци. Просто така е устроен живота тук, че няма никакво напрежение. И понеже има много любопитен въпрос, постоянно ми задават по медиите, предполагам, че и на тебе ти е минало през акъла да ми го зададеш. Защо в Родопите, в определени общини се гласува толкова усилено за ДПС? Не е заради етническа карта, не е заради религия,
1: за
5: защото ДПС години наред, като влязат в определено населено място, хората им гласуват доверие, експериментално, както се казва, вършат работа на хората. Правят пътища, правят канализация, правят вода.
1: Така беше.
5: Така беше. И заради това, заради добър ден, как сте? Идеално. Се видим след малко. Факт е, че дълго време беше така и заради това се гласуваше доверие.
1: Разбрахте. Много ти благодаря, още неш, прегръщаме те тук всички, ще чакаме на живо и да знаеш, сами шепнат ми тук в слушалките. Кажи му, че следващите избори сме зад него.
5: Добре, благодаря много. Чуваме се и пак казвам, август месец ви очакваме тук.
1: Ще се разберем. Благодаря ти още веднъж, весел празник и добре да си.
5: Чао, хубав ден.
1: Чао, Тоше. Чао. Това беше Тодор Батков Мачи в ефира на Бановска пита, канал 3 и Радио К2 и Фейсбук и Бановска и Ляна Бановска и така нататък. Приключваме този сет.
11: Беновска пита. Кой на какво основание иска, но и може ли да управлява България? Политиката е глупако. Беновска. Моята молитва за България.
1: Ивелин освобождава от робство. Радев и Радевчетата работят яко.
11: Беновска пита.
1: Ивелин освобождава от робство. Радев и Радевчетата работят яко.
11: Румен Радев. Заседание на Министерски съвет. 29 май 2026 година.
12: Уважаеми дами и господа министри, уважаеми представители на медиите, свидетели сме на динамични събития през последните дни, но за мен най-важното е успехите на нашите млади хора. Преди малко имах удоволствието да приема Никола Веселинов, ученик от Софийската математическа гимназия, който грабна първото място в най-престижния световен конкурс в областта на науката и инженерните специалности. Това е един наистина огромен успех за България, който носи не само гордост, но и ни дава надежда за бъдещето на нашата страна. И тук гледам и към министъра на образованието, на финансите, разбира се, наш дълг е от своя страна да направим така, че да създадем условия тези прекрасни млади българи да развиват и да реализират таланта си тук в България. На миналото заседание на Министерския съвет обявих, че при разговора ми с президента на САЩ поисках отпадане на визите за българските граждани. До момента нямам положителен отговор. И аз напълно разбирам сложността на нормативните процедури и необходимостта от време. Но ние имаме също така нашите приоритети и процедури и не можем да отговорим положително на искането за дълъг престой на самолетите цистерни на летище София. Затова днес ще приемем решение на Министерския съвет, с което удължаваме този престой до края на месец юни, за да дадем възможност на нашите съюзници да препланират своите действия и да намерят друга локация. От срещите ни вчера с председателите на Европейската комисия и на Европейският съвет, няколко добри, мога да кажа много добри, новини и една лоша новина. Почвам с добрите. На нас беше оставена най-сложната част от плана за възстановяване и устойчивост, където дълги години нямаше решителност, нямаше необходимите действия, а ние сега трябва да ги извършим за 3 месеца. Въпреки това, връщаме се с отблокирани 370 милиона и то дадени предварително в аванс, заради доверието в новото правителство и експедитивните действия по разглеждането на тези закони. Говорим за най-вече за Антикорупционната комисия и главния прокурор, експедитивните действия в българския парламент, за което благодаря на народните представители. Второ, не само, че мини Марица Изток и ТЕЦ 2 остават да функционират до 2038 година, но ние успяхме да убедим комисията в целесообразността на предлаганите от нас реформи в енергетиката, така че и да бъдат защитени интересите на нашите миньори и да гарантираме един плавен процес на рекултивация и трансформация. Успяхме също така да договорим и реформата в водният сектор, така че да бъдат защитени и интересите и на българските общини. И аз очаквам при една усилена работа ние да вземем огромна част от полагащите ни се средства по плана за възстановяване и устойчивост, но това означава много, много усилена работа до края на август и никаква ваканция за Министерски съвет. Постигнахме още нещо важно. След дълги години на блокаж, Европейската комисия ще даде зелена светлина на екологичната оценка за язовир Яденица. А това е допълнителният изравнител на ПАВЕЦ Чаира и това отваря пътя за строителство с 50%, може би и повече, европейско участие и още по-голям енергиен капацитет на тази важна за всички нас електроцентрала. Знаете, че през последните години спря да се говори и работи по плана за справедлив преход, по който могат да бъдат привлечени огромни средства за трите въглищни региона. Говорихме и по тази част Европейската комисия е готова да отпусне средствата, ако ние заработим с много по-големи темпове. И в тази връзка на следващото заседание каня кметовете на Стара Загора, Перник и Кюстендил да чуем техните идеи и готовност и ще направим така, че парите да стигнат до хората. Да се разкрият нови възможности, индустриални зони, нови иновативни проекти и, разбира се, нови работни места. Договорихме лично с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, че ако ние заедно с Гърция и Румъния представим по-мащабни и смели проекти по трансграничното сътрудничество и свързаност, особено в инфраструктурата, средства ще бъдат намерени. Така че следващата седмица очаквам да пристигне тук премиерът на Гърция Кириакос Мицотакис, с когото ще обсъдим подобни въпроси. Чакам и нашата съседка Румъния да излъчи министър-председател, с който да продължим тези разговори. И сега лошата новина. На 3 юни, следващата седмица, така, аз имам друга информация, но така или иначе Европейската комисия ще излезе с доклад, с който ще започне процедура по прекомерен дефицит за България. Какво означава това? Означава, че нашият дефицит е доста над 3% и ще ни бъде наложен регулярен мониторинг и ограничителни мерки с възможни санкции. Защото по изчисления и реални данни към Европейската комисия, дефицитът за миналата година е бил доста над 3%, както лъжиха, за да постигнат поставената цел за влизане в еврозоната. А тази година дефицитът ще бъде още по-голям. Тоест, балонът се спука. Това е тежкото наследство, което получаваме. Резултат на безхаберие, некомпетентност, волунтаризъм, популизъм и грабеж. Защото някои се учеха за финансисти на наш гръб, други правеха всевъзможни манипулации, декапитализираха държавните дружества, изсмукваха ликвидност от бизнеса, вземаха в аванс за година напред данъци, за да се нагласят по свое усмотрение екселските таблици. А други надуха разходите с недотам целесообразни обществени поръчки на значително завишени цени и грабеха и източваха бюджета. Сега идва времето на тежките въпроси и от Европейската комисия ще питат защо някои хора лъгаха, а ние, колкото и да ни е трудно, ще търсим отговорност за кражбите и разбойническият грабеж. Ще направим всичко възможно през следващите години да вкараме бюджета в някакви нормални рамки, но от сега искам да съм ясен, ще има следващата седмица и подробен брифинг на Министерството на финансите. От сега искам да съм ясен, че това никак няма да е лесно. Благодаря на медиите.
13: Нулев медиен интерес към посещението на Румен Радев във Франция. 27 май 2026 година. Посещението на българския министър-председател Румен Радев в Париж и срещата му с френския президент Емануел Макрон минаха практически незабелязани във френските медии, коментира изданието Клуб Z. Преглед на пълните новинарски емисии на Франс Прес, както и на водещите всекидневници и седмичници Лю Монт, Лю Фигаро, Либерасион, Журнал Дю Диманш, Лю Пуан, Лекспрес, плюс сайтовете на основните телевизионни канали и Франс 24, показва едно и също. Няма нито една публикация, нито един репортаж, нито дори кратка бележка за визитата на българския премиер. На този фон претенциите на Румен Радев да променя курса на Европа, да задава нов тон в дебата за войната, санкциите или отношенията с Русия звучат преди всичко като риторика за вътрешна употреба. Във Франция, а и в по-широко в западноевропейските медии, България и новото й правителство не се възприемат като фактор, способен да пренареди европейската сцена. Страната остава в периферията на вниманието, а образът на Радев е фиксиран в рамката на проблемен, двусмислен, подозрително близък до Москва лидер от най-бедната държава в Европейския съюз. С други думи, докато в София визитата в Елисейския дворец може да се представя като голямо събитие, във френските медии тя е невидима. И именно тази невидимост показва реалната тежест на България и на нейното ново правителство в очите на една от ключовите държави в Европейския съюз. Ивелин Михайлов, за ареста на кмета на Кърджали. 28 май 2026 година.
14: Днес станах свидетел на най-голямата смешка, която беше казана от Делян Пеевски. Не на полицейския произвол и дали кмета Мюмюн, мисля, че така се казва на Кърджали, е бил правилно арестуван с 8 човека. Кмет, който е откраднал стотици милиони, заедно с Делян Пеевски. Кмет, който е репресирал ужасно много хора. Аз бях в Кърджали, хората ги беше страх да говорят с някой, който е неудобен, защото е репресиран. В същия момент, точно тук, където се намирам в Неофит Рилски, те дойдоха и тръгнаха да арестуват, да тарашат жени, деца, да отнемат, тръгнаха, арестуваха 7 невинни човека в цялата страна, активизираха над 500 полицая. Страшно насилие, страшни репресии, включително с заплахи към мене и много други неща. Няма да казваме какви заплахи лично от този свинеподобен човек. Казвам го това нещо, защото не дей да им се връзва на глупостите. Това, което трябва да се случи с Борисов и Пеевски, трябва да изпитат на 100% последствията, които нали, на нещата, които сътвориха. И Бойко Борисов вече е с отворен дом. Вървете и го питайте, Борисов и Пеевски, защо са високи цените? Борисов и Пеевски ги направиха. Помнете, когато плащате голяма сметка, помнете, че Борисов и Пеевски вече нямат охрана и може да ги питате защо. Така че, поздравления за това, което са направили, но все още виждам, че новата власт се страхува. Трябва да е малко по-активна.
13: Ивелин Михайлов пред НАП Шумен, 26 май 2026 година.
15: Шумен, както казахме, после ще следват Варна, Силистра, Русе, Велико Търново. Ще видим всичките, които са, може би и Търговище, не знам, ще ги видим. Но, какво правим? Вземаме документите. Ето. Това са документи, които
16: са ревизионни актове.
15: Така ще ги сложим. Ще дадем на оператора и второто микрофонче. Ревизионни актове, които показват произвола на шуменските данъчни служби. Или тези индивиди си нагласят всяко нещо както искат и го правят по поръчка. Кои са тези лица? Сега ще видим. И отиваме до НАП да попитаме защо се случва това нещо. Сега, кое е интересно? Интересното е, че новото правителство дойде с заявка да освободи бизнеса, да спре местните дерибеи, дойде с гръмки обещания най-накрая да спрем веднъж завинаги с това нещо, което се сипва в България, да привлечем инвеститори, но сега ще видите какво се прави с българските инвеститори и че най-накрая законността ще се върне. Точно един месец и една седмица. Никаква реакция, не само, че никаква реакция. При нас има нови 160 000 лева, само на едно лице, които надолу ли мина? Нови 160 000 лева, само на едно лице, които по една и съща схема се натрупват. Сега много хора ще кажат, 160 000 лева, те ще се оправят в съда, знаете случая с Киро Брейка, за пориране за 300 000 лева, където се случи, с което му блокират всичко. При нас случая само на едно лице е 810 000 лева. Само на едно лице, това е жена, майка на 4 деца. Това го правят на Велико, на Шумен.
17: Добър ден.
15: Здравейте.
17: Много се радваме да видим в нашия град изборите минаха, несправедливостите продължават, за съжаление.
15: Аз ми е интересно полицаите, що са тук, защото когато извършват престъпленията, тях ги няма. Тук задържаха дори един човек от град Шумен.
18: Добре.
15: 4 месеца по
18: добре.
15: Фалшиви обвинения. Ето тук имаме реални доказателства, при което аз не знам полицаите дали ще задържат за разпитване лицата,

0: на две различни, на едното е лице, другото е фирма. Фирмата и правят ревизия. Сделката, примерно, казва, тези офиси са продадени за 120 000 лева. И на фирмата казват, ами да, това е нормално. Ревизията ви завършва перфектно, защото вие сте обявили реалната цена на сделката. И са направени сделките при един и същи нотариус. Втората сделка пак е направена за 120 000 лева, но те казват, не, втората сделка е за 6 милиона.
1: За едни и същи прозорци.
0: За едни и същи прозорци. За едни и същи помещения, едни и същи квадрати. И вие дължите 650 000 лева данък за същата сделка.
1: Това ми звучи на рекет.
0: Ами, то не е рекет, това е престъпление. Аз не знам, господата полицай, вижте, те охраняват нас, защото вчера говорих с Властияна Николова. Това е шефката на НАП Варна. И каза, вие ги заплашвате.
1: С какво?
0: Не знам, аз искам да ми кажат как да нахраним децата си днес. Да ги доведем къде да отидат децата. В социални грижи ли трябва да ги вземат? Така ли живеем в България?
1: Двойните стандарти продължават с детето.
0: Те какви двойни стандарти? Ние говорим за грабеж. Значи ако има двойни стандарти, и говоря вчера с шефката на НАП Варна. Това с нощи имам ето записа, за да не излезе, че си съчинявам, нали, защото хората са много недоверчиви.
1: Работи към нас. С факти, с документи,
0: точно
1: с
0: така. Ето я. Властияна Николова, НАП, Варна.
1: 21.44.
0: Колко минути сме говорили?
1: 53 минути.
0: 53 минути ще го покажем да се види с шефката на НАП Варна. През нощта до 12 часа говорихме. И жената ми казва така. Според нея е нямало репресии от страна Бойко Борисов и Делян Пеевски в изминалите две години.
1: Всичко се е точно според тях.
0: Всичко е било точно. Няма как Румен Спецов, който е укрил за 1,5 милиона данъци фирма, всички го знаем това официално, но никой не се възмущава.
1: Това не е проблем.
0: Не, това не е проблем. А плюс това източва, сега се оказа, 18 милиона на кораб. Лукойл. 18 милиона на кораб танкер. Помислете колко танкера спират, трябва да отидем да видим. 18 милиона евро на танкер. Този човек не им е казал нищо и те нищо не са направили. Аз питам, добре господи, сега, ние сме в България, нали така? Как аз да си подам документите към НАП и как да преценя с колко пари разполагам, каква сделка да направя, когато в НАП има два различни стандарта? И тя казва, ами по принцип няма различни стандарти. Казвам, добре госпожо, как да няма? Тук са два различни ревизионни акта на две различни фирми, по-скоро на фирма и на физическо лице. И при едни и същи сделки, в един и същи ден, на едно и също място, при един и същи нотариус, единия сделката е вред при същите параметри, другия дължи 650 000 лева. Ами вика, така са решили колегите. Значи, в България това, което се оказва, че служителите на НАП Шумен, също както е НАП Силистра, НАП Варна, това, което могат да направят, е изведнъж да кажат, че вие дължите 2 милиона. И сега те казват, нали има съд. Обаче, обжалванията и процедурите, докато стигнете до Международен съд с крайно решение, са 7 години. И моят въпрос е, през тези 7 години как ще живеете вие?
1: Оставят ви избора само да си краде, смисъл.
0: Ако... Така. Аз съм сигурен, че господата полицаи това нещо не го искат. Те искат закона много стриктно да се спазва. И те знаят в Шумен, включително и кои са полицейските ръководители, които употребяват кокаин. Защото ние това знаем и това нещо ще покажем. А сега, същите хора са арестували човек тук по свидетелства на въображаем свидетел. Ние искаме да го видим, ще ви кажем 100% въображаем. 4 месеца стои в арест. Аз идвам с безспорни доказателства. Безспорни документи, които са заведени.
2: Ивелин Михайлов. Вася Михайлова не дължи пари на държавата и НАП. 26 май 2026 година.
0: Мина месец и една седмица от новата власт, но нещата не са се променили. Виждаме, полиция пази служителите на НАП от въпросите, нормални въпроси, които задаваме като хора. Журналисти

0: Едо има са журналистически карти, журналисти са охранявани да не притесняват служителите на НАП, а същите тези полицаи охраняваха Симон Милков, тогавашния журналист на властта, когато нахълта в кметство Ветрино и атакува невинни хора. Виждаме двойни стандарти. В единия случай Министерството на вътрешните работи се използва за репресии и в другия случай за репресии хората да не си потърсят правата, като ние винаги сме били културни. Това ли е това, което ни очаква при новата власт? Очакваме отговор и ние може да ви кажем, няма да стоим и да се примирим. Знаете какво можем, дай Боже, да не се налага отново да се случват същите неща.
1: Ивелин Михайлов след срещата с НАП Шумен, 26 май 2026 година.
0: Днес ходихме в НАП Шумен с едно питане към шефката на тамошния НАП и служителите, които са направили престъпни ревизии. Доказано на 100% с документи, изфабрикувани и ощетили хора, по-скоро един човек, жена, майка на 4 деца, с 810 000 лева, като по-интересното е, че тези ревизии бяха тиражирани за част от тях и от БЪРТ, и от други медии, че се едно са задължение към НАП, при положение, че това е брутална репресия. Сега, какво се случва? Ние утре, може би към 10.30, сме пред НАП Варна. Там също трябва да питаме, защото безобразията са огромни. Но днес се обаждат на нашия счетоводител от НАП Русе. Искат документи за фирма, като документите са иззети от компи на 27 ноември 2025 година. Или едната институция, която отиде по поръчка и направи цирк, взе всички документи, компютри, едната държавна институция, взема документите, а другата ги иска, казва, че не признава тези документи да са взети и ги иска. И сега да ви попитам, какво трябва да направим? Трябва да отидем да ги вземем от компи, където няма да ги дадат, ще кажа, че ние штурмуваме компи. Ако не ги надем на НАП, те ще направят следващия акт и ще кажат, ето, те ни дават документи, така и така правим страхотни, как да го кажем, разкрития, че тук има неплатени данъци или нещо друго. Това е НАП. Това са ситуациите. Това е истината. Това е беззаконието, което вижте, то е ден след ден. Ние ще го покажем, че видите, то е огромно. И тук въпросът ми е. И шефката на НАП Варна да се произнесе. Да видим. Да се произнесат, нали, Румен Радев. Да се произнесат министъра на вътрешните работи. Правосъден министър, министър на финансите. Това ли е България, която променяме? Това е бруталия. Как едната ви институция ще вземат документи, а другата ще ги иска от нас? Малко дайте сериозно. Или тръгваме по абсолютно стария път. Не мога да си отговоря на всичко това, което се случва. И затова ще чакаме някакво адекватно отношение от страна на правителството, но в други ден сме пред НАП Русе. Само да видя дали са ми дали името и на служителката, ако може да ми намерите нейните данни. Значи Нина Илиева Георгиева, главен инспектор по приходите, сектор ревизии и РМ Русе. Нина Илиева Георгиева. Ако може да я намерим снимки, къде живее, да отидем и ние да видим, да почваме на нея да я правим ревизия на стандарта на живот, начина по който живее, с кой общува. Ако някой знае нещо за Нина Илиева Георгиева, ето, радват се децата, сигурно, що ще ходят чужбина след като завършили. Не трябва да е така. Уж щяхме да променяме нещата, но поредната инспекторка от НАП Нина Илиева Георгиева, главен инспектор на приходите, сектор ревизии и РМ Русе, иска документи от фирма, които документи са откраднати от компи. Без никакви доказателства. След като ние даваме доказателства, това е последно, поредно доказателство за произвола на институциите, ще видим колко медии ще го отразят, колко политически партии ще вземат отношение и как вчера след видеото ми се обадиха шефката на НАП Варна, нали, по някакъв начин е търсила връзка и казват, нали, разбрали са какво се случва, никой не взема отношение. Искам вие да си зададете въпроса и сами да се намерите отговор на този въпрос. Чао за сега.
1: Ивелин Михайлов отива на среща с НАП Варна 27 май 2026 година.
0: Здравейте на всички. Започваме поредния ден включване в търсене на справедливост. В момента във вътрешните групи ми пишат, че ревизии има абсолютно навсякъде, на всички физически лица, като имаме някои семейства, които са и физически лица, и фирми. Като се е стигнало до там, че има семейства, в които има скандали. Защо се занимават с политика? Защото това водило до репресии. Или това, което наблюдаваме, всички наши активни членове, симпатизанти, имат изведнъж ревизии от НАП. И те, и на тяхните дружества. Това нещо не е нормално в България, да впрягаме държавния ресурс в тази посока. Между другото, ще кажа една добра новина, че към момента имаме, така да кажем, проява на диалог. Днеска ще отидем до НАП, ще видим нашите привърженици, ще кажем да се отдръпнат, да отидем да говорим, за да почнем да видим, можем ли да направим някакъв диалог. Първото, ето това е счетоводителя Николай Хитов, който, това, което каза, че има някои ревизии, които са извършени нормално, нали така? Има и ревизии, в които, примерно, имаме пропуски, да кажем, има 2-3 хиляди лева, които трябва да се доплатят и те са абсолютно нормални.
2: Да.
0: Или ние не казваме, че всички ревизии са нормални, в които нямаме нарушения, напротив, но нещо, което наистина е нарушение или забравил си нещо да се счетоводи или нещо друго. Защо го казвам това нещо? Защото ние може да различим репресия от нормална ревизия. Ние знаем кое е правилно и кое не. Сега, отново има в напискане. За всичките неща отново от начало, които са срещу нас, забележете, от Симон Милков, само че подписани от друг човек, но абсолютно същото, като вижте какъв глупав въпрос има там. Въпросът е, вярно ли е, че Николай Хитов е подменил счетоводството на исторически парк? Сега искам да обясня нещо. Исторически парк е акционерно дружество. Той има аудит. Или счетоводителя може да напише код си иска аудита или го приема или не го приема. Или... Ами, че си излагал един вид и си го подменил, било нагласено. Но въпросът е, акционерните дружества няма счетоводител, който като ООД-то може да отиде и да подаде едни документи. Тук имаме аудит, както аудит имат държавните предприятия, държавните структури, големите дружества, това акционерно дружество, което освен счетоводство има аудит. Аудита, който е независима външна фирма, която занимава с аудитиране, тя носи крайната отговорност за това дали тези данни отговарят на действителността или не. Като всичко е на документи. Това са пълни глупости, които се говорят. Отново обаче, ние отиваме, подаваме сигнал. По-скоро, някой подава сигнал срещу нас и се задейства цялата държавна машина за нещо, което колко пъти са ни проверявали Николай Хитов от 2015 до сега. И не само и нас, от 2015 почнаха многото проверки. Всяка година много пъти. Ти получи ли диабет заради пак е такъв напан от държавата? Така, защо го казвам? Защо това нещо води до унищожение на хора? Сега, него го арестуваха, това е офиса единия, който е обран. Казвам обран, защото тук са влезли компи. Колко стояха? Цял ден. Цял ден, нали? Взеха документи. И сега в момента НАП ми искат документи от това, което са взели компи. И казват, ама те не са ги... Компи, описаха ли документи какво точно взели?
2: Описаха, че са взели 20 кашона плюс един наброй компютри. Не сега, са описвани конкретно...
0: Какви документи?
2: Какви документи?
0: И сега искам да попитам. Идват и ни арестуват. насякъде, отказват. Един оператор беше в Неофитрилски. Отказваха ли да говорят полицаите?
3: Да.
0: Отказваха. Силово направиха ли каквото искат те?
3: Те го праха по културния начин, но...
0: Но никой не им, ако някой им беше противодействал, какво ще да стане?
3: Мишаха да го арестуват.
0: Не пуснаха ли адвоката в дома?
3: Не пуснаха.
0: Така, значи, ние нямаме право на адвокат. Нашите компетентни специалисти са арестувани и някой отива и казва, вървете, подайте опис. Ма аз как да подам, като аз колко пъти съм идвал тук да видя кои документи къде са? Аз знам ли документите къде са? Аз знам ли на кои фирми, в кои класиори са и... Е, добре, аз как да знам какво са взели и какво не са взели?
2: И по принцип, където намериха договори, те си ги замажа. Отделно имаше неща, които, примерно, вижда папката, че има договор, взема цялата, вътре фактура и всичко, което е било за взето.
0: И нищо не е описано?
2: И мине, те ги затварят в кашон и описват кашон.
0: Едно кашон, две кашон, три. Да, които могат, забележете, това нещо, могат да си го изфабрикуват после и да стоят каквото искат и ние нищо не може да кажем, защото ние нямаме свидетели. Това дори не е описано. Така действа престъпната машина на Певски и Борисов. Сега пак казвам, ние вярваме, че правителството на Румен Радев няма да продължи това нещо, защото в момента това нещо би означало да се убие България. Но искам да кажа, един от свидетелите срещу нас, доцент Николай Нинов. Ще ви покажа някои неща, които да видите, които сме правили, като всички тези неща. Това са на царе, които ги има. Скуп дори. Всичко това съм го направил аз. Намерил съм хора, които да ги направят. Нинов е имал партиди бракове, които ми казват, да, този лиар е перфектен и те не стават за нищо. И аз ги покривам нещата. Нинов дойде ли да открадне всичко от офиса, което не е негово, а е на фирма? Открадна, нали? Най-скъпите неща. Сега, как го се сетих? Понеже питам това нашо ли е, и той каза, той Нинов щеш да си го вземе, да го открадне и него, но той е счупен. Нинов, какъв е? Обвинител. Крадеца е обвинител. Крадеци на милиони имаме доказателства на всичко. Крадеца е обвинител, а нормалните хора са обвиняеми. После, какво правят? Защо удрят Вася? Значи, кои фирми удрят?
2: Които имат емоция.
0: Или те умишлено отиват и правят НАП, запори и хващат всичко, където има имот. Колко договори имахме за строителство преди? Много. Какво стана с договорите за строителство?
2: Всичко е замразено.
0: Така. Да, банките да, работят ли с нашите клиенти? Готови ли? Всичко е приключило. Имаше ли парадоксален случай, в който отказаха дори машина, която ние продаваме, бяха одобрили предварително лизинга и като разбраха, че от нас и го спряха. Значи, ние имаме невероятни репресии от страна на банки, на всичко и някой отива и казва, дай пари. Искам сега, двете операторки, дайте по 1 милион лева. А дайте по 2 бе, вие ми обещахте. Дайте по 3 милиона. Значи, ние нямаме някакво желание да разберем какво в действителност се случва, а имаме само единствено желание да отидем, защото харесваме даден човек или не. Е, да един оператор се връща от Германия. В Германия...
4: Пишат, че за което изчезна.
0: Я да видим. Изчезна ли? Айде отвън да излезем. Изчезна ли е звука? Я да питаме. Снимайте и тук да видим някои неща, които са останали още. А, чакай да покажа. Я, ма служи го да им дали изчезнал звука или не.
3: Тук има.
0: Има ли звук? Да кажат дали има звук. Има ли звук?
4: Чакаме.
0: Чакаме да видим някой.
4: Има.
0: Така, махнахме картините от офиса да не го запалят. Това е единствената останала оригинална картина, не единствената. Картина на Ханко брат, която сме направили невероятна. И виждате различни неща, които сме правили в годините. Части от тях останали, защото всичко ни унищожиха. Едно по едно. Още една картина има, ето сега ще ви покажа оригинал. Всичко друго го махнахме. Стойте тук. първоначалния модел на отсек. Паметника, който е в Череди, България. Синовете на Великата мечка, чакай, че тук може да не влезе. Ето и другата картина от конкурса за писменост. Феноменална картина. Готов ли си? Едно, с графито керамика. Все неща, които сме правили, естествено, синовете на Великата мечка. Не дейте се базика, че Бойко ги е чел, защото само вижте дебелината на книгата. Бойко единствено може да бие пленници с такива книги. Той не може да чете толкова много. Айде, вземай нещата и да ходим нагоре.

0: Искам да видите, ето, Варна. Вижте, училище. Виждате ли? Вижте тревата, обрасла до небесата. Никаква поддръжка никъде. И аз не мога да разбера кмета как сега разбра, че куп строят незаконно. Толкова време не го ли знае, плюс други неща, които общо сме говорили. Там обаче няма по никакъв начин нещо, което така да се разпространява. Казва се един път и спира. Изведнъж обаче какво виждаме? Срещу нас хиляди неща и удрят винаги там, където да ти блокират работата, защото от НАП това, което казаха, ДАНС са им били казали по този начин. Това нещо, че ДАНС какви са? ДАНС защо унищожават бизнеса? Защо ДАНС като контрразузнаване не действат, не отидат, не задържат някой, не кажат, ей, това нещо по едикъв си начин се случва. Вижте, пак ще говорим. Говорихме на офитриус. Това е бившо, между другото, украинско консулство. Вижте само плочките, мизерията насякъде. Потънало всичко. Е, това е Варна. Вижте, морска столица, тук сме до морето. Отдолу е морската градина. Трябва да само да видим. Пълна мизерия насякъде. Никой обаче това не гледа, не аудитира, не отива да търси от хората. Компи откъде на къде ще дойдат мен да разследват, като аз нямам един държавен лев, или общински, или европейски. Да дойдат да разследват компи. Ето вижте, някой си е сложил като цветенце. Ето може да го видим. Мокра кърпичка. Кой знае кой е бърсал с нея? Даже, ето ги контейнерите, няма да отиде да ги, защото такова общо положение. Чудителя не може да върви, защото получи диабет. И му режат краката малко по малко. Заради нещата, които се случват. Отиваме горе. Здрасти.
1: Горе има още хора.
0: Да, ние ще им кажем сега, разбрали сме се, ще влезем в НАП и ще отидем да говорим. Да. Ще отидем да говорим в НАП с директорката. Нашите симпатизанти ще направим така, че да ги дръпнем от НАП. Къде може да отидем да изчакаме? Тьорка. Може да отидем, примерно, после да снимаме бомбоубежището. Как ни им направиха на там някаква ревизия на това, как това бомбоубежище са го взели. Примерно, не може ли да отидем там? Ние даваме престъпления, които се правят. Престъпления и никой няма нищо. Срещу него нищо не се прави. Какво сега, какво правят НАП, да ви обясня? Давате проверка. Човека е вътрешен. Проверката затихва, казват, че са направили проверка и няма данни за престъпления. Няма нито една медия, която да отрази и няма нищо, което да се случва. Какво правят при нас? При нас това, което правят, правят проверки и ревизии. Няма нищо. Почват медиите отново, казват как тези хора, ние имаме някой, който е казал, примерно Симон Милков. Наркоман, педофил, престъпник, които всички знаят, че Симон Милков е човек на Борисов и Пеевски. На 100% се знае и се използва за поръчки да отиде дадени хора да ги окепази. При нас се прави проверка след проверка, ревизия след ревизия. Даже първо правят проверка. Анте, нали първо правят проверка, за да се запознаят с документите и да измислят схема, по която на ревизията да ни наредят. Директно минаха. Добре, ти след като говори с тези хора, имаше един фрапантен случай, че там няма къща. Тази е ходила да търси къщата от оценителката. Нали така беше?
2: Тя на баса ревизията се крепи. Първата, която е за много добре. Изцяло върху оценка на оценител. Като оценител е обследвал 10 мода, половината не ги е намерил на място, но ги е оценил. Най-фрапантното беше една къща, която на тоя къща, той е празен парцел, в нотариалния акт Вася продава къща плюс парцел. Явно къщата е била
0: съборена. Не, нотариалния акт може е бил така.
2: Да.
0: И?
2: И тя е оценена на 100 и няколко хиляди лева този празен парцел.
0: Все едно има къща.
2: База на тези 10 имота, които е обследвала, тя дава едни цени, които са доста високи. Може да изкараме да се види пазарни цени. И оттам нататък те преизчисляват всички сделки, които е извършила за периода на база на тези цени.
0: Но в един случай е уж къща, а то няма къща.
2: Да. Обаче...
0: Ние ще отидем да го снимаме парцела.
2: Примерно има имоти, които са купувани и продадени в една и съща година, но те увеличават само продажната цена. Без покупната да... Нали, примерно купено от общината на търг за 10 хиляди, продадено след 3 месеца за 10 500, те казват, оставят цената от търга 10 хиляди, обаче определят, че тя го е продала за 50 хиляди. И 6, мисля, че беше.
0: Значи на публичен търг е било?
2: И другото,
0: с 6 което... други участника на търга, да, да се знае.
2: И другото е, че нали, след като излезе акта, вече се описват имотите по данъчна оценка,

0: радиото, по което говорите вие.
1: Беновска пита.
2: Беновска пита на 13 юни 2026 година. Събота от 9 часа. Беновска пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. Беновска.
3: Ивелин Михайлов Величие. Радев, на къде води България? 7 години. Исторически парк. Ден на победата. 20 и 21 юни 26.
2: Беновска. Моята молитва за България.
3: Радев, наркотици, простотия, хегемония на крадци, пътищари, олигарси. На къде водите България?
2: Беновска.
3: Емануил Йорданов, екс-вътрешен министър, адвокат. Стоян Мавродиев, ББР, престъпник ли е? Как и защо ММР не работи?
2: Беновска.
3: Андрей Мренницов, психолог. Нужда или мода е да беседваш с психолог?
2: Беновска.
3: Доктор Иван Колчаков, 14 години, София Мед. Как и защо здравната система не или работи?
2: Беновска. Кандев се прибра. В САЩ самолетите не са отлетели. А Радев, гледайте по канал 3. В YouTube Беновска пита, Радио КТ. Във Фейсбук Илияна Беновска и Фейсбук Беновска пита. Слушайте по Радио К2 на 93,9 МГц. Задавайте въпроси на benovskapita@gmail.com.
1: Беновска пита. Светни се за отстъпката на тока за твоя бизнес. За повече информация посети energoto.bg.
4: От 3 юли до 5 септември белоградчишките скали ще бъдат опера и сцена на върховете. Музикална и театрална магия под открито и звездно небе сред величествения природен феномен. Опера, театър, мюзикали, балет и оперети. Звездни заглавия Тоска, Кармен, Мадам Бътърфлай и Сватбата на Фигаро. Култовият мюзикъл Кабаре, Лайф он Бродуей, Срафи Богосян, легендарните Тангра и БТР. Впечатляващи театрални спектакли Чамкория, Петък вечер и Отчаяни Съпрузи 2. Станете част от магията. Билети Вивентим, Грабо, Урбо и Купи билети. Фестивалът се реализира с подкрепата на Електрохолд.
5: Подстригване, боядисване, всичко прави с Финес. Само сметката за ток не мога да я оформя.
6: Може би трябва нов стил.
5: Как така?
6: Енергото.бг. Ток с отстъпка и всичко става онлайн.
5: Аха! Значи не сменим професията, само доставчика на ток.
6: Енергото.бг. Ток с отстъпка за твоя бизнес. Влез и виж как да плащаш по-малко.
7: Масло сменихме, филтри сменихме, съединител. Абе, остана ли още нещо за смяна?
8: Остана! Доставчикът ни на ток.
7: Е, това как става?
8: Енергото.бг. Ток с отстъпка. Онлайн. Без излишни обиколки.
7: Значи, оправяме и сметките.
8: Енергото.бг.
7: Светни се за отстъпката на тока.
8: Ако можеше и токът да вземам на промоция, като доматите...
9: Шефе, може.
8: Айде бе. И откъде? От пазара ли?
9: От Енергото.бг. Ток с отстъпка. И всичко става онлайн.
8: Значи, повече вкус в менюто, по-малко в сметките.
9: Точно така.
8: Енергото.бг. Изгоден ток за твоя бизнес. Влез в Енергото.бг и виж как да плащаш по-малко.
1: Радио К2. 93,9 FM.
10: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
1: Радио К2. 93,9 FM.

0: Лео Зетатрон. Без стрес за дома и бизнеса. Zetatron.bg.
1: Медиен партньор Радио К2.
2: Радио К2. 93,9 FM.
3: Здравей! Макар че имам право на младежка карта, избрах да пътувам с новите билети с прекачване. Държа новата карта Ultralight, на която мога да заредя тези превозни документи. Това е новата Ultralight Sofia City Card. Струва само 80 стотинки, но трябва добре да я пазиш. Лесно може да се смачка и повреди в джоба ти. Можеш да я купиш на касите на ЦГМ или на касите в метрото. Тя не е персонална и не можеш да я заредиш на сайта. Ако билетите ти свършат, трябва да отидеш до касите на Център за градска мобилност или в метрото. Можеш да качиш билети 30+, или 60+, карта за 24 часа или пък дневна карта.
4: А това е София Сити Карт. Познаваш я от касите на Центъра за градска мобилност. Можеш да я купиш само от там, не се продава в метрото. Персонализирай я на касата и след това си направи регистрация в сайта на Центъра за градска мобилност. Ако не знаеш как, там ще прочетеш. Така ще можеш да зарежеш от там билети с прекачване за 30+, или 60+. Картата струва 3 лева, но можеш да я ползваш дълго време. Ако билетите свършат, можеш да заредиш отново или на касата на Центъра за градска мобилност, или на касата в метрото, или отново на сайта. Напомням, че на тази карта можеш да заредиш всички превозни документи, които издава Центъра за градска мобилност. Сега вече знаеш как и откъде да си купиш електронните билети с прекачване. Важно е да помниш, че на карта можеш да заредиш само от един вид билети и трябва да ги валидираш във всяко превозно средство.
5: Беновска пита.
6: Привет! Аз, Иляна Беновска и екипът на Беновска пита и Радио К2 ви молим да почувстваме и помислим заедно. Чуйте стихотворението на Радой Рален «Пресита». Дотегнаха ни вашите полемики, безкрайните ви спорове и тези, дотегнаха ми всички постижения и полети нагоре в стратосферата. Разкъсахте живота ни на формули, сърцата ни дори механизирахте. Не можем като хора да говорим, не можем да се смеем и да мислим. Отблъскваме годините си с бързане, пилеем си душите по илюзии. На 20 години сме изгърбени и вехнем младините си нечути. Къде остара прежния лиризъм? Забравихме ли образите чисти, сонатите, поемите, картините на всички неизвестни и велики? От всичко сме преситени до дъно, дори мечтите станаха банални. Скръпта престана вече да е скръп, а колко малко още сме живяли. Дотегнаха ми вашите полемики и ние се превърнахме на формули, които нямат никакво решение. Къде вървим? О, хора безисходни!
5: Беновска пита.

0: Benovska pita. Здравейте! 30 май 2026 година. Гледате ни по канал 3, по YouTube канал Беновска пита радио К2, по фейсбуци Беновска и Беновска пита. Слушате ни по радио К2. Вече правителството на Радев започва да си показва лактите, зъбите и ногтите. Дано да е за добро. Народа се надява. Но дали Радевчетата, както аз ги наричам, няма да изденят Радев? Нека да видим. Хайде сега гости, теми и събеседници днес. Беновска пита.
1: Беновска пита. На 30 май 2026 година. Събота.
0: Беновска пита.
1: Беновска пита. На 30 май 2026 година. Събота от 9 часа. Беновска пита. Кой на какво основание иска, но и може ли да управлява България? Политиката е глупако. Беновска.
0: Пиньюс. Откъде в Маринела на Ветко Арабаджиев Певски и Левански крадат по 40% от обществените поръчки?
1: Беновска.
0: И Велик Михайлов, величие. Радев по-добре ли управлява от Борисов и Певски?
1: Беновска.
0: Тодор Батков, син, независим политик, може ли в България?
1: Беновска. Моята молитва за България.
0: Ивелин освобождава от робство. Радев и Радевчетата работят яко.
1: Гледайте по канал 3. В YouTube Беновска пита радио К2.
0: И така, отново. 30 май 2026 година. Да видим какво ще се случи до края на ваканцията. Радев обеща, че няма да има ваканция. Министерският съвет, Народното събрание и то се засили да няма ваканция. Всички са запретнали едни такива ръкави, правят арести, правят проверки, активират се да строят магистрали, да събарят постройки. Алино баба ли, баба Алино ли, какво се нарича това във Варна, ще го научим и него. И така нататък. Нека да видим обаче какъв коментар съм приготвила аз.
1: Беновска пита. Беновска пита. Кой на какво основание иска, но и може ли да управлява България? Политиката е глупако. Беновска.
0: Пиньюс. От хотел Маринела на Ветко Арабаджиев Певски и Левански крадат по 40% от обществените поръчки.
2: Беновска пита.
0: Здравейте! 30 май 2026 година. Уважаеми слушатели и зрители, всъщност това е едно банално обращение. Хора, никога не сме се оплаквали нито от Радио К2, нито от Беновска пита. Знаете, че винаги помагаме. Който да ни звънне, моят телефон е известен на цяла България. Звънят ми от Перник, че имало ешерихия коли, па нямало никой в инфекциозна болница. Звънят ми сигурно 1000 души настаних по време на COVID-а, които не съм ги виждала никога в болници. Събираме помощи за хора, които се нуждаят от лечение. Абе, какво ли не е сега да не изреждам? Това не е хубаво. Човек не трябва да се хвали с това, което прави, защото ние го правим от сърце и го правим, защото знаем какво е, когато на теб няма кой да ти помогне, когато на теб ти трябва помощ. Нали знаете, помощта трябва да се окаже сега и на време. Защото после може да е късно. Е, и аз потърсих малко помощ, и сега ще разберете защо. И да ви кажа, установих следното. Който ме чува, аз ще го разкрия и него, когато му дойде ред. Не ми помага, знаете ли защо? Защото нямам хижа в Петрохан. Кой разбрал? Разбрал. Но за какво става въпрос? От 13-та, 12-та, 10-та, от 10-та година, че може би и по-рано, предавателят на Радио К2, обществено-политическото радио, което е лицензирано за национален честотен ресурс и е най-силното новинарско радио, и особено в София. Та, предавателя се намира, внимавайте, на покрива на бившия хотел Кемпински, който се прекръсти по-рано Кемпински Зографски. И имахме чудесни отношения с, за съжаление, отлетелия на небето господин Зографски. След което той беше закупено, той беше закупен и стана собственост на така наречените Ветко и Маринела Арабаджиеви, които всъщност сега бързо ще ви разкажа за тях. Истинските имена са Вълчо и Маринка. Не знам, що срамуват от тези имена. Та, ако хотела, сега се нарича Маринела. Та, предавателя на Радио К2 по предписание, внимавайте, не по наше желание, на Комисията за регулиране на съобщение, тя е законови орган, който определя тези неща, на нашия предавател, намираш се в една кабинка, така полицейска си, представете, метър на метър квадратен, едно предавателче и някакви рутерчета там, се намират на покрива, на най-високия покрив на Кемпински Зографски, така наречения сега на името на Маринка Маринела. Това е от гледна точка, това, че там има пряка видимост към купитото, имаме пряко облъчване към София, територията и така нататък. Се изискване технически. Не смущаваме РВД, внимавайте, въздушното движение. И ред други неща се изпълняват, когато си сложиш, ти не може така да си сложиш един предавател някъде си и да си предаваш. Та, Комисията за регулиране на съобщение не е предписва това място. Въпросният покрив е сигурно към 2 декара, да речем. А аз ви обясних нашето предавачо, че е в кабинка метър на метър, квадратен метър, един. В едно ъгълче се е свило. И даже когато валяха големите дъждове, въпросния хотел Маринела, на когото ние плащаме наем, трябва да отиде и да види дали там нещо не се случва с води, ветрове и така нататък. Обаче какво се получава? Покривчето има едно такова каналче. Знаете, както примерно с реките става в градовете в България, запушват се и прелива. Така каналчето се запушило с листенца, стои ти онойти с мръсотики, никой въобще не се качва на той покривче. И предавателя потънал до половината. Дайте ли си сметка колко е скъп един предавател във вода? И изгоря. Ма, Кемпински, Зографски, така наречения Маринела, значи Маринела ще го наричам, въобще не им пука за това. Да се наложи да се намесят хора от Столична община, от полиция и така нататък, да отпушат канала, внимавайте. Ние им плащаме там да седи нашата кабинка метър на метър, върху 2 декара празен покрив. Но никой въобще не се грижи за това. Взимат ни паричките за найем, взимат ни парички и за ток. Не знам защо, обаче всеки месец не взимат различно количество пари за ток. Внимавайте. А ние имаме едно и също в тая кабинка. Един предавател и 2 рутерчета. Точка. Нямаме никаква друга консумация. Веднъж ще ни вземат 4-500 лева, веднъж ще ни вземат 600 лева. Са е враци и така нататък, не се знае, но ние си плащаме. Та, въпросните Вълчо и Маринка. Вълчо, бивш сътрудник на Държавна сигурност, доказано чрез архивите на Държавна сигурност, бивш шофьор на месокомбинат в Асеновград ли, в Пловдив или къде ли, и неговата съпруга Маринка, са станали големи индустриалци по повеля на партията, разбира се. Вълчи се здобива с хотели по Черноморието, със съжаление с хотел Елена и го презастроява и знаете какво бесие се получи и загинаха 4 души. Ама наказани няма, нали разбирате? Хотел Маринела си купува кем. Знаете ли как защо е строен Кемпински? Кемпински е строен от японци във връзка с, мисля, че беше шестия, не съм сигурна колко съм била голяма тогава, но го знам, шестия международен фестивал на младеща в света. И тази постройка, както каза баща ми, той ми вика, кажи, моето момиче, нещо да е построено през последните 40 години в демокрацията, като Симеоновския лифт, като НДК, като Кемпински, ми няма. Та Маринелка, Маринка се е здобила с Маринела и там си разиграват коне. Между другото, тези юнаци, двамата, Вълчо и Маринка, аз им казах, трябва да им погледнем фоето. Знаете ли какво има в фоето? На този въпрос е хотел Маринела. От един път сещате ли се? Ами, едни хубави момиченца с наджукини, нацицени, направенки. Знаете ли, що седат те долу в фоето? Защо седат такива момиченца в фоето на хотелите? Знаете ли? Мислете и седете. И едни батки се разхождат наоколо. Знаете ли защо? Я ми покажете, нещо ми стара на нос. Ох, тия батки. Та, да вземат Вълчо и Маринка да си погледнат фоайенцето, че ей сега ще се обада в ДАНС и да видим Демерджев, министъра и вицето, дали ще се засили и той натам да види. Ко правят там тия хорица в фоайенцето на хотел Маринела. Но това, by the way, да, ние си плащаме редовно найема, плащаме си тоците, всичко. Нямаме грижа, но сме там, пак повтарям, по разпореждане на комисията за регулиране на съобщенията. И по време на COVID-а, знаете, всички изпаднахме без паричи, в тути, онути, и сме забавили няколко плащания за една дребна сума, неща да ви казвам, просто смяхме на Ветко, така, пардон, на Вълчо и на Маринка, една вечеря не им струва толкова. И постепенно си изплащаме тия пари, защото не сме от най-богатите, за съжаление. А напоследък всички обедняхме, нали, и вие, и така. И ние си изплащаме тези парици. И изведнъж какво се случва лятото? Вълчо и Маринка решават, че трябва да вечерят. Трябват им моите 10 хиляди левчета да си купят вечеря. Дръсват ми едно заповедно производство, което знае, назначават ми часа и което оскъпява задължението 150 пъти и ни блокират сметките. Ние в момента радио Кадва и Беновска пита, не можем да си извършваме разплащане, нито заплати, нито тоци, нито комуникации, нито лицензни такси към всеми КРС, нито авторски и сродни права и там какви ли на работи да не ви изрешам, защото една медия не се прави просто така, штракаш с пръсти и нали си върви всичко, е така на. И питам аз, абе, Пълчо, толкова ли нямаш пари за вечеря? Не, тия пари трябва да си ги съберем. Абе, събери си ги долу от момчетата и от момичета, да батките, дето... Ох, пак нещо ме заболяно са. И уния на джукините, как и на цицените, нали, събери си ги от тях, от какво взимаш от тях там, а? Няма ли кой? Господин Демерджев, къв министър на вътрешните работи, стоя, проверете. Какво се случва там по хотелите? Хотел Марина, какво се случва там? Та, тези юнаки и юнакиня са ни бухирали мъничките парички и искат да закрият, внимавайте, искат да ликвидират Радио К2 и Беновска пита. Е, вас може ли ви пука? Никога не съм се обръщал към вас за помощ. Винаги ние сме помагали. Сега споделям с вас. Но така наречения борец за правда и свобода, Николай Бареков, пусна и още едни неща, защото Вълча и Маринка, Ветко и Маринела не са известни само с това, че бяха обвинени и така на бърза ръка едни главни прокурори, други не съвсем главни и четвърти, пети ги оправдаха. Бяха обвинени за укриване на ДДС, за пране на пари и за престъпна група. Какво стана? Господин Демерджиев, какво стана? Хайде да видим. Да проверим новия главен прокурор, новата КПК, комисия против корупцията или какво се нарича там. Я да ги провери пак, защото знаем колко дела са на трупчетата. Нека да видим B-News какво пусна. Колеги, моля ви се, пуснете го, за да си изясним цялата линия. Кой иска да вечеря или да обядва или да закусва с нашата дестинка хилядички левченца, защото си не е пари човека, той милиони. Не е какво да му правя сметка. Да, не съм била сътрудник на държавна сигурност, не съм била шофьор партиен. Трагедия. Но така, всеки си избира участа, но ние сме сблокирани парета, а Ветко иска да вечеря, да закусва или да обядва с нашите дестина хилядички левченца. Пуснете, колеги.
2: Беновска пита.
1: Кой на какво основание иска, но и може ли да управлява България? Политиката е глупако. Беновска.
0: Пиньюс. Отходел Маринела на Ветко Арабаджиев, Певски, Ревански крадат по 40% от обществените поръчки.
2: Беновска пита.
0: Финюс. От хотел Маринела на Ветко Арабаджиев, Певски, Ревански крадат по 40% от обществените поръчки.
1: Бившият заместник-председател на ДПС и политически опонент на Ахмед Доган от 90-те години на миналия век Гюнер Тахир разкри чудовищен размер на корупцията в сегашната партия на санкционирания по Магнитски за гранд корупция Делян Пеевски, пише B-News. Лидерът на малката партия НДПС направи сравнение с комисионните по време на правителствата на ДПС, СНДСВ и БСП и сега. Тогава, 2001-2009 година, от всяка обществена поръчка 10% са отивали към ДПС, по 5% за централата в София и 5% за общините. При Пеевски комисионните стигат 30-40% и всичко отива в София за Пеевски, заяви Тахир по Нова ТВ. Тахир направи заключението, че именно това е причината да се строи некачествено и с лоши материали. Изказването си Тахир направи по повод разпита на кмета на Кърджалия Роум Юнюн и истеричната реакция на Делян Пеевски. МВР разследва обществена поръчка за приют за бездомни кучета. Дадени са 5 милиона лева преди изборите, авансът е взет, приют няма. Фирмата вероятно е бушон и държавата ще търси на босия цървулите. Парите вече са изнесени с бомбардието на Чичо Валтер към Турция и оттам с Фалкона към остров Крит при депото на Иван Мирински. Гюнер Тахир направи пряка връзка между снимките на кметовете с Пеевски под герба в кабинета на Тодор Живков и даваните пари от бюджета за общините. Тахир посочи сумата от 4 милиарда, която съобщи новото правителство, че е усвоена за една година вместо за 4. Над половин милиард са заминали за общини от корпулентните обръчи от фирми на Пеевски, Кърджалийско и община Белица, където коли и беси селският кмет Ради Ревански. Селски кмет на 1000 лева заплата, но с офис в лъскав хотел, като за милиардери финансов магнат от Уолл Стрийт. Вместо вълка от Олстрит в български вариант имаме вълка от Ригородовските гори. Ревански попрякор Ради Ролекс е личният ковчежник на Пеевски. Цитира разследванията на Биньюс, Гюнер Тахир и разказа схемата. Бизнесмени разказват на Тахир, че Ради разпределя обществените поръчки от името на ДПС и ги приема в офис в лъскав 5-звезден столичен хотел. Маринела, бележка на редактора, защото гостът по нова не назова хотела. Откъде на къде селски кмет на една заплата има офис в София на такова място, пита Тахир. Само часовникът, златен ролекс от лимитирана серия на Ревански, струва над 50 000 евро, каза гостът на смаяните водещи в студиото и посочи, че Ревански има цяла колекция от подобни часовници с марката Ролекс. Само рамките на слънчевите очила на Ради Ролекс се струва 60 000 евро, констатира Тахир. През последната година малкият помак, който тежи около 45 кг с мокри дрехи, ходеше по нощните клубове с по няколко бронирани коли кортеж и с по 30-40 гавази охрана с слушалки на ушите и демонстрираше луксозен начин на живот, достоен за маркиз от 16-17 век в Париж. Това не е изненада, защото ако Ради Ролекс е разпределил само за последната една година при кабинета Желязков 500 милиона към общините на ДПС Пеевски, това прави чиста печалба от 300 милиона за него и шефа му, или поблизо 30 милиона на месец. По милион два да щипва ковчежникът от държавния бюджет. Това прави достатъчно за часовници Ролекс и скъпи почивки, майбаси и рамки за очила на стойност годишната издръжка на половин село в община Белица. Тахир съобщи и за втори офис на ковчежника на Делян Пеевски, Ревански, заведение до Орлов мост, където са приемали бизнесмени и им са давали задачи колко да вземат от дадена обществена поръчка и колко да върнат под масата. Нашата медия научи обществената тайна, която коментира цяла София, че Ревански е изключително близък със собствениците на хотел Маринела и дори се готви да прави общи проекти с тях на територията на комплекса в столичния квартал Лозенец. От години Ревански и жена му обикалят на разноски на хотелиерите заедно с тях по екзотичните дестинации по света и купонясват на шатото им в Сен-Тропе, далеч от зоркия поглед на КПК или Компи, които по закон трябваше да борят корупцията. Зад гърба на боса си Делян Пеевски, Ради Ревански се хвалял, че ще строи още една сграда до 5-звездния хотел на терен, който са му предоставили неговите любезни домакини. Ролекса пере мръсните пари от корупционен кеш и оперира с тях чрез един варненски строителен бандит, попрякор Ники Цайса, който бе цар на обществените поръчки в София по времето на ГЕРБ. За връзките на Ради Ревански с Арабаджиеви се знае от години, а в техния хотел Маринела Делян Пеевски направи всички знакови сбирки, конгреси и банкети, чрез които открадна ДПС от турците. В един период около епохалните времена на сглобката и преди да открадне ДПС, Пеевски бе отцепил два етажа от хотела и живееше там с охраните си, както американските гангстери и мафиоти Мики Коен и Л.А. и Ал Капоне в Чикаго през 40-те години на миналия век. Късно вечер Пеевски е пушил пури по халати джапанки в лобито на хотела, в компанията на Ерол Мюмюн Митко Аврамов Галата, който му купува циганските гласове по избори и Ревански. Въпрос, на който се надяваме да получим отговори от прокуратурата и новата антикорупционна комисия. Кой и как плаща сметките на санкционирания по Магнитски олигарх,

0: Почти целият му незаконен комплекс в живописната планинска местност над Слънчака стана на руини и отиде в морето, защото бе построен абсолютно незаконно и против всякакви норми и правила за безопасност. В момента фамилията от Пловдив разпродава ударно имоти и хотел Марица в Пловдив вече е продаден на фирма Хъс за апартаменти на стойност около 20 милиона евро. Натезгяха се и други лъскави активи, имоти на топо локации, но не и луксозните им имения в Сен-Тропе и на Лазурния бряг. Който се е хванал с Пеевски, Хаир не е видял и скоро свършва като лавка и доган. Нека гостите на столицата и всички газари с лъскавите коли внимават. Дали, ходейки из лъскавите кръчми на хотел Маринела, няма да станат мишена на службите като част от ОПГ-то на Пеевски и Ревански и техните помагачи.
1: Беновска пита. И така, уважаеми зрители, уважаеми слушатели, да повторя. Днес на 30 май 2026 година, от два месеца, бившия Вълчо и бившата Маринка на Рабаджиеви, бившия сътрудник на Държавна сигурност и шофьор на меса комбината в Асеновград ли, в Пловдив ли, къде ли, бившия комунистически доносник Вълчо, който се е преминал на Ветко, ти разбираш, може би това е по-артистик, и Маринка, която пък се е преименувала на Маринела, нали разбирате, така е по-секси. Та, тези юнаци, показвай ги, Асене, показвай ги пак, тези юнаци красавци с имение в Сен-Тропе, с парк за милиарди левове, с хотели, закупили, представи си, най-страхотната сграда на социализма от светски характер, хотел Кемпински, който беше построен за, на 9-я световен младежки фестивал в България, който го превърнаха в бардак долу. Ох, пак едни батки се разхождат, я нещо носа пак ме за Сърбия. Я ме покажете, колеги, там едни батки долу, какво правят. И едни наджукини гърли с цици и така нататък. Какво прави бе, министър Демерджиев? Какво се прави в хотелите? Какво се прави в флоята на хотелите? Откъде се печелят пари? Да, тези арабаджиеви, които бяха обвинени, обвинението им потъна за престъпна организирана група, за пране на пари, за укриване на ДДС, замина тази работа. Ма дано сега комисията против корупция, новата каква дойде и тя, новия главен прокурор и главно, пак повтарям, министър, вице, Демерджиев, я да видим, дали сте силни към олигаршите или те бая са ви платили за изборите, а ще разкрием и тая тайна. Та тези същите, вече два месеца и три почти, са ни блокирали на Радио К2 и на Беновска пита малинките, дестина хиляди там колко левченца, с кои трябва да им стигнат дори за една вечера, за едно обядче, за една закуска. Нали разбирате? Защото тук става дума за стотици милиони, може би милиарди. В момента заедно с Делян Копеевски си делкат по 40% от обществените поръчки, а Влади Ревански ходи с тях на Сен-Тропе, на Туити, Онуити, ай ги покажете там с цветните очила. Нали, живот се живеят, братя. А ние не може да си платим ни заплатите, ни лицензните такси, ни сродните авторски права, ни ток, ни нищо. Ние сме край. Имаме часа и дълга ни към тях е оскъпен. Казах дълга ни как възникна. По време на COVID-а забавихме няколко плащания, които си ги изплащаме редовно. Между нас казано, те вече са си изтекла давност, но те именно затова ни блокираха сметките, за да могат да си ги съберат независимо от това. Но разбирате, както се казва, Гиньо Ганев казваше, помните ли, бития бит, да не казвам другия, какъв, знаете го, това лапта, в момента Вълчо

0: и Маринка, така наречените Ветко и Маринела, притежателите на големи имоти, лъскави цайси, ходещи по целия свят. Трябват им нашите 10 000 левченца да си закусят. Те толкова няма да им излезе една закуска. Никога не съм молила, никога не сме молили. Ние за помощ винаги ние сме помагали, както казах. И 1000 души настанихме по време на COVID в болници. И спасихме Плевен от Перник от Ешерихия коли. И спасихме Перник от безводие. И спасяваме какви ли не хора, които са раково болни и така нататък се нуждаят от пари. И събираме и моите деца с тяхната дейност като ученици събират пари за олимпиади, да ходят български талантливи деца и така нататък. Ние помагаме. Сега не моля за помощ, но искам да ви споделя, че ето на който е бил, той пак е. Защото вероятно си е платил. Така ли е, господин Радев? Плати ли ви Бълчо, така наречения Ветко, и неговата импозантна съпруга? Покажете я, хора. Неговата красавица. Вижте ги скви очила, се гледайте какво става тук, какви чантички. Платиха ли ви те за изборите? Я вижте какъв живот си живеят. Дали са ви платили? Дали ще минат пака и така? А ние тук се гърчим, свободното слово. Нашия предавател, който дължим за него, се намира на 2 декара празен покрив на въпросния хотел Кемпински, така наречен Маринела, не знаем защо, който да ви казах, ох, едни батки там, чакай да видя долу ли са нещо, сърбиме носа, и едни гърли такива на джукини, те се разхождат. Да видим какви парата изкарват от флоето тия хора. Да, някаква повече да ви надувам главата, да живее пазарната икономика, да живее капитализма, да живеят Вълчо и Маринка, Ветко и Маринела и Дарян Певски, които си делкат по 40% от обществените поръчки във въпросния хотел Маринела. Аз съм Беновска и днеска не знам, питам ли ви или ви споделям, да сме живи и здрави.
1: Беновска пита.
2: Беновска пита. Кой на какво основание иска, но и може ли да управлява България? Политиката глупако. Беновска.
0: Ивелин Михайлов, величие. Радев, по-добре ли управлява Борисов и Пеевски?
1: Беновска пита.
0: И така, вече сме във връзка с първия гост за днес, 30 май 2026 година. Това е редовия вече член, но сърцето, кръвоносната система и вдъхновителя на партия Величие, господин Ивелин Михайлов. Господин Михайлов, чуваме ли се, виждаме ли се?
3: Здравейте, госпожо Беновска, как сте?
0: Здравейте. Отново ви дигам открита, отворена ръка. Нали знаете кой си показва ръката с дланта? Този,
3: да,
0: който не крие, да, нищо. Ние с вас така. Кажете ми.
3: Така, казвате първо редови член. Да ви кажа, в партия Величие, и това е интересното, че аз съм... нали знаете, в армията винаги пускат редниците първо. И щом един редник може така да разбърка и политическото пространство и да нанесе такива поражения на старите управляващи, помислете си, ако взема да влизат нашите ефрейтори, сержанти, старшини, лейтенанти, младши лейтенанти, старши лейтенанти, да не говорим до генерали, но те в момента стоят в резерв. То винаги така е в армията, не пускаш една бойна единица, докато първата върши работа. Тези все още се препънаха на пехотата.
0: Така, аз за това...
3: Искам...
0: Чакайте да малко, чакайте малко,
3: само
0: да напомня.
3: Само във връзка с
0: да напомня нещо. Само да,
3: да
0: напомня.
3: Партия Мафия.
0: Ето партия Мафия. Вие огражданствихте това наименование партия Мафия. Вие огражданствихте наименованието прасето и какво беше? И тиквата.
3: Двете прасета от фермата на животните.
0: А, така, от фермата на животните.
3: Управлението на прасета.
0: На Оруел. Вие всъщност ги свалихте от вас. Аз сега да видим Радев дали ще се възползва от това. Кажете ми сега за Маринела.
3: Ами за Маринела, преди време аз даже го бях казал в едно ваше предаване. Това беше по време на демонтирането на паметника на Котрак от Самарска област, където беше поставен човек с добри позиции в Руската федерация. И ние говорихме тогава с него какво може да направим, за да попречим на това демонтиране. И само 15 минути след срещата, хора на Пеевски, които са такива платени влогъри, веднага казаха, Ивелин Михайлов е бил с Малинов така и така в Маринела, което безспорно показва за това, което вие казахте, което аз преди много алармирах, че повечето хотели в София, да не кажем и всички хотели, които са собственост на Делян Пеевски, Бойко Борисов, там са скрити собственици на мафията, вътре са оборудвани с камери. И един човек си мисли, че отива и е скрит някъде, а всъщност те записват абсолютно всичко. Най-лошото нещо е, че примерно вие отивате с съпруга си и вие нямате интимно пространство, вие сте в Big Brother. Утре могат да пуснат всяко едно нещо по един унизителен начин. Сега тук, като казвам, хората няма какво да крият, но личното пространство на един човек е нещо, което трябва да бъде защитавано. А хотел Маринела, той е оборудван с по 5 камери във всяка стая. И тук даже ще кажа един случай, който ми казаха, това е било още по времето на социализма. Тези големите хотели, както е бил и Кемпински, тогава японския хотел, нали, показваха.
0: Да.
3: Когато са ремонтирали хотел Черно море, тук във Варна,
0: да,
3: и неусетно разбиват и влизат в една стая цялата в подслушвателна апаратура и вътре двама, които слушат.
0: Да,
3: това е стая, която е останала, да, останала от времето на службите още. И тя продължава службите да се я ползват. Тези хора са ги вкарали в полицията, задържали са ги за 72 часа и са казали повече нищо, и докато се върнали, стаята отново била запечатана. Или, такъв тип стая, особено в такива хотели като Маринела, ги има още от едно време. И аз тук ми е чудно хората за какво го ползват това нещо, при положение, че много хора казват личното пространство, искат да им защитено. А най-лошото е, че именно тези, които правят най-много престъпления, защото старата власт разчиташе на това, то не е само старата власт, в света като цяло службите разчитат на това, един човек да се компрометира. Нещо, което дори са ми казвали, е, че защото, нали, както казваме хубавото, така трябва да казваме и лошото, което е било преди години, че всеки един, който заема висши постове, е трябвало да мине една година обучение в КГБ. И ако и накрая те дават становище, годен, негоден, става, не става, зависи от възможността за подчиняемост, от компроматите, които са му направили, защото един човек в управлението, той трябва да бъде държан. И тези индивиди, които, тези субекти, които работеха с Пеевски и Борисов, те събираха в Маринела, там им бяха най-често събиранията. Но те си мислят, че когато работят към тази мафия, те са защитени. Аз не съм човек, който е от Софийския хайлайф, не съм някой, който е бил в политиката, но едно нещо знам, че на всяко нещо, което е извън Божиите правила, му идва края. И този край, кога ще дойде, не е ясно, но винаги идва и много често идва много бързо. Това, което съм видял, нали, че още преди години аз съм бил човек, който съм израснал на улицата. Когато съм израснал на улицата, някой път се налага да се сбиеш, да направиш нещо. Но винаги съм гледал да избягвам боя. Защо? Защото боя е една крайна мярка, при която аз нямам крайна точка. Или нямаш ограничител. Когато караш колата, имаш ограничител на оборотите, които почват да изключват, за да не се пръсне двигателя. Но когато влезеш в един бой, по принцип няма ограничител, и може да стигне до това някой да умре. Затова винаги съм гледал да избягвам всяка ситуация и каране с даден човек. Винаги съм казал, не може ли да се разберем по някакъв начин да не стигаме до конфронтация. Това обаче, което виждам, е, че хората, които влизат в управлението, винаги, нали, това говорим общо, като хората, които влизат в управлението, в един момент си помислят, че е за вечно, за винаги. Но дори Тодор Живков, който държеше абсолютната власт, тук говорим за полиция, за тайни служби, за армия, много организирани, за администрация, видяхме, че го смениха за 10 минути. Две подразделения, които бяха в София уж да го защитават, са тези, които го смениха. Уж най-верните му са тези, които направиха преврата за секунди. По същия начин, това, което се случва, сега виждаме, падат Пейски и Борисов от власт. На първо време искам да кажа, че съм изненадан положително от някои действия на управляващите и на полицията, които ми показват някакво движение. Ще обясня защо. Сега аз съм си пуснал документи отново за оръжие в РПУ Провадия, за да мога да видя системата дали работи както би трябвало да работи една система, в която няма субективизъм, а има правила. Отново сме в същата посока. Но това, което виждам, че в РПУ Провадия се страхуват, когато сега има публичност на даден проблем и вземат бързо решение. Примерно, вчера, понеже на мен ми откраднаха един челен товарач, аз знам кой го е откраднал. Аз знам кой го е откраднал, полицията да не знае кой го е откраднал, е, как да кажа, несериозно. Те също знаят кой го е откраднал. Те можеха да веднага да намерят и да кажат кой го е откраднал, но поне те с част едно ОПГ, което ние ще разкрием, те не го откриха. Нищо. На мен ми трябва един подпис от полицията, че ние сме подали сигнал до 112 и че тази вещ е открадната, за да можем да задействаме документите към каското. Какво се случва? Не ми дават и ми ги бавят. Вчера пускаме едно видео пред РПУ-то и веднага се подписва всичко. Или вече новата власт по някакъв начин е създала усещане, че няма да има тази безнаказаност, която имаше преди. Вие си спомняте. С Павел Стоименов отидохме и показахме каналите. Сега ще отидем да пуснем сигнали за тези канали, защото няма как за 107 милиона ти да тръгнеш да ремонтираш канали, които да ги шпакловаш, вместо да ги направиш. Трябва да направим някои ревизии, когато говорят за кражби, примерно това, което се случи с тези украинци куп във Варна. И днеска чета, че те са имали нотариални актове, извадени и вписани неща в кадастъра. Това, което съм видял във Варна и това, което на 100% имам доказателства, е, че във Варна, така да кажем, мафиотското лоби, което и вие казахте, вие го казахте, че е педераско, нали, хомосексуално,
0: да,
3: но то не е само хомосексуално, то е всякакво. Но във варненското лоби, бандитското, какво прави? Първо, преди време аз казах за Ерджан Ебайтин, ако си спомняте. Ерджан Ебайтин е шефа на РИОСВ, защото всеки строеж, за да мине, особено в такива размери, трябва да е подписан от РИОСВ. Тази институция, тя трябва да сезира. Значи, ви искам само това да си представите. Ние имаме едни държавни институции, които имат абсолютна власт. Защо? Всяка една държавна институция може да извика полицията на помощ. Нали е така?
0: Да.
3: Понеже повечето хора не го разбират.
0: Би могла, но дали те се отзовават, това е друга тема и вие много добре знаете, че, нали, помните, вие разказахте един случай, че някакъв се заканал на вас, на децата, на жена ви, вие се обаждате в РПУ-то и те ти казват, вижко, моето момче, прибери се вкъщи и си трай, то ще миляса и всичко ще мине. Нали така вече?
3: Така, да. Значи, не говорим за... Дори аз не съм държавна институция.
0: Няма значение, вие сте човек.
3: Но, госпожа Беновска, после и това искам да говорим за предефинирането на държава и човек в нея. Предефинирането. Защото това е много важно за обществото. Но, искам да кажа, че държавните институции, те имат много такъв силен механизъм. Понеже аз лично никога не съм работил в държавна институция. Аз съм работил и за никого. Винаги съм бил човек, който работи за себе си. Но, нали, да докажам за себе, следвам вярванията си, иначе винаги съм работил и за хората, дали, защото няма как да работи за себе си сам. За себе си трябва и за хората. Въпросът какъв е? Една институция винаги пуска официални доклади. Официалният доклад е нескриваем. Той е нещо, което присъства. И утре при смяната на ръководство, те знаят, че носят наказателна отговорност. Има една дефиниция, която се казва престъпление по служба. Когато са много престъпления по служба, тогава става мармалад, нещо, което не е добре. Примерно, как тази шефка на кадастъра, ние може да докажем, че тя участва в много кражби на имоти и схеми, тази жена трябва да лежи до живота, защото то наистина е много тежко при нея. Така, говорим за РИОСВ. РИОСВ винаги трябва да издаде разрешително и трябва да провери цялата документация. Когато са идвали при нас, всеки път зададена проверка, те ми искат цялата документация, госпожо Беновска. Цялата документация. Понеже повечето хора не са се сблъсквали с различни процеси и не ги знаят. Искам да им кажа, че дори инспекцията по труда да дойде, когато сме на един обект, тя иска цялата документация отдо. Или всеки един, който е правил проверка, трябва да има цялата документация във всеки един момент. Тази измама не става така лесно. Значи тук трябва да имаме голямо ОПГ. Но нещото, което знам, това го знам безспорно, имам видеа, имам доказателства, в което горски фонд се запитва дали е горски фонд. Това е във Варна. Запитва се. Има ли горски фонд? Може ли на този горски фонд да строим? Това горски фонд ли? Отива човека от горското и казва, а какъв горски фонд? Тук има пететажна сграда.
0: Така, може ли сега...
3: Разбирате ли, само да ви кажа. Тук обаче...
0: Може ли аз да взема дума?
3: И шефа на РИОСВ също знае. И какво се случва? Шефа на РИОСВ съвсем скоро, май сега в Истанбул беше ходил или къде. Не, ще ви кажа, е платил 18 000 евро
0: за
3: стая за себе си и любовника си. 18 000 евро. Това е лесно проверимо.
0: Какво са правили в тази стая?
3: 18 000 евро. Ами, сигурно са се гледали, защото те са с платонична любов. Така, любовника му има BMW 7 серия чисто ново. Шефа на РИОСВ отидохме и показахме в София, в комплекса, който е до зоологическата градина, госпожо Беновска, с едни къщича, такива кооперации.
0: Да, показахме го, да. Показахме го.
3: Където е поне 6000 евро квадрата на шпаковка. А той е луксозно обзаведен апартамент и го видяхме 130-140 квадрата. Което означава, че ние имаме един шеф на РИОСВ с 3000 лева заплата и има апартамент за 1,5 милиона, който го е написал на майка си, тя е възрастна жена от село Белоградец, трябва да отидем да я видим, за да видите тази жена каква е имотна, и на любовника си, които странно защо любовника на Ерджан Ебайтин е съсобственик с майка му в апартамент.
0: Еми се родили с себе, господин Михайло, вие пътоко ли са, така... Нали сега... знаете, и снахата идва вкъщи, и се сродява с свекървата.
3: Отделно...
0: Извинявайте за иронията,
3: но... Едни къщички по 1,5 милиона, които ги строят евро, на Свети Константин и Елена, също се е здобила майката и любовника на Ерджан Ебайтин.
0: Нямаш.
3: Сега, защо го казвам това нещо? Защото всички тези следи са лесно проследими. Когато те се покажат, спомняте се за един къмпинг, който бяхме говорили, който бяхме дали на Министерството на земеделието и горите, казаха, че първо е тяхна, после казаха, че има нещо друго. Сега защо го казвам? Защото в куп това, което се е случило, те вписват с задна дата и разчитат, че все едно ние тръгваме на тълкуване на закона. Тълкуването на закона е, след като издаде на акт 16 е неразрушимо. Обаче...
0: Да, да, ма те се оказва, че нямат и акт 16, пък са ги продали.
3: Е стигнал. Не, то може да го продаваш без акт 16.
0: Ага.
3: Но ако е стигнал до ако си стигнал до акт 16 по престъпен начин, ти не можеш да кажеш, че имаш акт 16.
0: Така...
3: Но когато на някой му платят, те изведнъж се затварят очите, властимащите, и казват, да, тук всъщност нещата не стават. Сега искам да обясня населението. Че аз, когато тръгва моето разследване за исторически парк, понеже имам и вътрешна информация някой път, как се заформя това разследване, трябва да има съмнение, трябва трима човека да подадат сигнал. И варненските мутри...
0: Защо трима?
3: Ами трима човека, когато подадат сигнал, вече може да се задейства прокуратура, да казва, тук има нещо, което
0: става. Как са трима? Откъде го измислихте?
3: Трима.
0: Казва, не може ли един да подаде?
3: Не. Когато е само един, но той... Вижте, когато някой каже, имам съмнение за измама индивидуално, не са длъжни да ходят да разследват. Те преглеждат документите, ако няма нещо конкретно, го оставят. Но когато са трима, почват да разследват цялата дейност. Да, тогава вече има група хора или смята си, че са. Казвам ви го хора.
0: Чакайте малко това. Аз мисля, че няма такава норма в закона. Нещо.
3: Не. Вижте, примерно идвам и казвам в момента.
0: Това е практика, сигнал, така ли?
3: Госпожа Беновска, ами защото те трябва да ги отсяват. Всеки луд подава сигнал някак.
0: Ама колко да е луд, вие видяхте.
3: Не, като казваме сигнал, вижте господин.
0: Ама вие виждате колко жени примерно се сещат.
3: Без документи. Някой просто си подава сигнал. Не ми хареса как госпожа Беновска говори днеска.
0: Ага.
3: Радио К1.
0: Две.
3: И казва, Радио К2, да.
0: Най-трудният връх за изкачване в света, господин Михайлов, е К2.
3: Не ми харесва как говори и ни заблуждава. Нали, за да може.
0: Ага.
3: Ако са трима обаче, има заблуда на госпожа Беновска в нейното предаване в К2 и тогава вече те почват разследването. Единия е пратен от... Защото аз знам кой е човека. Нали, аз имам данни от преписката, която е.
0: Да.
3: И там този човек е ясен бандит от варненска групировка. Подавай запитване.
0: Аз ви казах, срещу вас е варненската престъпна, умесена с хомосексуалисти групировка. Казах ви. Те
3: така, но,
0: ви нападат.
3: Да, казвам ви. Какво идва този човек иска? Оферта. Дадена му е официална оферта.
0: За?
3: И той казва, ми примерно иска да си купи къща.
0: Ага.
3: Дадена му е официална оферта и той казва, аз мисля, че чувствам се, че мога да бъда измамен.
0: А той се чувства.
3: Той се чувства, да. И трима и такива са подали и се прави вече разследване, завежда се дело, почва се разработка срещу мен. На база на скълъпени, някой отива и подава скълъпени сигнали. Те знаят как да го направят. А в същия момент държавата казва някой път при ясно престъпление, то виждаме, че не е както трябва, но законово е така. Все едно закона има значение. Когато арестуваха нашите 7 човека, закона имаше ли значение, госпожо Беновска?
0: Господин Михайлов, ние много пъти аз съм ви казвала, закона е само за силния.
3: Точно така. Да оправдае действията
0: на
3: силния.
0: Да. Няма кой да правим открития.
3: Както примерно Доналд Тръмп казва, ние нанесохме удари по иранска територия, защото те ни заплашваха.
0: Примерно, да. Са, може
3: а
0: ли...
3: нямат ракети, които да достигнат до Съединените.
0: Може ли да вземам за малко думата? А? Давате ли ме? Благодаря.
3: Да.
0: Са, искам малко да обърна разговора към така, какво се случва в държавата и защо се случва то. И особено въпроса, който ви задавам. Радев по-добре ли управлява от Борисов и Паевски? Но сега не ме прекъсите за секунда да кажа някои работи. Преди да ви включа, аз направих един коментар. За пръв път се оплаквам от нещо. Винаги аз помагам, винаги ние помагаме, винаги ние сме на среща Сега разказах за една история. Вие не случайно споменахте хотел Маринела. Вълча, така наречени, и неговата съпруга Маринка, така наречени сега днес Ветко и Маринела за по-елегантно, изкупиха хотел Кембински Зографски и го прекръстиха на Маринела. Както казахте вие долу, да, прав сте, всичко се записва в фоето, всичко се гледа, всичко се донася. Аз добавих, че долу в фоето съдат едни наджукени, нацицани девойчици, познайте от един път какво търсят там. И едни батки, ох, пак носа ме за сърбя, се разхождат и какво ли правят те на тъзгяхите. Не разбирате, такъв бизнес се развива в този най-скъп, най-красив и най-солиден хотел, построяван някога в България за 9-я международен фестивал, световен международен
3: фестивал. Само вижте колите отпред, госпожо Беновска.
0: Няма какво да гледам. Тези
3: хора са ме изкарали. Видяхте ли някой в IT сферата, някой нещо да е направил да прославя България? Вървете да видите. Пуснах една снимка от Балчик. Мазно петно на централния плаж. Защо? Ние това си правят. Те свърлят. Това наистина са прасета.
0: Така, само ми дайте да довърша. И този Ветко, като споменавате Балчик, знаете, че злоупотреби с Елени. Елени беше най-престижният български курорт, строен от французи или швейцарци, или беше, не си спомням точно. Аз го помня от детството си, той беше изключително интересен. Ветко после го застрои като Слънчев бряг, асфалт, хотел до хотел. Знаете, че реката спряха и видяхте какво се случи. Да сте чули да има някакво след една година някакво наказание, някой нещо да е разследван, да е осъден. Няма такова нещо. Същия това Ветко е бил сътрудник на Държавна сигурност, шофьор на някакъв месокомбинат и после по линията на БКП са му дали хотелчета, бизнесчета и така нататък. И той с неговата пластично тунингована съпруга се разхожда по целия свят, къде беше, в Сан-Франциско или Сан-Марино, или къде имат в Сен-Тропе имения, парк хотели, чак са тази снимка на Базисне и така нататък. И живот си живеят. Та този Ветко, дето беше обвинен преди няколко години в организирана престъпна група. А чакай да бе. Той беше обвинен в организирана престъпна група, пране на пари и разни други работи, които вас ви обвиняват. И какво стана? Нищо. Прокуратурата потули цялата работата. Сега се надявам, обръщам се към Демерджиев. Първо да погледне Ветко Вълчо и хотел Маринела, и второ ще се обърна след това да погледне и какво се случва с вас в НАП. Но това след малко ще отворим тая тема. Та, излезе преди известно време, че този същия Вълчо Ветко в неговия хотел Маринела си делка по 40% от обществените поръчки с Делян Пеевски. Онзи, който вие извадихте като прасе на сцената и свалихте от, как се казва, от съвременната история. Аз искам да ви помоля заедно да изгледаме едно клипче за тези юнаци, за да можете да се мотивирате и вие как да действате, защото това със сигурност е истина. Пускайте Биниус.
1: Беновска пита.
0: Финюс, от хотел Маринела на Ветко Арабаджиев, Певски, Ревански крадат по 40% от обществените поръчки.
2: Бившият заместник-председател на ДПС и политически опонент на Ахмед Доган от 90-те години на миналия век Гюнер Тахир разкри чудовищен размер на корупцията в сегашната партия на санкционирания по Магнитски за гранд корупция Делян Пеевски, пише Биньюз. Лидерът на малката партия НДПС направи сравнение с комисионните по време на правителствата на ДПС, с НДСВ и БСП и сега. Тогава, 2001-2009 година, от всяка обществена поръчка 10% са отивали към ДПС, по 5% за централата в София и 5% за общините. При Пеевски комисионните стигат 30-40% и всичко отива в София за Пеевски, заяви Тахир по Нова ТВ. Тахир направи заключението, че именно това е причината да се строи некачествено и с лоши материали. Изказването си Тахир направи по повод разпита на кмета на Кърджалия Роум Юнюн и истеричната реакция на Делян Пеевски. МВР разследва обществена поръчка за приют за бездомни кучета. Дадени са 5 милиона лева преди изборите, авансът е взет, приют няма. Фирмата вероятно е бушон и държавата ще търси на босия цървулите. Парите вече са изнесени с бомбардието на Чичо Валтер към Турция и оттам с Фалкона към остров Крит при депото на Иван Мирински. Гюнер Тахир направи пряка връзка между снимките на кметовете с Пеевски под герба в кабинета на Тодор Живков и даваните пари от бюджета за общините. Тахир посочи сумата от 4 милиарда, която съобщи новото правителство, че е усвоена за една година вместо за 4. Над половин милиард са заминали за общини от корпулентните обръчи от фирми на Пеевски, Кърджалийско и община Белица, където коли и без и селският кмет Ради Ревански. Селски кмет на 1000 лева заплата, но с офис в лъскав хотел, като за милиардер и финансов магнат от Уолстрийт. Вместо вълка от Уолстрийт в български вариант имаме вълка от Риво-Родопските гори. Ревански по прякор Ради Ролекс е личният ковчежник на Пеевски. Цитира разследванията на Биньюс, Гюнер Тахир и разказа схемата. Бизнесмени разказват на Тахир, че Ради разпределя обществените поръчки от името на ДПС и ги приема в офис в лъскав 5-звезден столичен хотел. Маринела, бележка на редактора, защото гостът по нова не назова хотела. Откъде на къде селски кмет на една заплата има офис в София на такова място, пита Тахир. Само часовникът златен Ролекс от лимитирана серия на Ревански струва над 50 000 евро, каза гостът на смаяните водещи в студиото и посочи, че Ревански има цяла колекция от подобни часовници с марката Ролекс. Само рамките на слънчевите очила на Ради Ролекс се струват 60 000 евро, констатира Тахир. През последната година малкият помак, който тежи около 45 кг с мокри дрехи, ходеше по нощните клубове с по няколко бронирани коли кортеж и с по 30-40 гавази охрана с слушалки на ушите и демонстрираше луксозен начин на живот, достоен за маркиз от 16-17 век в Париж. Това не е изненада, защото ако Ради Ролекс е разпределил само за последната една година при кабинета Желязков 500 милиона към общините на ДПС Пеевски, това прави чиста печалба от 300 милиона за него и шефа му, или поблизо 30 милиона на месец. По милион два да щипва ковчежникът от държавния бюджет. Това прави достатъчно за часовници Ролекси, скъпи почивки, майбаси и рамки за очила на стойност годишната издръжка на половин село в община Белица. Тахир съобщи и за втори офис на ковчежника на Делян Пеевски, Ревански, заведение до Орлов мост, където са приемали бизнесмени и им са давали задачи колко да вземат от дадена обществена поръчка и колко да върнат под масата. Нашата медия научи обществената тайна, която коментира цяла София, че Ревански е изключително близък със собствениците на хотел Маринела и дори се готви да прави общи проекти с тях на територията на комплекса в столичния квартал Лозенец. От години Ревански и жена му обикалят на разноски на хотелиерите заедно с тях по екзотичните дестинации по света и купонясват на шатото им в Сен-Тропе, далеч от зоркия поглед на КПК или Компи, които по закон трябваше да борят корупцията. Зад гърба на боса си Делян Пеевски, Ради Ревански се хвалял, че ще строи още една сграда до 5-звездния хотел на терен, който са му предоставили неговите любезни домакини. Ролекса пере мръсните пари от корупционен кеш и оперира с тях чрез един варненски строителен бандит по прякор Ники Цайса, който бе цар на обществените поръчки в София по времето на ГЕРБ. За връзките на Ради Ревански с Арабаджиеви се знае от години, а в техния хотел Маринела Делян Пеевски направи всички знакови избирки, конгреси и банкети, чрез които открадна ДПС от турците. В един период около епохалните времена на сглобката и преди да открадне ДПС, Пеевски бе отцепил два етажа от хотела и живееше там с охраните си, както американските гангстери и мафиоти Мики Коен и Л.А. и Ал Капоне в Чикаго през 40-те години на миналия век. Късно вечер Певски е пушил пури по халати джапанки в лобито на хотела в компанията на Ерол Мюмюн Митко Аврамов Галата, който му купува циганските гласове по избори и ревански. Въпрос, на който се надяваме да получим отговори от прокуратурата и новата антикорупционна комисия. Кой и как плаща сметките на санкционирания по Магнитски олигарх и нарушават ли заедно с него американските и британските санкции ревански и арабаджиеви? Това ще бъдат нашите въпроси до посолството на САЩ и до Държавния департамент. Службите са сложили на мушката отдавна арабаджиев, но ревански е един от първите кметове на Пеевски, които ще бъдат обстойно проверени от новата антикорупционна комисия и дадени на прокуратурата. Тепърва ще се изследва връзката на ревански с Ветко. Не е ясно как той се превърна от жертва на Пеевски, в негов любезен домакин и може би съучастник в някои по-тъмни дела, с които Шишкото основно се занимава. Възможно е проблемите покрай елените, които останаха под водата на потопа миналото лято и в бизнеса да са тласнали Ветко към безразсъдни действия. Почти целият му незаконен комплекс в живописната планинска местност над Слънчака стана на руини и отиде в морето, защото бе построен абсолютно незаконно и против всякакви норми и правила за безопасност. В момента фамилията от Пловдив разпродава ударно имоти и хотел Марица в Пловдив вече е продаден на фирма Хъс за апартаменти на стойност около 20 милиона евро. Натезгяха се и други лъскави активи, имоти на топо локации, но не и луксозните им имения в Сен-Тропе и на Лазурния бряг. Който се е хванал с Пеевски, Хаир не е видял и скоро свършва като лавка и доган. Нека гостите на столицата и всички газари с лъскавите коли внимават. Дали, ходейки из лъскавите кръчми на хотел Маринела, няма да станат мишена на службите като част от ОПГ-то на Пеевски и Ревански и техните помагачи.
1: Беновска пита.
2: Румен Радев. За свободна държава са нужни свободни хора.
4: Обикалям цялата страна. И мога да ви кажа, че навсякъде видях изплашени, смазани хора. Смазани от олигархията, от дерибеите, от феодалите на място. Които ги притискат, които не им дават правото и свободата да заявят свободно своето мнение, своето политическо предпочитание. Не може да има държава, членка на Европейския съюз в 21 век, в която да има крепостни хора, в която да има хора несвободни. Как ние ще градим проспериращо, прогресиращо общество, ако нашите хора не са свободни? И затова вие днес демонстрирате най-голямата победа. Свободни хора на площада в Свиленград, със свободна мисъл, със свободен устрем към бъдещето на България. Искрено ви благодаря.
0: Така, господин Михайлов, вярвате ли, че Румен Радев ще успее да се справи? Вярвате, че въобще има желание? Вярвате ли, че ще бъдете свободен човек? Вярвате ли, че справедливостта ще възтържествува в исторически парк? Вярвате ли, че тези като Вълчо, Ветко, Арабаджиев, Делянко, Ревански и други знайни и незнайни герои, които си делкат по 40% от обществените поръчки и въобще са потънали в милиарди, ще не са си платили добре и сега ще ги закачат. Вярвате ли, че Демерджиев ще се възпали и вместо да прави само показни реакции, ще направи нещо ефективно? Отговорете ми.
3: Ами, вижте, нали, знаете, че всички, ако спрем да вярваме, ще спрем да съществуваме. Към този момент действията, които виждам последната седмица, ме навеждат на някаква мисъл, че може да има нормалност. Но това, което е важно, ето пак казвам, пример, в Провадия, в РПО-то, ръководителя на РПО-то Колев и неговия заместник Габровски са двама човека, които прикриват местната престъпност. И то е много ясно, защото всички я знаят. Тя е много лесна, тази местна престъпност. И ако правителството на Румен Радев по-бързо не смени такива хора, такива субекти по-скоро, това, което ще се случи, те ще продължат да правят бели, но негатива ще остане за правителството на Румен Радев и тогава ще го асоциират с това, което се случва, нали, което се случваше преди. Така че просто трябва бързо да се сменят такъв тип индивиди. И ако наистина не само за групировката КУП, а за всички неща, включително да се разследват стъпка по стъпка. Спомняте си Павел Стоименов как каза, как на него са му искали 300 000 за СИК-овете, Костадинов. Да се разследват определени субекти, по какъв начин се е случвала цялата целият механизъм по овладяване на политици, на съдии. Сега ще ви дам един пример. Не може Киро Брейка да му правят 12-ти запор. И забележете, понеже той е вложил пари в сметките.
0: Може бе, може бе.
3: Само да ви кажа, госпожо Бенов.
0: Може.
3: И 12-тият запор, изрично да е казано, той има повече пари в сметките. Изрично да е казано да му се вземат от сейфа. Или това, което се случва, когато...
0: Как да му се вземат? Те могат да му се блокират, но не да му се вземат.
3: Така, не, вижте как е. Не, вземат ги на съхранение. Само да ви обясня. Вие имате сметка. Как
0: на, да, момента, на ескроу акаунт, да, на специална сметка. Добре, давай.
3: Така.
0: Давайте, аз съм в хипотезата на часа и също наложен от Ветко Арабаджиев. Да.
3: Имате запор. Сега си помислете, че в този запор вие сте внесли 50 000 лева повече.
0: Да, имам повече. Да,
3: 50 000 евро повече.
0: Да,
3: така.
0: Да. И седат трети месец.
3: 50 000 евро над запора обаче. Над запора. Да. Идва ви нов запор. И вместо да го вземат от сметката, изрично е казано, госпожа Беновска е лъшкиня, нейните пари са в трезор, следващите пари трябва да се вземат от трезора.
0: Да.
3: А той има пари в сметката, които ги покриват. Това не отговаря на истината. И вижте какво се случва. Хората спират да вярват на институциите и на държавността. Когато ние имаме едни адвокати хитрици, особено, ето тук ние може да разкажем и за Радостин Василев, как са с фалшиви договори. Един турски гражданин 7 години не може да се придоби имота.
0: Да, он ден минах там покрай семинарията, продължава да е блокиран той имот.
3: Нека да отидат, нека да отидат да го видят. Радостин Василев, който говори за за това, за правда и за други неща, който говори против Румен Радев, тук пък е време да се го поразследват малко и него за определени неща.
0: Ама господин Михайлов, на вашата съпруга са наложени какво беше?
3: Запори 810 000 лева.
0: Ама тя има ли ги тия по сметката?
3: Не. Те блокират, вижте какво правят.
0: Вие сега, за да обжавате това, трябва да внесете съответната държавна такса, разбирате?
3: Там има, само да ви кажа, там има и нещо друго. След като няма пари по сметката, те възбраняват имоти.
0: Да.
3: Но имот, който струва 3 милиона и половина евро,
0: те го забраняват за 600.
3: 7 хиляди евро, не.
0: А, за 7 хиляди. А, ужива да не бе.
3: И по този начин ви крадат абсолютно всичко, което имате.
0: Добре.
3: Примерно, ако вас са ви запорирали за 40 000 евро, идват, вземат ви колата, апартамента, всички неща,
0: да,
3: които имате.
0: Да, сега знаете ли какво ще кани Ветко?
3: И казват, покрили сте 5 000 евро. Остават ви още 35.
0: Ветко се кани вероятно да ми опише и техниката, да ми вземе той микрофонче, той телефонче, на вас нали ви взеха компютър, телефони, там разни работи. Парадоксалното при мен е, че аз се намирам на неговия покрив, не на неговия, аз съм стъпила на Кемпински на покрив, още по времето на Зографски, имам договор на немски. Но се намирам на този покрив два декара в един квадратен метър в една мили, такава като полицейска къщичка. Ми е сложен предавателя не по мое желание, по предписание на Комисията за регулиране на съобщенията, заради техническите възможности, да не смущаваме РВД и така нататък. Има много изисквания. И това, че ние не сме му платили 10 хиляди, които на него му струва закуската, даже може би не му струва, а той е престъпна организирана група, укриваща данъци, ДДС, перяща пари, нали, казах, потънаха тия такова, как се казва, производства, и са пере пари и делко по 40% от обществени поръчки за Лян Пеевски. Дали не си е платил добре за изборите на Радев, за да не го закачат? А, господин Михайлов, трябва да питаме Демерджиев.
3: Ами, по-скоро, ако имате данни, може да направим за вас една проба.
0: Да.
3: Данни за Ветко, да отидем да ги дадем и да изчакаме да видим дали ще има някаква реакция.
0: Ами аз веднага мога да ви кажа данни. Вие сам го казахте. Срещате се с на този, как се каже, Николай
3: Малинов.
0: Аз наистина съм свидетел и вие в ефир го казахте и казахте преди 10 минути.
3: И бяхме само аз
0: и той.
3: Николай Малинов вътре.
0: Да, и след 10 минути излезе Николай Малинов и Ивелин Михайлов и какво ли не ви бяха обвинили, че се заговорничили, нали? Помните. Това явно не само са ви снимали, аз се опитали да подслушат, но вие казахте, че нищо не сте говорили от тия работи и няма как да е истина.
3: Но... Мен винаги мога да ме послушат, защото аз нямам нещо, което
0: добре,
3: да
0: прия. Ето аз ако подам сега сигнал, примерно, че в хотел Маринела в Лоето се продават наркотици, аз не се шегувам, и вие сте го видял. И седат проститутки, и вие сте го видял. Дали някой си помръдне задничето? Това как е? Умрели от наркотици и платили на проститутки. Това ли е хотел Кемпински?
3: Ето тук могат да се проверят държавните поръчки. Между другото, когато говорим за незаконно строителство, аз ще кажа на Павката сега да подаде сигнал. Кмета на Симитли има застроен имот на два парцела.
0: Смисъл?
3: Говорим за куп. Ами, вижте, не може да имате къща на два парцела. Те трябва да са обединени. Тогава има пуп. Първо се обединяват, после е пупа и тогава се строи. Няма как да имаш къща върху два парцела.
0: Ами, този сигурно е бил достатъчно дълго кмет, нали?
3: Да, дълго време. И той същия е този, който отива и казва на Павел Стоименов, че на брат му, че ще го разпори като свиня, като прасе. Между другото, госпожо Беновска, нещо да ви кажа, Павел Стоименов вчера беше в Румъния. И там на пазара продават краставици по 40 евро цента. А в България доставната цена е 2,50 евро.
0: Доставната цена?
3: За крайния клиент е 3,50 евро. Това е вследствие на политиката на Борисов и на Пеевски. Сега ще обясня. Ето, Павел Стоименов, като земеделец, който от много време казва, пуснете ни водата. Ако имаха вода, сега в България също, ето, българите трябва да знаят кой е виновен за високите цени. Ако ние имаме 3,50 за краставица евро, а в Румъния е 40 цента, това е 7 пъти, госпожо Беновска, 8 даже пъти, да не е и близо 9 пъти отива, близо 9 пъти, по-ефтино, 9 пъти, госпожо Беновска, не 9%, не 90%, 9 пъти. Помислете си, и аз не знам как има българи още да ходят на заведения и да шават някъде при тези брутални цени. Защото те не осъзнават, че всичко ще свърши.
0: Бе как да няма, бе, господин Михайлов, когато тези хора, дето хойкат напред-назад с роликсите, с майбасите и така нататък.
3: Но нека помним, че това е на Борисов и Пейски. Всички хора,
0: хубаво,
3: които нямат
0: ама
3: пари,
0: дали Радев
3: трябва
0: сега
3: да отидат да поискат от бащите за Бойко
0: дали
3: пред тях.
0: Дали Радев не е купен и той сега по време на изборите?
3: Сега ще видим. Сега ще видим, защото пускането на водата на земеделците и другите неща може да е нещо, което те са заложили. Защото за да намалим цените в България, ето аз утре пращам бус да ходи да зарежда продукти от Румъния. И никакво стават българските производители, как става хазната, ето бюджетният дефицит е намалял, е нараснал. Ние отиваме към фалит. Няма хора, които да произвеждат всичко. Това е заради Пеевски и Борисов. Спомняте си за кмета Мердин Байрам, който говорих.
0: Да.
3: Спомняте си за кмета на Гълъбово, който говорих.
0: Да, как се казваше?
3: Николай Донев.
0: Да.
3: Спомняте си където... Ето, защо Ковачки не плаща вредните емисии, които изхвърля всеки ден? Това държава трябва да си ги съберем.
0: Защото Върховният административен съд му ги опрощава. Нали помните?
3: Така, но нека тогава да отидат и сегашното управление по БНТ, както има репортаж по БНТ за куп, нека да има един репортаж за кои съди го опрощават и да видите как хората в един момент насякъде като плащат цени, насякъде да сложим снимки. Кои са виновни за да се случва това нещо? Бойко трябва да има всеки ден паради пред своя дом. Това трябва да е парад на благодарността на българския народ, който тогава отидоха и казаха, че е влязал в Европейския съюз по правила. Ние правихме протест до Брюксел, ходихме, спомняте си. Няма как Европейския съюз да не са ни чули. Защо искат сега да ни налагат глоба?
0: Така, господин Михайлов, аз силно желая Радев, президент, министър-председател, къв ще да бил, с нулев интерес, с извинение при посещението му при Макрон, няма време сега да се занимаваме с тия работи, с...
3: Само госпожа Беновска, за какво да има интерес за 3,50 на краставица?
0: Ама не само
3: така,
0: бе.
3: Така, гледай ги, те са герои.
0: Не само, не разбрахме, извинявайте, не разбрахме кой на кого се обадил. Радев на Тръмп или Тръмп на Радев или кой на кого, но визите ще ги гледаме през скрип. Макарон, 19-та година, последно аз съм попитала президента Тръмп, това е за първи път, а Йонко Мармерски е жив, той винаги го напомня за тия визи. Всякоя година сме 26-та. Кой няма визи в Европейския съюз, знаете ли? Ние за Америка, Румъния и Кипър. Трите. Друго всичко има визи. Нали се сещате? Ние какви сме?
3: Но самолетите... Да си направим икономиката.
0: Не, разбира се, боли ме фара за... Не съм... Въобще никого не призовавам, но това е въпрос на избор. Нищо няма да ви в Америка. Тук си е суперско. Но въпросът е друго. Пак ви питам, дали Радев и Радевчетата наистина...
3: Само краставици да бяха бой.
0: Краставици, да, ще ви пусна сам Мирчик Решан. Дали краставицата? Нали го знаете това? Но въпросът е, искам Радев да ви обърне внимание. Искам Радев, Демерджиев, и тая новата КПК, видяхте ли се става? Един човек от президента, един човек от Народното събрание, един от Върховния административен, един от Върховния касационен и един от адвокатска колегия. Вие какво си мислите? Че тия хора, хора ли ще бъдат, не знам, не ви го правя, аз тия субекти, тези субекти дали ще бъдат наистина така едни супер профи и супер честни и супер по закон? Дали няма да ви нападне пак новата КПК? Сега сте и без имунитет.
3: Госпожо Беновска, никога не ми е бил нужен имунитет. Ще кажа защо. Защото когато човек е честен, имунитет не му е нужен. Въпросът е такъв. Това, което знам в момента, че продължават да работят по моето дело, нали, така, по моето досъдебно производство, там разследване, как се води, същите хора, които са го направили, или тези хора, които са извършили престъпление по служба, няма как да отидат да кажат: ние тук този човек му направихме всичките тези бели, е така и това е грешка, защото това нещо ще ги махне от вас. Затова те продължават да работят и да държат същата теза.
0: Вие малко-малко им свихте сърмите във Варна и в Шумен, Майя.
3: Това, което се случва, нали, аз ви казвам, те не в КПК, това в ГДБОП работят и другите, но това дава шанс различни хора да ме заплашват извън закона постоянно. Като казвам извън закона, значи вижте, когато нещата се случват в една държава, в която няма правила, един човек нито може да планира, нито може да направи нещо, защото тя няма правила държавата.
0: Да.
3: Вие сте едно радио, което е прогресивно и което би трябвало в момента да гъмжи от реклами, да има млади хора, които искат да правят нещо. Света в момента е в трансформация. Сега е момента

0: строителната документация на исторически парк. И аз го питам, коя част?
1: Коя част занимаваш?
0: И аз му казах, добре, господине, утре извикайте хора, защото ще дойде няколко един тир с документация. Да. За да може да видите, вземете. Ама толкова ли е много? Разбира се, затова ви питам, коя част. Ми дай ми само финалните документи. Ние сега ме карат, вижте, госпожо Беновска, да смятам тухлите. Колко тухли са влезли в исторически парк? Тухлите ме карат да смятам. Да, тухлите. Чухте го правилно.
1: Тухлите.
0: При положение, нали, защо ви казвам? При нещата, които се случват, при нас всичко е толкова прозрачно, толкова честно и дори да има някъде грешка. Тя е ли грешка на някой човек, защото знаете, на всякъде човек допуска грешка. Но тази грешка минава с административно наказание от 500 лева, от 1000 лева, а не да кажа.
1: Чакайте, извинявам грешка. Се много да попитам за тия тухли. Какво значение има колко са тухлите?
0: Ми не знам.
1: Да оценят дали е здрав строежа ли или дали така, какво.
0: Само да, ще кажа, че сега имаше и дело за това, където накараха НАП автоматично не отписа облигациите. По закон акционерните дружества са различен тип дружества от ООД-тата. Облигациите не са заем. А ако не се изплатят облигациите разбира на акционерите, те ги превръщат в акции и стават със собственици. Да. Понеже повечето хора, които не са запознати с счетоводството и с финансите, тогава, когато станат акции, тези пари отиват към уставния капитал на дружеството, с което го променят, а не влизат вътре в дружеството като печалба, която да се обложи с данък, и върху тази печалба ни направиха запор, двойно ни накараха да платим лихви. И ние сме ги изплатили и ни правят ден след ден такъв тип запори, такъв тип безредици.
1: Не знам, чудо се дали не трябва да напишете до Радев.
0: Повечето хора не разбират, че машината държавната, когато започне да работи, всички загуби, които ги имам аз в момента, никой няма да ги покрие. И ако аз бях загубил всичко, а не се бях борил, и всички акционери, инвеститори, всички щяха да загубят всичко, никой нямаше да ни го възстанови, никой нямаше да каже, щяха да ни потупат, да кажат, да ми дай излъгани, сте пийте по една студена вода и заминавайте. Защото повечето хора са останали с една илюзия, че държавата гарантира правата на човека. Затова казах, дефиниция трябва да направим за държавата, съвременна държава.
1: Нали видяхте, че Радев...
0: Съвременната държава, обикновеният човек няма права.
1: Нали видяхте, че Радев говори, че сме крепостни. Да видим дали ще е така. Позволете ми да завършим вече. Позволете
0: само
1: ми...
0: един клип, госпожо Беновска.
1: Искам да го пусна. Него клип искам да пусна. И снимката ви с Дон Кихот. Така че дайте първо клипа, после снимката с Дон Кихот и да си вземем довиждане с Ивелин Михайлов. Пускайте клипа.
2: Преди тук имаше само една гола поляна. Нямаше дворци. Нямаше крепости. Нямаше езера. Нямаше нищо. Имаше само една мечта. Казваха ни, че е невъзможно. Че няма как да стане. Че в България не могат да се създават големи проекти. Опитаха се да ни спрат и да ни пречукат. Но не успяха. Защото исторически парк не е построен с държавни пари. Не е построен с еврофондове. Не е построен с подкрепата на властта. Исторически парк е построен от хора, които отказаха да приемат думата невъзможно. И днес пред вас стои най-големият исторически и културен проект от този тип в Европа. Място, което българската мафия поиска да унищожи. Но то е тук, живо, красиво и по-силно от всякога. Вече не е просто проект, който пресъздава българското минало. Всеки камък тук носи спомен за пътя, който извървяхме. За една крепост, която мафията не успя да пречупи. За хората, които отказаха да се откажат. И за доказателството, че и в България може да се създаде нещо голямо. Вижте сами резултата. Очакваме ви.

0: Така, чуваме ли се в ефир? Така, на 20...
1: Да, само...
0: На 21-ви ли?
1: На 20 и 21-ви, 20 вечерта, ще е голямото събитие, което ще отбележи Деня на Победата. Казвам Деня на Победата, защото исторически парк от обект, който беше създаден да пресъздава историята, исторически парк създаде най-новата история на България. Той показа, че ние сме най-силните и добри в Европа и дори и в Азия. Ние успяхме да направим показно за силата на българския дух. За това колко сме непримирими, да се изправим срещу една адска държавна машина на Борисов и Пеевски, да я победим, както вие казахте. И всичкото стана, труповете се носеха около исторически парк. Това беше Рубикона, който невъзвръщаемостта. Ако там беше паднал, пада България. Това беше Шипка, госпожа Беновска. Това бяха Термопилите. Това беше това място, където никой не отстъпва, както има една битка при Бородино, където имало руската и френската армия на едно място, е станал куп висок 100 метра от трупове, защото никой не е отстъпвал от това място. Така исторически парк стана в съвременната българска европейска история мястото, където ние не се предадохме от мафията. 20-ти е голям празник, това е Деня на Победата, в който Деня на обикновените хора, това не е деня на аристократите, деня на обикновените хора, които победиха прасетата. Каним всички хора. Елате заедно да го отпразнуваме и от тук нататък никога да не се разделяме, защото това е нашата сила, това е нашата гаранция, че в новата дефиниция на държава ние имаме права.
0: Добре.
1: 20 и 21.
0: Добре, драги ми, Дон Кихоте, разделяме се за сега. Ще продължаваме да се виждаме и чуваме. И пак накрая да ви кажа, що не вземете да напишете на Радев едно писъмце, така, да му го пратите по пощенски гълъб. Е, имаме и гълъб в Министерския съвет, че го се разбира се. Да и какво ще стане?
1: Ще изчакаме още малко, нека да си наредят нещата и пак ще говорим.
0: Добре.
1: Благодаря ви, госпожа Беновска.
0: Дигам ви ръчичка, чиста и спокойна. Чао, успех и кураж. Кураж.
1: Чао, чао,
0: чао,
1: и, на
0: чао и на вас всичко хубаво.
2: Беновска пита.
3: Беновска пита. Кой на какво основание иска, но и може ли да управлява България? Политиката е глупако. Беновска.
0: Тодор Батков, син, независим политик. Може ли в България?
2: Беновска пита.
0: И така вече имаме връзка с Тодор Батков джуниор, който се опитва да прави политика. Здравейте, не го чувам. Дигнете ми звука.
4: Здравейте, чувате ли ме?
0: Сами чувам и ви виждам. Добре дошъл в ефира. Толкова пъти се оговаряме.
4: Здравейте,
0: много ми е драго. Тодоре, правили се, посрещнахме те с Румен Радев, който каза, че българите били крепостни и той ще да ги освободи. Не знам дали го видя. И после се похвали с разни добри и лоши новини от Европа. Едните бяха за поне за възстановяване устойчивост, а другите са за това, че нещо американските визи затихнаха, не че ние много сме се юрнали нататък, и че самолетите ще останат американските още един месец, докато се предислоцират. Да видим дали това ще се случи. Но основният ми въпрос е, може ли да се прави независима политика в България? Господин Батков джуниор.
4: Вижте, аз смятам, че може да се прави независима политика, защото за мен е важна подкрепата на хората, хората да споделят проблемите, заедно да се бориме за каузи, заедно да решаваме въпроси, не толкова партийната принадлежност, защото ние наблюдаваме в България, че така има много партии еднодневки, които идват толкова бързо, колкото си и отиват. Проблемите след тях остават и хората, поглеждайки назад, прекалено често стават разочаровани. Затова аз предпочетах да съм непартиен, след като два пъти бях кандидат от коалиция от гражданската квота. Предпочетах да съм непартиен, защото по този начин нося персонална отговорност за действията си и за неизпълнени ангажименти.
0: Добре, но господин Батков, искам да ви попитам, Какви уроци получихте от това? Вие се опитахте и отворихте най-накрая. Кажете му името, че го забравих. Това е...
4: Ели Джепе, Уморския проход.
0: Да. Колко години сега затворен? Гърция,
4: ами,
0: България.
4: 30 години, от, 30 години от подписването на междуправителството.
0: Така, вие сега на колко години сте?
4: Аз съм на 32.
0: А, вие таман сте бил бебе, когато сме подписали това нещо.
4: Да, иначе самия проход е затворен 44-та година, т.е. хората го чакаха 82 години.
0: Страхотна работа. И, замислял ли сте се, вие непрекъснато сте, айде да видим къде се намирате в момента, вие сте непрекъснато в Смоленско. Оттам от...
4: Да.
0: От Див, как се казваше, Див дядо, как се казваше селото?
4: Дядо ми е от Левочево.
0: Левочево, чакайте, Левочево. В страхотно село. Не знам дали го имаме тук. Страхотно село и архитектурно и такова, аз бях решила по едно време да се заселвам там. След някоя друга година мога пак. Вие прекъсто правите с Смолен, даже... Аз си спомням, че на нова година се борихме заедно с вас. Кмета не ви даваше да отворите читалището, да съберете хората по нова година. В кое село беше?
4: В село Брезе, община Девин беше случай. Искам да използвам възможността да ви благодаря за помощта.
0: Най-малкото.
4: И вашето намеса беше безценна.
0: Най-малкото, което може да направим. Ние помагаме на хората, ама когато дойдат нас да ни помагат, това е друга тема. След малко ще ви посетя. Но кажете ми сега, какво правите там, къде сте? И до вас гледам, че имаше една жена.
4: В момента съм в село Арда, община Смолян, едно от така много красивите села в общината. За съжаление, селото в момента, към този момент е обречено, защото пътната инфраструктура е ужасна и селото загива, тъй като няма как да има работни места без да има път, без да има инфраструктура. В същото време има страхотни гледки, пещери, екопатеки, надарския надпис, уникални забележителности по цялото поречие на река Арда, която се пада точно зад мен, между другото. Избора е на около 5 км нагоре, е връх Ком. Има страхотни забележителности, хората имат къщи за гости, очакват туристи, но туристите не могат да стигнат. И ефекта от това какво е, госпожо Беновска? Зад мене виждате училището, това е основно училище Свети Свети Кирил и Методий, защитено училище, страхотна сграда, уникална база. Ако ви кажа колко ученика учи, ще ви стане лошо.
0: Да.
4: 8 деца. Цифром и словом 8.
0: В тъй хубаво голямо училище.
4: Да, 8 деца учат. Просто защото хората нямат поминък. Те няма как да имат поминък, като няма пътища. Пътя не е ремонтиран основно от социализма. На някои места има свлачища, на някои места има срутища. Дори туристите, които идват тук, с тъга в очите казват, много добре си прекарах, но няма пак да дойда, защото ми се развали колата, защото на жена ми стана лошо, на детето почна да му се гади.
0: Не, пътя е безумно тесен и безумно се вие, да.
4: Да, за съжаление, това е съдбата на много села, не само в община Смолен, изобщо в област Смолен. И мисля, че широката общественост видя какво е състоянието на пътищата на 1 май тази година, когато стана свлачището на пътя между Пампорово и Смолян.
0: Mm-hmm.
4: Което е така показателно за отношението на държавата към Родопите. А в същото време хората не заслужават такова отношение. Защото другата сграда, която виждате, зад мен е кметството. Виждате за какво кметство става дума. Зад него има, не се вижда, митница, която е работила до 1947 година. Има страхотно читалище, самодейни състави. Лятото, като си пратят хората, внуците, които са се изнесли по Смолен и по Пловдив, за да имат поминък, пращат си децата при баба и дядо, и внуците идват на село. Читалището живва. И като се чува детски смях в населеното място, е съвсем различно. За съжаление, обаче, аз искам да обърна внимание на един друг въпрос, с който се сблъсках миналата седмица, в интерес на истината, като бях в село Виево, тъй като там имаше курбан на ловците, а сега, между другото, в Арда днес има курбан за здраве и берекет, който е по случай пред той, който беше миналата седмица, но тук го празнуват малко по-късно.
0: Тъй.
4: Разбрах, че читалищата, изключително изненадващо за мен, читалищата дължат такса смет. на общините, което за мен е абсолютно безумие. Нали, след като църквите, джамиите и обществените сгради не дължат такса смет, защо читалищата да дължат такса смет? И в какво се получава? Общината с едната ръка дава, с другата взима.
0: Да, за съжаление, господин Батков, такива млади хора, ето аз имам точно от Левочево, там пращах едното си дете при със своя приятелка, бабата и така нататък. Страхотно е, направо ви казвам, влюбих се. Такива хора като вас се посвещават, но кой ли им обръща внимание? Защото ако не сте в партия, вие го играхте. Опитахте се с ГЕРБ, видяхте, че там бяхте прекалено луксозен, ако мога да се изразя.
4: Може и така да се каже, да.
0: Да. Добре образован, така...
4: Непослушен.
0: Тъй, да, дете от семейство, да се вика, на интелектуалци, с исторически корен. Малко...
4: Опитах и като независим, с ясната представа от самото начало ми беше ясно, че шанс е илюзорен, тъй като изборния кодекс е така направен, че независим депутат е буквално невъзможно да влезе. Ами, так... Но претених да се явя като независим, защото за мен това беше достойната постъпка. Имах покани от много партии и коалиции, но прецених, че не мога да подвеждам хората, защото след като всички, които ме карат за водач на листа, не ми дават никакви гаранции, че ще бъдат изпълнени ангажиментите, прецених по-добре да изляза и да кажа на хората, да, ето аз съм аз, ще се боря за вас.
0: Леко употребен трябваше да бъдете. Аз се чудя, татко Тодор Батков, защото и вие сте Тодор Батков, но аз ви наричам джуниор, младши. Татко Тодор Батков, как не ви напомни, той съвременник, да, имаше... вие сте бил дете невръсно. Един човек, парламент му викахме, Гиньо Ганев, който беше жива енциклопедия, въобще чудеса. Да. И той в един момент и той реши, че не може да изпълнява като крава с извинение нарежданията на този на онзи партиен ръководител и може да исторически и други тенденции да изгради за България, в полза на България. И той се яви тогава независим. Всички му казвахме, аз тогава съм била по-малка даже от вас, но той ме беше осиновил леко, много го обичахме всички. И му казаха, дайте господин Ганов, дайте господин Ганов, дайте той. Вие знаете, че той не взе дори 4% при неговата огромна известност. Така че в България...
4: Вижте, в България, когато имат нужда от тебе, те търсят. Когато трябва да те подкрепят, леко забравят.
0: Ако имат нещо да ти вземат, ще ти го вземат, но да ти дадат.
4: Абсолютно.
0: Да.
4: Абсолютно важното е, че имам така, усещам подкрепата на хората. С помощта на родопчани свършихме доста добри дела, освен границите и доста други неща направихме. И мисля, че нещата тръгват в правилната посока. Надявам се новите силни на деня в лицето на прогресивна България да обърнат внимание на малките населени места, защото ако до няколко години не се вземат строги, бързи мерки за родопите, нещата ще станат необратими. Просто населението се концентрира в някакво големи населени места. Младите хора бягат в София, Пловдив и в чужбина, където имат по-добро поле за реализация. И родопите стават един резерват за възрастни и самотни хора.
0: Знаете ли, ние имаме една любима тема. Преди колко години беше? 4-5 години, като бях в Абу-Даби. Аз повече го харесвам с извинение от Дубай, не знам вашето впечатление. По-мия уютно, както повече харесвам Вашингтон, Д.С., отколкото Ню Йорк, но това е друга тема. Видяхме там един от шейховете, сприятелихме се и ми разказа за техния министър на щастието. Това е едно много малко кратко клип, че искам да ви го пусна и да ви подаря тази идея. Защото тук сме сложили Иво Христов, който ще е да отговаря за нравственото и не знам интелектуално нещо, съжалявам си, нали, да е жив и здрав, да ме ръководи интелектуално и морално. Усмихвам се.
4: Вижте, ние не сме дорасли още за такива министерства. Хората се чуят как да вържат два така, как да пътат месеца, пък
0: Ма чакайте да ви го пуснем в арабска държава. Да, в арабска държава министъра на щастието е жена. Пуснете го да го види този.
5: През 2016 година в Обединените арабски емирства назначиха младата и хубава Охуд Ар Руми за министър на щастието. Част от нейната мисия е да насръчава положителните новини и истории, защото щастието е заразно. Когато хората са оптимисти, те са по-продуктивни и по-креативни, според Охуд Ар Руми.
0: Ето виждате ли колко е просто. Ние, аз и вашия баща, искаме нашите деца, нашите внуци, въобще да бъдете по-щастливи и това не са само някакви измислени вице-премиерски постове. Иво Христов ще бъде интелектуалния ми водач и ще казва дали съм с отпаднала необходимост, нали се изказа за някаква партия там, какво беше.
4: Да, да.
0: Вие сте политолог по първо образование, нали?
4: Точно така, да.
0: И после завършихте и право, нали?
4: И право завърши, да.
0: Така, достатъчно грамотен човек сте, за да сте наясно. Така, разни поколения, джензи, разни други табелки да се слагат, милениуми, не знам какви си вие сте от милениума, сякаш. Няма какво да ги клеймосваме. Трябва да се изгради живота такъв, че да бъде полезен на България. Нали вие на това искате да се посветите и всъщност това правите?
4: Точно така. Точно така, но пак ви казвам, малко слагаме каруцата пред коня с тази идея за нравствено възпитание, министерство на щастието и така нататък. Предположение.
0: Вас научили ли са ви да казвате добър благодаря, добър ден, довиждане?
4: Да, да. Ето, даже току-що минават хора от селото, той казах добър ден.
0: Той взех като пример. Какво значи слагаме каруцата пред коня? Трябва да има, как да кажа, ако няма доброта, ако няма, дето си говорихме преди малко, да си помагаме взаимно, докъде ще я докараме?
4: Вижте, ще ви дам един пример. Нещо, върху което работя последните, може би, 2 месеца. Оказва се, че в община Смолян има злоупотреба от 3-4 години, че и повече, при която злоупотреба земи, които се водят пасища, земеделски земи, публично общинска собственост, на които всъщност има вековни гори. Общината така на приближени фирми ги дава за почистване. Тоест влизат колосеч и нищо, независимо, че са длъжни придобития материал да го представят на общината.
0: Да, горското, да.
4: Тук, примерно в единия случай 4000 кубика.
0: Микрофона ми да седи отворен. Слушам ви.
4: На от 4000 кубика добити от един поземлен имот в общината са така докладвани и предоставени 227 кубика. Останалото откраднато. И в случая аз поведах така една битка срещу това нещо, заедно с бившия министър на земеделието, който много помогна.
0: Кой
4: заедно с местни така хора. Иван Христанов, той написа една заповед, издаде, с която одобрението вече за добив от земеделски земи над 5 корена на година не минава през общината, а през областна дирекция земеделие, която е към министерство. Защото до момента беше общината разрешава на себе си. Ефекта от това нещо...
0: Смея се с горчивина, извинявайте, не се веселя, да.
4: Да. Хората се демотивират, хората се отчаиват, хората се отвръщават и казват, защото всички знаят за какво става дума, всички знаят за какви кражби става дума, и хората си казват, добре, аз къде съм тръгнал нещо да правя в този живот, при положение, че тия правят каквото си искат. Взимат си чантичката и си заминават от родопите. Това е ефекта, госпожо Беновска, и за същото. Това се боря.
0: Сега, жената до вас още налична ли е?
4: Не, аз я Романова кметицата, тя отиде, защото вече трябва да се подготвят курбаните, да се карат.
0: А вие можете ли да отидете към нея? Или е далеч?
4: Ами мога, да. Мога, ще отиде.
0: Може ли да ви снимат и да вървите?
4: Ами аз мога да снимам и да върва.
0: А вие сте сам... Добре.
4: Сам война е войн.
0: И сам война е войн. Ще продължим да си говорим, внимавайте хубаво, да видим всъщност какво би искала тя като кмет, защото след малко ще ви пусна една темичка, която искам да ви, така, как да кажа, да ви присъединя и като юрист, и ще разберете и защо още. Но знаете ли, че няколко кметове, като госпожа Асия Романова ли беше?
4: Да, Романова, да.
0: Романова, но няколко кметове на Делян Певски и други така наречени предприемачи, или как да ги нарека.
4: Ето да видите река Арда. Малко по-нагоре избора. Да, слушам ви.
0: Така, красота. Завиждам ви. Да, мисълта ми е, че тези кметове на ДПС Ново начало вече делкали по 40% от обществените поръчки. Какво ще кажете ви? Докъде ще я докараме?
4: Вижте, кметовете, без значение от коя партия са, в един момент аз съм забелязал, че след може би втори, трети мандат вече толкова се ояждат, че правят каквото си искат. Тоест партийната принадлежност в случая няма толкова голямо значение. По-скоро има значение менталитета.
0: Да, но ние с вас преди малко си споменахме, че въпрос е на възпитание, въпрос на ценностна система. Вие знаете ли, че ние сме единствената държава на Балканите, които нямаме национална доктрина?
4: Знам, да, знам.
0: А знаете ли какво гласи от 1876 година, може би, когато ние се освобождаваме? Бъркам годината, сигурност. Националната доктрина на Турция, която е създадена от българския възпитаник Кемал Ататюрк, която преобразува държавата в така демократична, ако мога да я нарека. Гласи едно изречение. Мир у нас, мир по света. Ние толкова ли не можем да измислим? Вие, моите, не може ли да създадете национална доктрина?
4: Трябва да я създадеме. Но за тази цел трябва младите да си повярват малко повече. И аз се опитам така да мотивирам млади хора около мене. Ето я кметицата.
0: Я, дайте. Госпожо Романова, много ми е драго да ви видя и да ви чуя.
6: Здравейте!
0: Честит празник, който разбирам сега от Тодор, че с една седмица по-късно ще го отбележите.
4: Предой.
6: Да.
0: Тя чува ли ни?
4: Да, чува ни.
0: Тодор, дай една за слушалка.
4: Да, чува ни перфектно.
0: А, добре. А, госпожо Романова, много обичам вашия край, не само аз, много българи го обичаме и каквото можем да бъде полезни, казвайте. Но какви очаквания имате в момента към Румен Радев?
6: Ами ние по принцип очакваме от всички, за съжаление обаче нищо не получаваме. Населеното ни място е доста отдалечено, много е красиво, основно разчитаме на туризма. Обаче...
0: Тодоре, режеш я малко, мръднина твое дясно. А, така, да?
6: И инфраструктурата ни е в плачевно състояние и това ни е най-големия проблем. Господин Батков пътува много често, идва при нас, много често се отговаря на нашите проблеми, много ни помага. И за съжаление обаче с инфраструктурата мисля, че няма как да ни помогне.
4: Това е най-големия проблем и инфраструктурата.
6: Имаме много красиви хотели, имаме много хубави клиенти, които идвайки веднъж се отказват. Единствено заради пътя.
0: Да, така е. А сега ще ни бъде още по-трудно с тия свлачища, срутища и не знам какво си.
6: Да, ние си имаме активни свлачища в пътя от Смолян на Арда. Реално, може би, 2-3, които са си и активни, и неактивни, но, за съжаление, години наред никой не ги пипа. Но това на нас ни е проблема, че ние нямаме друг алтернативен път.
0: Добре, вие смятате ли да се обърнете отново към, вече не знам към кого, то как беше?
4: Към арменския поп, може би.
0: А, така, да, ще я да кажа, бурлаки пишат на султана, нали?
6: Ние непрекъснато търсим помощ, внимание, непрекъснато.
0: Ей?
6: Отговорите се, че няма пари, ще стане не на този етап. За съжаление, ние сме на първа линия кметовете, които отнасяме негативите на населението. А сме с вързани ръце, защото не разполагаме с собствени средства, нямаме бюджети в кметствата, зависими сме изцяло от общините и не можем да направим абсолютно нищо. Можем да пишем и да ни връщат отрицателни отговори. Това е.
0: Ами подкрепете независимия Тодор Батков младши. Той се е вградил там, аз знам от него.
6: Имаме нужда от такъв човек, да.
0: Млад, свеж, образован, интелигентен, работлив. Не го четкам, Тодор, запуши си ушите, не ме чува.
6: Да. И живее с нашите проблеми. Живее с нашите проблеми, аз даже се очувам.
0: Ама аз срещам, знаете ли, колко пъти го каня. Не, събота ще хода в Смолен.
4: И накрая решихме онлайн, да.
6: Аз не знам как успява да преминава толкова километри, защото тук 20 км и на полето 20 км нямат нищо общо. Тук 20 км се минава за 40 минути.
0: Да.
6: При вас се минават за 10 минути.
0: Не, много добре знам. Аз съм шофьор и поздравявам го за тази характерова устойчивост и.
4: Само да ви покажа.
0: Да.
4: Дамите, които се занимават с корбана.
0: Показвай сега да видим.
4: Ето, кажете нещо на телевизия.
0: Здравейте.
7: Здравейте.
0: Как се казвате?
4: Как се казвате?
0: Емилия.
4: Не се притеснява да говори си.
0: Емилия, какво?
4: Ще дойда,
0: идвам. Обичам ви вашия.
7: Днеска да се дошла.
0: Днеска съм дошла по телевизора.
4: Август месец за празника.
0: Емилия, какво готвите?
4: Ето какво се прави.
0: Я покажете.
6: Лито с месо. Това ни е традиционно. Кешкек му казваме тук.
0: Какво е той?
4: Кешкек, жито с месо.
0: Чух жито. Аха.
4: Ето това са казаните за днес. Колко човека ще мина тази? От 2000 човека минават на курбанство.
0: Как се казваш ти?
4: Ася Романова, кметицата.
0: Ася, чакай.
4: Тук фасула има. Я покажи го фасула да го вижи. Има и готов кешкек. За хората това е така вариант малко да разнообразят ежедневието, да се видят. Ето тук има и някои господа, кажете. Как?
8: Здравейте.
0: Господа, здравейте, как сте?
8: Здравейте. Добре, работиме и така.
0: Ама, доволни сте, щастливи ли сте, че живеете в България?
8: Да, най-вече на село.
0: На село. Какво очаквате от Радев?
4: Ето, от Радев, какво очакваш от Радев?
8: Пълна промяна.
0: Сигурен ли си?
4: Дали ще я има?
8: Надяваме се.
0: Надявате се. Как се казваш?
8: Да. Славчо Коджов.
0: Славчо. А вие какво правите сами, освен да чакате?
8: Не, какво правим? Работиме и се надяваме на промяна.
0: И се надявате на
8: всеки промяна. Всеки изминал ден се очаква. Чакаме промяна, обаче тази промяна ще дойде може би след години, защото предишното правителство нямам думи.
4: Mm-hmm. Да,
8: нямам думи.
4: Важното е да не губиме кураж, нали знаеш?
8: Пак сме млади и трябва да подкрепяме и възрастните и да се уважаваме, както се казва, първият камък там си.
4: Точно така. Иначе ето сега ще покажа. Вече почти са готови, почти е готово вече за...
0: Масата ли?
4: За корбана, ето ги масите.
0: Ага. Чакат се хората да се събират леко-леко.
4: В 12 часа започва официално корбана. Аз ще ви се обада допълнително, като се уточни датата за август месец за празника на селото.
0: Ще дойдем
4: специално
0: на живо.
4: Специално ще говоря с кметицата, да ви покани на живо. Да видят хората едно прекрасно родопско село, как живеят хората и най-вече какви затруднения имат, заради един пуст път. Пъти, ако се оправи, не само Арда, Горна Арда, Кошница, Могилица, всички села в покоритото на Арда, ако пътя се оправи, ще гибнат, ще се изтелят в космоса. Това е просто се изисква един път. Харчат се милиарди всяка година за абсолютни глупости, но в същото време за кръвоносната система на икономиката, а именно пътищата, не се харчат достатъчно пари. Или където се харчат, не се харчат като хората. Защото, предполагам, вие знаете, аз съм заместник-председател на Европейския център по транспортни политики, постоянно се сблъскваме с скандални и некачествени ремонти.
0: За съжаление...
4: Ето, здравейте, дами, как сте? Ето тук да видят папа по телевизията.
0: А, тук и навътре. Е, здравейте, дами, как сте?
4: Да, ето госпожа Беновска, канал 3 в момента на живо.
0: Здравейте! Излъчват... Добре, ли с... Добре ли сте на празника?
4: Добре ли сте на празника?
0: А Тодор, харесвате ли го, Тодор?
4: Стига се. Но...
0: Защо ме брат?
4: Това са с доброволен труд. Хората си дават от времето, който няма възможност с време и с работа да помогне, дарява пари. В общи линии това е така социални събития. Всеки уикенд има такива събития. Аз утре, например, съм на Курбан в Постина, на Курбан на Роженски поляни. Малко по-късно днес в 3 часа съм на помен панахида на няколко гръцки партизанина, които 49-та година са погребани в гробището в Устово, в Смолян, преди няколко дни. Как? Да, човека ни гледа на живо даже.
0: А, браво на него!
4: Преди няколко дни се откри гроб на 5 партизанина и едно момиче с неизвестни име, така пише и на надгробния камък, и така добри будни хора от Смолян разчистиха гроба. Сега ще го постегнем и съм правил организация другата седмица от Мулч да се направи върху гроба гръцкото партизанско знаме. Защо? Защото вие знаете, че преди години гърците, нашите предци са ги клали и погребвали в масови гробове.
0: Дядо ми е разказал,
4: Нека да покажем на гърците ние как се отнасяме с техните предци. Погребваме ги и му даваме чест. Независимо, че аз лично не съм съгласен с партизанската кауза и комунистическата партия,
0: друга тема.
4: Заслужава уважение факта, че хората са си дали живота за кауза, в която са вярвали.
0: Точно, много ти се радвам и на космополизма, и на национализма, и на... Е, сега искрено те завиждаме тук целия екип, викаме, ей, що не бяхме там, толкова е хубаво.
4: Трябваше да дойдете.
0: Сега те разбирам, защо всяка събота ме викаш Шиодо на село.
4: Я? Веднага показвам.
9: Череш.
0: И я? Ей, че хубави череши в това
4: помисля. Колко е череш, това?
9: 3,50.
4: Добре?
0: 3,50.
4: Ма български си, наш си череш. Браво, е, сега ще си взема
0: Ма не са текаш тук, да, мушни.
4: Моля? Не са от тук, но
0: тука те са търговци. Тук няма как, разбирам. Ага.
4: Следят графиците. Иначе тук на времето, малко по-нагоре по пътя в тази посока е село Горна Арда и след село Горна Арда на около 2 км и половина е границата с Гърция.
0: Дете ти я отвори.
4: Стой първа пирамида, ако не се лъжа, беше. Като тази граница в момента не съществува. Тя може да се премине само с мотор и това е следващата инициатива, която съм планирал да засиля, защото от другата страна гара Бук, селото, което гърците са прекръстили на Паранески, е с етническо българско население. И искам да се направи междуселски път, за да могат хората деца вика да си ходят на гости, защото всяка една граница води след себе си до икономическо съживяване, социални връзки, семейни връзки. А това са много важни неща. А иначе, както трябва да казвам, горе в около село Горна Арда, на времето са гледали много ягоди, капини, малини. За съжаление, всичко е съсипано след падането на социализма и в момента се занимават така корентусиасти и малкото млади хора останали тук, които постоянно имат проблеми с държавната администрация. Какво имам предвид? Например, къща за гости, скоро имаше такъв случай, ми се оплака единия стопанин. Човека си има риболовен билет, излиза, лови пастърва в реката, сервира вечерта на гостите си в къщата за гости. Те се оказват данъчни и започват да искат фактура за произход на рибата. И защото той не може да покаже фактура, понеже е хванал, го губяват.
0: Майко!
4: Така че с това се сблъскват хората тук и Но в крайна сметка, това е за мен лично, разбира се, но аз съм субективен, най-красивия край на България и хората заслужават да получат поне малко подкрепа, най-малкото под формата на нормален път и на нормален достъп. И аз затова използвам вашата платформа да призова новото правителство, прогресивна България, моля ви, инвестирайте в Родопите. Тези хора го заслужават.
0: Много ти благодаря за това интервю. Хрумът ми разна идея, като се прибереш, си срещаме и ще си говорим. Трябва да помагаме. То ще ние сме подпомагливите, ти си от градивните и помагливите. Трябва да обединим усилия, доколкото дете се вика, имаме сили и възможности, нали?
4: Абсолютно. А иначе, между другото, тук има в селото има църква в тази посока.
0: Да.
4: Много хубаво, скоро възстановиха камбанарията. Има и джамия, точно зад мене.
0: Е, това
4: като,
0: е.
4: Като много е важно да уточня, защото много хора това нещо не го разбират. В Родопите има християни и мюсюлмани и всички живеят в абсолютен мир и приятелство. Включително аз, като е байрам, ме канат по байрами, по ифтари. Като е Великден, аз раздавам яйца, козунаци. Просто така е устроен живота тук, че няма никакво напрежение. И понеже има много любопитен въпрос, постоянно ми задават по медиите, предполагам, че и на тебе ти е минало през акъла да ми го зададеш. Защо в Родопите, в определени общини се гласува толкова усилено за ДПС? Не е заради етническа карта, не е заради религия,
0: за
4: защото ДПС години наред, като влязат в определено населено място, хората им гласуват доверие, експериментално, както се казва, вършат работа на хората. Правят пътища, правят канализация, правят вода.
0: Така беше.
4: Но факт е, че беше така. И заради това, заради добър ден, как сте? Идеално. Се видим след малко. Факт е, че дълго време беше така и заради това се гласуваше доверие.
0: Разбрахте. Но ти благодаря още веднъж, прегръщаме те тук всички и ще чакаме на живо и да знаеш, сами шепнат ми тук в слушалките. Кажи му, че следващите избори сме зад него.
4: Добре, благодаря много. Чуваме се и пак казвам, август месец ви очакваме тук.
0: Ще се разберем. Благодаря ти още веднъж, весел празник и добре да сте.
4: Чао, хубав ден.
0: Чао, Тоше. Чао. Това беше Тодор Батков Мачи в ефира на Бановска пита, канал 3 и Радио К2 и Фейсбуци Бановска и Ляна Бановска и така нататък. Приключваме този сет.
2: Беновска пита.
3: Кой на какво основание иска, но и може ли да управлява България? Политиката е глупако. Беновска. Моята молитва за България.
0: Ивелин освобождава от робство. Радев и Радевчетата работят яко.
2: Беновска пита.
0: Ивелин освобождава от робство. Радев и Радевчетата работят яко.
3: Румен Радев, заседание на Министерски съвет, 29 май 2026 година.
9: Уважаеми дами и господа министри, уважаеми представители на медиите, свидетели сме на динамични събития през последните дни, но за мен най-важното е успехите на нашите млади хора. Преди малко имах удоволствието да приема Никола Веселинов, ученик от Софийската математическа гимназия, който грабна първото място в най-престижния световен конкурс в областта на науката и инженерните специалности. Това е един наистина огромен успех за България, който носи не само гордост, но и ни дава надежда за бъдещето на нашата страна. И тук гледам и към министъра на образованието, на финансите, разбира се, наш дълг е от своя страна да направим така, че да създадем условия тези прекрасни млади българи да развиват и да реализират таланта си тук в България. На миналото заседание на Министерския съвет обявих, че при разговора ми с президента на САЩ поисках отпадане на визите за българските граждани. До момента нямам положителен отговор. И аз напълно разбирам сложността на нормативните процедури и необходимостта от време. Но ние имаме също така нашите приоритети и процедури и не можем да отговорим положително на искането за дълъг престой на самолетите цистерни на летище София. Затова днес ще приемем решение на Министерския съвет, с което удължаваме този престой до края на месец юни, за да дадем възможност на нашите съюзници да препланират своите действия и да намерят друга локация. От срещите ни вчера с председателите на Европейската комисия и на Европейския съвет, няколко добри, мога да кажа много добри, новини и една лоша новина. Почвам с добрите. На нас беше оставена най-сложната част от плана за възстановяване и устойчивост, където дълги години нямаше решителност, нямаше необходимите действия, а ние сега трябва да ги извършим за 3 месеца. Въпреки това, връщаме се с отблокирани 370 милиона и то дадени предварително в аванс, заради доверието в новото правителство и експедитивните действия по разглеждането на тези закони. Говорим за най-вече за Антикорупционната комисия и главния прокурор, експедитивните действия в българския парламент, за което благодаря на народните представители. Второ, не само, че мини Марица Изток и ТЕЦ 2 остават да функционират до 2038 година, но ние успяхме да убедим комисията в целесъобразността на предлаганите от нас реформи в енергетиката, така че и да бъдат защитени интересите на нашите миньори и да гарантираме един плавен процес на рекултивация и трансформация. Успяхме също така да договорим и реформата в водният сектор, така че да бъдат защитени и интересите и на българските общини. И аз очаквам при една усилена работа ние да вземем огромна част от полагащите ни се средства по плана за възстановяване и устойчивост, но това означава много, много усилена работа до края на август и никаква ваканция за Министерски съвет. Постигнахме още нещо важно. След дълги години на блокаж, Европейската комисия ще даде зелена светлина на екологичната оценка за язовир Яденица. А това е допълнителният изравнител на ПАВЕЦ Чаира и това отваря пътя за строителство с 50%, може би и повече, европейско участие и още по-голям енергиен капацитет на тази важна за всички нас електроцентрала. Знаете, че през последните години спря да се говори и работи по плана за справедлив преход, по който могат да бъдат привлечени огромни средства за трите въглищни региона. Говорихме и по тази част Европейската комисия е готова да отпусне средствата, ако ние заработим с много по-големи темпове. И в тази връзка на следващото заседание каня кметовете на Стара Загора, Перник и Кюстендил да чуем техните идеи и готовност и ще направим така, че парите да стигнат до хората. Да се разкрият нови възможности, индустриални зони, нови иновативни проекти и, разбира се, нови работни места. Договорихме лично с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, че ако ние заедно с Гърция и Румъния представим по-мащабни и смели проекти по трансграничното сътрудничество и свързаност, особено в инфраструктурата, средства ще бъдат намерени. Така че следващата седмица очаквам да пристигне тук премиерът на Гърция Кириакос Мицотакис, с когото ще обсъдим подобни въпроси. Чакам и нашата съседка Румъния да излъчи министър-председател, с който да продължим тези разговори. И сега лошата новина. На 3 юни, следващата седмица, Така, аз имам друга информация, но така или иначе Европейската комисия ще излезе с доклад, с който ще започне процедура по прекомерен дефицит за България. Какво означава това? Означава, че нашият дефицит е доста на 3% и ще ни бъде наложен регулярен мониторинг и ограничителни мерки с възможни санкции. Защото по изчисления и реални данни към Европейската комисия, дефицитът за миналата година е бил доста над 3%, както лъжеха, за да постигнат поставената цел за влизане в еврозоната. А тази година дефицитът ще бъде още по-голям. Тоест, балонът се спука. Това е тежкото наследство, което получаваме. Резултат на безхаберие, некомпетентност, волунтаризъм, популизъм и грабеж. Защото някои се учеха за финансисти на наш гръб, други правеха всевъзможни манипулации, декапитализираха държавните дружества, изсмукваха ликвидност от бизнеса, вземаха в аванс за година напред данъци, за да си нагласят по свое усмотрение екселските таблици. А други надуха разходите с недотам целесообразни обществени поръчки на значително завишени цени и грабеха и източваха бюджета. Сега идва времето на тежките въпроси и от Европейската комисия ще питат защо някои хора лъгаха, а ние, колкото и да ни е трудно, ще търсим отговорност за кражбите и разбойническият грабеж. Ще направим всичко възможно през следващите години да вкараме бюджета в някакви нормални рамки, но от сега искам да съм ясен, ще има следващата седмица и подробен брифинг на Министерство на финансите. От сега искам да съм ясен, че това никак няма да е лесно. Благодаря на медиите.
10: 0 в медиен интерес към посещението на Румен Радев във Франция. 27 май 2026 година. Посещението на българския министър-председател Румен Радев в Париж и срещата му с френския президент Емануел Макрон минаха практически незабелязани във френските медии, коментира изданието Клуб Z. Преглед на пълните новинарски емисии на Франс Прес, както и на водещите всекидневници и седмичници Лю Монт, Лю Фигаро, Либерасион, Журнал Дю Диманш, Лю Пуан, Лекспрес, плюс сайтовете на основните телевизионни канали и France 24, показва едно и също. Няма нито една публикация, нито един репортаж, нито дори кратка бележка за визитата на българския премиер. На този фон претенциите на Румен Радев да променя курса на Европа, да задава нов тон в дебата за войната, санкциите или отношенията с Русия звучат преди всичко като риторика за вътрешна употреба. Във Франция, а и в по-широко в западноевропейските медии, България и новото й правителство не се възприемат като фактор, способен да пренареди европейската сцена. Страната остава в периферията на вниманието, а образът на Радев е фиксиран в рамката на проблемен, двусмислен, подозрително близък до Москва лидер от най-бедната държава в Европейския съюз. С други думи, докато в София визитата в Елисейския дворец може да се представя като голямо събитие, във френските медии тя е невидима. И именно тази невидимост показва реалната тежест на България и на нейното ново правителство в очите на една от ключовите държави в Европейския съюз. Ивелин Михайлов за ареста на кмета на Кърджали. 28 май 2026 година.
11: Днес станах свидетел на най-голямата смешка, която беше казана от Делян Пеевски. Не на полицейския произвол и дали кмета Мюмюн, мисля, че така се казва на Кърджали, е бил правилно арестуван с 8 човека. Кмет, който е откраднал стотици милиони, заедно с Делян Пеевски. Кмет, който е репресирал ужасно много хора. Аз бях в Кърджали, хората ги беше страх да говорят с някой, който е неудобен, защото е репресиран. В същия момент точно тук, където се намирам в Неофитрилски, те дойдоха и тръгнаха да арестуват, да тарашат жени, деца, да отнемат, тръгнаха, арестуваха 7 невинни човека в цялата страна, активизираха над 500 полицая. Страшно насилие, страшни репресии, включително с заплахи към мене и много други неща. Няма да казваме какви заплахи лично от този свинеподобен човек. Казвам го това нещо, защото не дей да им се връзва на глупостите. Това, което трябва да се случи с Борисов и Пеевски, трябва да изпитат на 100% последствията, които нали, на нещата, които сътвориха. И Бойко Борисов вече е с отворен дом. Вървете и го питайте, Борисов и Пеевски, защо са високи цените? Борисов и Пеевски ги направиха. Помнете, когато плащате голяма сметка, помнете, че Борисов и Пеевски вече нямат охрана и може да ги питате защо. Така че, поздравления за това, което са направили, но все още виждам, че новата власт се страхува. Трябва да е малко по-активна.
10: Ивелин Михайлов пред НАП Шумен, 26 май 2026 година.
12: Шумен, както казахме, после ще следват Варна, Силистра, Русе, Велико Търново. Ще видим всичките, които са, може би и търговище, не знам, ще ги видим. Но, какво правим? Вземаме документите. Ето. Това са документи, които
13: са ревизионни актове.
12: Така ще ги сложим. Ще дадем на оператора и второто микрофонче. Ревизионни актове, които показват произвола на шуменските данъчни служби. Или тези индивиди си нагласят всяко нещо, както искат и го правят по поръчка. Кои са тези лица? Сега ще видим. И отиваме до НАП да попитаме защо се случва това нещо. Сега, кое е интересно? Интересното е, че новото правителство дойде с заявка да освободи бизнеса, да спре местните дерибеи, дойде с гръмки обещания най-накрая да спрем веднъж завинаги с това нещо, което се сипва в България, да привлечем инвеститори, но сега ще видите какво се прави с българските инвеститори и че най-накрая законността ще се върне. Точно един месец и една седмица. Никаква реакция, не само, че никаква реакция. При нас има нови 160 000 лева, само на едно лице, които надолу ли мина? Нови 160 000 лева, само на едно лице, които по една и съща схема се натрупват. Сега много хора ще кажат, 160 000 лева, те ще се оправят в съда, знаете случая с Киро Брейка, запориране за 300 000 лева, където се случи, с което му блокират всичко. При нас случая само на едно лице е 810 000 лева. Само на едно лице, това е жена, майка на 4 деца. Това го правят на Велико, на Шумен.
14: Добър ден.
12: Здравейте.
14: Много се радваме да видим в нашия град. Изборите минаха, несправедливостите продължават, за съжаление.
12: Аз ми е интересно полицаите, що са тук, защото когато извършват престъпленията, тях ги няма. Тук задържаха дори един човек от град Шумен.
15: Добре.
12: 4 месеца по
15: добре.
12: Фалшиви обвинения. Ето тук имаме реални доказателства, при което аз не знам полицаите дали ще задържат за разпитване лицата, които са отговорни за 810 000 лева, 810 000 лева, с които е ограбена майка с 4 деца. Но те са много повече престъпленията. Тук имаме безспорни доказателства. Защо казваме безспорни доказателства? Имаме два ревизионни акта на две сделки-близнаци. За да ви обясня.

0: Защото вие сте обявили реалната цена на сделката. И са направени сделките преди един същи нотариус. Втората сделка пак е направена за 120 000 лева, но те казват не. Втората сделка е за 6 милиона.
1: За едни и същи прозорци.
0: За едни и същи прозорци. За едни и същи помещения, едни и същи квадрати. И вие дължите 650 000 лева данък за същата сделка.
1: Това ми звучи на рекет.
0: Ами, то не е рекет, това е престъпление. Аз не знам, господата полицай. Вижте, те охраняват нас, защото вчера говорих с Властияна Николова. Това е шефката на НАП Варна. И каза, вие ги заплашвате.
1: С какво?
0: Не знам, аз
1: ги заплашвате.
0: Искам да ми кажат как да нахраним децата си днес. Да ги доведем къде да отидат децата. В социални грижи ли трябва да ги вземат? Така ли живеем в България?
1: Двойните стандарти продължават с
0: дете. Те какви двойни стандарти? Ние говорим за грабеж. Значи, ако има двойни стандарти, и говоря вчера с шефката на НАП Варна. Това с нощи. Имам ето записа, за да не излезе, че си съчинявам, нали, защото хората са много недоверчиви.
1: Към нас. И с факти, с документи.
0: Точно така. Ето я. Властияна Николова, НАП, Варна.
1: 21.44.
0: Колко минути сме говорили?
1: 53 минути.
0: 53 минути ще го покажем да се види с шефката на НАП Варна. През нощта до 12 часа говорихме. И жената ми казва така. Според нея е нямало репресии от страна Бойко Борисов и Делян Пеевски в изминалите две години.
1: Всичко е точно според тях.
0: Всичко е било точно. Няма как Румен Спецов, който е укрил за 1,5 милиона данъци фирма, всички го знам това официално, но никой не се възмущава.
1: Това не е проблем.
0: Не, това не е проблем. А плюс това източва, сега се оказа, 18 милиона на кораб Лукойл. 18 милиона на кораб танкер. Помислете колко танкера спират, трябва да отидем да видим. 18 милиона евро на танкер. Този човек не им е казал нищо и те нищо не са направили. Аз питам, добре господин, сега, ние сме в България, нали така? Как аз да си подам документите към НАП и как да преценя с колко пари разполагам, каква сделка да направя, когато в НАП има два различни стандарта. И тя казва, ами по принцип няма различни стандарти. Казвам, добре госпожо, как да няма? Тук са два различни ревизионни акта на две различни фирми, по-скоро на фирма и на физическо лице. И при едни и същи сделки, в един и същи ден, на едно и също място, при един и същи нотариус, единия сделката е вред при същите параметри, другия дължи 650 000 лева. Ами вика, така са решили колегите. Значи, в България, това, което се оказва, че служителите на НАП Варна, НАП Шумен, също както е НАП Силистра, НАП Варна, това, което могат да направят, е изведнъж да кажат, че вие дължите 2 милиона. И сега те казват, нали има съд. Обаче, обжалванията и процедурите, докато стигнете до Международен съд с крайно решение, са 7 години. И моят въпрос е, през тези 7 години как ще живеете вие?
1: Оставят ви избора само да се краде, смисъл?
0: Така. Аз съм сигурен, че господата полицаи това нещо не го искат. Те искат закона много стриктно да се спазва. И те знаят в Шумен, включително и кои са полицейските ръководители, които употребяват кокаин. Защото ние това знаем и това нещо ще покажем. А сега, същите хора са арестували човек тук по свидетелства на въображаем свидетел. Ние искаме да го видим, ще ви кажем 100% въображаем. 4 месеца стои в арест. Аз идвам с безспорни доказателства. Безспорни документи, които са заведени.
2: Ивелин Михайлов. Вася Михайлова не дължи пари на държавата и НАП. 26 май 2026 година.
0: Мина месец и една седмица от новата власт, но нещата не са се променили. Виждаме, полиция пази служителите на НАП от въпросите, нормални въпроси, които задаваме като хора. Журналисти, ето има с журналистически карти, журналисти са охранявани да не притесняват служителите на НАП, а същите тези полицаи охраняваха Симон Милков, тогавашният журналист на властта, когато нахълта в кметство Ветрино и атакува невинни хора. Виждаме двойни стандарти. В единия случай Министерството

0: вътрешните работи се използва за репресии и в другия случай за репресии хората да не си потърсят правата, като ние винаги сме били културни. Това ли е това, което ни очаква при новата власт? Очакваме отговор и ние може да ви кажем, няма да стоим и да се примирим. Знаете какво можем, дай Боже, да не се налага отново да се случват същите неща.
1: Ивелин Михайлов след срещата с НАП Шумен, 26 май 2026 година.
0: Днес ходихме в НАП Шумен с едно питане към шефката на тамошния НАП и служителите, които са направили престъпни ревизии. Доказано на 100% с документи, изфабрикувани и ощетили хора, по-скоро един човек, жена, майка на 4 деца, с 810 000 лева, като по-интересното е, че тези ревизии бяха тиражирани за част от тях и от БЪРТ, и от други медии, че се носят задължение към НАП, при положение, че това е брутална репресия. Сега, какво се случва? Ние утре, може би към 10:30, сме пред НАП Варна. Там също трябва да питаме, защото безобразията са огромни. Но днес се обаждат на нашия счетоводител от НАП Русе. Искат документи за фирма, като документите са иззети от компи на 27 ноември 2025 година. Или едната институция, която отиде по поръчка и направи цирк, взе всички документи, компютри, едната държавна институция, взема документите, а другата ги иска, казва, че не признава тези документи да са взети и ги иска. И сега да ви попитам, какво трябва да направим? Трябва да отидем да ги вземем от компи, където няма да ги дадат, ще кажат, че ние штурмуваме компи. Ако не ги надем на НАП, те ще направят следващия акт и ще кажат, ето, те ни дават документи, така и така правим страхотни, как да го кажем, разкрития, че тук има неплатени данъци или нещо друго. Това е НАП. Това са ситуациите. Това е истината. Това е беззаконието, което вижте, то е ден след ден. И ще го покажем, ще видите, то е огромно. И тук въпросът ми е, и шефката на НАП Варна да се произнесе, да видим, да се произнесат, нали, Румен Радев, да се произнесат министъра на вътрешните работи, правосъден министър, министър на финансите. Това ли е България, която променяме? Това е бруталия. Как едната ви институция ще вземат документи, а другата ще ги иска от нас? Малко дайте сериозно. Или тръгваме по абсолютно стария път. Не мога да се отговоря на всичко това, което се случва. И затова ще чакаме някакво адекватно отношение от страна на правителството, но в други ден сме пред НАП Русе. Само да видя дали са ми дали името и на служителката, ако може да ми намерите нейните данни. Значи Нина Илиева Георгиева, главен инспектор по приходите, сектор ревизии и РМ Русе. Нина Илиева Георгиева. Ако може да я намерим снимки, къде живее, да отидем и ние да видим, да почваме на нея да я правим ревизия. На стандарта на живот, начина по който живее, с кой общува. Ако някой знае нещо за Нина Илиева Георгиева, ето, радват се децата, сигурно ще ходят чужбина след като завършили. Не трябва да е така. Уж щяхме да променяме нещата, но поредната инспекторка от НАП, Нина Илиева Георгиева, главен инспектор на приходите, сектор ревизии и РМ Русе, иска документи от фирма, които документи са откраднати от компи. Без никакви доказателства. След като ни даваме доказателства, това е последно, поредно доказателство за произвола на институциите, ще видим колко медии ще го отразят, колко политически партии ще вземат отношение И как вчера след видеото ми се обадиха шефката на НАП Варна, нали, по някакъв начин търсила връзка и казват, нали, разбрали са какво се случва, никой не взема отношение. Искам вие да си зададете въпроса и сами да си намерите отговор на този въпрос. Чао за сега.
1: Ивелин Михайлов отива на среща с НАП Варна 27 май 2026 година.
0: Здравейте на всички. Започваме поредния ден включване в търсене на справедливост. В момента във вътрешните групи ми пишат, че ревизии има абсолютно навсякъде на всички физически лица, като имаме някои семейства, които са и физически лица, и фирми. Като се е стигнало до там, че има семейства, в които има скандали. Защо се занимават с политика? Защото това водило до репресии. Или това, което наблюдаваме. Всички наши активни членове, симпатизанти, имат изведнъж ревизии от НАП. И те, и на тяхните дружества. Това нещо не е нормално в България. Да впрягаме държавния ресурс в тази посока. Между другото, ще кажа една добра новина, че към момента имаме, така да кажем, проява на диалог. Днеска ще отидем до НАП, ще видим нашите привърженици, ще кажем да се отдръпнат, да отидем да говорим, за да почнем да видим, можем ли да направим някакъв диалог. Първото, ето това е счетоводителя Николай Хитов, който това, което каза, че има някои ревизии, които са извършени нормално, нали така? Има и ревизии, в които, примерно, имаме пропуски, да кажем, има 2-3 хиляди лева, които трябва да се доплатят и те са абсолютно нормални.
2: Да.
0: Или ние не казваме, че всички ревизии са нормални, в които нямаме нарушения, напротив, но нещо, което наистина е нарушение или забравил си нещо да се осчетоводи или нещо друго. Защо го казвам това нещо? Защото ние може да различим репресия от нормална ревизия. Ние знаем кое е правилно и кое не е. Сега, отново има в напискане. За всичките неща отново от начало, които са срещу нас, забележете, от Симон Милков, само че подписани от друг човек, но абсолютно същото, като вижте какъв глупав въпрос има там. Въпросът е, вярно ли е, че Николай Хитов е подменил счетоводството на исторически парк? Сега искам да обясня нещо. Исторически парк е акционерен дружество. Той има аудит. Или счетоводителя може да напише код си иска аудита или го приема или не го приема. Или... Ами, че си излагал един вид и си го подменил, било нагласено. Но въпросът е, акционерните дружества няма счетоводител, който като ООД-то може да отиде и да подаде едни документи. Тук имаме аудит, както аудит имат държавните предприятия, държавните структури, големите дружества, това акционерно дружество, което освен счетоводство има аудит. Аудита, който е независима външна фирма, която занимава с аудитиране, тя носи крайната отговорност за това дали тези данни отговарят на действителността или не. Като всичко е на документи. Това са пълни глупости, които се говорят. Отново обаче, ние отиваме, подаваме сигнал. По-скоро, някой подава сигнал срещу нас и се задейства цялата държавна машина. За нещо, което колко пъти са ни проверявали Николай Хитов от 2015 до сега. И не само и нас, от 2015 почнаха многото проверки. Всяка година много пъти. Ти получи ли диабет заради пак е такъв напан от държавата? Така, защо го казвам? Защо това нещо води до унищожение на хора? Сега, него го арестуваха, това е офиса единия, който е обран. Казвам обран, защото тук са влезли компи. Колко стояха? Цял ден. Цял ден, нали? Взеха документи. И сега в момента НАП ми искат документи от това, което са взели компи. И казват, ама те не са ги... Компи, описаха ли документи какво точно взели?
2: Описаха, че са взели 20 кашона плюс един наброй компютри. Не сега, са описвани конкретно...
0: Какви документи?
2: Какви документи?
0: И сега искам да попитам. Идват и ни арестуват насякъде, отказват. Един оператор беше в Неофит Рилски. Отказваха ли да говорят полицаи?
3: Да.
0: Отказваха. Силово, направиха ли каквото искат те?
3: Те го правиха по културния начин, но...
0: Но никой не им, ако някой им беше противодействал, какво ще стане?
3: Мишаха да го арестуват.
0: Не пуснаха ли адвоката в дома?
3: Не пуснаха.
0: Така, значи, ние нямаме право на адвокат. Нашите компетентни специалисти са арестувани и някой отива и казва, вървете, подайте опис. Ма аз как да подам, като аз колко пъти съм идвал тук да видя кои документи къде са? Аз знам ли документи къде са?
2: Не.
0: Аз знам ли на кои фирми, в кои класиори са?
2: Не.
0: Е, добре, аз как да знам какво са взели и какво не са взели?
2: И по принцип, където намериха договори, те си ги вземаха. Отделно имаше неща, които, примерно, вижда папката, че има договор, взема цялата, вътре фактура и всичко, което е било да взето.
0: И нищо не е описано?
2: Ими не, те ги затварят в кашон и описват кашон.
0: Едно кашон, две кашон, три.
2: Да, толкова.
0: Които могат, забележете, това нещо, могат да си го изфабрикуват после и да стоят каквото искат и ние нищо не може да кажем, защото ние нямаме свидетели. Това дори не е описано. Така действа престъпната машина на Пеевски и Борисов. Сега пак казвам, ние вярваме, че правителството на Румен Радев няма да продължи това нещо, защото в момента това нещо би означало да се убие България. Но искам да кажа, един от свидетелите срещу нас, доцент Николай Нинов, ще ви покажа някои неща, които да видите, които сме правили, като всички тези неща. Това са на царе, които ги има, скулптори. Всичко това съм го направил аз. Намерил съм хора, които да ги направят. Нинов е имал партиди бракове, които ми казва, да, този лиар е перфектен и те не стават за нищо. И аз ги покривам нещата. Нинов дойде ли да открадне всичко от офиса, което не е негово, а е на фирма? Открадна, нали? Най-скъпите неща. Сега, как го се сетих? Понеже питам това нашо ли е, и той каза, той Нинов щеш да си го вземе, да го открадне и него, но то е счупено. Нинов, какъв е обвинител? Крадеца е обвинител. Крадеци на милиони, имаме доказателства на всичко. Крадеца е обвинител, а нормалните хора са обвиняеми. После, какво правят? Защо удрят Вася? Значи, кои фирми удрят?
2: Които имат емоция.
0: Или те умишлено отиват и правят НАП, запори и хващат всичко, където има имот. Колко договори имахме за строителство преди? Много. Какво стана с договорите за строителство?
2: Всичко е замразено.
0: Така. Да, банките да, работят ли с нашите клиенти? Готови ли? Всичко е приключило. Имаше ли парадоксален случай, в който отказаха дори машина, която ние продаваме, бяха одобрили предварително лизинга и като разбраха, че от нас и го спряха. Значи, ние имаме невероятни репресии от страна на банки, на всичко и някой отива и казва, дай пари. Искам сега, ете, двете операторки, дайте по 1 милион лева. А дайте по 2 бе, вие ми обещахте. Дайте по 3 милиона. Значи, ние нямаме някакво желание да разберем какво в действителност се случва, а имаме само единствено желание да отидем, защото харесваме даден човек или не. Е, да един оператор се връща от Германия. В Германия...
3: Пишат, че звукът изчезна.
0: Я да видим. Изчезна ли? Айде отвън да излезем. Изчезна ли е звука? Я да питаме. Снимайте и тук да видим някои неща, които са останали още. А, чакай да покажа. Я, ма служи го да им дали изчезнал звука или не.
3: Тук има.
0: Има ли звук? Да кажат дали има звук. Има ли звук?
3: Чакаме.
0: Чакаме да видим някой.
3: Има.
0: Така, махнахме картините от офиса да не го запалят. Това е единствената останала оригинална картина, не единствената. Картина на Ханко брат, която сме направили невероятна. И виждате различни неща, които сме правили в годините. Части от тях останали, защото всичко ни унищожиха. Едно по едно. Още една картина има, ето сега ще ви покажа оригинал. Всичко друго го махнахме. Стойте тук. А! Първоначалния модел на отсек. Паметника, който е в Череди, България. Синовете на великата мечка, чакай, че тук може да не влезе. Ето и е другата картина от конкурса за писменост. Феноменална картина. Готов ли си? Едно, с графито, керамика. Все неща, които сме правили, естествено, синовете на великата мечка. Не дейте се базика, че Бойко ги е чел, защото само вижте дебелината на книгата. Бойко единствено може да бие пленници с такива книги. Той не може да чете толкова много. Айде, вземай нещата и да ходим нагоре.

0: Искам да видите, ето, Варна. Вижте, училище. Виждате ли? Вижте тревата, обрасла до небесата. Никаква поддръжка никъде. И аз не мога да разбера кмета как сега разврачи куп строят незаконно. Толкова време не го ли знае, плюс други неща, които общо сме говорили. Там обаче няма по никакъв начин нещо, което така да се разпространява. Казва се един път и спира. Изведнъж обаче какво виждаме? Срещу нас хиляди неща и удрят винаги там, където да ти блокират работата, защото от НАП това, което казаха, ДАНС са им били казали по този начин. Това нещо, че ДАНС какви са? ДАНС защо унищожават бизнеса? Защо ДАНС като контрразузнаване не действат, не отидат, не задържат някой, не кажат, ей, това нещо по един какъв си начин се случва. Вижте, пак ще говорим. Говорихме неофитриоси. Това е бившо, между другото, украинско консулство. Вижте само плочките. Мизерията насякъде. Потънало всичко. Е, това е Варна. Вижте, морска столица. Тук сме до морето. Отдолу е морската градина. Трябва да само да видим. Пълна мизерия насякъде. Никой обаче това не гледа, не аудитира, не отива да търси от хората. Компи откъде на къде ще дойдат мен да разследват, като аз нямам един държавен лев, или общински, или европейски. Да дойдат да разследват компи. Ето вижте, някой си е сложил като цветенце. Ето може да го видим. Мокра кърпичка. Кой знае кой е бърсал с нея? Даже, ето и контейнерите, няма да отиде да ги, защото такова е общо положение. Чудителя не може да върви, защото получи диабет. И му режат краката малко по малко. Заради нещата, които се случват. Отиваме горе. Здрасти.
1: Горе има още хора.
0: Да, ние ще им кажем сега, разбрали сме се, ще влезем в НАП и ще отидем да говорим. Да. Ще отидем да говорим в НАП с директорката. Нашите симпатизанти ще направим така, че да ги дръпнем от НАП. Къде може да отидем да изчакаме? Тьорка. Може, отидем, примерно, после да снимаме бомбоубежището. Как ни им направиха на там някаква ревизия на това, как това бомбоубежище са го взели. Примерно, не може ли да отидем там? Ние даваме престъпления, които се правят. Престъпления и никой няма нищо. Срещу него нищо не се прави. Какво сега, какво правят НАП, да ви обясня? Давате проверка. Човека е вътрешен. Проверката затихва, казват, че са направили проверка и няма данни за престъпления. Няма нито една медия, която да отрази и няма нищо, което да се случва. Какво правят при нас? При нас това, което правят, правят проверки и ревизии. Няма нищо. Почват медиите отново, казват как тези хора, ние имаме някой, който е казал, примерно Симон Милков. Наркоман, педофил, престъпник, които всички знаят, че Симон Милков е човек на Борисов и Пеевски. На 100% се знае и се използва за поръчки да отиде дадени хора да ги окепази. При нас се прави проверка след проверка, ревизия след ревизия. Даже първо правят проверка. Анте, нали първо правят проверка, за да се запознаят с документите и да измислят схема, по която на ревизията да ни наредят. Директно минаха. Добре, ти след като говори с тези хора, имаше един фрапантен случай, че там няма къща. Тази е ходила да търси къщата от оценителката. Нали така беше?
2: Тя на база ревизията се крепи. Първата, която е за нея за много пари. Изцяло върху оценка на оценител. Като оценител е обследвал 10 мода, половината не ги е намерил на място, но ги е оценил. Най-фрапантното беше една къща, която То не е къща, то е празен парцел. В нотариалния акт това се продава къща плюс парцел. Явно къщата е била
0: съборена. Не, нотариалния акт може е бил така.
2: Да.
0: И?
2: И тя е оценявана 100 и няколко хиляди лева плюс празен парцел.
0: Все едно има къща.
2: База на тези 10 имота, които обследва, тя дава едни цени, които са доста високи. Може да изкараме да се види пазарни цени и оттам нататък те преизчисляват всички сделки, които е извършила за периода на база на тези цени.
0: Но в един случай е уж къща, а то няма къща.
2: И да. Обаче...
0: Ние ще отидем да го снимаме парцела.
2: Примерно има имоти, които са купени и продадени в една и съща година, но те увеличават само продажната цена. Без покупната да... Нали, примерно купено от общината на търг за 10 000, продадено след 3 месеца за 10 500, те казват, оставят цената от търга 10 000, обаче определят, че тя го е продала за 50 000. И 6, мисля, че беше.
0: Значи на публичен търг е било?
2: И другото,
0: с 6 което... други участника на търга, да се знае.
2: И другото е, че нали, след като излезе акта, вече се описват имотите по данъчна оценка.

0: Бено с Капита на 13 юни 2026 година. Събота от 9 часа. Бено с Капита. Кой на какво основание иска, но и може ли да управлява България? Политиката глупако. Беновска.
1: Емрен Михайлов Величие. Радев, на къде води България? 7 години. Исторически парк. Ден на победата. 20 и 21 юни 26.
0: Беновска. Моята молитва за България.
1: Радев, наркотици, простотия, хегемония на крадци, пътищари, олигарси. На къде водите България?
0: Беновска.
1: Емануил Йорданов, екс-вътрешен министър, адвокат. Стоян Мавродиев ББР, престъпник ли е? Как и защо МВР не работи?
0: Беновска.
1: Андрей Мреницов, психолог. Нужда или мода е да беседваш с психолог?
0: Беновска.
1: Доктор Иван Колчаков, 14 години София Мед. Как и защо здравната система не или работи?
0: Беновска. Кандев се прибра. В САЩ самолетите не са отлетели. А Радев, гледайте по канал 3. В YouTube Беновска пита, Радио КТ. Във Фейсбук Илияна Беновска и Фейсбук Беновска пита. Слушайте по Радио КТ на 93,9 МГц. Задавайте въпроси на benovskapita@gmail.com.
2: Беновска пита. 93,9 FM.
0: Доган получи ябълка от Беновска. Какво ще правите с феномена? Без гняв към себе си се обръщайте назад. Беновска подари ябълка на Ахмед Доган по време на учредителната конференция на политическа партия Алианс за права и свободи на 15 ноември 2025 година. Ахмед Доган бе избран за почетен оперативен председател. Беновска подари на Доган ябълка и му зададе въпрос. Заместник-председателят на АПС Танер Али обясни, че гласът на Доган е паднал и затова няма да отговаря на въпроси. Това ще се случи на следващата пресконференция.
1: Може ли въпроси вече?
3: Много кратко.
1: Да, разбира се.
3: Много кратко.
1: С уважение.
3: Все пак да почиваме, не сме почивали, видяхте, нямахме никакво
1: почиване. Вие сте млади, както казахте самия вие, и трябва да сте тестостеродни, нали така?
3: Добре.
1: Добре, без остроумие. Беновска. Господин Доган, може ли да се изправи, за да не ударя някого?
3: Може да се
1: справи
3: да
1: благодаря някой ябълка. Искам да го
3: подам. Не, няма проблем, няма проблем.
1: Моля ви. Оп. Браво. Браво, благодаря ви, това е ритуал. Поздравявам ви българска здрава червена ябълка, за да бъдете успешни в новото поприще, като втори проект. Няма да ви разпитвам сега за какво съжалявате, какво помните, стари спомени и така, добре разбирам ви жеста. Да. Да се ръпвате.
3: С гласа
1: мога. Няма лошо, ще отговорите кратко. Само едно искам да ви питам. Пожелавам ви на добър час. Поздравявам ви без гняв назад, нали така и към себе си особено, защото имате сигурно самокритика, това е друга тема. Какво ще направите с момчето Феномен и с неговия партньор, Бойко Борисов, за да помогнете спокойно, да помогнете на България, да помогнете на добре кратко питам. Кажете една дума. Една дума кажете. Моля.
3: Колеги,
1: ние за това сме дошли.
3: Колеги, понеже...
1: Добре, прошепнете го на микрофона, за това си може да ви чуем.
3: Колеги, господин Доган, понеже преграхме от днеска отговорене, когато бяхме...
1: И се не е толкова преграхме, верно.
3: И затова не мисля да са сериозни детални.
1: Кажете една дума, какво ще направите? Мир в държавата, мир по света, какво? Дай му микрофон. Микрофон.
3: Не. Вижте, ние казахме това, което ще бъде брифинг, а не пресконференция. Вие, понеже нали, сте така доста настойчиво поискахте да зададете някакъв въпрос, за което ви благодариме. Наистина, в момента няма да вземе такава пресконференция, за която вие си мислите.
1: Фалсерце. Може да гледам да не кажа една дума.
3: С идеята, наистина да дадем една пресконференция, когато, нали, се чувства малко по-комфортно. Да. Благодарим ви.
1: Да, добре. Не, сериозно, господин.
2: 93,9 FM. Светни се за отстъпката на тока за твоя бизнес. За повече информация посети energoto.bg.
4: От 3 юли до 5 септември белоградчишките скали ще бъдат опера и сцена на върховете. Музикална и театрална магия под открито и звездно небе сред величествения природен феномен. Опера, театър, мюзикали, балет и оперети. Звездни заглавия Тоска, Кармен, Мадам Бътърфлай и Сватбата на Фигаро. Култовият мюзикъл Кабаре, Лайф он Бродуей, Срафи Богосян, легендарните Тангра и БТР. Впечатляващи театрални спектакли Чамкория, Петък вечер и Отчаяни Съпрузи 2. Станете част от магията. Билети Вивендим, Грабо, Урбо и Купи билети. Фестивалът се реализира с подкрепата на Електрохолд.
5: Подстригване, боядисване, всичко прави с Финес. Само сметката за ток не мога да я оформя.
6: Може би трябва нов стил.
5: Как така?
6: Енергото.бг. Ток с отстъпка и всичко става онлайн.
5: Аха! Значи не сменям професията, само доставчика на ток.
6: Енергото.бг. Ток с отстъпка за твоя бизнес. Влез и виж как да плащаш по-малко.
7: Масло сменихме, филтри сменихме, съединител. Абе, остана ли още нещо за смяна?
8: Остана! Доставчикът ни на ток.
7: Е, това как става?
8: Енергото.бг. Ток с отстъпка. Онлайн. Без излишни обиколки.
7: Значи, оправяме и сметките.
8: Енергото.бг.
7: Светни се за отстъпката на тока.
8: Ако можеш и токът да вземам на промоция, като доматите...
9: Шефе, може.
8: Айде бе. И откъде? От пазара ли?
9: От Енергото.бг. Ток с отстъпка. И всичко става онлайн.
8: Значи, повече вкус в менюто, по-малко в сметките.
9: Точно така.
8: Енергото.бг. Изгоден ток за твоя бизнес. Влез в Енергото.бг и виж как да плащаш по-малко.
2: 93,9 FM.
10: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
2: Девяносто три цяло и девет FM.

0: грижим за вашите компютри. IT отдел Zetatron. Без стрес за дома и бизнеса. Zetatron.bg.
1: Медиен партньор Радио К2.
2: Радио К2. 93,9 FM.
3: Здравей! Макар че имам право на младежка карта, избрах да пътувам с новите билети с прекачване. Държа новата карта Ultralight, на която мога да заредя тези превозни документи. Това е новата Ultralight Sofia City Card. Струва само 80 стотинки, но трябва добре да я пазиш. Лесно може да се смачка и повреди в джоба ти. Можеш да я купиш на касите на ЦГМ или на касите в метрото. Тя не е персонална и не можеш да я заредиш на сайта. Ако билетите ти свършат, трябва да отидеш до касите на Център за градска мобилност или в метрото. Можеш да качиш билети 30+, или 60+, карта за 24 часа или пък дневна карта.
4: А това е Sofia City Card. Познаваш я от касите на Центъра за градска мобилност. Можеш да я купиш само от там, не се продава в метрото. Персонализира я на касата и след това си направи регистрация в сайта на Центъра за градска мобилност. Ако не знаеш как, там ще прочетеш. Така ще можеш да зарежеш от там билети с прекачване за 30+, или 60+. Картата струва 3 лева, но можеш да я ползваш дълго време. Ако билетите свършат, можеш да заредиш отново или на касата на Центъра за градска мобилност, или на касата в метрото, или отново на сайта. Напомням, че на тази карта можеш да заредиш всички превозни документи, които издава Центъра за градска мобилност. Сега вече знаеш как и откъде да си купиш електронните билети с прекачване. Важно е да помниш, че на карта можеш да заредиш само от един вид билети и трябва да ги валидираш във всяко превозно средство.
2: Беновска пита.
5: Привет! Аз, Иляна Беновска и екипът на Беновска пита и Радио К2 ви молим да почувстваме и помислим заедно. Чуйте стихотворението на Радой Ралин «Пресита». Дотегнаха ни вашите полемики, безкрайните ви спорове и тези, дотегнаха ми всички постижения и полети нагоре в стратосферата. Разкъсахте живота ни на формули, сърцата ни дори механизирахте. Не можем като хора да говорим, не можем да се смеем и да мислим. Отблъскваме годините си с бързане, пилеем си душите по илюзии. На 20 години сме изгърбени и вехнем младините си нечути. Къде остара прежния лиризъм? Забравихме ли образите чисти, сонатите, поемите, картините на всички неизвестни и велики? От всичко сме преситени до дъно, дори мечтите станаха банални. Скръпта престана вече да е скръп, а колко малко още сме живяли. Дотегнаха ми вашите полемики и ние се превърнахме на формули, които нямат никакво решение. Къде вървим? О, хора безисходни!
2: Беновска пита.
6: Моята молитва, никой не е теб. И това си ти, суперсила. Поемете си дълбоко дъх, върнете се в настоящето за момент и се запитайте, кое е наистина важно за вас точно в тази секунда. Губиш само онова, в което се вкопчваш. Буда. Малки неща за щастие. Когато наловиш уханието на любим парфюм около себе си, отражението на пълна луна в водата, усещането на тревата в крака за ти, когато ходиш бос по поляна, когато неочаквано пуснат любимата ти песен по радиото, за да бъдеш по-богат, по-щастлив и по-свободен, е нужно единствено да искаш по-малко. Малки неща за щастие. Тишината, когато вали сняг, топла баня след дълъг зимен ден, когато си толкова разлънован от нещо, че чак не можеш да заспиш, както когато си бил малък. Щастието на баба ти, когато си изядеш всичко. Има само три неща, на които да ви науча. Простота, търпение и съчувствие. Лао Цзе. Малки неща за щастие. Написани на ръка писма, изпратени от далечна страна. Когато някой искрено разбира как се чувстваш, да си легнеш в току-що сменени и ухаящи на чисто чершави. Когато коремът те заболи от смях. Един дом с по-малко вещи е по-просторен, по-спокоен и по-фокусиран върху хората, които живеят в него. Малки неща, за щастие. Да намериш нещо, което мислиш, че си загубил, когато непознат човек ти се усмихне топло, ясна нощ сред природата, когато можеш да видиш звездите, да се събудиш от красив сън. Природата рисува за нас всеки ден, ден след ден, картини с безкрайна красота. Малки неща за щастие. Да откриеш зелено и живописно място на половин час от къщи. Когато непознат ти задържи вратата и ти се усмихне, мъдър съвет от възрастен човек. Да вървиш по килим от пъстроцветни есенни листа. Звукът на тишината е нещо красиво. Да разръчкаш огън сепеници е по-истинско забавление от почти всичко друго на света. Малки неща за щастие. Топлината на първите слънчеви очи върху кожата ти, да разгърнеш страниците на стар албум, когато ти се отдаде възможност да направиш нещо за някого или да помогнеш за кауза, в която вярваш, да пееш на глас силно. Малки неща за щастие. Да си гледал толкова хубав филм на кино, че да не ти се иска да помръднеш от мястото си. Красивите светлини на града, гледан от високо през нощта. Весело, трогателно и вълнуващо сватбено празненство. Да слушаш жива музика в парка. С малко цветя в моята градина, половин дозина картини и няколко книги, аз живея без завист. Малки неща за щастие. Целувка по челото. Да прекараш цяла нощ в разговор с близък приятел, когато някой ти се обади просто така, да те чуе. Да се хвърлиш в прясно натрупан сняг. При много хора придобиването на богатство не слага край на проблемите им, а само ги променя. Сенека. Малки неща. За щастие. Малко момиченце, което се втърва да прегърне баща си, когато токът спре, и си дадеш сметка колко е красива светлината от свещите. Голямо семейно събиране. Баби, дядовци, деца, глъчка, прясно изпечена питка, смях. Каква полза, ако някой спечели целия свят и изгуби и ощети самия себе си? Малки неща за щастие. Да се прибереш при любим човек след дълъг ден. Да срещнеш случайно близък човек на необичайно място. Шумът на листата, когато духа вятър в гората, уикендите, които прекарваш в къщата, в която си пораснал, малки неща за щастие. Кухня в провинциална къща не е съвършенството на детските рисунки, да се почувстваш щастлив без конкретна причина, магическия танц на ято птици. Животът действителност е много прост, но ние настояваме да го правим сложен. Конфуци. Малки неща. За щастие, пролетни цветове, които се сипят от дърветата като сняг и сладки аромат, който се носи от тях. Пикник с карирана покривка, домашна приготвена лимонада, пресни плодове и зеленчуци и изпечен малко по-рано сладкиш. Да намериш много стара картичка от близък човек. Където има любов, има живот. Махатма Ганди. Малки неща за щастие. Домашен любимец, който се припича блажено на слънце. Когато изпуснеш нещо чупливо, но то остане непокътнато. Миризма на хартия, идваща от току-що разтворена нова книга. От блясъците от слънцето в лазурно море. Ако можеш да прекараш един съвършено безполезен следобед по един съвършено безполезен начин, ти си научил тайната на живота. Малки неща за щастие. Рождения ден на любим човек или дете. Първа среща, да хапваш сред природата, когато внезапно осъзнаеш, че всичко е наред и няма за какво да се тревожиш. Цени цветето, което расте на твоята тераса само за теб. Малки неща за щастие. Прохладни летни вечери на село и проблясващи мрака светулки. Малко дете, което само избира какво да облече. Стари детски книги. Пипи дългото чорапче, приключенията на Том Сойер, Алиса, страната на чудесата, приказките на Ханс Кристиан Андерсен. Ние никога няма да осъзнаем колко добро може да направи една обикновена усмивка. Малки неща за щастие. Да намериш красива мида на плажа и да я подариш на някого. Съвършенството, с което паекът оплел своята паяжина. да хапваш топла супа в хижа през зимата, когато някой те посрещне на гарата след пътуване. Дай обед да отделиш време в живота си, което е свещено тихо време, само за себе си. Изброй на ум няколко неща, които те правят щастлив.

0: Беновска пита. Здравейте! 30 май 2026 година. Гледате ни по канал 3, по YouTube канал Беновска пита радио К2, по фейсбуци Беновска и Беновска пита. Слушайте ни по радио К2. Вече правителството на Радев започва да си показва лактите, зъбите и ногтите. Дано да е за добро. Народа се надява. Но дали Радевчетата, както аз ги наричам, няма да изденят Радев? Нека да видим. Хайде сега гости, теми и събеседници днес. Беновска пита.
1: Беновска пита. На 30 май 2026 година.
0: Беновска пита.
1: Беновска пита. На 30 май 2026 година. Събота от 9 часа. Беновска пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. Беновска.
0: Пиньюс. Откъде в Маринела на Ветко Арабаджиев Певски и Ливански крадат по 40% от обществените поръчки?
1: Беновска.
0: Ивелин Михайлов, величие. Радев, по-добре ли управлява от Борисов и Певски?
1: Беновска.
0: Тодор Батков, син, независим политик, може ли в България?
1: Беновска. Моята молитва за България.
0: Ивелин освобождава от робство. Радев и Радевчетата работят яко.
1: Гледайте по канал 3. В YouTube Беновска пита радио К2.
0: И така, отново. 30 май 2026 година. Да видим какво ще се случи до края на ваканцията. Радев обеща, че няма да има ваканция. Министерският съвет, Народното събрание и то се засили да няма ваканция. Всички са запретнали едни такива ръкави, правят арести, правят проверки, активират се да строят магистрали, да събарят постройки. Алино баба ли, баба Алино ли, какво се нарича това във Варна, ще го научим и него. И така нататък. Нека да видим обаче какъв коментар съм приготвила аз.
1: Беновска пита. Беновска пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. Беновска.
0: Пиньюс. Откъде в Маринела на Ветко Арабаджиев Певски и Ливански крадат по 40% от обществените поръчки?
1: Беновска пита.
0: Здравейте. 30 май 2026 година. Уважаеми слушатели и зрители, всъщност това е едно банално обращение. Хора, никога не сме се оплаквали нито от Радио К2, нито от Беновска пита. Знаете, че винаги помагаме. Който да ни звънне, моят телефон е известен на цяла България. Звънят ми от Перник, че имало ешерихия коли, па нямало никой в инфекциозна болница. Звънят ми сигурно 1000 души настаних по време на COVID-а, които не съм ги виждала никога в болници. Събираме помощи за хора, които се нуждаят от лечение. Абе, какво ли не е сега да не изреждам? Това не е хубаво. Човек не трябва да се хвали с това, което прави, защото ние го правим от сърце и го правим, защото знаем какво е, когато на теб няма кой да ти помогне, когато на теб ти трябва помощ. Нали знаете, помощта трябва да се окаже сега и на време, защото после може да е късно. Е, и аз потърсих малко помощ, и сега ще разберете защо. И да ви кажа, установих следното. Който ме чува, аз ще го разкрия и него, когато му дойде ред. Не ми помага, знаете ли защо? Защото нямам хижа в Петрохан. Кой разбрал? Разбрал. Но за какво става въпрос? От 13-та, 12-та, 10-та, от 10-та година, че може би и по-рано, предавателят на Радио К2, обществено-политическото радио, което е лицензирано за национален честотен ресурс и е най-силното новинарско радио, и особено в София. Та, предавателя се намира, внимавайте, на покрива на бившия хотел Кемпински, който се прекръсти по-рано Кемпински Зографски. И имахме чудесни отношения с, за съжаление, отлетелия на небето господин Зографски, след което той беше закупено, той беше закупен и стана собственост на така наречените Ветко и Маринела Арабаджиеви, които всъщност сега бързо ще ви разкажа за тях. Истинските имена са Вълчо и Маринка. Не знам, що срамуват от тези имена. Той хотел сега се нарича Маринела. Та, предавателят на Радио К2 по предписание, внимавайте, не по наше желание, на Комисията за регулиране съобщение, тя е законовия орган, който определя тези неща, на нашия предавател намира се в една кабинка, така полицейска си, представете, метър на метър квадратен, едно предавателче и някакви рутерчета там, се намират на покрива, на най-високия покрив на Кемпински Зографски, така наречения сега на името на Маринка Маринела. Това е от гледна точка, това, че там има пряка видимост към купитото, имаме пряко обучване към София, територията и така нататък. Се изискване технически. Не смущаваме РВД, внимавайте, въздушното движение. И ред други неща се изпълняват, когато си сложиш, ти не може така да си сложиш един предавател някъде си и да си предаваш. Та, Комисията за регулиране на съобщение не е предписва това място. Въпросният покрив е сигурно към 2 декара, да речем. А аз ви обясних нашето предавачо, че е в кабинка метър на метър, квадратен метър, един. В едно ъгъл, че се е свило. И даже когато валяха големите дъждове, въпросния хотел Маринела, на когото ние плащаме наем, трябва да отиде и да види дали там нещо не се случва с води, ветрове и така нататък. Обаче какво се получава? Покривчето има едно такова каналче, знаете, както примерно с реките става в градовете в България, запушват се и прелива. Така каналчето се запушило с листенца, стоят и онойте с мръсотики, никой въобще не се качва на той покривче. И предавателят потънал до половината. Дайте ли си сметка колко е скъп един предавател във вода? И изгоря. Ма, в Кемпински, Зографски, така наречения Маринела, значи Маринела ще го наричам, въобще не им пука за това. Да се наложи да се намесят хора от Столична община, от полиция и така нататък, да отпушат канала, внимавайте. Ние им плащаме. Там да седи нашата кабинка метър на метър, върху 2 декара празен покрив, но никой въобще не се грижи за това. Взимат ни паричките за наем, а взимат ни парички и за ток. Не знам защо, обаче всеки месец ни взимат различно количество пари за ток, внимавайте. А ние имаме едно и също в тая кабинка. Един предавател и 2 рутерчета. Точка. Нямаме никаква друга консумация. Веднъж ще ни вземат 4-500 лева, веднъж ще ни вземат 600 евраци и така нататък. Не се знае, но ние си плащаме. Та, въпросните Вълчо и Маринка. Вълчо, бивш сътрудник на Държавна сигурност, доказано чрез архивите на Държавна сигурност, бивш шофьор на месокомбинат в Асеновград или в Пловдив или къде ли, и неговата съпруга Маринка, са станали големи индустриалци по повеля на партията, разбира се. Вълчи се здобива с хотели по Черноморието, със съжаление с хотел Елена и го презастроява и знаете какво бедствие се получи и загинаха 4 души. Ама наказани няма, нали разбирате? Хотел Маринела си купува кемпински. Знаете ли как защо е строен кемпински? Кемпински е строен от японци във връзка с, мисля, че беше шестия, не съм сигурна колко съм била голяма тогава, но го знам, шестия международен фестивал на младеща в света. И тази постройка, както каза баща ми, той ми вика, кажи моето момиче, нещо да е построено през последните 40 години в демокрацията, като Симеоновския лифт, като НДК, като Кемпински, ми няма. Та Маринелка, Маринка се е здобила с Маринела и там си разиграват коня. Между другото, тези юнаци, двамата, Вълчо и Маринка, аз им казах, трябва да им погледнем фоето. Знаете ли какво има в фоето? На този въпрос е хотел Маринела. От един път сещате ли се? Ами, един хубав момиченца с наджукини, нацицени, направенки. Знаете ли що седат те долу в фоето? Защо седат такива момиченца в фоето на хотелите? Знаете ли? Мислете и се сетете. И едни батки се разхождат наоколо. Знаете ли защо? Я ми покажете нещо ми стара рано с... Ох, тия батки. Да вземат Вълчо и Маринка да си погледнат фоайенцето, че ей сега ще се обада в ДАНС и да видим Демерджев, министър и вицето, дали ще се засили и той натам да види какво правят там тия хорица в фоайенцето на хотел Маринела. Но това, by the way, ние си плащаме редовно найема, плащаме си тоците, всичко. Нямаме грижа, но сме там, пак повтарям, по разпореждане на комисията за регулиране на съобщенията. И по време на COVID-а, знаете, всички изпаднахме без парича в тъти, онути и сме забавили няколко плащания за една дребна сума, нещо да ви казвам, просто смяхме на Ветко, така, пардон, на Вълчо и на Маринка, една вечеря не им струва толкова. И постепенно си изплащаме тия пари, защото не сме от най-богатите, за съжаление. А напоследък всички обедняхме, нали, и вие, и така. И ние си изплащаме тези парици и изведнъж какво се случва лятото. Вълча и Маринка решават, че трябва да вечерят. Трябват и моите десина

0: Γράψαμε στο ένα μέδια να σε πράει πρόστακα στράκα στους πρόστιχοι ή να ρίξει βαρβίσιτσκο έτκα να. Ή πείτε μας, αβέ, πούτσο, τα χουλιά σπουρίζω βεξέρα. Ναι, τι απορριτράσει γι σαβερέμ, αβέ σε περίσσι. Γι τα όφ μου μητσέτα, γι που μητσέτα δεν πάτκε τα τέτου. Ωχ, πάχνες του μεζεβουλάνους. И у нея на джокините какви, на цицените, нали се бериси ги от тях, е, от какво взимаш от тях там, а? Няма ли кой? Господин Демерджев, какъв министър на вътрешните работи сте? Я проверете. Какво се случва там по хотелите? Хотел Марина, какво се случва там? Та, тези юнаки и юнакиня са ни блокирали мъничките парички и искат да закрият, внимавайте, искат да закрият, искат да закрият, искат да ликвидират Радио К2 и Беновска пита. Е, вас може ли ви пука? Никога не съм се обръщал към вас за помощ. Винаги ние сме помагали. Сега споделям с вас. Но така наречения борец за правда и свобода, Николай Бареков, пусна и още едни неща, защото Вълча и Маринка, Ветко и Маринела не са известни само с това, че бяха обвинени и така на бърза ръка едни главни прокурори, други не съвсем главни и четвърти, пети ги оправдаха. Бяха обвинени за укриване на ДДС, за пране на пари и за престъпна група. Какво стана? Господин Демерджиев, какво стана? Господин Демерджиев, какво стана? Хайде да видим. Я, да проверим новия главен прокурор, новата КПК, комисия против корупцията или какво се нарича там. Я да ги проверим пак, защото знаем колко дела са на трупчетата. Нека да видим B-News какво пусна. Колеги, моля ви се, пуснете го, за да си изясним цялата линия. Кой иска да вечеря или да обяда, или да закусва с нашата дестинка хилядички левченца, защото си не е пари човека, той милиони. Не е какво имам права сметка. Да, не съм била сътрудник на държавна сигурност, не съм била шофьор партиен. Трагедия. Но така, всеки си избира участа, но ние сме сблокирани парета. А Ветко иска да вечеря, да закусва или да обядва с нашите дестина хилядички левченца. Пуснете, колеги.
1: Беновска пита.
2: Беновска пита. Кой на какво основание иска, но и може ли да управлява България? Политиката глупако. Беновска.
0: Пиньюс. От хотел Маринела на Ветко Арабаджиев, Певски, Левански крадат по 40% от обществените поръчки.
1: Беновска пита. Беновска пита.
0: Финюс. От хотел Маринела на Ветко Арабаджиев, Певски, Левански крадат по 40% от обществените поръчки.
2: Бившият заместник-председател на ДПС и политически опонент на Ахмед Доган от 90-те години на миналия век Гюнер Тахир разкри чудовищен размер на корупцията в сегашната партия на санкционирания по Магнитски за гранд корупция Делян Пеевски, пише B-News. Лидерът на малката партия НДПС направи сравнение с комисионните по време на правителствата на ДПС, с НДСВ и БСП и сега. Тогава, 2001-2009 година, от всяка обществена поръчка 10% са отивали към ДПС, по 5% за централата в София и 5% за общините. При Пеевски комисионните стигат 30-40% и всичко отива в София за Пеевски, заяви Тахир по Нова ТВ. Тахир направи заключението, че именно това е причината да се строи некачествено и с лоши материали. Изказването си Тахир направи по повод разпита на кмета на Кърджали Ерол Мюмюн и истеричната реакция на Делян Пеевски. МВР разследва обществена поръчка за приют за бездомни кучета. Дадени са 5 милиона лева пред

0: преди изборите. Авансът е взет, приют няма. Фирмата вероятно е бушон и държавата ще търси на босия цървулите. Парите вече са изнесени с бомбардието на Чичо Валтер към Турция и оттам с Фалкона към остров Крит при депото на Иван Мирински. Гюнер Тахир направи пряка връзка между снимките на кметовете с Пеевски под герба в кабинета на Тодор Живков и даваните пари от бюджета за общините. Тахир посочи сумата от 4 милиарда, която съобщи новото правителство, че е усвоена за една година вместо за 4. Над половин милиард са заминали за общини от корпулентните обръчи от фирми на Пеевски, Кърджалийско и община Белица, където коли и без и селският кмет е Ради Ревански. Селски кмет на 1000 лева заплата, но с офис в лъскав хотел, като за милиардер и финансов магнат от Уолл Стрийт. Вместо вълка от Уолл Стрийт в български вариант имаме вълка от Ривородопските гори. Ревански по прякор Ради Ролекс е личният ковчежник на Пеевски. Цитира разследванията на Биньюс, Гюнер Тахир и разказа схемата. Бизнесмени разказват на Тахир, че Ради разпределя обществените поръчки от името на ДПС и ги приема в офис в лъскав 5-звезден столичен хотел. Маринела, бележка на редактора, защото гостът понова не назова хотела. Откъде на къде селски кмет на една заплата има офис в София на такова място, пита Тахир. Само часовникът златен Ролекс от лимитирана серия на Ревански струва над 50 000 евро, каза гостът на смаяните водещи в студиото и посочи, че Ревански има цяла колекция от подобни часовници с марката Ролекс. Само рамките на слънчевите очила на Ради Ролекс струва 60 000 евро, констатира Тахир. През последната година малкият помак, който тежи около 45 кг с мокри дрехи, ходеше по нощните клубове с по няколко бронирани коли кортеж и с по 30-40 гавази охрана с слушалки на ушите и демонстрираше луксозен начин на живот, достоен за маркиз от 16-17 век в Париж. Това не е изненада, защото ако Ради Ролекс е разпределил само за последната една година при кабинета Желязков 500 милиона към общините на ДПС Пеевски, това прави чиста печалба от 300 милиона за него и шефа му, или поблизо 30 милиона на месец. По милион два да щипва ковчежникът от държавния бюджет. Това прави достатъчно за часовници Ролекс и скъпи почивки, майбаси и рамки за очила на стойност годишната издръжка на половин село в община Белица. Тахир съобщи и за втори офис на ковчежника на Делян Пеевски Ревански, заведение до Орлов мост, където са приемали бизнесмени и им са давали задачи колко да вземат от дадена обществена поръчка и колко да върнат под масата. Нашата медия научи обществената тайна, която коментира цяла София, че Ревански е изключително близък с собствениците на хотел Маринела и дори се готви да прави общи проекти с тях на територията на комплекса в столичния квартал Лозенец. От години Ревански и жена му обикалят на разноски на хотелиерите заедно с тях по екзотичните дестинации по света и купонясват на шатото им в Сен-Тропе далеч от зоркия поглед на КПК или Компи, които по закон трябваше да борят корупцията. Зад гърба на боса си Делян Пеевски, Ради Ревански се хвалял, че ще строи още една сграда до 5-звездния хотел на терен, който са му предоставили неговите любезни домакини. Ролекса пере мръсните пари от корупционен кеш и оперира с тях чрез един варненски строителен бандит по прякор Ники Цайса, който бе цар на обществените поръчки в София по времето на ГЕРБ. За връзките на Ради Ревански с Арабаджиеви се знае от години, а в техния хотел Маринела Делян Пеевски направи всички знакови избирки, конгреси и банкети, чрез които открадна ДПС от турците. В един период около епохалните времена на сглобката и преди да открадне ДПС, Пеевски бе отцепил два етажа от хотела и живееше там с охраните си, както американските гангстери и мафиоти Мики Коен и Л.А. и Ал Капоне в Чикаго през 40-те години на миналия век. Късно вечер Пеевски е пушил пури по халат и джапанки в лобито на хотела, компанията на Ерол Мюмюн Митко Аврамов Галата, който му купува циганските гласове по избори и Ревански. Въпрос, на който се надяваме да получим отговори от прокуратурата и новата антикорупционна комисия. кой и как плаща сметките на санкционирания по Магнитски олигарх и нарушават ли заедно с него американските и британските санкции, ревански и арабаджиеви. Това ще бъдат нашите въпроси до посолството на САЩ и до Държавния департамент. Службите са сложили на мушката отдавна араба Джиев, но Ревански е един от първите кметове на Пеевски, които ще бъдат обстойно проверени от новата антикорупционна комисия и дадени на прокуратурата. Тепърва ще се изследва връзката на Ревански с Ветко. Не е ясно как той се превърна от жертва на Пеевски в негов любезен домакин и може би съучастник в някои по-тъмни дела, с които Шишкото основно се занимава. Възможно е проблемите покрай елените, които останаха под водата на потопа миналото лято и в бизнеса да са тласнали Ветко към безразсъдни действия. Почти целият му незаконен комплекс в живописната планинска местност на Цвънчака стана на руини и отиде в морето, защото бе построен абсолютно незаконно и против всякакви норми и правила за безопасност. В момента фамилията от Пловдив разпродава ударно имоти и хотел Марица в Пловдив вече е продаден на фирма Хъс за апартаменти на стойност около 20 милиона евро. Натезгяха се и други лъскави активи, имоти на топо локации, но не и луксозните им имения в Сен-Тропе и на Лазурния бряг. Който се е хванал в Пеевски, Хаир не е видял и скоро свършва като лавка и доган. Нека гостите на столицата и всички газари с лъскавите коли внимават. Дали, ходейки из лъскавите кръчми на хотел Маринела, няма да станат мишена на службите като част от ОПГ-то на Пеевски и Ревански и техните помагачи.
1: Беновска пита. И така, уважаеми зрители, уважаеми слушатели, да повторя. Днес на 30 май 2026 година от два месеца бившия Вълчо и бившата Маринка на Рабаджиеви, бившия сътрудник на Държавна сигурност и шофьор на меса комбината в Асеновград ли, в Пловдив ли, къде ли, бившия комунистически доносник Вълчо, който се е преминал на Ветко, ти разбираш, може би това е по-артистик, и Маринка, която пък се е преименувала на Маринела, нали разбирате, така е по-секси. Та, тези юнаци, показвай ги, Асене, показвай ги пак, тези юнаци красавци с имение в Сен-Тропе, с парк за милиарди левове, с хотели, закупили, представи си, най-страхотната сграда на социализма от светски характер, хотел Кемпински, който беше построен за на 9-я световен младежки фестивал в България, който го превърнаха в бардак долу. Ох, пак едни батки се разхождат, я нещо носа пак ме за Сърбия. Я ме покажете, колеги, там едни батки долу какво правят. И едни наджукини гърли с цици и така нататък. Какво прави, бе, министър Демерджи? Какво се прави в хотелите? Какво се прави в флоята на хотелите? Откъде се печелят пари? Да, тези арабаджиеви, които бяха обвинени, обвинението им потъна за престъпна организирана група, за пране на пари, за укриване на ДДС, замина тази работа. Ма дано сега комисията против корупция, новата каквато и да е тя, новия главен прокурор и главно, пак повтарям, министър, вице, Демерджиев, я да видим, дали сте силни към олигарсите или те бая са ви платили за изборите, а ще разкрием и тая тайна. Та тези същите, вече два месеца и три почти, са ни блокирали на Радио К2 и на Беновска пита малинките, дестина хиляди там колко левченца, за кои трябва да им стигнат дори за една вечера, за едно обядче, за една закуска. Нали разбирате? Защото тук става дума за стотици милиони, може би милиарди. В момента заедно с Делян Копеевски си делкат по 40% от обществените поръчки, а Влади Ревански ходи с тях на Сен-Тропе, на той ти, оно и ти, ай ги покажете там с цветните очила. Нали, живот се живеят, братя. А ние не може да си платим ни заплатите, ни лицензните такси, ни сродните авторски права, ни ток, ни нищо. Ние сме край. Имаме часа и дълго ни към тяха оскъпен. Казах дълго ни как възникна. По време на COVID-а забавихме няколко плащания, които си ги изплащаме редовно. Между нас казано, те вече са си изтекла давност, но те именно затова ни блокираха сметките, за да могат да си ги съберат независимо от това. Но разбирате, както се казва, Гиньо Ганев казваше, помните ли, бития бит, да не казвам другия, какъв, знаете го, това лапта, в момента Вълчо и Маринка, така наречените Ветко и Маринела, притежателите на големи имоти, лъскави цайси, ходещи по целия свят, трябват им нашите 10 хиляди левченца да си закусят. Те толкова няма да им излезе една закуска. Никога не съм молила, никога не сме молили. Ние за помощ, винаги ние сме помагали, както казах. И 1000 души настанихме по време на COVID-а в болници. И спасихме Плевен от Перник от Ашерихия Коли. И спасихме Перник от безводие. И спасяваме какви ли не хора, които са раково болни и така нататък се нуждаят от пари. И събираме и моите деца с тяхната дейност като ученици събират пари за олимпиади, да ходят български талантливи деца и така нататък. Ние помагаме. Сега не моля за помощ, но искам да ви споделя, че ето на който е бил, той пак е. Защото вероятно си е платил. Така ли е, господин Радев? Плати ли ви Бълчо, така наречения Ветко, и неговата импозантна съпруга, покажете я, бе, хора, неговата красавица, вижте ги скви очила, се гледайте какво става тук, какви чантички. Платиха ли ви те за изборите? Я вижте какъв живот си живеят. Дали са ви платили? Дали ще минат пак и така? А ние тук се гърчим, свободното слово. Нашия предавател, който дължим за него, се намира на 2 декара празен покрив на въпросния хотел Кемпински, така наречен Маринела, не знаем защо, който да ви казах, ох, едни батки там, чакай да видя долу ли са нещо, сърби ме носа, и едни гърли такива на джукини, те се разхождат. Да видим какви парата изкарват от флоето тия хора. Да, някаква повече да ви надувам главата, да живее пазарната економика, да живее капитализма, да живеят Вълчо и Маринка, Ветко и Маринела и Дарян Певски, които си делкат по 40% от обществените поръчки във въпросния хотел Маринела. Аз съм Беновска и днеска не знам, питам ли ви или ви споделям, да сме живи и здрави.
2: Беновска пита.
0: Беновска пита. Кой на какво основание иска, но и може ли да управлява България? Политиката е глупако. Беновска.
1: Ивелин Михайлов, величие. Радев, по-добре ли управлява от Борисов и Пеевски?
2: Беновска пита.
1: И така, вече сме във връзка с първия гост за днес, 30 май 2026 година. Това е редовия вече член, но сърцето, кръвоносната система и вдъхновителя на партия Величие, господин Ивелин Михайлов. Господин Михайлов, чуваме ли се, виждаме ли се?
3: Здравейте, госпожо Беновска, как сте?
1: Здравейте. Отново ви дигам открита, отворена ръка. Нали знаете кой си показва ръката с дланта? Този,
3: да,
1: който не крие,
3: да,
1: нищо. Ние с вас така. Кажете ми.
3: Така, казвате първо редови член. Да ви кажа, в партия Величие, и това е интересното, че аз съм... нали знаете, в армията винаги пускат редниците първо. И щом един редник може така да разбърка и политическото пространство и да нанесе такива поражения на старите управляващи, помислете си, ако взема да влизат нашите ефрейтори, сержанти, старшини, лейтенанти, младши лейтенанти, старши лейтенанти, да не говорим до генерали, но те в момента стоят в резерв. То винаги така е в армията, не пускаш една бойна единица, докато първата върши работа. Тези все още се препънаха на пехотата.
1: Така, аз за това...
3: Чакайте малко,
1: да напомня.
3: Само във връзка с
1: да напомня нещо. Само да напомня.
3: Партия мафия.
1: Ето партия мафия. Вие огражданствихте това наименование партия мафия. Вие огражданствихте наименованието прасето и какво беше? И тиквата.
3: Двете прасета от фермата на животните.
1: А, така, от фермата на животните.
3: Управлението на прасета.
1: На Оруел. Вие всъщност ги свалихте от вас. Аз сега да видим Радев дали ще се възползва от това. Кажете ми сега за Маринела.
3: Ами за Маринела, преди време аз даже го бях казал в едно ваше предаване. Това беше по време на демонтирането на паметника на Котрак от Самарска област, където беше поставен. Човек с добри позиции в Руската федерация и ние говорихме тогава с него какво може да направим, за да попречим на това демонтиране. И само 15 минути след срещата хора на Пеевски, които са такива платени влогъри, веднага казаха, Ивелин Михайлов е бил с Малинов така и така в Маринела, което безспорно показва за това, което вие казахте, което аз преди много алармирах, че повечето хотели в София, да не кажем и всички хотели, които са собственост на Делян Пеевски, Бойко Борисов, там са скрити собственици на мафията, вътре са оборудвани с камери. И един човек си мисли, че отива и е скрит някъде, а всъщност те записват абсолютно всичко. Най-лошото нещо е, че примерно вие отивате с съпруга си и вие нямате интимно пространство, вие сте в Big Brother. Утре могат да пуснат всяко едно нещо по един унизителен начин. Сега тук, като казвам, хората няма какво да крият, но личното пространство на един човек е нещо, което трябва да бъде защитавано. Ако те омаринела, то е оборудван с по 5 камери във всяка стая. И тук даже ще кажа един случай, който ми казаха, това е било още по времето на социализма. Тези големите хотели, както е бил и Кемпински, тогава японския хотел, нали го казваха.
1: Да.
3: Когато са ремонтирали хотел Черно море, тук във Варна,
1: да,
3: и неусетно разбиват и влизат в една стая цялата в подслушвателна апаратура и вътре двама прислушат.
1: Да,
3: това е стая, която е останала, да, останала от времето на службите още. И тя продължава службите да се я ползват. Тези хора са ги вкарали в полицията, задържали са ги за 72 часа и са казали повече нищо, и докато се върнали, стаята отново била запечатана. Иде, такъв тип стая, особено в такива хотели като Маринела, ги има още от едно време. И аз тук ми е чудно, хората за какво го ползват това нещо, при положение, че много хора казват, личното пространство искат да им защитено. А най-лошото е, че именно тези, които правят най-много престъпления, защото старата власт разчиташе на това, то не е само старата власт, в света като цяло службите разчитат на това, един човек да се компрометира. Нещо, което дори са ми казвали, е, че защото, нали, както казваме хубавото, така трябва да казваме и лошото, което е било преди години, че всеки един, който заема висши постове, е трябва да мине една година обучение в КГБ. И ако... И накрая те дават становище. Годен, негоден. Става, не става. Зависи от възможността за подчиняемост, от компроматите, които са му направили. Защото един човек в управлението, той трябва да бъде държан. И тези индивиди, които... Тези субекти, които работеха с Пеевски и с Борисов, те събираха в Маринела. Там им бяха най-често събиранията. Но те си мислят, че когато работят към тази мафия, те са защитени. Аз не съм човек, който е от Софийския хайлайф, не съм някой, който е бил в политиката, Но едно нещо знам, че на всяко нещо, което е извън Божиите правила, му идва края. И този край, кога ще дойде, не е ясно, но винаги идва. И в много често идва много бързо. Това, което съм видял, нали, че още преди години аз съм бил човек, който съм израснал на улицата. Когато съм израснал на улицата, някой път се налага да се сбиеш, да направиш нещо. Но винаги съм гледал да избягвам боя. Защо? Защото боя е една крайна мярка, при която аз нямам крайна точка. Или нямаш ограничител. Когато караш колата, имаш ограничител на оборотите, които почват да изключват, за да не се пръсне двигателя. Но когато влезеш в един бой, по принцип няма ограничител и може да стигне до това някой да умре. Затова винаги съм гледал да избягвам всяка ситуация и каране с даден човек. Винаги съм казал, не може ли да се разберем по някакъв начин, да не стигаме до конфронтация. Това обаче, което виждам, е, че хората, които влизат в управлението, винаги, нали, това говорим общо, като хората, които влизат в управлението, в един момент си помислят, че е за вечно, за винаги. Но дори Тодор Живков, който държеше абсолютната власт, тук говорим за полиция, за тайни служби, за армия, много организирани, за администрация, видяхме, че го смениха за 10 минути. Две подразделения, които бяха в София уж да го защитават, са тези, които го смениха. Уж най-верните му са тези, които направиха преврата за секунди. По същия начин, това, което се случва, сега виждаме, падат Пейски и Борисов от власт. На първо време искам да кажа, че съм изненадан положително от някои действия на управляващите и на полицията, които ми показват някакво движение. Ще обясня защо. Сега аз съм си пуснал документи отново за оръжие в РПУ Провадия, за да мога да видя системата дали работи както би трябвало да работи една система, в която няма субективизъм, а има правила. Отново сме в същата посока. Но това, което виждам, че в РПУ Провадия се страхуват, когато сега има публичност на даден проблем и вземат бързо решение. Примерно, вчера, понеже на мен ми откраднаха един челен товарач, аз знам кой го е откраднал. Щом аз знам кой го е откраднал, полицията да не знае кой го е откраднал, е, как да кажа, несериозно. Те също знаят кой го е откраднал. Те можеха да веднага да намерят и да кажат кой го е откраднал, но поне те с част едно ОПГ, което ние ще разкрием, те не го откриха. Нищо. На мен ми трябва един подпис от полицията, че ние сме подали сигнал до 112 и че тази вещ е открадната. За да можем да задействаме документите към каското. Какво се случва? Не ми дават и ми ги бавят. Вчера пускам едно видео пред РПУ-то и веднага се подписва всичко. Или вече новата власт по някакъв начин е създала усещане, че няма да има тази безнаказаност, която имаше преди. Вие си спомняте. С Павел Стоименов отидохме и показахме каналите. Сега ще отидем да пуснем сигнали за тези канали, защото няма как за 107 милиона ти да тръгнеш да ремонтираш канали, които да ги шпакловаш, вместо да ги направиш. Трябва да направим някои ревизии, когато говорят за кражби, примерно това, което се случи с тези украинци куп във Варна. И днеска чета, че те са имали нотариални актове, извадени и вписани неща в кадастъра. Това, което съм видял във Варна и това, което на 100% имам доказателства, е, че във Варна, така да кажем, мафиотското лоби, което и вие казахте, вие го казахте, че е педераско, нали, хомосексуално,
1: да,
3: но
1: да.
3: То не е само хомосексуално, то е всякакво. Но варненското лоби, бандитското, какво прави? Първо, преди време аз казах за Ерджан Ебайтин, ако си спомняте. Ерджан Ебайтин е шефа на РИОСВ, защото всеки строеж, за да мине, особено в такива размери, трябва да е подписан от РИОСВ. тази институция тя трябва да сезира. Значи, ви искам само това да си представите. Ние имаме едни държавни институции, които имат абсолютна власт. Защо? Всяка една държавна институция може да извика полицията на помощ. Нали е така?
1: Да.
3: Понеже повечето хора не го разбират.
1: Би могла, но дали те се отзовават, това е друга тема и вие много добре знаете, че, нали, помните, вие разказахте един случай, че някакъв се заканвал на вас, на децата, на жена ви, вие се обаждате в РПУ-то и те ти казват, виж какво, моето момче, прибери се вкъщи и си трай, то ще миляса и всичко ще мине. Нали така вече?
3: Така, да. Значи, не говорим за... Дори аз не съм държавна институция.
1: Но аз значение, съм вие си човек.
3: Но, госпожа Беновска, после и това искам да говорим за предефинирането на държава и човек в нея. Предефинирането, защото това е много важно за обществото. Но, искам да кажа, че държавните институции, те имат много такъв силен механизъм, понеже аз лично никога не съм работил в държавна институция, аз съм работил и за никого. Винаги съм бил човек, който работи за себе си. Но, нали, като казвам за себе, следвам вярванията си, иначе винаги съм работил и за хората, дали, защото няма как да работи за себе си сам. За себе си трябва и за хората. Въпросът какъв е? Една институция винаги пуска официални доклади. Официалният доклад е нескриваем. Той е нещо, което присъства. И утре при смяната на ръководство, те знаят, че носят наказателна отговорност. Има една дефиниция, която се казва престъпление по служба. Когато са много престъпления по служба, тогава става мармалад. Нещо, което не е добре. Примерно как тази шефка на кадастъра, ние може да докажем, че тя участва в много кражби на имоти и схеми, тази жена трябва да лежи до живота, защото то наистина е много тежко при нея. Така, говорим за РИОСВ. РИОСВ винаги трябва да издаде разрешително и трябва да провери цялата документация. Когато са идвали при нас, всеки път зададена проверка, те ми искат цялата документация, госпожо Беновска. Цялата документация. Понеже повечето хора не са се сблъсквали с различни процеси и не ги знаят. Искам да им кажа, че дори инспекцията по труда да дойде, когато сме на един обект, тя иска цялата документация от до. Или всеки един, който е правил проверка, трябва да има цялата документация във всеки един момент. Тази измама не става така лесно. Значи тук трябва да имаме голямо ОПГ. Но нещото, което знам, това го знам безспорно, имам видеа, имам доказателства, в който горски фонд се запитва дали е горски фонд. Това е във Варна. Запитва се. Има ли горски фонд? Може ли на този горски фонд да строим? Това горски фонд ли? Отива човека от горското и казва, а какъв горски фонд? Тук има пететажна сграда.
1: Така, може ли сега...
3: Разбирате ли? Само да ви кажа. Тук обаче...
1: Може ли аз да взема дума?
3: И шефа на РИОСВ също знае. И какво се случва? Шефа на РИОСВ съвсем скоро, май сега в Истанбул беше ходил или къде, не, ще ви кажа, е платил 18 000 евро
1: за
3: стая за себе си и любовника си. 18 000 евро. Това е лесно проверимо.
1: Какво са правили в тази стая?
3: 18 000 евро. Ами, сигурно са се гледали, защото те са с платонична любов. Така, любовника му има BMW 7 серия чисто ново. Шефа на РИОСВ отидохме и показахме в София, в комплекса, който е до зоологическата градина, госпожо Беновска, с едни къщи, такива
1: да,
3: кооперации.
1: Показахме го, да, показахме го.
3: Където е поне 6 000 евро квадрата на шпаковка. А той е луксозно обзаведен апартамент и го видяхме 130-140 квадрата. Което означава, че ние имаме един шеф на РИОСВ с 3000 лева заплата и има апартамент за 1,5 милиона, който го е написал на майка си, тя е възрастна жена от село Белоградец, трябва да отидем да я видим, за да видите тази жена каква е имотна, и на любовника си, които странно защо любовника на Ерджан Ебайтин е съсобственик с майка му в апартамент.
1: Еми, сродили са себе, господин Михайлов, вие пътоколи са, така. Нали, сега знаете, И снахата идва вкъщи и се сродява с свекървата.
3: Отделно.
1: Извинявайте за иронията.
3: Едни къщички по 1,5 милиона, които ги строят евро, на Свети Константин и Елена, също се е здобила майката и любовника на Ерджан Ебайтин.
1: Няма лош.
3: Сега, защо го казвам това нещо? Защото всички тези следи са лесно проследими. Когато те се покажат, спомняте се за един къмпинг, който бяхме говорили, който бяхме дали на Министерството на земеделието и горите, казаха, че първо е тяхна, после казаха, че има нещо друго. Сега защо го казвам? Защото в куп това, което се е случило, те вписват с задна дата и разчитат, че все едно ние тръгваме на тълкуване на закона. Тълкуването на закона е, че след като издаде на акт 16 е неразрушимо. Обаче...
1: те се оказва, че нямат и акт 16, пък са ги продали.
3: Е стигнал. Не, то може да го продаваш без акт 16.
1: Ага.
3: Но ако е стигнал до ако си стигнал до акт 16 по престъпен начин, ти не можеш да кажеш, че имаш акт 16.
1: Така...
3: Но когато на някой му платят, те изведнъж си затварят очите, властимащите, и казват, да, тук всъщност нещата не стават. Сега искам да обясня населението. Че аз, когато тръгва моето разследване за исторически парк, понеже имам и вътрешна информация някой път, как се заформя това разследване, трябва да има съмнение, трябва трима човека да подадат сигнал. И варненските мутри...
1: Защо трима?
3: Ами трима човека, когато подадат сигнал, вече може да се задейства прокуратура, да казва, тук има нещо, което
1: става. Как са трима? Откъде го измислихте?
3: Трима.
1: Казва, не може ли един да подаде?
3: Не. Когато е само един, но той... Вижте, когато някой каже, имам съмнение за измама индивидуално, не са длъжни да ходят да разследват. Те преглеждат документите, ако няма нещо конкретно, го оставят. Но кога са трима, почват да разследват цялата дейност. Да, тогава вече има група хора или смята си, че са. Казвам ви го хора.
1: Чакайте малко това. Аз мисля, че няма такава норма в закона. Нещо.
3: Не. Вижте, примерно идвам и казвам в момента.
1: Това е практика, така ли?
3: Госпожа Беновска, ами защото те трябва да ги отсяват. Всеки луд подава сигнал някак.
1: Ама колко да е луд, вие видяхте.
3: Не, като казваме сигнал, вижте господин.
1: Ама вие виждате колко жени примерно се сещат.
3: Без документи. Някой просто си подава сигнал. Не ми хареса как госпожа Беновска говори днес.
1: Ага.
3: Радио К1.
1: Две.
3: И казва, Радио К2, да.
1: Най-трудният връх за изкачване в света, господин Михайлов, е К2.
3: Не ми харесва как говори и ни заблуждава. Нали, за да може.
1: Ага.
3: Ако са трима, обаче кажат, има заблуда на госпожа Беновска в нейното предаване в К2 и тогава вече те почват разследването. Единия е пратен от, защото аз знам кой е човека. Нали, аз имам данни от преписката, която е.
1: Да.
3: И там този човек е ясен бандит от варненска групировка. Подавай запитване.
1: Аз ви казах, срещу вас е варненската престъпна, умесена с хомосексуалисти групировка. Казах ви. Те
3: така, но,
1: ви нападат.
3: Да, казвам ви. Какво идва този човек иска оферта? Дадена му е официална оферта.
1: За?
3: И той казва, ми примерно иска да си купи къща.
1: Ага.
3: Дадена му е официална оферта и той казва, аз мисля, че чувствам се, че мога да бъда измамен.
1: А той се чувства.
3: Той се чувства, да. И трима и такива са подали и се прави вече разследване, завежда се дело, почва се разработка срещу мен. На база на скълъпени, някой отива и подава скълъпени сигнали. Те знаят как да го направят. А в същия момент държавата казва някой път при ясно престъпление, то виждаме, че не е както трябва, но законово е така. Все едно закона има значение. Когато арестуваха нашите 7 човека, закона имаше ли значение, госпожо Беновска?
1: Господин Михайлов, ние много пъти аз съм ви казвала, закона е само за силния.
3: Точно така. Да оправдае действията на силния.
1: Да. Няма кой да правим откритие.
3: Както примерно Доналд Тръмп казва, ние нанесохме удари по иранска територия, защото те ни заплашваха.
1: Примерно, да. Сам може
3: а
1: ли...
3: нямат ракети, които да достигнат до
1: Съединените Американски. Може ли да вземам за малко думата? А? Давате ли ме? Благодаря. Са, искам малко да обърна разговора към така, какво се случва в държавата и защо се случва то. И особено въпроса, който ви задавам, Радев по-добре ли управлява от Борисов и Паевски? Но сега не ме прекъсите за секунда да кажа някои работи. Преди да ви включа, аз направих един коментар. За пръв път се оплаквам от нещо. Винаги аз помагам, винаги ние помагаме, винаги ние сме на среща. Сега разказах за една история. Вие не случайно споменахте хотел Маринела. Вълчо, така наречени, неговата съпруга Маринка, така наречени сега днес Ветко и Маринела за по-елегантно, изкупиха хотел Кембински Зографски и го прекръстиха на Маринела. Както казахте вие долу, да, прав сте, всичко се записва в фоето, всичко се гледа, всичко се донася. Аз добавих, че долу в фоето са дътени наджукини, нацицани девойчици. Познайте от един път какво търсят там. И едни батки, ох, пак носа ме за сервя, се разхождат и какво ли правят тената с гяхите. Не разбирате, такъв бизнес се развива в този най-скъп, най-красив и най-солиден хотел, построяван някога в България за 9-я международен фестивал, световен международен
3: фестивал. Само вижте колите отпред, госпожо Беновска.
1: Няма какво да гледам. Тези
3: хора са го изкарали. Видяхте ли някой в IT сферата, някой нещо да е направил да прослави България? Вървете да видите. Пуснах една снимка от Балчик. Мазно петно на централния плаж. Защо? Ние това си правят. Те свърлят. Това наистина са прасета.
1: Така, само ми дайте да довърша. И този Ветко, като споменавате Балчик, знаете, че злоупотреби с Елени. Елени беше най-престижният български курорт, строен от французи или швейцарци, или беше, не си спомням точно. Аз го помня от детството си, той беше изключително интересен. Ветко после го застрои като Слънчев бряг. Асфалт, хотел до хотел. Знаете, че реката спряха. И видяхте какво се случи. Да сте чули да има някакво след една година някакво наказание, някой нещо да ме разследва, да е осъден. Няма такова нещо. Същия то Ветко е бил сътрудник на Държавна сигурност, шофьор на някакъв месокомбинат и после по линията на БКП са му дали хотелчета, бизнесчета и така нататък. И той с неговата пластично тунингована съпруга се разхожда по целия свят, къде беше, в Сан-Франциско или Сан-Марино, или къде имат в Сен-Тропе имения, парк хотели, чак сега тази снимка на Безисне и така нататък. И живот си живеят. Та този Ветко, дето беше обвинен преди няколко години в организирана престъпна група, той беше обвинен в организирана престъпна група, пране на пари и разни други работи, които вас ви обвиняват. И какво стана? Нищо. Прокуратурата потули цялата работата. Сега се надявам, обръщам се към Демерджиев. Първо да погледне Ветко Вълчо и хотел Маринела. И второ ще се обърна след това да погледне и какво се случва с вас в НАП. Но това след малко ще отворим тая тема. Та, излезе преди известно време, че този същия Вълчо Ветко в неговия хотел Маринела си делка по 40% от обществените поръчки с Делян Пеевски. Онзи, който вие извадихте като прасе на сцената и свалихте от как се казва, от съвременната история. Аз искам да ви помоля заедно да изгледаме едно клипче за тези юнаци, за да можете да се мотивирате и вие как да действате, защото това със сигурност е истина. Пускайте Биниус.
2: Беновска пита.
1: Биниус, от хотел Маринела на Ветко Арабаджиев Пеевски и Левански крадат по 40% от обществените поръчки.
0: Бившият заместник-председател на ДПС и политически опонент на Ахмед Доган от 90-те години на миналия век Гюнер Тахир разкри чудовищен размер на корупцията в сегашната партия на санкционирания по Магницки за гранд корупция Делян Пеевски, пише B-News. Лидерът на малката партия НДПС направи сравнение с комисионните по време на правителствата на ДПС, с НДСВ и БСП и сега. Тогава, 2001-2009 година, от всяка обществена поръчка 10% са отивали към ДПС, по 5% за централата в София и 5% за общините. При Пеевски комисионните стигат 30-40% и всичко отива в София за Пеевски, заяви Тахир по Нова ТВ. Тахир направи заключението, че именно това е причината да се строи некачествено и с лоши материали. Изказването си Тахир направи по повод разпита на кмета на Кърджали Ерол Мюмюн и истеричната реакция на Делян Пеевски. МВР разследва обществена поръчка за приют за бездомни кучета. Дадени са 5 милиона лева преди изборите, авансът е взет, приют няма. Фирмата вероятно е Бушон и държавата ще търси на босия цървулите. Парите вече са изнесени с бомбардието на Чичо Валтер към Турция и оттам с Фалкона към остров Крит при депото на Иван Мирински. Гюнер Тахир направи пряка връзка между снимките на кметовете с Пеевски под герба в кабинета на Тодор Живков и даваните пари от бюджета за общините. Тахир посочи сумата от 4 милиарда, която съобщи новото правителство, че е усвоена за една година вместо за 4. Над половин милиард са заминали за общини от корпулентните обръчи от фирми на Пеевски, Кърджалийско и община Белица, където коли и без и селският кмет е Ради Ревански. Селски кмет на 1000 лева заплата, но с офис в лъскав хотел, като за милиардер и финансов магнат от Уолстрийт. Вместо вълка от Уолстрийт в български вариант имаме вълка от Риво-Родопските гори. Ревански по прякор Ради Ролекс е личният ковчежник на Пеевски. Цитира разследванията на B-News Гюнер Тахир и разказа схемата. Бизнесмени разказват на Тахир, че Ради разпределя обществените поръчки от името на ДПС и ги приема в офис в лъскав 5-звезден столичен хотел. Маринела, бележка на редактора, защото гостът по нова не назова хотела. Откъде на къде селски кмет на една заплата има офис в София на такова място, пита Тахир. Само часовникът, златен ролекс от лимитирана серия на Ревански, струва над 50 000 евро, каза гостът на смаяните водещи в студиото и посочи, че Ревански има цяла колекция от подобни часовници с марката Ролекс. Само рамките на слънчевите очила на Ради Ролекс струва 60 000 евро, констатира Тахир. През последната година малкият помак, който тежи около 45 кг с мокри дрехи, ходеше по нощните клубове с по няколко бронирани коли кортеж и с по 30-40 гавази охрана с слушалки на ушите и демонстрираше луксозен начин на живот, достоен за маркиз от 16-17 век в Париж. Това не е изненада, защото ако Ради Ролекс е разпределил само за последната една година при кабинета Желязков 500 милиона към общините на ДПС Пеевски, това прави чиста печалба от 300 милиона за него и шефа му, или поблизо 30 милиона на месец. По милион два да щипва ковчежникът от държавния бюджет. Това прави достатъчно за часовници Ролекси, скъпи почивки, майбаси и рамки за очила на стойност годишната издръжка на половин село в община Белица. Тахир съобщи и за втори офис на ковчежника на Делян Пеевски, Ревански, заведение до Орлов мост, където са приемали бизнесмени и им са давали задачи колко да вземат от дадена обществена поръчка и колко да върнат под масата. Нашата медия научи обществената тайна, която коментира цяла София, че Ревански е изключително близък със собствениците на хотел Маринела и дори се готви да прави общи проекти с тях на територията на комплекса в столичния квартал Лозенец. От години Ревански и жена му обикалят на разноски на хотелиерите заедно с тях по екзотичните дестинации по света и купонясват на шатото им в Сен-Тропе, далеч от зоркия поглед на КПК или Компи, които по закон трябваше да борят корупцията. Зад гърба на боса си Делян Пеевски, Ради Ревански се хвалял, че ще строи още една сграда до 5-звездния хотел на терен, който са му предоставили неговите любезни домакини. Ролекс събере мръсните пари от корупционен кеш и оперира с тях чрез един варненски строителен бандит. Попиякор Ники Цайса, който бе цар на обществените поръчки в София по времето на ГЕРБ. За връзките на Ради Ревански с Арабаджиеви се знае от години. А в техния хотел Маринела Делян Пеевски направи всички знакови избирки, конгреси и банкети, чрез които открадна ДПС от турците. В един период около епохалните времена на сглобката и преди да открадне ДПС, Пеевски бе отцепил два етажа от хотела и живееше там с охраните си, както американските гангстери и мафиоти Мики Коен и Л.А. и Ал Капоне в Чикаго през 40-те години на миналия век. Късно вечер Пеевски е пушил пури по халати джапанки в лобито на хотела, в компанията на Ерол Мюмюн Митко Аврамов Галата, който му купува циганските гласове по избори и Ревански. Въпрос, на който се надяваме да получим отговори от прокуратурата и новата антикорупционна комисия. Кой и как плаща сметките на санкционирания по Магнитски олигарх и нарушават ли заедно с него американските и британските санкции Ревански и Арабаджиеви? Това ще бъдат нашите въпроси до посолството на САЩ и до Държавния департамент. Службите са сложили на мушката отдавна Арабаджиев, но Ревански е един от първите кметове на Пеевски, които ще бъдат обстойно проверени от новата антикорупционна комисия и дадени на прокуратурата. Тепърва ще се изследва връзката на Ревански с Ветко. Не е ясно как той се превърна от жертва на Пеевски, в негов любезен домакин и може би съучастник в някои по-тъмни дела, с които Шишкото основно се занимава. Възможно е проблемите покрай елените, които останаха под водата на потопа миналото лято и в бизнеса да са тласнали Ветко към безразсъдни действия. Почти целият му незаконен комплекс в живописната планинска местност над Слънчака стана на руини и отиде в морето, защото бе построен абсолютно незаконно и против всякакви норми и правила за безопасност. В момента фамилията от Пловдив разпродава ударно имоти и хотел Марица в Пловдив вече е продаден на фирма Хъс за апартаменти на стойност около 20 милиона евро. Натезгяха се и други лъскави активи, имоти на топо локации, но не и луксозните им имения в Сен-Тропе и на Лазурния бряг. Който се е хванал с Пеевски, Хаир не е видял и скоро свършва като лавка и доган. Нека гостите на столицата и всички газари с лъскавите коли внимават. Дали, ходейки из лъскавите кръчми на хотел Маринела, няма да станат мишена на службите като част от ОПГ-то на Пеевски и Ревански и техните помагачи.
2: Беновска пита.
0: Румен Радев. За свободна държава са нужни свободни хора.
4: Обикалям цялата страна. И мога да ви кажа, че навсякъде видях изплашени, смазани хора. Смазани от олигархията, от дерибеите, от феодалите на място. Които ги притискат, които не им дават правото и свободата да заявят свободно своето мнение, своето политическо предпочитание. Не може да има държава, членка на Европейския съюз в 21 век, в която да има крепостни хора, в която да има хора несвободни. Как ние ще градим проспериращо, прогресиращо общество, ако нашите хора не са свободни? И затова вие днес демонстрирате най-голямата победа. Свободни хора на площада в Свиленград, със свободна мисъл, със свободен устрем към бъдещето на България. Искрено ви благодаря.
1: Така, господин Михайлов, вярвате ли, че Румен Радев ще успее да се справи? Вярвате, че въобще има желание? Вярвате ли, че ще бъдете свободен човек? Вярвате ли, че справедливостта ще възтържествува в исторически парк? Вярвате ли, че тези като Вълчо, Ветко, Арабаджиев, Делянко, Ревански и други знайни и незнайни герои, които се делкат по 40% от обществените поръчки и въобще са потънали в милиарди, ще не са си платили добре и сега ще ги закачат. Вярвате ли, че Демерджиев ще се възпали и вместо да прави само показни реакции, ще направи нещо ефективно? Отговорете ми.
3: Ами, Вижте, нали, знаете, че всички, ако спрем да вярваме, ще спрем да съществуваме. Към този момент, действията, които виждам последната седмица, ме навеждат на някаква мисъл, че може да има нормалност. Но това, което е важно, ето пак казвам, пример, в Провадия, в РПО-то, ръководителя на РПО-то, Колев, и неговия заместник Габровски, са двама човека, които прикриват местната престъпност. И то е много ясно, защото всички я знаят. Тя е много лесна, тази местна престъпност. И ако правителството на Румен Радев по-бързо не смени такива хора, такива субекти по-скоро, това, което ще се случи, те ще продължат да правят бели, но негатива ще остане за правителството на Румен Радев и тогава ще го асоциират с това, което се случва, нали, което се случваше преди. Така че, просто трябва бързо да се сменят такъв тип индивиди и ако наистина не само за групировката КУП, а за всички неща, включително да се разследват стъпка по стъпка, спомняте си Павел Стоименов как каза, как на него са му искали 300 000 за СИК-овете, Костадинов, да се разследват определени субекти по какъв начин се е случвала цялата целият механизъм по овладяване на политици, на съдии. Сега ще ви дам един пример. Не може Киро Брейка да му правят 12-ти запор. И забележете, понеже той е вложил пари в сметките.
1: Може бе, може бе.
3: Само да ви кажа, госпожо Бенов.
1: Може.
3: И 12-тият запор, изрично да е казано, той има повече пари в сметките. Изрично да е казано да му се вземат от сейфа. Или това, което се случва, когато...
1: Как да му се вземат? Те могат да му се блокират, но не да му се вземат.
3: Така, не, вижте как е. Не, вземат ги на съхранение. Само да ви обясня. Вие имате сметка. Как
1: на, да, момент, на примерно... ескроу акаунт, да, на специална сметка. Добре, давай.
3: Така.
1: Давайте, аз съм хипотезата на часа и също наложено от Ветко Арабаджиев.
3: Имате запор. Сега си помислете, че в този запор вие сте внесли 50 000 лева повече.
1: Да, имам повече. Да,
3: 50 000 евро повече.
1: Да,
3: така.
1: Да. И съдът трети месец. 50 000
3: евро над запора обаче. Над запора. Да. Идва ви нов запор. И вместо да го вземат от сметката, изрично е казано, госпожа Беновска е лъжкиня, нейните пари са в трезор, следващите пари трябва да се вземат от трезора.
1: Да.
3: А той има пари в сметката, които ги покриват. Това не отговаря на истината. И вижте какво се случва. Хората спират да вярват на институциите и на държавността. Когато ние имаме едни адвокати хитрици, особено, ето тук ние може да разкажем и за Радостин Василев, как са с фалшиви договори. Един турски гражданин 7 години не може да се придоби имота.
1: Да, он ден минах там покрай семинарията, продължава да е блокиран той имот.
3: Нека да отидат, нека да отидат да го видят. Радостин Василев, който говори за за това, за правда и за други неща, който говори против Румен Радев, тук пък е време да се го поразследват малко и него за определени неща.
1: Ама господин Михайлов, на вашата съпруга са наложени какво беше?
3: Запори 810 000 лева.
1: Ама тя има ли ги тия по сметката?
3: Не. Те блокират, вижте какво правят.
1: Вие сега, за да обжавате това, трябва да внесете съответната държавна такса. Разбирате?
3: Там има, само да ви кажа, там има и нещо друго. След като няма пари по сметката, те възбраняват имоти.
1: Да.
3: Но имот, който струва 3 милиона и половина евро,
1: те го забраняват за 600.
3: 7 хиляди евро. Не,
1: за 7 хиляди. А, ужива да не бе.
3: И по този начин ви крадат абсолютно всичко, което имате. Добре. Примерно, ако вас са ви запорирали за 40 000 евро, идват, вземат ви колата, апартамента, всички неща,
1: да,
3: които имате.
1: Да, сега знаете ли какво са карни Ветко?
3: Сте, и казват, покрили сте 5000 евро. Остават ви още 35.
1: Ветко сега са карни вероятно да ми опише и техниката, да ми вземе той микрофонче, той телефонче, на вас нали ви взеха компютър, телефони, там разни работи. А, парадоксалното, така, парадоксалното при мен е, че аз се намирам на неговия покрив, не на неговия, аз съм стъпила на Кемпински на покрив, още по времето на Зографски, имам договор на немски. Но се намирам на този покрив 2 декара, в един квадратен метър, в една такава като полицейска къщичка, ми е сложен предавател.

0: Трябва да питаме Демерджиев.
1: Ами, по-скоро, ако имате данни, може да направим с вас една проба.
0: Да.
1: Данни за Ветко, да отидем да ги дадем и да изчакаме да видим дали ще има някаква реакция.
0: Ами аз веднага мога да ви кажа, да, не вие сам го казахте. Срещате се с на този, как се каже, Николай
1: Малинов.
0: Аз наистина съм свидетел и вие в ефир го казахте и казахте преди и 10 само, минути.
1: Бяхме
0: да.
1: Само аз, аз
0: и той.
1: Николай Малинов вътре.
0: Да, да. И след 10 да минути излезе Николай Малинов и Ивелин Михайлов и какво ли не ви бяха обвинили, че се заговорничили, нали? Помните. Това явно не само са ви снимали, аз се опитали да подслушат, но вие казахте, че нищо не сте говорили от тия работи и няма как да е истина. Но...
1: Мен винаги могат да ме подслушват, защото аз нямам нещо, което
0: добре,
1: да
0: прия. Ето аз ако подам сега сигнал, примерно, че в хотел Маринела, в фоето се продават наркотици, аз не се шегувам, и вие сте го видял. И седат проститутки, и вие сте го видял. Дали някой си помръдне задничето? Това как е? Умрели от наркотици и платили на проститутки. Това ли е хотел Кемпински?
1: Ето тук могат да се проверят държавните поръчки. Между другото, когато говорим за незаконно строителство, аз ще кажа на Павката сега да подаде сигнал. Кмета на Симитли има застроен имот на два парцела.
0: Смисъл?
1: Говорим за куп. Ами, вижте, не може да имате къща на два парцела. Те трябва да са обединени.
0: Аха.
1: Тогава има пуп. Първо се обединяват, после е пупа и тогава се строи. Няма как да имаш къща върху два парцела.
0: Ами, този сигурно е бил достатъчно дълго кмет, нали?
1: Да, дълго време. И той същия е този, който отива и казва на Павел Стоименов, на брат му, че ще го разпори като свиня, като прасе.
0: Аха.
1: Между другото, госпожо Бенос, къде ще ви кажа, Павел Стоименов вчера беше в Румъния. И там на пазара продават краставици по 40 евро цента. А в България доставната цена е 2,50 евро.
0: Доставната цена?
1: За крайния клиент е 3,50 евро. Това е вследствие на политиката на Борисов и на Пеевски. Сега ще обясня. Ето, Павел Стоименов, като земеделец, който от много време казва, пуснете ни водата. Ако имаха вода, сега в България също, ето, българите трябва да знаят кой е виновен за високите цени. Ако ние имаме 3,50 за краставица, евро, а в Румъния е 40 цента, това е 7 пъти, госпожо Беновска, 8 даже пъти, да не е и близо 9 пъти отива, близо 9 пъти, по-ефтино, 9 пъти, госпожо Беновска, не 9%, не 90, 9 пъти. Помислете си, и аз не знам как има българи още да ходят на заведения и да шават някъде при тези брутални цени. Защото те не осъзнават, че всичко ще свърши.
0: Бе, как да няма, бе, господин Михайлов, когато тези хора, дето хойкат напред-назад с роликсите, с майбасите и така нататък.
1: Но нека помним, че това е на Борисов и Пейски. И всички хора,
0: хубаво,
1: които нямат пари,
0: дали Радев
1: трябва
0: сега...
1: да отидат да поискат от бащите за Бойко
0: дали...
1: пред тях.
0: Дали Радев не е купен и той сега по време на изборите?
1: Сега ще видим, защото пускането на водата на земеделците и другите неща, може да е нещо, което те са заложили. Защото за да намалим цените в България, ето аз утре пращам бус, да ходи да зарежда продукти от Румъния. И ние какво стават българските производители? Как става хазната? Ето бюджетният дефицит е намалял, е нараснал. Ние отиваме към фалит. Няма хора, които да произвеждат всичко. Това е заради Пеевски и Борисов. Спомняте си за кмета Мердин Байрам, който говорих.
0: Да.
1: Спомняте си за кмета на Гълъбово, който говори.
0: Да, как се казваше?
1: Николай Донев.
0: Да.
1: Спомняте си, където, ето, защо Ковачки не плаща вредните емисии, които изхвърля всеки ден? Ми това държава трябва да отиде да си ги събере.
0: Ми защото Върховният административен съд му ги опрощава. Нали помните?
1: Така, но...

0: Нека тогава да отидат и сегашното управление по БНТ, както има репортаж по БНТ за куп, нека да има един репортаж за кои съди го упрощават и да видите как хората в един момент насякъде като плащат цени, насякъде да сложим снимки. Кои са виновни за да се случва това нещо? Бойко трябва да има всеки ден паради пред своя дом. Това трябва да е парад на благодарността на българския народ, който тогава отидоха и казаха, че е влязал в Европейския съюз по правила. Ние правихме протест до Брюксел, ходихме, спомняте си. Няма как Европейския съюз да не са ни чули. Защо искат сега да ни налагат глоба?
1: Така, господин Михайлов, аз силно желая Радев, президент, министър-председател, къв ще да бил с нулев интерес, с извинение при посещението при Макрон. Няма време сега да се занимаваме с тия работи.
0: Само госпожа Беновска, за какво да има интерес за 3,50 на краставица?
1: Ама не само,
0: бе. Така, гледай ги, те са герои.
1: Не само, не разбрахме, извинявайте, не разбрахме кой на кого се обадил, Радев на Тръмп или Тръмп на Радев или кой на кого, но визите ще ги гледаме през скрип Макарон, 19-та година. Последно аз съм попитала президента Тръмп, това е за първи път, а Йонко Мармерски е жив, той винаги го напомня за тия визи. Всякоя година сме 26-та. Кой няма визи в Европейския съюз, знаете ли? Ние за Америка, Румъния и Кипър. Трите. Друго всичко има визи. Нали се сещате?
0: Ние какви сме?
1: Но самолетите...
0: Да си направим икономиката.
1: Не, разбира се, боли ме фара за... Не съм... Въобще никого не призовавам, но това е въпрос на избор. Нищо няма да ви в Америка. Тук си е суперско. Но въпросът е друго. Пак ви питам, дали Радев и Радевчетата наистина...
0: Само краставици да бяха бой.
1: Краставици, да, ще ви пусна сам Мирчо Кришан. Дали краставицата? Нали го знаете това? Но въпросът е, искам Радев да ви обърне внимание. Искам Радев, Демерджиев и тая новата КПК, видяхте ли състава? Един човек от президента, един човек от Народното събрание, един от Върховния административен, един от Върховния касационен и един от адвокатска колегия. Вие какво си мислите? Че тия хора, хора ли ще бъдат, не знам, не ви го правим, аз тия субекти, тези субекти дали ще бъдат наистина така едни супер профи и супер честни и супер по закон? Дали няма да ви нападне пак новата КПК, сега сте и без имунитет?
0: Госпожо Беновска, никога не ми е бил нужен имунитет. Ще кажа защо. Защото когато човек е честен, имунитет не му е нужен. Въпросът е такъв. Това, което знам в момента, че продължават да работят по моето дело, нали така, по моето досъдебно производство, там разследване, как се води, същите хора, които са го направили, или тези хора, които са извършили престъпление по служба, няма как да отидат да кажат, ние тук този човек му направихме всички тези бели, е така и това е грешка, защото това нещо ще ги махне от вас. Затова те продължават да работят.
1: Естествено,
0: и да държат същата
1: да.
0: Теза.
1: Вие малко им свихте сърмите във Варна и в Шумен, Майя.
0: Това, което се случва, нали, аз ви казвам в... Те не в КПК, това в ГДБОП работят и другите, но това дава шанс различни хора да ме заплашват извън закона постоянно, като казвам извън закона. Значи, вижте, когато нещата се случват, в една държава, в която няма правила, един човек нито може да планира, нито може да направи нещо, защото тя няма правила държавата.
1: Да.
0: Вие сте едно радио, което е прогресивно, и което би трябвало в момента да гъмжи от реклами, да има млади хора, които искат да правят нещо. Света в момента е в трансформация. Сега е момента младите хора да покажат на какво са способни. Виждате, то не останаха млади хора. След баловете те отиват да учат чужбина, те остават да живеят там. Става нещо коренно различно, защото държавата е унищожена от и такива, като тези, които дойдоха и спретнаха всичката тази сволъч срещу мен. Аз имам разрешителни за строеж за 286 къщи. Разрешителни за строеж. Исторически парк е с пълна документация. Когато го разследваха и когато излязоха със становище, че всичко е наред, лятото на 2022 година, а малко преди да дойде това становище, единия разследващ полицай ме попита, може ли да донесеш строителната документация на исторически парк? И аз го питам, коя част?
1: Коя част донесеш?
0: И аз му казах, добре господине, утре извикайте хора, защото ще дойде
1: няколко
0: един тир с документация.
1: Да.
0: Да? За да можете ви да вземете, ама толкова ли е много? Разбира се, затова ви питам, коя част? Ми дай ми само финалните документи. Ние сега ме карат, вижте госпожо Беновска, да смятам тухлите. Колко тухли са влезли в исторически парк? Тухлите ме карат да смятам. Да, тухлите. Чухте го правилно.
1: Ти орешиш.
0: При положение, нали, защо ви казвам, при нещата, които се случват, при нас всичко е толкова прозрачно, толкова честно и дори да има някъде грешка. Тя е ли грешка на някой човек, защото знаете, на всякъде човек допуска грешка, но тази грешка минава с административно наказание от 500 лева, от 1000 лева, а не да кажа...
1: Чакайте, извинявам грешка. Се много да попитам за тия тухли. Какво значение има колко са тухлите?
0: Ми не знам.
1: Да оценят дали е здрав строежа ли или дали
0: така,
1: какво...
0: Само, да, ще кажа, че сега имаше и дело за това, където накараха НАП автоматично не отписа облигациите. По закон акционерните дружества са различен тип дружества от ООД-тата. Облигациите не са заем. А ако не се изплатят облигациите
1: разбира
0: на акционерите, те ги превръщат в акции
1: в
0: и стават актив, собственици.
1: Да.
0: Понеже повечето хора, които не са запознати с счетоводството и с финансите, тогава, когато станат акции, тези пари отиват към уставния капитал на дружеството, с което го променят, а не влизат вътре в дружеството като печалба, която да се обложи с данък, и върху тази печалба ни направиха запор, двойно ни накараха да платим лихви. И ние сме ги изплатили и ни правят ден след ден такъв тип запори, такъв тип безредици.
1: Не знам, чудо се дали не трябва да напишете до Радев, честно ви казвам. Чудо се дали не трябва да напишете.
0: Повечето хора не разбират, че машината държавната, когато започне да работи, всички загуби, които ги имам аз в момента, никой няма да ги покрие. И ако аз бях загубил всичко, а не се бях борил, и всички акционери, инвеститори, всички щяха да загубят всичко, никой нямаше да ни го възстанови, никой нямаше да каже, щяха да ни потупат, да кажат, ами дай излъга, не сте, пийте по една студена вода и заминавайте. Защото повечето хора са останали с една илюзия, че държавата гарантира правата на човека. Затова казах, дефиниция трябва да направим за държавата, съвременна държава.
1: Е, нали видяхте, че е Радев?
0: Съвременната държава, обикновеният човек няма права.
1: Нали видяхте, че Радев говори, че сме крепостни? Да видим дали ще е така. Позволете ми да завършим вече. Позволете
0: само
1: ми...
0: един клип, госпожо Беновска.
1: Искам да го пусна. Него клип искам да пусна. И снимката ви с Дон Кихот. Така че дайте първо клипа, после снимката с Дон Кихот и да си вземем довиждане с Ивелин Михайлов. Пускайте клип.
2: Преди тук имаше само една гола поляна. Нямаше дворци. Нямаше крепости. Нямаше езера. Нямаше нищо. Имаше само една мечта. Казваха ни, че е невъзможно. Че няма как да стане. Че в България не могат да се създават големи проекти. Опитаха се да ни спрат и да ни пречупят. Но не успяха. Защото исторически парк не е построен с държавни пари. Не е построен с еврофондове. Не е построен с подкрепата на властта. Исторически парк е построен от хора, които отказаха да приемат думата невъзможно. И днес пред вас стои най-големият исторически и културен проект от този тип в Европа. Място, което българската мафия поиска да унищожи. Но то е тук, живо, красиво, и по-силно от всякога. Вече не е просто проект, който пресъздава българското минало. Всеки камък тук носи спомен за пътя, който извървяхме. За една крепост, която мафията не успя да пречупи. За хората, които отказаха да се откажат. И за доказателството, че и в България може да се създаде нещо голямо. Вижте сами резултата. Очакваме ви.
1: Така, чуваме ли се в ефир? Така, на 20...
0: Да, само...
1: На 21-ви ли?
0: На 20 и 21-ви, 20 вечерта, ще е голямото събитие, което ще отбележи Деня на Победата. Казвам Деня на Победата, защото исторически парк от обект, който беше създаден да пресъздава историята, исторически парк създаде най-новата история на България. Той показа, че ние сме най-силните и добри в Европа и дори и в Азия. Ние успяхме да направим показно за силата на българския дух, за това колко сме непримирими, да се изправим срещу една адска държавна машина на Борисов и Пеевски и да я победим, както вие казахте. И всичкото стана, труповете се носеха около исторически парк. Това беше Рубикона, който невъзвръщаемостта. Ако там беше паднал, пада България. Това беше Шипка, госпожа Беновска. Това бяха Термопилите. Това беше това място, където никой не отстъпва, както има една битка при Бородино, където имало руската и френската армия на едно място, е станал куп висок 100 метра от трупове, защото никой не е отстъпвал от това място. Така исторически парк стана в съвременната българска европейска история мястото, където ние не се предадохме от мафията. 20-ти е голям празник. Това е Деня на Победата, в който Деня на обикновените хора, това не е Деня на аристократите, Деня на обикновените хора, които победиха прасетата. Каним всички хора. Елате заедно да го отпразнуваме и от тук нататък никога да не се разделяме, защото това е нашата сила, това е нашата гаранция, че в новата дефиниция на държава ние имаме права.
1: Добре.
0: 20 и 21.
1: Добре, драги ми, Дон Кихоте, разделяме се за сега. Ще продължаваме да се виждаме и чуваме. И пак накрая да ви кажа, що не вземете да напишете на Радев едно писъмце, така, да му го пратите по пощенски гълъб. Е, имаме и гълъб в Министерския съвет, че гълъб се разбира се. Да и какво ще стане?
0: Ще изчакаме още малко, нека да си наредят нещата и пак ще говорим.
1: Добре.
0: Благодаря ви, госпожо Беновска.
1: Дигам ви ръчичка, чиста и спокойна. Чао, успех и кураж. Кураж.
0: Чао,
1: и на вас всичко хубаво.
3: Беновска пита.
4: Беновска пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката е глупако. Беновска.
1: Тодор Батков, син. Независим политик. Може ли в България?
3: Беновска пита.
1: И така вече имаме връзка с Тодор Батков джуниор, който се опитва да прави политика. Здравейте, не го чувам. Дигнете ми звука.
5: Здравейте, чувате ли ме?
1: Са ви чувам и ви виждам. Добре дошъл в ефира. Толкова пъти се оговаряме.
5: Здравейте,
1: много ми е драго. Тодоре, правили се, посрещнахме те с Румен Радев, който каза, че българите били крепостни и той ще да ги освободи. Не знам дали го видя. И после се похвали с разни добри и лоши новини от Европа. Едните бяха за плани за възстановяване устойчивост, а другите са за това, че нещо американските визи затихнаха, не че ние много сме сигурни нататък, и че самолетите ще останат американските още един месец, докато се предислоцират. Да видим дали това ще се случи. Но основният ми въпрос е, може ли да се прави независима политика в България? Господин Батков джуниор.
5: Вижте, аз смятам, че може да се прави независима политика, защото за мен е
6: е важна подкрепата на хората, хората да споделят проблемите, заедно да се бориме за каузи, заедно да решаваме въпроси, не толкова партийната принадлежност, защото ние наблюдаваме в България, че така има много партии еднодневки, които идват толкова бързо, колкото си и отиват. Проблемите след тях остават и хората, поглеждайки назад, прекалено често стават разочаровани. Затова аз предпочетах да съм непартиен, след като два пъти бях кандидат от коалиция от гражданската квота. Предпочетах да съм непартиен, защото по този начин нося персонална отговорност за действията си и за неизпълнени ангажименти.
1: Добре, но господин Батков, искам да ви попитам, какви уроци получихте от това? Вие се опитахте и отворихте най-накрая. Кажете му името, че го забравих, но то е...
6: Ели Джепе, Уморския проход.
1: Да, колко години сега затворен? Гърция,
6: ами,
1: България.
6: 30 години, от, 30 години от подписването на междуправителството.
1: Така, вие сега на колко години сте?
6: Аз съм на 32.
1: А, вие там сте бил бебе, когато сме подписали това нещо.
6: Да, иначе самия проход е затворен 44-та година, т.е. хората го чакаха 82 години.
1: Страхотна работа. И, замислил ли сте се... Вие непрекъснато сте... Айде да видим къде се намирате в момента. Вие сте непрекъснато в Смоленско. Оттам от...
6: Да.
1: От Див... как се казваше? Див Дядо... Как се казваше селото?
6: Дядо ми е от Левочево.
1: Левочево, чакайте. Левочево. В страхотно село. Не знам дали го имаме тук. Страхотно село и архитектурно и такова. Значи бях решила по едно време да се заселвам там. След някоя друга година мога пак. Вие непрекъснато правите с Смолен, даже си спомням, че на нова година се борихме заедно с вас. Кмета не ви даваше да отворите читалището, да съберете хората по нова година. В кое село беше?
6: В село Брез, община Девин беше случай. Искам да използвам възможността да ви благодаря за помощта.
1: Най-малко.
6: И вашето намеса беше безценна.
1: Най-малкото, което може да направим. Ние помагаме на хората, ама когато дойдат нас да ни помагат, това е друга тема. След малко ще ви посетя. Но кажете ми сега, какво правите там, къде сте? И до вас гледам, че имаше една жена.
6: В момента съм в село Арда, община Смолян. Едно от така много красивите села в общината. За съжаление, селото в момента, към този момент е обречено, защото пътната инфраструктура е ужасна. И селото загива, тъй като няма как да има работни места без да има път, без да има инфраструктура. В същото време има страхотни гледки, пещери, екопатеки, натарския надпис, уникални забележителности по цялото поречие на река Арда, която се пада точно зад мен, между другото. Избора е на около 5 км нагоре, връхком. Има страхотни забележителности, хората имат къщи за гости, очакват туристи, но туристите не могат да стигнат. И ефекта от това какво е, госпожо Беновска? Зад мене виждате училището. Това е основно училище Свети Свети Кирил и Методий, защитено училище, страхотна сграда, уникална база. Ако ви кажа колко ученика учат,
1: ще
6: ви стане лошо.
1: Да.
6: 8 деца. Цифром и словом 8.
1: В той хубаво голямо училище.
6: Да, 8 деца учат. Просто защото хората нямат поминък. А не, те няма как да имат поминък, като няма пътища. Пътя не е ремонтиран основно от социализма. На някои места има свлачища, на някои места има срутища. Дори туристите, които идват тук, с тъга в очите казват, много добре си прекарах, но няма пак да дойда, защото ми се развали колата, защото на жена ми стана лошо, на детето почна да му се гади.
1: Не, пътя е безумно тесен и безумно се вие, да.
6: Да, за съжаление, това е съдбата на много села, не само в община Смолен, изобщо в област Смолен. И мисля, че широката общественост видя какво е състоянието на пътищата на 1 май тази година, когато стана свлачището на пътя между Пампорово и Смолен.
1: Mm-hmm.
6: Което е така показателно за отношението на държавата към Родопите. А в същото време хората не заслужават такова отношение. Защото другата сграда, която виждате, зад мен е кметството. Виждате за какво кметство става дума. Зад него има, не се вижда, митница, която е работила до 1947 година. Има страхотно читалище, самодейни състави, лятото, като си пратят хората, внуците, които са се изнесли по Смолен и по Пловдив, за да имат поминък, пращат си децата при баба и дядо, и внуците идват на село. Читалището живва. И като се чува детски смях в населеното място, е съвсем различно. За съжаление, обаче, аз искам да обърна внимание на един друг въпрос, с който се сблъсках миналата седмица, в интерес на истината, като бях в село Виево, тъй като там имаше курбан на ловците, а сега, между другото, в Арда днес има курбан за здраве и берекет, който е по случай пред той, който беше миналата седмица, но тук го празнуват малко по-късно.
1: Тъй.
6: Разбрах, че читалищата, изключително изненадващо за мен, читалищата дължат такса смет на общините, което за мен е абсолютно безумие. Нали, след като църквите, джамиите и обществените сгради не дължат такса смет, защо читалищата да дължат такса смет? И в какво се получава? Общината с едната ръка дава, с другата взима.
1: Да, за съжаление, господин Батков, такива млади хора, ето аз имам точно от Левочево, там пращах едното си дете със своя приятелка, бабата и така нататък. Страхотно е, направо ви казвам, влюбих се. Такива хора като вас се посвещават, но кой ли им обръща внимание? Защото ако не сте в партия, вие го играхте. Опитахте се с ГЕРБ, видяхте, че там бяхте прекалено луксозен, ако мога да се изразя.
6: Може и така да се каже, да.
1: Да. Добре образован, така...
6: Непослушен.
1: Тъй, да, дете от семейство, да се вика, на интелектуалци, с исторически корен. Малко...
6: Опитах и като независим, с ясната представа от самото начало ми беше ясно, че шансът е илюзорен, тъй като и изборния кодекс е така направен, че независим депутат е буквално невъзможно да влезе. Но претених да се явя като независим, защото за мен това беше достойната постъпка. Имах покани от много партии и коалиции, но претених, че не мога да подвеждам хората, защото след като всички, които ме карат за водач на листа, не ми дават никакви гаранции, че ще бъдат изпълнени ангажиментите, претених по-добре да изляза и да кажа на хората, ето аз съм аз, ще се боря за вас.
1: Леко употребен трябваше да бъдете. Аз се чудя, татко Тодор Батков, защото и вие сте Тодор Батков, но аз ви наричам джуниор, младши. Татко Тодор Батков, как не ви напомни, той е съвременник, имаше... вие сте бил дете невръсно. Един човек, парламент му викахме, Гиньо Ганев, който беше жива енциклопедия, въобще чудеса.
6: Да.
1: И той в един момент и той реши, че не може да изпълнява като крава с извинение нарежданията на този на онзи партиен ръководител и може да исторически и други тенденции да изгради за България, в полза на България. И той се яви тогава независим. Всички му казвахме, аз тогава съм била по-малка даже от вас, но той ме беше осиновил леко, много обичахме всички. И му казаха, дайте господин Ганов, дайте господин Ганов, не, той, Вие знаете, че той не взе дори 4% при неговата огромна известност. Така че в България...
6: Вижте, в България, когато имат нужда от тебе, те търсят. Когато трябва да те подкрепят, леко забравят.
1: Ако имат нещо да ти вземат, ще го вземат, но да ти дадат.
6: Абсолютно.
1: Да.
6: Абсолютно важното е, че имам така, усещам подкрепата на хората. С помощта на родопчани свършихме доста добри дела, освен границите и доста други неща направихме. И мисля, че нещата тръгват в правилната посока. Надявам се новите силни на деня в лицето на прогресивна България да обърнат внимание на малките населени места, защото ако до няколко години не се вземат строги, бързи мерки за родопите, нещата ще станат необратими. Просто населението се концентрира в някакво големи населени места. Младите хора бягат в София, Пловдив и в чужбина, където имат по-добро поле за реализация. И родопите стават един резерват за възрастни и самотни хора.
1: Знаете ли, ние имаме една любима тема. Преди колко години беше? 4-5 години. Като бях в Абу Даби, Аз повече го харесвам Съединение от Дубай, не знам вашето впечатление. По-ми е уютно, както повече харесвам Вашингтон Диси, отколкото Ню Йорк, но това е друга тема. Видяхме там един от шейховете, сприятелихме се и ми разказа за техния министър на щастието. Това е едно много малко кратко клипче, искам да ви го пусна и да ви подаря тази идея. Защото тук сме сложили Иво Христов, който щял да отговаря за нравственото и не знам интелектуално нещо, съжалявам си, нали, да е жив и здрав, да но ме ръководи интелектуално и морално. Усмихвам се.
6: Вижте, ние не сме дорасли още за такива министерства. Хората се чуят как да вържат два така, чакат, как да пътат месеца, пък...
1: Ма чакайте да ви го пуснем в арабска държава. Да, в арабска държава министъра на щастието е жена. Пуснете го да го види този.
7: През 2016 година в Обединените арабски емирства назначиха младата и хубава Охуд Ар Руми за министър на щастието. Част от нейната мисия е да насръчава положителните новини и истории, защото щастието е заразно. Когато хората са оптимисти, те са по-продуктивни и по-креативни, според Охуд Ар Руми.
1: Ето виждате ли колко е просто... Ние, аз и вашия баща, искаме нашите деца, нашите внуци, въобще да бъдете по-щастливи и това не са само някакви измислени вице-премиерски постове. Иво Христов ще бъде интелектуалния ми водач и ще казва дали съм с отпаднала необходимост, нали се изказа за някаква партия там, какво беше.
6: Да, да.
1: Вие сте политолог по първо образование, нали?
6: Точно така, да. Да.
1: И после завършихте и право, нали?
6: И право завърши, да.
1: Така, да. Достатъчно грамотен човек сте, за да сте наясно. Така, разни поколения, джензи, разни други табелки да се слагат, милениуми, не знам какви си, вие сте от милениума, сякаш. Няма какво да ги клеймосваме. Трябва да се изгради живота такъв, че да бъде полезен на България. Нали вие на това искате да се посветите и всъщност това правите?
6: Точно така. Точно така, но пак ви казвам, малко слагаме каруцата пред коня с тази идея за нравствено възпитание, министерство на щастието и така нататък.
1: Вас научили ли са ви да казвате добър благодаря, добър ден, довиждане?
6: Да, да. Ето даже току-що минават хора от селото и казах добър ден.
1: Той взех като пример. Какво значи слагаме каруцата пред коня? Трябва да има, как да кажа, ако няма доброта, ако няма, дето си говорихме преди малко, да си помагаме взаимно, докъде ще я докараме?
6: Вижте, ще ви дам един пример. Нещо върху което работя последните, може би, 2 месеца. Оказва се, че в община Смолян има злоупотреба от 3-4 години, че и повече, при която злоупотреба земи, които се водят пасища, земеделски земи, публично общинска собственост, на които всъщност има вековни гори. Общината така на приближени фирми ги дава за почистване. Тоест влизат колосеч и нищо, независимо, че са длъжни придобития материал да го представят на общината.
1: Да, горското, да. Но,
6: примерно в единия случай 4000 кубика.
1: Микрофона ми да седи отворен. Слушам ви.
6: От 4000 кубика добити от един поземлен имот в общината са така докладвани и предоставени 227 кубика. Останалото откраднато. И в случая аз поведах така една битка срещу това нещо, заедно с бившия министър на земеделието, който много помогна.
1: Който?
6: Заедно с местни така, хора. Иван Христанов, той написа една заповед, издаде, с която одобрението вече за добив от земеделски земи над 5 корена на година не минава през общината, а през областна дирекция земеделие, която е към министерство. Защото до момента беше, общината разрешава на себе си. Ефектът от това нещо...
1: Смея се с горчиви, най-извинявайте, не се веселя, да.
6: Да. Хората се демотивират, хората се отчаиват, хората се отвръщават и казват, защото всички знаят за какво става дума, всички знаят за какви кражби става дума, и хората си казват, добре, аз къде съм тръгнал нещо да правя в този живот, при положение, че те правят каквото си искат. Взимат си чантичката и си заминават от Родопите. това е ефекта, госпожо Беновска. И за също това ще боря.
1: Сега, жената до вас още налична ли е?
6: Не, аз я Романова кметицата, тя отиде, защото вече трябва да се подготвят курбаните, да се карат.
1: А вие можете ли да отидете към нея? Или е далеч?
6: Ами мога, да. Мога да се отида.
1: Може ли да ви снимат и да вървите?
6: Ами аз мога да сним и да върва.
1: А вие сте сам... Добре.
6: Сам, и сам война е
1: и
6: войн.
1: И сам война е войн. А, ще продължим да си говорим, внимавайте, хубаво. Да видим всъщност какво би искала тя като кмет, защото след малко ще ви пусна една темичка, която искам да ви, така, как да кажа, да ви присъединя и като юрист, и ще разберете и защо още. Но знаете ли, че няколко кметове, като госпожа Асия Романова ли беше?
6: Да, Романова, да.
1: Романова, но няколко кметове на Делян Певски и други така наречени предприемачи, или как да ги нарека.
6: Ето да видите река Арда. Малко по-нагоре избора. Да, слушам ви.
1: Така, красота, красота, красота. Завиждам ви, завиждам ви. Да, мисълта ми е, че тези кметове на ДПС ново начало вече делкали по 40% от обществените поръчки. Какво ще кажете вие? Докъде ще я докараме?
6: Вижте, кметовете, без значение от коя партия са, в един момент аз съм забелязал, че след може би втори-трети мандат вече толкова се ояждат, че правят каквото си искат. Тоест партийната принадлежност в случая няма толкова голямо значение. По-скоро има значение менталитета.
1: Да, но ние с вас преди малко си споменахме, че въпрос е на възпитание, въпрос на ценностна система. Вие знаете ли, че ние сме единствената държава на Балканите, които нямаме национална доктрина?
6: Знам, да, знам.
1: Знаете ли какво гласи от 1876 година, може би, и когато ние се освобождаваме? Бъркам годината, сигурност. Националната доктрина на Турция, която е създадена от българския възпитаник Кемал Ататюрк, когато преобразува държавата в така демократична, ако мога да я нарека. Гласи едно изречение. Мир у нас, мир по света. Ние толкова ли не можем да измислим? Вие, моите, не може ли да създадете национална доктрина?
6: Ами, трябва да я създадеме. Трябва да я създадеме, но за тази цел трябва младите да си повярват малко повече. И аз се опитам така да мотивирам млади хора около мене. Ето я кметицата.
1: Я, дайте. Госпожо Романова, много ми е драго да ви видя и да ви чуя.
8: Здравейте!
1: Честит празник, който разбирам сега от Тодор, че с една седмица по-късно ще го отбележите.
6: Предой.
8: Да.
1: Тя чува ли ни?
6: Да, чува ни.
1: Тодор, дай една слушалка.
6: Да, чува ни перфектно.
1: Добре. Госпожо Романова, много обичам вашия край, не само аз, много българи го обичаме и каквото можем да бъде полезни, казвайте. Но какви очаквания имате в момента към Румен Радев?
8: Ами ние по принцип очакваме от всички, за съжаление обаче нищо не получаваме. Населеното ни място е доста отдалечено, много е красиво, основно разчитаме на туризма. Обаче...
1: режеш я малко, мръдни на твое дясно. Така, да?
8: И инфраструктурата ни е в плачевно състояние и това ни е най-големия проблем. Господин Батков пътува много често, идва при нас, много често се отговаря на нашите проблеми, много ни помага. И за съжаление обаче с инфраструктурата мисля, че няма как да ни помогне.
6: Това е най-големия проблем и инфраструктурата.
8: Имаме много красиви хотели, имаме много хубави клиенти, които идвайки веднъж се отказват. Единствено заради пътя.
1: Да, така е. Сега ще ви бъде още по-трудно с тия свачища, срутища и не знам какво си.
8: Да, ние си имаме активни свачища в пътя от Смолян на Арда, реално може би 2-3, които са си и активни, и неактивни, но за съжаление години наред никой не ги пипа. Но това на нас ни е проблема, че ние нямаме друг алтернативен път.
1: Добре, е вие смятате ли да се обърнете отново към... Вече не знам към кого, то как беше.
9: Към арменския поп, може би.
1: А, така, да, ще да кажа, Бурлаки пишат на султана, нали?
8: Ние непрекъснато търсим помощ, внимание, непрекъснато.
1: Ей?
8: Отговорите се, че няма пари, ще стане не на този етап. За съжаление, ние сме на първа линия кметовете, които от нас сме негативите на населението. Аз сме с вързани ръце, защото не разполагаме с собствени средства, нямаме бюджети в кметствата, зависими сме изцяло от общините и не можем да направим абсолютно нищо. Можем да пишем и да ни връщат отрицателни отговори. Това е.
1: Ами, подкрепете независимия Тодор Батков младши. Той се е вградил там, аз знам от него.
8: Имаме нужда от такъв човек, да.
1: Млад, свеж, образован, интелигентен, работлив. Не го четкам, Тодор, запуши си ушите, не ме чува.
8: И живее с нашите проблеми. Живее с нашите проблеми, аз даже се очувам.
1: Ама аз срещам, знаете ли, колко пъти го каня. Не, не, събота ще хода в Смолен. Ще хода в Велико село. Събота ще хода.
9: И накрая решихме онлайн, да.
1: И аз не знам как
8: трябва да преминава толкова километри, защото тук 20 км и на полето 20 км нямат нищо общо. Тук 20 км се минава за 40 минути.
1: Да.
8: При вас минават за 10 минути.
1: Не, много добре знам. Аз съм шофьор и поздравявам го за тази характерова устойчивост и...
9: Само да ви покажа.
1: Да.
9: Дамите, които се занимават с курбана.
1: Я показвай, да. Ето. Показвай сега да видим.
9: Ето, кажете нещо на телевизия.
1: Здравейте. Здравейте. Как се казвате? Как се казвате?
9: Как се казвате?
10: Емилия, кажи.
1: Емилия.
9: Не се притеснявай, говори си.
1: Емилия, какво?
9: Ще дойда.
1: Идвам. Обичам ви вашия.
10: Днеска да си дошла.
1: Еми, днеска съм дошла по телевизора.
9: Август месец за празника.
1: Емилия, какво готвите? Емилия, какво готвите?
9: Ето какво се прави.
1: Я покажете.
8: Лито с месо. Това ни е традиционно ястие. Кешкек му казваме тук.
1: Какво е той?
9: Кешкек, жито с месо.
1: А, жито с месо, не чух жито, чух вито.
9: Аха. Ето, това са казаните за днес.
1: Леле!
9: Колко човека ще минат, аз е? От 2000 човека минават на курбанство.
1: Как се казваш ти?
9: Асия Романова, кметицата.
1: А, Асия, чакай, аз, Боже.
9: Да, чакай.
1: Асия, да.
9: Тук фасула има. Я покажи го фасула, да го вижи.
1: Уха. Yeah.
9: Има и готов кешкек. Хората, за хората това е така вариант малко да разнообразят ежедневието, да се видят. Ето тук има и някои господа, кажете. Как?
11: Здравейте.
1: Господа, здравейте, как сте?
11: Здравейте. Добре, работим и така.
1: Ама, доволни ли сте? Щастливи ли сте, че живеете в България?
11: Да, най-вече на село.
1: На село. Какво очаквате от Радев?
9: Ето, от Радев какво очакваш от Радев?
11: Пълна промяна.
1: Сигурен ли си?
9: А дали ще я има?
11: Надяваме се.
1: Надявате се. Как се казваш?
11: Да. Славчо Коджов.
1: Славчо. А вие какво правите сами, освен да чакате?
11: Не, какво правим? Работиме и се надяваме на промяна.
1: И се надявате на
11: всеки ден. Всеки изминал ден се очаква. Чакаме промяна, обаче...
9: Това не идва.
11: Ами тази промяна ще дойде, може би, след години, защото предишното правителство... Нямам думи.
9: Да.
11: Просто нямам думи.
9: Важното е да не губиме кураж, нали знаеш?
11: Тепак сме млади и трябва да подкрепяме и възрастните и да се уважаваме, както се казва,
9: Да. Точно така. Иначе ето сега ще покажа. Вече почти са готови почти е готово вече за...
1: Масата ли?
9: За корбана, ето ги масите.
1: Ага. Чакат се хората па да вие се много масове, брат.
9: След в 12 часа започва официално корбана. Аз ще ви се обада допълнително, като се уточни датата за август месец за празника на селото.
1: Ще дойдем
9: специално
1: на живо.
9: Ще говорите с кметицата, да ви покани на живо, да видят хората едно прекрасно родопско село, как живеят хората и най-вече какви затруднения имат, заради един пуст път. Пътя, ако се оправи, не само Арда, Горна Арда, Кошница, Могилица, всички села в покоритето на Арда, ако пътя се оправи, ще гибнат, ще се изтелят в космоса. Това е просто се изисква един път. Харчат се милиарди всяка година за абсолютни глупости, но в същото време за кръвоносната система на икономиката, кое е именно пътищата, не се харчат достатъчно пари. Или където се харчат, не се харчат като хората. Защото, предполагам, вие знаете, аз съм заместник-председател на Европейския център по транспортни политики, постоянно се сблъскваме с скандални и некачествени ремонти.
1: За съжаление...
9: Ето, здравейте, дами, как сте? Ето тук да видят малко по телевизията.
1: А тук и навътре. Е, здравейте, дами, как сте?
9: Да. Ето, госпожа Беновска, канал 3 в момента на живо.
1: Здравейте! Добре ли сте на празника?
9: Добре ли сте на празника?
1: А? А Тодор, харесвате ли го, Тодор?
9: Стига се. Но...
1: Защо бе, брат?
9: Това са доброволен труд. Хората си дават от времето, който няма възможност с време и с работа да помогне, дарява пари. В общи линии това е така социални събития. Всеки уикенд има такива събития. Аз утре, например, съм на Корбан в Постина, на Корбан на Роженски поляни. Малко по-късно днес в 3 часа съм на помен панахида на няколко гръцки партизанина, които 49-та година са погребани в гробището в Устово, в Смолен, преди няколко дни. Так, човека ни гледа на живо даже.
1: А, браво на него!
9: Преди няколко дни се откри гроб на 5 партизанина и едно момиче с неизвестно име, така пише и на надгробния камък, и така добри будни хора от Смолян разчистиха гроба. Сега ще го постегнем и съм правил организация другата седмица от Мулч да се направи върху гроба гръцкото партизанско знаме. Защо? Защото вие знаете, че преди години гърците, нашите предци са ги клали и погребали в масови гробове.
1: Дядо ми е разказал,
9: Нека да покажем на гърците ние как се отнасяме с техните предци. Погребаме ги и му даваме чест. Независимо, че аз лично не съм съгласен с партизанската кауза и комунистическата партия, заслужава уважение факта, че хората са си дали живота за кауза, в която са вярвали.
1: Тоше, много ти се радвам и на космополизма, и на национализма, и на... Е, сега искрено те завиждаме тук целия екип, викаме, ей, що не бяхме там, толкова е хубаво.
9: Трябваше да дойдете.
1: Сега те разбирам, защо всяка събота ме викаш, ще ода на село.
9: Yeah. Веднага показвам.
12: Череш.
1: И я. Ей, че хубави череши в това
9: по-низ. Колко е череш?
12: 3,50.
9: Добре.
1: 3,50.
9: Написате, ма български си наши череш. Да. Браво, сега ще си взема.
1: Ма не са текаш тук, тамошни.
9: Моля? Не са от тук, но тук няма как.
1: Разбирам.
9: Следят графиците. Иначе тук на времето, малко по-нагоре по пътя в тази посока е село Горна Арда и след село Горна Арда на около 2 км и половина е границата с Гърция.
1: Дете ти я отвори.
9: Стой първа пирамида, ако не се лъжа, беше. Като тази граница в момента не съществува. Тя може да се премине само с мотор и това е следващата инициатива, която съм планирал да засиля, защото от другата страна гара Бук, селото, което гърците са прекръстили на Паранески, е с етническо българско население. И искам да се направи междуселски път, за да могат хората деца вика да си ходят на гости, защото всяка една граница води след себе си до икономическо съживяване, социални връзки, семейни връзки. А това са много важни неща. А иначе, както трябва да казвам, горе в около село Горна Арда, На времето са гледани много ягоди, капини, малини. За съжаление всичко е съсипано след падането на социализма. И в момента се занимават така хора ентусиасти и малкото млади хора останали тук, които постоянно имат проблеми с държавната администрация. Какво имам предвид? Например, къща за гости, скоро имаше такъв случай, ми се оплака единия стопанин. Човека си има риболовен билет, излиза, лови пастърва в реката, сервира вечерта на гостите си в къщата за гости. Те се оказват данъчни и започват да искат фактура за произход на рибата. И защото той не може да покаже фактура, понеже е хванал, го глобяват.
1: Майко!
9: Така че с това се сблъскват хората тук. И... Но в крайна сметка, това е за мен лично, разбира се, но аз съм субективен, най-красивия край на България. И хората заслужават да получат поне малко подкрепа, най-малкото под формата на нормален път и на нормален достъп. И аз затова използвам вашата платформа да призова новото правителство, прогресивна България, моля ви, инвестирайте в Родопите. Тези хора го заслужават.
1: Много ти благодаря за това интервю. Хрумват ми разни идеи, като се прибереш, си срещаме, ще си говорим. Трябва да помагаме. То ще ние сме подпомагливите, ти си от градивните и помагливите. Трябва да обединим усилия, доколкото дете се вика, имаме сили и възможности, нали?
9: Абсолютно. А иначе, между другото, тук има в селото има църква, в тази посока.
1: Да.
9: Много хубаво, скоро възстановиха камбанарията. Има и джамия, точно зад мене.
1: Ето
9: е. Като много е важно да уточня, защото много хора това нещо не го разбират. В Родопите има християни и мюсюлмани и всички живеят в абсолютен мир и приятелство. Включително аз, като е байрам, ме кана по байрам и по ифтари, като е Велик ден, аз раздавам яйца, козунаци. Просто така е устроен живота тук, че няма никакво напрежение. И понеже има много любопитен въпрос, постоянно ми задават по медиите, предполагам, че и на тебе ти е минало през акъла да ми го зададеш. Защо в Родопите, в определени общини, се гласува толкова усилено за ДПС? Не е заради етническа карта, не е заради религия,
1: за
9: защото ДПС години наред, като влязат в определено населено място, хората им гласуват доверие, експериментално, както се казва, вършат работа на хората. Правят пътища, правят канализация, правят вода.
1: Така беше.
9: Факт е, че беше така. И заради това, заради добър ден, как сте? Идеално. Се видим след малко. Факт е, че дълго време беше така и се гласуваше доверие.
1: Разбрахте. Много ти благодаря, още веднъж. Прегръщаме тук всички и ще чакаме на живо и да знаеш, сами шепнат ме тук в слушалките. Кажи му, че следващите избори сме зад него.
9: Добре, благодаря много. Чуваме се и пак казвам, август месец ви очакваме тук.
1: Ще се разберем. Благодаря ти още веднъж. Весел празник и добре да си
9: старец. Чао, хубав ден.
1: Чао, Тоши. Чао. Това беше Тодор Батков Мачи в ефира на Бановска пита, канал 3 и Радио К2 и Фейсбук си Бановска и Ляна Бановска и така нататък. Приключваме този сет.
13: Беновска пита. Кой на какво основание иска, но и може ли да управлява България? Политиката е глупако. Беновска. Моята молитва за България.
1: Ивелин освобождава от робство. Радев и Радевчетата работят яко.
13: Беновска пита.
1: Ивелин освобождава от робство. Радев и Радевчетата работят яко.
13: Румен Радев. Заседание на Министерски съвет. 29 май 2026 година.
14: Уважаеми дами и господа министри, уважаеми представители на медиите, свидетели сме на динамични събития през последните дни, но за мен най-важното е успехите на нашите млади хора. Преди малко имах удоволствието да приема Никола Веселинов, ученик от Софийската математическа гимназия, който град на първото място в най-престижния световен конкурс в областта на науката и инженерните специалности. Това е един наистина огромен успех за България, който носи не само гордост, но и ни дава надежда за бъдещето на нашата страна. И тук гледам и към министъра на образованието, на финансите, разбира се, наш дълг е от своя страна да направим така, че да създадем условия тези прекрасни млади българи да развиват и да реализират таланта си тук в България. На миналото заседание на Министерския съвет обявих, че при разговора ми с президента на САЩ поисках отпадане на визите за българските граждани. До момента нямам положителен отговор. И аз напълно разбирам сложността на нормативните процедури и необходимостта от време. Но ние имаме също така нашите приоритети и процедури и не можем да отговорим положително на искането за дълъг престой на самолетите цистерни на летище София. Затова днес ще приемем решение на Министерския съвет, с което удължаваме този престой до края на месец юни, за да дадем възможност на нашите съюзници да препланират своите действия и да намерят друга локация. От срещите ни вчера с председателите на Европейската комисия и на Европейският съвет, няколко добри, мога да кажа много добри, новини и една лоша новина. Почвам с добрите. На нас беше оставена най-сложната част от плана за възстановяване и устойчивост, където дълги години нямаше решителност, нямаше необходимите действия, а ние сега трябва да ги извършим за 3 месеца. Въпреки това, връщаме се с отблокирани 370 милиона и то дадени предварително в аванс, заради доверието в новото правителство и експедитивните действия по разглеждането на тези закони. Говорим за най-вече за Антикорупционната комисия и главния прокурор, експедитивните действия в българския парламент, за което благодаря на народните представители. Второ, не само, че мини Марица Исток и ТЕЦ 2 остават да функционират до 2038 година, но ние успехме да убедим комисията в целесъобразността на предлаганите от нас реформи в енергетиката, така че и да бъдат защитени интересите на нашите миньори и да гарантираме един плавен процес на рекултивация и трансформация. Успяхме също така да договорим и реформата в водния сектор, така че да бъдат защитени и интересите и на българските общини. И аз очаквам при една усилена работа ние да вземем огромна част от полагащите ни се средства по плана за възстановяване и устойчивост, но това означава много, много усилена работа до края на август и никаква ваканция за Министерски съвет. Постигнахме още нещо важно. След дълги години на блокаж, Европейската комисия ще даде зелена светлина на екологичната оценка за язовир Яденица. А това е допълнителният изравнител на ПАВЕЦ Чаира и това отваря пътя за строителство с 50%, може би и повече, европейско участие и още по-голям енергиен капацитет на тази важна за всички нас електроцентрала. Знаете, че през последните години спря да се говори и работи по плана за справедлив преход, по който могат да бъдат привлечени огромни средства за трите въглищни региона. Говорихме и по тази част Европейската комисия е готова да отпусне средствата, ако ние заработим с много по-големи темпове. И в тази връзка на следващото заседание каня кметовете на Стара Загора, Перник и Кюстендил да чуем техните идеи и готовност и ще направим така, че парите да стигнат до хората. Да се разкрият нови възможности, индустриални зони, нови иновативни проекти и, разбира се, нови работни места. Договорихме лично с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, че ако ние заедно с Гърция и Румъния представим по-мащабни и смели проекти по трансграничното сътрудничество и свързаност, особено

0: означава, че нашият дефицит е доста над 3% и ще ни бъде наложен регулярен мониторинг и ограничителни мерки с възможни санкции. Защото по изчисления и реални данни към Европейската комисия, дефицитът за миналата година е бил доста над 3%, както лъжеха, за да постигнат поставената цел за влизане в еврозоната. А тази година дефицитът ще бъде още по-голям. Тоест, балонът се спука. Това е тежкото наследство, което получаваме. Резултат на безхаберие, некомпетентност, волунтаризъм, популизъм и грабеж. Защото някои се учеха за финансисти на наш гръб, други правеха всевъзможни манипулации, декапитализираха държавните дружества, изсмукваха ликвидност от бизнеса, вземаха в аванс за година напред данъци, за да се нагласят по свое осмотрение екселските таблици. А други надуха разходите с не до там целесообразни обществени поръчки на значително завишени цени и грабеха и източваха бюджета. Сега идва времето на тежките въпроси и от Европейската комисия ще питат защо някои хора лъгаха, а ние, колкото и да ни е трудно, ще търсим отговорност за кражбите и разбойническият грабеж. Ще направим всичко възможно през следващите години да вкараме бюджета в някакви нормални рамки, но от сега искам да съм ясен, ще има следващата седмица и подробен брифинг на Министерството на финансите. От сега искам да съм ясен, че това никак няма да е лесно. Благодаря на медиите.
1: Нулев медиен интерес към посещението на Румен Радев във Франция. 27 май 2026 година. Посещението на българския министър-председател Румен Радев в Париж и срещата му с френския президент Емануел Макрон минаха практически незабелязани във френските медии, коментира изданието Клуб Z. Преглед на пълните новинарски емисии на Франс Прес, както и на водещите всекидневници и седмичници Лю Монт, Лю Фигаро, Либерасион, Журнал Дю Диманш, Лю Пуан, Лекспрес, плюс сайтовете на основните телевизионни канали и Франс 24, показва едно и също. Няма нито една публикация, нито един репортаж, нито дори кратка бележка за визитата на българския премиер. На този фон претенциите на Румен Радев да променя курса на Европа, да задава нов тон в дебата за войната, санкциите или отношенията с Русия звучат преди всичко като риторика за вътрешна употреба. Във Франция, а и в по-широко в западноевропейските медии, България и новото й правителство не се възприемат като фактор, способен да пренареди европейската сцена. Страната остава в периферията на вниманието, а образът на Радев е фиксиран в рамката на проблемен, двусмислен, подозрително близък до Москва лидер от най-бедната държава в Европейския съюз. С други думи, докато в София визитата в Елисейския дворец може да се представя като голямо събитие, във френските медии тя е невидима. И именно тази невидимост показва реалната тежест на България и на нейното ново правителство в очите на една от ключовите държави в Европейския съюз. Ивелин Михайлов за ареста на кмета на Кърджали. 28 май 2026 година.
2: Днес станах свидетел на най-голямата смешка, която беше казана от Делян Пеевски. Не на полицейския произвол и дали кмета Мюмюн, мисля, че така се казва на Кърджали, е бил правилно арестуван с 8 човека. Кмет, който е откраднал стотици милиони, заедно с Делян Пеевски. Кмет, който е репресирал ужасно много хора. Аз бях в Кърджали, хората ги беше страх да говорят с някой, който е неудобен, защото е репресиран. В същия момент, точно тук, където се намирам в Неофит Рилски, те дойдоха и тръгнаха да арестуват, да тарашат жени, деца, да отнемат, тръгнаха, арестуваха 7 невинни човека в цялата страна, активизираха над 500 полицая.

0: страшно насилие, страшни репресии, включително с заплахи към мене и много други неща. Няма да казваме какви заплахи лично от този свинеподобен човек. Казвам го това нещо, защото не дей да им се връзва на глупостите. Това, което трябва да се случи с Борис Филипеевски, трябва да изпитат на 100% последствията, които на нещата, които сътвориха. И Бойко Борисов вече е с отворен дом. Вървете и го питайте. Борисов и Пеевски, защо са високи цените? Борисов и Пеевски ги направиха. Помнете. Когато плащате голяма сметка, помнете, че Борисов и Пеевски вече нямат охрана и може да ги питате защо. Така че, поздравления за това, което са направили, но все още виждам, че новата власт се страхува. Трябва да е малко по-активна.
1: Ивелин Михайлов пред НАП Шумен, 26 май 2026 година.
2: Шумен, както казахме, после ще следват Варна, Силистра, Русе, Велико Търново. Ще видим всичките, които са, може би и Търговище, не знам, ще ги видим. Но, какво правим? Вземаме документите. Ето. Това са документи, които
3: са ревизионни актове.
2: Така ще ги сложим. Ще дадем на оператора и второто микрофонче. Ревизионни актове, които показват произвола на шуменските данъчни служби. Или тези индивиди си нагласят всяко нещо, както искат и го правят по поръчка. Кои са тези лица? Сега ще видим. И отиваме до НАП да попитаме защо се случва това нещо. Сега, кое е интересно? Интересното е, че новото правителство дойде с заявка да освободи бизнеса, да спре местните дерибеи, дойде с гръмки обещания най-накрая да спрем веднъж завинаги с това нещо, което се сипва в България, да привлечем инвеститори, но сега ще видите какво се прави с българските инвеститори и че най-накрая законността ще се върне. Точно един месец и една седмица. Никаква реакция, не само, че никаква реакция. При нас има нови 160 000 лева, само на едно лице, които надолу ли мина? Нови 160 000 лева, само на едно лице, които по една и съща схема се натрупват. Сега много хора ще кажат, 160 000 лева, те ще се оправят в съда, знаете случая с Киро Брейка, за пориране за 300 000 лева, където се случи, с което му блокират всичко. При нас случая само на едно лице е 810 000 лева. Само на едно лице, това е жена, майка на 4 деца. Това го правят на Велико, на Шумен.
4: Добър ден.
2: Здравейте.
4: Много се радваме да видим в нашия град. Изборите минаха, несправедливостите продължават, за съжаление.
2: Аз ми е интересно полицаите, що са тук, защото когато извършват престъпленията, тях ги няма. Тук задържаха дори един човек от град Шумен.
5: Добре.
2: 4 месеца по
5: добре.
2: Фалшиви обвинения. Ето тук имаме реални доказателства, при което аз не знам полицаите дали ще задържат за разпитване лицата, които са отговорни за 810 000 лева, 810 000 лева, с които е ограбена майка с 4 деца. Но те са много повече престъпленията. Тук имаме безспорни доказателства. Защо казваме безспорни доказателства? Имаме два ревизионни акта на две сделки близнаци, за да ви обясня. Искам да видите, горе има прозорци. Помислете си, вижте, е тези прозорци Не е първия от ляво надясно, втория и третия. Предполагаме, че има две еднакви стаи, които се продават. Два офиса, еднакви. Те се продават в един и същи ден. В един и същи ден. На едно и също място, както и тук. Те са два съседни, виждате. Нито са крайни, нито са на различни етажи, те са средни.
4: Така.
2: Тези два офиса се продават на две различни, на едното е лице, другото е фирма. Фирмата и правят ревизия. Сделката, примерно, казва, тези офиси са продадени за 120 000 лева. И на фирмата казват, ами да, това е нормално, ревизията ви завършва перфектно, защото вие сте обявили реалната цена на сделката. И са направени сделките при един същи нотариус. Втората сделка пак е направена за 120 000 лева, но те казват, не, втората сделка е за 6 милиона.
4: За едни и същи прозорци.
2: За едни и същи прозорци. За едни и същи помещения, едни и същи квадрати. И вие дължите 650 000 лева данък за същата сделка.
4: Това ми звучи на рекет.
2: Ами, то не е рекет, това е престъпление. Аз не знам, господата полицай. Вижте, те охраняват нас, защото вчера говорих с Властияна Николова. Това е шефката на НАП Варна. И каза, вие ги заплашвате.
4: С какво?
2: Не знам, аз искам да ми кажат как да нахраним децата си днес. Да ги доведем къде да отидат децата. В социални грижи ли трябва да ги вземат? Така ли живеем в България?
4: Двойните стандарти продължават с
2: детето. Те какви двойни стандарти? Ние говорим за грабеж. Значи ако има двойни стандарти и говоря вчера с шефката на НАП Варна. Това с нощи имам ето записа, за да не излезе, че си съчинявам, нали? Защото хората са много недоверчиви.
4: Към нас? И с факти, с документи.
2: Точно така. Ето я. Властияна Николова, НАП, Варна.
4: 21.44.
2: Колко минути сме говорили?
4: 53 минути.
2: 53 минути ще го покажем да се види с шефката на НАП Варна. През нощта до 12 часа говорихме. И жената ми казва така. Според нея е нямало репресии от страна Бойко Борисов и Делян Пеевски в изминалите две години.
4: Всичко се е точно според тях.
2: Всичко е било точно. Няма как Румен Спецов, който е укрил за 1,5 милиона данъци фирма, всички го знаем това официално, но никой не се възмущава.
4: Това не е проблем.
2: Не, това не е проблем. А плюс това източва, сега се оказа, 18 милиона на кораб. Лукойл. 18 милиона на кораб танкер. Помислете колко танкера спират, трябва да отидем да видим. 18 милиона евро на танкер. Този човек не им е казал нищо и те нищо не са направили. Аз питам, добре господин, сега, ние сме в България, нали така? Как аз да си подам документите към НАП и как да преценя с колко пари разполагам, каква сделка да направя, когато в НАП има два различни стандарта? И тя казва, ами по принцип няма различни стандарти. Казвам, добре госпожо, как да няма? Тук са два различни ревизионни акта на две различни фирми, по-скоро на фирма и на физическо лице. И при едни и същи сделки, в един и същи ден, на едно и също място, при един и същи нотариус, единия сделката е вред при същите параметри, другия дължи 650 000 лева. Ами вика, така са решили колегите. Значи, в България това, което се оказва, че служителите на НАП Варна, НАП Шумен, също както е НАП Силистра, НАП Варна, това, което могат да направят, е изведнъж да кажат, че вие дължите 2 милиона. И сега те казват, нали има съд. Обаче, обжалванията и процедурите, докато стигнете до Международен съд с крайно решение, са 7 години. И моят въпрос е, през тези 7 години как ще живеете вие?
4: Оставят ви избора само да си краде, смисъл.
2: Така. Аз съм сигурен, че господата полицаи това нещо не го искат. Те искат закона много стриктно да се спазва. И те знаят в Шумен, включително и кои са полицейските ръководители, които употребяват кокаин. Защото ние това знаем и това нещо ще покажем. А сега, същите хора са арестували човек тук по свидетелства на въображаем свидетел. Ние искаме да го видим, ще ви кажем 100% въображаем. 4 месеца стои в арест. Аз идвам с безспорни доказателства. безспорни документи, които са заведени.
1: Ивелин Михайлов. Вася Михайлова не дължи пари на държавата и НАП. 26 май 2026 година.
6: Мина месец и една седмица от новата власт, но нещата не са се променили. Виждаме, полиция пази служителите на НАП от въпросите, нормални въпроси, които задаваме като хора. Журналисти, ето има са журналистически карти, журналисти са охранявани да не притесняват служителите на НАП, а същите тези полицаи охраняваха Симон Милков, тогавашния журналист на властта, когато нахълта в кметство Ветрино и атакува невинни хора. Виждаме двойни стандарти. В единия случай Министерството на вътрешните работи се използва за репресии и в другия случай за репресии хората да не си потърсят правата, като ние винаги сме били културни. Това ли е това, което ни очаква при новата власт? Очакваме отговор и ние може да ви кажем, няма да стоим и да се примирим. Знаете какво можем, дай Боже, да не се налага отново да се случват същите неща.
1: Ивелин Михайлов след срещата с НАП Шумен, 26 май 2026 година.
6: Днес ходихме в НАП Шумен с едно питане към шефката на тамошния НАП и служителите, които са направили престъпни ревизии. Доказано на 100% с документи, изфабрикувани и ощетили хора, по-скоро един човек, жена, майка на 4 деца, с 810 000 лева, като по-интересното е, че тези ревизии бяха тиражирани за част от тях и от БЪРТ, и от други медии, че се носят задължения към НАП, при положение, че това е брутална репресия. Сега, какво се случва? Ние утре, може би към 10.30, сме пред НАП Варна. Там също трябва да питаме, защото безобразията са огромни. Но днес се обаждат на нашия счетоводител от НАП Русе. Искат документи за фирма, като документите са иззети от компи на 27 ноември 2025 година. Или едната институция, която отиде по поръчка и направи цирк, взе всички документи, компютри, едната държавна институция, взема документите, а другата ги иска, казва, че не признава тези документи да са взети и ги иска. И сега да ви попитам, какво трябва да направим? Трябва да отидем да ги вземем от компи, където няма да ги дадат, ще кажат, че ние штурмуваме компи. Ако не ги надем на НАП, те ще направят следващия акт, и ще кажат, ето, те ни дават документи, така и така правим страхотни, как да го кажем, разкрития, че тук има неплатени данъци или нещо друго. Това е НАП. Това са ситуациите. Това е истината. Това е беззаконието, което вижте, то е ден след ден. Ние ще го покажем, ще видите, то е огромно. И тук въпросът ми е, и шефката на НАП Варна да се произнесе. Да видим. Да се произнесат, нали, Румен Радев. Да се произнесат министъра на вътрешните работи, правосъден министър, министър на финансите. Това ли е България, която променяме? Това е бруталия. Как едната ви институция ще изземат документи, а другата ще ги иска от нас? Малко дайте сериозно. Или тръгваме по абсолютно стария път. Не мога да се отговоря на всичко това, което се случва. И затова ще чакаме някакво адекватно отношение от страна на правителството, но в други ден сме пред НАП Русе. Само да видя дали са ми дали името и на служителката, ако може да ми намерите нейните данни. Значи Нина Илиева Георгиева, главен инспектор по приходите, сектор ревизии и РМ Русе. Нина Илиева Георгиева. Ако може да я намерим снимки, къде живее, да отидем и ние да видим, да почваме на нея да я правим ревизия. Да, стандарта на живот, начина по който живее, с кой общува. Ако някой знае нещо, за Нина Илиева Георгиева. Ето, радват се децата, сигурно, защото ще ходят чужбина след като завършили. Не трябва да е така. Уж щяхме да променяме нещата, но поредната инспекторка от НАП, Нина Илиева Георгиева, главен инспектор на приходите, сектор ревизии Ира Марусе, иска документи от фирма, които документи са откраднати от компи. Без никакви доказателства. След като ние даваме доказателства, това е последно, поредно доказателство за произвола на институциите, ще видим колко медии ще го отразят, колко политически партии ще вземат отношение и как вчера след видеото ми се обадиха шефката на НАП Варна, дали по някакъв начин търсила връзка и казват, дали, разбрали са какво се случва, никой не взема отношение. Искам вие да си зададете въпроса и сами да си намерите отговор на този въпрос. Чао за сега.
1: Ивелин Михайлов отива на среща с НАП Варна 27 май 2026 година.
6: Здравейте на всички. Започваме поредния ден включване в търсене на справедливост. В момента във вътрешните групи ми пишат, че ревизии има абсолютно навсякъде, на всички физически лица, като имаме някои семейства, които са и физически лица, и фирми. Като се е стигнало до там, че има семейства, в които има скандали. Защо се занимават с политика? Защото това водило до репресии. Или това, което наблюдаваме, всички наши активни членове, симпатизанти, имат изведнъж ревизии от НАП. И те, и на тяхните дружества. Това нещо не е нормално в България, да впрягаме държавния ресурс в тази посока. Между другото, ще кажа една добра новина, че към момента имаме, така да кажем, проява на диалог. Днеска ще отидем до НАП, ще видим нашите привърженици, ще кажем да се отдръпнат, да отидем да говорим, за да почнем да видим, можем ли да направим някакъв диалог. Първото, ето това е счетоводителя Николай Хитов, който, това, което каза, че има някои ревизии, които са извършени нормално, нали така? Има и ревизии, в които, примерно, имаме пропуски, да кажем, има 2-3 хиляди лева, които трябва да се доплатят и те са абсолютно нормални.
7: Да.
6: Или ние не казваме, че всички ревизии са нормални, в които нямаме нарушения, напротив, но нещо, което наистина е нарушение или забравил си нещо да се счетоводи или нещо друго. Защо го казвам това нещо? Защото ние може да различим репресия от нормална ревизия. Ние знаем кое е правилно и кое не. Сега, отново има в НАП искане. За всичките неща отново от начало, които са срещу нас, забележете, от Симон Милков, само че подписани от друг човек, но абсолютно същото, като вижте какъв глупав въпрос има там. Въпросът е, вярно ли е, че Николай Хитов е подменил счетоводството на исторически парк? Сега искам да обясня нещо. Исторически парк е акционерен дружество. Той има аудит. Или счетоводителя може да напише който си иска аудита или го приема или не го приема. Или... Ами, че си излъгал един вид и си го подменил, било нагласено. Но въпросът е, акционерните дружества няма счетоводител, който като ООД-то може да отиде и да подаде едни документи. Тук имаме аудит, както аудит имат държавните предприятия, държавните структури, големите дружества, това акционерно дружество, което освен счетоводство има аудит. Аудита, който е независима външна фирма, която се занимава с аудитиране, тя носи крайната отговорност за това дали тези данни отговарят на действителността или не. Като всичко е на документи. Това са пълни глупости, които се говорят. Отново обаче, ние отиваме, подаваме сигнал. По-скоро, някой подава сигнал срещу нас и се задейства цялата държавна машина. За нещо, което колко пъти са ни проверявали Николай Хитов от 2015 до сега. И не само и нас, от 2015 почнаха многото проверки. Всяка година много пъти. Ти получи ли диабет заради пак е такъв напан от държавата? Така, защо го казвам? Защото това нещо води до унищожение на хора. Сега, него го арестуваха, това е офиса единия, който е обран. Казвам обран, защото тук са влезли компи. Колко стояха? Цял ден. Цял ден, нали? взеха документи и сега в момента НАП не искат документи от това, което са взели компи. И казват, ама те не са ги... Компи от... описаха ли документи какво точно взели?
7: Описаха, че са взели 20 кашона плюс един наброй компютри. Не сега, са описвани конкретно...
6: Какви документи?
7: Какви документи?
6: И сега искам да попитам. Идват и ни арестуват насякъде, отказват. Един оператор беше в Неофит Рилски. Отказваха ли да говорят полицаите?
8: Да.
6: Отказваха. Силово, направиха ли каквото искат те?
8: Те го правиха по културния начин, но...
6: Но никой не им, ако някой им беше противодействал, какво ще стане?
8: Мишаха да го арестуват.
6: Не пуснаха ли адвоката в дома?
8: Не пуснаха.
6: Така, значи, ние нямаме право на адвокат. Нашите компетентни специалисти са арестувани и някой отива и казва, вървете, подайте опис. Ма аз как да подам, като аз колко пъти съм идвал тук да видя кои документи къде са? Аз знам ли документи къде са? Аз знам ли на кои фирми, в кои класиори са и... Е, добре, аз как да знам какво са взели и какво не са взели?
7: Им по принцип, където на Америка разговори, те си ги вземаха. Отдълно имаше неща, които, примерно, вижда папката, че има договор, взема цялата, вътре фактура и всичко, което е било за взето.
6: И нищо не е описано?
7: Ими не, те ги затварят в кашон и описват кашон.
6: Едно кашон, две кашон, три. Които могат, забележете, това нещо, могат да си го изфабрикуват после и да стоят каквото искат и ние нищо не може да кажем, защото ние нямаме свидетели. Това дори не е описано. Така действа престъпната машина на Певски и Борисов. Сега пак казвам, ние вярваме, че правителството на Румен Радев няма да продължи това нещо, защото в момента това нещо би означало да се убие България. Но искам да кажа, един от свидетелите срещу нас, доцент Николай Нинов. Ще ви покажа някои неща, които да видите, които сме правили, като всички тези неща. Това са на царе, които ги има. Скуп дори. Всичко това съм го направил аз. Намерил съм хора, които да ги направят. Нинов е имал партиди бракове, които ми казват, да, този лиар е перфектен и те не стават за нищо. И аз ги покривам нещата. Нинов дойде ли да открадне всичко от офиса, което не е негово, а е на фирмата? Открадна, нали? Най-скъбите неща. Сега, как го се сетих? Понеже питам това нашо ли е, и той каза, той Нинов щеш да си го вземе, да го открадне и него, но то е счупено. Нинов, какъв е обвинител? Крадеца е обвинител. Крадеци на милиони, имаме доказателства на всичко. Крадеца е обвинител, а нормалните хора са обвиняеми. После, какво правят? Защо удрят Вася? Значи, кои фирми удрят?
7: Които имат емоция.
6: Или те умишлено отиват и правят НАП, запори и хващат всичко, където има имот. Колко договори имахме за строителство преди? Много. Какво стана с договорите за строителство?
7: Всичко е замразено.
6: Така. Да, банките да, работят ли с нашите клиенти? Готови ли? Всичко е приключило. Имаше ли парадоксален случай, в който отказаха дори машина, която ние продаваме, бяха одобрили предварително лизинга и като разбраха, че от нас и го спряха? Значи, ние имаме невероятни репресии от страна на банки. На всичко и някой отива и казва, дай пари. Искам сега, ейте, двете операторки, дайте по 1 милион лева. А дайте по 2, бе, вие ми обещахте. Дайте по 3 милиона. Значи, и нямаме някакво желание да разберем какво в действителност се случва, а имаме само единствено желание да отидем, защото харесваме даден човек или не. Е, да един оператор се връща от Германия. В Германия... Я да видим. Изчезнал ли? Айде отвън да излезем. Изчезнал ли е звука? Я да питаме. Снимайте и тук да видим някои неща, които са останали още. А, чакай да покажа. Я, ма служи го да видим дали изчезнал звука или не.
8: Тук има.
6: Има ли звук? Да кажат дали има звук. Има ли звук?
9: Чакаме.
6: Чакаме да видим някой.
9: Има.
6: Така, махнахме картините от офиса да не го запалят. Това е единствената останала оригинална картина, не единствената.
2: картина на Ханко брат, която сме направили невероятна. И виждате различни неща, които сме правили в годините, части от тях останали, защото всичко ни унищожиха. Едно по едно. Още една картина има, ето сега ще ви покажа оригинал, всичко друго го махнахме. Стойте тук, първоначалният модел на отсек, паметника, който е в Челеди, България. Синовете на великата мечка, чакай, че тук може да не влезе. Ето и другата картина от конкурса за писменост. Феноменална картина. Готов ли си? Ето, с графито керамика. Все неща, които сме правили, естествено, синовете на великата мечка. Не дейте се базика, че Бойко ги е чел, защото само вижте дебелината на книгата. Бойко единствено може да бие пленници с такива книги. Той не може да чете толкова много. Айде, вземай нещата и да ходим нагоре.

0: Искам да видите, ето, Варна. Вижте, училище. Виждате ли? Вижте тревата, обрасла до небесата. Никаква поддръжка никъде. И аз не мога да разбера кмета как сега разбра, че куп строят незаконно. Толкова време не го ли знае, плюс други неща, които общо сме говорили. Там обаче няма по никакъв начин нещо, което така да се разпространява. Казва се един път и спира. Изведнъж обаче какво виждаме? Срещу нас хиляди неща и удрят винаги там, където да ти блокират работата, защото от НАП това, което казаха, ДАНС са им били казали по този начин. Това нещо, че ДАНС какви са? ДАНС защо унищожават бизнеса? Защо ДАНС като контрразузнаване не действат, не отидат, не задържат някой, не кажат, ей, това нещо по едикъв си начин се случва. Вижте, пак ще говорим. Говорихме неофит Руси. Това е бившо, между другото, украинско консулство. Вижте само плочките. Мизерията насякъде. Потънало всичко. Е, това е Варна. Вижте, морска столица. Тук сме до морето. Отдолу е морската градина. Трябва да само да видим. Пълна мизерия насякъде. Никой обаче това не гледа, не аудитира, не отива да търси от хората. Компи откъде на къде ще дойдат мен да разследват, като аз нямам един държавен лев, или общински, или европейски. Да дойдат да разследват компи. Ето вижте, някой си е сложил като цветенце. Ето може да го видим. Мокра кърпичка. Кой знае кой е бърсал с нея? Даже, ето ги контейнерите, няма да отиде да ги, защото такова общо положение. Чудителя не може да върви, защото получи диабет. И му режат краката малко по малко. Заради нещата, които се случват. Отиваме горе. Здрасти.
1: Горе има още хора.
0: Да, ние ще им кажем сега, разбрали сме се, ще влезем в НАП и ще отидем да говорим. Да. Ще отидем да говорим в НАП с директорката. Нашите симпатизанти ще направим така, че да ги дръпнем от НАП. Къде може да отидем да изчакаме? Тьорка. Може, отидем, примерно, после снимаме бомбоубежището. Как ни им направиха на там някаква ревизия на това, как това бомбоубежище са го взели. Примерно, не може ли да отидем там? Ние даваме престъпления, които се правят. Престъпления и никой няма нищо. Срещу него нищо не се прави. Какво сега, какво правят НАП, да ви обясня? Давате проверка. Човека е вътрешен. Проверката затихва, казват, че са направили проверка и няма данни за престъпления. Няма нито една медия, която да отрази и няма нищо, което да се случва. Какво правят при нас? При нас това, което правят, правят проверки и ревизии. Няма нищо. Почват медиите отново, казват как тези хора, ние имаме някой, който е казал, примерно Симон Милков. Наркоман, педофил, престъпник, които всички знаят, че Симон Милков е човек на Борисов и Пеевски. На 100% се знае и се използва за поръчки да отиде дадени хора да ги окепази. При нас се прави проверка след проверка, ревизия след ревизия. Даже първо правят проверка. Анте, нали първо правят проверка, за да се запознаят с документите и да измислят схема, по която на ревизията да ни наредят. Директно минаха. Добре, ти след като говори с тези хора, имаше един фрапантен случай, че там няма къща. Тази е ходила да търси къщата от оценителката. Нали така беше?
2: Тя на баса ревизията се крепи. Първата, която е за нея, за много пари. Изцяло върху оценка на оценителката. Като оценителът е обследвал 10 мода, половината не ги е намерил на място, но ги е оценил. Най-фрапантното беше една къща, която То не е къща, то е празен парцел. В нотариалния акт Вася продава къща плюс парцел. Явно къщата е била
0: събурена. Не, нотариалния акт може е бил така.
2: Да.
0: И?
2: И тя е оценена на 100 и няколко хиляди лева с празен парцел.
0: Все едно има
2: база,
0: къща.
2: База на тези 10 имота, които обследва, тя дава едни цени, които са доста високи. Може да изкараме да се види пазарни цени и оттам нататък те преизчисляват всички сделки, които е извършила за периода на база на тези цени.
0: В един случай е уж къща, а то няма къща.
2: Да. Обаче...
0: Ние ще отидем да го снимаме парцела.
2: Примерно има имоти, които са купени и продадени в една и съща година, но те увеличават само продажната цена. Без покупната да... Нали, примерно купено от общината на търг за 10 000, продадено след 3 месеца за 10 500, те казват, оставят цената от търга 10 000, обаче определят, че тя го е продала за 50 000. И 6, мисля, че беше.
0: Значи на публичен търг е било?
2: И другото,
0: с 6 което... други участника на търга, да се знае.
2: И другото е, че нали, след като излезе акта, вече се описват имотите по данъчна оценка.

0: Беновска пита на 13 юни 2026 година, събота от 9 часа. Беновска пита, кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. Беновска.
1: Ивлен Михайлов величие. Радев, на къде води България? 7 години. Исторически парк. Ден на победата. 20 и 21 юни 26.
0: Беновска. Моята молитва за България.
1: Радев, наркотици, простотия, хегемония на крадци, пътищари, олигарси. На къде водите България?
0: Беновска.
1: Емануил Йорданов, екс-вътрешен министър, адвокат. Стоян Мавродиев, ББР, престъпни клиент. Как и защо МВР не работи?
0: Беновска.
1: Андрей Мреницов, психолог. Нужда или мода е да беседваш с психолог?
0: Беновска.
1: Доктор Иван Колчаков, 14 години София Мед. Как и защо здравната система не или работи?
0: Беновска. Кандев се прибра. САЩ самолетите не са отлетели. А Радев, гледайте по канал 3. В YouTube Беновска пита, Радио КТ. Във Фейсбук Илияна Беновска и Фейсбук Беновска пита. Слушайте по Радио КТ на 93,9 МГц. Задавайте въпроси на benovskapita@gmail.com.
2: Беновска пита. 93,9 FM.
0: Доган получи ябълка от Беновска. Какво ще правите с феномена? Без гняв към себе си се обръщайте назад. Беновска подари ябълка на Ахмед Доган по време на учредителната конференция на политическа партия Алианс за права и свободи на 15 ноември 2025 година. Ахмед Доган бе избран за почетен оперативен председател. Беновска подари на Доган ябълка и му зададе въпрос. Заместник-председателят на АПС Танер Али обясни, че гласът на Доган е паднал и затова няма да отговаря на въпроси. Това ще се случи на следващата пресконференция.
1: Може ли въпроси вече?
3: Много кратко.
1: Да, разбира се.
3: Много кратко.
1: С уважение.
3: Все пак да почиваме, не сме почивали, видяхте, нямахме никакво.
1: Вие сте млади, както казахте самия вие, и трябва да сте тестостеронни, нали така?
3: Добре.
1: Добре. Без остроумия. Беновска. Господин Дилай, може ли да се изправите да не ударя някого?
3: Може да се
1: справи
3: да
1: благодаря някой ябълка. Искам да го подам.
3: Не, няма проблем, няма проблем.
1: Моля ви. Оп. Браво. Браво, благодаря ви, това е ритуал. Поздравявам ви българска здрава червена ябълка, за да бъдете успешни в новото поприще, като втори проект. Няма да ви разпитвам сега за какво съжалявате, какво помните, стари спомени и така, добре разбирам ви жеста. Да. Какво? Да се ръпвам какво?
3: С гласа, с гласа мога.
1: Няма лошо. Ви отговорите кратко. Само една искам да ви питам. Пожелавам ви на добър час. Поздравявам ви без гняв назад. Нали така и към себе си особено, защото имате сигурно самокритика. Това е друга тема. Какво ще направите с момчето Феномен и с неговия партньор Бойко Борисов, за да помогнете спокойно, да помогнете на България, да помогнете на добре? Кратко питам. Кажете една дума. Една дума кажете. Моля.
3: Колеги,
1: ние за това сме дошли.
3: Колеги, понеже...
1: Добре, прошепнете го на микрофона, за това сме дошли да ви чуем.
3: Колеги, господин Доган, понеже преграхме от днеска отговорене, когато бяхме...
1: Не се, не е толкова преграхме, да не.
3: И затова не мисля да са сериозни детали.
1: Кажете една дума, какво ще направите? Мир в държавата, мир по света, какво? Дай му микрофон. Микрофон. Микрофон. Дай му микрофон. Микрофон.
3: Не. Вижте, ние казахме това, което ще бъде брифинг, а не пресконференция. Вие, понеже нали, сте така доста настойчиво поискахте да зададете някакъв въпрос, за което и благодариме. Наистина, в момента няма да дадем такава пресконференция, за която вие си мислите.
1: Може да нам да не кажа една дума.
3: С идеята, наистина да дадем една пресконференция, когато нали, се чувства малко по-комфортно. Да. Благодарим ви.
1: Да, да, не е сериозно, господин.
2: 93,9 FM. Светни се за отстъпката на тока за твоя бизнес. За повече информация посети energoto.bg.
4: От 3 юли до 5 септември белоградчишките скали ще бъдат опера и сцена на върховете. Музикална и театрална магия под открито и звездно небе сред величествения природен феномен. Опера, театър, мюзикали, балет и оперети. Звездни заглавия Тоска, Кармен, Мадам Бътърфлай и Сватбата на Фигаро. Култовият мюзикъл Кабаре, Live on Broadway, Срафи Богосян, легендарните Тангра и БТР. Впечатляващи театрални спектакли Чамкория, Петък вечер и Отчаян ни съпрузи 2. Станете част от магията. Билети Вивендим, Грабо, Урбо и Купи билети. Фестивалът се реализира с подкрепата на Електрохолд.
5: Подстригване, боядисване, всичко прави с Финес. Само сметката за ток не мога да я оформя.
6: Може би трябва нов стил.
5: Как така?
6: Енергото.бг. Ток с отстъпка и всичко става онлайн.
5: Аха! Значи не сменим професията, само доставчика на ток.
6: Енергото.бг. Ток с отстъпка за твоя бизнес. Влез и виж как да плащаш по-малко.
7: Масло сменихме, филтри сменихме, съединител. Абе, остана ли още нещо за смяна?
8: Остана! Доставчикът ни на ток.
7: Е, това как става?
8: Енергото.бг. Ток с отстъпка. Онлайн. Без излишни обиколки.
7: Значи, оправяме и сметките.
8: Енергото.бг.
7: Светни се за отстъпката на тока.
8: Ако можеше и токът да вземам на промоция, като доматите...
9: Шефе, може.
8: Айде бе. И откъде? От пазара ли?
9: От Енергото.бг. Ток с отстъпка. И всичко става онлайн.
8: Значи, повече вкус в менюто, по-малко в сметките.
9: Точно така.
8: Енергото.бг. Изгоден ток за твоя бизнес. Влез в Енергото.бг и виж как да плащаш по-малко.
2: 93,9 FM.
10: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
2: Радио КВ. 93,9 FM.

0: Те е Zetatron. Без стрес за дома и бизнеса. Zetatron.bg.
1: Медиен партньор Радио К2.
2: Радио К2. 93,9 FM.
3: Здравей! Макар че имам право на младежка карта, избрах да пътувам с новите билети с прекачване. Държа новата карта Ultralight, на която мога да заредя тези превозни документи. Това е новата Ultralight Sofia City Card. Струва само 80 стотинки, но трябва добре да я пазиш. Лесно може да се смачка и повреди в джоба ти. Можеш да я купиш на касите на ЦГМ или на касите в метрото. Тя не е персонална и не можеш да я заредиш на сайта. Ако билетите ти свършат, трябва да отидеш до касите на Център за градска мобилност или в метрото. Можеш да качиш билети 30+, или 60+, карта за 24 часа или пък дневна карта.
4: А това е София Сити Карт. Познаваш я от касите на Центъра за градска мобилност. Можеш да я купиш само там, не се продава в метрото. Персонализирай я на касата и след това си направи регистрация в сайта на Центъра за градска мобилност. Ако не знаеш как, там ще прочетеш. Така ще можеш да зарежеш от там билети с прекачване за 30+, или 60+. Картата струва 3 лева, но можеш да я ползваш дълго време. Ако билетите свършат, можеш да заредиш отново или на касата на Центъра за градска мобилност, или на касата в метрото, или отново на сайта. Напомням, че на тази карта можеш да заредиш всички превозни документи, които издава Центъра за градска мобилност. Сега вече знаеш как и откъде да си купиш електронните билети с прекачване. Важно е да помниш, че на карта можеш да заредиш само от един вид билети и трябва да ги валидираш във всяко превозно средство.
5: Беновска пита. Привет! Аз, Илияна Беновска и екипът на Беновска пита и Радио К2 ви молим да почувстваме и помислим заедно. Чуйте стихотворението на Радой Рален «Пресита». Дотегнаха ни вашите полемики, безкрайните ви спорове и тези, дотегнаха ми всички постижения и полети нагоре в стратосферата. Разкъсахте живота ни на формули, сърцата ни дори механизирахте. Не можем като хора да говорим, не можем да се смеем и да мислим. Отблъскваме годините си с бързане, пилеем си душите по илюзии. На 20 години сме изгърбени и вехнем в младините си нечути. Къде остара прежния лиризъм? Забравихме ли образите чисти, сонатите, поемите, картините на всички неизвестни и велики? От всичко сме преситени до дъно, дори мечтите станаха банални. Скръпта престана вече да е скръп, а колко малко още сме живяли. Дотегнаха ми вашите полемики и ние се превърнахме на формули, които нямат никакво решение. Къде вървим? О, хора безисходни!
6: Беновска пита.
7: Моята молитва, никой не е теб. И това си ти, супер сила. Поемете си дълбоко дъх, върнете се в настоящето за момент и се запитайте, кое е наистина важно за вас точно в тази секунда. Губиш само онова, в което се вкопчаш. Буда. Малки неща за щастие. Когато ловиш уханието на любим парфюм около себе си, отражението на пълна луна в водата, усещането на тревата в крака за ти, когато ходиш бос по полява, когато неочаквано пуснат любимата ти песен по радиото, за да бъдеш по-богат, по-щастлив и по-свободен, е нужно единствено да искаш по-малко. Малки неща за щастие. Тишината, когато вали сняг, топла баня след дълъг зимен ден, когато си толкова разълнован от нещо, че чак не можеш да заспиш, както когато си бил малък. Щастието на баба ти, когато си изядеш всичко. Има само три неща, на които да ви науча. Простота, търпение и съчувствие. Лао Цзе. Малки неща за щастие. Написани на ръка писма, изпратени от далечна страна. Когато някой искрено разбира как се чувстваш, да си легнеш в току-що сменени и ухаящи на чисто чершави. Когато коремът те заболи от смях. Един дом с по-малко вещи е по-просторен, по-спокоен и по-фокусиран върху хората, които живеят в него. Малки неща за щастие. Да намериш нещо, което мислиш, че си загубил, когато непознат човек ти се усмихне топло, ясна нощ сред природата, когато можеш да видиш звездите, да се събудиш от красив сън. Природата рисува за нас всеки ден, ден след ден, картини с безкрайна красота. Малки неща за щастие. Да откриеш зелено и живописно място на половин час от къщи. Когато непознат ти задържи вратата и ти се усмихне, мъдър съвет от възрастен човек. Да вървиш по килим от пъсрецветни есенни листа. Звукът на тишината е нещо красиво. Да разречкаш огън с сепеници е по-истинско забавление от почти всичко друго на света. Малки неща за щастие. Топлината на първите слънчеви очи върху кожата ти, да разгърнеш страницата на стар албум, когато ти се отдаде възможност да направиш нещо за някого или да помогнеш за кауза, в която вярваш. Да пееш на глас, силно. Малки неща за щастие. Да си гледал толкова хубав филм на кино, че да не ти се иска да помръднеш от мястото си. Красивите светлини на града, гледан от високо през нощта. Весело, трогателно и вълнуващо сватбено празненство. Да слушаш жива музика в парка. С малко цветя в моята градина, половин дозина картини и няколко книги, аз живея без завист. Малки неща за щастие, целувка по челото, да прекараш цяла нощ в разговор с близък приятел, когато някой ти се обади просто така да те чуе. Да се хвърлиш в прясно натрупан сняг. При много хора придобиването на богатство не слага край на проблемите им, а само ги променя. Сенек. Малки неща. За щастие. Малко момиченце, което се втърва да прегърне баща си, когато токът спре и си дадеш сметка колко е красива светлината от свещите. Голямо семейно събиране. Баби, дядовци, деца, глъчка, прясно изпечена питка, смях. Каква полза, ако някой спечели целия свят и изгуби и ощети самия себе си? Малки неща за щастие. Да се прибереш при любим човек след дълъг ден. Да срещнеш случайно близък човек на необичайно място. Шумът на листата, когато духа вятър в гората. Уикендите, които прекарваш в къщата, в която си пораснал. Малки неща за щастие. Кухня в провинциална къща. Не е съвършенството на детските рисунки, да се почувстваш щастлив без конкретна причина, магическия танц на ято птици. Животът действителност е много прост, но ние настояваме да го правим сложен. Конфуци. Малки неща. За щастие. Пролетни цветове, които се сипят от дърветата като сняг и сладки аромат, който се носи от тях. Пикник с карирана покривка, домашно приготвена лимонада, пресни плодове и зеленчуци и изпечен малко по-рано сладкиш. Да намериш много стара картичка от близък човек. Където има любов, има живот. Махатма Ганди. Малки неща за щастие. Домашен любимец, който се припича блажено на слънце. Когато изпуснеш нещо чупливо, но то остане непокътнато. Миризма на хартия, идваща от току-що разтворена нова книга. От блясъците от слънцето в лазурно море. Ако можеш да прекараш един съвършено безполезен следобед по един съвършено безполезен начин, ти си научил тайната на живота. Малки неща за щастие. Рождения ден на любим човек или дете, първа среща, да хапваш сред природата, когато внезапно осъзнаеш, че всичко е наред и няма за какво да се тревожиш. Цели цветето, което расте на твоята тераса само за теб. Малки неща за щастие. Прохладни летни вечери на село и пробляснащи мрака светулки. Малко дете, което само избира какво да облече. Стари детски книги. Пипи дългото чорапче, приключенията на Том Сойер, Алиса в страната на чудесата. Приказките на Ханс Кристиан Андерсен. Ние никога няма да осъзнаем колко добро може да направи една обикновена усмивка. Малки неща за щастие. Да намериш красива мида на плажа и да я подариш на някого. Съвършенството, с което паекато плел своята паяжина. Да хапваш топла супа в хижа през зимата. когато някой те посрещне на гарата след пътуване. Дай обет да отделиш време в живота си, което е свещено, тихо време, само за себе си. Изброй на ум няколко неща, които те правят щастливи.

0: Benof Capita. Здравейте! 30 май 2026 година. Гледате ни по канал 3, по YouTube канал Benof Capita Radio K2, по фейсбуци Benof и Benof Capita. Слушате ни по Радио К2. Вече правителството на Радев започва да си показва лактите, зъбите и ногтите. Дано да е за добро, народа се надява. Но дали Радевчетата, както аз ги наричам, няма да изденят Радев? Нека да видим. Хайде сега гости, теми и събеседници днес.
1: Беновска пита на 30 май 2026 година, събота.
0: Беновска пита
1: на 30 май 2026 година, събота от 9 часа. Беновска пита: кой на какво основание иска, но и може ли да управлява България? Политиката е глупако. Беновска.
0: Пиньюс. От хотел Маринела на Ветко Арабаджиев, Певски, Ливански крадат по 40% от обществените поръчки.
1: Беновска.
0: И Велик Михайлов, величие. Радев по-добре ли управлява от Борисов и Певски?
1: Беновска.
0: Тодор Батков, син, независим политик, може ли в България?
1: Беновска. Моята молитва за България.
0: Ивелин освобождава от робство. Радев и Радевчетата работят яко.
1: Гледайте по канал 3 в YouTube Беновска пита Радио К2.
0: И така, отново. 30 май 2026 година. Да видим какво ще се случи до края на ваканцията. Радев обеща, че няма да има ваканция. Министерският съвет, Народното събрание и то се засили да няма ваканция. Всички са запретнали едни такива ръкави, правят арести, правят проверки, активират се да строят магистрали, да събарят постройки Алино Баба ли Баба Алино ли, какво се нарича това?

всъщност това е едно банално обръщение. Хора, никога не сме се оплаквали нито от Радио К2, нито от Бановска пита. Знаете, че винаги помагаме, който да ни звънне, моят телефон е известен на цяла България. Звънят ми от Перник, че имало ешерихия коли, па нямало никой в инфекциозна болница. Звънят ми, сигурно 1000 души настаних по време на COVID-а, които не съм ги виждала никога в болници. Събираме помощи за хора, които се нуждаят от лечение. Абе, какво ли не е сега да не изреждам? Това не е хубаво. Човек не трябва да се хвали с това, което прави, защото ние го правим от сърце и го правим, защото знаем какво е, когато на теб няма кой да ти помогне, когато на теб ти трябва помощ. Нали знаете, помощта трябва да се окаже сега и на време, защото после може да е късно. Е, и аз потърсих малко помощ, и сега ще разберете защо, и да ви кажа, установих следното. Който ме чува, аз ще го разкрия и него, когато му дойде ред. Не ми помага, знаете ли защо? Защото нямам хижа в Петрохан. Кой разбрал? Разбрал. Но за какво става въпрос? От 13-та, 12-та, 10-та, от 10-та година, че може би и по-рано, предавателят на Радио К2, обществено-политическото радио, което е лицензирано за национален честотен ресурс и е най-силното новинарско радио, и особено в София, та предавателя се намира, внимавайте, на покрива на бившия хотел Кемпински, който се прекръсти по-рано Кемпински Зографски. И имахме чудесни отношения с, за съжаление, отлетелия на небето господин Зографски. След което той беше закупено, той беше закупен и стана собственост на така наречените Ветко и Маринела Арабаджиеви, които всъщност сега бързичко ще ви разкажа за тях. Истинските имена са Вълчо и Маринка. Не знам, що срамуват от тези имена. Той хотела сега се нарича Маринела. Та, предавателя на Радио К2 по предписание, внимавайте, не по наше желание, на Комисията за регулиране на съобщение, тя е законови орган, който определя тези неща, на нашия предавател намираш се в една кабинка, така полицейска си, представете, метър на метър квадратен, едно предавателче и някакви рутерчета там, се намират на покрива, на най-високия покрив на Кемпински Зографски, така наречения сега на името на Маринка Маринела. Това е от гледна точка, това, че там има пряка видимост към купитото, имаме пряко обучване към София, територията и така нататък. Се изискване технически. Не смущаваме РВД, внимавайте, въздушното движение. И ред други неща се изпълняват, когато си сложиш, ти не може така да си сложиш един предавател някъде си и да си предаваш. Та, Комисията за регулиране на съобщение не е предписва това място. Въпросният покрив е сигурно към 2 декара, да речем. А аз ви обясних нашето предавачо, че е в кабинка метър на метър, квадратен метър, един. В едно ъгъл, че се е свило. И даже когато валяха големите дъждове, въпросният хотел Маринела, на когото ние плащаме наем, трябва да отиде и да види дали там нещо не се случва с води, ветрове и така нататък. Обаче, какво се получава? Покривчето има едно такова каналче. Знаете, както примерно с реките става в градовете в България, запушват се и прелива. Та каналчето се запушило с листенца, стои тионоите, с мресотики, никой въобще не се качва на той покривче. И предавателя е потънал до половината,

0: Не дайте ли си сметка колко е скъп един продавател във вода? И изгоря. Ма, кемпински, изографски, така наречения Маринела, значи Маринела ще го наричам, въобще не им пука за това. Да се наложи да се намесят хора от Столична община, от полиция и така нататък, да отпушат канала, внимавайте. Ние им плащаме. Там да седи нашата кабинка метър на метър, върху двата декара празен покрив, но никой въобще не се грижи за това. Взимат ни паричките за найема, взимат ни парички и за ток. Не знам защо, обаче всеки месец ни взимат различно количество пари за ток. Внимавайте. А ние имаме едно и също в тая кабинка. Един продавател и две рутерчета. Точка. Нямаме никаква друга консумация. Веднъж ще ни вземат 4-500 лева, веднъж ще ни вземат 600 са евраци и така нататък. Не се знае, но ние си плащаме. Та, въпросните Вълчо и Маринка. Вълчо, бивш сътрудник на Държавна сигурност, доказано чрез архивите на Държавна сигурност, бивш шофьор на месокомбинат в Асеновград или в Пловдив или къде ли, и негова съпруга Маринка, станали големи индустриалци по повеля на партията, разбира се. Вълчо се здобива с хотели по Черноморието, със съжаление с хотел Елена и го презастроява и знаете какво бесие се получи и загинаха 4 души, ама наказани нема, нали разбирате. Хотел Маринела си купува кемпински. Знаете ли защо е строен кемпински? Кемпински е строен от японци във връзка с, мисля, че беше шестия, не съм сигурна колко съм била голяма тогава, но го знам, шестия международен фестивал на младеща в света. И тази постройка, както каза баща ми, той ми вика, кажи моето момиче, нещо да е построено през последните 40 години в демокрацията, като Симеоновския лифт, като НДК, като Кемпински, ми няма. Та Маринелка, Маринка се е здобила с Маринела и там си разиграват коня. Между другото, тези юнаци, двамата, Вълчо и Маринка, аз им казах, трябва да им погледнем фоето. Знаете ли какво има в фоето? На този въпрос е хотел Маринела. От един път сещате ли се? Ами, един хубав момиченца с наджукини, нацицени, направенки. Знаете ли, що седат те долу в фоето? Защо седат такива момиченца в фоето на хотелите? Знаете ли? Мислете и се сетете. И едни батки се разхождат наоколо. Знаете ли защо? Я ми покажете, нещо ми стара рано с... Ох, тия батки. Та, да вземат Вълчо и Маринка да си погледнат флоенцето, че ей сега ще се обада в ДАНС и да видим Демерджев, министър и вицето, дали ще се засили и той натам да види какво правят там тия хорица в флоенцето на хотел Маринела. Но това, by the way. Та, ние си плащаме редовно найема, плащаме си тоците, всичко. Нямаме грижа, но сме там, пак повтарям, по разпореждане на комисията за регулиране на съобщенията. И, по време на COVID-а, знаете, всички изпаднахме без парича, в тъти, онити, и сме забавили няколко плащания за една дребна сума, неща да ви казвам, просто смяхме на Ветко, така, пардон, на Вълчо и на Маринка, една вечеря не им струва толкова. И постепенно си изплащаме тия пари, защото не сме от най-богатите, за съжаление. А напоследък всички обедняхме, нали, и вие, и така. И ние си изплащаме тези парици и изведнъж какво се случва лятото. Вълчо и Маринка решават, че трябва да вечерят. Трябват им моите 10 хиляди левчета, да си купат вечеря. Дръсват ми едно заповедно производство, което знае, назначават ми часа и което оскъпява задължението 150 пъти и ни блокират сметките. Ние в момента, радио Кадва и Беновска пита, не можем да се извършваме разплащане, нито заплати, нито тоци, нито комуникации, нито лицензни такси към всеми КРС, нито авторски и сродни права и там какви ли на работи да не ви изрешам, защото една медия не се прави просто така, штракаш с пръсти и нали си върви всичко, е така на. И питам аз, абе, Пълчо, толкова ли нямаш пари за вечеря? Не, тия пари трябва да си ги съберем. Абе, събери си ги долу от момчетата и от момичета, да батките, дето... Ох, пак нещо ме заболявам с... И уния на джукините, как и на цицените, нали, събери си ги от тях, какво взимаш от тях там, а? Няма ли кой? Господин Демерджиев, какъв министър на вътрешните работи сте? Я проверете. Какво се случва там по хотелите? Хотел Марина, какво се случва там? Та, тези юнаки и юнакиня са ни блокирали мъничките парички и искат да закрият, внимавайте, искат да закрият, искат да закрият, искат да ликвидират Радио К2 и Беновска пита. Е, вас може ли ви пука? Никога не съм се обръщал към вас за помощ. Винаги ние сме помагали. Сега споделям с вас. Но така наречения борец за правда и свобода, Николай Бареков, пусна и още едни неща, защото Вълча и Маринка, Ветко и Маринела не са известни само с това, че бяха обвинени и така на бърза ръка едни главни прокурори, други не съвсем главни и четвърти, пети ги оправдаха. Бяха обвинени за укриване на ДДС, за пране на пари и за престъпна група. Какво стана? Господин Демерджиев, какво стана? Господин Демерджиев, какво стана? Хайде да видим. Да проверим новия главен прокурор, новата КПК, комисия против корупцията или какво се нарича там. Я да ги провери пак, защото знаем колко дела са на трупчетата. Нека да видим B-News какво пусна. Колеги, моля ви се, пуснете го, за да си изясним цялата линия. Кой иска да вечеря или да обядва или да закусва с нашата и дестинка хилядички левченца, защото си не е пари човека, той милиони. Не, какво да му правя сметка, да, не съм била сътрудник на държавна сигурност, не съм била шофьор партиен. Трагедия, но така, всеки си избира участа, но ние сме сблокирани парета, а Ветко иска да вечеря, да закусва или да обядва с нашите дестина хилядички левченца. Пуснете, колеги.
1: Беновска пита.
2: Беновска пита. Кой на какво основание иска, но и може ли да управлява България? Политиката е глупако. Беновска.
0: Пинюс. От хотел Маринела на Ветко Арабаджиев, Певски, Левански крадат по 40% от обществените поръчки.
1: Беновска пита. Беновска пита.
0: Финюс. От хотел Маринела на Ветко Арабаджиев, Певски, Левански крадат по 40% от обществените поръчки.
2: Бившият заместник-председател на ДПС и политически опонент на Ахмед Доган от 90-те години на миналия век Гюнер Тахир разкри чудовищен размер на корупцията в сегашната партия на санкционирания по Магнитски за гранд корупция Делян Певски, пише B-News. Лидерът на малката партия НДПС направи сравнение с комисионните по време на правителствата на ДПС, СНДСВ и БСП и сега. Тогава, 2001-2009 година, от всяка обществена поръчка 10% са отивали към ДПС, по 5% за централата в София и 5% за общините. При Пеевски комисионните стигат 30-40% и всичко отива в София за Пеевски, заяви Тахир по Нова ТВ. Тахир направи заключението, че именно това е причината да се строи некачествено и с лоши материали. Изказването си Тахир направи по повод разпита на кмета на Кърджалия Ромю Мюн и истеричната реакция на Делян Пеевски. МВР разследва обществена поръчка за приют за бездомни кучета. Дадени са 5 милиона лева преди изборите, авансът е взет, приют няма. Фирмата вероятно е бушон и държавата ще търси на босия цървулите. Парите вече са изнесени с бомбардието на Чичо Валтер към Турция и оттам с Фалкона към остров Крит при депото на Иван Мирински. Гюнер Тахир направи пряка връзка между снимките на кметовете с Пеевски под герба в кабинета на Тодор Живков и даваните пари от бюджета за общините. Тахир посочи сумата от 4 милиарда, която съобщи новото правителство, че е усвоена за една година вместо за 4. Над половин милиард са заминали за общини от корпулентните обръчи от фирми на Пеевски, Кърджалийско и община Белица, където коли и беси селският кмет Ради Ревански. Селски кмет на 1000 лева заплата, но с офис в лъскав хотел, като за милиардер и финансов магнат от Уолл Стрийт. Вместо вълка от Уолл Стрийт в български вариант имаме вълка от Риво-Родопските гори. Ревански по прякор Ради Ролекс е личният ковчежник на Пеевски. Цитира разследванията на Биньюс, Гюнер Тахир и разказа схемата. Бизнесмени разказват на Тахир, че Ради разпределя обществените поръчки от името на ДПС и ги приема в офис в лъскав 5-звезден столичен хотел. Маринела, бележка на редактора, защото гостът по нова не назова хотела. Откъде на къде селски кмет на една заплата има офис в София на такова място, пита Тахир. Само часовникът златен Ролекс от лимитирана серия на Ревански струва над 50 000 евро, каза гостът на смаяните водещи в студиото и посочи, че Ревански има цяла колекция от подобни часовници с марката Ролекс. Само рамките на слънчевите очила на Ради Ролекс се струва 60 000 евро, констатира Тахир. През последната година малкият помак, който тежи около 45 кг с мокри дрехи, ходеше по нощните клубове с по няколко бронирани коли кортеж и с по 30-40 гавази охрана с слушалки на ушите и демонстрираше луксозен начин на живот, достоен за маркиз от 16-17 век в Париж. Това не е изненада, защото ако Ради Ролекс е разпределил само за последната една година при кабинета Желязков 500 милиона към общините на ДПС Пеевски, това прави чиста печалба от 300 милиона за него и шефа му или поблизо 30 милиона на месец. По милион два да щипва ковчежникът от държавния бюджет. Това прави достатъчно за часовници Ролекс и скъпи почивки, майбаси и рамки за очила на стойност годишната издръжка на половин село в община Белица. Тахир съобщи и за втори офис на ковчежника на Делян Пеевски, Ревански, заведение до Орлов мост, където са приемали бизнесмени и им са давали задачи колко да вземат от дадена обществена поръчка и колко да върнат под масата. Нашата медия научи обществената тайна, която коментира цяла София, че Ревански е изключително близък с собствениците на хотел Маринела и дори се готви да прави общи проекти с тях на територията на комплекса в столичния квартал Лозенец. От години Ревански и жена му обикалят на разноски на хотелиерите заедно с тях по екзотичните дестинации по света и купонясват на шатото им в Сент-Тропе, далеч от зоркия поглед на КПК или Компи, които по закон трябваше да борят корупцията. Зад гърба на боса си Делян Пеевски, Ради Ревански се хвалял, че ще строи още една сграда до 5-звездния хотел на терен, който са му предоставили неговите любезни домакини. Ролекса пере мръсните пари от корупционен кеш и оперира с тях чрез един варненски строителен бандит, по прякор Ники Цайса, който бе цар на обществените поръчки в София по времето на ГЕРБ. За връзките на Ради Ревански с Арабаджиеви се знае от години, а в техния хотел Маринела Делян Пеевски направи всички знакови избирки, конгреси и банкети, чрез които открадна ДПС от турците. В един период около епохалните времена на сглобката и преди да открадне ДПС, Пеевски бе отцепил от два етажа от хотела и живееше там с охраните си, както американските гангстери и мафиоти Мики Коен и Л.А. и Ал Капоне в Чикаго през 40-те години на миналия век. Късно вечер Пеевски е пушил пури по халати джапанки в лобито на хотела в компанията на Ерол Мюмюн Митко Аврамов Галата, който му купува циганските гласове по избори и ревански. Въпрос, на който се надяваме да получим отговори от прокуратурата и новата антикорупционна комисия. Кой и как плаща сметките на санкционирания по Магнитски олигарх и нарушават ли заедно с него американските и британските санкции ревански и арабаджиеви? Това ще бъдат нашите въпроси до посолството на САЩ и до Държавния департамент. Службите са сложили на мушката отдавна арабаджиев, но ревански е един от първите кметове на Пеевски, които ще бъдат обстойно проверени от новата антикорупционна комисия и дадени на прокуратурата. Тепърва ще се изследва връзката на ревански с Ветко. Не е ясно как той се превърна от жертва на Пеевски, в негов любезен домакин и може би съучастник в някои по-тъмни дела, с които Шишкото основно се занимава. Възможно е проблемите покрай елените, които останаха под водата на потопа миналото лято и в бизнеса да са тласнали Ветко към безразсъдни действия. Почти целият му незаконен комплекс в живописната планинска местност на Цванчака стана на руини и отиде в морето, защото бе построен абсолютно незаконно и против всякакви норми и правила за безопасност. В момента фамилията от Пловдив разпродава ударно имоти и хотел Марица в Пловдив вече е продаден на фирма Хъс за апартаменти на стойност около 20 милиона евро. Натезгяха се и други лъскави активи, имоти на топ-локации, но не и луксозните им имения в Сен-Тропе и на Лазурния бряг. Който се е хванал с Пеевски, Хаир не е видял и скоро свършва като лавка и доган. Нека гостите на столицата и всички газари с лъскавите коли внимават. Дали, ходейки из лъскавите кръчми на хотел Маринела, няма да станат мишена на службите като част от ОПГ-то на Пеевски и Ревански и техните помагачи.
1: Беновска пита.
0: И така, уважаеми зрители, уважаеми слушатели, да повторя. Днес на 30 май 2026 година от два месеца бившия Вълчо и бившата Маринка на Рабаджиеви, бившия сътрудник на Държавна сигурност и шофьор на месо комбината в Асеновград ли, в Пловдив ли, къде ли, бившия комунистически доносник Вълчо, който се е преминал на Ветко, ти разбираш, може би това е по-артистик, и Маринка, която пък се е преименувала на Маринела, нали разбирате, така е по-секси. Та, тези юнаци, показвай ги, Асене, показвай ги пак, тези юнаци красавци с имение в Сен-Тропе, с парк за милиарди левове, с хотели, закупили, представи си, най-страхотната сграда на социализма от светски характер хотел Кемпински, който беше построен за на 9-я световен младежки фестивал в България, който го превърнаха в бардак долу. Ох, пак едни батки се разхождат, я нещо носа пак ме за Сърбия. Я ме покажете, колеги, там едни батки долу какво правят. И едни наджукини гърли с цици и така нататък. Какво прави бе, министър Демерджиев? Какво се прави в хотелите? Какво се прави в флоята на хотелите? Откъде се печелят пари? Да, тези арабаджиеви, които бяха обвинени, обвинението им потъна за престъпна организирана група, за пране на пари, за укриване на ДДС, замина тази работа. Ма дано сега комисията против корупция, новата каквато и да е тя, новия главен прокурор и главно, пак повтарям, министър, вице, Демерджиев, я да видим, дали сте силни към олигарсите или те бая са ви платили за изборите, а ще разкрием и тая тайна. Та тези същите, вече два месеца и три почти, са ни блокирали на Радио К2 и на Беновска пита малинките, нестина хиляди там, колко левченца, с кои трябва да им стигнат дори за една вечера, за едно обядче, за една закуска. Нали разбирате? Защото тук става дума за стотици милиони, може би милиарди. В момента, заедно с Делян Копеевски, си делкат по 40% от обществените поръчки, а Влади Ревански ходи с тях на Сен-Тропе, на Туйтионуйти, ай ги покажете там с цветните очила. Нали, живот се живеят, братя. А ние не можем да си платим ни заплатите, ни лицензиите такси, ни сродните авторски права, ни ток, ни нищо. Ние сме край. Имаме часа и дълга ни към тях е оскъпен. Казах дълга ни как възникна. По време на COVID-а забавихме няколко плащания, които си ги изплащаме редовно. Между нас казано, те вече са си изтекла давност, но те именно затова ни блокираха сметките, за да могат да си ги съберат независимо от това. Но разбирате, както се казва, Гиньо Ганев казваше, помните ли, бития бит, да не казвам другия, какъв, знаете го, това лапта, в момента Вълчо и Маринка, сега наречените Ветко и Маринела, притежателите на големи имоти, лъскави цайси, ходещи по целия свят, трябват им нашите 10 000 левченца да си закусят. Те толкова няма да им излезе една закуска. Никога не съм молила, никога не сме молили. Ние за помощ винаги ние сме помагали, както казах. И 1000 души настанихме по време на COVID в болници. И спасихме Плевен от Перник от Ешерихия коли. И спасихме Перник от безводие. И спасяваме какви ли не хора, които са раково болни и така нататък се нуждаят от пари. И събираме и моите деца с тяхната дейност като ученици събират пари за олимпиади, да ходят български талантливи деца и така нататък. Ние помагаме. Сега не моля за помощ, но искам да ви споделя, че ето на който е бил, той пак е. Защото вероятно си е платил. Така ли е, господин Радев? Плати ли ви Бълчо, така наречения Ветко, и неговата импозантна съпруга, покажете я, хора, неговата красавица, вижте ги ски очила, се гледайте какво става тук, какви чантички. Платиха ли ви те за изборите? Я вижте какъв живот си живеят. Дали са ви платили? Дали ще минат пака и така? А ние тук се гърчим, свободното слово. Нашия предавател, който дължим за него, се намира на 2 декара празен покрив на въпросния хотел Кемпински, така наречен Маринела, не знаю защо, който да ви казах, ох, едни батки там, чакай да видя долу ли са нещо, сърби ме носа, и едни гърли такива на джукини, те се разхождат. Да видим какви парата изкарват от флоето тия хора. Да, някаква повече да ви надувам главата, да живее пазарната економика, да живее капитализма, да живеят Вълчо и Маринка, Ветко и Маринела и Делян Певски, които си делкат по 40% от обществените поръчки във въпросния хотел Маринела. Аз съм Беновска и днеска не знам, питам ли ви или ви споделям, да сме живи и здрави.
1: Беновска пита.
2: Беновска пита. Кой на какво основание иска, но и може ли да управлява България? Политиката е глупако. Беновска.
0: Ивелин Михайлов, величие. Радев, по-добре ли управлява от Борисов и Пеевски?
1: Беновска пита.
0: И така, вече сме във връзка с първия гост за днес, 30 май 2026 година. Това е редовия вече член, но сърцето, кръвоносната система и вдъхновителя на партия Величие, господин Ивелин Михайлов. Господин Михайлов, чуваме ли се, виждаме ли се?
3: Здравейте, госпожо Беновска, как сте?
0: Здравейте. Отново ви дигам открита, отворена ръка. Нали знаете кой си показва ръката с дланта? Този,
3: да,
0: който не крие нищо. Ние с вас така. Кажете ми.
3: Така, казвате първо редови член. Да ви кажа, в партия Величие, и това е интересното, че аз съм... нали знаете, в армията винаги пускат редниците първо. И щом един редник може така да разбърка и политическото пространство и да нанесе такива поражения на старите управляващи, помислете си, ако взема да влизат нашите ефрейтори, сержанти, старшини, лейтенанти, младши лейтенанти, старши лейтенанти, да не говорим до генерали, но те в момента стоят в резерв. То винаги така е в армията, не пускаш една бойна единица, докато първата върши работа. Тези все още се препънаха на пехотата.
0: Така,
3: но,
0: аз
3: зато... искам
0: чакайте
3: да
0: малко,
3: чакайте
0: малко,
3: само
0: да напомня.
3: Във връзка с
0: да напомня нещо. Само да,
3: да
0: напомня.
3: Партия мафия.
0: Ето партия мафия. Вие огражданствихте това наименование партия мафия. Вие огражданствихте наименованието прасето и какво беше? И тиквата.
3: Знаете прасета от фермата на животните.
0: А, така, от фермата на животните.
3: Управлението на прасета.
0: На Оруел. Вие всъщност ги свалихте от вас. Аз сега да видим Радев дали ще се възползва от това. Кажете ми сега за Маринела.
3: Ами за Маринела, преди време аз даже го бях казал в едно ваше предаване. Това беше по време на демонтирането на паметника на Котрак от Самарска област, където беше поставен човек с добри позиции в Руската федерация. И ние говорихме тогава с него какво може да направим, за да попречим на това демонтиране. И само 15 минути след срещата, хора на Пеевски, които са такива платени влогъри, веднага казаха, Ивелин Михайлов е бил с Малинов така и така в Маринела, което безспорно показва за това, което вие казахте, което аз преди много алармирах, че повечето хотели в София, да не кажем и всички хотели, които са собственост на Делян Пеевски, Бойко Борисов, там са скрити собственици на мафията, вътре са оборудвани с камери. И един човек си мисли, че отива и е скрит някъде, а всъщност те записват абсолютно всичко. Най-лошото нещо е, че примерно вие отивате с съпруга си и вие нямате интимно пространство, вие сте в Big Brother. Утре могат да пуснат всяко едно нещо по един унизителен начин. Сега тук, като казвам, хората няма какво да крият, но личното пространство на един човек е нещо, което трябва да бъде защитавано. Ако те омаринела, то е оборудван с по 5 камери във всяка стая. И тук даже ще кажа един случай, който ми казаха, това е било още по времето на социализма. Тези големите хотели, както е бил и Кемпински, тогава японския хотел, нали, показваха.
0: Да.
3: Когато са ремонтирали хотел Черно море, тук във Варна,
0: да,
3: и неосетно разбиват и влизат в една стая цялата в подслушвателна апаратура и вътре двама, които слушат.
0: Да,
3: това е стая, която е останала, да, останала от времето на службите още. И тя продължава службите да се я ползват. Тези хора са ги вкарали в полицията, задържали са ги за 72 часа и са казали повече нищо, и докато се върнали, стаята отново била запечатана. Или такъв тип стая, особено в такива хотели като Маринела, ги има още от едно време. И аз тук ми е чудно хората за какво го ползват това нещо, при положение, че много хора казват личното пространство, искат да им защитено. А най-лошото е, че именно тези, които правят най-много престъпления, защото старата власт разчиташе на това, то не е само старата власт, в света като цяло службите разчитат на това, един човек да се компрометира. Нещо, което дори са ми казвали, е, че защото, нали, както казваме хубавото, така трябва да казваме и лошото, което е било преди години, че всеки един, който заема висши постове, е трябвало да мине една година обучение в КГБ. И ако и накрая те дават становище. Годен, негоден, става, не става. Зависи от възможността за подчиняемост, от компроматите, които са му направили, защото един човек в управление, той трябва да бъде държан. И тези индивиди, които, тези субекти, които работеха с Пеевски и Борисов, те събираха в Маринела. Това ми бяха най-често събиранията. Но те си мислят, че когато работят към тази мафия, те са защитени. Аз не съм човек, който е от Софийския хайлайф, не съм някой, който е бил в политиката, но едно нещо знам, че на всяко нещо, което е извън Божиите правила, му идва края. И този край, кога ще дойде, не е ясно, но винаги идва и в много често идва много бързо. Това, което съм видял, нали, че още преди години аз съм бил човек, който съм израснал на улицата. Когато съм израснал на улицата, някой път се налага да се сгиеш, да направиш нещо. Но винаги съм гледал да избягвам боя. Защо? Защото боя е една крайна мярка, при която аз нямам крайна точка. Или нямаш ограничител. Когато караш колата, имаш ограничител на оборотите, които почват да изключват, за да не се пръсне двигателя. Но когато влезеш в един бой, по принцип няма ограничител и може да стигне до това някой да умре. Затова винаги съм гледал да избягвам всяка ситуация и каране с даден човек. Винаги съм казал, не може ли да се разберем по някакъв начин, да не стигаме до конфронтация. Това обаче, което виждам, е, че хората, които влизат в управлението, винаги, нали, това говорим общо, като хората, които влизат в управлението, в един момент си помислят, че е за вечно, за винаги. Но дори Тодор Живков, който държеше абсолютната власт, тук говорим за полиция, за тайни служби, за армия, много организирани, за администрация, видяхме, че го смениха за 10 минути. Две подразделения, които бяха в София уж да го защитават, са тези, които го смениха. Уж най-верните му са тези, които направиха преврата за секунди. По същия начин, това, което се случва, сега виждаме, падат Пеевски и Борисов от власт. На първо време искам да кажа, че съм изненадан положително от някои действия на управляващите и на полицията, които ми показват някакво движение. Ще обясня защо. Сега аз съм си пуснал документи отново за оръжие в РПУ Провадия, за да мога да видя системата. Дали работи както би трябвало да работи една система, в която няма субективизъм, а има правила. Или отново сме в същата посока. Но това, което виждам, че в РПУ Провадия се страхуват, когато сега има публичност на даден проблем и вземат бързо решение. Примерно, вчера, понеже на мен ми откраднаха един челен товарач, аз знам кой го е откраднал. Щом аз знам кой го е откраднал, полицията да не знае кой го е откраднал, е, как да кажа, несериозно. Те също знаят кой го е откраднал. Те можеха да веднага да намерят и да кажат кой го е откраднал, но понеже те с част едно ОПГ, което ние ще разкрием, те не го откриха. Нищо. На мен ми трябва един подпис от полицията, че ние сме подали сигнал до 112 и че тази вещ е открадната. За да можем да задействаме документите към каското. Какво се случва? Не ми дават и ми ги бавят. Вчера пускам едно видео пред РПУ-то и веднага се подписва всичко. Или вече новата власт по някакъв начин е създала усещане, че няма да има тази безнаказаност, която имаше преди. Вие си спомняте. С Павел Стоименов отидохме и показахме каналите. Сега ще отидем да пуснем сигнали за тези канали, защото няма как за 107 милиона ти да тръгнеш да ремонтираш канали, които да ги шпакловаш, вместо да ги направиш. Трябва да направим някои ревизии, когато говорят за кражби, примерно това, което се случи с тези украинци куп във Варна. И днеска чета, че те са имали нотариални актове, извадени и вписани неща в кадастъра. Това, което съм видял във Варна и това, което на 100% имам доказателства, е, че във Варна, така да кажем, мафиотското лоби, което и вие казахте, вие го казахте, че е педераско, нали, хомосексуално,
0: да,
3: но
0: да.
3: То не е само хомосексуално, то е всякакво. Но във варненското лоби, бандитското, какво прави? Първо, преди време аз казах за Ерджан Ебайтин, ако си спомняте. Ерджан Ебайтин е шефа на РИОСВ, защото всеки строеж, за да мине, особено в такива размери, трябва да е подписан от РИОСВ. Тази институция, тя трябва да сезира. Значи, ви искам само това да си представите. Ние имаме едни държавни институции, които имат абсолютна власт. Защо? Всяка една държавна институция може да извика полицията на помощ. Нали е така?
0: Да.
3: Понеже повечето хора не го разбират.
0: Би могла, но дали те се отзовават, това е друга тема и вие много добре знаете, че, нали, помните, вие разказахте един случай, че някакъв се заканвал на вас, на децата, на жена ви, вие се обаждате в РПУ-то и те ти казват, вижко, моето момче, прибери се вкъщи и си трай, то ще миляса и всичко ще мине. Нали така вече?
3: Така, да. Значи, не говорим за... Дори аз не съм държавна институция.
0: Но аз значение, вие си човек.
3: Но, госпожа Беновска, после и това искам да говорим за предефинирането на държава и човек в нея. Предефинирането. Защото това е много важно за обществото. Но, искам да кажа, че държавните институции, те имат много такъв силен механизъм. Понеже аз лично никога не съм работил в държавна институция, аз съм работил и за никого. Винаги съм бил човек, който работи за себе си. Но, нали, да докажам за себе, следвам вярванията си, иначе винаги съм работил и за хората, дали, защото няма как да работи за себе си сам. За себе си трябва и за хората. Въпросът какъв е? Една институция винаги пуска официални доклади. Официалният доклад е нескриваем. То е нещо, което присъства. И утре при смяната на ръководство, те знаят, че носят наказателна отговорност. Има една дефиниция, която се казва престъпление по служба. Когато са много престъпления по служба, тогава става мармалад. Нещо, което не е добре. Примерно, как тази шефка на кадастъра, ние може да докажем, че тя участвала в много кражби на имоти и схеми. Тази жена трябва да лежи до живота, защото то наистина е много тежко при нея. Така, говорим за РИОСВ. РИОСВ винаги трябва да издаде разрешително и трябва да провери цялата документация. Когато са идвали при нас, всеки път зададена проверка, те ми искат цялата документация, госпожо Беновска. Цялата документация. Понеже повечето хора не са се сблъсквали с различни процеси и не ги знаят. Искам да им кажа, че дори инспекцията по труда да дойде, когато сме на един обект, тя иска цялата документация отдо. Или всеки един, който е правил проверка, трябва да има цялата документация във всеки един момент. Тази измама не става така лесно. Значи тук трябва да имаме голямо ОПГ. Но нещото, което знам, това го знам безспорно, имам видеа, имам доказателства, в което горски фонд се запитва дали е горски фонд. Това е във Варна. Запитва се. Има ли горски фонд? Може ли на този горски фонд да строим? Това горски фонд ли? Отива човека от горското и казва, а какъв горски фонд? Тук има пететажна сграда.
0: Така, може ли сега...
3: Разбирате ли? Само да ви кажа. Тук обаче...
0: Може ли аз да взема дума?
3: И шефа на РИОСВ също знае. И какво се случва? Шефа на РИОСВ съвсем скоро, май сега в Истанбул беше ходил или къде, не, ще ви кажа, е платил 18 000 евро
0: за
3: стая за себе си и любовника си. 18 000 евро. Това е лесно проверимо.
0: Какво са правили в тази стая?
3: Ами, сигурно са се гледали, защото те са с платонична любов. Така, любовника му има BMW 7 серия чисто ново. Шефа на РИОСВ отидохме и показахме в София, в комплекса, който е до зоологическата градина, госпожо Беновска, с едни къщича, такива
0: да,
3: кооперации.
0: Показахме го, да, показахме го.
3: Където е поне 6 000 евро квадрата на шпаковка. А той е луксозно заведен апартамент и го видяхме 130-140 квадрата. Което означава, че ние имаме един шеф на РИОСВ с 3000 лева заплата и има апартамент за 1,5 милиона. Който го е написал на майка си, тя е възрастна жена от село Белоградец, трябва да отидем да я видим, за да видите тази жена каква е имотна. И на любовника си, които странно защо любовника на Ерджан Ебайтин е със собственик с майка му в апартамент.
0: Еми се родили са себе, господин Михайло, вие пътоко ли са така? Нали знаете, и снахата идва вкъщи и се сродява със свекървата.
3: Отделно.
0: Извинявайте за иронията.
3: Едни къщички по 1,5 милиона, които ги строят евро на Свети Константин и Елена, също се е здобила майката и любовника на Ерджан Ебайтин.
0: Няма лъж.
3: Сега, защо го казвам това нещо? Защото всичките тези следи са лесно проследими. Когато те се покажат, спомняте си за един къмпинг, който бяхме говорили, който бяхме дали на Министерството на земеделието и горите, казаха, че първо е тяхна, после казаха, че има нещо друго. Сега защо го казвам? Защото в куп това, което се е случило, те вписват с задна дата и разчитат, че все едно ние тръгваме на тълкуване на закона. Тълкуването на закона е, че след като издадено акт 16 е неразрушимо. Обаче...
0: Те се оказва, че нямат и акт 16, пък са ги продали.
3: Стигнал. Не, то може да го продаваш без акт 16.
0: Ага.
3: Но ако е стигнал до ако си стигнал до акт 16 по престъпен начин, ти не можеш да кажеш, че имаш акт 16.
0: Така...
3: Но когато на някой му платят, те изведнъж си затварят очите, властимащите, и казват, да, тук всъщност нещата не стават. Сега искам да обясня населението. Че аз, когато тръгва моето разследване за исторически парк, понеже имам и вътрешна информация някой път, как се заформя това разследване, трябва да има съмнение, трябва трима човека да подадат сигнал. И варненските мутри...
0: Защо трима?
3: Ами трима човека, когато подадат сигнал, вече може да се задейства прокуратура, да казва, тук има нещо, което
0: става. Как са трима? Откъде го измислихте?
3: Трима.
0: Казва, не може ли един да подаде?
3: Не. Когато е само един, но той... Вижте, когато някой каже, имам съмнение за измама индивидуално, не са длъжни да ходят да разследват. Те преглеждат документите, ако няма нещо конкретно, го оставят. Но когато са трима, почват да разследват цялата дейност. Да, тогава вече има група хора или смята си, че са. Казвам ви го хора.
0: Чакайте малко това. Аз мисля, че няма такава норма в закона. Нещо.
3: Не. Вижте, примерно идвам и казвам в момента.
0: Това е практика, сигнал, така ли?
3: Госпожа Беновска, ами защото те трябва да ги оцяват. Всеки луд подава сигнал някак.
0: Ама колко да е луд? Вие видяхте.
3: Не. Като казваме сигнал, вижте господин.
0: Ама вие виждате колко жени примерно се сещам.
3: Без документи. Някой просто си подава сигнал. Не ми хареса как госпожа Беновска говори днес.
0: Ага.
3: Радио К1.
0: Две.
3: И казва, Радио К2, да.
0: Най-трудният връх за изкачване в света, господин Михайлов, е К2.
3: Не ми харесва как говори и ни заблуждава. Нали, за да може.
0: Ага.
3: Ако са трима, обаче кажат, има заблуда на госпожа Беновска в нейното предаване в К2 и тогава вече те почват разследването. Единия е пратен от, защото аз знам кой е човека. Нали, аз имам данни от преписката, която е.
0: Да.
3: И там този човек е ясен бандит от варненска групировка. Подавай запитване.
0: Аз ви казах, срещу вас е варненската престъпна, умесена с хомосексуалисти групировка. Казах ви. Те
3: така, но,
0: ви нападат.
3: Да, казвам ви. Какво идва този човек иска оферта? Дадена му е официална оферта.
0: За?
3: И той казва, ми примерно иска да си купи къща.
0: Ага.
3: Дадена му е официална оферта и той казва, аз мисля, че чувствам се, че мога да бъда измамен.
0: А той се чувства.
3: И, Той се чувства, да. И трима и такива са подали и се прави вече разследване, завежда се дело, почва се разработка срещу мен. На база на скълъпени, някой отива и подава скълъпени сигнали. Те знаят как да го направят. А в същия момент държавата казва някой път при ясно престъпление, то виждаме, че не е както трябва, но законово е така. Все едно закона има значение. Когато арестуваха нашите 7 човека, закона имаше ли значение, госпожо Беновска?
0: Господин Михайлов, ние много пъти аз съм ви казвала, закона е само за силния.
3: Точно така. Да оправдае действията
0: да,
3: на силния.
0: Да. Няма кой да правим откритие.
3: Както примерно Доналд Тръмп казва, ние нанесохме удари по иранска територия, защото те ни заплашваха.
0: Примерно, да.
3: Са, може ли... нямат ракети, които да достигнат до Съединените
0: може ли да вземам за малко да. Думата? А? Давате да. Ли ме? Благодаря.
3: Да.
0: Са, искам малко да обърна разговора към така, какво се случва в държавата и защо се случва то. И особено въпроса, който ви задавам, Радев по-добре ли управлява от Борисов и Паевски? Но сега не ме прекъсите, за секунда да кажа някои работи. Преди да ви включа, аз направих един коментар. За пръв път се оплаквам от нещо. Винаги аз помагам, винаги ние помагаме, винаги ние сме на среща. Сега разказах за една история. Вие не случайно споменахте хотел Маринела. Вълча, така наречени, неговата съпруга Маринка, така наречени сега днес Ветко и Маринела за по-елегантно, изкупиха хотел Кембински Зографски и го прекръстиха на Маринела. Както казахте вие долу, да, прав сте, всичко се записва в фоето, всичко се гледа, всичко се донася. Аз добавих, че долу в фоето са дътени наджукени, нацицени девойчици. Познайте от един път какво търсят там. И едни батки, ох, пак не са ме за сърбя, се разхождат и какво ли правят те на тъзгяхите. Не разбирате, такъв бизнес се развива в този най-скъп, най-красив и най-солиден хотел, построяван някога в България за 9-я международен фестивал, световен международен фестивал.
3: Само вижте колите отпред, госпожо Беновска.
0: Няма какво да гледам.
3: Тези хора са го изкарали. Видяхте ли някой в IT сферата, някой нещо да е направил да прославя България? Вървете да видите. Пуснах една снимка от Балчик. Мазно петно на централния плаж. Защо? Ние това си правят. Те свърлят. Това наистина са прасета.
0: Така, само ми дайте да довърша. И този Ветко, като споменавате Балчик, знаете, че злоупотреби с Елени. Елени беше най-престижният български курорт, строен от французи или швейцарци, или беше, не си спомням точно. Аз го помня от детството си, той беше изключително интересен. Ветко после го застрои като Слънчев бряг, асфалт, хотел до хотел. Знаете, че реката спряха. И видяхте какво се случи. Да сте чули да има някакво след една година някакво наказание, някой нещо да е разследван, да е осъден. Няма такова нещо. Същият това Ветко е бил сътрудник на Държавна сигурност, шофьор на някакъв месокомбинат и после по линията на БКП са му дали хотелчета, бизнесчета и така нататък. И той с неговата пластично тунингована съпруга се разхожда по целия свят, къде беше в Сан-Франциско или Сан-Марино, или къде имат в Сен-Тропе имения, парк хотели, чак са тази снимка на Базисне и така нататък. И живот си живеят. Та този Ветко, дето беше обвинен преди няколко години в организирана престъпна група, той беше обвинен в организирана престъпна група, пране на пари и разни други работи, които вас ви обвиняват. И какво стана? Нищо. Прокуратурата потули цялата работата. Сега се надявам, обръщам се към Демерджиев. Първо да погледне Ветко Вълчо и хотел Маринела. И второ ще се обърна след това да погледне и какво се случва с вас в НАП. Но това след малко ще отворим тая тема. Та, излезе преди известно време, че този същия Вълчо Ветко в неговия хотел Маринела, седелка по 40% от обществените поръчки с Делян Пеевски. Онзи, който вие извадихте като прасе на сцената и свалихте от, как се казва, от съвременната история. Аз искам да ви помоля заедно да изгледаме едно клипче за тези юнаци, за да можете да се мотивирате и вие как да, да действате, защото това със сигурност е истина. Пускайте Виниус.
1: Беновска пита.
0: Виниус, от хотел Маринела на Ветко Арабаджиев, Пеевски, Ревански крадат по 40% от обществените поръчки.
2: Бившият заместник-председател на ДПС и политически опонент на Ахмед Доган от 90-те години на миналия век Гюнер Тахир разкри чудовищен размер на корупцията в сегашната партия на санкционирания по Магнитски за гранд корупция Делян Пеевски, пише Би-Нюс. Лидерът на малката партия НДПС направи сравнение с комисионните по време на правителствата на ДПС, с НДСВ и БСП и сега. Тогава, 2001-2009 година, от всяка обществена поръчка 10% са отивали към ДПС, по 5% за централата в София и 5% за общините. При Пеевски комисионните стигат 30-40% и всичко отива в София за Пеевски, заяви Тахир по Нова ТВ. Тахир направи заключението, че именно това е причината да се строи некачествено и с лоши материали. Изказването си Тахир направи по повод разпита на кмета на Кърджали Ерол Мюнюн и истеричната реакция на Делян Пеевски. МВР разследва обществена поръчка за приют за бездомни кучета. Дадени са 5 милиона лева преди изборите, авансът е взет, приют няма. Фирмата вероятно е бушон и държавата ще търси на босия цървулите. Парите вече са изнесени с бомбардието на Чичо Валтер към Турция и оттам с Фалкона към остров Крит при депото на Иван Мирински. Гюнер Тахир направи пряка връзка между снимките на кметовете с Пеевски под герба в кабинета на Тодор Живков и даваните пари от бюджета за общините. Тахир посочи сумата от 4 милиарда, която съобщи новото правителство, че е усвоена за една година вместо за 4. Над половин милиард са заминали за общини от корпулентните обръчи от фирми на Пеевски, Кърджалийско и община Белица, където коли и без и селският кмет Ради Ревански. Селски кмет на 1000 лева заплата, но с офис в лъскав хотел, като за милиардер и финансов магнат от Уолстрийт. Вместо вълка от Уолстрийт в български вариант имаме вълка от Риво-Родопските гори. Ревански по прякор Ради Ролекс е личният ковчежник на Пеевски. Цитира разследванията на Би-Нюс, Гюнер Тахир и разказа схемата. Бизнесмени разказват на Тахир, че Ради разпределя обществените поръчки от името на ДПС и ги приема в офис в лъскав 5-звезден столичен хотел. Маринела, бележка на редактора, защото гостът по нова не назова хотела. Откъде на къде селски кмет на една заплата има офис в София на такова място, пита Тахир. Само часовникът златен Ролекс от лимитирана серия на Ревански струва над 50 000 евро, каза гостът на смаяните водещи в студиото и посочи, че Ревански има цяла колекция от подобни часовници с марката Ролекс. Само рамките на слънчевите очила на Ради Ролекс се струват 60 000 евро, констатира Тахир. През последната година малкият помак, който тежи около 45 кг с мокри дрехи, ходеше по нощните клубове с по няколко бронирани коли кортеж и с по 30-40 гавази охрана с слушалки на ушите и демонстрираше луксозен начин на живот, достоен за маркиз от 16-17 век в Париж. Това не е изненада, защото ако Ради Ролекс е разпределил само за последната една година при кабинета Желязков 500 милиона към общините на ДПС Пеевски, това прави чиста печалба от 300 милиона за него и шефа му, или поблизо 30 милиона на месец. По милион два да щипва ковчежникът от държавния бюджет. Това прави достатъчно за часовници Ролекс и скъпи почивки, майбаси и рамки за очила на стойност годишната издръжка на половин село в община Белица. Тахир съобщи и за втори офис на ковчежника на Делян Пеевски, Ревански, заведение до Орлов мост, където са приемали бизнесмени и им са давали задачи колко да вземат от дадена обществена поръчка и колко да върнат под масата. Нашата медия научи обществената тайна, която коментира цяла София. Черевански е изключително близък със собствениците на хотел Маринела и дори се готви да прави общи проекти с тях на територията на комплекса в столичния квартал Лозенец. От години Ревански и жена му обикалят на разноски на хотелиерите заедно с тях по екзотичните дестинации по света и купонясват на шатото им в Сен-Тропе, далеч от зоркия поглед на КПК или Компи, които по закон трябваше да борят корупцията. Зад гърба на боса си Делян Пеевски, Ради Ревански се хвалял, че ще строи още една сграда до 5-звездния хотел на терен, който са му предоставили неговите любезни домакини. Ролекса пере мръсните пари от корупционен

0: Перски е пушил пури по халати джапанки в лобито на хотела. В компанията на Ерол Мюмюн, Митко Аврамов галата, който му купува циганските гласове по избори и ревански. Въпрос, на който се надяваме да получим отговори от прокуратурата и новата антикорупционна комисия. Кой и как плаща сметките на санкционирания по Магнитски олигарх и нарушават ли заедно с него американските и британските санкции, ревански и арабаджиеви? Това ще бъдат нашите въпроси до посолството на САЩ и до Държавния департамент. Службите са сложили на мушката отдавна арабаджиев, но ревански е един от първите кметове на Пеевски, които ще бъдат обстойно проверени от новата антикорупционна комисия и дадени на прокуратурата. Тепърва ще се изследва връзката на ревански с Ветко. Не е ясно как той се превърна от жертва на Пеевски, в негов любезен домакин и може би съучастник в някои по-тъмни дела, с които Шишкото основно се занимава. Възможно е проблемите покрай елените, които останаха под водата на потопа миналото лято и в бизнеса да са тласнали Ветко към безразсъдни действия. Почти целият му незаконен комплекс в живописната планинска местност на Цванчака стана на руини и отиде в морето, защото бе построен абсолютно незаконно и против всякакви норми и правила за безопасност. В момента фамилията от Пловдив разпродава ударно имоти и хотел Марица в Пловдив вече е продаден на фирма Хъс за апартаменти на стойност около 20 милиона евро. Натезгяха се и други лъскави активи и имоти на топо локации, но не и луксозните им имения в Сен-Тропе и на Лазурния бряг. Който се е хванал с Пеевски, Хаир не е видял и скоро свършва като лавка и доган. Нека гостите на столицата и всички газари с лъскавите коли внимават. Дали, ходейки из лъскавите кръчми на хотел Маринела, няма да станат мишена на службите като част от ОПГ-то на Пеевски и Ревански и техните помагачи.
1: Беновска пита.
0: Румен Радев. За свободна държава са нужни свободни хора.
2: Обикалям цялата страна. И мога да ви кажа, че навсякъде видях изплашени, смазани хора. Смазани от олигархията, от дерибеите, от феодалите на място. Които ги притискат, които не им дават правото и свободата да заявят свободно своето мнение, своето политическо предпочитание. Не може да има държава, членка на Европейския съюз в 21 век, в която да има крепостни хора, в която да има хора несвободни. Как ние ще градим проспериращо, прогресиращо общество, ако нашите хора не са свободни? И затова вие днес демонстрирате най-голямата победа. Свободни хора на площада в Свиленград, със свободна мисъл, със свободен устрем към бъдещето на България. Искрено ви благодаря.
3: Така, господин Михайлов, вярвате ли, че Румен Радев ще успее да се справи? Вярвате, че въобще има желание? Вярвате ли, че ще бъдете свободен човек? Вярвате ли, че справедливостта ще възтържествува в исторически парк? Вярвате ли, че тези като Вълчо, Ветко, Арабаджиев, Делянко, Ревански и други знани и незнани герои, които се делкат по 40% от обществените поръчки и въобще са потънали в милиарди, не са си платили добре и сега ще ги закачат. Вярвате ли, че Демерджиев ще се възпали и вместо да прави само показни реакции, ще направи нещо ефективно? Отговорете ми.
4: Ами, вижте, нали, знаете, че всички, ако спрем да вярваме, ще спрем да съществуваме. Към този момент, действията, които виждам последната седмица, ме навеждат на някаква мисъл, че може да има нормалност. Но това, което е важно, ето пак казвам, пример, в Провадия, в РПО-то, ръководителя на РПО-то Колев и неговия заместник Габровски са двама човека, които прикриват местната престъпност. И то е много ясно, защото всички я знаят. Тя е много лесна, тази местна престъпност. И ако правителството на Румен Радев по-бързо не смени такива хора, такива субекти по-скоро, това, което ще се случи, те ще продължат да правят бели, но негативни.

0: отиващи остани за правителството на Румен Радев и тогава ще го асоциират с това, което се случва, нали, което се случваше преди. Така че просто трябва бързо да се сменят такъв тип индивиди. И ако наистина не само за групировката КУП, а за всички неща, включително да се разследват стъпка по стъпка. Спомняте си Павел Стоименов как каза, как на него са му искали 300 хиляди за СИК-овете, Костадинов. Да се разследват определени субекти, по какъв начин се е случвала цялата целият механизъм по овладяване на политици, на съдии. Сега ще ви дам един пример. Не може Киро Брейка да му правят 12-ти запор. И забележете, понеже той е вложил пари в сметките.
1: Може бе, може бе.
0: Само да ви кажа, госпожо Бенов.
1: Може.
0: И 12-тия запор, изрично да е казано, той има повече пари в сметките. Изрично да е казано да му се вземат от сейфа. Или това, което се случва, когато...
1: Как да му се вземат? Те могат да му се блокират, но не да му се вземат.
0: Така, не, вижте как е. Не, вземат ги на съхранение. Само да ви обясня. Вие имате сметка. Как
1: да, момента, на ескроу акаунт, да, но специална сметка. Добре, давай.
0: Така.
1: Давайте, аз съм хипотезата на часа, да, и също наложен от Ветко Арабаджиев. Да.
0: Имате запор. Сега си помислете, че в този запор вие сте внесли 50 хиляди лева повече.
1: Да, имам пари. Да,
0: 50 хиляди евро повече. Да, така.
1: Да. И съдът трети месец.
0: 50 хиляди евро над запора обаче. Над запора. Да. Идва ви нов запор. И вместо да го вземат от сметката, изрично е казано, госпожа Беновска е лъшкиня, нейните пари са в трезор, следващите пари трябва да се вземат от трезора.
1: Да.
0: А той има пари в сметката, които ги покриват. Това не отговаря на истината. И вижте какво се случва. Хората спират да вярват на институциите и на държавността. Когато ние имаме едни адвокати хитреци, особено, ето тук ние може да разкажем и за Радостин Василев, как са с фалшиви договори. Един турски гражданин 7 години не може да се придоби имота.
1: Да, он на ден минах там покрай семинарията, продължава да е блокиран той имот.
0: Нека да отидат, нека да отидат да го видят. Радостин Василев, който говори за за това, за правда и за други неща, който говори против Румен Радев, тук пък е време да се го поразследват малко и него за определени неща.
1: Ама господин Михайлов, на вашата съпруга са наложени какво беше?
0: Запори 810 хиляди лева.
1: Ама тя има ли ги тия по сметката?
0: Не. Те блокират, вижте какво правят.
1: Вие сега, за да обжавате това, трябва да внесете съответната държавна такса. Разбирате?
0: Там има, само да ви кажа, там има и нещо друго. След като няма пари по сметката, те възбраняват имоти.
1: Да.
0: Но имот, който струва 3 милиона и половина евро,
1: те го забраняват за
0: 7 хиляди евро. Не,
1: за 7 хиляди. А, ужива да не бе.
0: И по този начин ви крадат абсолютно всичко, което имате. Добре. Примерно, ако вас са ви запорирали за 40 хиляди евро, идват, вземат ви колата, апартамента, всички неща,
1: да,
0: които имате.
1: Да, сега знаете ли какво ще кани Ветко?
0: И казват, покрили сте 5 хиляди евро. Остават ви още 35.
1: Ветко сега се кани вероятно да ми опише и техниката, да ми вземе той микрофонче, и телефонче, на вас нали ви взеха компютър, телефон и там разни работи. Парадоксалното при мен е, че аз се намирам на неговия покрив, не на неговия, аз съм стъпила на Кемпински на покрив, още по времето на Зографски, имам договор на немски. Но се намирам на този покрив 2 декара. В един квадратен метър, в една мили, такава като полицейска къщичка, ми е сложен предавателя. Не по мое желание, по предписание на комисията за регулиране на съобщенията, заради техническите възможности, да не смущаваме РВД и така нататък, има много изисквания. И това, че ние не сме му платили десетина хиляди, които на него му струва закуската, даже може би не му струва, а той е престъпна организирана група, укриваща данъци, ДДС, перяща пари, нали, казах, потънаха тия такова, как се казва, производства, и сега пере пари и делко по 40% от обществени поръчки за Лян Пеевски. Дали не си е платил добре за изборите на Радев, за да не го закачат? А, господин Михайлов, трябва да питаме Демерджиев.
0: Ами, по-скоро, ако имате данни, може да направим за вас една проба.
1: Да.
0: Данни за Ветко да отидем да ги дадем и да изчакаме да видим дали ще има някаква реакция.
1: Ами аз веднага мога да ви кажа, да, не вие сам го казахте. Срещате се с на този, как се каже,
0: Николай Малинов.
1: Малинов. Аз наистина съм свидетел и вие в ефир го казахте и казахте преди 10
0: само,
1: минути.
0: Бяхме
1: да.
0: Само аз
1: и той.
0: Николай Малинов вътре.
1: Да, и след 10 други, минути нямаше. Излезе Николай Малинов и Ивелин Михайлов. И какво ли не ви бяха обвинили, че са заговорничили, нали? Помните. Това явно не само са ви снимали, а са опитали да подслушат, но вие казахте, че нищо не сте говорили от тия работи и няма как да е истина. Но...
0: Не, мен винаги могат да ме послушват, защото аз нямам нещо, което да.
1: Добре, ето аз ако подам сега сигнал, примерно, че в хотел Маринела в фоето се продават наркотици, аз не се шегувам и вие сте го видял. И седат проститутки. И вие сте го видял. Дали някой си помръдне задничето? Това как е? Умрели от наркотици и платили на проститутки. Това ли е хотел Кемпински?
0: Ето тук могат да се проверят държавните поръчки. Между другото, когато говорим за незаконно строителство, аз ще кажа на Павката сега да подаде сигнал. Кмета на Симитли има застроен имот на два парцела.
1: Смисъл?
0: Говорим за куп. Ами, вижте, не може да имате къща на два парцела. Те трябва да са обединени.
1: Аха.
0: Тогава има пуп. Първо се обединяват, после е пупа и тогава се строи. Няма как да имаш къща върху два парцела.
1: Ами, този сигурно е бил достатъчно дълго кмет, нали?
0: Да, дълго време и той същия е този, който отива и казва на Павел Стоименов, че на брат му, че ще го разпори като свиня, като прасе.
1: Ага.
0: Между другото, госпожо Бенос, къде ще ви кажа, Павел Стоименов вчера беше в Румъния. И там на пазара продават краставици по 40 евро цента.
1: Те?
0: А в България доставната цена е 2,50 евро.
1: Доставната цена.
0: За крайния клиент е 3,50 евро. Това е вследствие на политиката
1: добре.
0: На Борисов и на Пеевски. Сега ще обясня. Ето, Павел Стоименов като земеделец, който от много време казва, пуснете ни водата. Ако имаха вода, сега в България също, ето, българите трябва да знаят кой е виновен за високите цени. Ако ние имаме 3,50 за краставица, евро, а в Румъния е 40 цента. Това е 7 пъти, госпожо Беновска, 8 даже пъти, да не е и близо 9 пъти отива, близо 9 пъти, по-ефтино, 9 пъти, госпожо Беновска, не 9%, не 90, 9 пъти. Помислете си, и аз не знам как има българи още да ходят на заведение и да шават някъде при тези брутални цени. Защото те не осъзнават, че всичко ще свърши.
1: Бе, как да няма, бе, господин Михайлов, когато
0: да
1: тези
0: пращам.
1: Хора, дето хойкат напред-назад с роликсите, с майбасите и така нататък.
0: Но нека помним, че това е на Борисов и Пейски. Всички хора,
1: хубаво,
0: които нямат
1: ама
0: пари,
1: дали Радев
0: трябва
1: сега...
0: да отидат да поискат от бащите
1: ама
0: за Бойко пред тях.
1: Дали Радев не е купен и той сега по време на изборите?
0: Сега ще видим, защото пускането на водата на земеделците другите неща. Може да е нещо, което те са заложили. Защото за да намалим цените в България, ето аз утре пращам бус да ходи да зарежда продукти от Румъния. И ние какво стават българските производители? Как става хазната? Ето бюджетният дефицит е намалял. да. Е нараснал. Ние отиваме към фалит. Няма хора, които да произвеждат всичко. Това е заради Пеевски и Борисов. Спомняте си за кмета Мердин Байрам, който говорих.
1: Да.
0: Спомняте си за кмета на Гълъбово, който говорих.
1: Да, как се казваше?
0: Николай Донев.
1: Да.
0: Спомняте си, където ето, защо Ковачки не плаща вредните емисии, които изхвърля всеки ден. Ми това държава трябва да и да си ги съберем.
1: Ми защото Върховният административен съд му ги опрощава. Нали помните?
0: Така, но нека тогава да отидат и сегашното управление по БНТ, както има репортаж по БНТ за КУП, нека да има един репортаж за кои съдии го опрощават. И да видите как хората в един момент насякъде като плащат цени, насякъде да сложим снимки. Кои са виновни да се случва това нещо? Бойко трябва да има всеки ден паради пред своя дом. Това трябва да е парад на благодарността на българския народ, който тогава отидоха и казаха, че е влязал в Европейския съюз по правила. Ние правихме протест до Брюксел, ходихме, спомняте си. Няма как Европейския съюз да не са ни чули. Защо искат сега да ни налагат глоба?
1: Така, господин Михайлов, аз силно желая Радев, президент, министър-председател, къв ще да бил с нулев интерес, с извинение при посещението при Макрон. Няма време сега да се занимаваме с тия работи.
0: Само госпожа Беновска, за какво да има интерес за 3,50 на краставица?
1: Ама не само
0: така, бе. Така, гледай ги, те са герои.
1: Не само, не разбрахме, извинявайте, не разбрахме кой на кого се обадил, Радев на Тръмп или Тръмп на Радев или кой на кого, но визите ще ги гледаме през скрип Макарон, 19-та година. Последно аз съм попитала президента Тръмп, това е за първи път, а Йонко Мармерски е жив, той винаги го напомня за тия визи. Всякоя година сме 26-та. Кой няма визи в Европейския съюз, знаете ли? Ние за Америка, Румъния и Кипър. Трите. Друго всичко има визи. Нали се сещате?
0: Ние какви сме? Но самолетите... Да си направим икономиката.
1: Не, разбира се, боли ме фараза. Не съм, въобще никого не призовавам, но това е въпрос на избор. Нищо няма да ви в Америка, тук си е суперско. Но въпросът е друго. Пак ви питам, дали Радев и Радевчетата наистина...
0: Само краставици да бяха бой.
1: Краставици, да, ще ви пусна сам Мирче Крешан. Дали краставицата, нали го знаете това? Но въпросът е, искам Радев да ви обърне внимание. Искам Радев, Демерджиев и тая новата КПК, видяхте ли се става? Един човек от президента, един човек от Народното събрание, един от Върховния административен, един от Върховния касационен и един от адвокатска колегия. Вие какво си мислите? Че тия хора, хора ли ще бъдат, не знам, не ви го правим, аз тия субекти, тези субекти дали ще бъдат наистина така едни супер профи и супер честни и супер по закон? Дали няма да ви нападне пак новата КПК? Сега сте и без имунитет.
0: Госпожо Беновска, никога не ми е бил нужен имунитет. Ще кажа защо. Защото когато човек е честен, имунитет не му е нужен. Въпросът е такъв. Това, което знам в момента, че продължават да работят по моето дело, нали така, по моето досъдебно производство, там разследване, как се води, същите хора, които са го направили, или тези хора, които са извършили престъпление по служба, няма как да отидат да кажат, ние тук този човек му направихме всичките тези бели, е така и това е грешка, защото това нещо ще ги махне от вас. Затова те продължават да работят.
1: Естествено,
0: и да държат същата
1: да.
0: Теза.
1: Вие малко им свихте сърмите във Варна и в Шумен, Майя?
0: Това, което се случва, нали, аз ви казвам в ТНЛ, в КПК, в ГДБОП работят и другите, но това дава шанс различни хора да ме заплашват извън закона постоянно, като казвам извън закона, значи вижте, когато нещата се случват, в една държава, в която няма правила, един човек нито може да планира, нито може да направи нещо, защото тя няма правила държавата.
1: Да.
0: Вие сте едно радио, което е прогресивно и което би трябвало в момента да гъмжи от реклами, да има млади хора, които искат да правят нещо. Света в момента е в трансформация. Сега е момента младите хора да покажат на какво са способни. Виждате, то не останаха млади хора. След баловете те отиват в чужбина. Те остават да живеят там. Става нещо коренно различно, защото държавата е унищожена от и такива, като тези, които дойдоха и спретнаха всичката тази сволъч срещу мен. Аз имам разрешителни за строеж за 286 къщи. Разрешителни за строеж. Исторически парк е с пълна документация. Когато го разследваха и когато излязоха със становище, че всичко е наред, лятото на 2022 година, малко преди да дойде това становище, един я разследващ полицай ме попита, може ли да донесеш строителната документация на исторически парк? И аз го питам, коя част?
1: Коя част донесеш?
0: И аз му казах, добре господине, утре извикайте хора, защото ще дойде
1: няколко
0: един тир с документация.
1: Да.
0: Да? За да може да видя, ама толкова ли е много? Разбира се, затова я питам, коя част? Ми дай ми само финалните документи. Ние сега ме карат, вижте госпожо Беновска, да смятам тухлите. Колко тухли са влезли в исторически парк? Тухлите ме карат да смятам. Да, тухлите. Чухте го правилно.
1: Ти уръщиш.
0: При положение, нали, защо ви казвам? При нещата, които се случват, при нас всичко е толкова прозрачно, толкова честно и дори да има някъде грешка, тя е ли грешка на някой човек, защото знаете, на всякъде човек допуска грешка, но тази грешка минава с административно наказание от 500 лева, от 1000 лева, а не да кажа.
1: Чакайте, извинявам се много да попитам за тия тухли. Какво значение има колко са тухлите?
0: Ми не знам.
1: Да оценят дали е здрав строежа ли или дали
0: така,
1: какво.
0: Само да, ще кажа, че сега имаше и дело за това, където накараха НАП автоматично ни отписа облигациите. По закон акционерните дружества са различен тип дружества от ООД-тата. Облигациите не са заем. А ако не се изплатят облигациите,
1: разбира
0: на акционерите, те ги превръщат в акции и стават
1: актив,
0: собственици.
1: Да.
0: Понеже повечето хора, които не са запознати с счетоводството и с финансите, тогава, когато станат акции, тези пари отиват към уставния капитал на дружеството, с което го променят. А не влизат вътре в дружеството като печалба, която да се обложи с данък, и върху тази печалба ни направиха запор, двойно ни накараха да платим лихви. И ние сме ги изплатили и ни правят ден след ден такъв тип запори, такъв тип безредици.
1: Не знам, чудо се дали не трябва да напишете до Радев, честно ви казвам. Чудо се дали не трябва да напишете.
0: Повечето хора не разбират, че машината държавната, когато започне да работи, всички загуби, които ги имам аз в момента, никой няма да ги покрие. И ако аз бях загубил всичко, а не се бях борил, и всички акционери, инвеститори, всички щяха да загубят всичко, никой нямаше да ни го възстанови, никой нямаше да каже, щяха да ни потупат, да кажат, да ми дай излъга, не сте, пийте по една студена вода и заминавайте. Защото повечето хора са останали с една илюзия, че държавата гарантира правата на човека. Затова казах, дефиниция трябва да направим за държавата, съвременна държава.
1: Нали видяхте, че е Радев?
0: Съвременната държава, обикновеният човек няма права.
1: Нали видяхте, че Радев говори, че сме крепостни? Да видим дали ще е така. Позволете ми да завършим вече. Позволете
0: само
1: ми...
0: един клип, госпожо Беновска.
1: Искам да го пусна. Него клип искам да пусна. И снимката ви с Дон Кихот. Така че дайте първо клипа, после снимката с Дон Кихот и да си вземем довиждане с Ивелин Михайлов. Пускайте клип.
2: Преди тук имаше само една гола поляна. Нямаше дворци. Нямаше крепости. Нямаше езера. Нямаше нищо. Имаше само една мечта. Казваха ни, че е невъзможно. Че няма как да стане. Че в България не могат да се създават големи проекти. Опитаха се да ни спрат и да ни пречукат. но не успяха. Защото исторически парк не е построен с държавни пари, не е построен с еврофондове, не е построен с подкрепата на властта. Исторически парк е построен от хора, които отказаха да приемат думата невъзможно. И днес пред вас стои най-големият исторически и културен проект от този тип в Европа. Място, което българската мафия поиска да унищожи. Но то е тук, живо, красиво и по-силно от всякога. Вече не е просто проект, който пресъздава българското минало. Всеки камък тук носи спомен за пътя, който извървяхме. За една крепост, която мафията не успя да пречупи. За хората, които отказаха да се откажат. И за доказателството, че и в България може да се създаде нещо голямо. Вижте сами резултата. Очакваме ви.
1: Така, чуваме ли се в ефир? Така, на 20...
0: Да, само...
1: На 21-ви ли?
0: На 20 и 21-ви, 20 вечерта, ще е голямото събитие, което ще отбележи Деня на Победата. Казвам Деня на Победата, защото исторически парк от обект, който беше създаден да пресъздава историята, исторически парк създаде най-новата история на България. Той показа, че ние сме най-силните и добри в Европа и дори и в Азия. Ние успяхме да направим показно за силата на българския дух, за това колко сме непримирими, да се изправим срещу една адска държавна машина на Борисов и Пеевски и да я победим, както вие казахте. И всичкото стана, труповете се носеха около исторически парк. Това беше Рубикона, който невъзвръщаемостта. Ако там беше паднал, пада България. Това беше Шипка, госпожа Беновска. Това бяха Термопилите. Това беше това място, където никой не отстъпва, както има една битка при Бородино, където имало руската и френската армия на едно място, е станал куп висок 100 метра от трупове, защото никой не е отстъпвал от това място. Така исторически парк стана в съвременната българска европейска история мястото, където ние не се предадохме от мафията. 20-ти е голям празник. Това е Деня на Победата, в който Деня на обикновените хора, това не е Деня на аристократите, Деня на обикновените хора, които победиха прасетата. Каним всички хора. Елате заедно да го отпразнуваме и от тук нататък никога да не се разделяме, защото това е нашата сила, това е нашата гаранция, че в новата дефиниция на държава ние имаме права.
1: Добре.
0: 20 и 21.
1: Добре, драги ми, Дон Кихоте, разделяме се за сега. Ще продължаваме да се виждаме и чуваме. И пак накрая да ви кажа, що не вземете да напишете на Радев едно писъмце, така, да му го пратите по пощенски гълъб. Имаме и гълъб в Министерския съвет, че гълъб се разбира се. Да и какво ще стане?
0: Ще изчакаме още малко, нека да си наредят нещата и пак ще говорим.
1: Добре.
0: Благодаря ви, госпожо Беновска.
1: Дигам ви ръчичка, чиста и спокойна. Чао, успех и кураж. Кураж.
0: Чао, чао.
1: Чао, чао и на вас всичко хубаво.
3: Беновска пита.
4: Беновска пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. Беновска.
1: Тодор Батков, син. Независим политик. Може ли в България?
3: Беновска пита.
1: И така вече имаме връзка с Тодор Батков джуниор, който се опитва да прави политика. Здравейте, не го чувам. Дигнете ми
5: звука. Здравейте, чувате ли ме?
1: Са ви чувам и ви виждам. Добре дошъл в ефира. Толкова пъти се оговаряме.
5: Здравейте,
1: много ми е драго. Тодоре, правили се, посрещнахме те с Румен Радев, който каза, че българите били крепостни и той ще да ги освободи. Не знам дали го видя. И после се похвали с разни добри и лоши новини от Европа. Едните бяха за плани за възстановяване устойчивост, а другите са за това, че нещо американските визи затихнаха, не че ние много сме се юрнали нататък, и че самолетите ще останат американските още един месец, докато се предислоцират. Да видим дали това ще се случи. Но основният ми въпрос е, може ли да се прави независима политика в България? Господин Батков джуниор.
6: Вижте, аз смятам, че може да се прави независима политика, защото за мен е важна подкрепата на хората, хората да споделят проблемите, заедно да се бориме за каузи, заедно да решаваме въпроси, не толкова партийната принадлежност, защото ние наблюдаваме в България, че така има много партии еднодневки, които идват толкова бързо, колкото си и отиват. Проблемите след тях остават и хората, поглеждайки назад, прекалено често стават разочаровани. Затова аз предпочетах да съм непартиен, след като два пъти бях кандидат от коалиция от гражданската квота. Предпочетах да съм непартиен, защото по този начин нося персонална отговорност за действията си и за неизпълнени ангажименти.
1: Добре, но господин Батков, искам да ви попитам, какви уроци получихте от това? Вие се опитахте и отворихте най-накрая. Кажете му името, че го забравих, но то е...
6: Ели Джепе, уморския проход.
1: Да, колко години сега затворен? Гърция,
6: ами,
1: България.
6: 30 години от подписването на междуправителството.
1: Така, вие сега на колко години сте?
6: Аз съм на 32.
1: А, вие това сте бил бебе, когато сме подписали това нещо.
6: Да, иначе самия проход е затворен 44-та година, т.е. хората го чакаха 82 години.
1: Страхотна работа. И, замислял ли сте се... Вие непрекъснато сте, айде да видим къде се намирате в момента. Вие сте непрекъснато в Смоленско. Оттам от...
6: Да.
1: От Див... как се казваше? Див Дядо... Как се казваше селото?
6: Дядо ми е от Левочево.
1: Левочево, чакайте, Левочево. В страхотно село. Не знам дали го имаме тук. Страхотно село и архитектурно и такова. Аз даже бях решила по едно време да се заселвам там, след някоя друга година мога пак. Вие непрекъснато правите с Смолен, даже си спомням, че на Нова година се борихме заедно с вас, кмета не ви даваше да отворите читалището, да съберете хората по Нова година, в кое село беше?
6: В село Брез, община Девин беше случай. Искам да използвам възможността да ви благодаря за помощта.
1: Най-малко.
6: И вашето намеса беше безценна.
1: Най-малкото, което може да направим. Ние помагаме на хората, ама когато додерат нас да ни помагат, това е друга тема. След малко ще ви посетя. Но кажете ми сега, какво правите там, къде сте? И до вас гледам, че имаше една жена.
6: В момента съм в село Арда, община Смолян. Едно от така много красивите села в общината. За съжаление, селото в момента, към този момент е обречено, защото пътната инфраструктура е ужасна. И селото загива, тъй като няма как да има работни места без да има път, без да има инфраструктура. В същото време има страхотни гледки, пещери, екопатеки, надарския надпис, уникални забележителности по цялото поречие на река Арда, която се пада точно зад мен, между другото. Избора е на около 5 км нагоре, връхком. Има страхотни забележителности, хората имат къщи за гости, очакват туристи, но туристите не могат да стигнат. И ефекта от това какво е, госпожо Беновска? Зад мене виждате училището. Това е основно училище Свети Свети Кирил и Методий, защитено училище, страхотна сграда, уникална база. Ако ви кажа колко ученика учат,
1: това ще
6: ви стане лошо.
1: Да?
6: 8 деца. Цифром и словом 8.
1: В тъй хубаво голямо училище.
6: Да, 8 деца учат. Просто защото хората нямат поминък. А не, те няма как да имат поминък, като няма пътища. Пътя не е ремонтиран основно от социализма. На някои места има свлачища, на някои места има срутища. Дори туристите, които идват тук, с тъга в очите казват, много добре си прекарах, но няма пак да дойда, защото ми се развали колата, защото на жена ми стана лошо, на детето почна да му се гади.
1: Не, пътя е безумно тесен и безумно се вие, да.
6: Да, за съжаление, това е съдбата на много села, не само в община Смолен, изобщо в област Смолен. И мисля, че широката общественост видя какво е състоянието на пътищата на 1 май тази година, когато места на свалището на пътя между Пампорово и Смолян.
1: Mm-hmm.
6: Което е така показателно за отношението на държавата към Родопите. А в същото време хората не заслужават такова отношение. Защото другата сграда, която виждате, зад мен е кметството. Виждате за какво кметство става дума. Зад него има, не се вижда, митница, която е работила до 1947 година. Има страхотно читалище, самодейни състави. Лятото, като си пратят хората, внуците, които са се изнесли по Смолян и по Пловдив, за да имат поминък, пращат си децата при баба и дядо, внуците идват на село. Читалището живва. И като се чува детски смях в населеното място, е съвсем различно. За съжаление обаче, аз искам да обърна внимание на един друг въпрос, с който се сблъсках миналата седмица, в интерес на истината, като бях в село Виево, тъй като там имаше курбан на ловците, а сега между другото в Арда днес има курбан за здраве и берекет, който е по случай пред той, който беше миналата седмица, но тук го празнуват малко по-късно. Разбрах, че читалищата, изключително изненадващо за мен, читалищата дължат такса смет на общините, което за мен е абсолютно безумие. Нали, след като църквите, джамиите и обществените сгради не дължат такса смет, защо читалищата да дължат такса смет? И в какво се получава? Общината с едната ръка дава, с другата взима.
1: Да, за съжаление, господин Батков, такива млади хора, ето аз имам точно от Левочево, там пращах едното си дете при със своя приятелка, бабата и така нататък. Страхотно е, направо ви казвам, влюбих се. Такива хора като вас се посвещават, но кой ли им обръща внимание? Защото ако не сте в партия, вие го играхте. Опитахте се с ГЕРБ, видяхте, че там бяхте прекалено луксозен, ако мога да се изразя.
6: Може и така да се каже, да.
1: Да. Добре образован, така...
6: Непослушен.
1: Тъй, да, дете от семейство, да се вика, на интелектуалци, с исторически корен. Малко...
6: Опитах и като независим, с ясната представа от самото начало ми беше ясно, че шансът е илюзорен, тъй като и изборния кодекс е така направен, че независим депутат е буквално невъзможно да влезе. Но претених да се явя като независим, защото за мен това беше достойната постъпка. Имах покани от много партии и коалиции, но прецених, че не мога да подвеждам хората, защото след като всички, които ме карат за водач на листа, не ми дават никакви гаранции, че ще бъдат изпълнени ангажиментите, прецених по-добре да изляза и да кажа на хората, ето аз съм аз, ще се боря за вас.
1: Леко употребен трябваше да бъдете. Аз се чудя, татко Тодор Батков, защото и вие сте Тодор Батков, но аз я наричам джуниор, младши. Татко Тодор Батков, как не ви напомни, той е съвременник, имаше... вие сте бил дете невръсно. Един човек, парламент му викахме, Гиньо Ганев, който беше жива енциклопедия, въобще чудеса.
6: Да.
1: И той в един момент и той реши, че не може да изпълнява като крава с извинение нарежданията на този на онзи партиен ръководител и може да исторически и други тенденции да изгради за България, в полза на България. И той се яви тогава независим. Всички му казахме, аз тогава съм била по-малка даже от вас, но той ме беше осиновил леко, много го обичахме всички. И му казаха, дайте господин Ганов, дайте господин Ганов, не, той, Вие знаете, че той не взе дори 4% при неговата огромна известност. Така че в България...
6: Вижте, в България, когато имат нужда от тебе, те търсят. Когато трябва да те подкрепят, леко забравят.
1: Ако имат нещо да ти вземат, ще го вземат, но да ти дадат.
6: Абсолютно.
1: Да.
6: Абсолютно, но важното е, че имам така, усещам подкрепата на хората. С помощта на родопчани свършихме доста добри дела, освен границите и доста други неща направихме. И мисля, че нещата тръгват в правилната посока. Надявам се новите силни на деня в лицето на прогресивна България да обърна внимание на малките населени места, защото ако до няколко години не се вземат строги, бързи мерки за родопите, нещата ще станат необратими. Просто Населението се концентрира в някакво големи населени места. Младите хора бягат в София, Пловдив и в чужбина, където имат по-добро поле за реализация. И Родопите стават един резерват за възрастни и самотни хора.
1: Знаете ли, ние имаме една любима тема преди колко години беше, 4-5 години, като бях в Абу-Даби. Аз повече го харесвам съединение от Дубай, не знам вашето впечатление. По-ми е уютно, както повече харесвам Вашингтон, Диси, отколкото Нью-Йорк, но това е друга тема. Видяхме там един от шейховете, сприятелихме се и ми разказа за техния министър на щастието. Това е едно много малко кратко клипче, искам да ви го пусна и да ви подаря тази идея. Защото тук сме сложили Иво Христов, който щял да отговаря за нравственото и не знам интелектуално нещо, съжалявам си, нали, да е жив и здрав, да но ме ръководи интелектуално и морално. Усмихвам се.
6: Вижте, ние не сме дорасли още за такива министерства. Хората се чуят как да вържат това така, чакай, как да пътат месеца, пък...
1: Ма чакайте да ви го пусна в арабска държава. Да, в арабска държава министъра на щастието е жена. Пуснете го да го види този.
7: През 2016 година в Обединените арабски емирства назначиха младата и хубава Охуд Ар Руми за министър на щастието. Част от нейната мисия е да насръчава положителните новини и истории, защото щастието е заразно. Когато хората са оптимисти, те са по-продуктивни и по-креативни, според Охуд Ар Руми.
1: Ето виждате ли колко е просто... Ние, аз и вашия баща, искаме нашите деца, нашите внуци, въобще да бъдете по-щастливи и това не са само някакви измислени вице-премиерски постове. Иво Христов ще бъде интелектуалния ми водач и ще казал дали съм с отпаднала необходимост, нали се изказа за някаква партия там, какво беше.
6: Да, да.
1: Вие сте политолог по първо образование, нали?
6: Точно така, да. Да.
1: И после завършихте и право, нали?
6: И право завърши, да.
1: Така, да. Достатъчно грамотен човек сте, за да сте наясно. Така, разни поколения, джензи, разни други табелки да се слагат, милениуми, не знам какви си вие сте от милениума, сякаш. Няма какво да ги клеймосваме. Трябва да се изгради живота такъв, че да бъде полезен на България. Нали вие на това искате да се посветите и всъщност това правите?
6: Точно така. Точно така, но пак ви казвам, малко слагаме каруцата пред коня с тази идея за нравствено възпитание, министерство на щастието и така нататък.
1: Вас научили ли са ви да казвате добър благодаря, добър ден, довиждане?
6: Да, да. Ето, даже току-що минават хора от селото и казах добър ден.
1: Той взех като пример. Какво значи слагаме каруцата пред коня? Трябва да има, как да кажа, ако няма доброта, ако няма, дето си говорихме преди малко, да си помагаме взаимно, докъде ще я докараме?
6: Вижте, ще ви дам един пример. Нещо, върху което работя последните, може би, 2 месеца. Оказва се, че в община Смолян има злоупотреба от 3-4 години, че и повече, при която злоупотреба земи, които се водят пасища, земеделски земи, публично общинска собственост, на които всъщност има вековни гори. Общината така на приближени фирми ги дава за почистване. Тоест влизат колосеч и нищо, независимо, че са длъжни придобития материал да го представят на общината.
1: Да, горското, да. Но,
6: примерно в единия случай 4000 кубика.
1: Микрофона ми да седи отворен. Слушам ви.
6: На 4000 кубика добити от един поземлен имот в общината са така докладвани и предоставени 227 кубика. Останалото откраднато. И в случая аз поведах така една битка срещу това нещо, заедно с бившия министър на земеделието, който много помогна.
1: Който?
6: Заедно с местни така, хора. Иван Христанов, той написа една заповед, издаде, с която одобрението вече за добив от земеделски земи над 5 корена на година не минава през общината, а през областна дирекция земеделие, която е към министерство. Защото до момента беше, общината разрешава на себе си. И ефектът от това нещо...
1: Смея се с горчиви, най-извинявайте, не се веселя, да.
6: Да. Хората се демотивират, хората се отчаяват, хората се отвръщават и казват, защото всички знаят за какво става дума, всички знаят за какви кражби става дума,
1: mm-hmm.
6: и хората си казват, добре, аз къде съм тръгнал нещо да правя в този живот, при положение, че те правят каквото си искат. Взимат си чантичката и си заминават от родопите. Това е ефектът, госпожо Беновска, и за също това се боря.
1: Сега, жената до вас още налична ли е?
6: Не, аз я Романова кметицата, тя отиде, защото вече трябва да се подготвят курбаните, да се карат.
1: А вие можете ли да отидете към нея? Или е да рече?
6: Ами мога, да. Мога, ще отида.
1: Може ли да ви снимат и да вървите?
6: Ами аз мога да сним и да върва.
1: А вие сте сам... сам... Добре?
6: Сам, и сам война е
1: и
6: войн.
1: И сам война е войн. А, ще продължим да си говорим, внимавайте, хубаво. Да видим всъщност какво би искала тя като кмет, защото след малко ще ви пусна една темичка, която искам да ви, така, как да кажа, да ви присъединя и като юрист, и ще разберете и защо още. Но знаете ли, че няколко кметове, като госпожа Асия Романова ли беше?
6: Да, Романова, да.
1: Романова, но няколко кметове на Делян Певски и други така наречени предприемачи, или как да ги нарека.
6: Ето да видите река Арда. Малко по-нагоре избора. Да, слушам ви.
1: Така, красота, красота, красота. Завиждам ви, завиждам ви. Да, мисълта ми е, че тези кметове на ДПС ново начало вече делкали по 40% от обществените поръчки. Какво ще кажете вие? Докъде ще я докараме?
6: Вижте, кметовете, без значение от коя партия са, в един момент аз съм забелязал, че след може би втори, трети мандат вече толкова се ояждат, че правят каквото си искат. Тоест партийната принадлежност в случая няма толкова голямо значение. По-скоро има значение менталитета.
1: Да, но ние с вас преди малко си споменахме, че въпрос е на възпитание, въпрос на ценностна система. Вие знаете ли, че ние сме единствената държава на Балканите, които нямаме национална доктрина?
6: Знам, да, знам.
1: Знаете ли какво гласи от 1876 година, може би, когато ние се освобождаваме? Бъркам годината, сигурност. Националната доктрина на Турция, която е създадена от българския възпитаник Кемал Ататюрк, когато преобразува държавата в така демократична, ако мога да я нарека. Гласи едно изречение. Мир у нас, мир по света. Ние толкова ли не можем да измислим? Вие, моите, не може ли да създадете национална доктрина?
6: Ами, трябва да я създадеме. Трябва да я създадеме, но за тази цел трябва младите да си повярват малко повече. И аз се опитам така да мотивирам млади хора около мене. Ето я кметицата.
1: Я, дайте. Госпожо Романова, много ми е драго да ви видя и да ви чуя.
8: Здравейте!
1: Честит празник, който разбирам сега от Тодор, че с една седмица по-късно ще го отбележите.
6: Предой.
8: Да.
1: Тя чува ли ни?
6: Да, чува ли.
1: Тодор, дай една за слушалка.
6: Да, чува ни перфектно.
1: Добре. Госпожо Романова, много обичам вашия край, не само аз, много българи го обичаме и каквото можем да бъде полезни, казвайте. Но какви очаквания имате в момента към Румен Радев?
8: Ами ние по принцип очакваме от всички, за съжаление обаче нищо не получаваме. Населеното ни място е доста отдалечено, много е красиво, основно разчитаме на туризма. Обаче...
1: Тодоре, режеш я малко, мръдни на твое дясно. А така, да?
8: И инфраструктурата ни е в плачевно състояние и това ни е най-големия проблем. Господин Батков пътува много често, идва при нас, много често се отговаря на нашите проблеми, много ни помага. И за съжаление обаче инфраструктурата мисля, че няма как да ни помогне.
9: Това е най-големия проблем.
8: Имаме много красиви хотели. Имаме много хубави клиенти, които идвайки веднъж се отказват единствено заради пътя.
1: Да, така е. А сега ще ви бъде още по-трудно с тия свачища, срутища и не знам какво си.
8: Да, ние си имаме активни свачища в пътя от Смолян на Арда. Реално, може би, 2-3, които са си и активни, и неактивни, но, за съжаление, години наред никой не ги пипа. Но това е на нас ни е проблема, че ние нямаме друг алтернативен път.
1: Добре, е вие смятате ли да се обърнете отново към... Вече не знам към кого, то как беше.
9: Към арменския поп, може би.
1: А, така, да, ще да кажа, Бурлаки пишат на султана, нали?
8: Ние непрекъснато търсим помощ, внимание, непрекъснато.
1: Ей?
8: Отговорите се, че няма пари, ще стане не на този етап. За съжаление, ние сме на първа линия кметовете, които от нас сме негативите на населението. А сме с вързани ръце, защото не разполагаме с собствени средства, нямаме бюджети в кметствата, зависими сме изцяло от общините и не можем да направим абсолютно нищо. Можем да пишем и да ни връщат отрицателни отговори. Това е.
1: Ами подкрепете независимия Тодор Батков младши. Той се е вградил там, аз знам от него.
8: Имаме нужда от такъв човек, да.
1: Млад, свеж, образован, интелигентен, работлив. Не го четкам, Тодор, запиши си ушите, не ме чува.
8: И живее с нашите проблеми. Живее с нашите проблеми, аз даже се очувам.
1: Ама аз срещам, знаете ли, колко пъти го каня. Не, не, събота ще хода в Смолен. Събота ще хода в Велико село. Събота ще хода.
9: И накрая решихме онлайн, да.
1: И
8: аз не знам как успява да преминава толкова километри, защото тук 20 км и на полето 20 км нямат нищо общо. Тук 20 км се минава за 40 минути.
1: Да.
8: При вас се минават за 10 минути.
1: Не, много добре знам. Аз съм шофьор и поздравявам го за тази характерова устойчивост и.
9: Само да ви покажа.
1: Да.
9: Дамите, които се занимават с курбана.
1: Я показвай, да, показвай сега да видим.
9: Ето, кажете нещо да те види.
1: Здравейте.
10: Здравейте.
1: Как се казвате? Как се казвате?
9: Как се казвате?
10: Емилия, кажи. Емилия.
1: Емилия.
9: Не се притеснявай да говориш.
1: Емилия, какво? Какво?
10: Да, дошла.
9: Ще дойде, ще дойде.
1: Ще дойде, ще дойде. Идвам. Обичам ви ваше.
10: Днеска да си дошла.
1: Еми, днеска съм дошла по телевизора.
9: Август месец за празника.
1: Емилия, какво готвите? Емилия, какво готвите?
9: Ето какво се прави.
1: Я покажете.
8: Лито с месо. Това ни е традиционно ястие. Кешкек му казваме тук.
1: Какво е той?
9: Кешкек, жито с месо.
1: А, жито с месо, не чух жито, чух вито.
9: Аха. Ето, това са казаните за днес.
1: Леле!
9: Колко човека ще мина тази? Сбор 2000 човека минават на курбанство.
1: Как се казваш ти?
9: Асия Романова, кметицата.
1: А, Асия, чакай, аз, Боже.
9: Да, чакай.
1: Асия, да.
9: Тук фасула има. Я покажи го фасула, да го вижда.
1: Уха. Yeah.
9: Има и готов кешкек. Хората, за хората това е така вариант малко да разнообразят ежедневието, да се видят. Ето тук има и някои господа, кажете. Как?
11: Здравейте.
1: Господа, здравейте, как сте?
11: Здравейте. Добре, работим и така.
1: Ама, доволни ли сте? Щастливи ли сте, че живеете в България?
11: Да, най-вече на село.
1: На село. А какво очаквате от Радев?
9: Ето, от Радев какво очакваш от Радев?
11: Пълна промяна.
1: Сигурен ли си?
9: А дали ще я има?
11: Надяваме се.
1: Надявате се. Как се казваш?
11: Да. Славчо Коджов.
1: Славчо. А вие какво правите сами, освен да чакате?
11: Не, какво правим? Работиме и се надяваме на промяна.
1: И се надявате на
11: всеки ден. Всеки изминал ден се очаква чакаме промяна, обаче... тази промяна ще дойде, може би, след години, защото предишното правителство... Нямам думи.
9: Да,
11: просто нямам думи.
9: Важното е да не губиме кураж, нали знаеш?
11: Те пак сме млади и трябва да подкрепяме и възрастните и да се уважаваме, както се казва, първи камък там си
9: живе. Точно така. Иначе, ето сега ще покажа, вече почти са готови, почти е готово вече за...
1: Масата ли?
9: За корбана, ето ги масите.
1: Ага. Чакат се хората да се събират леко-леко.
9: След в 12 часа започва официално корбана. Аз ще ви се обада допълнително, като се уточни датата за август месец за празника на селото.
1: Ще дойдем
9: специално
1: на живо.
9: Ще говоря с кметицата, да ви покани на живо, да видят хората едно прекрасно родопско село, как живеят хората и най-вече какви затруднения имат, заради един пуст път. Пъти, ако се оправи, не само Арда, Горна Арда, Кошница, Могилица, всички села в покоритото на Арда, ако пътя се оправи, ще гибнат, ще се изтелят в космоса. Това е просто се изисква един път. Харчат се милиарди всяка година за абсолютни глупости, но в същото време за кръвоносната система на икономиката, кое е именно пътищата, не се харчат достатъчно пари. Или където се харчат, не се харчат като хората. Защото, предполагам, вие знаете, аз съм заместник-председател на Европейския център по транспорт и политики, постоянно се сблъскваме с скандални и некачествени ремонти.
1: За съжаление...
9: Ето, здравейте, дами, как сте? Ето тук да видят малко по телевизията.
1: Навътре. Здравейте, дами, как сте?
9: Да, ето госпожа Беновска, канал 3 в момента на живо.
1: Здравейте! Добре ли сте на празника?
9: Добре ли сте на празника?
1: А Тодор, харесвате ли го, Тодор?
9: Стига се. Но...
1: Защо го брат?
9: Това са доброволен труд. Хората си дават от времето, който няма възможност с време и с работа да помогне, дарява пари. Но в общи линии това е така социални събития. Всеки уикенд има такива събития. Аз утре, например, съм на Корбан в Постина, на Корбан на Роженски поляни. Малко по-късно днес в 3 часа съм на помен панахида на няколко гръцки партизанина, които 49-та година са погребани в гробището в Устово, в Смолен, преди няколко дни. Как? Човека ни гледа на живо даже.
1: Браво на него!
9: Преди няколко дни се откри гроб на 5 партизанина и едно момиче с неизвестно име, така пише и на надгробния камък, и така добри будни хора от Смолян разчистиха гроба. Сега ще го постегнем и съм правил организация другата седмица от Мулч да се направи върху гроба гръцкото партизанско знаме. Защо? Защото вие знаете, че преди години гърците, нашите предци са ги клали и погребвали в масови гробове.
1: Дядо ми е разказал,
9: Нека да покажем на гърците ние как се отнасяме с техните предци. Погребваме ги и му даваме чест. Независимо, че аз лично не съм съгласен с партизанската кауза и комунистическата партия, заслужава уважение факта, че хората са си дали живота за кауза, в която са вярвали.
1: Тоше, много ти се радвам и на космополизма, и на национализма, и на... сега искрено ти завиждаме тук целия екип, викаме, що не бяхме там, толкова е хубаво.
9: Трябваше да дойдете.
1: Сега те разбирам, защо всяка събота ме викаш, ще ода на село.
9: Веднага показвам.
12: Череш.
1: И я. Ей, че хубави череши в това
9: планиста.
1: Три пенсе, добре.
9: Ма български си, наши череш. Да. Браво, сега ще си взема
1: Ма не са текаш тук, тамошни.
9: Моля? Не са от тук, но тук те
1: няма
9: търговци.
1: Как, разбирам.
9: Следят графиците, иначе тук на времето, малко по-нагоре по пътя в тази посока е село Горна Арда и след село Горна Арда на около 2 км и половина е границата с Гърция.
1: Дете ти я отвори.
9: Стой първа пирамида, ако не се лъжа, беше. Като тази граница в момента не съществува. Тя може да се премине само с мотор, И това е следващата инициатива, която съм планирал да,
1: да,
9: така, да, да засиля, защото от другата страна гара Букселото, което гърците са прекръстили на Паранести, е с етническо българско население. И искам да се направи междуселски път, за да могат хората деца и да си ходят на гости, защото всяка

0: Те се оказват данъчни и започва да искат фактура за произход на рибата. И защото той не може да покаже фактура, понеже е хванал, го глобяват.
1: Майко...
0: Така че с това се сблъскват хората тук и... Но в крайна сметка, това е за мен лично, разбира се, но аз съм субективен, най-красивия край на България и хората заслужават да получат поне малко подкрепа, най-малкото под формата на нормален път и на нормален достъп. И аз затова използвам вашата платформа да призова новото правителство, прогресивна България, моля ви, инвестирайте в Родопите. Тези хора го заслужават.
1: Много ти благодаря за това интервю. Хрумът ми разна идея, като се прибереш, ще си срещаме, ще си говорим. Трябва да помагаме. То ще ние сме подпомагливите, ти си от градивните и помагливите. Трябва да обединим усилия, доколкото дете се вика, имаме сили и възможности, нали?
0: Абсолютно. А иначе, между другото, тук има в селото има църква в тази посока.
1: Да.
0: Много хубаво, скоро възстановиха камбанарията. Има и джамия, точно зад мене.
1: Ето.
0: Като много е важно да уточня, защото много хора това нещо не го разбират. В Родопите има християни и мюсюлмани и всички живеят в абсолютен мир и приятелство. Включително аз, като е байрам, ме канат по байрами, по ифтари. Като е Великден, аз раздавам яйца, козунаци. Просто така е устроен живота тук, че няма никакво напрежение. И понеже има много любопитен въпрос, постоянно ми задават по медиите, предполагам, че и на тебе ти е минало през акъла да ми го зададеш. Защо в Родопите, в определени общини, се гласува толкова усилено за ДПС? Не е заради етническа карта, не е заради религия,
1: за
0: защото ДПС години наред, като влязат в определено населено място, хората им гласуват доверие, експериментално, както се казва, вършат работа на хората. Правят пътища, правят канализация, правят вода.
1: Така беше.
0: Така беше. И заради това, заради добър ден, как сте? Идеално. Се видим след малко. Факт е, че дълго време беше така и заради това се гласуваше доверие.
1: Разбрахте. Но ти благодаря още веднъж, прегръщаме те тук всички и ще чакаме на живо и да знаеш, сами шепнат ми тук в слушалките. Кажи му, че следващите избори сме зад него.
0: Добре, благодаря много. Чуваме се и пак казвам, август месец ви очакваме тук.
1: Ще се разберем. Благодаря ти още веднъж, весел празник и добре да си
0: чао, старец. Хубав ден.
1: Чао, Тоше. Чао. Това беше Тодор Батков Мачи в ефира на Бановска пита, канал 3 и Радио К2 и Фейсбуци Бановска и Ляна Бановска и така нататък. Приключваме този сет.
2: Бановска пита. Кой на какво основание иска, но и може ли да управлява България? Политиката е глупако. Бановска. Моята молитва за България.
1: Ивелин освобождава от робство. Радев и Радевчетата работят яко. Бановска пита. Ивелин освобождава от робство. Радев и Радевчетата работят яко.
2: Румен Радев. Заседание на Министерски съвет. 29 май 2026 година.
3: Уважаеми дами и господа министри, уважаеми представители на медиите, свидетели сме на динамични събития през последните дни, но за мен най-важното е успехите на нашите млади хора. Преди малко имах удоволствието да приема Никола Веселинов, ученик от Софийската математическа гимназия, който грабна първото място в най-престижния световен конкурс в областта на науката и инженерните специалности. Това е един наистина огромен успех за България, който носи не само гордост, но и не дава надежда за бъдещето на нашата страна. И тук гледам и към министъра на образованието, на финансите, разбира се, наш дълг е от своя страна да направим така, че да създадем условия тези прекрасни млади българи да развиват

0: и да реализират таланта си тук в България. На миналото заседание на Министерския съвет обявих, че при разговора ми с президента на САЩ поисках отпадане на визите за българските граждани. До момента нямам положителен отговор и аз напълно разбирам сложността на нормативните процедури и необходимостта от време. Но ние имаме също така нашите приоритети и процедури и не можем да отговорим положително на искането за дълъг престой на самолетите цистерни на летище София. Затова днес ще приемем решение на Министерски съвет, с което удължаваме този престой до края на месец юни, за да дадем възможност на нашите съюзници да препланират своите действия и да намерят друга локация. От срещите ни вчера с председателите на Европейската комисия и на Европейският съвет, няколко добри, мога да кажа много добри, новини и една лоша новина. Почвам с добрите. На нас беше оставена най-сложната част от плана за възстановяване и устойчивост, където дълги години нямаше решителност, нямаше необходимите действия, а ние сега трябва да ги извършим за 3 месеца. Въпреки това, връщаме се с отблокирани 370 милиона и то дадени предварително в аванс, заради доверието в новото правителство и експедитивните действия по разглеждането на тези закони. Говорим за най-вече за Антикорупционната комисия и главния прокурор, експедитивните действия в български парламент, за което благодаря на народните представители. Второ, не само, че мини Марица Изток и ТЕЦ 2 остават да функционират до 2038 година, но ние успяхме да убедим комисията в целесообразността на предлаганите от нас реформи в енергетиката, така че и да бъдат защитени интересите на нашите миньори и да гарантираме един плавен процес на рекултивация и трансформация. Успяхме също така да договорим и реформата в водният сектор, така че да бъдат защитени и интересите и на българските общини. И аз очаквам при една усилена работа ние да вземем огромна част от полагащите ни се средства по плана за възстановяване и устойчивост, но това означава много, много усилена работа до края на август и никаква ваканция за Министерски съвет. Постигнахме още нещо важно. След дълги години на блокаж, Европейската комисия ще даде зелена светлина на екологичната оценка за язовир Яденица. А това е допълнителният изравнител на ПАВЕЦ Чаира и това отваря пътя за строителство с 50%, може би и повече, европейско участие и още по-голям енергиен капацитет на тази важна за всички нас електроцентрала. Знаете, че през последните години спря да се говори и работи по плана за справедлив преход, по който могат да бъдат привлечени огромни средства за трите въглищни региона. Говорихме и по тази част Европейската комисия е готова да отпусне средствата, ако ние заработим с много по-големи темпове. И в тази връзка на следващото заседание каня кметовете на Стара Загора, Перник и Кюстендил да чуем техните идеи и готовност и ще направим така, че парите да стигнат до хората. Да се разкрият нови възможности, индустриални зони, нови иновативни проекти и, разбира се, нови работни места. Договорихме лично с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, че ако ние заедно с Гърция и Румъния представим по-мащабни и смели проекти по трансграничното сътрудничество и свързаност, особено в инфраструктурата, средства ще бъдат намерени. Така че следващата седмица очаквам да пристигне тук премиерът на Гърция Кириакос Мицотакис, с когото ще обсъдим подобни въпроси. Чакам и нашата съседка Румъния, да излъчим министър-председател, с който да продължим тези разговори. И сега лошата новина. На 3 юни, следващата седмица, така, аз имам друга информация, но така или иначе Европейската комисия ще излезе с доклад, с който ще започне процедура по прекомерен дефицит за България. Какво означава това? Означава, че нашият дефицит е доста на 3% и ще ни бъде наложен регулярен мониторинг и ограничителни мерки с възможни санкции. Защото по изчисления и реални данни към Европейската комисия, дефицитът за миналата година е бил доста над 3%, както лъжиха, за да постигнат поставената цел за влизане в еврозоната. А тази година дефицитът ще бъде още по-голям. Тоест, балонът се спука. Това е тежкото наследство, което получаваме. Резултат на безхаберие, некомпетентност, волунтаризъм, популизъм и грабеж. Защото някои се учеха за финансисти на наш гръб, други правеха всевъзможни манипулации, декапитализираха държавните дружества, изсмукваха ликвидност от бизнеса, вземаха в аванс за година напред данъци, за да се нагласят по свое усмотрение екселските таблици. А други надуха разходите с недотам целесообразни обществени поръчки на значително завишени цени и грабеха и източваха бюджета. Сега идва времето на тежките въпроси и от Европейската комисия ще питат защо някои хора лъгаха, а ние, колкото и да ни е трудно, ще търсим отговорност за кражбите и разбойническият грабеж. Ще направим всичко възможно през следващите години да вкараме бюджета в някакви нормални рамки, но от сега искам да съм ясен, ще има следващата седмица и подробен брифинг на Министерство на финансите. От сега искам да съм ясен, че това никак няма да е лесно. Благодаря на медиите.
1: Нулев медиен интерес към посещението на Румен Радев във Франция. 27 май 2026 година. Посещението на българския министър-председател Румен Радев в Париж и срещата му с френския президент Емануел Макрон минаха практически незабелязани във френските медии, коментира изданието Клуб Z. Преглед на пълните новинарски емисии на Франс Прес, както и на водещите всекидневници и седмичници Лю Монт, Лю Фигаро, Либерасион, журнал Дю Диманш, Лю Пуан, Лекспрес, плюс сайтовете на основните телевизионни канали и Франс 24, показва едно и също. Няма нито една публикация, нито един репортаж, нито дори кратка бележка за визитата на българския премиер. На този фон претенциите на Румен Радев да променя курса на Европа, да задава нов тон в дебата за войната, санкциите или отношенията с Русия звучат преди всичко като риторика за вътрешна употреба. Във Франция, а и в по-широко в западноевропейските медии, България и новото й правителство не се възприемат като фактор, способен да пренареди европейската сцена. Страната остава в периферията на вниманието, а образът на Радев е фиксиран в рамката на проблемен, двусмислен, подозрително близък до Москва лидер от най-бедната държава в Европейския съюз. С други думи, докато в София визитата в Елисейския дворец може да се представя като голямо събитие, във френските медии тя е невидима. И именно тази невидимост показва реалната тежест на България и на нейното ново правителство в очите на една от ключовите държави в Европейския съюз. Ивелин Михайлов за ареста на кмета на Кърджали. 28 май 2026 година.
2: Днес станах свидетел на най-голямата смешка, която беше казана от Делян Пеевски. Не на полицейския произвол и дали кмета Мюмюн, мисля, че така се казва на Кърджали, е бил правилно арестуван с 8 човека. Кмет, който е откраднал стотици милиони, заедно с Делян Пеевски. Кмет, който е репресирал ужасно много хора. Аз бях в Кърджали, хората ги беше страх да говорят с някой, който е неудобен, защото е репресиран. В същия момент, точно тук, където се намирам в Неофит Рилски, те дойдоха и тръгнаха да арестуват, да тарашат жени, деца да отнемат, тръгнаха, арестуваха 7 невинни човека в цялата страна, активизираха над 500 полицая. Страшно насилие, страшни репресии, включително с заплахи към мене и много други неща. Няма да казваме какви заплахи лично от този свинеподобен човек. Казвам го това нещо, защото не дей да им се връзва на глупостите. Това, което трябва да се случи с Борисов и Пеевски, трябва да изпитат на 100% последствията, които на нещата, които сътвориха. И Бойко Борисов вече е с отворен дом. Вървете и го питайте, Борисов и Пеевски, защо са високи цените? Борисов и Пеевски ги направиха. Помнете, когато плащате голяма сметка, помнете, че Борисов и Пеевски вече нямат охрана и може да ги питате защо. Така че, поздравления за това, което са направили, но все още виждам, че новата власт се страхува. Трябва да е малко по-активна.
1: Ивелин Михайлов пред НАП Шумен, 26 май 2026 година.
3: Шумен, както казахме, после ще следват Варна, Силистра, Русе, Велико Търново. Ще видим всичките, които са, може би и Търговище, не знам, ще ги видим. Но, какво правим? Вземаме документите. Ето. Това са документи, които
4: са ревизионни актове.
3: Така ще ги сложим. Ще дадем на оператора и второто микрофонче. Ревизионни актове, които показват произвола на шуменските данъчни служби. Или тези индивиди си нагласят всяко нещо, както искат и го правят по поръчка. Кои са тези лица? Сега ще видим. И отиваме до НАП да попитаме защо се случва това нещо. Сега, кое е интересно? Интересното е, че новото правителство дойде с заявка да освободи бизнеса, да спре местните дерибеи, дойде с гръмки обещания най-накрая да спрем веднъж завинаги с това нещо, което се сипва в България, да привлечем инвеститори, но сега ще видите какво се прави с българските инвеститори и че най-накрая законността ще се върне. Точно един месец и една седмица. Никаква реакция, не само, че никаква реакция. При нас има нови 160 000 лева, само на едно лице, които надолу ли мина? Нови 160 000 лева, само на едно лице, които по една и съща схема се натрупват. Сега много хора ще кажат, 160 000 лева, те ще се оправят в съда, знаете случая с Киро Брейка, за пориране за 300 000 лева, където се случи, с което му блокират всичко. При нас случая само на едно лице е 810 000 лева. Само на едно лице, това е жена, майка на 4 деца. Това го правят на Велико, НАП Шумен.
5: Добър ден.
3: Здравейте.
5: Много се радваме да видим в нашия град. Изборите минаха, несправедливостите продължават, за съжаление.
3: Аз ми е интересно полицаите, що са тук, защото когато извършват престъпленията, тях ги няма. Тук задържаха дори един човек от град Шумен.
6: Добре.
3: 4 месеца по фалшиви обвинения. Ето тук имаме реални доказателства, при което аз не знам полицаите дали ще задържат за разпитване лицата, които са отговорни за 810 000 лева, 810 000 лева, с които е ограбена майка с 4 деца. Но те са много повече престъпленията. Тук имаме безспорни доказателства. Защо казваме безспорни доказателства? Имаме два ревизионни акта на две сделки близнаци, за да ви обясня. Искам да видите, горе има прозорци. Помислете си, вижте, е тези прозорци, не първият от ляво надясно, втория и третия. Предполагаме, че има две еднакви стаи, които се продават. Два офиса, еднакви. Те се продават в един и същи ден. В един и същи ден. На едно и също място, както и тук. Те са два съседни, виждате. Нито са крайни, нито са на различни етажи, те са средни.
5: Така.
3: Тези два офиса се продават на две различни, на едното е лице, другото е фирма. Фирмата и правят ревизия. Сделката, примерно, казва, тези офиси са продадени за 120 000 лева. И на фирмата казват, ами да, това е нормално. Ревизията ви завършва перфектно, защото вие сте обявили реалната цена на сделката. И са направени сделките при един същи нотариус. Втората сделка пак е направена за 120 000 лева, но те казват, не, втората сделка е за 6 милиона.
5: За едни и същи прозорци.
3: За едни и същи прозорци. За едни и същи помещения, едни и същи квадрати. И вие дължите 650 000 лева данък за същата сделка.
5: Това ми звучи на рекет.
3: Ами, то не е рекет, това е престъпление. Аз не знам, господата полицай. Вижте, те охраняват нас, защото вчера говорих с Властияна Николова. Това е шефката на НАП Варна. И каза, вие ги заплашвате.
5: С какво?
3: Не знам, аз искам да ми кажат как да нахраним децата си днес. Да ги доведем, къде да отидат децата. В социални грижи ли трябва да ги вземат? Така ли живеем в България?
5: Двойните стандарти продължават с
3: детето. Те какви двойни стандарти? Ние говорим за грабеж. Значи, ако има двойни стандарти, и говоря вчера с шефката на НАП Варна. Това с нощи имам ето записа, за да не излезе, че си съчинявам, нали, защото хората са много недоверчиви.
5: Работи към нас. С факти, с документи,
3: точно
5: с
3: така. Ето я. Властияна Николова, НАП, Варна.
5: 21:44.
3: Колко минути сме говорили?
5: 53 минути.
3: 53 минути ще го покажем да се види с шефката на НАП Варна. През нощта до 12 часа говорихме. И жената ми казва така. Според нея е нямало репресии от страна Бойко Борисов и Делян Пеевски в изминалите две години.
5: Всичко е точно според тях.
3: Всичко е било точно. Няма как Румен Спецов, който е укрил за 1,5 милиона данъци фирма, всички го знаем това официално, но никой не се възмущава.
5: Това не е проблем.
3: Не, това не е проблем. А плюс това източва, сега се оказа, 18 милиона на кораб Лукойл. 18 милиона на кораб танкер. Помислете колко танкера спират, трябва да отидем да видим. 18 милиона евро на танкер. Този човек не им е казал нищо и те нищо не са направили. Аз питам, добре, господи, сега, ние сме в България, нали така? Как аз да си подам документите към НАП и как да преценя с колко пари разполагам, каква сделка да направя, когато в НАП има два различни стандарта? И тя казва, ами по принцип няма различни стандарти. Казвам, добре, госпожо, как да няма? Тук са два различни ревизионни акта на две различни фирми, по-скоро на фирма и на физическо лице. И при едни и същи сделки, в един и същи ден, на едно и също място, при един и същи нотариус, единия сделката е вред при същите параметри, другия дължи 650 000 лева. Ами вика, така са решили колегите. Значи, в България това, което се оказва, че служителите на НАП Варна, НАП Шумен, също както е НАП Силистра, НАП Варна, това, което могат да направят, е изведнъж да кажат, че вие дължите 2 милиона. И сега те казват, нали има съд. Обаче, обжалванията и процедурите, докато стигнете до Международен съд с крайно решение, са 7 години. И моят въпрос е, през тези 7 години как ще живеете вие?
5: Оставят ви избора само да се краде, в смисъл,
3: Така. Аз съм сигурен, че господата полицаи това нещо не го искат. Те искат закона много стриктно да се спазва. И те знаят в Шумен, включително и кои са полицейските ръководители, които употребяват кокаин. Защото ние това знаем и това нещо ще покажем. А сега, същите хора са арестували човек тук по свидетелства на въображаем свидетел. Ние искаме да го видим, ще ви кажем 100% въображаем. 4 месеца стои в арест. Аз идвам с безспорни доказателства. Безспорни документи, които са заведени.
1: Ивелин Михайлов. Вася Михайлова не дължи пари на държавата и НАП. 26 май 2026 година.
7: Мина месец и една седмица от новата власт, но нещата не са се променили. Виждаме, полиция пази служителите на НАП от въпросите, нормални въпроси, които задаваме като хора. Журналисти, е да има са журналистически карти, журналисти са охранявани да не притесняват служителите на НАП, а същите тези полицаи охраняваха Симон Милков, тогавашния журналист на властта, когато нахълта в кметство Ветрино и атакува невинни хора. Виждаме двойни стандарти. В единия случай Министерство на вътрешните работи се използва за репресии и в другия случай за репресии хората да не си потърсят правата, като ние винаги сме били културни. Това ли е това, което ни очаква при новата власт? Очакваме отговор и ние може да ви кажем, няма да стоим и да се примирим. Знаете какво можем? Дай Боже да не се налага отново да се случват същите неща.
1: Ивелин Михайлов след срещата с НАП Шумен. 26 май 2026 година.
7: Днес ходихме в НАП Шумен с едно питане към шефката на тамошния НАП и служителите, които са направили престъпни ревизии. Доказано, доказано на 100% с документи, изфабрикувани и ощетили хора, по-скоро един човек, жена, майка на 4 деца, с 810 000 лева, като по-интересното е, че тези ревизии бяха тиражирани за част от тях и от БЪРТ, и от други медии, че се едно са задължение към НАП, при положение, че това е брутална репресия. Сега, какво се случва? Ние утре, може би към 10.30, сме пред НАП Варна. Там също трябва да питаме, защото безобразията са огромни. Но днес се обаждат на нашия счетоводител от НАП Русе. Искат документи за фирма, като документите са иззети от компи на 27 ноември 2025 година. Или едната институция, която отиде по поръчка и направи цирк, взе всички документи, компютри, едната държавна институция, взема документите, а другата ги иска, казва, че не признава тези документи да са взети и ги иска. И сега да ви попитам, какво трябва да направим? Трябва да отидем да ги вземем от компи, където няма да ги дадат, ще кажат, че ние штурмуваме компи. Ако не ги надем на НАП, те ще направят следващия акт и ще кажат, ето, те ни дават документи, така и така правим страхотни, как да го кажем, разкрития, че тук има неплатени данъци или нещо друго. Това е НАП. Това са ситуациите. Това е истината. Това е беззаконието, което вижте, то е ден след ден. И ще го покажем, ще видите, то е огромно. И тук въпросът ми е. И шефката на НАП Варна да се произнесе. Да видим. Да се произнесат, нали, Румен Радев. Да се произнесат министъра на вътрешните работи. Правосъден министър, министър на финансите. Това ли е България, която променяме? Това е бруталия. Как едната ви институция ще вземат документи, а другата ще ги иска от нас? Малко дайте сериозно. Или тръгваме по абсолютно стария път. Не мога да се отговоря на всичко това, което се случва. И затова ще чакаме някакво адекватно отношение от страна на правителството, но в други ден сме пред НАП Русе. Само да видя дали са ми дали името и на служителката, ако може, да ми намерите нейните данни. Значи, Нина Илиева Георгиева, главен инспектор по приходите, сектор ревизии и РМ Руси. Нина Илиева Георгиева. Ако може да я намерим снимки, къде живее, да отидем и ние да видим, да почваме на нея да я правим ревизия. Да, стандарта на живот, начина по който живее, с кой общува. Ако някой знае нещо за Нина Илиева Георгиева, ето, радват се децата, сигурно ще ходят чужбина след като завършили. Не трябва да е така. Уж щяхме да променяме нещата, но поредната инспекторка от НАП, Нина Илиева Георгиева, главен инспектор на приходите, сектор ревизии и РМ Русе, иска документи от фирма, които документи са откраднати от компи. Без никакви доказателства. След като ние даваме доказателства, това е последно, поредно доказателство за произвола на институциите, ще видим колко медии ще го отразят, колко политически партии ще вземат отношение и как вчера след видеото ми се обадиха шефката на НАП Варна, дали по някакъв начин е търсила връзка, и казват, нали, разбрали са какво се случва, никой не взема отношение. Искам вие да си зададете въпроса и сами да си намерите отговор на този въпрос. Чао за сега.
1: Ивелин Михайлов отива на среща с НАП Варна, 27 май 2026 година.
7: Здравейте на всички. Започваме поредния ден включване в търсене на справедливост. В момента във вътрешните групи ми пишат, че ревизии има абсолютно навсякъде на всички физически лица, като имаме някои семейства, които са и физически лица, и фирми. Като се е стигнало до там, че има семейства, в които има скандали. Защо се занимават с политика? Защото това водило до репресии. Или това, което наблюдаваме, всички наши активни членове, симпатизанти, имат изведнъж ревизии от НАП. И те, и на тяхните дружества. Това нещо не е нормално в България, да впрягаме държавния ресурс в тази посока. Между другото, ще кажа една добра новина, че към момента имаме, така да кажем, проява на диалог. Днеска ще отидем до НАП, ще видим нашите привърженици, ще кажем да се отдръпнат, да отидем да говорим, за да почнем да видим, можем ли да направим някакъв диалог. Първото, ето това е счетоводителя Николай Хитов, който, това, което каза, че има някои ревизии, които са извършени нормално, нали така? Има и ревизии, в които, примерно, имаме пропуски, да кажем, има 2-3 хиляди лева, които трябва да се доплатят и те са абсолютно нормални.
8: Да.
7: Или ние не казваме, че всички ревизии са нормални, в които нямаме нарушения, напротив, но нещо, което наистина е нарушение, или забравил си нещо да се осчетоводи, или нещо друго. Защо го казвам това нещо? Защото ние може да различим репресия от нормална ревизия. Ние знаем кое е правилно и кое не. Сега, отново има в напискане. За всичките неща отново от начало, които са срещу нас, забележете, от Симон Милков, само че подписани от друг човек, но абсолютно същото, като вижте какъв глупав въпрос има там. Въпрос е, вярно ли е, че Николай Хитов е подменил счетоводството на исторически парк? Сега искам да обясня нещо. Исторически парк е акционерен дружество. Той има аудит. Или счетоводителя може да напише код си иска аудита, или го приема, или не го приема. Или... Ами, че си излагал един вид и си го подменил, било нагласено. Но въпросът е, акционерните дружества няма счетоводител, който като ООД-то може да отиде и да подаде едни документи. Тук имаме аудит, както аудит имат държавните предприятия, държавните структури, големите дружества, това акционерно дружество, което освен счетоводство има аудит. Аудита, който е независима външна фирма, която занимава с аудитиране, тя носи крайната отговорност за това дали тези данни отговарят на действителността или не. Като всичко е на документи. Това са пълни глупости, които се говорят. Отново обаче, ние отиваме, подаваме сигнал. По-скоро, някой подава сигнал срещу нас и се задейства цялата държавна машина.
3: за нещо, което колко пъти са ни проверявали Николай Хитов от 2015 до сега? И не само и нас, от 2015 почнаха многото проверки.
8: Много пъти са.
3: Всяка година много пъти. Ти получи ли диабет заради пак е такъв напан от държавата?
8: Да.
3: Така, защо го казвам? Защо това нещо води до унищожение на хора? Сега, него го арестуваха, това е офиса единия, който е обран. Казвам обран, защото тук са влезли компи. Колко стояха? Цял ден, нали? Взеха документи. И сега в момента НАП не искат документи от това, което са взели компи. И казват, ама те не са ги... Компи, описаха ли документи какво точно взели?
8: Описаха, че са взели 20 кашона плюс един наброй компютри. Не сега, са описвани конкретно...
3: Какви документи? И сега искам да попитам. Идват и ни арестуват насякъде, отказват. Един оператор беше в Неофит Рилски. Отказваха ли да говорят полицаите?
9: Да.
3: Отказваха. Силово, направиха ли каквото искат те?
9: Те го праха по културния начин, но...
3: Но никой не им, ако някой им беше противодействал, какво ще стане?
9: Мишаха да го арестуват.
3: Не пуснаха ли адвоката в дома?
9: Не пуснаха.
3: Така, значи, ние нямаме право на адвокат. Нашите компетентни специалисти са арестувани и някой отива и казва, вървете, подайте опис. Ма аз как да подам, като... Аз колко пъти съм идвал тук да видя кои документи къде са? Аз знам ли документи къде са?
8: Не.
3: Аз знам ли на кои фирми, в кои класиори са?
8: Не.
3: Е, добре, аз как да знам какво са взели и какво не са взели?
8: Им по принцип, където на Америка разговори, те си ги вземаха. Отделно имаше неща, които, примерно, вижда папката, че има договор, взема цялата, вътре фактура и всичко, което е било за взето.
3: И нищо не е описано?
8: Ими не, те ги затварят кашон и описват кашон.
3: Едно кашон, две кашон, три.
8: Да, толкова.
3: Които могат, забележете, това нещо, могат да си го изфабрикуват, после да стоят каквото искат и ние нищо не може да кажем, защото ние нямаме свидетели. Това дори не е описано. Така действа престъпната машина на Певски и Борисов. Сега пак казвам, ние вярваме, че правителството на Румен Радев няма да продължи това нещо, защото в момента това нещо би означало да се убие България. Но искам да кажа, един от свидетелите срещу нас, доцент Николай Нинов, ще ви покажа някои неща, които да видите, които сме правили, като всички тези неща. Това са на царе, които ги има. Скуп дори. Всичко това съм го направил аз. Намерил съм хора, които да ги направят. Нинов е имал партиди бракове, които ми казват, да, този лиар е перфектен и те не стават за нищо. И аз ги покривам нещата. Нинов дойде ли да открадне всичко от офиса, което не е негово, а е на фирма? Открадна, нали? Най-скъпите неща. Сега, как го се сетих? Понеже питам това нашо ли е, и той каза, той Нинов щеш да си го вземе, да го открадне и него, но той е счупен. Нинов, какъв е? Обвинител. Крадеца е обвинител. Крадеци на милиони имаме доказателства на всичко. Крадеца е обвинител, а нормалните хора са обвиняеми. После, какво правят? Защо удрят Вася? Значи, кои фирми удрят?
8: Които имат емоции.
3: Или те умишлено отиват и правят НАП, запори и хващат всичко, където има имот. Колко договори имахме за строителство преди? Много. Какво стана с договорите за строителство?
8: Всичко е замразено.
3: Така. Да, банките да, работят ли с нашите клиенти? Готови ли? Всичко е приключило. Имаше ли парадоксален случай, в който отказаха дори машина, която ние продаваме, бяха одобрили предварително лизинга и като разбраха, че от нас и го спряха. Значи, ние имаме невероятни репресии от страна на банки, на всичко и някой отива и казва, дай пари. Искам сега, тези двете операторки, дайте по 1 милион лева. А дайте по 2 бе, вие ми обещахте. Дайте по 3 милиона. Значи, и нямаме някакво желание да разберем какво в действителност се случва, а имаме само единствено желание да отидем, защото харесваме даден човек или не. Е, да един оператор се връща от Германия. В Германия...
10: Пишат, че за което
3: изчезна. Я да видим. Изчезнал ли? Айде отвън да излезем. Изчезнал ли е звука? Я да... питаме. Снимайте и тук да видим някои неща, които са останали още. А, чакай да покажем. Я, ма служи го да им дали изчезнал звука или не.
9: Тук има.
3: Има ли звук? Да кажат дали има звук. Има ли звук?
10: Чакаме.
3: Чакаме да видим някой.
10: Има.
3: Така, махнахме картините от офиса да не го запалят. Това е единствената останала оригинална картина. Не е единствената. Картина на Ханко брат, която сме направили, невероятна. И виждате различни неща, които сме правили в годините. Части от тях останали, защото всичко ни унищожиха. Едно по едно. Още една картина има. Ето сега ще ви покажа оригинал. Всичко друго го махнахме. Стойте тук. А, първоначалния модел на отсек. Паметника, който е в Челеди, България. Синовете на Великата мечка. Чакай, че тук може да не влезе. Ето и е другата картина от конкурса за писменост. Феноменална картина. Готов ли си? Ето, с графито керамика. Все неща, които сме правили, естествено, синовете на Великата мечка. Не дейте се базика, че Бойко ги е чел, защото само вижте дебелината на книгата. Бойко единствено може да бие пленница с такива книги. Той не може да чете толкова много. Айде, вземай нещата и да ходим нагоре.

0: Искам да видите, ето, Варна. Вижте, училище. Виждате ли? Вижте тревата, обрасла до небесата. Никаква поддръжка никъде. И аз не мога да разбера кмета как сега разбра, че куп строят незаконно. Толкова време не го ли знае, плюс други неща, които общо сме говорили. Там обаче няма по никакъв начин нещо, което така да се разпространява. Казва се един път и спира. Изведнъж обаче какво виждаме? Срещу нас хиляди неща и удрят винаги там, където да ти блокират работата, защото от НАП това, което казаха, ДАНС са им били казали по този начин. Това нещо, че ДАНС какви са? ДАНС защо унищожават бизнеса? Защо ДАНС като контрразузнаване не действат, не отидат, не задържат някой, не кажат, ей, това нещо по един къв си начин се случва. Вижте, пак ще говорим. Говорихме на офицерите. Това е бившо, между другото, украинско консулство. Вижте само плочките, мизерията насякъде. Потънало всичко. Е, това е Варна. Вижте, морска столица, тук сме до морето. Отдолу е морската градина. Трябва да само да видим. Пълна мизерия насякъде. Никой обаче това не гледа, не аудитира, не отива да търси от хората. Компи откъде на къде ще дойдат мен да разследват, като аз нямам един държавен лев, или общински, или европейски. Да дойдат да разследват компи. Ето вижте, някой си е сложил като цветенце. Ето може да го видим. Мокра кърпичка. Кой знае кой е бърсал с нея? Даже, ето и контейнерите, няма да отиде да ги, защото такова е общо положение. Чудителя не може да върви, защото получи диабет и му режат краката малко по малко. Заради нещата, които се случват. Отиваме горе. Здрасти.
1: Горе има още хора.
0: Да, ние ще им кажем сега, разбрали сме се, ще влезем в НАП и ще отидем да говорим. Да. Ще отидем да говорим в НАП с директорката. Нашите симпатизанти ще направим така, че да ги дръпнем от НАП. Къде може да отидем да изчакаме? Тьорка. Може, отидем, примерно, после снимаме бомбоубежището. Как ним направиха на там някаква ревизия на това, как това бомбоубежище са го взели. Примерно, не може ли да отидем там? Ние даваме престъпления, които се правят. Престъпления и никой няма нищо. Срещу него нищо не се прави. Какво сега, какво правят НАП, да ви обясня? Давате проверка. Човека е вътрешен, проверката затихва, казват, че са направили проверка и няма данни за престъпления. Няма нито една медия, която да отрази и няма нищо, което да се случва. Какво правят при нас? При нас това, което правят, правят проверки и ревизии. Няма нищо. Почват медиите отново, казват как тези хора, ние имаме някой, който е казал, примерно Симон Милков. Наркоман, педофил, престъпник, които всички знаят, че Симон Милков е човек на Борисов и Пеевски. На 100% се знае и се използва за поръчки да отиде дадени хора да ги окепази. При нас се прави проверка след проверка, ревизия след ревизия. Даже първо правят проверка. Анте, нали първо правят проверка, за да се запознаят с документите и да измислят схема, по която на ревизията да ни наредят. Директно минаха. Добре, ти след като говори с тези хора, имаше един фрапантен случай, че там няма къща. Тази е ходила да търси къщата от оценителката. Нали така беше?
2: Тя на баса ревизията се крепи. Първата, която е за нея за много пари. Изцяло върху оценка на оценител. Като оценител е обследвал 10 мода, половината не ги е намерил на място, но ги е оценил. Най-фрапантното беше една къща, която на Антония къща, той е празен парцел, но в нотариалния акт това се продава къща плюс парцел. Явно къщата е била
0: съборена. Не, нотариалния акт може е бил така.
2: Да.
0: И?
2: И тя е оценена на 100 и няколко хиляди лева това с празен парцел.
0: Все едно има къща.
2: База на тези 10 имота, които обследва, тя дава едни цени, които са доста високи. Може да изкараме да се види пазарни цени и оттам нататък те преизчисляват всички сделки, които е извършила за периода на база на тези цени.
0: Но в един случай е уж къща, а то няма къща.
2: Да. Обаче...
0: Ние ще отидем да го снимаме парцела.
2: Примерно има имоти, които са купувани и продадени в една и съща година, но те увеличават само продажната цена. Без покупната да... Нали, примерно купено от общината на търг за 10 000, продадено след 3 месеца за 10 500, те казват, оставят цената от търга 10 000, обаче определят, че тя го е продала за 50 000. И 6, мисля, че беше.
0: Значи на публичен търг е било?
2: И другото,
0: с 6 други участника на търга, да се знае.
2: И другото е, че нали, след като излезе акта, вече се описват имотите по данъчна оценка.

0: Бено, скъпите, на 13 юни 2026 година, събота от 9 часа. Беновска пита: кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. Беновска.
1: Ивелин Михайлов, величие. Радев, на къде води България? 7 години. Исторически парк. Ден на победата. 20 и 21 юни 26.
0: Беновска. Моята молитва за България.
1: Радев, наркотици, простотия, хегемония на крадци, пътищари, олигарси. Накъде водите България?
0: Беновска.
1: Емануил Йорданов, екс-вътрешен министър, адвокат. Стоян Мавродиев, МВР, престъпник ли е? Как и защо МВР не работи?
0: Беновска.
1: Андрей Мредницов, психолог. Нужда или мода е да беседваш с психолог?
0: Беновска.
1: Доктор Иван Колчаков, 14 години, София Мед. Как и защо здравната система не или работи?
0: Беновска. Кандев се прибра. В САЩ самолетите не са отлетели. А Радев, гледайте по канал 3. В YouTube Беновска пита, Радио КП. Във Фейсбук Илияна Беновска и Фейсбук Беновска пита. Слушайте по Радио КП на 93,9 МГц. Задавайте въпроси на benovskapita@gmail.com.
2: Беновска пита. Радио КП 93,9 FM.
0: Доган получи ябълка от Беновска. Какво ще правите с феномена? Без гняв към себе си се обръщайте назад. Беновска подари ябълка на Ахмед Доган по време на учредителната конференция на политическа партия Алианс за права и свободи на 15 ноември 2025 година. Ахмед Доган бе избран за почетен оперативен председател. Беновска подари на Доган ябълка и му зададе въпрос. Заместник председателят на АПС Танер Али обясни, че гласът на Доган е паднал и затова няма да отговаря на въпроси. Това ще се случи на следващата пресконференция.
1: Може ли въпроси вече?
3: Много кратко.
1: Много кратко. С уважение.
3: Все пак да почиваме, не сме почивали, видяхте, нямахме никакво почиване.
1: Вие сте млади, както казахте самия вие, и трябва да сте тестостеронни, нали така?
3: Добре.
1: Добре, без остроумия. Беновска. Господин Дегай, може ли да се изправи, за да не ударя някого?
3: Може да се
1: справи
3: да ударим
1: някой
3: ябълка.
1: Искам да
3: му я подам. Няма проблем.
1: Моля ви. Браво. Благодаря ви, това е ритуал. Поздравявам ви, българска здрава червена ябълка, за да бъдете успешни в новото поприще, като втори проект. Няма да ви разпитвам сега за какво съжалявате, какво помните, стари спомени и така, добре разбирам жеста. Да.
3: Гласа.
1: Няма лошо, ви отговорите кратко. Само едно искам да ви питам. Пожелавам ви на добър час. Поздравявам ви без гняв назад, нали така и към себе си особено, защото имате сигурно самокритика, това е друга тема. Какво ще направите с момчето феномен и с неговия партньор, Бойко Борисов, за да помогнете спокойно, да помогнете на България, да помогнете на добре? Кратко питам. Кажете една дума. Една дума кажете. Моля. Ние за това сме дошли.
3: Колеги, понеже...
1: Добре, прошепнете го на микрофона, за това си може да ви чуем.
3: Колеги, господин Доган, понеже преграхме от днеско отговорене, когато бях...
1: И се не е толкова преграхме, да не.
3: И затова не му изсъгласа сериозно, като не е...
1: Кажете една дума, какво ще направите? Мир в държавата, мир по света, какво? Дай му микрофон. Микрофон.
3: Не. Вижте, ние казахме това, което ще бъде брифинг, а не пресконференция. Вие, понеже нали, сте така доста настойчиво поискахте да зададете някакъв въпрос, за който ви благодариме. Наистина, в момента няма да такава пресконференция, за която вие си мислите.
1: Може да вам да не кажа една дума.
3: С идеята, наистина да дадем една пресконференция, когато нали, се чувства малко по-комфортно. Да. Благодарим ви.
1: Да, добре, господин.
2: 93,9 FM. Светни се за отстъпката на тока за твоя бизнес. За повече информация посети energoto.bg.
4: От 3 юли до 5 септември белоградчишките скали ще бъдат опера и сцена на върховете. Музикална и театрална магия под открито и звездно небе сред величествения природен феномен. Опера, театър, мюзикали, балет и оперети. Звездни заглавия Тоска, Кармен, Мадам Бътърфлай и Сватбата на Фигаро. Култовият мюзикъл Кабаре, Лайф он Бродуей, Срафи Богосян, легендарните Тангра и БТР. Впечатляващи театрални спектакли Чамкория, Петък вечер и Отчаяни Съпрузи 2. Станете част от магията. Билети Вивендим, Грабо, Урбо и Купи билети. Фестивалът се реализира с подкрепата на Електрохолд.
5: Подстригване, боядисване, всичко прави с Финес. Само сметката за ток не мога да я оформя.
6: Може би трябва нов стил.
5: Как така?
6: Енергото.бг. Ток с отстъпка и всичко става онлайн.
5: Аха! Значи не сменям професията, само доставчика на ток.
6: Енергото.бг. Ток с отстъпка за твоя бизнес. Влез и виж как да плащаш по-малко.
7: Масло сменихме, филтри сменихме, съединител. Абе, остана ли още нещо за смяна?
8: Остана! Доставчикът ни на ток.
7: Е, това как става?
8: Енергото.бг. Ток с отстъпка. Онлайн. Без излишни обиколки.
7: Значи, оправяме и сметките.
8: Енергото.бг.
7: Светни се за отстъпката на тока.
8: Ако можеше и токът да вземам на промоция, като доматите...
9: Шефе, може.
8: Айде бе. И откъде? От пазара ли?
9: От Енергото.бг. Ток с отстъпка. И всичко става онлайн.
8: Значи, повече вкус в менюто, по-малко в сметките.
9: Точно така.
8: Енергото.бг. Изгоден ток за твоя бизнес. Влез в енергото.бг и виж как да плащаш по-малко.
2: 93,9 FM.
0: Минути за култура и развлечения. Алиса в огледалния свят. Автор Луис Карол. Драматизация Мария Громова. Режисьор Илияна Беновска. Музика Стефан Рибаров. Текст песни Панчо Панчев, Дядо Пънч. Изпълнение Майя Новоселска, Алиса. Лиляна Стратиева, Черната царица. Елза Лалева, Бялата царица. Ицхак Финци, Туидълди. Тодор Колев, Туидълдум. Николай Бинев, Хъмти Дъмти. Аглика Кълчинова, Комар. Огнян Милушев, Кондуктор. Звукорежисьор Зоя Стефанова, редактор Татяна Савова.
10: Пешкам на CDF. Така, царица на DF56. Че... Кити, погледни колко е послушна Снежанка. Майка ти я мие, тя лежи и мърка. А ти? Оф. Така, 5 на 6, 8, 10 на 14. Кон на то. Ма Кити, не ме прекъсвай. Първо ти измилка два пъти, докато Дайна те миеше. Не можеш да отречеш. Чухте. Слапа ти бръкнала в окото, така ли? А ти защо си държиш очите отворени? Второ, ти дръпна Снежанка за опашката, когато й давах мляко. Какво? Била си гладна ли? Ами откъде знаеш, че и тя не е била гладна? Трето, ти събори шаха ми. Три провинения и не си наказан още за нито едно от тях. Ще ти събера всички наказания за идущия петък. Ами ако съберат моите наказания? Когато дойде денят, сигурно ще ме пратят в затвора. Кити! Кити! Ти можеш ли да играеш на шах? Да! Ето, гледай! Цар, царица, топ, пешка и кон. Е? Е? Нека си представим, че ти си черната царица. Ако скръстиш лапичките си обаче.
11: Не щеш, така ли? Кити!
10: Кити, погледни се в огледалото и сама ще видиш колко си непослушна. А! Стаята, която виждаш, е също като нашата, само че нещата са наопаки. Книгите им приличат на нашите, но думите са обърнати. Кити, дали ще ти хареса да живееш в огледалната къща, а? Нека си представим.

0: then.
1: Апелите? Абелите дано не се оплашат от мен, но ако не побързам, няма да успея да разгледам всичко.

0: черната царица. Страшно е пораснала. Когато я видях в пепелта, беше около 3 сантиметра, а сега е по-висока от мен.
1: Може би това е от чистия въздух.
0: И прекрасен въздух има тук.
2: Откъде идваш? И къде идваш?
3: Гледай нагоре. Говори ясно и не си играй непрестанно с пръстите.
0: Загубих си пътя.
3: Не знае какво разбираш, като казваш пътя си. То всичките пътища са мои.
0: Я.
3: Как се попаднала изобщо тога? Покланяй се, докато мислиш какво да отговориш. Това спестява време. И винаги казвай, Ваше Величество.
0: Исках само да разгледам градината. Поклан, Ваше Величество.
3: Чудесно.
0: Поклон.
3: Браво.
0: Ето, че стигнахме до върха. Поклон, поклон. Наистина от тук земята прилича на шахматна дъска. Поклон, поклон, поклон.
3: Да. Ако искаш, ще станеш пионка на бялата царица. Е, сега ти си в началото на втория квадрат. Като стигнеш до осмия, ще станеш царица.
0: А защо така внезапно започнахме да тичаме? Дали пък всички неща тичат заедно с нас?
3: По-бързо, не се опитвай да говориш.
0: Близо ли сме вече до там?
3: Близо до там, ми че ние го отминахме преди 10 минути. По-бързо, по-бързо.

0: сега можеш да се починеш малко.
1: Оф! Какво?
0: Да.
1: Но възможно ли е да сме стояли под това дърво през цялото време?
0: Да. Разбира се.
1: Но всичко е така, както си беше.
0: Ами да. Ти как искаш да бъде иначе?
1: В нашата страна се стига някъде друга, да я готичаш много бързо и дълго време.
0: Да, да, много е бавна вашата страна. Много е бавна. У нас тичаш колкото можеш, за да останеш на същото място. Хайде, хайде.
1: Ох, моли ви.
0: Хайде, хайде, хайде, хайде, хайде, хайде.
1: Нека по-добре да не опитваме.
0: Давай.
1: Знаете ли, аз съм доволна, че седя тука.
0: Но?
1: Само, че ми... много ми е горещо и съм жа.
0: Не знам какво ще ти хареса. Заповядай една бисквитка. Така, докато се разхлаждаш, ще започна измерването и ще забия колчета. Така, а накрая на двата метра, да, ще ти дам необходимите указания. Искаш ли още една бисквитка?
1: Не, благодаря.
0: Надявам се, че жаждата ти е утолена. Да, накрая на трите метра ще ти ги повторя, защото ме е страх да не ги забравиш.
1: Няма да ги забравя.
0: И ще ти кажа с Богом. На петте метра, но ще се отида. Така. Всичко е готово. Една пионка, знаеш, преминава два квадрата наведнъж при първия си ход.
1: Знам.
0: Да, затова ти трябва да минеш много бързо през третия квадрат. С железница. И ще се намериш веднага в четвъртия. На този квадрат принадлежи на Туидъл Дум и Туидъл Ди. Да. Петият е повечето вода. Шестият принадлежи на Къмпти Дъмпти. Седмият квадрат е горист. Горист. Но един от комниците ще ти покаже пътя. А в осмия. Ще бъдем заедно, царици! И всичко ще

0: Благодаря!
1: Когато не се сещаш за някоя дума, казва я на чужд език. Стъпай с пръстите навън. И помни, коя?
0: Ха! Във въздуха ли се изгуби или избяга? Ей! Ей! И помни коя си. Аз съм шахматна пионка и е време да тръгна! Чуваш ли? Раз, два. Раз, два.

0: Bileti, moля. Вашия билет, благодаря. Хайде, покажи си ти билета, дете.
1: Страхувам се, че нямам билет. Минах много бързо през третия квадрат, а накрая нямаше гише за билети и...
0: Не се извинявай. Трябваше да си купиш билет от машиниста. Всъщност, ти пътуваш по погрешна линия.
2: Такова момиче трябва да знае кой път да вземе, даже ако не знае собственото си име.
3: Тя трябва да бъде върната от тук като багаж.
4: Не обръщай внимание на приказките, мило. Само си вземай билет за връщане всеки път, когато влакът спира.
1: Дума да не става. Аз пътувам за една гора и горя от желание да стигна по-скоро там.
5: Можеш да си направиш една игрословица от това. Нещо с гора и горя, знаеш.
1: Като ти си иска игрословица, направи си я сам.
5: Знам, ти си приятел, не приятел, стар приятел. Ти няма да ме обидиш, макар че съм насекомо.
1: Какъв вид насекомо? Всъщност аз въобще не те виждам.
5: Защото съм една малко комарче.
4: Какво става? Защо свири локомотива?
3: Нищо особено. Влакът ще прескача едно поточе.
1: Но как така влакът ще скача? Даже не разбрах кога съм напуснала влака и си седя под това дърво.
5: Значи, ти не обичаш всички насекоми?
1: Обичам ги. Обичам ги, когато могат да говорят. Но там, откъдето и да аз, никой насекомо не знае да говори.
5: Кои насекоми обичаш най-много в страната, от която идеш?
1: Виж, изобщо аз не обичам много насекомите, защото ме е страх от тях. Поне от големите. Но мога да ти кажа имената на някои от нашите насекоми.
5: Без съмнение, те знаят имената си, нали?
1: Никога не съм чувала, че ги знаят.
5: Тогава какво е ползата да имат имена?
1: Няма полза. Няма полза за тях. Но е полезно за хората, за да могат да ги именуват. Калинка, бръмбър, щурец. А иначе, защо изобщо нещата щяха да имат имена?
5: Хей, там, в гората, нещата нямат имена. Помисли си само колко удобно би било да се върнеш вкъщи без името си. Например, ако учителката иска да те изпита, няма да знае какво име да каже.
1: Учителката няма да се откаже, аз ще кажа.
6: Ей, ти там...
5: Ако ти кажа ей ти там и нищо повече, ти можеш да й кажеш, че си оставил уроците ей там. Това е игрословица.
1: Да, но това е една много несполучлива игрословица. Ами, не трябва да съчиняваш игрословици, щом това те прави толкова нещастен. Изчезна. Сякаш се стопи във въздишката си. Тази трябва да е гората, която търся. Но тук има само един път и две стрелки сочат него. На едната пише... Какво пише? Пише... КМКЕЩ. А та на ту... На туидъл дум. А на другата... Към къщата на Туидълди. Тези дебели човечета са те. Несъмнено. Да. На яките си имат избродирано Ди и Дум. А сигурно отзад е написано по едно Туидъл. Добър ден.
7: Ако мислиш, че сме восъчни кукли, трябва да платиш за вход, знаеш. Восъчните кукли не се гледат без пари, не? Не?
2: И ако мислиш, че сме живи, трябва да ни заговориш.
7: Да.
1: Много се извинявам, но аз ви заговорих.
7: И започна грешно. Първото нещо, когато отидеш на гости, е да кажеш добър ден и да се ръкуваш.
1: Но аз казах добър ден. Само да знаеш кого да се ръкувам първо, за да не се обиди другият. Според мен е най-добре с двете ръце едновременно. Добър ден, добър ден. Не усетих как се завъртях на скъл.
7: четири обиколки стигат за един танц.
1: Има ли по тези места лъвове и тигри?
7: Това ли? А, няма нищо. Черният цар хърка. Нагласил се е нарочно, за да хърка колкото може по-силно.
2: И какво мислиш, че сънува?
1: Никой не може да отгадне това.
2: Как? Ами че тебе сънува. И ако престане да те сънува, къде мислиш, че ще отидеш?
1: Където съм си и сега.
2: Не, не. Ти няма да си никъде. Ти си само един предмет в съня му.
7: И ако царя се събуди, ти ще изчезнеш. Спуф. Като пламък на свещ. Да-да, с едно пуф, като пламък на свещ.
1: Да-да, с едно пуф и няма като пламък на свещ. Освен това, ако аз съм само един предмет в съня му, я кажете пък вие, какво сте тогава?
7: Същото.
2: Същото, същото.
1: Шш, но по-тихо, че ще го събудите.
7: А какъв смисъл има да говориш за неговото събуждане, щом като си само предмет в неговия сън? Ти много добре знаеш, че не си истинска.
1: Истинска съм?
2: Няма да станеш нито капка по-истинска, като плачеш.
1: Ако искаш да знаеш, ако не бях истинска, нямаше да мога да плача.
7: А ти да не мислиш, че това са истински сълзи.
1: Във всеки случай най-добре ще бъде да изляза от тази гора, защото стана наистина тъмно. Разбрали?
7: Става до нема и къде тъмно.
2: И дори още по-тъмно.
7: Гагай! Гагай!
1: Какъв черен облак! И колко бързо приближава! Я! Ами това било един шал от вян от вятъра. О, задава се бялата царица. Тича с разперени криле, сякаш лети. Поклон. Много се радвам, че се случих на пътя точно, когато летеше шалът ви. Да се реши ли, ваше величество, да...
8: Можеш, ако мислиш, че това ти е необходимо. На мен обаче не ми е.
1: Исках само да кажа дали ще разрешите вие.
8: Аз нямам нужда нито от ресане. Нито от разресване. Сресах се преди 2 часа.
1: Много по-добре би било, ако някой друг реши и обличи царицата. Така изглежда ужасно разпуснато. Поклон, да ви оправя ли шала?
8: Ох, не знам какво му става на този шал. Може да е сърдит. Бодно го от тук, бодно го от там, но и това май не му харесва.
1: Той се изкривява, ако го забождате само от едната страна. И косите ви, мила моя, са разбъркани.
8: Четката ми се оплете в тях.
1: Аз внимателно ще я измъкна. О. Така. Ето, сега изглеждате много по-добре.
8: О.
1: Наистина, вие би трябвало да си имате една камериерка.
8: Тебе бихте взела с удоволствие. 2 гроша седмична заплата и на другия ден мармалад.
9: Мармалад. Утре. Мармалад. Мармалад вчера. Днес обаче няма. Днес обаче няма мармалад.

0: Кишат. Ага, сез весел цвят. Мармалад от сливи, ябълки и шипки. Светъл и със сладък аромат. Светъл и със сладък аромат.
1: Не ви разбирам. Ужасно е объркано.
2: Така е, когато човек живее наопаки.
1: Да живее наопаки ли? Но аз никога не съм чувала подобно нещо.
2: Но в това има голямо предимство. Паметта на човека работи в две посоки.
1: Моята памет работи в една посока. Не мога да си спомня нещо преди то да се е случило.
2: О, много бедна памет имаш, щом работи само назад.
1: А вие какви неща си спомняте най-добре?
2: О, нещата, които са станали по-идущата седмица. Например, да вземем случая с царския пратеник. Сега той е в затвора, понеже е наказан. А делото ще започне чак идущата сряда. И разбира се, престъплението ще дойде най-накрая.
1: Ами ако не извърши престъпление?
2: Така би било най-добре.
1: Но още по-добре щеше да е, ако не го наказват за нищо.
2: Грешиш? Тебе наказвали ли са те някога?
1: Само за провинение.
2: И след наказанието си ставала винаги по-добра.
1: Да. Но разликата е там, че аз съм извършила тези неща, за които съм била наказана.
2: Но ако не беше, щеше да бъде още по-добре. По-добре и по-добре и по-добре.
1: Тук ма има някаква греша.
2: Ох! Потече ми кръв от пръста. Какво
1: ви стана? Пръста ли си ободохте?
2: Още не съм, но скоро ще го обода.
1: И кога очаквате да стане това?
2: Като си оправям шала, брашката ще се разкопче и ще ме ободе.
1: Ей, внимавайте, държите я лошо.
2: И когато се забих пръста ми. Това е, за да се обясни, защо ми потече кръв. Сега вече знаеш как се случват нещата у нас.
1: Но защо не викате сега?
2: О, вече виках колкото трябваше. Каква полза да продължавам?
1: Развидели се. Толкова съм радостна. Бях помислила, че настъпва нощ.
2: И на мен много ми се иска винаги да съм радостна. Само, че никога не мога да си спомня правилото. Ти трябва да си много щастлива, щом ставаш радостна винаги, когато си поискаш.
1: Знаете ли, че тук съм толкова самотна?
2: О, не дай така. Гледай какво голямо момиче си. Гледай какъв дълъг път си изминала днес. Гледай каквото искаш, само не дай плак.
1: Можете ли да се въздържате, да не плачете, като гледате разни неща?
2: Това е единственият начин. Никой не може да прави две неща наведнъж. На колко години си?
1: Точно на 7,5.
2: О, не трябва да казваш точно. Аз си без това ти вярвам. Аз съм точно на 101 година, 5 месеца и един ден.
1: Не мога да повярвам.
2: Не можеш ли? Опитай се пак. Поеми дълбоко дъх и си затвори очите.
1: Ох, няма смисъл да опитвам. Човек не може да вярва в невъзможни неща.
2: Не си се упражнявала достатъчно. На твоята възраст аз успявах да повярвам в 6 невъзможни неща само преди закуска.
1: Как е пръстът ти? Боли ли?
2: О, много по-добре. Много по-добре. Много по-добре, по-добре, по-добре, бе!
1: Не мога да повярвам на очите си. Сякаш царитата изведнъж се увива вълна и заприлича на овца. И как се намерихме в това магазинче?
2: Какво искаш да си купиш, бе?
1: Още не знам, точно. Бих искала да поразгледам наоколо, ако може.
2: Бе, ти можеш да гледаш пред себе си и от двете си страни, ако искаш. Но да гледаш наоколо, бе, не можеш. Освен ако имаш очнати лъси. Кажи сега, какво искаш да купиш, бе?
1: Бих искала да купя едно яйце, моля. По колко ги давате?
2: Бе, 5 гроша едното, 2 гроша двете.
1: Значи 2 яйца са по-евтини от едно.
2: Бе, само че ако купиш 2, ще трябва да изядеш и двете.
1: Тогава, моля, дайте ми едно.
2: Трябва сама да си го вземеш от полицата, бе.
1: Защо ли става така? Чудно. Яйцето сякаш се отдалечава, като се приближавам до него. Расте и все повече заприличва на човек.
3: Уверена съм, че това е самият Хъмпти Дъмпти. Уверена съм, че това е самият Хъмпти Дъмпти.
1: А пък съвсем прилича на яйце.
4: Много е предизвикателно да те наричат яйце.
1: Аз казах, че само приличате на яйце, господине. А има много красиви яйца.
4: Някои хора нямат повече ум в главата си от едно бебе. Стига си мънкала, а ми кажи името си.
1: Името ми е Алиса.
4: Доста глупаво име. Какво значи то?
1: Непременно ли трябва да значи нещо?
4: Разбира се. Моето име показва красивата ми външност. А с име като твоето можеш да имаш каквато и да е външност.
1: Ей, защо стоите там горе съвсем сам?
4: Защото няма никой при мене. Мислиш, че не знам какво да отговоря? Питай друго.
1: Добре. Не мислите ли, че ще се чувствате по-сигурен, ако седнете на земята? Този зид е толкова тесен, че...
4: Какви лесни гатанки задаваш. Разбира се, че не мисля така. Ако някога бих паднал, а такава вероятност няма, но ако бих паднал, царят ми е обещал със собствената си уста
1: да изпрати всичките си царедворци и всичките си коне.
4: Това е отвратително. Ти си подслушвала по врати и зад дървета, иначе...
1: Не съм, честно дума не съм. Има го написано в една книга.
5: Вярно, че има и книга такава, доста дебела с корица корава.
1: Да, знам.
5: Тя се нарича всеобща история и са я чели съвсем малко хора.
1: Наистина ли?
5: Защо ли се пише като тая книга, щом за други нужди хартия не стига? Щом си я чел, погледни ме отблизо. Виж ме добре, аз при царя съм влизал. Аз съм човек, разговарял с царя. Шанс като този се рядко повтаря. Защо не ме питаш, царя, как изглежда? Пишки многоцветен или кълбо преща?
1: Пишки многоцветен или кълбо преща? Ако се засмее, краищата на устата му ще се съединят отзад. И тогава не знам какво ще стане с главата му. Сигурно ще падне.
4: Да, сега е мой ред да задавам въпроси. На колко години каза, че си?
1: На 7 години и 6 месеца.
4: Грешно! Ти никога не си казвала подобно нещо.
1: Как така? Не мисля, че ме попитахте на колко години съм.
4: Ако съм искал да те попитам това, щях да те попитам. 7 години и 6 месеца. Доста неудобна възраст. Ако беше питала мен, щях да ти кажа спри на 7. Но сега е вече късно.
1: Аз пък никога не питам хората дали да раста или не.
4: Много си горделива, така ли?
1: Искам да кажа, че човек не може да се спре сам да расте.
4: Сам човек, наверно, не може, но двама могат. С твоята собствена помощ ти можеше да останеш на 7.
1: Хубав колан имате. Или трябва да кажа хубава вратовръзка. Или колан. Искам да кажа. Моля да ме извините. Знаех само кое е вратът и кое е кръстът.
4: Извънредно обидно е, когато някой не може да различи вратовръзка от колан.
1: Вярно, вярно, показах се голяма невежа.
4: Това е вратовръзка, дете мое. Подариха ми я за един нерожден ден.
1: Извинете.
4: Аз не съм обиден.
1: Исках да кажа, какво е това подарък за нерожден ден?
4: подарък, който ти се дава, когато не ти е рожден ден.
3: Аз пък предпочитам подаръци за рожден ден.
4: Ти не знаеш какво говориш. Колко дни има годината?
3: 365.
4: А колко рождени дни имаш?
3: Ами един.
4: И като извадиш един от 365, колко остават?
3: 364.
4: И това показва, че има 364 дни, когато можеш да получиш подаръци за нерожден ден. И само един за подаръци за рожден ден. Това е слава за тебе.
3: Не знам какво разбирате под дума слава.
4: Разбира се, че няма да знаеш, ако не ти обясня. Искам да кажа, че това е добро унищожително доказателство срещу тебе.
3: Но слава в кавички не значи добро унищожително доказателство в кавички.
4: Сега, когато аз употребявам някоя дума, тя означава точно това, което аз решавам да означава.
3: Въпросът
4: е да си майстор. Думите имат нрав, поне някои от тях. Особено глаголите. Те са най-горди. С прилагателните можеш да правиш каквото си щеш, но не и с глаголите. Аз обаче мога да ги управлявам всичките. Непроницаемост.
3: Бихте ли ми обяснили, моля, какво означава това?
4: А, сега говориш като разумно дете. Под непроницаемост разбирам, че доста сме говорили по този въпрос.
3: Но това е извънредно много, да карате една дума да означава.
4: Когато карам една дума да върши толкова много работа, аз винаги я плащам извънредно.
3: О!
4: Това е всичко. С Богом.
3: Довиждане. И до нова среща.
4: Ако се срещнем пак, сигурно няма да те позная. Ти съвсем приличаш на всички други хора.
3: Обикновено човек се познава по лицето.
4: Так му тук е бедата. Лицето ти прилича съвсем на другите. Двете очи горе. Нос в средата, отдолу уста. Все същото. Виж, ако двете ти очи бяха, например, от едната страна на носа или устата на челото, щях да те запомня.
3: Какво? Тогава, тогава няма да бъде красиво.
4: Почакай най-напред да видиш и тогава се види.
3: С Богом! От всички неудовлетворени хора, които някога съм срещала, той е...
6: Седмият квадрат е Горис. Но един от комнатите ще ти покаже пътя.

0: Stoj! Stoj!
1: Najsetne osmije kvadrat. Carica!
2: A, moli vi, bihte li mi kazali?
0: A, govori samo когато ти заговарят.
2: Но ако всички спазват това правило, тогава никой никога няма да каже нещо. Така че
0: аз... Какво искаше да кажеш с това? Искам да стана царица. Ти не можеш да станеш царица, ако не издържиш изпита.
2: Да. Аз казах само искам.
3: А, но тя каза много повече думи.
0: Да, ти наистина каза не само искам. Говори винаги истината и мисли преди това.
2: Аз наистина не мислех, че...
0: Това е най-лошото. Даже в една игра, надявам се. Ти не можеш да отречеш това, дори ако се опиташ с две ръце.
2: Аз не отричам нещата с ръце.
0: Никой не казва, че правиш това.
3: Тя иска да отрече нещо, но не знае какво.
0: Лошо, неприятен характер.

0: Коневи на вечерята, която Алиса дава тази вечер.
1: Аз канева.
2: Изобщо не знаех, че давам вечеря. Но ако е така, мисля, че аз трябва да каня гостите си, нали?
0: Смея да кажа, но че ти не си вземала достатъчно уроци по добро държане.
2: Доброто държане не се учи с уроци. Уроците учат да събираме и други такива неща.
1: Знаеш ли да събираш? Колко прави едно и едно, и едно и едно, и едно и едно, и едно и едно?
2: Не знам. Обърках сметката.
0: Тя не знае събиране. А изваждане? Извади 9 от 8.
2: 9 от 8?
0: Да.
2: 9. 9 от 8 не може да се извади. Но...
1: Тя не знае изваждане. А дали не знаеш ли?
0: Да.
1: Раздели хляб с един нож.
0: Да.
1: Какъв е отговорът?
0: Фили хляб с масло, разбира се. Опитай друго изваждане. Извади един кокъл от едно куче. Какво остава? Бързо, бързо, бързо, бързо. Какво остава? Един кокъл от едно куче. Какво остава?
2: Какво остава? Кокълът. Кокълът.
0: Да, кокълът. Какво кокълът?
2: Кокълът, разбира се, няма да остане. Щом ще го взема. И кучето няма да остане, то ще дойде да ме охапе, а тогава сигурно и аз няма да остана.
0: Значи според тебе нищо не остава?
2: Да.
0: И как да?
2: Така, мисля, че това е отговор.
1: Грешно, както обикновено. Ще остане каишката на кучето.
2: Не разбирам как обаче.
0: Слушай внимателно. Нали кучето ще избяга? Не. Значи, когато избяга... каишката му ще остане.
2: Тук може да има различни решения. Знаете ли, че приказваме ужасни глупости?
1: Тя изобщо не знае аритметичните действия.
0: Да, тя изобщо не знае аритметичните действия.
2: А вие знаете ли ги?
1: Аз мога да събирам, ако ми дадеш много време. Но не мога да изваждам в никакъв случай.
0: А знаеш ли да отговаряш на практически въпроси? Как се жене?
2: Знам.
0: Какво?
2: Вземате коса.
0: От момент. Откъде я вземаш? От женска или от мъжка глава?
2: Косата не се взема от глава. Тя трябва да бъде остра.
0: Значи според теб, меката коса не върши работа. А с какво ще я наточиш? Не дей оставя толкова неясни неща.
1: Повей на главата. Тя има огън, защото трябваше да мисли толкова много.
0: Добре, добре.
2: Моля ви, престанете, защо ми рошите косата?
0: Сега вече дойде на себе си. Знаеш ли чужди езици?
2: Да.
0: Така ли? Преведи на френски. Фидъл диди. Фидъл диди. Може и фидъл диди. Или фидъл диди.
2: А може и фидъл диди диди диди.
0: Да, може.
2: Обаче фидъл ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди не значи нищо.
0: Но кой казва, че значи? Кой казва?
2: Еми кой? Вие казвате. Ако ми кажете на какъв език е фидъл диди, аз ще ви го преведа на френски.
0: Мило мое дете, човек никога не се пазари с царици.
2: Не бих желала царици никога да не задават въпроси.
1: О, нека не се караме. Каква е причината за светкавицата?
2: Причината за светкавицата е гърмът. Не, исках да кажа обратното.
0: Вече е късно да се поправяш. Щом веднъж кажеш нещо, то се остава. И ти трябва да си теглиш последствията.
1: Което ми спомня голямата грамотевична буря, която преживяхме. Такава буря. Не можех да си спомня дори името си.
2: Аз никога не бих се опитвала и да си спомням името. Ако се намеря в такова опасно положение, направо...
0: Трябва да я извиниш, дете. Тя говори глупости, но е необикновенно добра по характер. Да. Малко нежност. Ще се почувства много щастлива.
1: Хопа ми се спи.
0: Да. Спей една приспивна песен.
2: Не знам приспивни песни.
0: Значи аз сама трябва да пея.

0: Заспаха и двете. Сигурна съм, че досега не се е случвало на никого да пази две заспали царици едновременно. Защото през цялата наша история не е имало повече от една царица наведнъж. А, изчезнаха. Както хъркаха, изчезнаха и двете.
1: Каква чудна врата във форма на арка. И какво пише на нея?
0: Царица Алиса. Царица Алиса?
1: Ами трябва да вляза.
0: Колко много гости. Най-различни същества. Животни, птици. И даже цветя.
1: Радвам се, че са дошли без да чакат да ги поканя. Но аз нямаше да се сетя, кои трябва да бъдат поканени. Тук са и черната, и бялата царица. А мястото между тях сигурно е за мене?
2: Ах, че хапва непокато, приборите са от злато. Тиха!
3: Тиха!
2: Мишки в супата играят, а клепатки плуват в чая.
3: Тиха!
2: Вместо риби раци, мириш чукани се

0: Dobro, kusna supata i ribata.
1: Ja, донесете бута.
2: Аз никога не съм рязала бут.
0: Чакай, чакай да те запозная с този овнишки бут. Алиса.
3: Бут.
0: Бут, да.
3: Бут.
0: Бут, Алиса. Ето, той ти се поклони.
2: Да ви отрежели по една парченце.
0: Разбира се, че не. Не е възпитано да режеш някого, на когато си била представена. Отнесете бута. Донесете сладкиша.
2: О, моля ви, не ме запознавайте и с него, иначе изобщо няма да мога да вечерям.
0: Сладкиш. Алиса.
2: Алиса.
0: Алиса, сладкиш. Изнесете сладкиш, изнесете го.
2: И все пак не мога да разбера защо само черната царица има право да заповядва тук. Донесете обратно сладкиша.
4: Какво безсрамие? Искам да знам, ще ти бъде ли приятно, ако някой отреже парче от теб? Нахална се такава.
0: Кажи нещо. Кажи нещо. Смешно е да оставиш само сладкиша да говори. През това време ние ще пием за твое здраве. За здравето на царица Алиса!
5: Хайде, трябва да благодариш. Трябва да благодариш за пожеланията с
2: тост. Ще благодаря.
6: Имам скиптър на главата и корона в ръката.
2: Що се смеят?
6: Имам скиптър на главата и корона в ръката.
2: О, аз какво направиха супер, как думите?

0: Какво? Аз издигам високо. Едва успявам да се задържа на пода.
1: Пази се, ще се случи нещо.
0: Каква ужасна бъркотия! Бялата царица, горката, потъна в супника. Някой от гостите налягаха в чиниите. За всичко е виновна черната царица. А тя се превърна в малка кукличка и тича по масата. Сега ще те хвана. Ще те хвана и ще те превърна. Ще те превърна в коте. Ето, става по-мекичка, по-дебеличка. Очите и големи, зелени. И се превърна в коте. Ваше черно величество, не трябва да мъркате толкова силно. Вие ме събудихте от един толкова хубав сън. И Кити през цялото ми пътуване в огледалния свят беше с мене. Там, Кити, ти се беше превърнала в черна царица. Чакай, ще ти покажа. Тук някъде бяха шахматните фигурки. А, ето. Ето. Ето я черната царица. Виждаш ли? Стой по-кротко, мило, и се покланяй, докато мислиш какво да измъркаш. Това спестява време. Спомни си. А сега, Кити, нека си помислим, кой сънува този сън? Този сън съм го сънувала или аз, или черният цар. Той беше в моя сън, но и аз бях в неговия. Кити, помогни ми да разреша този въпрос. Моля те. Ето. Тук беше черната царица. А тук бялата. Аз бях пешка, която в осмия квадрат се превърна

0: Алиса в огледалния свят. Автор Уиз Карол. Драматизация Мария Громова. Режисьор Илиана Беновска. Музика Стефан Рибаров. Текст песни Панчо Панчев, Дядо Пънч. Изпълнение Майя Новоселска, Алиса. Лиляна Стратиева, Черната царица. Елза Лалева, Бялата царица. Ицхак Финци, Туидълди. Тодор Колев, Туидълдум. Николай Бинев, Хъмти Дъмти. Аглика Кълчинова, Комар. Огнян Милушев, Кондуктор. Звукорежисьор Зоя Стефанова, редактор Татяна Савова. Минути за култура и развлечения.
1: 93,9 FM.
2: Доган получи ябълка от Беновска. Какво ще правите с феномена? Без гняв към себе си се обръщайте назад. Беновска подари ябълка на Ахмед Доган по време на учредителната конференция на политическа партия Алианс за права и свободи на 15 ноември 2025 година. Ахмед Доган бе избран за почетен оперативен председател. Беновска подари на Доган ябълка и му зададе въпрос. Заместник-председателят на АПС Танер Али обясни, че гласът на Доган е паднал и затова няма да отговаря на въпроси. Това ще се случи на следващата пресконференция.
3: Може ли въпроси вече?
4: Много кратко.
3: Много кратко. С уважение.
4: Все пак до почивме не сме почивали, видяхте, нямахме никакво
3: почивка. Вие сте млади, както казахте самия вие, и трябва да сте тестостеродни, нали така?
4: Добре.
3: Добре, без остроумия. Беновска. Господин Доган, може ли да се изправи, за да не ударя някого?
4: Може да се
5: справи
4: да
5: благодаря някой ябълка. Искам да го подам.
4: Няма проблем.
3: Браво. Браво, благодаря ви, това е ритуал. Поздравявам ви, българска здрава червена ябълка, за да бъдете успешни в новото поприще, като втори проект. Няма да ви разпитвам сега за какво съжалявате, какво помните, стари спомени и така, добре разбирам ви жеста. Да. Да се ръпнем при какво?
4: С гласа.
3: Няма лошо, ви отговорите кратко. Само едно искам да ви питам. Пожелавам ви на добър час. Поздравявам ви без гняв назад, нали така и към себе си особено, защото имате сигурно самокритика, това е друга тема. Какво ще направите с момчето Феномен и с неговия партньор, Бойко Борисов, за да помогнете спокойно, да помогнете на България, да помогнете на добре кратко питам. Кажете една дума. Една дума кажете. Моля.
4: Колеги,
3: ние за това сме дошли.
4: Колеги, понеже...
3: Добре, прошепнете го на микрофона, за това си може да ви чуем.
4: Колеги, господин Доган, понеже преграхме от днеска отговорене, когато бяхме...
3: Не се не е толкова преграхме, дали.
4: И затова не мисля да са сериозни детали.
3: Кажете една дума, какво ще направите? Мир в държавата, мир по света, какво? Дай му микрофон. Микрофон.
4: Не. Вижте, ние казахме това, което ще бъде брифинг, а не пресконференция. Вие, понеже сте така доста настойчиво поискахте да зададете някакъв въпрос, за който ви благодариме. В момента няма да вземе такава пресконференция, за която вие си мислите.
3: Може да кажа една дума с идеята.
4: Наистина да дадем една пресконференция, когато се чувства малко по-комфортно. Благодарим
1: ви,
4: господин.
1: 93,9 FM.
6: Светни се за отстъпката на тока за твоя бизнес. За повече информация посети energoto.bg.
1: 93,9 FM.
7: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност.
5: качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
1: Радио КВ 93,9 FM.

0: Zetatron. Без стрес за дома и бизнеса. Zetatron.bg.
1: Медиен партньор Радио К2.
2: Радио К2. 93,9 FM.
3: Здравей! Макар че имам право на младежка карта, избрах да пътувам с новите билети с прекачване. Държа новата карта Ultralight, на която мога да заредя тези превозни документи. Това е новата Ultralight Sofia City Card. Струва само 80 стотинки, но трябва добре да я пазиш. Лесно може да се смачка и повреди в джоба ти. Можеш да я купиш на касите на ЦГМ или на касите в метрото. Тя не е персонална и не можеш да я заредиш на сайта. Ако билетите ти свършат, трябва да отидеш до касите на Център за градска мобилност или в метрото. Можеш да качиш билети 30+, или 60+, карта за 24 часа или пък дневна карта.
4: А това е София Сити Карт. Познаваш я от касата на Центъра за градска мобилност. Можеш да я купиш само там, не се продава в метрото. Персонализирай я на касата и след това си направи регистрация в сайта на Центъра за градска мобилност. Ако не знаеш как, там ще прочетеш. Така ще можеш да зарежеш от там билети с прекачване за 30+, или 60+. Картата струва 3 лева, но можеш да я ползваш дълго време. Ако билетите свършат, можеш да заредиш отново или на касата на Центъра за градска мобилност, или на касата в метрото, или отново на сайта. Напомням, че на тази карта можеш да заредиш всички превозни документи, които издава Центъра за градска мобилност. Сега вече знаеш как и откъде да си купиш електронните билети с прекачване. Важно е да помниш, че на карта можеш да заредиш само от един вид билети и трябва да ги валидираш във всяко превозно средство.
5: Беновска пита.
6: Привет! Аз, Иляна Беновска и екипът на Беновска пита и Радио К2 ви молим да почувстваме и помислим заедно. Чуйте стихотворението на Радой Рален «Пресита». Дотегнаха ни вашите полемики, безкрайните ви спорове и тези, дотегнаха ми всички постижения и полети нагоре в стратосферата. Разкъсахте живота ни на формули, сърцата ни дори механизирахте. Не можем като хора да говорим, не можем да се смеем и да мислим. Отблъскваме годините си с бързане, пилеем си душите по илюзии. На 20 години сме изгърбени и вехнем младините си нечути. Къде остара прежния лиризъм? Забравихме ли образите чисти, сонатите, поемите, картините на всички неизвестни и велики? От всичко сме преситени до дъно, дори мечтите станаха банални. Скръпта престана вече да е скръп, а колко малко още сме живяли. Дотегнаха ми вашите полемики и ние се превърнахме на формули, които нямат никакво решение. Къде вървим? О, хора безисходни!
5: Беновска пита.
7: Моята молитва, никой не е теб. И това си ти, супер сила. Поемете си дълбоко дъх, върнете се в настоящето за момент и се запитайте, кое е наистина важно за вас точно в тази секунда. Губиш само онова, в което се вкопчваш. Буда. Малки неща за щастие. Когато наловиш уханието на любим парфюм около себе си, отражението на пълна луна в водата, усещането на тревата в крака за ти, когато ходиш бос по поляна, когато неочаквано пуснат любимата ти песен по радиото, за да бъдеш по-богат, по-щастлив и по-свободен, е нужно единствено да искаш по-малко. Малки неща за щастие. Тишината, когато вали сняг, топла баня след дълъг зимен ден, когато си толкова развълнуван от нещо, че чак не можеш да заспиш, както когато си бил малък. Щастието на баба ти, когато си изядеш всичко. Има само три неща, на които да ви науча. Простота, търпение и съчувствие. Лао Цзе. Малки неща за щастие. Написани на ръка писма, изпратени от далечна страна. Когато някой искрено разбира как се чувстваш, да си легнеш в току-що сменени и ухаящи на чисто чершафи. Когато коремът те заболи от смях. Един дом с по-малко вещи е по-просторен, по-спокоен и по-фокусиран върху хората, които живеят в него. Малки неща За щастие. Да намериш нещо, което мислиш, че си загубил, когато непознат човек ти се усмихне топло, ясна нощ сред природата, когато можеш да видиш звездите, да се събудиш от красив сън. Природата рисува за нас всеки ден, ден след ден, картини с безкрайна красота. Малки неща за щастие. Да откриеш зелено и живописно място на половин час от къщи. Когато непознат ти задържи вратата и ти се усмихне, мъдър съвет от възрастен човек. Да вървиш по килим от пъсроцветни есенни листа. Звукът на тишината е нещо красиво. Да разръчкаш огън с сепеници е по-истинско забавление от почти всичко друго на света. Малки неща за щастие. Топлината на първите слънчеви лъчи върху кожата ти. Да разгърнеш страниците на стар албум, когато ти се отдаде възможност да направиш нещо за някого или да помогнеш за кауза, в която вярваш. Да пееш на глас, силно. Малки неща за щастие. Да си гледал толкова хубав филм на кино, че да не ти се иска да помръднеш от мястото си. Красивите светлини на града, гледан от високо през нощта. Весело, трогателно и вълнуващо сватбено празненство. Да слушаш жива музика в парка. С малко цветя в моята градина, половин дозина картини и няколко книги, а живея без завист. Малки неща за щастие, целувка по челото, да прекараш цяла нощ в разговор с близък приятел, когато някой ти се обади просто така да те чуе. Да се хвърлиш в прясно натрупан сняг. При много хора придобиването на богатство не слага край на проблемите им, а само ги променя. Сенек. Малки неща за щастие. Малко момиченце, което се търва да прегърне баща си, когато токът спре и си дадеш сметка колко е красива светлината от свещите. Голямо семейно събиране. Баби, дядовци, деца, глъчка, прясно изпечена питка, смях. Каква полза, ако някой спечели целия свят и изгуби и ощети самия себе си. Малки неща за щастие. Да се прибереш при любим човек след дълъг ден. Да срещнеш случайно близък човек на необичайно място. Шумът на листата, когато духа вятър в гората. Уикендите, които прекарваш в къщата, в която си пораснал. Малки неща за щастие. Кухня в провинциална къща. Не е съвършенството на детските рисунки. Да се почувстваш щастлив без конкретна причина. Магическият танц на ято птици. Животът действителност е много прост, но ние настояваме да го правим сложен. Конфуци. Малки неща. За щастие. Пролетни цветове, които се сипят от дърветата като сняг и сладкия аромат, който се носи от тях. Пикник с карирана покривка, домашна приготвена лимонада, пресни плодове и зеленчуци и изпечен малко по-рано сладкиш. Да намериш много стара картичка от близък човек. Където има любов, има живот. Махатма Ганди. Малки неща за щастие. Домашен любимец, който се припича блажено на слънце. Когато изпуснеш нещо чупливо, но то остане непокътнато. Миризма на хартия, идваща от току-що разтворена нова книга. От блясъците от слънцето в лазурно море. Ако можеш да прекараш един съвършенно безполезен следобед по един съвършенно безполезен начин, ти си научил тайната на живота. Малки неща за щастие. Рождения ден на любим човек или дете. Първа среща. Да хапваш сред природата. Когато внезапно осъзнаеш, че всичко е наред и няма за какво да се тревожиш. Цени цветето, което расте на твоята тераса само за теб. Малки неща за щастие. Прохладни летни вечери на село и проблясващи мрака светулки. Малко дете, което само избира какво да облече. Стари детски книги.

0: Benovska pita. Здравейте! 30 май 2026 година. Гледате ни по канал 3, по YouTube канал Беновска пита радио К2, по фейсбуци Беновска и Беновска пита. Слушате ни по радио К2. Вече правителството на Радев започва да си показва лактите, зъбите и ногтите. Дано да е за добро. Народа се надява. Но дали Радевчетата, както аз ги наричам, няма да изденят Радев? Нека да видим. Хайде сега гости, теми и събеседници днес. Беновска пита.
1: Беновска пита. На 30 май 2026 година. Събота.
0: Беновска пита.
1: Беновска пита. На 30 май 2026 година. Събота от 9 часа. Беновска пита. Кой на какво основание иска, но и може ли да управлява България? Политиката е глупако. Беновска.
0: Пиньюс. От хотел Маринела на Ветко Арабаджиев, Певски и Ревански крадат по 40% от обществените поръчки.
1: Беновска.
0: И Велик Михайлов, величие. Радев, по-добре ли управлява от Борисов и Певски?
1: Беновска.
0: Тодор Батков, син, независим политик, може ли в България?
1: Беновска. Моята молитва за България.
0: Ивелин освобождава от робство. Радев и Радевчетата работят яко.
1: Гледайте по канал 3 в YouTube Беновска пита радио К2.
0: И така, отново. 30 май 2026 година. Да видим какво ще се случи до края на ваканцията. Радев обеща, че няма да има ваканция. Министерският съвет, Народното събрание и то се засили да няма ваканция. Всички са запретнали едни такива ръкави, правят арести, правят проверки, активират се да строят магистрали, да събарят постройки Алино баба ли, баба Алино ли, какво се нарича това във Варна, ще го научим и него. И така нататък. Нека да видим обаче какъв коментар съм приготвила аз.
1: Беновска пита. Беновска пита. Кой на какво основание иска, но и може ли да управлява България? Политиката е глупако. Беновска.
0: Пиньюс. От хотел Маринела на Ветко Арабаджиев, Певски и Ревански крадат по 40% от обществените поръчки.
2: Беновска пита.
0: Здравейте! 30 май 2026 година. Уважаеми слушатели и зрители, всъщност това е едно банално обращение. Хора, никога не сме се оплаквали нито от Радио К2, нито от Беновска пита. Знаете, че винаги помагаме. Който да ни звънне, моят телефон е известен на цяла България. Звънят ми от Перник, че имало ешерихия коли, па нямало никой в инфекциозна болница. Звънят ми сигурно 1000 души настаних по време на COVID-а, които не съм ги виждала никога в болници. Събираме помощи за хора, които се нуждаят от лечение. Абе, какво ли не е сега да не изреждам? Това не е хубаво. Човек не трябва да се хвали с това, което прави, защото ние го правим от сърце и го правим, защото знаем какво е, когато на теб няма кой да ти помогне, когато на теб ти трябва помощ. Нали знаете, помощта трябва да се окаже сега и на време. Защото после може да е късно.

0: Јас потрсих малку помош и Сашо разберете зашто, и да ви кажам, установи следното. Който ме чува, аз ще го разкрия и него, когато му дойде ред. Не ми помага, знаете ли защо? Защото нямам хижа в Петрохан. Кой разбрал? Разбрал. Но за какво става въпрос? От 13-та, 12-та, 10-та, от 10-та година, че може би и по-рано, предавателят на радио К2, обществено-политическото радио, което е лицензирано за национален честотен ресурс и е най-силното новинарско радио, и особено в София, та предавателя се намира, внимавайте, на покрива на бившия хотел Кемпински, който се прекръсти по-рано Кемпински Зографски. И имахме чудесни отношения с, за съжаление, отлетелия на небето господин Зографски. След което той беше закупено, той беше закупен и стана собственост на така наречените Ветко и Маринела Арабаджиеви, които всъщност сега бързо ще ви разкажа за тях. Истинските имена са Вълчо и Маринка. Не знам, що срамуват от тези имена. Той, ако хотела, сега се нарича Маринела. Та, предавателя на радио К2 по предписание, внимавайте, не по наше желание, на Комисията за регулиране на съобщение, тя е законови орган, който определя тези неща, на нашия предавател, намираш се в една кабинка, така полицейска си, представете, метър на метър квадратен, едно предавателче и някакви рутерчета там, се намират на покрива, на най-високия покрив на Кемпински Зографски, така наречения сега на името на Маринка Маринела. Това е от гледна точка, това, че там има пряка видимост към купитото, имаме пряко обучване към София, територията и така нататък, се изискване технически. Не смущаваме РВД, внимавайте, въздушното движение. И ред други неща се изпълняват, когато си сложиш, ти не може така да си сложиш един предавател някъде си и да си предаваш. Та, Комисията за регулиране на съобщение не е предписва това място. Въпросният покрив е сигурно към 2 декара, да речем. А аз ви обясних нашето предавачо, че е в кабинка метър на метър, квадратен метър, един. В едно ъгълче се е свило. И даже когато валяха големите дъждове, въпросния хотел Маринела, на когото ние плащаме наем, трябва да отиде и да види дали там нещо не се случва с води, ветрове и така нататък. Обаче какво се получава? Покривчето има едно такова каналче. Знаете, както примерно с реките става в градовете в България, запушват се и прелива. Та каналчето се запушило с листенца, стоите и онойте с мресотийки, никой въобще не се качва на той покривче. И предавателя потънал до половината. Дайте ли си сметка колко е скъп един предавател? Вода. И изгоря. Ма, Кемпински Зографски, така наречения Маринела, значи Маринела ще го наричам, въобще не им пука за това. Да се наложи да се намесят хора от Столична община, от полиция и така нататък, да отпушат канала, внимавайте. Ние им плащаме. Там да седи нашата кабинка метър на метър, върху 2 декара празен покрив. Но никой въобще не се грижи за това. Взимат ни паричките за найем, взимат ни парички и за ток. Не знам защо, обаче всеки месец не взимат различно количество пари за ток. Внимавайте. А ние имаме едно и също в тая кабинка. Един продавател и 2 рутерчета. Точка. Нямаме никаква друга консумация. Веднъж ще ни вземат 4-500 лева, веднъж ще ни вземат 600 лева. Са еврации и така нататък, не се знае, но ние си плащаме. Да, въпросните Вълчо и Маринка. Вълчо, бивш сътрудник на Държавна сигурност, доказано чрез архивите на Държавна сигурност, бивш шофьор на месокомбинат в Асеновград ли, в Пловдив или къде ли, и негова съпруга Маринка, са станали големи индустриалци по повеля на партията, разбира се. Вълчо се здобива с хотели по Черноморието, със съжаление с хотел Елена и го презастроява и знаете какво бедствие се получи и загинаха 4 души, ама наказани нема, нали разбирате. Хотел Маринела си купува Кемпински. Знаете ли защо е строен Кемпински? Кемпински е строен от японци във връзка с, мисля, че беше шестия, не съм сигурна колко съм била голяма тогава, но го знам, шестия международен фестивал на младеща в света. И тази постройка, както каза баща ми, той ми вика, кажи моето момиче, нещо да е построено през последните 40 години в демокрацията, като Симеоновския лифт, като НДК, като Кемпински, ми няма. Та Маринелка, Маринка се е здобила с Маринела и там си разиграват коня. Между другото, тези юнаци, двамата, Вълчо и Маринка, аз им казах, трябва да им погледнем фоето. Знаете ли какво има в фоето? На този въпрос е хотел Маринела. От един път сещате ли се? Ами, едни хубави момиченца с наджукини, нацицени, направенки. Знаете ли, що седат те долу в фоето? Защо седат такива момиченца в фоето на хотелите? Знаете ли? Мислете и се сетете. И едни батки се разхождат наоколо. Знаете ли защо? Я ми покажете, нещо ми стара рано с... Ох, тия батки. Та, да вземат Вълчо и Маринка да си погледнат фоайенцето, че ей сега ще се обада в ДАНС и да видим Демерджев, министър и вицето, дали ще се засили и той натам да види какво правят там тия хорица в фоайенцето на хотел Маринела. Но това, by the way. Та, ние си плащаме редовно найема, плащаме си тоците, всичко. Нямаме грижа, но сме там, пак повтарям, по разпореждане на комисията за регулиране на съобщенията. И по време на COVID-а, знаете, всички изпаднахме без парича, в тъти, онути, и сме забавили няколко плащания за една дребна сума, неща да ви казвам, просто смяхме на Ветко, така, пардон, на Вълчо и на Маринка, една вечеря не им струва толкова. И постепенно си изплащаме тия пари, защото не сме от най-богатите, за съжаление. А напоследък всички обедняхме, нали, и вие, и така. И ние си изплащаме тези парици и изведнъж какво се случва лятото. Вълчо и Маринка решават, че трябва да вечерят. Трябват им моите 10 хиляди левчета, да си купят вечеря. Дръсват ми едно заповедно производство, което знае, назначават ми часа и което оскъпява задължението 150 пъти и ни блокират сметките. Ние в момента, радио Кадва и Бановска пита, не можем да си извършваме разплащане, нито заплати, нито тоци, нито комуникации, нито лицензни такси към всеми кара се, нито авторски и сродни права и там какви ли на работи да не ви изрешам, защото една медия не се прави просто така, штракаш с пръсти и нали си върви всичко, е така на. И питам аз, абе, Вълчо, толкова ли нямаш пари за вечеря? Не, тия пари трябва да си ги съберем. Абе, събери си ги долу от момчетата и от момичета, да батките, дето... Ох, пак нещо ме заболя, но са... И уния на джукините, как и на цицените, нали събери си ги от тях, от какво си позимаш от тях там, а? Няма ли кой? Господин Демерджиев, къв министър на вътрешните работи сте, я проверете. Какво се случва там по хотелите? Хотел Марина, какво се случва там? Та, тези юнаки и юнакиня са ни блокирали мъничките парички и искат да закрият, внимавайте, искат да закрият, искат да закрият, искат да ликвидират Радио К2 и Беновска пита. Е, вас може ли ви пука? Никога не съм се обръщал към вас за помощ. Винаги ние сме помагали. Сега споделям с вас. Но така наречения борец за правда и свобода, Николай Бареков, пусна и още едни неща, защото Вълче и Маринка, Ветко и Маринела не са известни само с това, че бяха обвинени и така на бърза ръка едни главни прокурори, други не съвсем главни и четвърти, пети ги оправдаха. Бяха обвинени за укриване на ДДС, за пране на пари и за престъпна група. Какво стана? Господин Демерджиев, какво стана? Господин Демерджиев, какво стана? Хайде да видим. Я. Да проверим новия главен прокурор, новата КПК, комисия против корупцията или какво се нарича там. Я да ги провери пак, защото знаем колко дела са на трупчетата. Нека да видим B-News какво пусна. Колеги, моля ви се, пуснете го, за да си изясним цялата линия. Кой иска да вечеря или да обяда, или да закусва с нашата и дестинка хилядички левченца, защото си не е пари човека, той милиони. Не е какво да му правя сметка. Да, не съм била сътрудник на държавна сигурност, не съм била шофьор партиен. Трагедия, но така, всеки си избира участа, но ние сме сблокирани парета, а Ветко иска да вечеря, да закусва или да обядва с нашите дестина хилядички левченца. Пуснете, колеги.
1: Беновска пита.
2: Беновска пита. Кой на какво основание иска, но и може ли да управлява България? Политиката е глупако. Беновска.
0: Пиньюс. От хотел Маринела на Ветко Арабаджиев, Певски, Левански крадат по 40% от обществените поръчки.
1: Беновска пита. Беновска пита.
0: Пиньюс. От хотел Маринела на Ветко Арабаджиев, Певски, Левански крадат по 40% от обществените поръчки.
2: Бившият заместник-председател на ДПС и политически опонент на Ахмед Доган от 90-те години на миналия век Гюнер Тахир разкри чудовищен размер на корупцията в сегашната партия на санкционирания по Магнитски за гранд корупция Делян Пеевски, пише B-News. Лидерът на малката партия НДПС направи сравнение с комисионните по време на правителствата на ДПС, СНДСВ и БСП и сега. Тогава, 2001-2009 година, от всяка обществена поръчка 10% са отивали към ДПС, по 5% за централата в София и 5% за общините. При Пеевски комисионните стигат 30-40% и всичко отива в София за Пеевски, заяви Тахир по Нова ТВ. Тахир направи заключението, че именно това е причината да се строи некачествено и с лоши материали. Изказването си Тахир направи по повод разпита на кмета на Кърджалия Роум Юнюн и истеричната реакция на Делян Пеевски. МВР разследва обществена поръчка за приют за бездомни кучета. Дадени са 5 милиона лева преди изборите, авансът е взет, приют няма. Фирмата вероятно е бушон и държавата ще търси на босия цървулите. Парите вече са изнесени с бомбардието на Чичо Валтер към Турция и оттам с Фалкона към остров Крит при депото на Иван Мирински. Гюнер Тахир направи пряка връзка между снимките на кметовете с Пеевски под герба в кабинета на Тодор Живков и даваните пари от бюджета за общините. Тахир посочи сумата от 4 милиарда, която съобщи новото правителство, че е усвоена за една година вместо за 4. Над половин милиард са заминали за общини от корпулентните обръчи от фирми на Пеевски, Кърджалийско и община Белица, където коли и без и селският кмет е Ради Ревански. Селски кмет на 1000 лева заплата, но с офис в лъскав хотел, като за милиардер и финансов магнат от Уолл Стрийт. Вместо вълка от Уолл Стрийт в български вариант имаме вълка от Риво-Родопските гори. Ревански по прякор Ради Ролекс е личният ковчежник на Пеевски. Цитира разследванията на Биньюс, Гюнер Тахир и разказа схемата. Бизнесмени разказват на Тахир, че Ради разпределя обществените поръчки от името на ДПС и ги приема в офис в лъскав 5-звезден столичен хотел. Маринела, бележка на редактора, защото гостът по нова не назова хотела. Откъде на къде селски кмет на една заплата има офис в София на такова място, пита Тахир. Само часовникът златен Ролекс от лимитирана серия на Ревански струва над 50 000 евро, каза гостът на смаяните водещи в студиото и посочи, че Ревански има цяла колекция от подобни часовници с марката Ролекс. Само рамките на слънчевите очила на Ради Ролекс струва 60 000 евро, констатира Тахир. През последната година малкият помак, който тежи около 45 кг с мокри дрехи, ходеше по нощните клубове с по няколко бронирани коли кортеж и с по 30-40 гавази охрана с слушалки на ушите и демонстрираше луксозен начин на живот, достоен за маркиз от 16-17 век в Париж. Това не е изненада, защото ако Ради Ролекс е разпределил само за последната една година при кабинета Желязков 500 милиона към общините на ДПС Пеевски, това прави чиста печалба от 300 милиона за него и шефа му, или поблизо 30 милиона на месец. По милион два да щипва ковчежникът от държавния бюджет. Това прави достатъчно за часовници Ролекс и скъпи почивки, майбаси и рамки за очила на стойност годишната издръжка на половин село в община Белица. Тахир съобщи и за втори офис на ковчежника на Делян Пеевски Ревански, заведение до Орлов мост, където са приемали бизнесмени и им са давали задачи колко да вземат от дадена обществена поръчка и колко да върнат под масата. Нашата медия научи обществената тайна, която коментира цяла София, че Ревански е изключително близък с собствениците на хотел Маринела и дори се готви да прави общи проекти с тях на територията на комплекса в столичния квартал Лозенец. От години Ревански и жена му обикалят на разноски на хотелиерите заедно с тях по екзотичните дестинации по света и купонясват на шатото им в Сен-Тропе, далеч от зоркия поглед на КПК или Компи, които по закон трябваше да борят корупцията. Зад гърба на боса си Делян Пеевски, Ради Ревански се хвалял, че ще строи още една сграда до 5-звездния хотел на терен, който са му предоставили неговите любезни домакини. Ролекса пере мръсните пари от корупционен кеш и оперира с тях чрез един варненски строителен бандит по прякор Ники Цайса, който бе цар на обществените поръчки в София по времето на ГЕРБ. За връзките на Ради Ревански с Арабаджиеви се знае от години, а в техния хотел Маринела Делян Пеевски направи всички знакови избирки, конгреси и банкети, чрез които открадна ДПС от турците. В един период около епохалните времена на сглобката и преди да открадне ДПС, Пеевски бе отцепил два етажа от хотела и живееше там с охраните си, както американските гангстери и мафиоти Мики Коен и Л.А. и Ал Капоне в Чикаго през 40-те години на миналия век. Късно вечер Пеевски е пушил пури по халати джапанки в лобито на хотела в компанията на Ерол Мюмюн Митко Аврамов Галата, който му купува циганските гласове по избори и Ревански. Въпрос, на който се надяваме да получим отговори от прокуратурата и новата антикорупционна комисия. Кой и как плаща сметките на санкционирания по Магнитски олигарх и нарушават ли заедно с него американските и британските санкции Ревански и Арабаджиеви? Това ще бъдат нашите въпроси до посолството на САЩ и до Държавния департамент. Службите са сложили на мушката отдавна араба Джиев, но Ревански е един от първите кметове на Пеевски, които ще бъдат обстойно проверени от новата антикорупционна комисия и дадени на прокуратурата. Тепърва ще се изследва връзката на Ревански с Ветко. Не е ясно как той се превърна от жертва на Пеевски, в негов любезен домакин и може би съучастник в някои по-тъмни дела, с които Шишкото основно се занимава. Възможно е проблемите покрай елените, които останаха под водата на потопа миналото лято и в бизнеса да са тласнали Ветко към безразсъдни действия. Почти целият му незаконен комплекс в живописната планинска местност над Слънчака стана на руини и отиде в морето, защото бе построен абсолютно незаконно и против всякакви норми и правила за безопасност. В момента фамилията от Пловдив разпродава ударно имоти и хотел Марица в Пловдив вече е продаден на фирма Хъс за апартаменти на стойност около 20 милиона евро. Натезгяха се и други лъскави активи, имоти на топ-локации, но най-буксозните им имения в Сен-Тропе и на Лазурния бряг. Който се е хванал с Пеевски, Хаир не е видял и скоро свършва като лавка и доган. Нека гостите на столицата и всички газари с лъскавите коли внимават. Дали, ходейки из лъскавите кръчми на хотел Маринела, няма да станат мишена на службите като част от ОПГ-то на Пеевски и Ревански и техните помагачи.
1: Беновска пита.
0: И така, уважаеми зрители, уважаеми слушатели, да повторя. Днес на 30 май 2026 година от 2 месеца бившия Вълчо и бившата Маринка на Рабаджиеви, бившия сътрудник на Държавна сигурност и шофьор на меса комбината в Асеновград ли, в Пловдив ли, къде ли, бившия комунистически доносник Вълчо, който се е преминувал на Ветко, ти разбираш, може би това е по-артистик, и Маринка, която пък се е преименувала на Маринела, нали разбирате, така е по-секси. Та, тези юнаци, показвай ги, Асене, показвай ги пак, тези юнаци красавци с имение в Сен-Тропе, с парк за милиарди левове, с хотели, закупили, представи си, най-страхотната сграда на социализма от светски характер хотел Кемпински, който беше построен за, на 9-я световен младежки фестивал в България, който го превърнаха в бардак долу. Ох, пак едни батки се разхождат, я нещо носа пак ме за Сърбия. Я ме покажете, колеги, там едни батки долу какво правят. И едни наджукени гърли с цици и така нататък. Какво прави, бе, министър Демерджиев? Какво се прави в хотелите? Какво се прави в флоята на хотелите? Откъде се печелят пари? Да, тези арабаджиеви, които бяха обвинени, обвинението им потъна за престъпна организирана група, за пране на пари, за укриване на ДДС, замина тази работа. Ма дано сега комисията против корупция, новата каквато и да е тя, новия главен прокурор и главно, пак повтарям, министър, вице, Демерджиев, я да видим, дали сте силни към олигарсите или те бая са ви платили за изборите, а ще разкрием и тая тайна. Та тези същите, вече 2 месеца и 3 почти, са ни блокирали на Радио К2 и на Беновска пита малинките, дестина хиляди там колко левченца, с които трябва да им стигнат дори за една вечера, за едно обядче, за една закуска. Нали разбирате? Защото тук става дума за стотици милиони, може би милиарди. В момента заедно с Делян Копеевски си делкат по 40% от обществените поръчки, а Влади Ревански ходи с тях на Сен-Тропе, на Туитио, но и тя ги покажете там с цветните очила. Нали, живот се живеят, братя. А ние не можем да си платим ни заплатите, ни лицензните такси, ни сродните авторски права. ни ток, ни нищо. Ние сме край. Имаме часа и дълга ни към тях е оскъпен. Казах дълга ни как възникна. По време на COVID-а забавихме няколко плащания, които си ги изплащаме редовно. Между нас казано, те вече са си изтекла давност, но те именно затова ни блокираха сметките, за да могат да си ги съберат независимо от това. Но разбирате, както се казва, Гиньо Ганев казваше, помните ли, бития бит, да не казвам другия, какъв, знаете го, това лапта, в момента Вълчо и Маринка, сега наречените Ветко и Маринела, притежателите на големи имоти, лъскави цайси, ходещи по целия свят, трябват им нашите 10 000 левченца да си закусят. Те толкова няма да им излезе една закуска. Никога не съм молила, никога не сме молили. Ние за помощ, винаги ние сме помагали, както казах. И 1000 души настанихме по време на COVID-а в болници. И спасихме Плевен от Перник от Ешерихия коли. И спасихме Перник от безводие. И спасяваме какви ли не хора, които са раково болни и така нататък се нуждаят от пари. И събираме и моите деца с тяхната дейност като ученици събират пари за олимпиади, да ходят български талантливи деца и така нататък. Ние помагаме. Сега не моля за помощ, но искам да ви споделя, че ето на който е бил, той пак е. Защото вероятно си е платил. Така ли е, господин Радев? Плати ли ви Бълчо, така наречения Ветко, и неговата импозантна съпруга, покажете я, бе, хора, неговата красавица, вижте ги ски очила, се гледайте какво става тук, какви чантички. Платиха ли ви те за изборите? Я вижте какъв живот си живеят. Дали са ви платили? Дали ще минат пака и така? А ние тук се гърчим, свободното слово. Нашия предавател, който дължим за него, се намира на 2 декара празен покрив на въпросния хотел Кемпински, така наречен Маринела, не знае на защо, който да ви казах, ох, едни батки там, чакай да видя долу ли са нещо, сърби ме носа, и едни гърли такива на джукини, те се разхождат. Да видим какви парата изкарват от флоето тия хора. Да, някаква повече да ви надувам главата, да живее пазарната економика, да живее капитализма, да живеят Вълчо и Маринка, Ветко и Маринела и Дарян Певски, които си делкат по 40% от обществените поръчки във въпросния хотел Маринела. Аз съм Беновска и днеска не знам, питам ли ви или ви споделям, да сме живи и здрави.
1: Беновска пита.
2: Беновска пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. Беновска.
0: Ивелин Михайлов, величие. Радев, по-добре ли управлява от Борисов и Пеевски?
1: Беновска пита.
0: И така, вече сме във връзка с първия гост за днес, 30 май 2026 година. Това е редовия вече член, но сърцето, кръвоносната система и вдъхновителя на партия Величие, господин Ивелин Михайлов. Господин Михайлов, чуваме ли се, виждаме ли се?
3: Здравейте, госпожо Беновска, как сте?
0: Здравейте. Отново ви дигам открита, отворена ръка. Нали знаете кой си показва ръката с дланта? Този,
3: да,
0: който не крие,
3: да,
0: нищо. Ние с вас така. Кажете ми.
3: Така, казвате първо редови член. Да ви кажа, в партия Величие това е интересното, че аз съм... нали знаете, в армията винаги пускат редниците първо. И щом един редник може така да разбърка и политическото пространство и да нанесе такива поражения на старите управляващи, помислете си, ако взема да влизат нашите ефрейтори, сержанти, старшини, лейтенанти, младши лейтенанти, старши лейтенанти, да не говорим до генерали, но те в момента стоят в резерв. То винаги така е в армията, не пускаш една бойна единица, докато първата върши работа. Тези все още се препънаха на пехотата.
0: Така, аз затова...
3: Искам
0: чакайте да малко, чакайте малко, да напомня.
3: Да напомня нещо.
0: Само да напомня.
3: Партия мафия.
0: Ето партия мафия. Вие огражданствихте това наименование партия мафия. Вие огражданствихте наименованието прасето и какво беше? И тиквата.
3: Двете прасета от фермата на животните.
0: От фермата на животните.
3: Управлението на прасето.
0: На Оруел. Вие всъщност ги свалихте от вас. Аз сега да видим Радев дали се възползва от това. Кажете ми сега за Маринела.
3: Ами за Маринела, преди време аз даже го бях казал в едно ваше предаване. Това беше по време на демонтирането на паметника на Котрак от Самарска област, където беше поставен. Човек с добри позиции в Руската федерация. И ние говорихме тогава с него какво можем да направим, за да попречим на това демонтиране. И само 15 минути след срещата, хора на Пеевски, които са такива платени влогъри, веднага казаха, Ивелин Михайлов е бил с Малинов така и така в Маринела, което безспорно показва за това, което вие казахте и което аз преди много алармирах, че повечето хотели в София, да не кажем и всички хотели, които са собственост на Делян Пеевски, Бойко Борисов, там са скрити собственици на мафията, вътре са оборудвани с камери. И един човек си мисли, че отива и е скрит някъде, а всъщност те записват абсолютно всичко. Най-лошото нещо е, че примерно вие отивате с съпруга си и вие нямате интимно пространство, вие сте в Big Brother. Утре могат да пуснат всяко едно нещо по един унизителен начин. Сега тук, като казвам, хората няма какво да крият, но личното пространство на един човек е нещо, което трябва да бъде защитавано. А хотел Маринела, то е оборудван с по 5 камери във всяка стая. И тук даже ще кажа един случай, който ми казаха, това е било още по времето на социализма. Тези големите хотели, както е бил и Кемпински, тогава японския хотел, нали го казваха.
0: Да.
3: Когато са ремонтирали хотел Черно море, тук във Варна,
0: да,
3: и неосетно разбиват и влизат в една стая цялата в подслушвателна апаратура и вътре двама, които
0: слушат. Да,
3: това е стая, която е останала, останала от времето на службите още. И тя продължават службите да се я ползват. Тези хора са ги вкарали в полицията, задържали са ги за 72 часа и са казали повече нищо, докато се върнали, стаята отново била запечатана. Иде, такъв тип стая, особено в такива хотели като Маринела, ги има още от едно време. И аз тук ми е чудно хората за какво го ползват това нещо, при положение, че много хора казват личното пространство искат да им защитено. А най-лошото е, че именно тези, които правят най-много престъпления, защото старата власт разчиташе на това, то не е само старата власт, в света като цяло службите разчитат на това, един човек да се компрометира. Нещо, което дори са ми казвали, е, че защото, нали, както казваме хубавото, така трябва да казваме и лошото, което е било преди години, че всеки един, който заема висши постове, е трябвало да мине една година обучение в КГБ. И ако и накрая те дават становище, годен, негоден, става, не става, зависи от възможността за подчиняемост, от компроматите, които са му направили, защото един човек в управлението той трябва да бъде държан. И тези индивиди, които, тези субекти, които работеха с Пеевски и Борисов, те събираха в Маринела. Там им бяха най-често събиранията. Но те си мислят, че когато работят към тази мафия, те са защитени. Аз не съм човек, който е от Софийския хайлайф, не съм някой, който е бил в политиката, но едно нещо знам, че на всяко нещо, което е извън Божиите правила, му идва края. И този край, кога ще дойде, не е ясно, но винаги идва и много често идва много бързо. Това, което съм видял, нали, че още преди години аз съм бил човек, който съм израснал на улицата. Когато съм израснал на улицата, някой път се налага да се сбиеш, да направиш нещо. Но винаги съм гледал да избягвам боя. Защо? Защото боя е една крайна мярка, при която аз нямам крайна точка. Или нямаш ограничител. Когато караш колата, имаш ограничител на оборотите, които почват да изключват, за да не се пръсне двигателя. Но когато влезеш в един бой, по принцип няма ограничител и може да стигне до това някой да умре. Затова винаги съм гледал да избягвам всяка ситуация и каране с даден човек. Винаги съм казал, ей, не може ли да се разберем по някакъв начин, да не стигаме до конфронтация. Това обаче, което виждам, е, че хората, които влизат в управлението, винаги, нали, това говорим общо, като хората, които влизат в управлението, в един момент си помислят, че е за вечно, за винаги. Но дори Тодор Живков, който държеше абсолютната власт, тук говорим за полиция, за тайни служби, за армия, много организирани, за администрация, видяхме, че го смениха за 10 минути. Две подразделения, които бяха в София уж да го защитават, са тези, които го смениха. Уж най-верните му са тези, които направиха преврата за секунди. По същия начин, това, което се случва, сега виждаме, падат Пейски и Борисов от власт. На първо време искам да кажа, че съм изненадан положително от някои действия на управляващите и на полицията, които ми показват някакво движение. Ще обясня защо. Сега, аз съм си пуснал документи отново за оръжие в РПО Провадия, за да мога да видя системата, дали работи както би трябвало да работи една система, в която няма субективизъм, а има правила. Отново сме в същата посока. Но това, което виждам, че в РПО Провадия се страхуват, когато сега има публичност на даден проблем и вземат бързо решение. Примерно, вчера, понеже на мен ми откраднаха един челен товарач, аз знам кой го е откраднал. Щом аз знам кой го е откраднал, полицията да не знае кой го е откраднал, е, как да кажа, несериозно. Те също знаят кой го е откраднал. Те можеха да веднага да намерят и да кажат кой го е откраднал, но поне те с част от едно ОПГ, което ние ще разкрием, те не го откриха. Нищо. На мен ми трябва един подпис от полицията, че ние сме подали сигнал до 112 и че тази вещ е открадната. За да можем да задействаме документите към каското. Какво се случва? Не ми дават и ми ги бавят. Вчера пускам едно видео пред РПО-то и веднага се подписва всичко. Или вече новата власт по някакъв начин е създала усещане, че няма да има тази безнаказаност, която имаше преди. Вие си спомняте. С Павел Стоименов отидохме и показахме каналите. Сега ще отидем да пуснем сигнали за тези канали, защото няма как за 107 милиона ти да тръгнеш да ремонтираш канали, които да ги шпакловаш вместо да ги направиш. Трябва да направим някои ревизии, когато говорят за кражби. Примерно това, което се случи с тези украинци куп във Варна. И днеска чета, че те са имали нотариални актове, извадени и вписани неща в кадастъра. Това, което съм видял във Варна и това, което на 100% имам доказателства, е, че във Варна, така да кажем, мафиотското лоби, което и вие казахте, вие го казахте, че е педераско, нали, хомосексуално.
0: Да, но
3: то не е само хомосексуално, то е всякакво. Но във варненското лоби, бандитското, какво прави? Първо, преди време аз казах за Ерджан Ебайтин, ако си спомняте. Ерджан Ебайтин е шефа на РИОСВ, защото всеки строеж, за да мине, особено в такива размери, трябва да е подписан от РИОСВ. Тази институция, тя трябва да сезира. Значи, ви искам само това да си представите. Ние имаме едни държавни институции, които имат абсолютна власт. Защо? Всяка една държавна институция може да извика полицията на помощ. Нали е така?
0: Да.
3: Понеже повечето хора не го разбират.
0: Би могла, но дали те се отзовават, това е друга тема и вие много добре знаете, че, нали, помните, вие разказахте един случай, че някакъв се заканвал на вас, на децата, на жена ви, вие се обаждате в РПУ-то и те ти казват, виж какво, моето момче, прибери се вкъщи и си трай, то ще миляса и всичко ще мине. Нали така беше?
3: Така, да. Значи, не говорим за... Дори аз не съм държавна институция.
0: Няма значение, вие си човек.
3: Но, госпожа Беновска, после и това искам да говорим за предефинирането на държава и човек в нея. Предефинирането, защото това е много важно за обществото. Но, искам да кажа, че държавните институции, те имат много такъв силен механизъм, понеже аз лично никога не съм работил в държавна институция, аз съм работил и за никого. Винаги съм бил човек, който работи за себе си. Но, нали, да докажам за себе, следвам вярванията си, иначе винаги съм работил и за хората, дали, защото няма как да работи за себе си сам. За себе си, трябва и за хората. Въпросът какъв е? Една институция винаги пуска официални доклади. Официалният доклад е нескриваем. Той е нещо, което присъства. И утре при смяната на ръководство, те знаят, че носят наказателна отговорност. Има една дефиниция, която се казва престъпление по служба. Когато са много престъпления по служба, тогава става мармалад. Нещо, което не е добре. Примерно как тази шефка на кадастъра, ние може да докажем, че тя участва в много кражби на имоти и схеми, тази жена трябва да лежи до живота, защото то наистина е много тежко при нея. Така, говорим за РИОСВ. РИОСВ винаги трябва да издаде разрешително и трябва да провери цялата документация. Когато са идвали при нас, всеки път зададена проверка, те ми искат цялата документация, госпожо Беновска. Цялата документация. Понеже повечето хора не са се сблъсквали с различни процеси и не ги знаят. Искам да им кажа, че дори инспекцията по труда да дойде, когато сме на един обект, тя иска цялата документация отдо. Или всеки един, който е правил проверка, трябва да има цялата документация във всеки един момент. Тази измама не става така лесно. Значи тук трябва да имаме голямо ОПГ. Но нещото, което знам, това го знам безспорно, имам видеа, имам доказателства, в което горски фонд се запитва дали е горски фонд. Това е във Варна. Запитва се. Има ли горски фонд? Може ли на този горски фонд да строим? Това горски фонд ли? Отива човека от горското и казва, а какъв горски фонд? Тук има пететажна сграда.
0: Така, може ли сега...
3: Разбирате ли? Само да ви кажа. Тук обаче...
0: Може ли аз да взема дума?
3: И шефа на РИОСВ също знае. И какво се случва? Шефа на РИОСВ съвсем скоро, май сега в Истанбул ли беше ходил или къде, не, ще ви кажа, е платил 18 000 евро
0: за
3: стая за себе си и любовника си. 18 000 евро. Това е лесно проверимо.
0: Какво са правили в тази стая?
3: Ами, сигурно са се гледали, защото те са с платонична любов. Така, любовника му има BMW 7 серия чисто ново. Шефа на РИОСВ отидохме и показахме в София, в комплекса, който е до зоологическата градина, госпожо Беновска, с едни къщи, такива кооперации.
0: Да, показахме го, да. Показахме го.
3: Където е поне 6 000 евро квадрата на шпаковка. А той е луксозно обзаведен апартамент и го видяхме 130-140 квадрата. Което означава, че ние имаме един шеф на РИОСВ с 3000 лева заплата и има апартамент за 1,5 милиона, който го е написал на майка си, тя е възрастна жена от село Белоградец, трябва да отидем да я видим, за да видите тази жена каква е имотна, и на любовника си, които странно защо любовника на Ерджан Ебайтин е със собственик с майка му в апартамент.
0: Еми, сродили са себе, господин Михайло, вие пътоко ли са, така... Нали сега... знаете, и снахата идва вкъщи, се сродява със свекървата.
3: Отделно...
0: Извинявайте за иронията,
3: но... Едни къщички по 1,5 милиона, които ги строят евро, на Свети Константин и Елена, Също се е здобила майката и любовника на Ерджан Ебайтин.
0: Нямаш.
3: Сега, защо го казвам това нещо? Защото всички тези следи са лесно проследими. Когато те се покажат, спомняте се за един къмпинг, който бяхме говорили, който бяхме дали на Министерството на земеделието и горите, казаха, че първо е тяхна, после казаха, че има нещо друго. Сега защо го казвам? Защото в куп това, което се е случило, те вписват с задна дата. И разчитат, че все едно ние тръгваме на тълкуване на закона. Тълкуването на закона е, че след като издадено акт 16 е неразрушимо. Обаче...
0: Те се оказва, че нямат и акт 16, пък са ги продали.
3: Стигнал. Не, то може да го продаваш без акт 16.
0: Ага.
3: Но ако е стигнал до ако си стигнал до акт 16 по престъпен начин, ти не можеш да кажеш, че имаш акт 16.
0: Така...
3: Но когато на някой му платят, те изведнъж се затварят очите, властимащите, и казват, да, тук всъщност нещата не стават. Сега искам да обясня на населението, че аз, когато тръгва моето разследване за исторически парк, понеже имам и вътрешна информация някой път, как се заформя това разследване, трябва да има съмнение, трябва трима човека да подадат сигнал. И варненските мутри...
0: Защо трима?
3: Ами трима човека, когато подадат сигнал, вече може да се задейства прокуратура, да казва, тук има нещо, което
0: става. Как са трима? Откъде го измислихте?
3: Трима.
0: Казва, не може ли един да подаде?
3: Не. Когато е само един, но той казва... Вижте, когато някой каже, имам съмнение за измама индивидуално, не са длъжни да ходят да разследват. Те преглеждат документите, ако няма нещо конкретно, го оставят. Но когато са трима, почват да разследват цялата дейност. Да, тогава вече има група хора или смята си, че са... Казвам ви го хора...
0: Чакайте малко това. Аз мисля, че няма такава норма в закона. Нещо...
3: Не. Вижте, примерно идвам и казвам в момента...
0: Това е практика, сигнал, така ли?
3: Госпожа Беновска, ами защото те трябва да ги отсяват. Всеки луд подава сигнал някак.
0: Ама колко да е луд? Вие видяхте.
3: Не. Като казваме сигнал, вижте господин.
0: Ама вие виждате колко жени примерно се сещам.
3: Без документи. Някой просто си подава сигнал. Не ми хареса как госпожа Беновска говори днес.
0: Ага.
3: Радио К1.
0: Две.
3: И казва, Радио К2, да.
0: Най-трудният връх за изкачване в света, господин Михайлов, е К2.
3: Не ми харесва как говори и ни заблуждава. Нали, за да може.
0: Ага.
3: Ако са трима, обаче кажат, има заблуда на госпожа Беновска в нейното предаване в К2 и тогава вече те почват разследването. Единия е пратен от... Защото аз знам кой е човека. Нали, аз имам данни от преписката, която е.
0: Да.
3: И там този човек е ясен бандит от варненска групировка. Подавай запитване.
0: Аз ви казах, срещу вас е варненската... престъпна, умесена с хомосексуалисти групировка. Казах ви. Те
3: така, но,
0: ви нападат.
3: Да, казвам ви. Какво едва този човек иска оферта? Дадена му е официална оферта.
0: За?
3: И той казва, ми примерно иска да си купи къща.
0: Ага.
3: Дадена му е официална оферта и той казва, аз мисля, че чувствам се, че мога да бъда измамен.
0: А той се чувства.
3: Той се чувства, да. И трима и такива са подали и се прави вече разследване, завежда се дело, почва се разработка срещу мен. На база на скълъпени, някой отива и подава скълъпени сигнали. Те знаят как да го направят. А в същия момент държавата казва някой път при ясно престъпление, то виждаме, че не е както трябва, но законово е така. Все едно закона има значение. Когато арестуваха нашите 7 човека, закона имаше ли значение, госпожо Беновска?
0: Господин Михайлов, ние много пъти, аз съм ви казвала, закона е само за силния.
3: Точно така. Да оправдае действията
0: да,
3: на силния.
0: Да. Няма кой да правим откритие.
3: Както примерно Доналд Тръмп казва, ние нанесохме удари по иранска територия, защото те ни заплашваха.
0: Примерно, да. Сега може ли...
3: нямат ракети, които да достигнат до Съединените.
0: Може ли да вземам за малко думата? А? Давате ли ми? Благодаря. Сега искам малко да обърна разговора към така, какво се случва в държавата и защо се случва то. И особено въпроса, който ви задавам, Радев по-добре ли управлява от Борисов и Пеевски? Но сега не ме прекъсите за секунда, да кажа някои работи. Преди да ви включа, аз направих един коментар. За пръв път се оплаквам от нещо. Винаги аз помагам, винаги ние помагаме, винаги ние сме на среща. Сега разказах за една история. Вие не случайно споменахте хотел Маринела. Вълчо, така наречени, неговата съпруга Маринка, така наречени сега днес Ветко и Маринела за по-елегантно, изкупиха хотел Кембински Зографски и го прекръстиха на Маринела. Както казахте вие долу, да, прав сте, всичко се записва в фоето, всичко се гледа, всичко се донася. Аз добавих, че долу в фоето са дътени на джукини, на цицени девойчици. Познайте от един път какво търсят там. И едни батки, ох, пак носа ме за сърбя, се разхождат и какво ли правят тената с гяхите. Не разбирате, такъв бизнес се развива в този най-скъп, най-красив и най-солиден хотел, построяван някога в България за 9-я международен фестивал, световен международен фестивал.
3: Ами само вижте колите отпред, госпожо Беновска.
0: Няма какво да гледам.
3: Тези хора са го изкарали. Видяхте ли някой в IT-сферата, някой нещо да е направил да прославя България? Вървете да видите. Пуснах една снимка от Балчик. Мазно петно на централния плаж. Защо? Ние това си правят. Те свърлят. Това наистина са прасета.
0: Така, само ми дайте да довърша. И този Ветко, като споменавате Вълчик, знаете, че злоупотреби с Елени. Елени беше най-престижният български курорт, строен от французи или швейцарци, или беше, не си спомням точно. Аз го помня от детството си, той беше изключително интересен. Ветко после го застрои като Слънчев бряг. Асфалт, хотел до хотел. Знаете, че реката спряха. И видяхте какво се случи. Да сте чули да има някакво след една година някакво наказание, някой нещо да ме разследван, да е осъден. Няма такова нещо. Същия то Ветко е бил сътрудник на Държавна сигурност, шофьор на някакъв месокомбинат и после по линията на БКП са му дали хотелчета, бизнесчета и така нататък. И той с неговата пластично тунинговна съпруга се разхожда по целия свят, къде беше, в Сан-Франциско или Сан-Марино, или къде имат в Сен-Тропе имения, парк хотели, чак сега тази снимка не безисне, и така нататък. И живот си живеят. Та този Ветко, дето беше обвинен преди няколко години в организирана престъпна група, чакай да бе, той беше обвинен в организирана престъпна група, пране на пари и разни други работи, които вас обвиняват. И какво стана? Нищо. Прокуратурата потули цялата работата. Сега се надявам, обръщам се към Демерджиев. Първо да погледне Ветко Вълчо и хотел Маринела. И второ ще се обърна след това да погледне и какво се случва с вас в НАП. Но това след малко ще отворим тая тема. Да, излезе преди известно време, че този същия Вълчо Ветко в неговия хотел Маринела си делка по 40% от обществените поръчки с Делян Пеевски. Онзи, който вие извадихте като прасе на сцената и свалихте от, как се казва, от съвременната история. Аз искам да ви помоля заедно да изгледаме едно клипче за тези юнаци, за да можете да се мотивирате и вие как да действате, защото това със сигурност е истина. Пускайте Биниус.
1: Беновска пита.
0: Биниус, от хотел Маринела на Ветко Арабаджиев Певски, Ливански крадат по 40% от обществените поръчки.
2: Бившият заместник-председател на ДПС и политически опонент на Ахмед Доган от 90-те години на миналия век Гюнер Тахир разкри чудовищен размер на корупцията в сегашната партия на санкционирания по Магнитски за гранд корупция Делян Пеевски, пише B-News. Лидерът на малката партия НДПС направи сравнение с комисионните по време на правителствата на ДПС, с НДСВ и БСП и сега. Тогава, 2001-2009 година, от всяка обществена поръчка 10% са отивали към ДПС, по 5% за централата в София и 5% за общините. При Пеевски комисионните стигат 30-40% и всичко отива в София за Пеевски, заяви Тахир по Нова ТВ. Тахир направи заключението, че именно това е причината да се строи некачествено и с лоши материали. Изказването си Тахир направи по повод разпита на кмета на Кърджали.

4. Над половин милиард са заминали за общини от корпулентните обрачи от фирми на Пеевски, Кърджалийско и община Белица, където коли и без и селският кмет е Ради Ревански. Селски кмет на 1000 лева заплата, но с офис в лъскав хотел, като за милиардер и финансов магнат от Уолстрийт. Вместо вълка от Уолстрийт в български вариант имаме вълка от Риво-Родопските гори. Ревански по прякор Ради Ролекс е личният ковчежник на Пеевски. Цитира разследванията на Биньюс, Гюнер Тахир и разказа схемата. Бизнесмени разказват на Тахир, че Ради разпределя обществените поръчки от името на ДПС и ги приема в офис в лъскав 5-звезден столичен хотел. Маринела, бележка на редактора, защото гостът по нова не назова хотела. Откъде на къде селски кмет на една заплата има офис в София на такова място, пита Тахир. Само часовникът златен Ролекс от лимитирана серия на Ревански струва над 50 000 евро, каза гостът на смаяните водещи в студиото и посочи, че Ревански има цяла колекция от подобни часовници с марката Ролекс. Само рамките на слънчевите очила на Ради Ролекс струва 60 000 евро, констатира Тахир. През последната година малкият помак, който тежи около 45 кг с мокри дрехи, ходеше по нощните клубове с по няколко бронирани коли кортеж и с по 30-40 гавази охрана с слушалки на ушите и демонстрираше луксозен начин на живот, достоен за маркиз от 16-17 век в Париж. Това не е изненада, защото ако Ради Ролекс е разпределил само за последната една година при кабинета Желязков 500 милиона към общините на ДПС Пеевски, това прави чиста печалба от 300 милиона за него и шефа му, или поблизо 30 милиона на месец. По милион два да щипва ковчежникът от държавния бюджет. Това прави достатъчно за часовници Ролекс и скъпи почивки, майбаси и рамки за очила на стойност годишната издръжка на половин село в община Белица. Тахир съобщи и за втори офис на ковчежника на Делян Пеевски Ревански, заведение до Орлов мост, където са приемали бизнесмени и им са давали задачи колко да вземат от дадена обществена поръчка и колко да върнат под масата. Нашата медия научи обществената тайна, която коментира цяла София, че Ревански е изключително близък с собствениците на хотел Маринела и дори се готви да прави общи проекти с тях на територията на комплекса в столичния квартал Лозенец. От години Ревански и жена му обикалят на разноски на хотелиерите заедно с тях по екзотичните дестинации по света и купонясват на шатото им в Сен-Тропе далеч от зоркия поглед на КПК или Компи, които по закон трябваше да борят корупцията. Зад гърба на боса си Делян Пеевски, Ради Ревански се хвалял, че ще строи още една сграда до 5-звездния хотел на терен, който са му предоставили неговите любезни домакини. Ролекса пере мръсните пари от корупционен кеш и оперира с тях чрез един варненски строителен бандит по прякор Ники Цайса, който бе цар на обществените поръчки в София по времето на ГЕРБ. За връзките на Ради Ревански с Арабаджиеви се знае от години, а в техния хотел Маринела Делян Пеевски направи всички знакови избирки, конгреси и банкети, чрез които открадна ДПС от турците. В един период около епохалните времена на сглобката и преди да открадне ДПС, Пеевски бе отцепил два етажа от хотела и живееше там с охраните си, както американските гангстери и мафиоти Мики Коен и Л.А. и Ал Капоне в Чикаго през 40-те години на миналия век. Късно вечер Пеевски е пушил пури по халат и джапанки в лобито на хотела, компанията на Ерол Мюмюн Митко Аврамов Галата, който му купува циганските гласове по избори и Ревански. Въпрос, на който се надяваме да получим отговори от прокуратурата и новата антикорупционна комисия. Кой и как плаща сметките на санкционирания по Магнитски олигарх и нарушават ли заедно с него американските и британските санкции Ревански и Арабаджиеви? Това ще бъдат нашите въпроси до посолството на САЩ и до Държавния департамент. Службите са сложили на мушката отдавна Арабаджиев, но Ревански е един от първите кметове на Пеевски, които ще бъдат обстойно проверени от новата антикорупционна комисия и дадени на прокуратурата. Тепърва ще се изследва връзката на Ревански с Ветко. Не е ясно как той се превърна от жертва на Пеевски в негов любезен домакин и може би съучастник в някои по-тъмни дела, с които Шишкото основно се занимава. Възможно е проблемите покрай елените, които останаха под водата.

0: на потопа миналото лято и в бизнеса да са тласнали ветко към безразсъдни действия. Почти целият му незаконен комплекс в живописната планинска местност над Слънчака стана на руини и отиде в морето, защото бе построен абсолютно незаконно и против всякакви норми и правила за безопасност. В момента фамилията от Пловдив разпродава ударно имоти и хотел Марица в Пловдив вече е продаден на фирма Хъс за апартаменти на стойност около 20 милиона евро. Натезгяха се и други лъскави активи, имоти на топо локации, но не и луксозните им имения в Сен-Тропе и на Лазурния бряг. Който се е хванал с Пески, Хаир не е видял и скоро свършва като лавка и доган. Нека гостите на столицата и всички газари с лъскавите коли внимават. Дали, ходейки из лъскавите кръчми на хотел Маринела, няма да станат мишена на службите като част от ОПГ-то на Пески и Ревански и техните помагачи.
1: Беновска пита.
0: Румен Радев. За свободна държава са нужни свободни хора.
2: Обикалям цялата страна. И мога да ви кажа, че навсякъде видях изплашени, смазани хора. Смазани от олигархията, от дерибеите, от феодалите на място. Които ги притискат, които не им дават правото и свободата да заявят свободно своето мнение, своето политическо предпочитание. Не може да има държава, членка на Европейския съюз в 21 век, в която да има крепостни хора, в която да има хора несвободни. Как ние ще градим проспериращо, прогресиращо общество, ако нашите хора не са свободни? И затова вие днес демонстрирате най-голямата победа. Свободни хора на площада в Свиленград, със свободна мисъл, със свободен устрем към бъдещето на България. Искрено ви благодаря.
3: Така, господин Михайлов, вярвате ли, че Румен Радев ще успее да се справи? Вярвате, че въобще има желание? Вярвате ли, че ще бъдете свободен човек? Вярвате ли, че справедливостта ще възтържествува в исторически парк? Вярвате ли, че тези като Вълчо, Ветко, Рабаджиев, Делянко, Ревански и други знайни и незнайни герои, които си делкат по 40% от обществените поръчки и въобще са потънали в милиарди, ще не са си платили добре и сега ще ги закачат. Вярвате ли, че Демерджиев ще се възпали и вместо да прави само показни реакции, ще направи нещо ефективно? Отговорете ми.
4: Ами, вижте, нали, знаете, че всички, ако спрем да вярваме, ще спрем да съществуваме. Към този момент действията, които виждам последната седмица, ме навеждат на някаква мисъл, че може да има нормалност. Но това, което е важно, ето пак казвам, пример, в Провадия, в РПО-то, ръководителя на РПО-то Колев и неговия заместник Габровски са двама човека, които прикриват местната престъпност. И то е много ясно, защото всички я знаят. Тя е много лесна, тази местна престъпност. И ако правителството на Румен Радев по-бързо не смени такива хора, такива субекти по-скоро, това, което ще се случи, те ще продължат да правят бели, но негатива ще остане за правителството на Румен Радев и тогава ще го асоциират с това, което се случва, нали, което се случваше преди. Така че просто трябва бързо да се сменят такъв тип индивиди. И ако наистина не само за групировката КУП, а за всички неща, включително да се разследват стъпка по стъпка, спомняте си Павел Стоименов как каза, как на него са му искали 300 хиляди за СИК-овете, Костадинов. Да се разследват определени субекти, по какъв начин се е случвала цялата целият механизъм по овладяване на политици, на съдии. Сега ще ви дам един пример. Не може Киро Брейка да му правят 12 запор И забележете, понеже той е вложил пари в сметките.
3: Може бе, може бе.
4: Само да ви кажа, госпожо Бенов.
3: Може.
4: И 12-я запор изрично да е казано, той има повече пари в сметките. Изрично да е казано да му се вземат от сейфа. Или това, което се случва, когато...
3: Как да му се вземат? Те могат да му се блокират, но не да му се вземат.
4: Така, не, вижте как е. Не, вземат ги на съхранение. Само да ви обясня. Вие имате сметка. Как
3: на, да, на ескроу акаунт, да, на специална сметка. Добре, давай.
4: Така.
3: Давайте, аз съм в хипотезата на часа, да. И също наложен от Ветко Арабаджиев. Да.
4: Имате запор. Сега да. Си помислете, че в този запор вие сте внесли 50 000 лева повече.
3: Да, имам пари. Да,
4: 50 000 евро повече.
3: Да,
4: така.
3: Да. И седат трети месец.
4: 50 000 евро над запора обаче. Над запора. Да. Идва ви нов запор. И вместо да го вземат от сметката, изрично е казано, госпожа Беновска е лъжкиня, нейните пари са в трезор. Следващите пари трябва да се вземат от трезора.
3: Да.
4: А той има пари в сметката, които ги покриват. Това не отговаря на истината. И вижте какво се случва. Хората спират да вярват на институциите и на държавността. Когато ние имаме едни адвокати хитрици, особено, ето тук ние може да разкажем и за Радостин Василев, как са с фалшиви договори. Един турски гражданин 7 години не може да се придоби имота.
3: Да, он ден минах там покрай семинарията, продължава да е блокиран той имот.
4: Нека да отидат, нека да отидат да го видят. Радостин Василев, който говори за за правда и за други неща, който говори против Румен Радев, тук пък е време да се го поразследват малко и него за определени неща.
3: Ама господин Михайлов, на вашата съпруга са наложени какво беше?
4: Запори 810 000 лева.
3: Ама тя има ли ги тия по сметката?
4: Не. Те блокират, вижте какво правят.
3: Вие сега, за да обжавате това, трябва да внесете съответната държавна такса. Разбирате?
4: Там има, само да ви кажа, там има и нещо друго. След като няма пари по сметката, те възбраняват имоти.
3: Да.
4: Но имот, който струва 3 милиона и половина евро,
3: те го забраняват за 600.
4: 7 хиляди евро. Не, за 7
3: хиляди. Ужива да не бе.
4: И по този начин ви крадат абсолютно всичко, което имате. Добре. Примерно, ако вас са ви запорирали за 40 000 евро, идват, вземат ви колата, апартамента, всички неща,
3: да,
4: които имате.
3: Да, сега знаете ли какво са карни, Ветко?
4: И казват, покрили сте 5 000 евро. Остават ви още 35.
3: Ветко, сега са карни, вероятно, да ми опише и техниката, да ми вземе той микрофонче, той телефонче, на вас, нали ви взеха компютър, телефони, там разни работи. Парадоксалното при мен е, че аз се намирам на неговия покрив, не на неговия, аз съм стъпила на Кемпински на покрив, още по времето на Зографски, имам договор на немски. Но се намирам на този покрив 2 декара, в един квадратен метър, в една мили, такава като полицейска къщичка, ми е сложен предавателя не по мое желание, по предписание на Комисията за регулиране на съобщенията, заради техническите възможности, да не смущаваме РВД и така нататък, има много изисквания. И това, че ние не сме му платили 10 хиляди, които на него му струва закуската, даже може би не му струва, а той е престъпна организирана група, укриваща данъци, ДДС, перяща пари, нали, казах, потънаха тия, такова, как се казва, производства, и сега пере пари и делко в 40% от обществени поръчки за Лян Пеевски. Дали не си е платил добре за изборите на Радев, за да не го закачат? А, господин Михайлов, трябва да питаме Демерджиев.
4: Ами, по-скоро, ако имате данни, може да направим за вас една проба.
3: Да.
4: Данни за Ветко, да отидем да ги дадем и да изчакаме да видим дали ще има някаква реакция.
3: Ами аз веднага мога да ви кажа, да, не вие сам го казахте. Срещата се с на този, как се каже,
4: Николай Малинов.
3: Малинов. Аз наистина съм свидетел и вие в ефир го казахте и казахте преди 10 само, минути.
4: Бяхме
3: да.
4: Само аз
3: и той.
4: Николай Малинов вътре.
3: Да, да. И след 10 минути излезе Николай Малинов и Ивелин Михайлов и какво ли не ви бяха обвинили, че се заговорничили, нали? Помните. Това явно не само са ви снимали, аз се опитали да подслушат, но вие казахте, че нищо не сте говорили от тия работи и няма как да е истина. Но...
4: Мен винаги мога да ме послушат, защото аз нямам нещо, което
3: добре,
4: да
3: прия. Ето аз ако подам сега сигнал, примерно, че в хотел Маринела в фоето се продават наркотици, аз не се шегувам, и вие сте го видял. И седат проститутки, и вие сте го видял. Дали някой си помръдне задничето? Това как е? Умрели от наркотици и платили на проститутки. Това ли е хотел Кемпински?
4: Ето тук могат да се проверят държавните поръчки. Между другото, когато говорим за незаконно строителство, аз ще кажа на Павката сега да подаде сигнал. Кмета на Симитли има застроен имот на два парцела.
3: Смисъл?
4: Говорим за куп. Ами, вижте, не може да имате къща на два парцела. Те трябва да са обединени.
3: Аха.
4: Тогава има пуп. Първо се обединяват, после е пупа и тогава се строи. Няма как да имаш къща върху два парцела.
3: Ами, този сигурно е бил достатъчно дълго кмет, нали?
4: Да, дълго време. И той същия е този, който отива и казва на Павел Стоименов, на брат му, че ще го разпори като свиня, като прасе.
3: Аха.
4: А, между другото, госпожо Бенос, къде ще ви кажа, Павел Стоименов вчера беше в Румъния. И там на пазара продават краставици по 40 евро цента.
3: Те?
4: А в България доставната цена е 2,50 евро.
3: Доставната цена?
4: За крайния клиент е 3,50 евро. Това е вследствие на политиката
3: добре.
4: На Борисов и на Пеевски. Сега ще обясня. Ето, Павел Стоименов като земеделец, който от много време казва, пуснете ни водата. Ако имаха вода, сега в България също, ето, българите трябва да знаят кой е виновен за високите цени. Ако ние имаме 3,50 за краставица евро, а в Румъния е 40 цента, това е 7 пъти, госпожо Беновска, 8 даже пъти, да не е и близо 9 пъти отива, близо 9 пъти, по-ефтино, 9 пъти, госпожо Беновска, не 9%, не 90%, 9 пъти. Помислете си, и аз не знам как има българи още да ходят на заведения и да шават някъде при тези брутални цени. Защото те не осъзнават, че всичко ще свърши.
3: Бе, как да няма, бе, господин Михайлов, когато тези хора, дето хойкат напред-назад с роликсите, с майбасите и така нататък.
4: Но нека помним, че това е на Борисов и Пейски. И всички хора,
3: хубаво,
4: които нямат
3: ама
4: пари,
3: дали Радев
4: трябва
3: сега...
4: да отидат да поискат от бащите за Бойко пред тях.
3: Дали Радев не е купен и той сега по време на изборите?
4: Сега ще видим, защото пускането на водата на земеделците и другите неща, може да е нещо, което те са заложили. Защото за да намалим цените в България, ето аз утре пращам бус, да ходи да зарежда продукти от Румъния. И никакво стават българските производители, как става хазната, ето бюджетният дефицит е намалял, е нараснал. Ние отиваме към фалит, няма хора, които да произвеждат всичко, това е заради Пеевски и Борисов. Спомняте си за кмета Мердин Байрам, който говорих.
3: Да.
4: Спомняте си за кмета на Гълъбово, който говори.
3: Да, как се казваше?
4: Николай Донев.
3: Да.
4: Спомняте си, където... Ето, защо Ковачки не плаща вредните емисии, които изхвърля всеки ден? Това държава трябва да ти да си ги събере.
3: Защото Върховният административен съд му ги опрощава. Нали помните?
4: Така, но нека тогава да отидат и сегашното управление по БНТ, както има репортаж по БНТ за куп, нека да има един репортаж за кои съди го опрощават и да видите как хората в един момент насякъде като плащат цени, насякъде да сложим снимки. Кои са виновни за да се случва това нещо? Бойко трябва да има всеки ден паради пред своя дом. Това трябва да е парад на благодарността на българския народ, който тогава отидоха и казаха, че е влязъл в Европейския съюз по правила. Ние правихме протест до Брюксел, ходихме, спомняте си. Няма как Европейския съюз да не са ни чули. Защо искат сега да ни налагат глоба?
3: Така, господин Михайлов, аз силно желая Радев, президент, министър-председател, къв ще да бил с нулев интерес, с извинение при посещението му при Макрон. Няма време сега да се занимаваме с тия работи.
4: Само госпожа Беновска, за какво да има интерес за 3,50 на краставица?
3: Ама не само
4: бе. Така, гледай ги, те са герои.
3: Не само, не разбрахме, извинявайте, не разбрахме кой на кого се обадил. Радев на Тръмп или Тръмп на Радев или кой на кого, но визите ще ги гледаме през скрип. Макарон, 19-та година, последно аз съм попитала президента Тръмп, това е за първи път, а Йонко Мармерски е жив, той винаги го напомня, за тия визи. Всякоя година сме 26-та. Кой няма визи в Европейския съюз, знаете ли? Ние за Америка, Румъния и Кипър. Трите. Друго всичко има визи. Нали се сещате?
4: Ние какви сме? Но самолетите... Да си направим икономиката.
3: Не, разбира се, боли ме фара за... Не съм... Въобще никого не призовавам, но това е въпрос на избор. Нищо няма да бих в Америка. Тук си е суперско. Но въпросът е друго. Пак ви питам, дали Радев и Радевчетата наистина...
4: Само краставици да бяха бой.
3: Краставици, да. Ще ви пусна сега Мирче Кришан. Дали краставицата? Нали го знаете това? Но въпросът е... Искам Радев да ви обърне внимание. Искам Радев, Демерджиев и тая новата КПК, видяхте ли се става? Един човек от президента, един човек от Народното събрание, един от Върховния административен, един от Върховния касационен и един от адвокатска колегия. Вие какво си мислите? Че тия хора, хора ли ще бъдат, не знам, не ви го правим, аз тия субекти, тези субекти дали ще бъдат наистина така едни супер профи и супер честни и супер по закон? Дали няма да ви нападне пак новата КПК? Сега сте и без имунитет.
4: Госпожо Беновска, никога не ми е бил нужен имунитет. Ще кажа защо. Защото когато човек е честен, имунитет не му е нужен. Въпросът е такъв. Това, което знам в момента, че продължават да работят по моето дело, нали така, по моето досъдебно производство, там разследване, как се води, същите хора, които са го направили, или тези хора, които са извършили престъпление по служба, няма как да отидат да кажат, ние тук този човек му направихме всички тези бели, е така и това е грешка, защото това нещо ще ги махне от вас. Затова те продължават да работят.
3: Естествено,
4: и да държат същата
3: да.
4: Теза.
3: Вие малко им свихте сърмите във Варна и в Шумен, Майя?
4: Това, което се случва, нали, аз ви казвам в Тенел, в КПК, това в ГДБОП работят и другите, но това дава шанс различни хора да ме заплашват извън закона постоянно, като казвам извън закона. Значи, вижте, когато нещата се случват в една държава, в която няма правила, един човек нито може да планира, нито може да направи нещо, защото тя няма правила държавата.
3: Да.
4: Вие сте едно радио, което е прогресивно и което би трябвало в момента да гъмжи от реклами, да има млади хора, които искат да правят нещо. Света в момента е в трансформация. Сега е момента младите хора да покажат на какво са способни. Виждате, то не останаха млади хора. След баловете те отиват да учат чужбина. Те остават да живеят там. Става нещо коренно различно, защото държавата е унищожена от и такива, като тези, които дойдоха и спретнаха всичката тази сволът срещу мен. Аз имам разрешителни за строеж за 286 къщи. Разрешителни за строеж. Исторически парк е с пълна документация. Когато го разследваха и когато излязоха със становище, че всичко е наред, лятото на 2022 година, а малко преди да дойде това становище, единият разследващ полицай ме попита, може ли да донесеш строителната документация на исторически парк? И аз го питам, коя част?
3: Коя част да донесеш?
4: И аз му казах, добре господине, утре извикайте хора, защото ще дойде няколко един тир камион. С документация. Да. Да, за да можете ви да я вземете. Ама толкова ли е много? Разбира се, затова ви питам коя част. Ми дай ми само финалните документи. Ние сега ме карат, вижте госпожо Беновска, да смятам тухлите. Колко тухли са влезли в исторически парк? Тухлите ме карат да смятам. Да, тухлите. Чухте го правилно.
3: Тухлите.
4: При положение, нали, защо ви казвам? При нещата, които се случват, при нас всичко е толкова прозрачно, толкова честно и дори да има някъде грешка. Тя е ли грешка на някой човек, защото знаете, на всякъде човек допуска грешка, но тази грешка минава с административно наказание от 500 лева, от 1000 лева, а не да кажа.
3: Чакайте, извинявам грешка. Се много да попитам за тия тухли. Какво значение има колко са тухли, да?
4: Ми не знам.
3: Да оценят дали е здрав, строежа ли... Или дали така, какво?
4: Само, да, ще кажа, че сега имаше и дело за това, където накараха НАП автоматично не отписа облигациите. По закон акционерните дружества са различен тип дружества от ООД-тата. Облигациите не са заем. А ако не се изплатят облигациите разбира на акционерите, те ги превръщат в акции и стават собственици. Да. Понеже повечето хора, които не са запознати с счетоводството и с финансите, тогава, когато станат акции, тези пари отиват към уставния капитал на дружеството, с което го променят, а не влизат вътре в дружеството като печалба, която да се обложи с данък, и върху тази печалба ни направиха запор, двойно ни накараха да платим лихви. И ние сме ги изплатили и ни правят ден след ден такъв тип запори, такъв тип безредици.
3: Не знам, чудо се дали не трябва да напишете до Радев, честно ви казвам. Чудо се дали не трябва да напишете.
4: Повечето хора не разбират, че машината държавната, когато започне да работи, всички загуби, които ги имам аз в момента, никой няма да ги покрие. И ако аз бях загубил всичко, а не се бях борил, и всички акционери, инвеститори, всички щяха да загубят всичко. Никой нямаше да ни го възстанови, никой нямаше да каже, щяха да ни потупат, да кажа, да ми дай излъга, не сте, пийте по една студена вода и заминавайте. Защото повечето хора са останали с една илюзия, че държавата гарантира правата на човека. Затова казах, дефиниция трябва да направим за държавата, съвременна държава.
3: Е, нали видяхте, че Радев...
4: Съвременната държава, обикновеният човек няма права.
3: Нали видяхте, че Радев говори, че сме крепостни? Да видим дали ще е така. Позволете ми да завършим вече. Позволете
4: само
3: ми...
4: един клип, госпожо Беновска,
3: искам да го пусна. Него клип искам да пусна. И снимката ви с Дон Кихот. Така че дайте първо клипа, после снимката с Дон Кихот и да си вземем довиждане с Ивелин Михайлов. Пускайте клип.
1: Преди тук имаше само една гола поляна. Нямаше дворци, нямаше крепости. Нямаше езера. Нямаше нищо. Имаше само една мечта. Казваха ни, че е невъзможно. Че няма как да стане. Че в България не могат да се създават големи проекти. Опитаха се да ни спрат и да ни пречупят. Но не успяха. Защото исторически парк не е построен с държавни пари. Не е построен с еврофондове, не е построен с подкрепата на властта. Исторически парк е построен от хора, които отказаха да приемат думата невъзможно. И днес пред вас стои най-големият исторически и културен проект от този тип в Европа. Място, което българската мафия поиска да унищожи. Но то е тук, живо, красиво и по-силно от всякога. Вече не е просто проект, който пресъздава българското минало. Всеки камък тук носи спомен за пътя, който извървяхме. за една крепост, която мафията не успя да пречупи. За хората, които отказаха да се откажат. И за доказателството, че и в България може да се създаде нещо голямо. Вижте сами резултата. Очакваме ви.
3: Така, не чуваме ли се в ефир? Така, на 20...
4: Да, само...
3: На 21-ви ли?
4: На 20 и 21-ви, 20 вечерта, ще е голямото събитие, което ще отбележи Деня на Победата. Казвам Деня на Победата, защото исторически парк от обект, който беше създаден да пресъздава историята, исторически парк създаде най-новата история на България. Той показа, че ние сме най-силните и добри в Европа и дори и в Азия. Ние успяхме да направим показно за силата на българския дух. За това колко сме непримирими да се изправим срещу една адска държавна машина на Борисов и Пеевски да я победим, както вие казахте. И всичкото стана, труповете се носеха около исторически парк. Това беше Рубикона, който невъзвръщаемостта. Ако там беше паднал, пада България. Това беше Шипка, госпожо Беновска. Това бяха Термопилите. Това беше това място, където никой не отстъпва, както има една битка при Бородино, където имало руската и френската армия на едно място, е станал куп висок 100 метра от трупове, защото никой не е отстъпвал от това място. Така исторически парк стана в съвременната българска европейска история мястото, където ние не се предадохме от мафията. 20-ти е голям празник. Това е Деня на Победата, в който деня на обикновените хора, това не е деня на аристократите, деня на обикновените хора, които победиха прасетата. Каним всички хора. Елате заедно да го отпразнуваме и от тук нататък никога да не се разделяме, защото това е нашата сила, това е нашата гаранция, че в новата дефиниция на държава ние имаме права.
3: Добре.
4: 20 и 21.
3: Добре, драги ми, Дон Кихоте, разделяме се за сега. Ще продължаваме да се виждаме и чуваме. И пак накрая да ви кажа, що не семете да напишете на Радев едно писъмце, така, да му го пратите по пощенски гълъб. Е, имаме и гълъб в Министерския съвет, че го се разбира се. Да и какво ще стане?
4: Ще изчакаме още малко, нека да си наредят нещата и пак ще говорим.
3: Добре.
4: Благодаря ви, госпожо Беновска.
3: Дигам ви ръчичка, чиста и спокойна. Чао, успех и кураж. Кураж.
4: Чао, чао.
3: Чао, чао и на вас всичко хубаво.
5: Беновска пита.
0: Беновска пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката е глупако. Беновска.
3: Тодор Батков, син, независим политик. Може ли в България?
5: Беновска пита.
3: И така вече имаме връзка с Тодор Батков джуниор, който се опитва да прави политика. Здравейте, не го чувам. Дигнете ми звука.
6: Здравейте, чувате ли ме?
3: Сами чувам и ви виждам. Добре дошъл в ефира. Толкова пъти се оговаряме.
6: Здравейте,
3: много ми е драго. Тодоре, правили се, посрещнахме те с Румен Радев, който каза, че българите били крепостни и той ще да ги освободи. Не знам дали го видя. И после се похвали с разни добри и лоши новини от Европа. Едните бяха за плани за възстановяване устойчивост, а другите за това, че нещо американските визи затихнаха, не че ние много сме сигурни нататък, и че самолетите ще останат американските още един месец, докато се предислоцират. Да видим дали това ще се случи. Но основният ми въпрос е, може ли да се прави независима политика в България? Господин Батков джуниор.
6: Вижте, аз смятам, че може да се прави независима политика, защото за мен е важна подкрепата на хората, хората да споделят проблемите, заедно да се бориме за каузи, заедно да решаваме въпроси, не толкова партийната принадлежност, защото ние наблюдаваме в България, че така има много партии еднодневки, които идват толкова бързо, колкото си и отиват. Проблемите след тях остават и хората, поглеждайки назад, прекалено често стават разочаровани. Затова аз предпочетах да съм непартиен, след като два пъти бях кандидат от коалиция от гражданската квота. Предпочетах да съм непартиен, защото по този начин носа персонална отговорност за действията си и за неизпълнени ангажименти.
3: Добре, но господин Батков, искам да ви попитам, какви уроци получихте от това? Вие се опитахте и отворихте най-накрая. Кажете му името, че го забравихте, а то е...
6: Ели Джепе, Уморския проход.
3: Да, колко години сега затворен? Гърция,
6: ами,
3: България.
6: 30 години от подписването на междуправителството.
3: Така, вие сега на колко години сте?
6: Аз съм на 32.
3: А, вие тъма сте бил бебе, когато сме подписали това нещо.
6: Да, иначе самия проход е затворен 44-та година, т.е. хората го чакаха 82 години.
3: Страхотна работа. И, замислял ли сте се, вие непрекъснато сте, айде да видим къде се намирате в момента, вие сте непрекъснато в Смоленско. Оттам от...
6: Да.
3: От Див... Как се казваше? Див Дядо... Как се казваше селото?
6: Дядо ми е от Левочево.
3: Левочево, чакайте, Левочево. В страхотно село. Не знам дали го имаме тук. Страхотно село и архитектурно и такова. Аз даже бях решила по едно време да се заселвам там. След някоя друга година мога пак. Вие непрекъснато правите с Смолен, даже... Аз си спомням, че на нова година се борихме заедно с вас. Кмета не ви даваше да отворите читалището, да съберете хората по нова година. В кое село беше?
6: В село Брезе, община Девин беше случай. Искам да използвам възможността да ви благодаря за помощта.
3: Най-малкото.
6: И вашето намеса беше безценна.
3: Най-малкото, което може да направим. Ние помагаме на хората, ама когато дойде ред нас да ни помага, това е друга тема. След малко ще ви посетя. Но кажете ми сега, какво правите там, къде сте? И до вас гледам, че имаше една жена.
6: В момента съм в село Арда, община Смолян, едно от така много красивите села в общината. За съжаление, селото в момента, към този момент е обречено, защото пътната инфраструктура е ужасна и селото загива, тъй като няма как да има работни места без да има път, без да има инфраструктура. В същото време има страхотни гледки, пещери, екопатеки, надарския надпис, уникални забележителности по цялото поречие на река Арда, която се пада точно зад мен, между другото. Избора е на около 5 км нагоре, е връх Ком. Има страхотни забележителности, хората имат къщи за гости, очакват туристи, но туристите не могат да стигнат. И ефекта от това какво е, госпожо Беновска? Зад мене виждате училището, това е основно училище Свети Свети Кирил и Методий, защитено училище, страхотна сграда, уникална база. Ако ви кажа колко ученика учат, ще ви стане лошо.
3: Да.
6: 8 деца. Цифром и словом 8.
3: В тъй хубаво голямо училище.
6: Да, 8 деца учат. Просто защото хората нямат поминък. Те няма как да имат поминък, като няма пътища. Пътя не е ремонтиран основно от социализма. На някои места има свлачища, на някои места има срутища. Дори туристите, които идват тук, с тъга в очите казват, много добре си прекарах, но няма пак да дойда, защото ми се развали колата, защото на жена ми стана лошо, на детето почна да му се гади.
3: Не, пътя е безумно тесен и безумно се вие, да.
6: Да, за съжаление, това е съдбата на много села, не само в община Смолен, изобщо в област Смолен. И мисля, че широката общественост видя какво е състоянието на пътищата на 1 май тази година, когато стана свлачището на пътя между Пампорово и Смолен.
3: Mm-hmm.
6: Което е така показателно за отношението на държавата към Родопите. А в същото време хората не заслужават такова отношение. Защото другата сграда, която виждате, зад мен е кметството. Виждате за какво кметство става дума. Зад него има, не се вижда, митница, която е работила до 1947 година. Има страхотно читалище, самодейни състави. Лятото, като си пратят хората, внуците, които са се изнесли по Смолен и по Пловдив, за да имат поминък, пращат си децата при баба и дядо, и внуците идват на село. Читалището живва. И като се чува детски смях в населеното място, е съвсем различно. За съжаление обаче, аз искам да обърна внимание на един друг въпрос, с който се сблъсках миналата седмица, в интерес на истината, като бях в село Виево, тъй като там имаше курбан на ловците, а сега между другото в Арда днес има курбан за здраве и берекет, който е по случай пред той, който беше миналата седмица, но тук го празнуват малко по-късно. Разбрах, че читалищата, изключително изненадващо за мен, читалищата дължат такса смет на общините, което за мен е абсолютно безумие. Нали, след като църквите, джамиите и обществените сгради не дължат такса смет, защо читалищата да дължат такса смет? И в какво се получава? Общината с едната ръка дава, с другата взима.
3: Да, за съжаление, господин Батков, такива млади хора, ето аз имам точно от Левочево, там пращах едното си дете при със своя приятелка, бабата и така нататък. Страхотно е, направо ви казвам, влюбих се. Такива хора като вас се посвещават, но кой ли им обръща внимание? Защото ако не сте в партия, вие го играхте. Опитахте се с ГЕРБ, видяхте, че там бяхте прекалено луксозен, ако мога да се изразя.
6: Може и така да се каже, да.
3: Да. Добре образован, така...
6: Непослушен.
3: Тъй, да, дете от семейство, да се вика, на интелектуалци, с исторически корен. Малко...
6: Опитах и като независим, с ясната представа от самото начало ми беше ясно, че шанс е илюзорен, тъй като и изборния кодекс е така направен, че независим депутат е буквално невъзможно да влезе. Претених да се явя като независим, защото за мен това беше достойната постъпка. Покани от много партии и коалиции, но прецених, че не мога да подвеждам хората, защото след като всички, които ме карат за водач на листа, не ми дават никакви гаранции, че ще бъдат изпълнени ангажиментите, прецених по-добре да изляза и да кажа на хората, да. Ето аз съм аз, ще се боря за вас.
3: Леко употребен трябваше да бъдете. Аз се чудя, татко Тодор Батков, защото и вие сте Тодор Батков, но аз ви наричам джуниор, младши. Татко Тодор Батков, как не ви напомни, той съвременник, да, имаше... вие сте бил дете невръсно. Един човек, парламент му викахме, Гиньо Ганев, който беше жива енциклопедия, въобще чудеса. Да. И той в един момент и той реши, че не може да изпълнява като крава с извинение нарежданията на този на онзи партиен ръководител и може да исторически и други тенденции да изгради за България, в полза на България. И той да. Се яви тогава независим. Всички му казвахме, аз тогава съм била по-малка даже от вас, но той ме беше осиновил леко, много го обичахме да. Всички. И му казаха, надейте господин Ганов, надейте господин Ганов, надейте. Вие знаете, че той не взе дори 4% при неговата огромна известност. Така че в България...
6: Вижте, в България, когато имат нужда от тебе, те търсят.
3: Да.
6: Когато трябва да те подкрепят, леко да бравят.
3: Ако имат нещо да ти вземат, ще ти го вземат, но да ти дадат.
6: Абсолютно.
3: Да.
6: Абсолютно важното е, че имам така, усещам подкрепата на хората. С помощта на родопчани свършихме доста добри дела, освен границите и доста други неща направихме. И мисля, че нещата тръгват в правилната посока. Надявам се новите силни на деня в лицето на прогресивна България да обърнат внимание на малките населени места, защото ако до няколко години не се вземат строги, бързи мерки за родопите, нещата ще станат необратими. Просто населението се концентрира в някакво големи населени места. Младите хора бягат в София, Пловдив и в чужбина, където имат по-добро поле за реализация. И родопите стават един резерват за възрастни и самотни хора.
3: Знаете ли, ние имаме една любима тема. Преди колко години беше? 4-5 години, като бях в Абу-Даби. Аз повече го харесвам с извинение от Дубай, не знам вашето впечатление. По-ми е уютно, както повече харесвам Вашингтон, Д.С., отколкото Нью-Йорк, но това е друга тема. Видяхме там един от шейховете, сприятелихме се, и ми разказа за техния министър на щастието. Това е едно много малко кратко клипче, искам да ви го пусна и да ви подаря тази идея. Защото тук сме сложили Иво Христов, който щял да отговаря за нравственото и не знам интелектуално нещо, съжалявам си, нали, да е жив и здрав, да но ме ръководи интелектуално и морално. Усмихвам се.
6: Вижте, ние не сме дорасли още за такива министерства. Хората се чуят как да вържат това така, как да пътат месеца, пък...
3: Ма чакайте да ви го пуснем в арабска държава. Да, в арабска държава министъра на щастието е жена. Пуснете го да го види този.
7: През 2016 година в Обединените арабски емирства назначиха младата и хубава Охуд Ар Руми за министър на щастието. Част от нейната мисия е да насръчава положителните новини и истории, защото щастието е заразно. Когато хората са оптимисти, те са по-продуктивни и по-креативни, според Охуд Ар Руми.
3: Ето виждате ли колко е просто. Ние, аз и вашия баща, искаме нашите деца, нашите внуци, въобще да бъдете по-щастливи и това не са само някакви измислени вице-премиерски постове. Иво Христов ще бъде интелектуалния ми водач и ще казва дали съм с отпаднала необходимост, нали се изказа за някаква партия там, какво беше.
6: Да, да.
3: Вие сте политолог по първо образование, нали?
6: Точно така, да.
3: И после завършихте и право, нали?
6: И право завърших, да.
3: Така, да. Достатъчно грамотен човек сте, за да сте наясно. Така, разни поколения, джензи, разни други табелки да се слагат, милениуми, не знам какви си, вие сте от милениума, сякаш. Няма какво да ги клеймосваме. Трябва да се изгради живота такъв, че да бъде полезен на България. Нали вие на това искате да се посветите и всъщност това правите?
6: Точно така. Точно така, но пак ви казвам, малко слагаме каруцата пред коня с тази идея за нравствено възпитание, министерство на щастието и така нататък.
3: Вас научили ли са ви да казвате добър благодаря, добър ден, довиждане?
6: Да, да. Ето, даже току-що минават хора от селото, той казах добър ден.
3: Той взех като пример. Какво значи слагаме каруцата пред коня? Трябва да има, как да кажа, ако няма доброта, ако няма, дето си говорихме преди малко, да си помагаме взаимно, докъде ще я докараме?
6: Вижте, ще ви дам един пример. Нещо, върху което работя последните, може би, 2 месеца. Оказва се, че в община Смолян има злоупотреба от 3-4 години, че и повече, при която злоупотреба земи, които се водят пасища, земеделски земи, публично общинска собственост, на които всъщност има вековни гори. Общината така на приближени фирми ги дава за почистване. Тоест влизат колосеч и нищо независимо, че са длъжни придобития материал да го представят на общината.
3: Да, горското, да. Тут,
6: примерно в единия случай 4000 кубика.
3: Микрофона ми да седи отворен. Слушам ви.
6: На 4000 кубика добити от един поземлен имот в общината са така докладвани и предоставени 227 кубика. Останалото откраднато. И в случая аз поведах така една битка срещу това нещо, заедно с бившия министър на земеделието, който много помогна, заедно с местни така хора. Иван Христанов, той написа една заповед, издаде, с която одобрението вече за добив от земеделски земи над 5 корена на година не минава през общината, а през областна дирекция земеделие, която е към министерство. Защото до момента беше, общината разрешава на себе си. Ефекта от това нещо...
3: Смея се с горчивина, извинявайте, не се веселя, да.
6: Да. Хората се демотивират, хората се отчаиват, хората се отвръщават и казват, защото всички знаят за какво става дума, всички знаят за какви кражби става дума, и хората си казват, добре, аз къде съм тръгнал нещо да правя в този живот, при положение, че тия правят каквото си искат. Взимат си чантичката и си заминават от родопите. Това е ефекта, госпожо Беновка. И за също това се боря.
3: Сега, жената до вас още налична ли е?
6: Не, аз я Романова кметицата, тя отиде, защото вече трябва да се подготвят курбаните, да се карат.
3: А вие можете ли да отидете към нея? Или е далеч?
6: Ами мога, да. Мога ли да...
3: Може ли да ви снимат и да вървите?
6: Ами аз мога да снимам и да върва.
3: А вие сте сам... Сам... Добре.
6: Сам, и сам война е
3: войн. И сам война е войн. А, ще продължим да си говорим. Внимавайте хубаво. Да видим всъщност какво би искала тя като кмет, защото след малко ще ви пусна една темичка, която искам да ви, така, как да кажа, да ви присъединя и като юрист, и ще разберете и защо още. Но знаете ли, че няколко кметове, като госпожа Асия Романова ли беше?
6: Да, Романова, да.
3: Романова, но няколко кметове на Делян Пеевски и други така наречени предприемачи, или как да ги нарека.
6: Ето да видите река Арда. Малко по-нагоре избора. Да, слушам ви.
3: Така, красота. Завиждам ви. Да, мисълта ми е, че тези кметове на ДПС е ново начало, вече делкали по 40% от обществените поръчки. Какво ще кажете вие? Докъде ще я докараме?
6: Вижте, кметовете, без значение от коя партия са, в един момент аз съм забелязал, че след може би втори, трети мандат вече толкова се ояждат, че правят каквото си искат. Тоест партийната принадлежност в случая няма толкова голямо значение. По-скоро има значение менталитета.
3: Да, но ние с вас преди малко си споменахме, че е въпрос и на възпитание, въпрос на ценностна система. Вие знаете ли, че ние сме единствената държава на Балканите, които нямаме национална доктрина?
6: Знам, да, знам.
3: А знаете ли какво гласи от 1876 година, може би, когато ние се освобождаваме? Бъркам годината, сигурност. Националната доктрина на Турция, която е създадена от българския възпитаник Кемал Ататюрк, която преобразува държавата в така демократична, ако мога да я нарека. Гласи едно изречение. Мир у нас, мир по света. Ние толкова ли не можем да измислим? Вие, моите, не може ли да създадете национална доктрина?
6: Трябва да я създадеме. Но за тази цел трябва младите да си повярват малко повече. И аз се опитам така да мотивирам млади хора около мене. Ето я кметицата.
3: Я, дайте. Госпожо Романова, много ми е драго да ви видя и да ви чуя.
8: Здравейте!
3: Честит празник, който разбирам сега от Тодор, че с една седмица по-късно ще го отбележите.
6: Предой.
8: Да.
3: Тя чува ли ни?
6: Да, чува ни.
3: Тодор, дай една за слушалка.
6: Да, чува ни перфектно.
3: А, добре. А, госпожо Романова, много обичам вашия край, не само аз, много българи го обичаме и каквото можем да бъде полезни, казвайте. Но какви очаквания имате в момента към Румен Радев?
8: Ами ние по принцип очакваме от всички, за съжаление обаче нищо не получаваме. Населеното ни място е доста отдалечено, много е красиво, основно разчитаме на туризма. Обаче...
3: Тодоре, режеш я малко, мръднина твое дясно. А, така, да?
8: И инфраструктурата ни е в плачевно състояние и това ни е най-големия проблем. Господин Батков пътува много често, идва при нас, много често се отговаря на нашите проблеми, много ни помага. И за съжаление обаче с инфраструктурата мисля, че няма как да ни помогне.
6: Това е най-големия проблем и инфраструктурата.
8: Имаме много красиви хотели, имаме много хубави клиенти, които идвайки веднъж се отказват. Единствено заради пътя.
3: Да, така е. А сега ще ни бъде още по-трудно с тия свачища, срутища и не знам какво си.
8: Да, ние си имаме активни свачища в пътя от Смолян на Арда. Реално, може би, 2-3, които са си и активни, и неактивни, но, за съжаление, години наред никой не ги пипа. Но това на нас ни е проблема, че ние нямаме друг алтернативен път.
3: Добре, вие смятате ли да се обърнете отново към вече не знам към кого то, как беше.
9: Към арменския поп, може би.
3: А, така, да, ще да кажа, бурлаки пишат на султана, нали?
8: Ние непрекъснато търсим помощ, внимание, непрекъснато.
3: Ей?
8: Отговорите се, че няма пари, ще стане не на този етап. За съжаление, ние сме на първа линия кметовете, които от нас сме негативите на населението. А сме с вързани ръце, защото не разполагаме с собствени средства, нямаме бюджети в кметствата, зависими сме изцяло от общините и не можем да направим абсолютно нищо. Можем да пишем и да ни връщат отрицателни отговори. Това е.
3: Ами подкрепете независимия Тодор Батков младши. Той се е вградил там, аз знам от него.
8: Имаме нужда от такъв човек, да.
3: Млад, свеж, образован, интелигентен, работлив. Не го четвам, Тодор, запуши си ушите, не ме чува.
8: Да. И живее с нашите проблеми. Живее с нашите проблеми, аз даже се очувам.
3: Ама аз срещам, знаете ли, колко пъти го каня. Не, събота ще хода в Смолен.
9: И накрая решихме онлайн, да.
3: И аз
8: не знам как успява да преминава толкова километри, защото тук 20 км и на полето 20 км нямат нищо общо. Тук 20 км се минава за 40 минути.
3: Да.
8: При вас се минават за 10 минути.
3: Не, много добре знам. Аз съм шофьор и поздравявам го за тази характерова устойчивост и.
9: Само да ви покажа.
3: Да.
9: Дамите, които се занимават с корбана.
3: Да, показвай, да, показвай сега да видим.
9: Ето, кажете нещо на
3: това. Здравейте! Как се казвате? Как се казвате?
9: Как се казвате?
10: Емилия.
9: Не се притеснява да говори си.
3: Емилия, какво?
9: Не се притеснява. Ще дойде.
3: Ще дойда, идвам. Обичам ви вашия.
10: Днеска да се дошла.
3: Еми, днеска съм дошла по телевизора.
9: Август месец за празника.
3: Емилия, какво готвите? Емилия, какво готвите?
9: Ето какво се прави.
3: Я покажете.
8: Витус месо. Това ни е традиционно
9: ястие.
8: Кешкек му казваме тука.
3: Какво е той?
9: Кешкек, жито с месо.
3: А, жито с месо, не чух жито, чух вито.
9: Аха. Ето това са казаните за днес.
3: Леле!
9: Толкова човека ще мина тази. Но 2000 човека минават на курбанство.
3: Как се казваш ти?
9: Ася Романова, кметицата.
3: А, Ася, чакай, аз, Боже.
9: Да, чакай.
3: Ася, да.
9: Тук фасула има. Я покажи го фасула, да го вижда.
3: Уха. Я.
9: Има и готов кешкек. За хората това е така вариант малко да разнообразят ежедневието, да се видят. Ето тук има и някои господа, кажете. Как?
11: Здравейте.
3: Господа, здравейте, как сте?
11: Здравейте. Добре, работиме и така.
3: Ама, доволни ли сте? Щастливи ли сте, че живеете в България?
11: Да, най-вече на село.
3: На село. А какво очаквате от Радев?
9: Ето, от Радев какво очакваш от Радев?
11: Пълна промяна.
3: Сигурен ли си?
9: А дали ще я има?
11: Надяваме се.
3: Надявате се. Как се казваш?
11: Да. Славчо Коджов.
3: Славчо. А вие какво правите сами, освен да чакате?
11: Не, какво правим? Работиме и се надяваме на промяна.
3: И се надявате на
11: всеки промяна. Всеки изминал ден се очаква. Чакаме промяна, обаче тази промяна ще дойде може би след години, защото предишното правителство нямам думи.
9: Mm-hmm. Да,
11: нямам думи.
9: Важното е да не губиме кураж, нали знаеш?
11: Пак сме млади и трябва да подкрепяме и възрастните и да се уважаваме, както се казва, първият камък там си
9: тежи. Точно така. Иначе ето сега ще покажа. Вече почти са готови, почти е готово вече за...
3: Масата ли?
9: За корбана, ето ги масите.
3: Ага. Чакат се хората да се забират леко-леко.
9: След в 12 часа започва официално корбана.
6: Аз ще ви се обада допълнително, като се уточни датата за август месец за празника на селото.
3: Ще дойдем на живо.
6: Говори с кметицата, да ви покани на живо, да видят хората едно прекрасно родопско село, как живеят хората и най-вече какви затруднения имат, заради един пуст път. Пъти, ако се оправи, не само Арда, Горна Арда, Кошница, Могилица, всички села в покоритото на Арда, ако пътя се оправи, ще гибнат, ще се изстрелят в космоса. Това е просто се изисква един път. Харчат се милиарди всяка година за абсолютни глупости.

0: Stingsas. Но
1: защо въбрат?
0: Това са с доброволен труд. Хората си дават от времето, който няма възможност с време и с работа да помогне, дарява пари. В общи линии това е така социални събития. Всеки уикенд има такива събития. Аз утре, например, съм на Курбан в Постина, на Курбан на Роженски поляни. Малко по-късно днес в 3 часа съм на помен панахида на няколко гръцки партизанина, които 49-та година са погребани в гробището в Устово, в Смолян. Преди няколко дни... Как? Да, човека ни гледа на живо даже.
1: А, браво на него!
0: Преди няколко дни се откри гроб на 5 партизанина и едно момиче с неизвестни име, така пише и на надгробния камък, и да. Така добри будни хора от Смолян разчистиха гроба. Сега ще го постегнем и съм правил организация другата седмица от Мулч да се направи върху гроба гръцкото партизанско знаме. Защо? Защото вие знаете, че да. Преди години гърците, нашите предци са ги клали и погребвали в масови гробове.
1: Дядо ми е разказал,
0: нека да покажем на гърците ние как се отнасяме с техните предци. Погребваме ги и му даваме чест. Независимо, че аз лично не съм съгласен с партизанската кауза и комунистическата партия.
1: Друга тема.
0: Заслужава уважение факта, че хората са си дали живота за кауза, в която са вярвали.
1: Точно, много ти се радвам и на космополизма, и на национализма, и на... сега искрено те завиждаме тук целия екип, викаме, ей, що не бяхме там, толкова е хубаво.
0: Трябваше да дойдете.
1: Сега те разбирам, защо всяка събота ме викаш Шиода на село. Я?
0: Веднага показвам.
2: Череш.
1: И я? Ей, че хубави череши в това
0: по-низ.
2: Колко е череш? 3,50.
0: Добре.
1: 3,50.
0: Ма български си наши череш. Браво, сега ще си взема
1: сега. Ма не са тека тук, да, мушни.
0: Моля? Не са от тук, но те са от търговци.
1: Тук няма как, разбирам.
0: Следят графиците. Иначе тук на времето, малко по-нагоре по пътя в тази посока е село Горна Арда и след село Горна Арда на около 2 км и половина е границата с Гърция.
1: Дето ти я отвори.
0: Стой първа пирамида, ако не се лъжа, беше. Като тази граница в момента не съществува. Тя може да се премине само с мотор. И това е следващата инициатива, която съм планирал да засиля, защото от другата страна гара Бук селото, което гърците са прекръстили на Паранески, е с етническо българско население. И искам да се направи междуселски път, за да могат хората децика да си ходят на гости, защото всяка една граница води след себе си до икономическо съживяване, социални връзки, семейни връзки. А това са много важни неща. А иначе, както тръгнах да казвам, горе в около село Горна Арда, на времето са гледали много ягоди, капини, малини. И за съжаление всичко е съсипано след падането на социализма. И в момента се занимават така корен тусиасти и малкото млади хора останали тук, които постоянно имат проблеми с държавната администрация. Какво имам предвид? Например, къща за гости, скоро имаше такъв случай, ми се оплака единия стопанин. Човека си има риболовен билет, излиза, лови пастърва в реката, сервира вечерта на гостите си в къщата за гости. Те се оказват данъчни и започват да искат фактура за произход на рибата. И защото той не може да покаже фактура, понеже е хванал, го глобяват.
1: Майко!
0: Така че с това се сблъскват хората тук, но в крайна сметка това е за мен лично, разбира се, но аз съм субективен, най-красивия край на България и хората заслужават да получат поне малко подкрепа, най-малкото под формата на нормален път и на нормален достъп. И аз затова използвам вашата платформа да призова новото правителство, прогресивна България, моля ви, инвестирайте в Родопите. Тези хора го заслужават.
1: Много ти благодаря за това интервю. Хрумът ми разни идеи, като се прибереш, си срещам и ще си говорим. Трябва да помагаме. То ще ние сме подпомагливите, ти си от градивните и помагливите. Трябва да обединим усилия, доколкото дете се вика, имаме сили и възможности, нали?
0: Абсолютно. А иначе, между другото, тук има в селото, има църква в тази посока.
1: Да.
0: Много хубаво, скоро възстановим.

0: установиха камбанарията, има и джамия, точно зад мене.
1: Ето.
0: Като много е важно да уточня, защото много хора това нещо не го разбират. В Родопите има християни и мюсюлмани и всички живеят в абсолютен мир и приятелство. Включително аз, като е байрам, ме канат по байрам и по ифтари. Като е велик ден, аз раздавам яйца, козунаци. Просто така е устроен живота тук, че няма никакво напрежение. И понеже има много любопитен въпрос, постоянно ми задават по медиите, предполагам, че и на тебе ти е минало през акъла да ми го зададеш. Защо в Родопите, в определени общини се гласува толкова усилено за ДПС? Не е заради етническа карта, не е заради религия,
1: за
0: защото ДПС години наред, като влязат в определено населено място, хората им гласуват доверие, експериментално, както се казва, вършат работа на хората. Правят пътища, правят канализация, правят вода.
1: Така беше.
0: Така беше. И заради това, заради добър ден, как сте? Идеално. Се видим след малко. Факт е, че дълго време беше така и заради това си гласуваше доверие.
1: Разбрахте. Но ти благодаря още веднъж, прегръщаме те тук всички, ще чакаме на живо и да знаеш, сами шепнат ми тук в слушалките. Кажи му, че следващите избори сме зад него.
0: Добре, благодаря много. Чуваме се и пак казвам, август месец ви очакваме тук.
1: Ще се разберем. Благодаря ти още веднъж, весел празник и добре да си.
0: Чао, хубав ден.
1: Чао, Тоши. Чао. Това беше Тодор Батков Младши в ефира на Бановска пита, канал 3 и Радио К2 и Фейсбуци Бановска и Ляна Бановска и така нататък. Приключваме този сет.
2: Беновска пита.
3: Беновска пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката е глупако. Беновска. Моята молитва за България.
1: Ивелин освобождава от робство. Радев и Радевчетата работят яко.
2: Беновска пита. Беновска пита.
1: Ивелин освобождава от робство. Радев и Радевчетата работят яко.
3: Румен Радев. Заседание на Министерски съвет. 29 май 2026 година.
4: Уважаеми дами и господа министри, уважаеми представители на медиите, свидетели сме на динамични събития през последните дни, но за мен най-важното е успехите на нашите млади хора. Преди малко имах удоволствието да приема Никола Веселинов, ученик от Софийската математическа гимназия, който грабна първото място в най-престижния световен конкурс в областта на науката и инженерните специалности. Това е един наистина огромен успех за България, който носи не само гордост, но и ни дава надежда за бъдещето на нашата страна. И тук гледам и към министъра на образованието, на финансите, разбира се, наш дълг е от своя страна да направим така, че да създадем условия тези прекрасни млади българи да развиват и да реализират таланта си тук в България. На миналото заседание на Министерския съвет обявих, че при разговора ми с президента на САЩ поисках отпадане на визите за българските граждани. До момента нямам положителен отговор и аз напълно разбирам сложността на нормативните процедури и необходимостта от време. Но ние имаме също така нашите приоритети и процедури и не можем да отговорим положително на искането за дълъг престой на самолетите цистерни на летище София. Затова днес ще приемем решение на Министерски съвет, с което удължаваме този престой до края на месец юни, за да дадем възможност на нашите съюзници да препланират своите действия и да намерят друга локация. От срещите ни вчера с председателите на Европейската комисия и на Европейския съвет няколко добри, мога да кажа много добри, новини и една лоша новина. Почвам с добрите. На нас беше оставена най-сложната част от плана за възстановяване и устойчивост, където дълги години нямаше решителност, нямаше необходимите действия, а ние сега трябва да ги извършим за 3 месеца. Въпреки това, връщаме се с отблокирани 370 милиона и то дадени предварително в аванс, заради доверието в новото правителство и експедитивните действия по разглеждането на тези закони. Говорим за най-вече за Антикорупционната комисия и главния прокурор, експедитивните действия в българския парламент, за което благодаря на народните представители. Второ, не само, че мини Марица Изток и ТЕЦ-2 остават да функционират до 2038 година, но ние успяхме да убедим комисията в целесъобразността на предлаганите от нас реформи в енергетиката, така че и да бъдат защитени интересите на нашите миньори и да гарантираме един плавен процес на рекултивация и трансформация. Успяхме също така да договорим и реформата в водният сектор, така че да бъдат защитени и интересите и на българските общини. И аз очаквам при една усилена работа ние да вземем огромна част от полагащите ни се средства по плана за възстановяване и устойчивост, но това означава много, много усилена работа до края на август и никаква ваканция за Министерски съвет. Постигнахме още нещо важно. След дълги години на блокаж, Европейската комисия ще даде зелена светлина на екологичната оценка за язовир Яденица. А това е допълнителният изравнител на ПАВЕЦ Чаира и това отваря пътя за строителство с 50%, може би и повече, европейско участие и още по-голям енергиен капацитет на тази важна за всички нас електроцентрала. Знаете, че през последните години спря да се говори и работи по плана за справедлив преход, по който могат да бъдат привлечени огромни средства за трите въглищни региона. Говорихме и по тази част Европейската комисия е готова да отпусне средствата, ако ние заработим с много по-големи темпове. И в тази връзка на следващото заседание каня кметовете на Стара Загора, Перник и Кюстендил да чуем техните идеи и готовност и ще направим така, че парите да стигнат до хората. Да се разкрият нови възможности, индустриални зони, нови иновативни проекти и, разбира се, нови работни места. Договорихме лично с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, че ако ние заедно с Гърция и Румъния представим по-мащабни и смели проекти по трансграничното сътрудничество и свързаност, особено в инфраструктурата, средства ще бъдат намерени. Така че следващата седмица очаквам да пристигне тук премиерът на Гърция Кириакос Мицотакис, с когото ще обсъдим подобни въпроси. Чакам и нашата съседка Румъния да излъчи министър-председател, с който да продължим тези разговори. И сега лошата новина. На 3 юни, следващата седмица, така, аз имам друга информация, но така или иначе Европейската комисия ще излезе с доклад, с който ще започне процедура по прекомерен дефицит за България. Какво означава това? Означава, че нашият дефицит е доста на 3% и ще ни бъде наложен регулярен мониторинг и ограничителни мерки с възможни санкции. Защото по изчисления и реални данни към Европейската комисия, дефицитът за миналата година е бил доста над 3%, както лъжеха, за да постигнат поставената цел за влизане в еврозоната. А тази година дефицитът ще бъде още по-голям. Тоест, балонът се спука. Това е тежкото наследство, което получаваме. Резултат на безхаберие, некомпетентност, волунтаризъм, популизъм и грабеж. Защото някои се учеха за финансисти на наш гръб, други правеха всевъзможни манипулации, декапитализираха държавните дружества, изсмукваха ликвидност от бизнеса, вземаха в аванс за година напред данъци, за да се нагласят по свое усмотрение екселските таблици. А други надуха разходите с не до там целесообразни обществени поръчки на значително завишени цени и грабеха и източваха бюджета. Сега идва времето на тежките въпроси и от Европейската комисия ще питат защо някои хора лъгаха, а ние, колкото и да ни е трудно, ще търсим отговорност за кражбите и разбойническият грабеж. Ще направим всичко възможно през следващите години да вкараме бюджета в някакви нормални рамки, но от сега искам да съм ясен, ще има следващата седмица и подробен брифинг на Министерство на финансите. От сега искам да съм ясен, че това никак няма да е лесно. Благодаря на медиите.
3: Нулев медиен интерес към посещението на Румен Радев във Франция. 27 май 2026 година. Посещението на българския министър-председател Румен Радев в Париж и срещата му с френския президент Емануел Макрон минаха практически незабелязани във френските медии, коментира изданието Клуб Z. Преглед на пълните новинарски емисии на Франс Прес, както и на водещите всекидневници и седмичници Лю Монт, Лю Фигаро, Либерасион, журнал Дю Диманш, Лю Пуан, Лекспрес, плюс сайтовете на основните телевизионни канали и Франс 24, показва едно и също. Няма нито една публикация, нито един репортаж, нито дори кратка бележка за визитата на българския премиер. На този фон претенциите на Румен Радев да променя курса на Европа, да задава нов тон в дебата за войната, санкциите или отношенията с Русия звучат преди всичко като риторика за вътрешна употреба. Във Франция, а и в по-широко в западноевропейските медии, България и новото й правителство не се възприемат като фактор, способен да пренареди европейската сцена. Страната остава в периферията на вниманието, а образът на Радев е фиксиран в рамката на проблемен, двусмислен, подозрително близък до Москва лидер от най-бедната държава в Европейския съюз. С други думи, докато в София визитата в Елисейския дворец може да се представя като голямо събитие, във френските медии тя е невидима. И именно тази невидимост показва реалната тежест на България и на нейното ново правителство в очите на една от ключовите държави в Европейския съюз. Ивелин Михайлов за ареста на кмета на Кърджали. 28 май 2026 година.
5: Днес станах свидетел на най-голямата смешка, която беше казана от Делян Пеевски. Не на полицейския произвол и дали кмета Мюмюн, мисля, че така се казва на Кърджали, е бил правилно арестуван с 8 човека. Кмет, който е откраднал стотици милиони, заедно с Делян Пеевски. Кмет, който е репресирал ужасно много хора. Аз бях в Кърджали, хората ги беше страх да говорят с някой, който е неудобен, защото е репресиран. В същия момент, точно тук, където се намирам в Неофит Рилски, те дойдоха и тръгнаха да арестуват, да тарашат жени, деца да отнемат, тръгнаха, арестуваха 7 невинни човека. В цялата страна активизираха над 500 полицая. Страшно насилие, страшни репресии, включително с заплахи към мене и много други неща. Няма да казваме какви заплахи лично от този свинеподобен човек. Казвам го това нещо, защото не дейте им се вързва на глупостите. Това, което трябва да се случи с Борисов и Пеевски, трябва да изпитат на 100% последствията, които на нещата, които сътвориха, И Бойко Борисов вече е с отворен дом. Вървете и го питайте. Борисов и Пеевски, защо са високи цените? Борисов и Пеевски ги направиха. Помнете. Когато плащате голяма сметка, помнете, че Борисов и Пеевски вече нямат охрана и може да ги питате защо. Така че, поздравления за това, което са направили, но все още виждам, че новата власт се страхува. Трябва да е малко по-активна.
3: Ивелин Михайлов пред НАП Шумен, 26 май 2026 година.
6: Шумен, както казахме, после ще следват Варна, Силистра, Русе, Велико Търново. Ще видим всичките, които са, може би и Търговище, не знам, ще ги видим. Но, какво правим? Вземаме документите. Ето. Това са документи, които
7: са ревизионни актове.
6: Така ще ги сложим. Ще дадем на оператора и второто микрофонче. Ревизионни актове, които показват произвола на шуменските данъчни служби. Или тези индивиди си нагласят всяко нещо, както искат, и го правят по поръчка. Кои са тези лица? Сега ще видим. И отиваме до НАП да попитаме защо се случва това нещо. Сега, кое е интересно? Интересното е, че новото правителство дойде с заявка да освободи бизнеса, да спре местните дерибеи, дойде с гръмки обещания най-накрая да спрем веднъж завинаги с това нещо, което се сипва в България, да привлечем инвеститори, но сега ще видите какво се прави с българските инвеститори и че най-накрая законността ще се върне. Точно един месец и една седмица. Никаква реакция, не само, че никаква реакция. При нас има нови 160 000 лева, само на едно лице, които надолу ли мина? Нови 160 000 лева, само на едно лице, които по една и съща схема се натрупват. Сега много хора ще кажат, нали, 160 000 лева, те ще се оправят в съда, знаете случая с Киро Брейка, за пориране за 300 000 лева, където се случи, с което му блокират всичко. При нас случая само на едно лице е 810 000 лева. Само на едно лице, това е жена, майка на 4 деца. Това го правят НАП, Велико, НАП Шумен.
8: Добър ден.
6: Здравейте.
8: Много се радваме да видим в нашия град. Изборите минаха, несправедливостите продължават, за съжаление.
6: Аз ми е интересно полицаите, що са тук, защото когато извършват престъпленията, тях ги няма. Тук задържаха дори един човек от град Шумен.
9: Добре.
6: 4 месеца по фалшиви обвинения. Ето тук имаме реални доказателства, при което аз не знам полицаите дали ще задържат за разпитване лицата, които са отговорни за 810 000 лева, 810 000 лева, с които е ограбена майка с 4 деца. Но те са много повече престъпленията. Тук имаме безспорни доказателства. Защо казваме безспорни доказателства? Имаме два ревизионни акта на две сделки близнаци. За да ви обясня. Искам да видите, горе има прозорци. Помислете си, вижте, тези прозорци не е първият от ляво надясно, втория и третия. Предполагаме, че има две еднакви стаи, които се продават. Два офиса, еднакви. Те се продават в един и същи ден. В един и същи ден. На едно и също място, както и тук. Те са два съседни, виждате. Нито са крайни, нито са на различни етаи, те са средни.
8: Така.
6: Тези два офиса се продават на две различни На едното е лице, другото е фирма. Фирмата и правят ревизия. Сделката, примерно, казват, тези офиси са продадени за 120 000 лева. И на фирмата казват, ами да, това е нормално. Ревизията ви завършва перфектно, защото вие сте обявили реалната цена на сделката. И са направени сделките при един същи нотариус. Втората сделка пак е направена за 120 000 лева, но те казват, не, втората сделка е за 6 милиона.
8: За едни и същи прозорци.
6: За едни и същи прозорци. За едни и същи помещения, едни и същи квадрати. И вие дължите 650 000 лева данък за същата сделка.
8: Това ми звучи на рекет.
6: Ами, то не е рекет, това е престъпление. Аз не знам, господата полицай. Вижте, те охраняват нас, защото вчера говорих с Властияна Николова. Това е шефката на НАП Варна. И каза, вие ги заплашвате.
8: С какво?
6: Не знам, аз искам да ми кажат как да нахраним децата си днес. Да ги доведем къде да отидат децата. В социални грижи ли трябва да ги вземат? Така ли живеем в България?
8: Двойните стандарти продължават с
6: детето. Те какви двойни стандарти? Ние говорим за грабеж. Значи ако има двойни стандарти и говоря вчера с шефката на НАП Варна. Това с нощи имам ето записа, за да не излезе, че си съчинявам, нали, защото хората са много недоверчиви.
8: Работи към нас? С факти, с документи.
6: Точно така. Ето я. Властияна Николова, НАП, Варна.
8: 21.44.
6: Колко минути сме говорили?
8: 53 минути.
6: 53 минути ще го покажем да се види с шефката на НАП Варна. През нощта до 12 часа говорихме. И жената ми казва така. Според нея е нямало репресии от страна Бойко Борисов и Делян Пеевски в изминалите две години.
8: Всичко си е точно според тя.
6: Всичко е било точно. Няма как Румен Спецов, който е укрил за 1,5 милиона данъци фирма, всички го знаем това официално, но никой не се възмущава.
8: Това не е проблем.
6: Не, това не е проблем. А плюс това източва, сега се оказа, 18 милиона на кораб Лукойл. 18 милиона на кораб танкер. Помислете колко танкера спират, трябва да отидем да видим. 18 милиона евро на танкер. Този човек не им е казал нищо и те нищо не са направили. Аз питам, добре, господи, сега, ние сме в България, нали така? Как аз да си подам документите към НАП и как да преценя с колко пари разполагам, каква сделка да направя, когато в НАП има два различни стандарта? И тя казва, ами по принцип няма различни стандарти. Казвам, добре, госпожо, как да няма? Тук са два различни ревизионни акта на две различни фирми, по-скоро на фирма и на физическо лице. И при едни и същи сделки, в един и същи ден, на едно и също място, при един и същи нотариус, единия сделката е вред при същите параметри, другия дължи 650 000 лева. Ами вика, така са решили колегите. Значи, в България това, което се оказва, че служителите на НАП Варна, НАП Шумен, също както е НАП Силистра, НАП Варна, това, което могат да направят, е изведнъж да кажат, че вие дължите 2 милиона. И сега те казват, нали има съд. Обаче, обжалванията и процедурите, докато стигнете до Международен съд с крайно решение, са 7 години. И моят въпрос е, през тези 7 години как ще живеете вие?
8: Оставят ви избора само да се краде, в смисъл.
6: Така. Аз съм сигурен, че господата полицаи това нещо не го искат. Те искат закона много стриктно да се спазва. И те знаят в Шумен, включително и кои са полицейските ръководители, които употребяват кокаин. Защото ние това знаем и това нещо ще покажем. А сега, същите хора са арестували човек тук по свидетелства на въображаем свидетел. Ние искаме да го видим, ще ви кажем 100% въображаем. 4 месеца стои в арест. Аз идвам с безспорни доказателства. Безспорни документи, които са заведени.
3: Ивелин Михайлов. Вася Михайлова не дължи пари на държавата и НАП. 26 май 2026 година.
6: Мина месец и една седмица от новата власт, но нещата не са се променили. Виждаме, полиция пази служителите на НАП от въпросите, нормални въпроси, които задаваме като хора. Журналисти, ето има са журналистически карти,
10: журналисти са охранявани да не притесняват служителите на НАП, а същите тези полицаи охраняваха Симон Милков, тогавашния журналист на властта, когато нахълта в кметство Ветрино и атакува невинни хора. Виждаме двойни стандарти. В единия случай Министерство на вътрешните работи се използва за репресии и в другия случай за репресии хората да не си потърсят правата, като ние винаги сме били културни. Това ли е това, което ни очаква при новата власт? Очакваме отговор и ние може да ви кажем, няма да стоим и да се примирим. Знаете какво можем? Дай Боже да не се налага отново да се случват същите неща.
3: Ивелин Михайлов след срещата с НАП Шумен, 26 май 2026 година.
10: Днес ходихме в НАП Шумен с едно питане към шефката на тамошния НАП и служителите, които са направили престъпни ревизии. Доказано на 100% с документи, изфабрикувани и ощетили хора, по-скоро един човек, жена, майка на 4 деца, с 810 000 лева, като по-интересното е, че тези ревизии бяха тиражирани за част от тях и от БЪРТ, и от други медии, че се едно са задължение към НАП, при положение, че това е брутална репресия. Сега, какво се случва? Ние утре, може би към 10.30, сме пред НАП Варна. Там също трябва да питаме, защото безобразията са огромни. Но днес се обаждат на нашия счетоводител от НАП Русе. Искат документи за фирма, като документите са иззети от компи на 27 ноември 2025 година. Или едната институция, която отиде по поръчка и направи цирк, взе всички документи, компютри, едната държавна институция, взема документите, а другата ги иска, казва, че не признава тези документи да са взети и ги иска. И сега да ви попитам, какво трябва да направим? Трябва да отидем да ги вземем от компи, където няма да ги дадат, ще кажа, че ние штурмуваме компи. Ако не ги надем на НАП, те ще направят следващия акт и ще кажат, ето, те ни дават документи, така и така правим страхотни, как да го кажем, разкрития, че тук има неплатени данъци или нещо друго. Това е НАП. Това са ситуациите, това е истината. Това е беззаконието, което вижте, то е ден след ден. И ще го покажем, ще видите, то е огромно. И тук въпросът ми е. И шефката на НАП Варна да се произнесе. Да видим. Да се произнесат, нали, Румен Радев. Да се произнесат министъра на вътрешните работи. Правосъден министър, министър на финансите. Това ли е България, която променяме? Това е бруталия. Как едната ви институция ще вземат документи, а другата ще ги иска от нас? Малко дайте сериозно. Или тръгваме по абсолютно стария път. Не мога да си отговоря на всичко това, което се случва. И затова ще чакаме някакво адекватно отношение от страна на правителството, но в други ден сме пред НАП Русе. Само да видя дали са ми дали името и на служителката, ако може да ми намерите нейните данни. Значи Нина Илиева Георгиева, главен инспектор по приходите, сектор ревизии и РМ Русе. Нина Илиева Георгиева. Ако може да я намерим снимки, къде живее, да отидем и ние да видим, да почваме на нея да я правим ревизия. На стандарта на живот, начина по който живее, с кой общува. Ако някой знае нещо за Нина Илиева Георгиева, ето, радват се децата, сигурно ще ходят чужбина след като завършили. Не трябва да е така. Уж щяхме да променяме нещата, но поредната инспекторка от НАП, Нина Илиева Георгиева, главен инспектор на приходите, сектор ревизии и РМ Русе, иска документи от фирма,
11: които документи са откраднати от компи. Без никакви доказателства. След като ние даваме доказателства, това е последно, поредно доказателство за произвола на институциите, ще видим колко медии ще го отразят, колко политически партии ще вземат отношение и как вчера след видеото ми се обадиха шефката на НАП Варна, дали, по някакъв начин е търсила връзка и казват, дали, разбрали са какво се случва, никой не взема отношение. Искам вие да си зададете въпроса и сами да си намерите отговор на този въпрос. Чао за сега.
3: Ивелин Михайлов отива на среща с НАП Варна 27 май 2026 година.
11: Здравейте на всички. Започваме поредния ден включване в търсене на справедливост. В момента във вътрешните групи ми пишат, че ревизии има абсолютно навсякъде на всички физически лица, като имаме някои семейства, които са и физически лица, и фирми. Като се е стигнало до там, че има семейства, в които има скандали. Защо се занимават с политика? Защото това водило до репресии. Или това, което наблюдаваме. Всички наши активни членове, симпатизанти, имат изведнъж ревизии от НАП. И те, и на тяхните дружества. Това нещо не е нормално в България, да впрягаме държавния ресурс в тази посока. Между другото, ще кажа една добра новина, че към момента имаме, така да кажем, проява на диалог. Днеска ще отидем до НАП, ще видим нашите привърженици, ще кажем да се отдръпнат, да отидем да говорим, за да почнем да видим, можем ли да направим някакъв диалог. Първото, ето това е счетоводителя Николай Хитов, който, това, което каза, че има някои ревизии, които са извършени нормално, нали така? Има и ревизии, в които, примерно, имаме пропуски, да кажем, има 2-3 хиляди лева, които трябва да се доплатят и те са абсолютно нормални.
12: Да.
11: Или ние не казваме, че всички ревизии са нормални, в които нямаме нарушения, напротив, но нещо, което наистина е нарушение или забравил си нещо да се осчетоводи или нещо друго. Защо го казвам това нещо? Защото ние може да различим репресия от нормална ревизия. Ние знаем кое е правилно и кое не. Сега, отново има в напискане. За всичките неща отново от начало, които са срещу нас, забележете, от Симон Милков, само че подписани от друг човек, но абсолютно същото, като вижте какъв глупав въпрос има там. Въпросът е, вярно ли е, че Николай Хитов е подменил счетоводството на исторически парк? Сега искам да обясня нещо. Исторически парк е акционерно дружество. Той има аудит. Или счетоводителя може да напише код си иска аудита или го приема или не го приема. Или... Ами, че си излагал един вид и си го подменил, било нагласено. Но въпросът е, акционерните дружества няма счетоводител, който като ООД-то може да отиде и да подаде едни документи. Тук имаме аудит, както аудит имат държавните предприятия, държавните структури, големите дружества, това акционерно дружество, което освен счетоводство има аудит. Аудита, който е независима външна фирма, която занимава с аудитиране, тя носи крайната отговорност за това дали тези данни отговарят на действителността или не. Като всичко е на документи. Това са пълни глупости, които се говорят. Отново обаче, ние отиваме, подаваме сигнал. По-скоро, някой подава сигнал срещу нас и се задейства цялата държавна машина. За нещо, което колко пъти са ни проверявали Николай Хитов от 2015-та до сега. И не само и нас, от 2015-та почнаха многото проверки. Всяка година много пъти. Ти получи ли диабет заради пак е такъв напан от държавата? Така, защо го казвам? Защото това нещо води до унищожение на хора. Сега, него го арестуваха, това е офиса единия, който е обран. Казвам обран, защото тук са влезли компи. Колко стояха? Цял ден. Цял ден, нали? Взеха документи. И сега в момента НАП ми искат документи от това, което са взели компи. И казват, ама те не са ги компи. Описаха ли документи какво точно взели?
12: Описаха, че са взели 20 кашона плюс един наброй компютри. Не сега, са описвани конкретно...
11: Какви документи?
12: Какви документи?
11: И сега искам да попитам. Идват и ни арестуват насякъде, отказват, един оператор беше в Неофит Рилски. Отказваха ли да говорят полицаите?
13: Да.
11: Отказваха. Силово, направиха ли каквото искат те?
13: Те го праха по културния начин, но...
11: Но никой не им, ако някой им беше противодействал, какво ще стане?
13: Мишаха да го арестуват.
11: Не пуснаха ли адвоката в дома?
13: Не пуснаха.
11: Така, значи, ние нямаме право на адвокат. Нашите компетентни специалисти са арестувани и някой отива и казва, вървете, подайте опис. Ма аз как да подам, като аз колко пъти съм идвал тук да видя кои документи къде са? Аз знам ли документи къде са? Аз знам ли на кои фирми, в кои класиори са и... Е, добре, аз как да знам какво са взели и какво не са взели?
12: Им по принцип, където намериха договори, те си ги вземаха. Отделно имаше неща, които, примерно, вижда папката, че има договори, взема цялата, вътре фактура и всичко, което е било да взете.
11: И нищо не е описано?
12: Ими не, те ги затварят в кашон и описват кашон.
11: Едно кашон, две кашон, три. Да, които могат, забележете, това нещо, могат да си го изфабрикуват после и да стоят каквото искат и ние нищо не може да кажем, защото ние нямаме свидетели. Това дори не е описано. Така действа престъпната машина на Певски и Борисов. Сега пак казвам, ние вярваме, че правителството на Румен Радев няма да продължи това нещо, защото в момента това нещо би означавало да се убие България. Но искам да кажа, един от свидетелите срещу нас, доцент Николай Нинов, ще ви покажа някои неща, които да видите, които сме правили, като всички тези неща. Това са на царе, които ги има. Скулптори. Всичко това съм го направил аз. Намерил съм хора, които да ги направят. Нинов е имал партиди бракове, които ми казва, да, този лиар е перфектен и те не стават за нищо. И аз ги покривам нещата. Нинов дойде ли да открадне всичко от офиса, което не е негово, а е на фирма? Открадна, нали? Най-скъпите неща. Сега, как го се сетих? Понеже питам това нашо ли е, и той каза, той Нинов щеш да си го вземе, да го открадне и него, но той е счупен. Нинов, какъв е? Обвинител. Крадеца е обвинител. Крадеци на милиони имаме доказателства на всичко. Крадеца е обвинител, а нормалните хора са обвиняеми. После, какво правят? Защо удрят Вася? Значи, кои фирми удрят?
12: Които имат емоция.
11: Или те умишлено отиват и правят НАП, запори и хващат всичко, където има имот. Колко договори имахме за строителство преди? Много. Какво стана с договорите за строителство?
12: Всичко е замразено.
11: Така. Да, банките да, работят ли с нашите клиенти? Готови ли? Всичко е приключило. Имаше ли парадоксален случай, в който отказаха дори машина, която ние продаваме, бяха одобрили предварително лизинга и като разбраха, че от нас и го спряха. Значи, ние имаме невероятни репресии от страна на банки, на всичко и някой отива и казва, дай пари. Искам сега, ейте, двете операторки, дайте по 1 милион лева. А дайте по 2 бе, ви ми обещахте. Дайте по 3 милиона. Значи, ние нямаме някакво желание да разберем какво в действителност се случва, а имаме само единствено желание да отидем, защото харесваме даден човек или не. Е, да един оператор се връща от Германия. В Германия...
14: Пишат, че за път изчезна.
11: Я да видим. Изчезнал ли? Айде отвън да излезем. Изчезнал ли е звука? Я да питаме. Снимайте и тук да видим някои неща, които са останали още. А, чакай да покажа. Я, ма служи го да им дали изчезнал звука или не.
13: Тук има.
11: Има ли звук? Да кажат дали има звук. Има ли звук?
14: Чакаме.
11: Чакаме да видим някой.
14: Има.
11: Така, махнахме картините от офиса да не го запалят. Това е единствената останала оригинална картина, не е единствената. Картина на Ханко брат, която сме направили невероятна. И виждате различни неща, които сме правили в годините. Части от тях останали, защото всичко ни унищожиха. Едно по едно. Още една картина има, ето сега ще ви покажа оригинал. Всичко друго го махнахме. Стойте тук. А! Първоначалния модел на отсек.
15: паметника, който е в Череди, България. Синовете на великата мечка, чакай, че тук може да не влезе. Ето и другата картина от конкурса за писменост. Феноменална картина. Готов ли си? Ето, с графито керамика. Все неща, които сме правили, естествено, синовете на великата мечка. Не дейте се базика, че Бойко ги е чел, защото само вижте дебелината на книгата. Бойко единствено може да бие пленница с такива книги. Той не може да чете толкова много. Айде, вземай нещата и да ходим нагоре.

0: Искам да видите, ето, Варна. Вижте, училище. Виждате ли? Вижте тревата, обрасла до небесата. Никаква поддръжка никъде. И аз не мога да разбера кмета как сега разбра, че куп строят незаконно. Толкова време не го ли знае, плюс други неща, които общо сме говорили. Там обаче няма по никакъв начин нещо, което така да се разпространява. Каза се един път и спира. Изведнъж обаче какво виждаме? Срещу нас хиляди неща и удрят винаги там, където да ти блокират работата, защото от НАП това, което казаха, ДАНС са им били казали по този начин. Това нещо, че ДАНС какви са? ДАНС защо унищожават бизнеса? Защо ДАНС като контрразузнаване не действат, не отидат, не задържат някой, не кажат, ей, това нещо по еди къв си начин се случва. Вижте, пак ще говорим. Говорихме Неофит Рюси. Това е бившо, между другото, украинско консулство. Вижте само плочките, мизерията насякъде. Потънало всичко. Е, това е Варна. Вижте, морска столица, тук сме до морето. Отдолу е морската градина. Тревата само да видим. Пълна мизерия насякъде. Никой обаче това не гледа, не аудитира, не отива да търси от хората. Компи откъде на къде ще дойдат мен да разследват, като аз нямам един държавен лев, или общински, или европейски. Да дойдат да разследват компи. Ето вижте, някой си е сложил като цветенце. Ето може да го видим. Мокра кърпичка. Кой знае кой е бърсал с нея? Даже, ето и контейнерите, няма да отиде да ги, защото такова общо положение. Чудителя не може да върви, защото получи диабет и му режат краката малко по малко. Заради нещата, които се случват. Отиваме горе. Здрасти.
1: Горе има още хора.
0: Да, ние ще им кажем сега, разбрали сме се, ще влезем в НАП и ще отидем да говорим. Да. Ще отидем да говорим в НАП с директорката. Нашите симпатизанти ще направим така, че да ги дръпнем от НАП. Къде може да отидем да изчакаме? Тюрка. Може да отидем, примерно, после да снимаме бомбоубежището. Как ни им направиха на там някаква ревизия на това, как това бомбоубежище са го взели. Примерно, не може ли да отидем там? Ние даваме престъпления, които се правят. Престъпления и никой няма нищо. Срещу него нищо не се прави. Какво сега, какво правят НАП, да ви обясня? Давате проверка. Човека е вътрешен, проверката затихва, казват, че са направили проверка и няма данни за престъпления. Няма нито една медия, която да отрази и няма нищо, което да се случва. Какво правят при нас? При нас това, което правят, правят проверки и ревизии. Няма нищо. Почват медиите отново, казват как тези хора, ние имаме някой, който е казал, примерно Симон Милков. Наркоман, педофил, престъпник, които всички знаят, че Симон Милков е човек на Борисов и Пеевски. На 100% се знае и се използва за поръчки да отиде дадени хора да ги окепази. При нас се прави проверка след проверка, ревизия след ревизия. Даже първо правят проверка. Анте, нали първо правят проверка, за да се запознаят с документите и да измислят схема, по която на ревизията да ни наредят.
1: Директно
0: минаха. Добре, ти след като говори с тези хора, имаше един фрапантен случай, че там няма къща. Тази е ходила да търси къщата от оценителката. Нали така беше?
2: Тя на баса ревизията се крепи. Първата, която е за много пари. Изцяло върху оценка на оценител. Като оценител е обследвал 10 имота, половината не ги е намерил на място, но ги е оценил. Най-фрапантното беше една къща, която на Тония къща, той е празен парцел, но в нотариалния акт това се е продава къща плюс парцел. Явно къща е била
0: съборена. Не, нотариалния акт може е бил така.
2: Да.
0: И?
2: И тя е оценена на 100 и няколко хиляди лева този празен парцел.
0: Все едно има къща.
2: База на тези 10 имота, които е обследвала, тя дава едни цени, които са доста високи. Може да изкараме да се види пазарни цени и оттам нататък те преизчисляват всички сделки, които е извършила за периода на база на тези цени.
0: Но в един случай е уж къща, а то няма къща.
2: Да. Обаче...
0: Ние ще отидем да го снимаме парцела.
2: Примерно има имоти, които са купувани и продадени в една и съща година, но те... те увеличават само продажната цена. Без покупната да... Нали, примерно купено от общината на търг за 10 хиляди, продадено след 3 месеца за 10 500, те казват, оставят цената от търга 10 хиляди, обаче определят, че тя го е продала за 50 хиляди. И 6, мисля, че беше.
0: Значи на публичен търг е било?
2: И другото,
0: с 6 което... други участника на търга, да се знае.
2: И другото е, че нали, след като излезе акта, вече се описват имотите по данъчна оценка.

0: Беновска пита на 13 юни 2026 година. Събота от 9 часа. Беновска пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. Беновска.
1: Ивелин Михайлов Величие. Радев, на къде води България? 7 години. Исторически парк. Ден на победата. 20 и 21 юни 26.
0: Беновска. Моята молитва за България.
1: Радев, наркотици, простотия, хегемония на крадци, пътищари, олигарси. На къде водите България?
0: Беновска.
1: Емануил Йорданов, екс-вътрешен министър, адвокат. Стоян Мавродиев, МВР, престъпни клиент. Как и защо МВР не работи?
0: Беновска.
1: Андрей Мренницов, психолог. Нужда или мода е да беседваш с психолог?
0: Беновска.
1: Доктор Иван Колчаков, 14 години София Мед. Как и защо здравната система не или работи?
0: Беновска. Кандев се прибра. САЩ самолетите не са отлетели. А Радев, гледайте по канал 3. В YouTube Беновска пита Радио КП. Във Фейсбук Илияна Беновска и Фейсбук Беновска пита. Слушайте по Радио КП на 93,9 МГц. Задавайте въпроси на benovskapita@gmail.com.
2: Беновска пита. 93,9 FM.
0: Доган получи ябълка от Беновска. Какво ще правите с феномена? Без гняв към себе си се обръщайте назад. Беновска подари ябълка на Ахмед Доган по време на учредителната конференция на политическа партия Алианс за права и свободи на 15 ноември 2025 година. Ахмед Доган бе избран за почетен оперативен председател. Беновска подари на Доган ябълка и му зададе въпрос. Заместник председателят на АПС Танер Али обясни, че гласът на Доган е паднал и затова няма да отговаря на въпроси. Това ще се случи на следващата пресконференция.
1: Може ли въпроси вече?
3: Много кратко.
1: Разбира се.
3: Много кратко.
1: С уважение.
3: Все пак да почиваме, не сме почували, видяхте, нямахме никакво почиване.
1: Вие сте млади, както казахте самия вие, и трябва да сте тестостеронни, нали така?
3: Добре.
1: Без остроумия. Беновска. Господин Доган, може ли да се изправи, за да не ударя някого?
3: Може да се
1: справи, да благодаря
3: някой ябълка. Искам да му я подам. Няма проблем.
1: Моля ви. Браво. Благодаря ви, това е ритуал. Поздравявам ви, българска здрава червена ябълка, за да бъдете успешни в новото поприще, като втори проект. Няма да ви разпитвам сега за какво съжалявате, какво помните, стари спомени, така добре разбирам ви жеста. Да. Да се дръпвам пред вас.
3: Гласа.
1: Няма лошо. Ви отговорите кратко. Само едно искам да ви питам. Пожелавам ви на добър час. Поздравявам ви без гняв назад. Нали така и към себе си особено, защото имате сигурно самокритика, това е друга тема. Какво ще направите с момчето феномен и с неговия партньор, Бойко Борисов, за да помогнете спокойно, да помогнете на България, да помогнете на добре? Кратко питам. Кажете една дума. Една дума кажете.
3: Моля.
1: Ние за това сме дошли.
3: Колеги, понеже...
1: Добре, прошепнете го на микрофона, за това си можеше да ви чуем.
3: Колеги, господин Доган, понеже преграхме от днес отговорене, когато бяха...
1: И се не е толкова преграхме, да
3: ли? И затова не мисля да са сериозни детали.
1: Кажете една дума, какво ще направите? Мир в държавата, мир по света, какво? Дай му микрофон. Микрофон.
3: Вижте, ние казахме това, което ще бъде брифинг, а не пресконференция. Вие, понеже, нали, сте така, доста настойчиво поискахте да зададете някакъв въпрос, браво цяло, за което и благодариме. Наистина, в момента няма да дадем такава пресконференция, за която вие си мислите.
1: Може да кажа една дума с идеята.
3: Наистина да дадем една пресконференция, когато се чувства малко по-комфортно. Благодарим ви.
2: Светни се за отстъпката на тока за твоя бизнес. За повече информация посети energoto.bg.
4: От 3 юли до 5 септември белоградчишките скали ще бъдат опера и сцена на върховете. Музикална и театрална магия под открито и звездно небе сред величествения природен феномен. Опера, театър, мюзикали, балет и оперети. Звездни заглавия Тоска, Кармен, Мадам Бътърфлай и Сватбата на Фигаро. Култовият мюзикъл Кабаре, Live on Broadway, Срафи Богосян, легендарните Тангра и БТР. Впечатляващи театрални спектакли Чам Кория, Петък вечер и Отчаян Съпрузи 2. Станете част от магията. Билети Вивендим, Грабо, Урбо и Купи билети. Фестивалът се реализира с подкрепата на Електрохолд.
5: Подстригване, боядисване, всичко прави с Финес. Само сметката за ток не мога да я оформя.
6: Може би трябва нов стил.
5: Как така?
6: Енергото.бг. Ток с отстъпка и всичко става онлайн.
5: Аха! Значи не сменям професията, само доставчика на ток.
6: Енергото.бг. Ток с отстъпка за твоя бизнес. Влез и виж как да плащаш по-малко. Масло сменихме, филтри сменихме, съединител. Абе, остана ли още нещо за смяна?
7: Остана! Доставчикът ни на ток.
6: Е, това как става?
7: Енергото.бг. Ток с отстъпка. Онлайн. Без излишни обиколки.
6: Значи, оправяме и сметките.
7: Енергото.бг.
6: Светни се за отстъпката на тока.
7: Ако можеше и токът да вземам на промоция, като доматите...
8: Чефе, може.
7: Айде бе. И откъде? От пазара ли?
8: От Енергото.бг. Ток с отстъпка. И всичко става онлайн.
7: Значи, повече вкус в менюто, по-малко в сметките.
8: Точно така.
7: Енергото.бг. Изгоден ток за твоя бизнес. Влез

0: Zetatron. Без стрес за дома и бизнеса. Zetatron.bg.
1: Медиен партньор Радио К2.
2: Радио К2. 93,9 FM.
3: Здравей! Макар че имам право на младежка карта, избрах да пътувам с новите билети с прекачване. Държа новата карта Ultralight, на която мога да заредя тези превозни документи. Това е новата Ultralight Sofia City Card. Струва само 80 стотинки, но трябва добре да я пазиш. Лесно може да се смачка и повреди в джоба ти. Можеш да я купиш на касите на ЦГМ или на касите в метрото. Тя не е персонална и не можеш да я заредиш на сайта. Ако билетите ти свършат, трябва да отидеш до касите на Център за градска мобилност или в метрото. Можеш да качиш билети 30+ или 60+, карта за 24 часа или пък дневна карта.
4: А това е София Сити Карт. Познаваш я от касите на Центъра за градска мобилност. Можеш да я купиш само там, не се продава в метрото. Персонализирай я на касата и след това си направи регистрация в сайта на Центъра за градска мобилност. Ако не знаеш как, там ще прочетеш. Така ще можеш да зарежеш от там билети с прекачване за 30+ или 60+. Картата струва 3 лева, но можеш да я ползваш дълго време. Ако билетите свършат, можеш да заредиш отново или на касата на Центъра за градска мобилност, или на касата в метрото, или отново на сайта. Напомням, че на тази карта можеш да заредиш всички превозни документи, които издава Центъра за градска мобилност. Сега вече знаеш как и откъде да си купиш електронните билети с прекачване. Важно е да помниш, че на карта можеш да заредиш само от един вид билети и трябва да ги валидираш във всяко превозно средство.
5: Беновска пита. Привет! Аз, Иляна Беновска и екипът на Беновска пита и Радио К2 ви молим да почувстваме и помислим заедно. Чуйте стихотворението на Радой Ралин «Пресита». Дотегнаха ни вашите полемики, безкрайните ви спорове и тези, дотегнаха ми всички постижения и полети нагоре в стратосферата. Разкъсахте живота ни на формули, сърцата ни дори механизирахте. Не можем като хора да говорим, не можем да се смеем и да мислим. Отблъскваме годините си с бързане, пилеем си душите по илюзии. На 20 години сме изгърбени и вехнем в младините си нечути. Къде остара прежния лиризъм? Забравихме ли образите чисти, сонатите, поемите, картините на всички неизвестни и велики? От всичко сме преситени до дъно, дори мечтите станаха банални. Скръпта престана вече да е скръп, а колко малко още сме живяли. Дотегнаха ми вашите полемики и ние се превърнахме на формули, които нямат никакво решение. Къде вървим? О, хора безисходни!
2: Беновска пита.

0: Беновска пита. Здравейте! 30 май 2026 година. Гледате ни по канал 3, по YouTube канал Беновска пита радио К2, по фейсбуци Беновска и Беновска пита. Слушате ни по радио К2. Вече правителството на Радев започва да си показва лактите, зъбите и ногтите. Дано да е за добро, народа се надява. Но дали Радевчетата, както аз ги наричам, няма да изденят Радев? Нека да видим. Хайде сега гости, теми и събеседници днес. Беновска пита.
1: Беновска пита на 30 май 2026 година, събота.

0: Беновска пита.
1: Беновска пита. На 30 май 2026 година, събота от 9 часа. Беновска пита. Кой на какво основание иска, но и може ли да управлява България? Политиката е глупако. Беновска.
2: Пиниус. От хотел Маринела на Ветко Арабаджиев, Певски, Ливански крадат по 40% от обществените поръчки.
1: Беновска.
2: Ивелин Михайлов, величие. Радев, по-добре ли управлява от Борисов и Певски?
1: Беновска.
2: Тодор Батков, син, независим политик, може ли в България?
1: Беновска. Моята молитва за България.
2: Ивелин освобождава от робство, Радев и Радевчетата работят яко.
1: Гледайте по канал 3 в YouTube. Беновска пита, Радио К2.
0: И така, отново. 30 май 2026 година. Да видим какво ще се случи до края на ваканцията. Радев обеща, че няма да има ваканция. Министерският съвет, Народното събрание и то се засили да няма ваканция. Всички са запретнали едни такива ръкави, правят арести, правят проверки, активират се да строят магистрали, да събарят постройки. Алино баба ли, баба Алино ли, какво се нарича с това във Варна, ще го научим и него. И така нататък. Нека да видим обаче какъв коментар съм приготвила аз. Беновска пита.
1: Беновска пита. Кой на какво основание иска, но и може ли да управлява България? Политиката е глупако. Беновска.
2: Пиниус. От хотел Маринела на Ветко Арабаджиев, Певски, Ливански крадат по 40% от обществените поръчки.
0: Беновска пита.
2: Здравейте! 30 май 2026 година. Уважаеми слушатели и зрители, всъщност това е едно банално обращение. Хора, никога не сме се оплаквали нито от Радио К2, нито от Беновска пита. Знаете, че винаги помагаме. Който и да ни звънне, моят телефон е известен на цяла България. Звънят ми от Перник, че имало ешерихия коли, па нямало никой в инфекциозна болница. Звънят ми, сигурно 1000 души настаних по време на COVID-а, които не съм ги виждала никога в болници. Събираме помощи за хора, които се нуждаят от лечение. Абе, какво ли не е сега да не изреждам? Това не е хубаво. Човек не трябва да се хвали с това, което прави, защото ние го правим от сърце и го правим, защото знаем какво е, когато на теб няма кой да ти помогне, когато на теб ти трябва помощ. Нали знаете, помощта трябва да се окаже сега и на време, защото после може да е късно. Е, и аз потърсих малко помощ, и сега ще разберете защо. И да ви кажа, установих следното. Който ме чува, аз ще го разкрия и него, когато му дойде ред. Не ми помага, знаете ли защо? Защото нямам хижа в Петрохан. Кой разбрал? Разбрал. Но за какво става въпрос? От 13-та, 12-та, 10-та, от 10-та година, че може би и по-рано, предавателят на Радио К2, обществено-политическото радио, което е лицензирано за национален честотен ресурс и е най-силното новинарско радио, и особено в София. Та, предавателя се намира, внимавайте, на покрива на бившия хотел Кемпински, който се прекръсти по-рано Кемпински Зографски. И имахме чудесни отношения с, за съжаление, отлетелия на небето господин Зографски. След което то беше закупено, той беше закупен и стана собственост на така наречените Ветко и Маринела Арабаджиеви, които всъщност сега бързо ще ви разкажа за тях. Истинските имена са Вълчо и Маринка. Не знам, що срамуват от тези имена. Та хотела сега се нарича Маринела. Та, предавателя на Радио К2 по предписание, внимавайте, не по наше желание, на Комисията за регулиране съобщение, тя е законови орган, който определя тези неща, та нашия предавател намира се в една кабинка, така полицейска си, представете, метър на метър квадратен, едно предавателче, и някакви рутерчета там, се намират на покрива, на най-високия покрив на Кемпински зоографски, така наречения сега на името на Маринка, Маринела. Това е от гледна точка, това, че там има пряка видимост към копитото, имаме пряко обучване към София, територията и така нататък, се изисква не технически. Не смущаваме РВД, внимавайте, въздушното движение. И ред други неща се изпълняват, когато си сложиш, ти не може така да си сложиш един предавател някъде си и да си предаваш. Та, Комисията за регулиране на съобщение не е предписвала това място. Въпросният покрив е сигурно към 2 декара, да речем. А аз ви обясних нашето предавачо, че е в кабинка метър на метър, квадратен метър, един. В едно ъгъл, че се е свило. И даже когато валяха големите дъждове, въпросния хотел Маринела, на когото ние плащаме наем, трябва да отиде и да види дали там нещо не се случва с води, ветрове и така нататък. Обаче какво се получава? Покривчето има едно такова каналче. Знаете, както примерно с реките става в градовете в България, запушват се и прелива. Та каналчето се запушило с листенца, стоят и онойте с мръсотики, никой въобще не се качва на той покривче. И предавателя потънал до половината. Дайте ли си сметка колко е скъп един предавател във вода? И изгоря. Ма, в Кемпински, изографски, така наречения Маринела, значи Маринела ще го наричам, въобще не им пука за това. Да се наложи да се намесят хора от Столична община, от полиция и така нататък, да отпушат канала, внимавайте. Ние им плащаме. Там да седи нашата кабинка метър на метър, върху 2 декара празен покрив. Но никой въобще не се грижи за това. Взимат ни паричките за найема, взимат ни парички и за ток. Не знам защо, обаче всеки месец ни взимат различно количество пари за ток. Внимавайте. А ние имаме едно и също в тая кабинка. Един предавател и 2 рутерчета. Точка. Нямаме никаква друга консумация. Веднъж ще ни вземат 4-500 лева, веднъж ще ни вземат 600 лева. Са еврация и така нататък, не се знае, но ние си плащаме. Та, въпросните Вълчо и Маринка. Вълчо, бивш сътрудник на Държавна сигурност, доказано чрез архивите на Държавна сигурност, бивш шофьор на месокомбинат в Асеновград ли, в Пловдив или къде ли, и негова съпруга Маринка, станали големи индустриалци по повеля на партията, разбира се. Вълчи се здобива с хотели по Черноморието, със съжаление с хотел Елена и го презастроява и знаете какво бесие се получи и загинаха 4 души, ама наказани нема, нали разбирате. Хотел Маринела си купува Кемпински. Знаете ли как, защо е строен Кемпински? Кемпински е строен от японци във връзка с, мисля, че беше 6-я, не съм сигурна колко съм била голяма тогава, но го знам, 6-я международен фестивал на младеща в света. И тази постройка, както каза баща ми, той ми вика, кажи, моето момиче, нещо да е построено през последните 40 години в демокрацията, като Симеоновския лифт, като НДК, като Кемпински, ми няма. Та Маринелка, Маринка се здобива с Маринела и там си разиграват кона. Между другото, тези юнаци двамата, Вълчо и Маринка. Аз им казах, трябва да им погледнем фоето. Знаете ли какво има в фоето? На този въпрос е хотел Маринела. От един път сещате ли се? Ами, едни хубави момиченца с наджукини, нацицени, направенки. Знаете ли, що седат те долу в фоето? Защо седат такива момиченца в фоето на хотелите? Знаете ли? Мислете и се сетете. И едни батки се разхождат наоколо. Знаете ли защо? Я ми покажете, нещо ми стара на нос. Ох, тия батки. Да вземат Вълчо и Маринка да си погледнат фоайенцето, че ей сега ще се обада в ДАНС и да видим Демерджев, министър и вицето, дали ще се засили и той натам да види какво правят там тия хорица в фоайенцето на хотел Маринела. Но това, by the way, да, ние си плащаме редовно найема, плащаме си тоците, всичко, нямаме грижа, но сме там, пак повтарям, по разпореждане на комисията за регулиране на съобщенията. И, по време на COVID-а, знаете, всички изпаднахме без парича, в тути, онути, и сме забавили няколко плащания за една дребна сума, нещо да ви казвам, просто смяхме на Ветко, така, пардон, на Вълчо и на Маринка, една вечеря не им струва толкова. И постепенно си изплащаме тия пари, защото не сме от най-богатите, за съжаление. А напоследък всички обедняхме, нали, и вие, и така. И ние си изплащаме тези парици и изведнъж какво се случва лятото. Вълча и Маринка решават, че трябва да вечерят. Трябват им моите 10 хиляди левчета да си купят вечеря. Друсват ми едно заповедно производство, което знае, назначават ми часа и който оскъпява задължението 150 пъти и ни блокират сметките. Ние в момента, радио Кадва и Бановска пита, не можем да си извършваме разплащане, нито заплати, нито тоци, нито комуникации, нито лицензни такси към всеми каресе, нито авторски и сродни права и там какви ли на работи да не ви изрешам, защото една медия не се прави просто така, штракаш с пръсти и нали си върви всичко, е така на. И питам аз, абе, Пълчо, толкова ли нямаш пари за вечеря? Не, тия пари трябва да си ги съберем. Абе, събери си ги долу от момчетата и от момичета, да батките, дето... Ох, пак нещо ме заболя нос. И уния на джукините, как и на цицените, нали, събери си ги от тях, от какво взимаш от тях там, а? Няма ли кой? Господин Демерджев, какъв министър на вътрешните работи, стоя, проверете. Какво се случва там по хотелите? Хотел Марина, какво се случва там? Та, тези юнаки и юнакиня са ни блокирали мъничките парички и искат да закрият, внимавайте, искат да закрият, искат да закрият, искат да ликвидират Радио К2 и Беновска пита. Е, вас може ли ви пука? Никога не съм се обръщал към вас за помощ. Винаги ние сме помагали. Сега споделям с вас. Но така наречения борец за правда и свобода, Николай Бареков пусна и още едни неща, защото Вълча и Маринка, Ветко и Маринела не са известни само с това, че бяха обвинени и така на бърза ръка едни главни прокурори, други не съвсем главни и четвърти, пети ги оправдаха, бяха обвинени за укриване на ДДС, за пране на пари и за престъпна група. Какво стана? Господин Демерджиев, какво стана? Господин Демерджиев, какво стана? Хайде да видим. Да проверим новия главен прокурор, новата КПК, Комисия против корупцията или какво се нарича там.
0: Тя да ги провери пак, защото знаем колко дела са на трупчетата. Нека да видим B-News какво пусна. Колеги, моля ви се, пуснете го, за да си изясним цялата линия. Кой иска да вечеря, или да обяда, или да закусва с нашата дестинка хилядички лесченца, защото си не е пари човека, той милиони. Не е какво да му правя сметка. Да, не съм била сътрудник на държавна сигурност, не съм била шофьор партиен. Трагедия, но така, всеки си избира участа, но ние сме сблокирани парета, а Ветко иска да вечеря, да закусва или да обядва с нашите дестина хилядички левченца. Пуснете, колеги.
3: Беновска пита.
1: Беновска пита. Кой на какво основание иска, но и може ли да управлява България? Политиката е глупако. Беновска.
0: Пиньюс. Отходел Маринела на Ветко Арабаджиев, Певски и Ливански крадат по 40% от обществените поръчки.
3: Беновска пита. Беновска пита.
0: Финюс. От хотел Маринела на Ветко Арабаджиев, Певски и Ливански крадат по 40% от обществените поръчки.
1: Бившият заместник-председател на ДПС и политически опонент на Ахмед Доган от 90-те години на миналия век Гюнер Тахир разкри чудовищен размер на корупцията в сегашната партия на санкционирания по Магнитски за гранд корупция Делян Пеевски, пише B-News. Лидерът на малката партия НДПС направи сравнение с комисионните по време на правителствата на ДПС, с НДСВ и БСП и сега. Тогава, 2001-2009 година, от всяка обществена поръчка 10% са отивали към ДПС, по 5% за централата в София и 5% за общините. При Пеевски комисионните стигат 30-40% и всичко отива в София за Пеевски, заяви Тахир по Нова ТВ. Тахир направи заключението, че именно това е причината да се строи некачествено и с лоши материали. Изказването си Тахир направи по повод разпита на кмета на Кърджалия Роум Юнюн и истеричната реакция на Делян Пеевски. МВР разследва обществена поръчка за приют за бездомни кучета. Дадени са 5 милиона лева преди изборите, авансът е взет, приют няма. Фирмата вероятно е бушон и държавата ще търси на босия цървулите. Парите вече са изнесени с бомбардието на Чичо Валтер към Турция и оттам с Фалкона към остров Крит при депото на Иван Мирински. Гюнер Тахир направи пряка връзка между снимките на кметовете с Пеевски под герба в кабинета на Тодор Живков и даваните пари от бюджета за общините. Тахир посочи сумата от 4 милиарда, която съобщи новото правителство, че е усвоена за една година вместо за 4. Над половин милиард са заминали за общини от корпулентните обръчи от фирми на Пеевски, Кърджалийско и община Белица, където коли и без и селският кмет е Ради Ревански. Селски кмет на 1000 лева заплата, но с офис в лъскав хотел, като за милиардер и финансов магнат от Уолл Стрийт. Вместо вълка от Уолл Стрийт в български вариант имаме вълка от Риво-Родопските гори. Ревански по прякор Ради Ролекс е личният ковчежник на Пеевски. Цитира разследванията на B-News Гюнер Тахир и разказа схемата. Бизнесмени разказват на Тахир, че Ради разпределя обществените поръчки от името на ДПС и ги приема в офис в лъскав 5-звезден столичен хотел. Маринела, бележка на редактора, защото гостът по нова не назова хотела. Откъде на къде селски кмет на една заплата има офис в София на такова място, пита Тахир. Само часовникът, златен ролекс от лимитирана серия на Ревански, струва над 50 000 евро, каза гостът на смаяните водещи в студиото и посочи, че Ревански има цяла колекция от подобни часовници с марката Ролекс. Само рамките на слънчевите очила на Ради Ролекс се струва 60 000 евро, констатира Тахир. През последната година малкият помак, който тежи около 45 кг с мокри дрехи, ходеше по нощните клубове с по няколко бронирани коли кортеж и с по 30-40 гавази охрана с слушалки на ушите и демонстрираше луксозен начин на живот, достоен за маркиз от 16-17 век в Париж. Това не е изненада, защото ако Ради Ролек се е разпределил само за последната една година при кабинета Желязков 500 милиона към общините на ДПС Пеевски, това прави чиста печалба от 300 милиона за него и шефа му или поблизо 30 милиона на месец. По милион два да щипва ковчежникът от държавния бюджет. Това прави достатъчно за часовници Ролекс и скъпи почивки, майбаси и рамки за очила на стойност годишната издръжка на половин село в община Белица. Тахир съобщи и за втори офис на ковчежника на Делян Пеевски Ревански, заведение до Орлов мост, където са приемали бизнесмени и им са давали задачи колко да вземат от дадена обществена поръчка и колко да върнат под масата. Нашата медия научи обществената тайна, която коментира цяла София, че Ревански е изключително близък с собствениците на хотел Маринела и дори се готви да прави общи проекти с тях на територията на комплекса в столичния квартал Лозенец. От години Ревански и жена му обикалят на разноски на хотелиерите заедно с тях по екзотичните дестинации по света и купонясват на шатото им в Сен-Тропе, далеч от зоркия поглед на КПК или Компи, които по закон трябваше да борят корупцията. Зад гърба на боса си Делян Пеевски, Ради Ревански се хвалял, че ще строи още една сграда до 5-звездния хотел на терен, който са му предоставили неговите любезни домакини. Ролекса пере мръсните пари от корупционен кеш и оперира с тях чрез един варненски строителен бандит, попякор Ники Цайса, който бе цар на обществените поръчки в София по времето на ГЕРБ. За връзките на Ради Ревански с Арабаджиеви се знае от години, а в техния хотел Маринела Делян Пеевски направи всички знакови избирки, конгреси и банкети, чрез които открадна ДПС от турците. В един период около епохалните времена на сглобката и преди да открадне ДПС, Пеевски бе отцепил от два етажа от хотела и живееше там с охраните си, както американските гангстери и мафиоти Мики Коен и Л.А. и Ал Капоне в Чикаго през 40-те години на миналия век. Късно вечер Пеевски е пушил пури по халати джапанки в лобито на хотела, в компанията на Ерол Мюмюн Митко Аврамов Галата, който му купува циганските гласове по избори и Ревански. Въпрос, на който се надяваме да получим отговори от прокуратурата и новата антикорупционна комисия. Кой и как плаща сметките на санкционирания по Магнитски олигарх и нарушават ли заедно с него американските и британските санкции Ревански и Арабаджиеви? Това ще бъдат нашите въпроси до посолството на САЩ и до Държавния департамент. Службите са сложили на мушката отдавна Арабаджиев, но Ревански е един от първите кметове на Пеевски, които ще бъдат обстойно проверени от новата антикорупционна комисия и дадени на прокуратурата. Тепърва ще се изследва връзката на Ревански с Ветко. Не е ясно как той се превърна от жертва на Пеевски, в негов любезен домакин и може би съучастник в някои по-тъмни дела, с които Шишкото основно се занимава. Възможно е проблемите покрай елените, които останаха под водата на потопа миналото лято и в бизнеса да са тласнали Ветко към безразсъдни действия. Почти целият му незаконен комплекс в живописната планинска местност на Цвънчака стана на руини и отиде в морето, защото бе построен абсолютно незаконно и против всякакви норми и правила за безопасност. В момента фамилията от Пловдив разпродава ударно имоти и хотел Марица в Пловдив вече е продаден на фирма Хъс за апартаменти на стойност около 20 милиона евро. Натезгяха се и други лъскави активи, имоти на топ-локации, но не и буксозните им имения в Сен-Тропе и на Лазурния бряг. Който се е хванал с Пеевски, Хаир не е видял и скоро свършва като лавка и доган. Нека гостите на столицата и всички газари с лъскавите коли внимават. Дали, ходейки из лъскавите кръчми на хотел Маринела, няма да станат мишена на службите като част от ОПГ-то на Пеевски и Ревански и техните помагачи.
3: Беновска пита.
0: И така, уважаеми зрители, уважаеми слушатели, да повторя. Днес на 30 май 2026 година
2: от 2 месеца бившия Вълчо и бившата Маринка на Рабаджиеви, бившия сътрудник на Държавна сигурност и шофьор на месокомбината в Асеновград ли, в Пловдив ли, къде ли, бившия комунистически доносник Вълчо, който се е превинувал на Ветко, ти разбираш, може би това е по-артистик, и Маринка, която пък се е преименувала на Маринела, нали разбирате, така е по-секси. Та, тези юнаци, показвай ги, Асене, показвай ги пак, тези юнаци красавци с имение в Сентропе, с парк за милиарди левове, с хотели, закупили, представи си, най-страхотната сграда на социализма от светски характер, хотел Кемпински, който беше построен за, на 9-я световен младежки фестивал в България, който го превърнаха в бардак долу. Ох, пак едни батки се разхождат, я нещо носа пак ме за Сърбия. Я ме покажете, колеги, там едни батки долу какво правят. И едни наджукини гърли с цици и така нататък. Какво прави, бе, министър Демерджиев? Какво се прави в хотелите? Какво се прави в флоята на хотелите? Откъде се печелят пари? Да, тези арабаджиеви, които бяха обвинени, обвинението им потъна за престъпна организирана група, за пране на пари, за укриване на ДДС, замина тази работа. Ма да носи комисията против корупция, новата каквато и да е тя, новия главен прокурор и главно, пак повтарям, министър, вице, Демерджиев. Я да видим, дали сте силни към олигарсите или те бая са ви платили за изборите, а ще разкрием и тая тайна. Та тези същите, вече 2 месеца и 3 почти, са ни блокирали на Радио К2 и на Беновска пита малинките, дестина хиляди там колко левченца, с кои трябва да им стигнат дори за една вечера, за едно обядче, за една закуска. Нали разбирате? Защото тук става дума за стотици милиони, може би милиарди. В момента заедно с Делян Копеевски си делкат по 40% от обществените поръчки, а Влади Ревански ходи с тях на Сентропе, на Туйтионуйти, ай ги покажете там с цветните очила. Нали, живот се живеят, братя. А ние не можем да си платим ни заплатите, ни лицензните такси, ни сродните авторски права, ни ток, ни нищо. Ние сме край. Имаме часа и дълга ни към тях е оскъпен. Казах дълга ни как възникна. По време на COVID-а забавихме няколко плащания, които си ги изплащаме редовно. Между нас казано, те вече са си изтекла давност, но те именно затова ни блокираха сметките, за да могат да си ги съберат независимо от това. Но разбирате, както се казва, Гиньо Ганев казваше, помните ли, вития бит, да не казвам другия, какъв, знаете го, това лапта, в момента Вълчо и Маринка, така наречените Ветко и Маринела, притежателите на големи имоти, лъскави цайси, ходещи по целия свят, трябват им нашите 10 000 левченца да си закусят. Те толкова няма да им излезе една закуска. Никога не съм молила, никога не сме молили. Ние за помощ, винаги ние сме помагали, както казах. И 1000 души настанихме по време на COVID в болници. И спасихме Плевен от Перник от Ешерихия Коли. И спасихме Перник от безводие. И спасяваме какви ли не хора, които са раково болни и така нататък се нуждаят от пари. И събираме и моите деца с тяхната дейност като ученици събират пари за олимпиади, да ходят български талантливи деца и така нататък. Ние помагаме. Сега не моля за помощ, но искам да ви споделя, че ето на
0: който е бил, той пак е. Защото вероятно си е платил. Така ли е, господин Радев? Плати ли ви Вълчо, така наречения Ветко, и неговата импозантна съпруга? Покажете я, хора. Неговата красавица. Вижте ги с какви очила, се гледайте какво става тук, какви чантички. Платиха ли ви те за изборите? Я вижте какъв живот си живеят. Дали са ви платили? Дали ще минат пака и така? А ние тук се гърчим, свободното слово. Нашия предавател, който дължим за него, се намира на 2 декара празен покрив на въпросния хотел Кемпински, така наречен Маринела, не знае на защо, който да ви казах, ох, едни батки там чакай да видят долу ли са нещо, сърби ме носа, и едни гърли такива на джукини, те се разхождат. Да видим какви парата изкарват от флоето тия хора. Да, някаква повече да ви надувам главата, да живее пазарната економика, да живее капитализма, да живеят Вълчо и Маринка, Ветко и Маринела и Дарян Певски, които си делкат по 40% от обществените поръчки във въпросния хотел Маринела. Аз съм Беновска и днеска не знам, питам ли ви или ви споделям, да сме живи и здрави.
3: Беновска пита.
1: Беновска пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. Беновска.
0: Ивелин Михайлов, величие. Радев, по-добре ли управлява от Борисов и Пеевски?
3: Беновска пита.
0: И така, вече сме във връзка с първия гост за днес, 30 май 2026 година. Това е редовия вече член, но сърцето, кръвоносната система и вдъхновителя на партия Величие, господин Ивелин Михайлов. Господин Михайлов, чуваме ли се, виждаме ли се?
4: Здравейте, госпожо Беновска, как сте?
0: Здравейте. Отново ви дигам открита, отворена ръка. Нали знаете кой си показва ръката с дланта? Този,
4: да,
0: който не крие,
4: да,
0: нищо. Ние с вас така. Кажете ми.
4: Така, казвате първо редови член. Да ви кажа, в партия Величие, и това е интересното, че аз съм... нали знаете, в армията винаги пускат редниците първо. И щом един редник може така да разбърка и политическото пространство и да нанесе такива поражения на старите управляващи, помислете си, ако взема да влизат нашите ефрейтори, сержанти, старшини, лейтенанти, младши лейтенанти, старши лейтенанти, да не говорим до генерали, но те в момента стоят в резерв. То винаги така е в армията, не пускаш една бойна единица, докато първата върши работа. Тези все още се препънаха на пехотата.
0: Така,
4: но,
0: аз затова...
4: Искам
0: чакайте
4: да
0: малко,
4: да
0: напомня нещо. Само да напомня.
4: Партия Мафия.
0: Ето партия Мафия. Вие огражданствихте това наименование партия Мафия. Вие огражданствихте наименованието прасето и какво беше? И тиквата.
4: Вие... прасета от фермата на животните.
0: А, така, от фермата на животните.
4: Управлението на прасето.
0: На Оруел. Вие всъщност ги свалихте от вас. Аз сега да видим, Радев, дали ще се възползва от това. Кажете ми сега за Маринела.
4: Ами за Маринела, преди време аз даже го бях казал в едно ваше предаване. Това беше по време на демонтирането на паметника на Котрак от Самарска,
0: да,
4: област, където беше поставен. Човек с добри позиции в Руската федерация. И ние говорихме тогава с него какво може да направим, за да попречим на това демонтиране. И само 15 минути след срещата, хора на Пеевски, които са такива платени влогъри, веднага казаха, Ивелин Михайлов е бил с Малинов така и така в Маринела, което безспорно показва за това, което вие казахте, което аз преди много алармирах, че повечето хотели в София, да не кажем и всички хотели, които са собственост на Делян Пеевски, Бойко Борисов, там са скрити собственици на мафията, вътре са оборудвани с камери. И един човек си мисли, че отива и е скрит някъде, а всъщност те записват абсолютно всичко. Най-лошото нещо е, че примерно вие отивате с съпруга си и вие нямате интимно пространство, вие сте в Big Brother. Утре могат да пуснат всяко едно нещо по един унизителен начин. Сега тук, като казвам, хората няма какво да крият, но личното пространство на един човек е нещо, което трябва да бъде защитавано. А хотел Маринела, той е оборудван с по 5 камери във всяка стая. И тук да, ще кажа един случай, който ми казаха, това е било още по времето на социализма. Тези големите хотели, както е бил и Кемпински, тогава японския хотел, нали го казваха.
0: Да.
4: Когато са ремонтирали хотел Черно море, тук във Варна,
0: да,
4: и неосетно разбиват и влизат в една стая цялата в подслушвателна апаратура и вътре двама, които
0: да,
4: това е стая, която е останала, да, останала от времето на службите още. И тя продължават службите да се я ползват. Тези хора са ги вкарали в полицията, задържали са ги за 72 часа и са казали повече нищо, докато се върнали, стаята отново била запечатана. Или, такъв тип стая, особено в такива хотели като Маринела, ги има още от едно време. И аз тук ми е чудно, хората за какво го ползват това нещо, при положение, че много хора казват, личното пространство искат да им защитено. А най-лошото е, че именно тези, които правят най-много престъпления, защото старата власт разчиташе на това, и то не е само старата власт, в света като цяло службите разчитат на това, един човек да се компрометира. Нещо, което дори са ми казвали, е, че защото, нали, както казваме хубавото, така трябва да казваме и лошото, което е било преди години, че всеки един, който заема висши постове, е трябвало да мине една година обучение в КГБ. И ако и накрая те дават становище, годен, негоден, става, не става, зависи от възможността за подчиняемост, от компроматите, които са му направили, защото един човек в управлението, той трябва да бъде държан. И тези индивиди, които, тези субекти, които работеха с Пеевски и с Борисов, те събираха в Маринела, там им бяха най-често събиранията. Но те си мислят, че когато работят към тази мафия, те са защитени. Аз не съм човек, който е от Софийския хайлайф, не съм някой, който е бил в политиката, но едно нещо знам, че на всяко нещо, което е извън Божиите правила, му идва края. И този край, кога ще дойде, не е ясно, но винаги идва и много често идва много бързо. Това, което съм видял, нали, че още преди години аз съм бил човек, който съм израснал на улицата. Когато съм израснал на улицата, някой път се налага да се сбиеш, да направиш нещо, но винаги съм гледал да избягвам боя. Защо? Защото боя е една крайна мярка, при която аз нямам крайна точка. Или нямаш ограничител. Когато караш колата, имаш ограничител на оборотите, които почват да изключват, за да не се пръсне двигателя. Но когато влезеш в един бой, по принцип няма ограничител и може да стигне до това някой да умре. Затова винаги съм гледал да избягвам всяка ситуация и каране с даден човек. Винаги съм казал, не може ли да се разберем по някакъв начин, да не стигаме до конфронтация. Това обаче, което виждам, е, че хората, които влизат в управлението, винаги, нали, това говорим общо, като хората, които влизат в управлението, в един момент си помислят, че е за вечно, за винаги. Но дори Тодор Живков, който държеше абсолютната власт, тук говорим за полиция, за тайни служби, за армия, много организирани, за администрация, видяхме, че го смениха за 10 минути. Две подразделения, които бяха в София уж да го защитават, са тези, които го смениха. Уж най-верните му са тези, които направиха преврата за секунди. По същия начин, Това, което се случва, сега виждаме, падат Пейски и Борисов от власт. На първо време искам да кажа, че съм изненадан положително от някои действия на управляващите и на полицията, които ми показват някакво движение. Ще обясня защо. Сега аз съм си пуснал документи отново за оръжие в РПУ Провадия, за да мога да видя системата дали работи както би трябвало да работи една система, в която няма субективизъм, а има правила. Или отново сме в същата посока. Но това, което виждам, че в РПУ Провадия се страхуват, когато сега има публичност на даден проблем и вземат бързо решение. Примерно, вчера, понеже на мен ми откраднаха един черен товарач, аз знам кой го е откраднал. Щом аз знам кой го е откраднал, полицията да не знае кой го е откраднал, е, как да кажа, несериозно. Те също знаят кой го е откраднал. Те можеха да веднага да намерят и да кажат кой го е откраднал, но понеже те с част едно ОПГ, което ние ще разкрием, те не го откриха. Нищо. На мен ми трябва един подпис от полицията, че ние сме подали сигнал до 112 и че тази вещ е открадната. За да можем да задействаме документите към каското. Какво се случва? Не ми дават и ми ги бавят. Вчера пускам едно видео пред РПУ-то и веднага се подписва всичко. Или вече новата власт по някакъв начин е създала усещане, че няма да има тази безнаказаност, която имаше преди. Вие си спомняте. С Павел Стоименов отидохме и показахме каналите. Сега ще отидем да пуснем сигнали за тези канали, защото няма как за 107 милиона ти да тръгнеш да ремонтираш канали, които да ги шпакловаш вместо да ги направиш. Трябва да направим някои ревизии, когато говорят за кражби, примерно това, което се случи с тези украинци куп във Варна. И днеска чета, че те са имали нотариални актове, извадени и вписани неща в кадастъра. Това, което съм видял във Варна и това, което на 100% имам доказателства, е, че във Варна, така да кажем, мафиотското лоби, което и вие казахте, вие го казахте, че е педераско, нали, хомосексуално.
0: Да, да.
4: То не е само хомосексуално, то е всякакво. Но във варненското лоби, бандитското, какво прави? Първо, преди време аз казах за Ерджан Ебайтин, ако си спомняте. Ерджан Ебайтин е шефа на РИОСВ, защото всеки строеж, за да мине, особено в такива размери, трябва да е подписан от РИОСВ. Тази институция, тя трябва да сезира. Значи, ви искам само това да си представите. Ние имаме едни държавни институции, които имат абсолютна власт. Защо? Всяка една държавна институция може да извика полицията на помощ. Нали е така?
0: Да.
4: Понеже повечето хора не го разбират.
0: Би могла, защото, но дали те се отзовават, това е друга тема и вие много добре знаете, че нали, помните, вие разказахте един случай, че някакъв се заканвал на вас, на децата, на жена ви, вие се обаждате в РПУ-то и те ти казват, виж какво, моето момче, прибери се вкъщи и си трай, то ще миляса и всичко ще мине. Нали така беше?
4: Така, да. Значи, не говорим за... Дори аз не съм държавна институция.
0: Но аз значение, вие си човек...
4: Но, госпожо Беновска, после и това искам да говорим за предефинирането на държава и човек в нея. Предефинирането, защото това е много важно за обществото. Но, искам да кажа, че държавните институции, те имат много такъв силен механизъм, понеже аз лично никога не съм работил в държавна институция, аз съм работил и за никого. Винаги съм бил човек, който работи за себе си. Но, нали, като казвам за себе, следвам вярванията си, иначе винаги съм работил и за хората, дали, защото няма как да работи за себе си сам, за себе си, трябва и за хората. Въпросът какъв е? Една институция винаги пуска официални доклади. Официалният доклад е нескриваем. Той е нещо, което присъства. И утре при смяната на ръководство, те знаят, че носят наказателна отговорност. Има една дефиниция, която се казва престъпление по служба. Когато са много престъпления да послужба, тогава става мармалад, нещо, което не е добре. Примерно, как тази шефка на кадастъра, ние може да докажем, че тя участва в много кражби на имоти и схеми, тази жена трябва да лежи до живота, защото то наистина е много тежко при нея. Така, говорим за РИОСВ. РИОСВ винаги трябва да издаде разрешително и трябва да провери цялата документация. Когато са идвали при нас, всеки път зададена проверка, те ми искат цялата документация, госпожо Беновска. Цялата документация. Понеже повечето хора не са се сблъсквали с различни процеси и не ги знаят. Искам да им кажа, че дори инспекцията по труда да дойде, когато сме на един обект, тя иска цялата документация от до. Или всеки един, който е правил проверка, трябва да има цялата документация във всеки един момент. Тази измама не става така лесно. Значи тук трябва да имаме голямо ОПГ. Но нещото, което знам, това го знам безспорно, имам видеа, имам доказателства, в което горски фонд се запитва дали е горски фонд. Това е във Варна. Запитва се. Има ли горски фонд? Може ли на този горски фонд да строим? Това горски фонд ли? Отива човека от горското и казва, а какъв горски фонд? Тук има пететажна сграда.
0: Така, може ли сега...
4: Разбирате ли, само да ви кажа. Тук обаче...
0: Може ли аз да взема дума?
4: И шефа на РИОСВ също знае. И какво се случва? Шефа на РИОСВ съвсем скоро, май сега в Истанбул ли беше ходил или къде? Не, ще ви кажа. Е платил 18 000 евро
0: за
4: стая за себе си и любовника си. 18 000 евро. Това е лесно проверимо.
0: Какво са правили в тази стая?
4: Ами, сигурно са се гледали, защото те са с познанична любов. Така, любовника му има BMW 7 серия чисто ново. Шефа на РИОСВ отидохме и показахме в София, в комплекса, който е до зоологическата градина, госпожо Беновска, с едни къщи, че, такива кооперации.
0: Да, показахме го.
4: Където е поне 6 000 евро квадрата на шпаковка. А той е луксозно обзаведен апартамент и го видяхме 130-140 квадрата. Което означава, че ние имаме един шеф на РИОСВ с 3000 лева заплата и има апартамент за 1,5 милиона, който го е написал на майка си, тя е възрастна жена от село Белоградец, трябва да отидем да я видим, за да видите тази жена каква е имотна, и на любовника си, които странно защо любовника на Ерджан Ебайтин е със собственик с майка му в апартамент.
0: Еми се родили са себе, господин Михайло, вие пътоко ли са, така, нали сега... знаете, и снахата идва вкъщи и се сродява с свекървата.
4: Отделно
0: сега... Извинявайте за иронията,
4: но... Едни къщички по 1,5 милиона, които ги строят евро на Свети Константин и Елена, също се е здобила майката и любовника на Ерджан Ебайтин.
0: Няма лошо.
4: Сега, защо го казвам това нещо? Защото всички тези следи са лесно проследими. Когато те се покажат, спомняте се за един къмпинг, който бяхме говорили, който бяхме дали на Министерството на земеделието и горите, казаха, че първо е тяхна, после казаха, че има нещо друго. Сега защо го казвам? Защото в куп това, което се е случило, те вписват с задна дата и разчитат, че все едно ние тръгваме на тълкуване на закона. Тълкуването на закона е, че след като издадено акт 16 е неразрушимо. Обаче...
0: Да, те се оказва, че нямат и акт 16, пък са ги продали.
4: Е стигнал. Не, то може да го продаваш без акт 16.
0: Ага.
4: Но ако е стигнал до ако си стигнал до акт 16 по престъпен начин, ти не можеш да кажеш, че имаш акт 16.
0: Така...
4: Но когато на някой му платят, когато на някой му платят, те изведнъж се затварят очите, властимащите, и казват, да, тук всъщност нещата не стават. Сега искам да обясня населението. Че аз, когато тръгва моето разследване за исторически парк, понеже имам и вътрешна информация някой път, как се заформя това разследване, трябва да има съмнение, трябва трима човека да подадат сигнал. И варненските мутри...
0: Защо трима?
4: Ами трима човека, когато подадат сигнал, вече може да се задейства прокуратурата, като тук има нещо, което
0: как става. Как са трима? Откъде го измислихте?
4: Трима.
0: Казвам, не може ли един да подаде?
4: Не. Не, когато моля... е само един, но той казва... Вижте, когато някой каже, имам съмнение за измама индивидуално, не са длъжни да ходят да разследват. Те преглеждат документите, ако няма нещо конкретно, го оставят. Но когато са трима, почват да разследват цялата дейност. Да, тогава вече има група хора или смятат си, че са... Казвам ви го хора...
0: Чакайте малко това. Аз мисля, че няма такава норма в закона. Нещо.
4: Не, не. Вижте, примерно идвам и казвам в момента...
0: Това е практика, сигнал, така ли?
4: Госпожа Беновска, ами защото те трябва да ги отсяват. Всеки луд подава сигнал някак.
0: Ама колко да е луд? Вие видяхте.
4: Не, не, не, не. Като казваме сигнал, вижте господин.
0: Ама вие виждате колко жени пълно не се сещам.
4: Без документи, без документи, без документи. Някой просто си подава сигнал. Ка, не ми хареса как госпожа Беновска говори днес.
0: Ага.
4: Радио К1.
0: Две.
4: А, и казва, радио К2, да.
0: Най-трудният връх за изкачване в света, господин Михайлов, е К2.
4: Не ми харесва как говори и ни заблуждава. Нали, за да може.
0: Ага.
4: Ако са трима, обаче има заблуда на госпожа Беновска в нейното предаване в К2 и тогава вече те почват разследването. Единия е пратен от... Защото аз знам кой е човека. Нали, аз имам данни от преписката, която е.
0: Да.
4: И там този човек е ясен бандит от варненска групировка. Подавай запитване.
0: Аз ви казах, срещу вас е варненската престъпна, умесена с хомосексуалисти групировка. Казах ви. Те
4: така, но,
0: ви нападат.
4: Да, казвам ви. Какво е на този човек иска оферта? Дадена му е официална оферта.
0: За?
4: И той казва, ми примерно иска да си купи къща.
0: Ага.
4: Дадена му е официална оферта и той казва, аз мисля, че чувствам се, че мога да бъда измамен.
0: А той се чувства.
4: Той се чувства, да. И трима и такива са подали и се прави вече разследване, завежда се дело, почва се разработка срещу мен. На база на скълъпени, някой отива и подава скълъпени сигнали. Те знаят как да го направят. А в същия момент държавата казва някой път при ясно престъпление, то виждаме, че не е както трябва, но законово е така. Все едно закона има значение. Когато арестуваха нашите 7 човека, закона имаше ли значение, госпожо Беновска?
0: Господин Михайлов, ние много пъти аз съм ви казвала, закона е само за силния.
4: Точно така. Да оправдае действията
0: да,
4: на силния.
0: Да. Няма кой да правим
4: откритие. Както примерно Доналд Тръмп казва, ние нанесохме удари по иранска територия, защото те ни заплашваха.
0: Примерно, да. Сам, може
4: а
0: ли...
4: нямат ракети, които да достигнат до Съединените
0: може ли да вземам за малко да. Думата? А? Давате
4: да.
0: Ли ми? Благодаря.
4: Да.
0: Са, искам малко да обърна разговора към така, какво се случва в държавата и защо се случва то. И особено въпроса, който ви задавам, Радев по-добре ли управлява от Борисов и Паевски? Но сега не ме прекъсите, секунда да кажа някои работи. Преди да ви включа, аз направих един коментар, за пръв път се оплаквам от нещо, винаги аз помагам, винаги ние помагаме, винаги ние сме на среща. Сега разказах за една история, вие не случайно споменахте хотел Маринела. Вълчо, така наречени, неговата съпруга Маринка, така наречени сега днес Ветко и Маринела за по-елегантно, изкупиха хотел Кембински Зографски и го прекръстиха на Маринела. Както казахте вие долу, да, прав сте, всичко се записва в фоето, всичко се гледа, всичко се донася. Аз добавих, че долу в фоето са дътени наджукени, нацицани девойчици. Познайте от един път какво търсят там. И едни батки, ох, пак носа ме за сърбя, се разхождат и какво ли правят те на тъзгяхите. Не разбирате, такъв бизнес се развива в този най-скъп, най-красив и най-солиден хотел, построяван някога в България за 9-я международен фестивал
2: световен международен
4: фестивал. Само вижте колите отпред, госпожо Беновска.
2: Няма какво да гледам.
4: Тези хора са го изкарали. Видяхте ли някой в IT сферата, някой нещо да е направил да прославя България? Вървете да видите. Пуснах една снимка от Голчик. Мазно петно на централния плаж. Защо? Ние това се правят. Те свърлят. Това наистина са прасета.
2: Така, само ми дайте да довърша. И този Ветко, като споменавате Вълчик, знаете, че злоупотреби с Елени. Елени беше най-престижният български курорт, строен от французи или швейцарци, или беше, не си спомням точно. Аз го помня от детството си, той беше изключително интересен. Ветко после го застрои като Слънчев бряг. Асфалт, хотел до хотел. Знаете, че реката спряха. И видяхте

0: обвинени преди няколко години в организирана престъпна група. А чакай да бе. Той беше обвинен в организирана престъпна група, пране на пари и разни други работи, които вас обвиняват. И какво стана? Нищо. Прокуратурата потули цялата работата. Сега се надявам, обръщам се към Демерджиев. Първо да погледне Ветко Вълчо и хотел Маринела. И второ ще се обърна след това да погледне и какво се случва с вас в НАП. Но това след малко ще отворим тая тема. Та, излезе преди известно време, че този същия Вълчо Ветко в неговия хотел Маринела сиделка по 40% от обществените поръчки с Делян Пеевски. Онзи, който вие извадихте като прасе на сцената и свалихте от, как се казва, от съвременната история. Аз искам да ви помоля заедно да изгледаме едно клипче за тези юнаци, за да можете да се мотивирате и вие как да действате, защото това със сигурност е истина. Пускайте Биниус.
1: Беновска пита.
0: Биниус, от хотел Маринела на Ветко Арабаджиев, Певски, Ливански крадат по 40% от обществените поръчки.
2: Бившият заместник-председател на ДПС и политически опонент на Ахмед Доган от 90-те години на миналия век Гюнер Тахир разкри чудовищен размер на корупцията в сегашната партия на санкционирания по Магнитски за гранд корупция Делян Пеевски, пише Биньюз. Лидерът на малката партия НДПС направи сравнение с комисионните по време на правителствата на ДПС, с НДСВ и БСП и сега. Тогава, 2001-2009 година, от всяка обществена поръчка 10% са отивали към ДПС, по 5% за централата в София и 5% за общините. При Пеевски комисионните стигат 30-40% и всичко отива в София за Пеевски, заяви Тахир по Нова ТВ. Тахир направи заключението, че именно това е причината да се строи некачествено и с лоши материали. Изказването си Тахир направи по повод разпита на кмета на Кърджалия Ром Юнюн и истеричната реакция на Делян Пеевски. МВР разследва обществена поръчка за приют за бездомни кучета. Дадени са 5 милиона лева преди изборите, авансът е взет, приют няма. Фирмата вероятно е бушон и държавата ще търси на босия цървулите. Парите вече са изнесени с бомбардието на Чичо Валтер към Турция и оттам с Фалкона към остров Крит при депото на Иван Мирински. Гюнер Тахир направи пряка връзка между снимките на кметовете с Пеевски под герба в кабинета на Тодор Живков и даваните пари от бюджета за общините. Тахир посочи сумата от 4 милиарда, която съобщи новото правителство, че е усвоена за една година вместо за 4. Над половин милиард са заминали за общини от корпулентните обръчи от фирми на Пеевски, Кърджалийско и община Белица, където коли и беси селският кмет Ради Ревански. Селски кмет на 1000 лева заплата, но с офис в лъскав хотел, като за милиардер и финансов магнат от Уолл Стрийт. Вместо вълка от Уолл Стрийт в български вариант имаме вълка от Риво-Родопските гори. Ревански по прякор Ради Ролекс е личният ковчежник на Пеевски. Цитира разследванията на Биньюз Гюнер Тахир и разказа схемата. Бизнесмени разказват на Тахир, че Ради разпределя обществените поръчки от името на ДПС и ги приема в офис в лъскав 5-звезден столичен хотел. Маринела, бележка на редактора, защото гостът по нова не назова хотела. Откъде на къде селски кмет на една заплата има офис в София на такова място, пита Тахир. Само часовникът златен Ролекс от лимитирана серия на Ревански струва над 50 000 евро, каза гостът на смаяните водещи в студиото и посочи, че Ревански има цяла колекция от подобни часовници с марката Ролекс. Само рамките на слънчевите очила на Ради Ролекс струва 60 000 евро, констатира Тахир. През последната година малкият помак, който тежи около 45 кг с мокри дрехи, ходеше по нощните клубове с по няколко бронирани коли кортеж и с по 30-40 гавази охрана с слушалки на ушите и демонстрираше луксозен начин на живот, достоен за маркиз от 16-17 век в Париж. Това не е изненада, защото ако Ради Ролекс е разпределил само

0: за последната една година. При кабинета Желязков 500 милиона към общините на ДПС Пеевски. Това прави чиста печалба от 300 милиона за него и шефа му, или поблизо 30 милиона на месец. По милион това да щипва ковчежникът от държавния бюджет. Това прави достатъчно за часовници ролекси, скъпи почивки, майбаси и рамки за очила на стойност годишната издръжка на половин село в община Белица. Тахир съобщи и за втори офис на ковчежника на Делян Пеевски Ревански, заведение до Орлов мост, където са приемали бизнесмени и им са давали задачи колко да вземат от дадена обществена поръчка и колко да върнат под масата. Нашата медия научи обществената тайна, която коментира цяла София, че Ревански е изключително близък с собствениците на хотел Маринела и дори се готви да прави общи проекти с тях на територията на комплекса в столичния квартал Лозенец. От години Ревански и жена му обикалят на разноски на хотелиерите заедно с тях по екзотичните дестинации по света и купонясват на шатото им в Сен-Тропе, далеч от зоркия поглед на КПК или Компи, които по закон трябваше да борят корупцията. Зад гърба на боса си Делян Пеевски, Ради Ревански се хвалял, че ще строи още една сграда до 5-звездния хотел на терен, който са му предоставили неговите любезни домакини. Ролексът пере мръсните пари от корупционен кеш и оперира с тях чрез един варненски строителен бандит, попякор Ники Цайса, който бе цар на обществените поръчки в София по времето на ГЕРБ. За връзките на Ради Ревански с Арабаджиеви се знае от години, а в техния хотел Маринела Делян Пеевски направи всички знакови избирки, конгреси и банкети, чрез които открадна ДПС от турците. В един период около епохалните времена на сглобката и преди да открадне ДПС, Пеевски бе отцепил два етажа от хотела и живееше там с охраните си, както американските гангстери и мафиоти Мики Коен и Л.А. и Ал Капоне в Чикаго през 40-те години на миналия век. Късно вечер Пеевски е пушил пури по халати джапанки в лобито на хотела, в компанията на Ерол Мюмюн Митко Аврамов Галата, който му купува циганските гласове по избори и Ревански. Въпрос, на който се надяваме да получим отговори от прокуратурата и новата антикорупционна комисия. Кой и как плаща сметките на санкционирания по Магнитски олигарх и нарушават ли заедно с него американските и британските санкции Ревански и Арабаджиеви? Това ще бъдат нашите въпроси до посолството на САЩ и до Държавния департамент. Службите са сложили на мушката отдавна Арабаджиев, но Ревански е един от първите кметове на Пеевски, които ще бъдат обстойно проверени от новата антикорупционна комисия и дадени на прокуратурата. Тепърва ще се изследва връзката на Ревански с Ветко. Не е ясно как той се превърна от жертва на Пеевски, в негов любезен домакин и може би съучастник в някои по-тъмни дела, с които Шишкото основно се занимава. Възможно е проблемите покрай елените, които останаха под водата на потопа миналото лято и в бизнеса да са тласнали Ветко към безразсъдни действия. Почти целият му незаконен комплекс в живописната планинска местност на Цванчака стана на руини и отиде в морето, защото бе построен абсолютно незаконно и против всякакви норми и правила за безопасност. В момента фамилията от Пловдив разпродава ударно имоти и хотел Марица в Пловдив вече е продаден на фирма Хъс за апартаменти на стойност около 20 милиона евро. Натезгяха се и други лъскави активи, имоти на топо локации, но не и луксозните им имения в Сен-Тропе и на Лазурния бряг. Който се е хванал с Пеевски, Хаир не е видял и скоро свършва като лавка и доган. Нека гостите на столицата и всички газари с лъскавите коли внимават. Дали, ходейки из лъскавите кръчми на хотел Маринела, няма да станат мишена на службите като част от ОПГ-то на Пеевски и Ревански и техните помагачи.
1: Беновска пита.
0: Румен Радев. За свободна държава са нужни свободни хора.
2: Обикалям цялата страна. И мога да ви кажа, че навсякъде видях изплашени, смазани хора. Смазани от олигархията, от дерибеите, от феодалите на място. Които ги притискат, които не им дават правото и свободата да заявят свободно своето мнение, своето политическо предпочитание. Не може да има държава, членка на Европейския съюз в 21 век, в която да има крепостни хора, в която да има хора несвободни. Как ние ще градим проспериращо, прогресиращо общество, ако нашите хора не са свободни? И затова вие днес демонстрирате най-голямата победа. Свободни хора на площада в Свиленград, със свободна мисъл, със свободен устрем към бъдещето на България. Искрено ви благодаря.
1: Така, господин Михайлов, вярвате ли, че Румен Радев ще успее да се справи? Вярвате, че въобще има желание? Вярвате ли, че ще бъдете свободен човек? Вярвате ли, че справедливостта ще възтържествува в исторически парк? Вярвате ли, че тези като Вълчо, Ветко, Арабаджиев, Делянко, Ревански и други знани и незнани герои, които си делкат по 40% от обществените поръчки и въобще са потънали в милиарди, ще не са си платили добре и сега ще ги закачат? Вярвате ли, че Демерджиев ще се възпали и вместо да прави само показни реакции, ще направи нещо ефективно? Отговорете ми.
3: Ами, вижте, нали, знаете, че всички, ако спрем да вярваме, ще спрем да съществуваме. Към този момент действията, които виждам последната седмица, ме навеждат на някаква мисъл, че може да има нормалност. Но това, което е важно, ето пак казвам, пример, в Провадия, в РПО-то, ръководителя на РПО-то, Колев, и неговия заместник Габровски, са двама човека, които прикриват местната престъпност. И то е много ясно, защото всички я знаят, тя е много лесна, тази местна престъпност. И ако правителството на Румен Радев по-бързо не смени такива хора, такива субекти по-скоро, това, което ще се случи, те ще продължат да правят бели, но негатива ще остане за правителството на Румен Радев и тогава ще го асоциират с това, което се случва, нали, което се случваше преди. Така че просто трябва бързо да се сменят такъв тип индивиди. И ако наистина не само за групировката КУП, а за всички неща, включително да се разследват стъпка по стъпка. Спомняте си Павел Стоименов как каза, как на него са му искали 300 хиляди за СИК-овете, Костадинов. Да се разследват определени субекти, по какъв начин се е случвала цялата целият механизъм по овладяване на политици, на съдии. Сега ще ви дам един пример. Не може Киро Брейка да му правят 12-ти запор. И забележете, понеже той е вложил пари в сметките.
1: Може бе, може бе.
3: Само да ви кажа, госпожо Бенов.
1: Може.
3: И 12-тия запор, изрично да е казано, той има повече пари в сметките. Изрично да е казано да му се вземат от сейфа. Или това, което се случва, когато...
1: Как да му се вземат? Те могат да му се блокират, но не да му се вземат.
3: Така, не, вижте как е. Не, вземат ги на съхранение. Само да ви обясня. Вие имате сметка. Как
1: на, да, на ескроу акаунт, да, на специална сметка. Добре, давай.
3: Така.
1: Давайте, аз съм хипотезата на часа, да. И също наложен от Ветко Арабаджиев. Да.
3: Имате запор. Сега да. Си помислете, че в този запор вие сте внесли 50 000 лева повече.
1: Да, имам по... Да,
3: 50 000 евро повече.
1: Да,
3: така.
1: Да. И седат трети месец.
3: 50 000 евро над запора обаче. Над запора. Да. Идва ви нов запор. И вместо да го вземат от сметката, изрично е казано, госпожа Беновска е лъшкиня, нейните пари са в трезор, следващите пари трябва да се вземат от трезора.
1: Да.
3: А той има пари в сметката, които ги покриват. Това не отговаря на истината. И вижте какво се случва. Хората спират да вярват на институциите и на държавността. Когато ние имаме едни адвокати хитреци, особено, ето тук ние може да разкажем и за Радостин Василев, как с фалшиви договори един турски гражданин 7 години не може да се придоби имота.
1: Да, он ден минах там покрай семинарията, продължава да е блокиран той имот.
3: Нека да отидат, нека да отидат да го видят. Радостин Василев, който говори за за това, за правда и за други неща, който говори против Румен Радев, тук пък е време да се го поразследват малко и него за определени неща.
1: Ама господин, също... господин Михайлов, на вашата съпруга са наложени какво беше?
3: Запори 810 000 лева.
1: Ама тя има ли ги тия по сметката?
3: Не. Те блокират, вижте какво правят.
1: Вие сега, за да обжавате това, трябва да внесете съответната държавна такса, разбирате?
3: Там има, само да ви кажа, там има и нещо друго. След като няма пари по сметката, те възбраняват имоти.
1: Да.
3: Но имот, който струва 3 милиона и половина евро,
1: те го забраняват за 600.
3: 7 хиляди евро. Не,
1: за 7 хиляди. Ужива да не бе.
3: И по този начин ви крадат абсолютно всичко, което имате.
1: Добре.
3: Примерно, ако вас са ви запорирали за 40 000 евро, идват, вземат ви колата, апартамента, всички неща,
1: да,
3: които имате.
1: Да, сега знаете ли какво се кани, Ветко?
3: Сте, и казват, покрили сте 5 000 евро. Остават ви още 35.
1: Ветко, се кани вероятно да ми опише и техниката, да ми вземе той микрофонче, той телефон, че на вас, нали ви взеха компютър, телефони, там разни работи. Парадоксалното при мен е, че аз се намирам на неговия покрив, не на неговия, аз съм стъпила на Кемпински на покрив, още по времето на Зографски, имам договор на немски. Но се намирам на този покрив 2 декара. В един квадратен метър, в една мили, такава като полицейска къщичка, ми е сложен предавателя. Не по мое желание, по предписание на Комисията за регулиране на съобщенията, заради техническите възможности, да не смущаваме РВД и така нататък, има много изисквания. И това, че ние не сме му платили 10 хиляди, които на него му струва закуската, даже може би не му струва, а той е престъпна организирана група, укриваща данъци, ДДС, перяща пари, нали ви казах, потънаха тия такова, как се казва, производства, и сега пере пари и делко по 40% от обществени поръчки за Лян Пеевски. Дали не си е платил добре за изборите на Радев, за да не го закачат? А, господин Михайлов, трябва да питаме Демерджиев.
3: Ами, по-скоро, ако имате данни, може да направим с вас една проба.
1: Да.
3: Данни за Ветко, да отидем да ги дадем и да изчакаме да видим дали ще има някаква реакция.
1: Ами аз веднага мога да ви кажа данни. Вие сам го казахте. Срещате се на този, как се каже,
3: Николай Малинов.
1: Аз наистина съм свидетел и вие в ефир го казахте и казахте преди
3: и
1: 10
3: само,
1: минути.
3: Бяхме
1: да.
3: Само аз
1: и той.
3: Николай Малинов вътре.
1: Да. И след 10 минути излезе Николай Малинов и Ивелин Михайлов. И какво ли не ви бяха обвинили, че се заговорничили, нали? Помните. Това явно не само са ви снимали, а са опитали да подслушат, но вие казахте, че нищо не сте говорили от тия работи и няма как да е истина. Но...
3: Мен винаги могат да ме послушват, защото аз нямам нещо, което...
1: Добре,
3: да
1: прия. Ето аз ако подам сега сигнал, примерно, че в хотел Маринела в Лоето се продават наркотици, аз не се шегувам, и вие сте го видял. И седат проститутки, и вие сте го видял. Дали някой си помръдне задничето? Това как е? Умрели от наркотици и... платили на проститутки. Това ли е хотел Кемпински?
3: Ето, тук могат да се проверят държавните поръчки. Между другото, когато говорим за незаконно строителство, аз ще кажа на Павката сега да подаде сигнал. Кмета на Симитли има застроен имот на 2 парцела.
1: В смисъл?
3: Говорим за куп. Ами, вижте, не може да имате къща на 2 парцела. Те трябва да са обединени.
1: Аха.
3: Тогава има пуп. Първо се обединяват, после е пупа и тогава се строи. Няма как да имаш къща върху 2 парцела.
1: Ами този сигурно е бил достатъчно дълго кмет, нали?
3: Да, дълго време, и той същия е този, който отива и казва на Павел Стоименов, че на брат му, че ще го разпори като свиня, като прасе.
1: Ага.
3: А, между другото, госпожо Беновска, къде ще да ви кажа, Павел Стоименов вчера беше в Румъния.
1: Е.
3: И там на пазара продават краставици по 40 евро цента.
1: Те?
3: А в България доставната цена е 2,50 евро.
1: Доставната цена?
3: За крайния клиент е 3,50 евро. Това е вследствие на политиката на Борисов и на Пеевски. Сега ще обясня. Ето, Павел Стоименов, като земеделец, който от много време казва, пуснете ни водата. Ако имаха вода, сега в България също, ето, българите трябва да знаят кой е виновен за високите цени. Ако ние имаме 3,50 за краставица, евро, а в Румъния е 40 цента, това е 7 пъти, госпожо Беновска, 8 даже пъти, да не е и близо 9 пъти отива, близо 9 пъти, по-ефтино, 9 пъти, госпожо Беновска, не 9%, не 90, 9 пъти. Помислете си, и аз не знам как има българи още да ходят на заведение и да шават някъде при тези брутални цени. Защото те не осъзнават, че всичко ще свърши.
1: Бе, как да няма, бе, господин Михайлов, когато да тези праща хора, дето хойкат напред-назад с роликсите, с майбасите и така нататък.
3: Но нека помним, че това е на Борисов и Пейски. Всички хора,
1: хубаво,
3: които нямат
1: ама
3: пари,
1: дали Радев
3: трябва
1: сега
3: да отидат да поискат от бащите за Бойко пред тях.
1: Дали Радев не е купен и той сега по време на изборите?
3: Сега ще видим, защото пускането на водата на земеделците и другите неща. Може да е нещо, което те са заложили. Защото за да намалим цените в България, ето аз утре пращам бус да ходи да зарежда продукти от Румъния. И ние какво стават българските производители? Как става хазната? Ето бюджетния дефицит е намалял,
1: да,
3: е нараснал. Ние отиваме към фалит. Няма хора, които да произвеждат всичко. Това е заради Пеевски и Борисов. Спомняте си за кмета Мердин Байрам, който говорих.
1: Да.
3: Спомняте си за кмета на Гълъбово, който говори.
1: Да, как се казваше?
3: Николай Донев.
1: Да.
3: Спомняте си, където, ето, защо Ковачки не плаща вредните емисии, които изхвърля всеки ден? Ми това държава трябва да и да си ги събереме.
1: Ми защото Върховният административен съд му ги опрощава. Нали помните?
3: Така, но нека тогава да отидат и сегашното управление по БНТ, както има репортаж по БНТ за КУП, нека да има един репортаж за кои съдии го опрощават и да видите как хората в един момент насякъде като плащат цени, насякъде да сложим снимки. Кои са виновни за да се случва това нещо? Бойко трябва да има всеки ден паради пред своя дом. Това трябва да е парад на благодарността на българския народ, който тогава отидоха и казаха, че е влязал в Европейския съюз по правила. Ние правихме протест до Брюксел, ходихме, спомняте си. Няма как Европейския съюз да не са ни чули. Защо искат сега да ни налагат глоба?
1: Така, господин Михайлов, аз силно желая Радев, президент, министър-председател, къв ще да бил, с нулев интерес, с извинение при посещението му при Макрон, няма време сега да се занимаваме с тия работи, с...
3: Само госпожа Беновска, за какво да има интерес за 3,50 на краставица?
1: Ама не само, бе.
3: Така, гледай ги, те са герои.
1: Не само, не разбрахме, извинявайте, не разбрахме кой на кого се обадил, Радев на Тръмп или Тръмп на Радев или кой на кого, но визите ще ги гледаме през Крив Макарон, 19-та година. Последно аз съм попитала президента Тръмп, това е за първи път, а Йонко Мармерски е жив, той винаги го напомня, за тия визи. Сега коя година сме? 26-та. Кой няма визи в Европейския съюз, знаете ли? Ние за Америка, Румъния и Кипър. Трите. Друго всичко има визи. Нали се сещате?
3: Ние какви сме? Но самолетите... Да си направим икономиката.
1: Не, разбира се, болим е фараза. Не съм, въобще никого не призовавам, но това е въпрос на избор. Нищо няма да ви в Америка, тук си е суперско. Но въпросът е друго. Пак ви питам, дали Радев и Радевчетата наистина...
3: Само краставици да бяха бой.
1: Краставици, да, ще ви пусна сам Мирче Крешан. Дали краставицата? Нали го знаете това? Но въпросът е, искам Радев да ви обърне внимание. Искам Радев, Демерджиев и тая новата КПК, видяхте ли състава? Един човек от президента, един човек от Народното събрание, един от Върховния административен, един от Върховния касационен и един от адвокатска колегия. Вие какво си мислите? Че тия хора, хора ли ще бъдат, не знам, не ви го правим, аз тия субекти, тези субекти дали ще бъдат наистина така едни супер профи и супер честни и супер по закон? Дали няма да ви нападне пак новата КПК? Сега сте и без имунитет.
3: Госпожо Беновска, никога не ми е бил нужен имунитет. Ще кажа защо. Защото когато човек е честен, имунитет не му е нужен. Въпросът е такъв. Това, което знам в момента, че продължават да работят по моето дело, нали, така, по моето досъдебно производство, там разследване, как се води, същите хора, които са го направили, или тези хора, които са извършили престъпление по служба, няма как да отидат да кажат, ние тук този човек му направихме всички тези бели, е така и това е грешка, защото това нещо ще ги махне от вас. Затова те продължават да работят.
1: Естествено,
3: и да държат същата
1: да.
3: Теза.
1: Вие малко им свихте сърмите във Варна и в Шумен, Майя.
3: Това, което се случва, нали, аз ви казвам в Тенел, в КПК, това в Гедебоб работят и другите, но това дава шанс различни хора да ме заплашват извън закона постоянно, като казвам извън закона. Значи, вижте, когато нещата се случват в една държава, в която няма правила, един човек нито може да планира, нито може да направи нещо, защото тя няма правила държавата.
1: Да.
3: Вие сте едно радио, което е прогресивно и което би трябвало в момента да гъмжи от реклами, да има млади хора, които искат да правят нещо. Света в момента е в трансформация. Сега е момента младите хора да покажат на какво са способни. Виждате, то не останаха млади хора. След баловете те отиват в чужбина. Те остават да живеят там. Става нещо коренно различно, защото държавата е унищожена от и такива, като тези, които дойдоха и спретнаха всичката тази сволъч срещу мен. Аз имам разрешителни за строеж за 286 къщи. Разрешителни за строеж. Исторически парк е с пълна документация. Когато го разследваха и когато излязоха със становище, че всичко е наред, лятото на 2022 година. Малко преди да дойде това становище, единия разследващ полицай ме попита, може ли да донесеш строителната документация на исторически парк? И аз го питам, коя част?
1: Коя част да донесеш?
3: И аз му казах, добре, господине, утре извикайте хора, защото ще дойде
1: няколко
3: един тир с документация.
1: Да,
3: за да можете ви да я вземете. Ама толкова ли е много? Разбира се, затова я питам, коя част? Ми дай ми само финалните документи. Ние сега ме карат, вижте, госпожо Беновска, да смятам тухлите. Колко тухли са влезли в исторически парк? Тухлите ме карат да смятам. Да, тухлите. Чухте го правилно.
1: Тухлите.
3: При положение, нали, защо ви казвам? При нещата, които се случват, при нас всичко е толкова прозрачно, толкова честно и дори да има някъде грешка, тя е ли грешка на някой човек, защото знаете, на всякъде човек допуска грешка, но тази грешка минава с административно наказание от 500 лева, от 1000 лева, а не да кажа.
1: Чакайте, извинявам се много да попитам за тия тухли. Какво значение има колко са тухли, да?
3: Ми не знам.
1: Да оценят дали е здрав строежа ли, или дали
3: така,
1: какво.
3: Само, да, ще кажа, че сега имаше и дело за това, където накараха НАП автоматично не отписа облигациите. По закон акционерните дружества са различен тип дружества от ООД-тата. Облигациите не са заем. А ако не се изплатят облигациите, разбира на облигационерите, се, те ги превръщат в акции и стават актив, собственици. Да. Понеже повечето хора, които не са запознати с счетоводството и с финансите, тогава, когато станат акции, тези пари отиват към уставния капитал на дружеството, с което го променят, а не влизат вътре в дружеството като печалба, която да се обложи с данък, и върху тази печалба ни направиха запор, двойно ни накараха да платим лихви. И ние сме ги изплатили и ни правят ден след ден такъв тип запори, такъв тип безредици.
1: Не знам, чудо се дали не трябва да напишете до Радев, честно ви казвам.
3: Повечето хора не разбират, че машината държавната, когато започне да работи, всички загуби, които ги имам аз в момента, никой няма да ги покрие. И ако аз бях загубил всичко, а не се бях борил, и всички акционери, инвеститори, всички щяха да загубят всичко, никой нямаше да ни го възстанови, никой нямаше да каже, щяха да ни потупат, да кажат, ами дай, излъгани сте, пийте по една студена вода и заминавайте. Защото повечето хора са останали с една илюзия, че държавата гарантира правата на човека. Затова казах, дефиниция трябва да направим за държавата, съвременна държава.
1: Нали видяхте, че в съвременната държава,
3: обикновеният човек няма права.
1: Нали видяхте, че Радев говори, че сме крепостни. Да видим дали ще е така. Позволете ми да завършим вече. Позволете
3: Само
1: ми...
3: един клип, госпожо Беновска.
1: Искам да го пусна. Него клип искам да пусна. И снимката ви с Дон Кихот. Така че дайте първо клипа, после снимката с Дон Кихот и да си вземем довиждане с Ивелин Михайлов. Пускайте клип.
4: Преди тук имаше само една гола поляна. Нямаше дворци. Нямаше крепости. Нямаше езера. Нямаше нищо. Имаше само една мечта. Казваха ни, че е невъзможно. Че няма как да стане. Че в България не могат да се създават големи проекти. Опитаха се да ни спрат и да ни пречупят. Но не успяха. Защото исторически парк не е построен с държавни пари. Не е построен с еврофондове. Не е построен с подкрепата на властта. Исторически парк е построен от хора, които отказаха да приемат думата невъзможно. И днес пред вас стои най-големият исторически и културен проект от този тип в Европа. Място, което българската мафия поиска да унищожи. Но то е тук, живо, красиво и по-силно от всякога. Вече не е просто проект, който пресъздава българското минало. Всеки камък тук носи спомен за пътя, който извървяхме. За една крепост, която мафията не успя да пречупи. За хората, които отказаха да се откажат. И за доказателството, че и в България може да се създаде нещо голямо. Вижте сами резултата. Очакваме ви.
1: Така, чуваме ли се в ефир? Така, на 20...
3: Да, само...
1: На 21-ви ли?
3: На 20 и 21-ви, 20 вечерта, ще е голямото събитие, което ще отбележи Деня на Победата. Казвам Деня на Победата, защото исторически парк от обект, който беше създаден да пресъздава историята, исторически парк създаде най-новата история на България. Той показа, че ние сме най-силните и добри в Европа и дори и в Азия. Ние успяхме да направим показно за силата на българския дух, за това колко сме непримирими, да се изправим срещу една адска държавна машина на Борисов и Пеевски, да я победим, както вие казахте. И всичкото стана, труповете се носеха около исторически парк. Това беше Рубикона, който невъзвръщаемостта. Ако там беше паднал, пада България. Това беше шипка, госпожо Беновска. Това бяха термопилите. Това беше това място, където никой не отстъпва. Както има една битка при Бородино, където имало руската и френската армия, на едно място е станал куп висок 100 метра от трупове, защото никой не е отстъпвал от това място. Така исторически парк стана в съвременната българска европейска история мястото, където ние не се предадохме от мафията. 20-ти е голям празник, това е деня на победата, в който деня на обикновените хора, това не е деня на аристократите, деня на обикновените хора, които победиха прасетата. Каним всички хора. Елате заедно да го отпразнуваме и от тук нататък никога да не се разделяме, защото това е нашата сила, това е нашата гаранция, че в новата дефиниция на държава ние имаме права.
1: Добре.
3: 20 и 21.
1: Добре, драги ми, Дон Кихота е. Разделяме се за сега. Ще продължаваме да се виждаме и чуваме. И пак накрая да ви кажа, що не вземете да напишете на Радев едно писъмце, така, да му го пратите по пощенски гълъб, е, имаме и гълъб в Министерския съвет, че гълъб се разбира се, да и какво ще стане.
3: Ще изчакаме още малко, нека да си наредят нещата и пак ще говорим.
1: Добре.
3: Благодаря ви, госпожа Беновска.
1: Дигам ви ръчичка, чиста и спокойна, чао, успех и кураж, кураж.
3: Чао, чао,
1: чао и на вас всичко.
5: Беновска пита.
0: Беновска пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката е глупако. Беновска.
1: Тодор Батков, син, независим политик. Може ли в България?
5: Беновска пита.
1: И така вече имаме връзка с Тодор Батков джуниор, който се опитва да прави политика. Здравейте, не го чувам. Дигнете ми звука.
6: Здравейте, чувате ли ме?
1: Сами чувам и ви виждам. Добре дошъл в ефира. Толкова пъти се оговаряме. Здравейте, много ми е драго. Тодоре, правили се, посрещнахме те с Румен Радев, който каза, че българите били крепостни и той ще да ги освободи. Не знам дали го видя. И после се похвали с разни добри и лоши новини от Европа. Едните бяха за плани за възстановяване устойчивост, а другите са за това, че нещо американските визи затихнаха, не че ние много сме се юрнали нататък, и че самолетите ще останат американските още един месец, докато се предислоцират. Да видим дали това ще се случи. Но основният ми въпрос е, може ли да се прави независима политика в България? Господин Батков джуниор.
6: Вижте, аз смятам, че може да се прави независима политика, защото за мен е важна подкрепата на хората, хората да споделят проблемите, заедно да се бориме за каузи, заедно да решаваме въпроси, не толкова партийната принадлежност, защото ние наблюдаваме в България, че така има много партии еднодневки, които идват толкова бързо, колкото си и отиват. Проблемите след тях остават и хората, поглеждайки назад, прекалено често стават разочаровани. Затова аз предпочетах да съм непартиен, след като два пъти бях кандидат от коалиция от гражданската квота. Предпочетах да съм непартиен, защото по този начин нося персонална отговорност за действията си и за неизпълнени ангажименти.
1: Добре, но господин Батков, искам да ви попитам, какви уроци получихте от това? Вие се опитахте и отворихте най-накрая. Кажете му името, че го забравих, но то е...
6: Ели Джепе, Уморския проход.
1: Да, колко години сега затворен? Гърция,
6: ами,
1: България.
6: 30 години от подписването на междуправителството.
1: Така, вие сега на колко години сте?
6: Аз съм на 32.
1: А, вие тъма сте бил бебе, когато сме подписали... Това нещо.
6: Да, иначе самия проход е затворен 44-та година, т.е. хората го чакаха 82 години.
1: Страхотна работа. И замислял ли сте се, вие непрекъснато сте, айде да видим къде се намирате в момента, вие сте непрекъснато в Смоленско. Оттам как се казваше селото?
6: Дядо ми е от Левочево.
1: Левочево, чакайте, Левочево. Страхотно село. Не знам дали го имаме тук. Страхотно село и архитектурно и такова. Аз даже бях решила по едно време да се заселвам там. След някоя друга година мога пак. Вие прекъсто правите с Смолен, даже си спомням, че на нова година се борихме заедно с вас. Кмета не ви даваше да отворите читалището, да съберете хората по нова година. В кое село беше?
6: В село Брезе, община Девин беше случай. Искам да използвам възможността да ви благодаря за помощта.
1: Най-малкото.
6: И вашата намеса беше ценна.
1: Най-малкото, което може да направим. Ние помагаме на хората, ама когато дойдат нас да ни помагат, това е друга тема. След малко ще ви посетя. Но кажете ми сега, какво правите там, къде сте? И до вас гледам, че имаше една жена.
6: В момента съм в село Арда, община Смолян. Едно от така много красивите села в общината. За съжаление, селото в момента, към този момент е обречено, защото пътната инфраструктура е ужасна и селото загива, тъй като няма как да има работни места без да има път, без да има инфраструктура. В същото време има страхотни гледки, пещери, екопатеки, натарския надпис, уникални забележителности по цялото поречие на река Арда, която се пада точно зад мен, между другото. Избора е на около 5 км нагоре, върхком. Има страхотни забележителности, хората имат къщи за гости, очакват туристи, но туристите не могат да стигнат. И ефекта от това какво е, госпожо Беновска? Зад мене виждате училището. Това е основно училище Свети Свети Кирил и Методий, защитено училище. Страхотна сграда, уникална база. Ако ви кажа колко ученика учат вътре, ще ви стане лошо.
1: Да.
6: 8 деца. Цифром и словом 8.
1: В тъй хубаво голямо училище.
6: Да, 8 деца учат. Просто защото хората нямат поминък. А не, те няма как да имат поминък, като няма пътища. Пътя не е ремонтиран основно от социализма. На някои места има свлачища, на някои места има срутища. Дори туристите, които идват тук, с тъга в очите казват, много добре си прекарах, но няма пак да дойда, защото ми се развали колата, защото на жена ми стана лошо, на детето почна да му се гади.
1: Не, и пътя е безумно тесен и безумно се вие, да.
6: Да, за съжаление, това е съдбата на много села, не само в община Смолян, изобщо в област Смолян. И мисля, че широката общественост видя какво е състоянието на пътищата на 1 май тази година, когато стана свлачището на пътя между Пампорово и Смолян.
1: Mm-hmm.
6: Което е така показателно за отношението на държавата към Родопите. А в същото време хората не заслужават такова отношение. Защото другата сграда, която виждате, зад мен е кметството. Виждате за какво кметството става дума. Зад него има, не се вижда, митница, която е работила до 1947 година. Има страхотно читалище, самодейни състави. Лятото, като си пратят хората, внуците, които са се изнесли по Смолян и по Пловдив, за да имат поминък, пращат си децата при баба и дядо, внуците идват на село. Читалището живва. И като се чува детски смях в населеното място, е съвсем различно. За съжаление, обаче, аз искам да обърна внимание на един друг въпрос, с който се сблъсках миналата седмица, в интерес на истината, като бях в село Виево, тъй като там имаше курбан на ловците, а сега между другото в Арда днес има курбан за здраве и берекет, който е по случай пред той, който беше миналата седмица, но тук го празнуват малко по-късно. Разбрах, че читалищата, изключително изненадващо за мен, читалищата дължат такса смет на общините, което за мен е абсолютно безумие. Нали, след като църквите, джамиите и обществените сгради не дължат такса смет, защо читалищата да дължат такса смет? И в какво се получава? Общината с едната ръка дава, с другата взима.
1: Да, за съжаление, господин Батков, такива млади хора, ето аз имам точно от Левочево, там пращах едното си дете със своя приятелка, бабата и така нататък. Страхотно е, направо ви казвам, влюбих се. Такива хора като вас се посвещават, но кой ли им обръща внимание? Защото ако не сте в партия, вие го играхте. Опитахте се с ГЕРБ, видяхте, че там бяхте прекалено луксозен, ако мога да се изразя.
6: Може и така да се каже, да.
1: Да. Добре образован, така...
6: Непослушен.
1: Тъй, да, дете от семейство, да се вика, на интелектуалци, с исторически корен. Малко...
6: Опитах и като независим, с ясната представа от самото начало ми беше ясно, че шанс е илюзорен, тъй като изборния кодекс е така направен, че независим депутат е буквално невъзможно да влезе. Но претених да се явя като независим, защото за мен това беше достойната постъпила покани от много партии и коалиции, но прецених, че не мога да подвеждам хората, защото след като всички, които ме карат за водач на листа, не ми дават никакви гаранции, че ще бъдат изпълнени ангажиментите, прецених по-добре да изляза и да кажа на хората, да, ето аз съм аз, ще се боря за вас.
1: Леко употребен трябваше да бъдете. Аз се чуда, татко Тодор Батков, защото и вие сте Тодор Батков, но аз ви наричам джуниор, младши. Татко Тодор Батков, как не ви напомни, той е съвременник, да, имаше... вие сте бил дете невръстно. Един човек, парламент му викахме, Гиньо Ганев, който беше жива енциклопедия, въобще чудеса. Да. И той в един момент и той реши, че не може да изпълнява като крава с извинение нарежданията на този на онзи партиен ръководител и може да исторически и други тенденции да изгради за България, в полза на България. И той, да, се яви тогава независим. Всички му казахме, аз тогава съм била по-малка даже от вас, но той ме беше осиновил леко, много обичахме, да, всички. И му казаха, дайте господин Ганов, дайте господин Ганов, дайте той. Вие знаете, че той не взе дори 4% при неговата огромна известност. Така че
6: ами,
1: в България...
6: Вижте, в България, когато имат нужда от тебе, те търсят.
1: Да.
6: Когато трябва да те подкрепят, леко забравят.
1: Ако имат нещо да ти вземат, ако имат нещо да ти вземат, ще ти го вземат, но да ти дадат.
6: Абсолютно.
1: Да.
6: Абсолютно важното е, че имам така, усещам подкрепата на хората. С помощта на родопчани свършихме доста добри дела, освен границите и доста други неща направихме. И мисля, че нещата тръгват в правилната посока. Надявам се новите силни на деня в лицето на прогресивна България да обърнат внимание на малките населени места, защото ако до няколко години не се вземат строги, бързи мерки за родопите, нещата ще станат необратими. Просто населението се концентрира в някакво големи населени места. Младите хора бягат в София, Пловдив и в чужбина, където имат по-добро поле за реализация и родопите стават един резерват за възрастни и самотни хора.
1: Знаете ли, ние имаме една любима тема преди колко години беше, 4-5 години, като бях в Абу Даби, аз повече го харесвам с Съединение от Дубай, не знам вашето впечатление, по-ми е уютно, както повече харесвам Вашингтон, Диси, отколкото Ню Йорк, но това е друга тема. Видяхме там един от шейховете, сприятелихме се и ми разказа за техния министър на щастието. Това е едно много малко кратко клип, че искам да ви го пусна и да ви подаря тази идея. Защото тук сме сложили Иво Христов, който ще е да отговаря за нравственото и не знам интелектуално нещо, съжалявам си, нали, да е жив и здрав, да но ме ръководи интелектуално и морално, усмихвам се.
6: Вижте, ние не сме дорасли още за такива министерства. Хората се чуят как да вържат това така,
1: чакайте,
6: как да
1: така
6: пътат месеца. Пък,
1: ма чакайте пък, да ви го пуснем в арабска държава. Да, в арабска държава министъра на щастието е жена. Пуснете го да го види този.
7: През 2016 година в Обединените арабски емирства назначиха младата и хубава Охуд Ар Руми за министър на щастието. Част от нейната мисия е да насръчава положителните новини и истории, защото щастието е заразно. Когато хората са оптимисти, те са по-продуктивни и по-креативни, според Охуд Ар Руми.
1: Ето виждате ли колко е просто. Ние, аз и вашия баща, искаме нашите деца, нашите внуци въобще да бъдете по-щастливи и това не са само някакви измислени вице-премиерски постове. Иво Христов ще бъде интелектуалния ми водач и ще казва дали съм с отпаднала необходимост, нали се изказа за някаква партия там, какво беше.
6: Да, да.
1: Просто вие сте политолог по първо образование, нали?
6: Точно така, да. Да.
1: И после завършихте и право, нали?
6: И право завърши, да.
1: Така,
6: да.
1: Достатъчно грамотен човек сте, за да сте наясно така разни поколения, джензи, разни други табелки да се слагат, милениуми и не знам какви си, вие сте от милениума, сякаш. Няма какво да ги клеймосваме. Трябва да се изгради живота такъв, че да бъде полезен на България. Нали вие на това искате да се посветите и всъщност това правите?
6: Точно така. Точно така, но пак ви казвам, малко слагаме каруцата пред коня с тази идея за нравствено възпитание, министерство на щастието и така нататък.
1: Вас научили ли са ви да казвате добър благодаря, добър ден, довиждане?
6: Да, да. Ето, даже току-що минават хора от селото и казах добър ден.
1: Той взех като пример. Какво значи слагаме каруцата пред коня? Трябва да има, как да кажа, ако няма доброта, ако няма, дето си говорихме преди малко, да си помагаме взаимно, докъде ще я докараме?
6: Вижте, ще ви дам един пример. Нещо, върху което работя последните, може би, 2 месеца. Оказва се, че в община Смолян има злоупотреба от 3-4 години, че и повече, при която злоупотреба земи, които се водят пасища, земеделски земи, публично общинска собственост, на които всъщност има вековни гори. Общината така на приближени фирми ги дава за почистване. Тоест влизат колосеч и нищо, независимо, че са длъжни придобития материал да го представят на общината.
1: Да, горското, да. Тук,
6: примерно в единия случай 4000 кубика.
1: Микрофона ми да седи отворен. Слушам ви.
6: На 4000 кубика добити от един поземлен имот в общината са така докладвани и предоставени 227 кубика. Останалото откраднато. И в случая аз поведах така една битка срещу това нещо, заедно с бившия министър на земеделието, който много помогна, заедно с местни така хора. Иван Христанов, той написа една заповед, издаде, с която одобрението вече за добив от земеделски земи над 5 корена на година не минава през общината, а през областна дирекция земеделие, която е към министерство. Защото до момента беше, общината разрешава на себе си. Ефектът от това нещо...
1: Смея се с горчивина, извинявайте, не се веселя, да.
6: Да. Хората се демотивират, хората се отчаиват, хората се отвръщават и казват, защото всички знаят за какво става дума, всички знаят за какви кражби става дума, и хората си казват, добре, аз къде съм тръгнал нещо да правя в този живот, при положение, че те правят каквото си искат. Взимат си чантичката и си заминават от родопите. Това е ефектът, госпожо Беновска, и за също това ще боря.
1: Сега, жената до вас още налична ли е?
6: Не, аз я Романова кметицата, тя отиде, защото вече трябва да се подготвят курбаните, да се карат...
1: А вие можете ли да отидете към нея? Или е далеч?
6: Ами мога, да. Мога, ще отида.
1: Може ли да ви снимат и да вървите?
6: Ами аз мога да снимам и да върва.
1: А вие сте сам... Добре?
6: Сам война е войн.
1: И сам война е войн. Ще продължим да си говорим, внимавайте, хубаво. Да видим всъщност какво би искала тя като кмет, защото след малко ще ви пусна една темичка, която искам да ви, така, как да кажа, да ви присъединя и като юрист, и ще разберете и защо още. Но знаете ли, че няколко кметове, като госпожа Ася Романова ли беше?
6: Да, Романова, да.
1: Романова, но няколко кметове на Делян Певски и други така наречени предприемачи, или как да ги нарека.
6: Ето да видите река Арда. Малко по-нагоре избора. Да, слушам ви.
1: Така, красота. Завиждам ви. Да, мисълта ми е, че тези кметове на ДПС е ново начало, вече делкали по 40% от обществените поръчки. Какво ще кажете вие? Докъде ще я докараме?
6: Вижте, кметовете, без значение от коя партия са, в един момент аз съм забелязал, че след може би втори-трети мандат вече толкова се ояждат, че правят каквото си искат. Тоест партийната принадлежност в случая няма толкова голямо значение. По-скоро има значение менталитета.
1: Да, но ние с вас преди малко си споменахме, че е въпрос и на възпитание, въпрос на ценностна система. Вие знаете ли, че ние сме единствената държава на Балканите, които нямаме национална доктрина?
6: Знам, да, знам.
1: А знаете ли
6: съжаление.
1: Да, а знаете ли какво гласи от 1876 година, може би, и когато ние се освобождаваме? Не мога, бъркам годината, сигурност. Националната доктрина на Турция, която е създадена от българския възпитаник Кемал Ататюрк, която преобразува държавата в така демократична, ако мога да я нарека. Гласи едно изречение. Мир у нас, мир по света. Ние толкова ли не можем да измислим? Вие моите, не може ли да създадете национална доктрина?
6: Еми, трябва да я създадеме. Трябва да я създадеме, но за тази цел трябва младите да си повярват малко повече. И аз се опитам така да мотивирам млади хора около мене. Ето я кметицата.
1: Я, дайте. Госпожо Романова, много ми е драго да ви видя и да ви чуя.
8: Здравейте!
1: Честит празник, който разбирам сега от Тодор, че с една седмица по-късно ще го отбележите.
6: Предой.
8: Да.
1: Тя чува ли ни?
6: Да, чува ни.
1: Тодор, дай една слушалка.
6: Да, чува ни перфектно.
1: А, добре. А, госпожо Романова, много обичам вашия край, не само аз, много българи го обичаме и каквото можем да бъде полезни, казвайте. Но какви очаквания имате в момента към Румен Радев?
8: Ами ние по принцип очакваме от всички, за съжаление обаче нищо не получаваме. Населеното ни място е доста отдалечено, много е красиво, основно разчитаме на туризма. Обаче...
1: Тодор, режеш я малко, мръднина твое дясно. А, така, да.
8: И инфраструктурата ни е в плачевно състояние и това ни е най-големия проблем. Господин Батков пътува много често, идва при нас, много често се отговаря на нашите проблеми, много ни помага. И за съжаление обаче с инфраструктурата мисля, че няма как да ни помогне.
6: Това е най-големия проблем и инфраструктурата.
8: Имаме много красиви хотели, имаме много хубави клиенти, които идвайки веднъж се отказват. Единствено заради пътя.
1: Да, така е. А сега ще ви бъде още по-трудно с тия свлачища, срутища и не знам какво си.
8: Да, ние си имаме активни свлачища в пътя от Смолян на Арда. Реално, може би, 2-3, които са си и активни, и неактивни, но, за съжаление, години наред ни ги пипа. Но това на нас ни е проблема, че ние нямаме друг алтернативен път.
1: Добре, вие смятате ли да се обърнете отново към, вече не знам към кого то, как беше?
6: Към арменския поп, може.
1: А, така, да, ще я да кажа, бурлаки пишат на султана, нали?
8: Ние непрекъснато търсим помощ, внимание, непрекъснато.
1: Ей?
8: Отговорите се, че няма пари, ще стане не на този етап. За съжаление, ние сме на първа линия кметовете, които от нас сме негативите на населението, а сме с вързани ръце, защото не разполагаме с собствени средства, нямаме бюджети в кметствата, зависими сме изцяло от общините и не можем да направим абсолютно нищо. Можем да пишем и да ни връщат отрицателни отговори. Това е.
1: Ами, подкрепете независимия Тодор Батков младши. Той се е вградил там, аз знам от него.
8: Имаме нужда от такъв човек, да.
1: Млад, свеж, образован, интелигентен, работлив. Не го четкам, Тодор, запуши си ушите, не ме чува.
8: Да. И живее с нашите проблеми. Живее с нашите проблеми, аз даже се очувам.
1: Ама аз срещам, знаете ли, колко пъти го каня. Не, събота ще хода в Смолен, ще хода в Велико Сел, събота ще хода...
6: И накрая решихме онлайн, да.
1: И аз
8: не знам как успява да преминава толкова километри, защото тук 20 км и на полето 20 км нямат нищо общо. Тук 20 км се минава за 40 минути,
1: да.
8: При вас се минават за 10 минути.
1: Не, много добре знам, аз съм шофьор и поздравявам го за тази характерова устойчивост и...
6: Само да ви покажа,
1: да.
6: Дамите, които се занимават с корбана...
1: Я показвай, да, показвай сега да видим.
6: Ето, кажете нещо на телевизия.
1: Здравейте! Как се, как се казвате? Как се казвате?
9: Как се казвате?
10: Емилия, кажи. Емилия.
1: Емилия.
9: Не се притеснява да говори си.
1: Емилия, какво? Не се
9: притеснява.
10: Да, дошла.
9: Ще дойде, ще дойде.
1: Ще дойде, ще дойде. Идвам. Обичам ви вашия.
10: Днеска да се дошла.
1: Еми, днеска съм дошла по телевизора.
9: Август месец, август месец, август месец, август месец, август месец, август месец, август месец, август месец, август месец, август месец, август месец, август месец, август месец, август месец, август месец, август месец, август месец, август месец, август месец, август месец, август месец, август месец, август месец, август месец, август месец, август месец, август месец, август месец, август месец, август месец, август месец, август месец, август месец, август месец, август месец, август месец, август месец, август месец, август месец, август месец, август месец, август месец, август месец, август месец, август месец, август месец, август месец, август месец, август месец, август месец, август месец, август месец, август месец, август месец, август месец, август месец, август месец, август месец, август месец, август месец, август месец, август месец, август месец, август месец, август месец, август месец, август месец, август месец, август месец, август месец, август месец, август месец, август месец, август месец, август месец, август месец, август месец, август месец, август месец, август месец, август месец, август месец, август месец, август месец, август месец, август месец, август месец, август месец, август месец

0: Ούχα.
1: Για...
2: Είμα οι κουτόφκες και χώρατα, ζε χώρατα това е така вариант малко да разнообразите ежедневието, да се видят. Ето тук има и някои господа, кажете как ще...
3: Здравейте!
0: Господа, здравейте, как сте?
3: Здравейте! Добре, работим, ей, така.
0: Ама, доволни ли сте? Щастливи ли сте, че живеете в България?
3: Да, най-вече на село.
0: На село. А какво очаквате от Радев?
2: Ето, от Радев, какво очакваш от Радев?
3: Пълна промяна.
0: Сигурен ли си?
2: А дали ще я има?
3: Надяваме се.
0: Надявате се. Как се казваш?
3: Да. Славчо Коджов.
0: Славчо. А вие какво правите сами, освен да чакате?
3: Не, какво правим? Работиме и се надяваме на промяна.
0: И се надявате на
3: всеки
0: промяна.
3: Ден. Всеки изминал ден се очаква, чакаме промяна, обаче тази промяна ще дойде може би след години, защото предишното правителство нямам думи.
2: Mm-hmm. Да,
3: просто нямам думи.
2: Важното е да не губиме кураж, нали знаеш?
3: Те пак сме млади и трябва да подкрепяме и възрастните и да се уважаваме, както се казва, първият камък там си тежи.
2: Точно така. Иначе ето сега ще покажа, вече почти са готови, почти е готово вече за...
0: Масата ли?
2: За корбана, ето ги масите.
0: Аха. Чакат се хората вие да се събират леко-леко.
2: След в 12 часа започва официално корбана. Аз ще ви се обадя допълнително, като се уточни датата за август месец за празника на селото.
0: Ще дойдем
2: специално
0: на живо.
2: Специално ще говоря с кметицата, да ви покани на живо, да видят хората едно прекрасно родопско село, как живеят хората и най-вече какви затруднения имат, заради един пуст път. Пъти, ако се оправи, не само Арда, Горна Арда, Кошница, Могилица, всички села в покоритото на Арда, ако пътя се оправи, ще вибнат, ще се изтелят в космоса. Това е просто се изисква един път. Харчат се милиарди всяка година за абсолютни глупости, но в същото време за кръвоносната система на икономиката, а именно пътищата, не се харчат достатъчно пари. Или където се харчат, не се харчат като хората. Защото, предполагам, вие знаете, аз съм заместник-председател на Европейския център по транспортни политики, постоянно се сблъскваме с скандални и некачествени ремонти.
0: За съжаление...
2: Ето, здравейте, дами, как сте? Ето, тук да видят малко по телевизията.
0: Навътре. Е, здравейте, дами, как сте?
2: Да. Ето, госпожа Беновска, канал 3 в момента на живо.
0: Здравейте! Добре ли сте на празника?
2: Добре ли сте на празника?
0: А Тодор, харесвате ли го, Тодор?
2: Стига се. Но...
0: Защо бе, брат?
2: Това са с доброволен труд хората... си дават от времето, който няма възможност с време и с работа да помогне, дарява пари. В общи линии това е така социални събития. Всеки уикенд има такива събития. Аз утре, например, съм на Корбан в Постина, на Корбан на Роженски поляни. Малко по-късно днес в 3 часа съм на помен панахида на няколко гръцки партизанина, които 49-та година са погребани в гробището в Устово, в Смолян, преди няколко дни. Как? Човека ни гледа на живо даже.
0: А, браво на него!
2: Преди няколко дни се откри гроб на 5 партизанина и едно момиче с неизвестно име, така пише и на надгробния камък, и така добри будни хора от Смолян разчистиха гроба. Сега ще го постегнем и съм правил организация другата седмица от Мулч да се направи върху гроба гръцкото партизанско знаме. Защо? Защото вие знаете, че преди години гърците, нашите предци са ги клали и погребвали в масови гробове.
0: Дядо ми е разказал,
2: Нека да покажем на гърците ние как се отнасяме с техните предци. Погребваме ги и му даваме чест. Независимо, че аз лично не съм съгласен с партизанската кауза и комунистическата партия.
0: Друга тема.
2: Заслужава уважение факта, че хората са си дали живота за кауза, в която са вярвали.
0: Тоше, много ти се радвам, инако с

0: космополизма и на национализма и на... Е, сега искрено те завиждаме тук целия екип, викаме, ей, що не бяхме там, толкова е хубаво.
1: Трябваше да дойдете, трябваше да дойдете.
0: Сега те разбирам, защо всяка събота ме викаш, ще е да на село. Я?
1: Веднага показвам.
2: Череш.
0: И я? Ей, че хубави череши в това
1: пълни. Колко е череш? 3,50. 3,50, добре.
0: 3,50.
1: Ма ти сте, ма български си, наши череш. Браво, е, сега ще си взема.
0: Ма не са текаш тук, да, да, мощни.
1: Моля? Не са от тук, но тук те
0: няма как, разбирам.
1: Следят, да, следят графиците, иначе тук на времето, малко по-нагоре по пътя, в тази посока е село Горна Арда и след село Горна Арда на около 2 км и половина е границата с Гърция.
0: Дете ти я отвори.
1: Стой, първа пирамида, ако не се лъжа, беше, като тази граница в момента не съществува. Тя може да се премине само с мотор и това е следващата инициатива, която съм планирал да засиля, защото от другата страна гара Бук, селото, което гърците са прекръстили на Паранести, е с етническо българско население. И искам да се направи междуселски път, за да могат хората деца вика да си ходят на гости, защото всяка една граница води след себе си до икономическо съживяване, социални връзки, семейни връзки. А това са много важни неща. А иначе, както трябва да казвам, горе в около село Горна Арда, на времето са гледали много ягоди, капини, малини. За съжаление всичко е съсипано след падането на социализма. И в момента се занимават така хора ентусиасти и малкото млади хора останали тук, които постоянно имат проблеми с държавната администрация. Какво имам предвид? Например, къща за гости, скоро имаше такъв случай, ми се оплака единия стопанин. Човека си има риболовен билет, излиза, лови пастърва в реката, сервира вечерта на гостите си в къщата за гости, те се оказват данъчни и започва да искат фактура за произход на рибата. И защото той не може да покаже фактура, понеже е хванал, го глобяват.
0: Майко!
1: Така че с това се сблъскват хората тук и... Но в крайна сметка това е за мен е лично, разбира се, но аз съм субективен, най-красивия край на България и хората заслужават да получат поне малко подкрепа, най-малкото под формата на нормален път и на нормален достъп. И аз затова използвам вашата платформа да призова новото правителство, прогресивна България, моля ви, инвестирайте в Родопите. Тези хора го заслужават.
0: Много ти благодаря за това интервю. Хрумът ми разна идея, като се прибереш, си срещаме, ще си говорим. Трябва да помагаме. То ще ние сме подпомагливите, ти си от градивните и помагливите. Трябва да обединим усилия, доколкото дете се вика, имаме сили и възможности, нали?
1: Абсолютно. А иначе, между другото, тук има в селото има църква в тази посока.
0: Да.
1: Много хубаво, скоро възстановиха камбанарията. Има и джамия, точно зад мене.
0: Ето.
1: Като много е важно да уточня, защото много хора това нещо не го разбират. В Родопите има християни и мюсюлмани и всички живеят в абсолютен мир и приятелство. Включително аз, като е байрам, ме канат по байрами, по ифтари, като е Великден, аз раздавам яйца, козунаци. Просто така е устроен живота тук, че няма никакво напрежение. И понеже има много любопитен въпрос, постоянно ми задават по медиите, предполагам, че и на тебе ти е минало през закъла да ми го зададеш. Защо в Родопите, в определени общини се гласува толкова усилено за ДПС? Не е заради етническа карта, не е заради религия,
0: за
1: защото ДПС години наред, като влязат в определено населено място, хората им гласуват доверие, експериментално, както се казва, вършат работа на хората. Правят пътища, правят канализация, правят вода.
0: Така беше.
1: Но факт е, че беше така. И заради това, заради добър ден, как сте? Идеално. Се видим след малко. Факт е, че дълго време беше така и заради това се гласуваше доверие.
0: Разбрахте. Но ти благодаря още веднъж, прегръщаме тук всички, ще чакаме на живо и да знаеш, сами шепнат ми тук в слушалките. Кажи му, че следващите избори сме зад него.
1: Добре, благодаря много. Чуваме се и пак казвам, август месец ви очакваме тук.
0: Ще се разберем. Благодаря ти още веднъж. Весел празник и добре да си
1: чао, старат. Хубав ден.
0: Чао, чао, Тоше. Чао. Това беше Тодор Батков Мачи в ефира на Бановска пита, канал 3 и Радио К2 и Фейсбуци Бановска и Ляна Бановска и така нататък. Приключваме този сет.
2: Беновска пита.
3: Беновска пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката е глупако. Беновска. Моята молитва за България.
0: Ивелин освобождава от робство. Радев и Радевчетата работят яко.
2: Беновска пита. Беновска пита.
0: Ивелин освобождава от робство. Радев и Радевчетата работят яко.
3: Румен Радев. Заседание на Министерски съвет. 29 май 2026 година.
4: Уважаеми дами и господа министри, уважаеми представители на медиите, свидетели сме на динамични събития през последните дни, но за мен най-важното е успехите на нашите млади хора. Преди малко имах удоволствието да приема Никола Веселинов, ученик от Софийската математическа гимназия, който грабна първото място в най-престижния световен конкурс в областта на науката и инженерните специалности. Това е един наистина огромен успех за България, който носи не само гордост, но и ни дава надежда за бъдещето на нашата страна. И тук гледам и към министъра на образованието, на финансите, разбира се, наш дълг е от своя страна да направим така, че да създадем условия тези прекрасни млади българи да развиват и да реализират таланта си тук в България. На миналото заседание на Министерския съвет обявих, че при разговора ми с президента на САЩ поисках отпадане на визите за българските граждани. До момента нямам положителен отговор и аз напълно разбирам сложността на нормативните процедури и необходимостта от време. Но ние имаме също така нашите приоритети и процедури и не можем да отговорим положително на искането за дълъг престой на самолетите цистерни на летище София. Затова днес ще приемем решение на Министерския съвет, с което удължаваме този престой до края на месец юни, за да дадем възможност на нашите съюзници да препланират своите действия и да намерят друга локация. От срещите ни вчера с председателите на Европейската комисия и на Европейския съвет, няколко добри, мога да кажа много добри, новини и една лоша новина. Почвам с добрите. На нас беше оставена най-сложната част от плана за възстановяване и устойчивост, където дълги години нямаше решителност, нямаше необходимите действия, а ние сега трябва да ги извършим за 3 месеца. Въпреки това, връщаме се с отблокирани 370 милиона и то дадени предварително в аванс, заради доверието в новото правителство и експедитивните действия по разглеждането на тези закони. Говорим за най-вече за Антикорупционната комисия и главният прокурор, експедитивните действия в българския парламент, за което благодаря на народните представители. Второ, не само, че мини Марица Изток и ТЕЦ 2 остават да функционират до 2038 година, но ние успяхме да убедим комисията в целесъобразността на предлаганите от нас реформи в енергетиката, така че и да бъдат защитени интересите на нашите миньори и да гарантираме един плавен процес на рекултивация и трансформация. Успяхме също така да договорим и реформата в водният сектор, така че да бъдат защитени и интересите и на българските общини. И аз очаквам при една усилена работа ние да вземем огромна част от полагащите ни се средства по плана за устояние и устойчивост, но това означава много, много усилена работа до края на август и никаква ваканция за Министерски съвет. Постигнахме още нещо важно. След дълги години на блокаж, Европейската комисия ще даде зелена светлина на екологичната оценка за язовир Яденица. А това е допълнителният изравнител на ПАВЕЦ Чаира и това отваря пътя за строителство с 50%, може би и повече, европейско участие и още по-голям енергиен капацитет на тази важна за всички нас електроцентрала. Знаете, че през последните години спря да се говори и работи по плана за справедлив преход, по който могат да бъдат привлечени огромни средства за трите въглищни региона. Говорихме и по тази част Европейската комисия е готова да отпусне средствата, ако ние заработим с много по-големи темпове. И в тази връзка на следващото заседание каня кметовете на Стара Загора, Перник и Кюстендил да чуем техните идеи и готовност и ще направим така, че парите да стигнат до хората. Да се разкрият нови възможности, индустриални зони, нови иновативни проекти и, разбира се, нови работни места. Договорихме лично с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, че ако ние заедно с Гърция и Румъния представим по-мащабни и смели проекти по трансграничното сътрудничество и свързаност, особено в инфраструктурата, средства ще бъдат намерени. Така че следващата седмица очаквам да пристигне тук премиерът на Гърция Кириакос Мицотакис, с когото ще обсъдим подобни въпроси. Чакам и нашата съседка Румъния да излъчи министър-председател, с който да продължим тези разговори. И сега лошата новина. На 3 юни, следващата седмица, така, аз имам друга информация, но така или иначе Европейската комисия ще излезе с доклад, с който ще започне процедура по прекомерен дефицит за България. Какво означава това? Означава, че нашият дефицит е доста над 3% и ще ни бъде наложен регулярен мониторинг и ограничителни мерки с възможни санкции. Защото по изчисления и реални данни към Европейската комисия, дефицитът за миналата година е бил доста над 3%, както лъжеха, за да постигнат поставената цел за влизане в еврозоната. А тази година дефицитът ще бъде още по-голям. Тоест, балонът се спука. Това е тежкото наследство, което получаваме. Резултат на безхаберие, некомпетентност, волунтаризъм, популизъм и грабеж. Защото някои се учеха за финансисти на наш гръб, други правеха всевъзможни манипулации, декапитализираха държавните дружества, изсмукваха ликвидност от бизнеса, вземаха в аванс за година напред данъци, за да се нагласят по свое усмотрение екселските таблици. А други надуха разходите с недотам целесообразни обществени поръчки на значително завишени цени и грабеха и източваха бюджета. Сега идва времето на тежките въпроси и от Европейската комисия ще питат защо някои хора лъгаха, а ние, колкото и да ни е трудно, ще търсим отговорност за кражбите и разбойническият грабеж. Ще направим всичко възможно през следващите години да вкараме бюджета в някакви нормални рамки, но от сега искам да съм ясен, ще има следващата седмица и подробен брифинг на Министерството на финансите. От сега искам да съм ясен, че това никак няма да е лесно. Благодаря на медиите.
3: Нулев медиен интерес към посещението на Румен Радев във Франция. 27 май 2026 година. Посещението на българския министър-председател Румен Радев в Париж и срещата му с френския президент Емануел Макрон минаха практически незабелязани във френските медии, коментира изданието Клуб Z. Преглед на пълните новинарски емисии на Франс Прес, както и на водещите всекидневници и седмичници Лю Монт, Лю Фигаро, Либерасион, журнал Дю Диманш, Лю Пуан, Лекспрес, плюс сайтовете на основните телевизионни канали и Франс 24, показва едно и също. Няма нито една публикация, нито един репортаж, нито дори кратка бележка за визитата на българския премиер. На този фон претенциите на Румен Радев да променя курса на Европа, да задава нов тон в дебата за войната, санкциите или отношенията с Русия звучат преди всичко като риторика за вътрешна употреба. Във Франция, а и в по-широко в западноевропейските медии, България и новото й правителство не се възприемат като фактор, способен да пренареди европейската сцена. Страната остава в периферията на вниманието, а образът на Радев е фиксиран в рамката на проблемен, двусмислен, подозрително близък до Москва лидер от най-бедната държава в Европейския съюз. С други думи, докато в София визитата в Елисейския дворец може да се представя като голямо събитие, във френските медии тя е невидима. И именно тази невидимост показва реалната тежест на България и на нейното ново правителство в очите на една от ключовите държави в Европейския съюз. Ивелин Михайлов за ареста на кмета на Кърджали. 28 май 2026 година.
5: Днес станах свидетел на най-голямата смешка, която беше казана от Делян Пеевски. Не на полицейския произвол и дали кмета Мюмюн, мисля, че така се казва на Кърджали, е бил правилно арестуван с 8 човека. Кмет, който е откраднал стотици милиони, заедно с Делян Пеевски. Кмет, който е репресирал ужасно много хора. Аз бях в Кърджали, хората ги беше страх да говорят с някой, който е неудобен, защото е репресиран. В същия момент, точно тук, където се намирам в Неофит Рилски, те дойдоха и тръгнаха да арестуват, да тарашат жени, деца, да отнемат, тръгнаха, арестуваха 7 невинни човека в цялата страна, активизираха над 500 полицая. Страшно насилие, страшни репресии, включително с заплахи към мене и много други неща. Няма да казваме какви заплахи лично от този свинеподобен човек. Казвам го това нещо, защото не дей да им се връзва на глупостите. Това, което трябва да се случи с Борисов и Пеевски, трябва да изпитат на 100% последствията, които нали, на нещата, които сътвориха. И Бойко Борисов вече е с отворен дом. Вървете и го питайте, Борисов и Пеевски, защо са високи цените? Борисов и Пеевски ги направиха. Помнете, когато плащате голяма сметка, помнете, че Борисов и Пеевски вече нямат охрана и може да ги питате защо. Така че, поздравления за това, което са направили, но все още виждам, че новата власт се страхува. Трябва да е малко по-активна.
3: Ивелин Михайлов пред НАП Шумен. 26 май 2026 година.
6: Шумен, както казахме, после ще следват Варна, Силистра, Русе, Велико Търново. Ще видим всичките, които са, може би и търговище, не знам, ще ги видим. Но, какво правим? Вземаме документите. Ето. Това са документи, които
7: са ревизионни актове.
6: Така ще ги сложим. Ще дадем на оператора и второто микрофонче. Ревизионни актове, които показват произвола на шуменските данъчни служби. Или тези индивиди си нагласят всяко нещо, както искат и го правят по поръчка. кои са тези лица? Сега ще видим. И отиваме до НАП да попитаме защо се случва това нещо. Сега, кое е интересното? Интересното е, че новото правителство дойде с заявка да освободи бизнеса, да спре местните дерибеи, дойде с гръмки обещания най-накрая да спрем веднъж завинаги с това нещо, което се сипва в България, да привлечем инвеститори, но сега ще видите какво се прави с българските инвеститори и че най-накрая законността ще се върне. Точно един месец и една седмица. Никаква реакция, не само, че никаква реакция. При нас има нови 160 хиляди лева, само на едно лице, които надолу ли мина? Нови 160 хиляди лева, само на едно лице, които по една и съща схема се натрупват. Сега много хора ще кажат, нали, 160 хиляди лева, те ще се оправят в съда, знаете случая с Киро Брейка, за пориране за 300 хиляди лева, където се случи, с което му блокират всичко. При нас случая само на едно лице е 810 хиляди лева. Само на едно лице, това е жена, майка на 4 деца. Това го правят НАП, Велико, НАП Шумен.
8: Добър ден.
6: Здравейте.
8: Много се радваме да видим в нашия град. Изборите минаха, несправедливостите продължават, за съжаление.
6: Аз ми е интересно полицаите, що са тук, защото когато извършват престъпленията, тях ги няма. Тук задържаха дори един човек от град Шумен.
9: Добре.
6: 4 месеца по фалшиви обвинения. Ето тук имаме реални доказателства, при което аз не знам полицаите дали ще задържат за разпитване лицата, които са отговорни за 810 хиляди лева, 810 хиляди лева, с които е ограбена майка с 4 деца. Но те са много повече престъпленията. Тук имаме безспорни доказателства. Защо казваме безспорни доказателства? Имаме два ревизионни акта на две сделки близнаци, за да ви обясня. Искам да видите, горе има прозорци. Помислете си, вижте, тези прозорци не е първия от ляво надясно, втория и третия. Предполагаме, че има две еднакви стаи, които се продават. Два офиса, еднакви. Те се продават в един и същи ден. В един и същи ден. На едно и също място, както е тук. Те са два съседни, виждате. Нито са крайни, нито са на различни етажи, те са средни.
8: Така.
6: Тези два офиса се продават на две различни, на едното е лице, другото е фирма. Фирмата и правят ревизия. Сделката, примерно, казва, тези офиси са продадени за 120 000 лева. И на фирмата казват, ами да, това е нормално, ревизията ви завършва перфектно, защото вие сте обявили реалната цена на сделката. И са направени сделките при един същи нотариус. Втората сделка пак е направена за 120 000 лева, но те казват, не, втората сделка е за 6 милиона.
8: За едни и същи прозорци.
6: За едни и същи прозорци. За едни и същи помещения, едни и същи квадрати. И вие дължите 650 000 лева данък за същата сделка.
8: Това ми звучи на рекет.
6: Ами, то не е рекет, това е престъпление. Аз не знам, господата полицаи. Вижте, те охраняват нас, защото вчера говорих с Властияна Николова. Това е шефката на НАП Варна. И каза, вие ги заплашвате.
8: С какво?
6: Не знам, аз искам да ми кажат как да нахраним децата си днес. Да ги доведем къде да отидат децата. В социални грижи ли трябва да ги вземат? Така ли живеем в България?
8: Двойните стандарти продължават с
6: детето. Те какви двойни стандарти? Ние говорим за грабеж. Значи ако има двойни стандарти и говоря вчера с шефката на НАП Варна. Това с нощи имам ето записа, за да не излезе, че си съчинявам, нали, защото хората са много недоверчиви.
8: Към нас? И с факти, с документи.
6: Точно така. Ето я. Властияна Николова, НАП, Варна.
8: 21.44.
6: Колко минути сме говорни?
8: 53 минути.
6: 53 минути ще го покажем да се види с шефката на НАП Варна. През нощта до 12 часа говорихме. И жената ми казва така. Според нея е нямало репресии от страна Бойко Борисов и Делян Пеевски в изминалите две години.
8: Всичко е точно според тях.
6: Всичко е било точно. Няма как Румен Спецов, който е укрил за 1,5 милиона данъци фирма, всички го знаем това официално, но никой не се възмущава.
8: Това не е проблем.
6: Не, това не е проблем. А плюс това източва, сега се оказа, 18 милиона на кораб. Лукойл. 18 милиона на кораб танкер. Помислете колко танкера спират, трябва да отидем да видим. 18 милиона евро на танкер. Този човек не им е казал нищо и те нищо не са направили. Аз питам, добре господи, сега. Ние сме в България, нали така? Как аз да си подам документите към НАП и как да преценя с колко пари разполагам, каква сделка да направя, когато в НАП има два различни стандарта? И тя казва, ами по принцип няма различни стандарти. Казвам, добре госпожо, как да няма? Тук са два различни ревизионни акта на две различни фирми, по-скоро на фирма и на физическо лице. И при едни и същи сделки, в един и същи ден, на едно и също място, при един и същи нотариус, единия сделката е вред при същите параметри, другия дължи 650 000 лева. Ами вика, така са решили колегите. Значи, в България това, което се оказва, че служителите на НАП, НАП Шумен, също както е НАП Силистра, НАП Варна, това, което могат да направят, е изведнъж да кажат, че вие дължите 2 милиона. И сега те казват, нали има съд. Обаче, обжалванията и процедурите, докато стигнете до Международен съд с крайно решение, са 7 години. И моят въпрос е, през тези 7 години как ще живеете вие?
8: Оставят ви избора само да се краде, в смисъл?
6: Така. Аз съм сигурен, че господата полицаи това нещо не го искат. Те искат закона много стриктно да се спазва. И те знаят в Шумен, включително и кои са полицейските ръководители, които употребяват кокаин. Защото ние това знаем и това нещо ще покажем. А сега, същите хора са арестували човек тук по свидетелства на въображаем свидетел. Ние искаме да го видим, ще ви кажем 100% въображаем. 4 месеца стои в арест. Аз идвам с безспорни доказателства. Безспорни документи, които са заведени.
3: Ивелин Михайлов. Вася Михайлова не дължи пари на държавата и НАП. 26 май 2026 година.
9: Мина месец и една седмица от новата власт, но нещата не са се променили. Виждаме, полиция пази служителите на НАП от въпросите, нормални въпроси, които задаваме като хора. Журналисти, ето има са журналистически карти, журналисти са охранявани да не притесняват служителите на НАП, а същите тези полицаи охраняваха Симон Милков, тогавашният журналист на властта, когато нахълта в кметство Ветрино и атакува невинни хора. Виждаме двойни стандарти. В единия случай Министерството на вътрешните работи се използва за репресии и в другия случай за репресии хората да не си потърсят правата, като ние винаги сме били културни. Това ли е това, което ни очаква при новата власт? Очакваме отговор и ние може да ви кажем, няма да стоим и да се примирим. Знаете какво можем, дай Боже, да не се налага отново да се случват същите неща.
3: Ивелин Михайлов след срещата с НАП Шумен, 26 май 2026 година.
9: Днес ходихме в НАП Шумен с едно питане към шефката на тамошния НАП и служителите, които са направили престъпни ревизии. Доказано на 100% с документи, изфабрикувани и ощетили хора, по-скоро един човек, жена, майка на 4 деца, с 810 000 лева, като по-интересното е, че тези ревизии бяха тиражирани за част от тях и от БЪРТ, и от други медии, че се едно са задължение към НАП, при положение, че това е брутална репресия. Сега, какво се случва? Ние утре, може би към 10.30, сме пред НАП Варна. Там също трябва да питаме, защото безобразията са огромни. Но днес се обаждат на нашия счетоводител от НАП Русе. искат документи за фирма, като документите са иззети от компи на 27 ноември 2025 година. Или едната институция, която отиде по поръчка и направи цирк, взе всички документи, компютри, едната държавна институция, взема документите, а другата ги иска, казва, че не признава тези документи да са взети и ги иска. И сега да ви попитам, какво трябва да направим? Трябва да отидем да ги вземем от компи, където няма да ги дадат, ще кажат, че ни штурмуваме компи. Ако не ги надем на НАП, те ще направят следващия акт и ще кажат, ето, те ни дават документи, така и така правим страхотни, как да го кажем, разкрития, че тук има неплатени данъци или нещо друго. Това е НАП. Това са ситуациите. Това е истината. Това е беззаконието, което вижте, то е ден след ден. И ще го покажем, ще видите, то е огромно. И тук въпросът ми е. И шефката на НАП Варна да се произнесе. Да видим. Да се произнесат, нали, Румен Радев. Да се произнесат министъра на вътрешните работи, правосъден министър, министър на финансите. Това ли е България, която променяме? Това е бруталия. Как едната ви институция ще изземат документи, а другата ще ги иска от нас? Малко дайте сериозно. Или тръгваме по абсолютно стария път. Не мога да си отговоря на всичко това, което се случва. И затова ще чакаме някакво адекватно отношение от страна на правителството, но в други ден сме пред НАП Русе. Само да видя дали са ми дали името и на служителката, ако може да ми намерите нейните данни. Значи Нина Илиева Георгиева, главен инспектор по приходите, сектор ревизии и РМ Русе. Нина Илиева Георгиева. Ако може да я намерим снимки, къде живее, да отидем и ние да видим, да почваме на нея да я правим ревизия. Да, стандарта на живот, начина по който живее, с кой общува. Ако някой знае нещо за Нина Илиева Георгиева, ето, радват се децата, сигурно, що ще ходят чужбина след като завършили. Не трябва да е така. Уж щяхме да променяме нещата, но поредната инспекторка от НАП, Нина Илиева Георгиева, главен инспектор на приходите, сектор ревизии и РМ Русе, иска документи от фирма, които документи са откраднати от компи. Без никакви доказателства. След като ние даваме доказателства, това е последно, поредно доказателство за произвола на институциите, ще видим колко медии ще го отразят, колко политически партии ще вземат отношение и как вчера след видеото ми се обадиха шефката на НАП Варна, дали по някакъв начин е търсила връзка и казват, дали, разбрали са какво се случва, никой не взема отношение. Искам вие да си зададете въпроса и сами да си намерите отговора на този въпрос. Чао за сега.
3: Ивелин Михайлов отива на среща с НАП Варна 27 май 2026 година.
9: Здравейте на всички. Започваме поредния ден включване в търсене на справедливост. В момента във вътрешните групи ми пишат, че ревизии има абсолютно навсякъде, на всички физически лица, като имаме някои семейства, които са и физически лица, и фирми. Като се е стигнало до там, че има семейства, в които има скандали. Защо се занимават с политика? Защото това водило до репресии. Или това, което наблюдаваме, всички наши активни членове, симпатизанти, имат изведнъж ревизии от НАП. И те, и на тяхните дружества. Това нещо не е нормално в България, да впрягаме държавния ресурс в тази посока. Между другото, ще кажа една добра новина, че към момента имаме, така да кажем, проява на диалог. Днеска ще отидем до НАП ще видим нашите привърженици, ще кажем да се отдръпнат, да отидем да говорим, за да почнем да видим, можем ли да направим някакъв диалог. Първото, ето това е счетоводителя Николай Хитов, който, това, което каза, че има някои ревизии, които са извършени нормално, нали така? Има и ревизии, в които, примерно, имаме пропуски, да кажем, има 2-3 хиляди лева, които трябва да се доплатят и те са абсолютно нормални.
10: Да.
9: Или ние не казваме, че всички ревизии са нормални, в които нямаме нарушения, напротив, но нещо, което наистина е нарушение или забравил си нещо да се осчетоводи или нещо друго. Защо го казвам това нещо? Защото ние може да различим репресия от нормална ревизия. Ние знаем кое е правилно и кое не. Сега, отново има в напискане. За всичките неща отново от начало, които са срещу нас, забележете, от Симон Милков, само че подписани от друг човек, но абсолютно същото, като вижте какъв глупав въпрос има там. Въпросът е, вярно ли е, че Николай Хитов е подменил счетоводството на исторически парк? Сега искам да обясня нещо. Исторически парк е акционерен дружество. Той има аудит. Или счетоводителя може да напише код си иска аудита или го приема или не го приема. Или... Ами, че си излагал един вид и си го подменил, било нагласено. Но въпросът е, акционерните дружества няма счетоводител, който като ООД-то може да отиде и да подаде едни документи. Тук имаме аудит, както аудит имат държавните предприятия, държавните структури, големите дружества. Това е акционерно дружество, което освен счетоводство има аудит. Аудита, който е независима външна фирма, която занимава с аудитиране, тя носи крайната отговорност за това дали тези данни отговарят на действителността или не. Като всичко е на документи. Това са пълни глупости, които се говорят. Отново обаче, ние отиваме, подаваме сигнал, по-скоро някой подава сигнал срещу нас и се задейства цялата държавна машина за нещо, което колко пъти са ни проверяли Николай Хитов от 2015 до сега. И не само и нас, от 2015 почнаха многото проверки. Всяка година много пъти. Ти получи ли диабет заради пак е такъв напан от държавата? Така, защо го казвам? Защото това нещо води до унищожение на хора. Сега, него го арестуваха, това е офиса единия, който е обран. Казвам обран, защото тук са влезли компи. Колко стояха? Цял ден. Цял ден, нали? Взеха документи. И сега в момента НАП ми искат документи от това, което са взели компи. И казват, ама те не са ги компи. Описаха ли документи какво точно взели?
10: Описаха, че са взели 20 кашона, плюс един наброй компютри. Не сега, са описвани конкретно...
9: Какви документи?
10: Какви документи?
9: И сега искам да попитам. Идват и ни арестуват насякъде, отказват. Един оператор беше в Неофитрилски. Отказваха ли да говорят полицаи?
11: Да.
9: Отказваха. Силово, направиха ли каквото искат те?
11: Те го правиха по културния начин, но...
9: Но никой не им, ако някой им беше противодействал, какво ще стане?
11: Мишаха да го арестуват.
9: Не пуснаха ли адвоката в дома?
11: Не пуснаха.
9: Така, значи, ние нямаме право на адвокат. Нашите компетентни специалисти са арестувани и някой отива и казва, вървете, подайте опис. Ма аз как да подам, като аз колко пъти съм идвал тук да видя кои документи къде са? Аз знам ли документи къде са? Аз знам ли на кои фирми, в кои класиори са и... Е, добре, аз как да знам какво са взели и какво не са взели?
10: Им по принцип, където намериха разговори, те си ги вземаха. Отделно имаше неща, които, примерно, вижда папката, че има договор, взема цялата, вътре фактури и всичко, което е било за взето.
9: И нищо не е описано?
10: Ими не, те ги затварят в кашони, описват кашон.
9: Едно кашон, две кашон, три.
10: Да,
9: които могат, забележете, това нещо, могат да си го изфабрикуват после и да стоят каквото искат и ние нищо не може да кажем, защото ние нямаме свидетели. Това дори не е описано. Така действа престъпната машина на Певски и Борисов. Сега пак казвам, ние вярваме, че правителството на Румен Радев няма да продължи това нещо, защото в момента това нещо би означало да се убие България. Но искам да кажа, един от свидетелите срещу нас, доцент Николай Нинов. Ще ви покажа някои неща, които да видите, които сме правили, като всички тези неща. Това са на царе, които ги има. Скуп дори
12: Всичко това съм го направил аз. Намерил съм хора, които да ги направят. Нинов е имал партиди бракове, които ми казват, да, този лиар е перфектен и те не стават за нищо. И аз ги покривам нещата. Нинов дойде ли да открадне всичко от офиса, което не е негово, а е на фирма? Открадна, нали? Най-скъпите неща. Сега, как го се сетих? Понеже питам това нашо ли е, и той каза, той Нинов щеш да си го вземе, да го открадне и него, но той е счупен. Нинов, какъв е? Обвинител. Крадеца е обвинител. Крадеци на милиони, имаме доказателства на всичко. Крадеца е обвинител, а нормалните хора са обвиняеми. После, какво правят? Защо удрят Вася? Значи, кои фирми удрят?
10: Които имат емоция.
12: Или те умишлено отиват и правят НАП, запори и хващат всичко, където има имот. Колко договори имахме за строителство преди? Много. Какво стана с договорите за строителство?
10: Всичко е замразено.
12: Така. Да, банките работят ли с нашите клиенти? Готови ли? Всичко е приключило. Имаше ли парадоксален случай, в който отказаха дори машина, която ние продаваме, бяха одобрили предварително лизинга и като разбраха, че от нас и го спряха? Значи, ние имаме невероятни репресии от страна на банки, на всичко и някой отива и казва, дай пари. Искам сега, взете операторки, дайте по 1 милион лева. А дайте по 2, бе, ви ми обещахте. Дайте по 3 милиона. Значи, и нямаме някакво желание да разберем какво в действителност се случва, а имаме само единствено желание да отидем, защото харесваме даден човек или не. Е, да един оператор се връща от Германия. В Германия... Я да видим. Изчезнал ли? Айде отвън да излезем. Изчезнал ли е звука? Я да питаме. Снимайте и тук да видим някои неща, които са останали още. А, чакай да покажа. Я, ма служи го да видим дали изчезнал звука или не.
11: Тук има.
12: Има ли звук? Да кажат дали има звук. Има ли звук?
13: Чакаме
12: да видим някой.
13: Има.
12: Така, махнахме картините от офиса да не го запалят. Това е единствената останала оригинална картина, не е единствената. Картина на Ханко брат, която сме направили, невероятна. И виждате различни неща, които сме правили в годините. Части от тях останали, защото всичко ни унищожиха. Едно по едно. Още една картина има. Ето сега ще я покажа оригинал. Всичко друго го махнахме. Стойте тук. А, първоначалният модел на отсек. Паметника, който е в Челеди, България. Синовете на великата мечка. Чакай, че тук може да не влезе. Ето и е другата картина от конкурса за писменост. Феноменална картина. Готов ли си? Ето, с графито керамика. Все неща, които сме правили... Естествено, синовете на великата мечка, не дейте се базика, че Бойко ги е чел, защото само вижте дебелината на книгата. Бойко единствено може да бие пленници с такива книги. Той не може да чете толкова много. Айде, вземай нещата и да ходим нагоре.

0: Искам да видите, ето, Варна. Вижте, училище. Виждате ли? Вижте тревата, обрасла до небесата. Никаква поддръжка никъде. И аз не мога да разбера кмета как сега разбра, че куп строят незаконно. Толкова време не го ли знае, плюс други неща, които общо сме говорили. Там обаче няма по никакъв начин нещо, което така да се разпространява. Казва се един път и спира. Изведнъж обаче какво виждаме? Срещу нас хиляди неща и удрят винаги там, където да ти блокират работата, защото от НАП това, което казаха, ДАНС са им били казали по този начин. Това нещо, че ДАНС какви са? ДАНС защо унищожават бизнеса? Защо ДАНС като контрразузнаване не действат, не отидат, не задържат някой, не кажат, ей, това нещо по едикъв си начин се случва. Вижте, пак ще говорим. Говорихме неофитриус. Това е бившо, между другото, украинско консулство. Вижте само плочките. Мизерията насякъде. Потънало всичко. Е, това е Варна. Вижте, морска столица. Тук сме до морето. Отдолу е морската градина. Тревата само да видим. Пълна мизерия насякъде. Никой обаче това не гледа, не аудитира, не отива да търси от хората. Компи откъде на къде ще дойдат мен да разследват, като аз нямам един държавен лев, или общински, или европейски. Да дойдат да разследват компи. Ето вижте, някой си е сложил като цветенце. Ето може да го видим. Мокра кърпичка. Кой знае кой е бърсал с нея? Даже, ето ги контейнерите, няма да отиде да ги, защото такова общо положение. Чудителя не може да върви, защото получи диабет. И му режат краката малко по малко. Заради нещата, които се случват. Отиваме горе. Здрасти.
1: Горе има още хора.
0: Да, ние ще им кажем сега, разбрали сме се, ще влезем в НАП и ще отидем да говорим. Да. Ще отидем да говорим в НАП с директорката. Нашите симпатизанти ще направим така, че да ги дръпнем от НАП. Къде може да отидем да изчакаме? Тьорка. Може, отидем, примерно, после да снимаме бомбоубежището. Как ни им направиха на там някаква ревизия на това, как това бомбоубежище са го взели. Примерно, не може да отидем там. Ние даваме престъпления, които се правят. Престъпления и никой няма нищо. Срещу него нищо не се прави. Какво сега, какво правят НАП, да ви обясня? Давате проверка. Човека е вътрешен. Проверката затихва, казват, че са направили проверка и няма данни за престъпления. Няма нито една медия, която да отрази и няма нищо, което да се случва. Какво правят при нас? При нас това, което правят, правят проверки и ревизии. Няма нищо. Почват медиите отново, казват как тези хора, ние имаме някой, който е казал, примерно Симон Милков. Наркоман, педофил, престъпник, които всички знаят, че Симон Милков е човек на Борисов и Пеевски. На 100% се знае и се използва за поръчки да отиде дадени хора да ги окепази. При нас се прави проверка след проверка, ревизия след ревизия. Даже първо правят проверка. Анте, нали първо правят проверка, за да се запознаят с документите и да измислят схема, по която на ревизията да ни наредят.
1: Директно
0: минаха. Добре, ти след като говори с тези хора, имаше един фрапантен случай, че там няма къща. Тази е ходила да търси къщата от оценителката. Нали така беше?
1: Тя на баса ревизията се крепи. Първата, която е за много пари, изцяло върху оценка на оценителството. Като оценител е обследвал 10 имота, половината не ги е намерил на място, но ги е оценил. Най-фрапантното беше една къща, която на Антония къща, той е празен парцел, но в нотариалния акт това се продава къща плюс парцел. Явно къщата е била.
0: Не, но, не, нотариалния акт може е бил така.
1: Да.
0: И?
1: И тя е оценена на 100 и няколко хиляди лева този празен парцел.
0: Все едно има къща.
1: База на тези 10 имота, които обследва, тя дава едни цени, които са доста високи. Може да изкараме да се види пазарни цени и оттам нататък те преизчисляват всички сделки, които е извършила за периода на база на тези цени.
0: Но в един случай е уж къща, а то няма къща.
1: И да. Обаче...
0: Ние ще отидем да го снимаме парцела.
1: Примерно има имоти, които са купени и продадени в една и съща година, но те... Те увеличават само продажната цена. Без покупната да... Нали, примерно купено от общината на търг за 10 хиляди, продадено след 3 месеца за 10 500, те казват, оставят цената от търга 10 хиляди, обаче определят, че тя го е продала за 50 хиляди. И 6, мисля, че беше.
0: Значи на публичен търг е било?
1: И другото,
0: с 6 което, други участника на търга, да, да се знае.
1: И другото е, че нали, след като излезе акта, вече ще описват имотите по данъчна оценка.

0: Доган получи ябълка от Беновска. Какво ще правите с феномена? Без гняв към себе си се обръщайте назад. Беновска подари ябълка на Ахмед Доган по време на учредителната конференция на политическа партия Алианс за права и свободи на 15 ноември 2025 година. Ахмед Доган бе избран за почетен оперативен председател. Беновска подари на Доган ябълка и му зададе въпрос. Заместник-председателят на АПС Танер Али обясни, че гласът на Доган е паднал и затова няма да отговаря на въпроси. Това ще се случи на следващата пресконференция.
1: Може ли въпроси вече?
2: Много кратко.
1: Да, разбира се.
2: Много кратко.
1: С уважение.
2: Все пак да почиваме, не сме почивали, видяхте, нямахме никакво.
1: Вие сте млади, както казахте самия вие, и трябва да сте тестостеронни, нали така? Добре, две сеструмия. Беновска. Господин Дегай, може ли да се изправи, за да не ударя някого?
2: Може да се
3: справи
2: да
3: благодаря някой ябълка. Искам да го
2: подам. Не, няма проблем, няма проблем.
3: Моля ви.
1: Браво, благодаря ви, това е ритуал. Поздравявам ви, българска здрава червена ябълка, за да бъдете успешни в новото поприще, като втори проект. Няма да ви разпитвам сега за какво съжалявате, какво помните, стари спомени и така, добре разбирам ви жеста. Да. Какво? Да се ръпвам при какво?
2: Гласа.
1: Няма още. Ви отговорите кратко. Само едно искам да ви питам. Пожелавам ви на добър час. Поздравявам ви без гняв назад. Нали така и към себе си особено, защото имате сигурно самокритика, това е друга тема. Какво ще направите с момчето феномен и с неговия партньор, поставяте Бойко Борисов, за да помогнете спокойно, да помогнете на България, да помогнете на добре кратко питам. Кажете една дума. Една дума кажете. Моля. Ние за това сме дошли.
2: Колеги, понеже...
1: Добре, прошепнете го на микрофона, за това сега ще да ви чуем.
2: Колеги, господин Доган, понеже преграхме от днеска отговорене, когато бяхме...
1: И се не е толкова преграхме, да
2: ли? И затова не мисля да са сериозни детали.
1: Кажете една дума, какво ще направите? Мир в държавата, мир по света, какво? Дай му микрофон. Микрофон. Дай му микрофон.
2: Не. Вижте, ние казахме това, което ще бъде брифинг, а не пресконференция. Вие, понеже сте така доста настойчиво поискахте да зададете някакъв въпрос, за което ви благодариме. Наистина, в момента няма да дадем такава пресконференция, за която вие си мислите.
1: Фалсерце. Може да вам да ни каже една дума.
2: С идеята, наистина да дадем една пресконференция, когато се чувства малко по-комфортно.
1: Благодаря ви, господин. 93,9 FM.
4: Светни се за отстъпката на тока за твоя бизнес. За повече информация посети energoto.bg.
5: От 3 юли до 5 септември белоградчишките скали ще бъдат опера и сцена на върховете. Музикална и театрална магия под открито и звездно небе сред величествения природен феномен. Опера, театър, мюзикали, балет и оперети. Звездни заглавия Тоска, Кармен, Мадам Бътърфлай и Сватбата на Фигаро. Култовият мюзикъл Кабаре, Live on Broadway.

0: Виж как да плащаш по-малко. Масло сменихме, филтри сменихме, съединител. Абе, остана ли още нещо за смяна?
1: Остана! Доставчикът ни на ток.
0: Е, това как става?
1: Енергото.бг. Ток с отстъпка. Онлайн. Без излишни обиколки.
0: Значи, оправяме и сметките.
1: Енергото.бг.
0: Светни се за отстъпката на тока.
1: Ако можеш и токът да вземам на промоция, като доматите...
2: Шефе, може!
1: Айде бе, и откъде? От пазара ли?
2: От Енергото БГ. Ток с отстъпка. И всичко става онлайн.
1: Значи, повече вкус в менюто, по-малко в сметките.
2: Точно така.
1: Енергото.бг. Изгоден ток за твоя бизнес. Влез в Енергото.бг и виж как да плащаш по-малко.
3: Радио КВ 93,9 FM.
4: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
3: Радио КВ 93,9 FM.

0: Лео Зетатрон. Без стрес за дома и бизнеса. Zetatron.bg.
1: Медиен партньор Радио К2.
2: Радио К2. 93,9 FM.
3: Здравей! Макар че имам право на младежка карта, избрах да пътувам с новите билети с прекачване. Държа новата карта Ultralight, на която мога да заредя тези превозни документи. Това е новата Ultralight Sofia City Card. Струва само 80 стотинки, но трябва добре да я пазиш. Лесно може да се смачка и повреди в джоба ти. Можеш да я купиш на касите на ЦГМ или на касите в метрото. Тя не е персонална и не можеш да я заредиш на сайта. Ако билетите ти свършат, трябва да отидеш до касите на Център за градска мобилност или в метрото. Можеш да качиш билети 30+ или 60+, карта за 24 часа или пък дневна карта.
4: А това е Sofia City Card. Познаваш я от касите на Центъра за градска мобилност. Можеш да я купиш само оттам, не се продава в метрото. Персонализирай я на касата и след това си направи регистрация в сайта на Центъра за градска мобилност. Ако не знаеш как, там ще прочетеш. Така ще можеш да зарежеш оттам билети с прекачване за 30+ или 60+. Картата струва 3 лева, но можеш да я ползваш дълго време. Ако билетите свършат, можеш да заредиш отново или на касата на Центъра за градска мобилност, или на касата в метрото, или отново на сайта. Напомням, че на тази карта можеш да заредиш всички превозни документи, които издава Центъра за градска мобилност. Сега вече знаеш как и откъде да си купиш електронните билети с прекачване. Важно е да помниш, че на карта можеш да заредиш само от един вид билети и трябва да ги валидираш във всяко превозно средство.
5: Беновска пита.
6: Привет! Аз, Иляна Беновска и екипът на Беновска пита и Радио К2 ви молим да почувстваме и помислим заедно. Чуйте стихотворението на Радой Рален «Пресита». Дотегнаха ли вашите полемики, безкрайните ви спорове и тези? Дотегнаха ми всички постижения и полети нагоре в стратосферата? Разкъсахте живота ни на формули, сърцата ни дори механизирахте. Не можем като хора да говорим, не можем да се смеем и да мислим. Отблъскваме годините си с бързане, пилеем си душите по илюзии. На 20 години сме изгърбени и вехнем младините си нечути. Къде остара прежния лиризъм? Забравихме ли образите чисти, сонатите, поемите, картините на всички неизвестни и велики? От всичко сме преситени до дъно, дори мечтите станаха банални. Скръпта престана вече да е скръп, а колко малко още сме живяли. Дотегнаха ми вашите полемики и ние.

0: се превърнахме на формули, които нямат никакво решение. Къде вървим? О, хора безизходни!
1: Беновска пита.
2: Моята молитва, никой не е теб. И това си ти, супер сила. Поемете си дълбоко дъх, върнете се в настоящето за момент и се запитайте, кое е наистина важно за вас точно в тази секунда. Губиш само онова, в което се вкопчваш. Буда. Малки неща за щастие. Когато доловиш уханието на любим парфюм около себе си, отражението на пълна луна в водата, усещането на тревата в крака за ти, когато ходиш бос по поляна, когато неочаквано пуснат любимата ти песен по радиото, за да бъдеш по-богат, по-щастлив и по-свободен, е нужно единствено да искаш по-малко. Малки неща за щастие. Тишината, когато вали сняг, топла баня след дълъг зимен ден, когато си толкова развълнуван от нещо, че чак не можеш да заспиш, както когато си бил малък, щастието на баба ти, когато си изядеш всичко. Има само три неща, на които да ви науча. Простота, търпение и съчувствие. Лао Цзе. Малки неща за щастие. Написани на ръка писма, изпратени от далечна страна. Когато някой искрено разбира как се чувстваш, да си легнеш в току-що сменени и ухаящи на чисто чершафи. Когато коремът те заболи от смях. Един дом с по-малко вещи е по-просторен, по-спокоен и по-фокусиран върху хората, които живеят в него. Малки неща за щастие. Да намериш нещо, което мислиш, че си загубил, когато непознат човек ти се усмихне топло, ясна нощ сред природата, когато можеш да видиш звездите, да се събудиш от красив сън. Природата рисува за нас всеки ден, ден след ден, картини с безкрайна красота. Малки неща за щастие. Да откриеш зелено и живописно място на половин час от къщи. Когато непознат ти задържи вратата и ти се усмихне. Мъдър съвет от възрастен човек. Да вървиш по килим от пъстроцветни есенни листа. Звукът на тишината е нещо красиво. Да разръчкаш огън. Сепеници е по-истинско забавление от почти всичко друго на света. Малки неща за щастие. Топлината на първите слънчеви очи върху кожата ти, да разгърнеш страницата на стар албум, когато ти се отдаде възможност да направиш нещо за някого или да помогнеш за кауза, в която вярваш. Да пееш на глас силно. Малки неща за щастие. Да си гледал толкова хубав филм на кино, че да не ти се иска да помръднеш от мястото си. Красивите светлини на града, гледан от високо през нощта. Весело, трогателно и вълнуващо сватбено празненство. Да слушаш жива музика в парка. С малко цветя в моята градина, половин дозина картини и няколко книги, аз живея без завист. Малки неща за щастие. Целувка по челото. Да прекараш цяла нощ в разговор с близък приятел, когато някой ти се обади просто така да те чуе. Да се хвърлиш в прясно натрупан сняг. При много хора придобиването на богатство не слага край на проблемите им, а само ги променя. Сенек. Малки неща за щастие. Малко момиченце, което се втърва да прегърне баща си, когато токът спре, и си дадеш сметка колко е красива светлината от свещите. Голямо семейно събиране. Баби, дядовци, деца, глъчка, прясно изпечена питка, смях. Каква полза, ако някой спечели целия свят и изгуби и ощети самия себе си? Малки неща за щастие. Да се прибереш при любим човек след дълъг ден. Да срещнеш случайно близък човек на необичайно място. Шумът на листата, когато духа вятър в гората, уикендите, които прекарваш в къщата, в която си пораснал, малки неща за щастие. Кухня в провинциална къща, не е съвършенството на детските рисунки, да се почувстваш щастлив без конкретна причина, магическия танц на ято птици. Животът действително е много прост, но ние настояваме да го правим сложен. Конфуци. Малки неща За щастие, пролетните цветове, които се сипят от дърветата като сняг и сладкият аромат, който се носи от тях, пикник с карирана покривка, домашна приготвена лимонада, пресни плодове и зеленчуци и изпечен малко по-рано сладкиш. Да намериш много стара картичка от близък човек. Където има любов, има живот. Махатма Ганди. Малки неща за щастие. Домашен любимец, който се припича блажено на слънце. Когато изпуснеш нещо чупливо, но то остане непокътнато. Миризма на хартия, идваща от току-що разтворена нова книга. От блясъците от слънцето в лазурно море. Ако можеш да прекараш един съвършенно безполезен следобед по един съвършенно безполезен начин, ти си научил тайната на живота. Малки неща за щастие. Рождения ден на любим човек или дете, първа среща, да хапваш сред природата, когато внезапно осъзнаеш, че всичко е наред и няма за какво да се тревожиш. Цени цветето, което расте на твоята тераса само за теб. Малки неща за щастие. Прохладни летни вечери на село и проблясващи мрака светулки. Малко дете, което само избира какво да облече. Стари детски книги. Пипи дългото чорапче, приключенията на Том Сойер, Алиса в страната на чудесата. Приказките на Ханс Кристиан Андерсен. Ние никога няма да осъзнаем колко добро може да направи една обикновена усмивка. Малки неща за щастие. Да намериш красива мида на плажа и да я подариш на някого. Съвършенството, с което паекато плел своята паяжина. Да хапваш топла супа в хижа през зимата, когато някой те посрещне на гарата след пътуване. Дай обед да отделяш време в живота си, което е свещено, тихо време, само за себе си. Изброй на ум няколко неща, които те правят щастлив.

0: Беновска пита. Здравейте! 30 май 2026 година. Гледате ни по канал 3, по YouTube канал Беновска пита радио К2, по фейсбуци Беновска и Беновска пита. Слушате ни по радио К2. Вече правителството на Радев започва да си показва лактите, зъбите и ногтите. Дано да е за добро. Народа се надява. Но дали Радевчетата, както аз ги наричам, няма да изденят Радев? Нека да видим. Хайде сега гости, теми и събеседници днес. Беновска пита.
1: Беновска пита. На 30 май 2026 година.
0: Беновска пита.
1: Беновска пита. На 30 май 2026 година. Събота от 9 часа. Беновска пита. Кой на какво основание иска, но и може ли да управлява България? Политиката глупако. Беновска.
0: Пинюс. От хотел Маринела на Ветко Арабаджиев, Певски и Ливански крадат по 40% от обществените поръчки.
1: Беновска.
0: Ивелин Михайлов, величие. Радев, по-добре ли управлява от Борисов и Певски?
1: Беновска.
0: Тодор Батков, син, независим политик, може ли в България?
1: Беновска. Моята молитва за България.
0: Ивелин освобождава от робство. Радев и Радевчетата работят яко.
1: Гледайте по канал 3 в YouTube Беновска пита радио К2.
0: И така, отново. 30 май 2026 година. Да видим какво ще се случи до края на ваканцията. Радев обеща, че няма да има ваканция. Министерският съвет, Народното събрание и то се засили да няма ваканция. Всички са запретнали едни такива ръкави, правят арести, правят проверки, активират се да строят магистрали, да събарят постройки. Алино баба ли, баба Алино ли, какво се нарича това във Варна, ще го научим и него. И така нататък. Нека да видим обаче какъв коментар съм приготвила аз.
1: Беновска пита. Беновска пита. Кой на какво основание иска, но и може ли да управлява България? Политиката глупако. Беновска.
0: Пинюс. От хотел Маринела на Ветко Арабаджиев, Певски и Ливански крадат по 40% от обществените поръчки.
2: Беновска пита.
0: Здравейте! 30 май 2026 година. Уважаеми слушатели и зрители, всъщност това е едно банално обращение. Хора, никога не сме се оплаквали нито от Радио К2, нито от Беновска пита. Знаете, че винаги помагаме. Който да ни звънне, моят телефон е известен на цяла България. Звънят ми от Перник, че имало ешерихия коли, па нямало никой в инфекциозна болница. Звънят ми сигурно 1000 души настаних по време на COVID-а, които не съм ги виждала никога в болници. Събираме помощи за хора, които се нуждаят от лечение. Абе, какво ли не е сега да не изреждам? Това не е хубаво. Човек не трябва да се хвали с това, което прави, защото ние го правим от сърце и го правим, защото знаем какво е, когато на теб няма кой да ти помогне, когато на теб ти трябва помощ. Нали знаете, помощта трябва да се окаже сега и на време. Защото после може да е късно. И аз потърсих малко помощ, и сега ще разберете защо. И да ви кажа, установих следното. Който ме чува, аз ще го разкрия и него, когато му дойде ред. Не ми помага, знаете ли защо? Защото нямам хижа в Петрохан. Кой разбрал? Разбрал. Но за какво става въпрос? От 13-та, 12-та, 10-та, от 10-та година, че може би и по-рано, предавателят на радио К2, обществено-политическото радио, което е лицензирано за национален честотен ресурс и е най-силното новинарско радио, и особено в София. Та, предавателя се намира, внимавайте, на покрива на бившия хотел Кемпински, който се прекръсти по-рано Кемпински Зографски. И имахме чудесни отношения с, за съжаление, отлетелия на небето господин Зографски. След което той беше закупено, той беше закупен и стана собственост на така наречените Ветко и Маринела Арабаджиеви, които всъщност сега бързо ще ви разкажа за тях. Истинските имена са Вълчо и Маринка. Не знам, що срамуват от тези имена. Той хотела сега се нарича Маринела. Та, предавателя на радио К2 по предписание, внимавайте, не по наше желание, на Комисията за регулиране съобщение, тя е законовия орган, който определя тези неща, на нашия предавател, намираш се в една кабинка, така полицейска си, представете, метър на метър квадратен, едно предавателче и някакви рутерчета там, се намират на покрива, на най-високия покрив на Кемпински Зографски, така наречения сега на името на Маринка Маринела. Това е от гледна точка, това, че там има пряка видимост към купитото, имаме пряко обучване към София, територията и така нататък. Се изискване технически. Не смущаваме РВД, внимавайте, въздушното движение. И ред други неща се изпълняват, когато си сложиш, ти не може така да си сложиш един предавател някъде си и да си предаваш. Та, Комисията за регулиране на съобщения не е предписвала това място. Въпросният покрив е сигурно към 2 декара, да речем. А аз ви обясних нашето предавачо, че е в кабинка метър на метър, квадратен метър, един. В едно ъгъл, че се е свило. И даже когато валяха големите дъждове, въпросния хотел Маринела, на когото ние плащаме найем, трябва да отиде и да види дали там нещо не се случва с води, ветрове и така нататък. Обаче какво се получава? Покривчето има едно такова каналче, знаете, както примерно с реките става в градовете в България, запушват се и прелива. Така каналчето се запушило с листенца, стоят и оноите с мресотики, никой въобще не се качва на той покривче. И предавателя потънал до половината. Дайте ли си сметка колко е скъп един предавател във вода? И изгоря. Ма, Кемпински Зографски, така наречения Маринела, значи Маринела ще го наричам, въобще не им пука за това. Да се наложи да се намесят хора от Столична община, от полиция и така нататък, да отпушат канала, внимавайте. Ние им плащаме. Там да седи нашата кабинка метър на метър, върху 2 декара празен покрив, но никой въобще не се грижи за това. Взимат ни паричките за найем, а взимат ни парички и за ток. Не знам защо, обаче всеки месец ни взимат различно количество пари за ток, внимавайте. А ние имаме едно и също в тая кабинка. Един предавател и 2 рутерчета. Точка. Нямаме никаква друга консумация. Веднъж ще ни вземат 4-500 лева, веднъж ще ни вземат 600 лева. Са евраци и така нататък, не се знае, но ние си плащаме. Та, въпросният е Вълчо и Маринка. Вълчо, бивш сътрудник на Държавна сигурност, доказано чрез архивите на Държавна сигурност, бивш шофьор на месокомбинат в Асеновград ли, в Пловдив или къде ли, и негова съпруга Маринка, са станали големи индустриалци по повеля на партията, разбира се. Вълчи се здобива с хотели по Черноморието, със съжаление с хотел Елена и го презастроява и знаете какво бедствие се получи и загинаха 4 души. Ама наказали няма, нали разбирате? Хотел Маринела си купува кемпински. Знаете ли как защо е строен кемпински? Кемпински е строен от японци във връзка с, мисля, че беше шестия, не съм сигурна колко съм била голяма тогава, но го знам, шестия международен фестивал на младеща в света. И тази постройка, както каза баща ми, той ми вика, кажи моето момиче, нещо да е построено през последните 40 години в демокрацията, като Симеоновския лифт, като НДК, като Кемпински, ми няма. Та Маринелка, Маринка се е здобила с Маринела и там си разиграват коня. Между другото, тези юнаци, двамата, Вълчо и Маринка, аз им казах, трябва да им погледнем фоето. Знаете ли какво има в фоето? На този въпрос е хотел Маринела. От един път сещате ли се? Ами, един хубав момиченца с наджукини, нацицени, направенки. Знаете ли що съдат те долу в фоето? Защо съдат такива момиченца в фоето на хотелите? Знаете ли? Мислете и се сетете. И едни батки се разхожат наоколо. Знаете ли защо? Я ми покажете нещо ми стара рано с... Ох, тия батки. Да вземат Вълча и Маринка да си погледнат в лаенцето, че ей сега ще се обада в ДАНС и да видим Демерджев, министър и вицето, дали ще се засили и той натам да види какво правят там тия хорица в лаенцето на хотел Маринела. Но това, by the way, да, ние си плащаме редовно найема, плащаме си тоците, всичко. Нямаме грижа, но сме там, пак повтарям, по разпореждане на комисията за регулиране на съобщенията. И по време на COVID-а, знаете, всички изпаднахме без парича в тъти и нути и сме забавили няколко плащания за една дребна сума, нещо да ви казвам, просто смяхме на Ветко, така, пардон, на Вълчо и на Маринка, една вечеря не им струва толкова. И постепенно си изплащаме тия пари, защото не сме от най-богатите, за съжаление. А напоследък всички обедняхме, нали, и вие, и така. И ние си изплащаме тези парици и изведнъж какво се случва лятото. Вълча и Маринка решават, че трябва да вечерят. Трябват и моите 10 хиляди левчета да си купят вечеря. Дръсват ми едно заповедно производство, което знае, назначават ми часа и което оскъпява задължението 150 пъти и ни блокират сметките. Ние в момента, радио Кадва и Беновска пита, не можем да си извършваме разплащане, нито заплати, нито тоци, нито комуникации, нито лицензни такси към всеми кара се, нито авторски и сродни права и там какви ли на работи да не ви изрешам, защото една медия не се прави просто така, штракаш с пръсти и нали си върви всичко, е така на. И питам аз, абе, Пълчо, толкова ли нямаш пари за вечеря? Не, тия пари трябва да си ги съберем. Абе, събери си ги долу от момчетата и от момичета, да батките, дето... Ох, пак нещо ме заболя, но са... И уния на джукините, как и на цицените, нали, събери си ги от тях, от какво взимаш от тях там, а? Няма ли кой? Господин Демерджев, какъв министър на вътрешните работи, стоя, проверете. Какво се случва там по хотелите? Хотел Маринела, какво се случва там? Та, тези юнаки и юнакиня са ни бухирали мъничките парички и искат да закрият, внимавайте, искат да закрият, искат да закрият, искат да ликвидират Радио К2 и Беновска пита. Вас може ли ви пука? Никога не съм се обръщал към вас за помощ. Винаги ние сме помагали. Сега споделям с вас. Но така наречения борец за правда и свобода, Николай Бареков, пусна и още едни неща, защото Вълче и Маринка, Ветко и Маринела не са известни само с това, че бяха обвинени и така на бърза ръка едни главни прокурори, други не съвсем главни и четвърти, пети ги оправдаха. Бяха обвинени за укриване на ДДС, за пране на пари и за престъпна група. Какво стана? Господин Демерджиев, какво стана? Господин Демерджиев, какво стана? Хайде да видим. Да проверим новия главен прокурор, новата КПК, комисия против корупцията или какво се нарича там. Да ги провери пак, защото знаем колко дела са на трупчетата. Нека да видим B-News какво пусна. Колеги, моля ви се, пуснете го, за да си изясним цялата линия. Кой иска да вечеря или да обядва или да закусва с нашата и дестинка хилядички левченца, защото си не е пар човека, той милиони. Не, какво да му правя сметка, да, не съм била сътрудник на държавна сигурност, не съм била шофьор партиен. Трагедия, но така, всеки си избира участа, но ние сме сблокирани парета, а Ветко иска да вечеря, да закусва или да обядва с нашите дестина хилядички левченца. Пуснете, колеги.
2: Беновска пита.
1: Беновска пита. Кой на какво основание иска, но и може ли да управлява България? Политиката е глупако. Беновска.
0: Пинюс. От хотел Маринела на Ветко Арабаджиев, Певски, Левански крадат по 40% от обществените поръчки.
2: Беновска пита. Беновска пита.
0: Финюс. От хотел Маринела на Ветко Арабаджиев, Певски, Левански крадат по 40% от обществените поръчки.
1: Бившият заместник-председател на ДПС и политически опонент на Ахмед Доган от 90-те години на миналия век Гюнер Тахир разкри чудовищен размер на корупцията в сегашната партия на санкционирания по Магнитски за гранд корупция Делян Певски, пише B-News. Лидерът на малката партия НДПС направи сравнение с комисионните по време на правителствата на ДПС, с НДСВ и БСП и сега. Тогава, 2001-2009 година, от всяка обществена поръчка 10% са отивали към ДПС, по 5% за централата в София и 5% за общините. При Пеевски комисионните стигат 30-40% и всичко отива в София за Пеевски, заяви Тахир по Нова ТВ. Тахир направи заключението, че именно това е причината да се строи некачествено и с лоши материали. Изказването си Тахир направи по повод разпита на кмета на Кърджали Ерол Мюнюн и истеричната реакция на Делян Пеевски. МВР разследва обществена поръчка за приют за бездомни кучета. Дадени са 5 милиона лева преди изборите, авансът е взет, приют няма. Фирмата вероятно е бушон и държавата ще търси на босия цървулите. Парите вече са изнесени с бомбардието на Чичо Валтер към Турция и оттам с Фалкона към остров Крит при депото на Иван Мирински. Гюнер Тахир направи пряка връзка между снимките на кметовете с Пеевски под герба в кабинета на Тодор Живков и даваните пари от бюджета за общините. Тахир посочи сумата от 4 милиарда, която съобщи новото правителство, че е усвоена за една година вместо за 4. Над половин милиард са заминали за общини от корпулентните обръчи от фирми на Пеевски, Кърджалийско и община Белица, където коли и без и селският кмет Ради Ревански. Селски кмет на 1000 лева заплата, но с офис в лъскав хотел, като за милиардер и финансов магнат от Уолл Стрийт. Вместо вълка от Олстрит в български вариант имаме вълка от Ривородопските гори. Ревански попрякор Ради Ролекс е личният ковчежник на Пеевски. Цитира разследванията на Биньюс, Гюнер Тахир и разказа схемата. Бизнесмени разказват на Тахир, че Ради разпределя обществените поръчки от името на ДПС и ги приема в офис в лъскав 5-звезден столичен хотел. Маринела, бележка на редактора, защото гостът понова не назова хотела. Откъде на къде селски кмет на една заплата има офис в София на такова място, пита Тахир. Само часовникът златен Ролекс от лимитирана серия на Ревански струва над 50 000 евро, каза гостът на смаяните водещи в студиото и посочи, че Ревански има цяла колекция от подобни часовници с марката Ролекс. Само рамките на слънчевите очила на Ради Ролекс струват 60 000 евро, констатира Тахир. През последната година малкият помак, който тежи около 45 кг с мокри дрехи, ходеше по нощните клубове с по няколко бронирани коли кортеж и с по 30-40 гавази охрана с слушалки на ушите и демонстрираше луксозен начин на живот, достоен за маркиз от 16-17 век в Париж. Това не е изненада, защото ако Ради Ролекс е разпределил само за последната една година при кабинета Желязков 500 милиона към общините на ДПС Пеевски, това прави чиста печалба от 300 милиона за него и шефа му, или поблизо 30 милиона на месец. По милион два да щипва ковчежникът от държавния бюджет. Това прави достатъчно за часовници Ролекс и скъпи почивки, майбаси и рамки за очила на стойност годишната издръжка на половин село в община Белица. Тахир съобщи и за втори офис на ковчежника на Делян Пеевски Ревански, заведение до Орлов мост, където са приемали бизнесмени и им са давали задачи колко да вземат от дадена обществена поръчка и колко да върнат под масата. Нашата медия научи обществената тайна, която коментира цяла София, че Ревански е изключително близък с собствениците на хотел Маринела и дори се готви да прави общи проекти с тях на територията на комплекса в столичния квартал Лозенец. От години Ревански и жена му обикалят на разноски на хотелиерите заедно с тях по екзотичните дестинации по света и купонясват на шатото им в Сен-Тропе далеч от зоркия поглед на КПК или Компи, които по закон трябваше да борят корупцията. Зад гърба на боса си Делян Пеевски, Ради Ревански се хвалял, че ще строи още една сграда до 5-звездния хотел на терен, който са му предоставили неговите любезни домакини. Ролекса пере мръсните пари от корупционен кеш и оперира с тях чрез един варненски строителен бандит, попякор Ники Цайса, който бе цар на обществените поръчки в София по времето на ГЕРБ. За връзките на Ради Ревански с Арабаджиеви се знае от години, а в техния хотел Маринела Делян Пеевски направи всички знакови избирки, конгреси и банкети, чрез които открадна ДПС от турците. В един период около епохалните времена на сглобката и преди да открадне ДПС, Пеевски бе отцепил два етажа от хотела и живееше там с охраните си, както американските гангстери и мафиоти Мики Коен и Л.А. и Ал Капоне в Чикаго през 40-те години на миналия век. Късно вечер Пеевски е пушил пури по халати джапанки в лобито на хотела, в компанията на Ерол Мюмюн Митко Аврамов Галата, който му купува циганските гласове по избори и Ревански. Въпрос, на който се надяваме да получим отговори от прокуратурата и новата антикорупционна комисия. Кой и как плаща сметките на санкционирания по Магнитски олигарх и нарушават ли заедно с него американските и британските санкции Ревански и Арабаджиеви? Това ще бъдат нашите въпроси до посолството на САЩ и до Държавния департамент. Службите са сложили на мушката отдавна Арабаджиев, но Ревански е един от първите кметове на Пеевски, които ще бъдат обстойно проверени от новата антикорупционна комисия и дадени на прокуратурата. Тепърва ще се изследва връзката на Ревански с Ветко. Не е ясно как той се превърна от жертва на Пеевски, в негов любезен домакин и може би съучастник в някои по-тъмни дела, с които Шишкото основно се занимава. Възможно е проблемите покрай елените, които останаха под водата на потопа миналото лято и в бизнеса да са тласнали Ветко към безразсъдни действия. Почти целият му незаконен комплекс в живописната планинска местност на Цванчака стана на руини и отиде в морето, защото бе построен абсолютно незаконно и против всякакви норми и правила за безопасност. В момента фамилията от Пловдив разпродава ударно имоти и хотел Марица в Пловдив вече е продаден на фирма Хъс за апартаменти на стойност около 20 милиона евро. Натезгяха се и други лъскави активи, имоти на топо локации, но не и луксозните им имения в Сен-Тропе и на Лазурния бряг. Който се е хванал с Пеевски, Хаир не е видял и скоро свършва като лавка и доган. Нека гостите на столицата и всички газари с лъскавите коли внимават. Дали, ходейки из лъскавите кръчми на хотел Маринела, няма да станат мишена на службите като част от ОПГ-то на Пеевски и Ревански и техните помагачи.
2: Беновска пита.
0: И така, уважаеми зрители, уважаеми слушатели, да повторя. Днес на 30 май 2026 година от два месеца бившия Вълчо и бившата Маринка на Рабаджиеви, бившия сътрудник на Държавна сигурност и шофьор на месокомбината в Асеновград ли, в Пловдив ли, къде ли, бившия комунистически доносник Вълчо, който се е преминал на Ветко, ти разбираш, може би това е по-артистик, и Маринка, която пък се е преименувала на Маринела, нали разбирате, така е по-секси. Та, тези юнаци, показвай ги, Асене, показвай ги пак, тези юнаци красавци с имение в Сен-Тропе, с парк за милиарди левове, с хотели, закупили, представи си, най-страхотната сграда на социализма от светски характер, хотел Кемпийски, който беше построен за на 9-я световен младежки фестивал в България, който го превърнаха в бардак долу. Ох, пак едни батки се разхождат, я нещо носа пак ме за Сърбия. Я ме покажете, колеги, там едни батки долу какво правят. И едни наджукени гърли с цици и така нататък. Какво прави, бе, министър Демерджиев? Какво се прави в хотелите? Какво се прави в флоята на хотелите? Откъде се печелят пари? Да, тези арабаджиеви, които бяха обвинени, обвинението им потъна за престъпна организирана група, за пране на пари, за укриване на ДДС, замина тази работа. Ма да носи комисията против корупция, новата каква дойде и тя, новия главен прокурор и главно, пак повтарям, министър, вице, Демерджиев. Я да видим, дали сте силни към олигарсите или те бая са ви платили за изборите, а ще разкрием и тая тайна. Та тези същите, вече два месеца и три почти, са ни блокирали на Радио К2 и на Беновска пита малинките, дестина хиляди там, колко левченца, за кои трябва да им стигнат дори за една вечера, за едно обядче, за една закуска. Нали разбирате? Защото тук става дума за стотици милиони, може би милиарди. В момента заедно с Делян Копеевски си делкат по 40% от обществените поръчки, а Влади Ревански ходи с тях на Сен-Тропе, на Туйти, Онуйти, а ги покажете там с цветните очила. Нали, живот се живеят, братя. А ние не можем да си платим ни заплатите, ни лицензиите такси, ни сродните авторски права, ни ток, ни нищо. Ние сме край. Имаме часа и дълга ни към тях е оскъпен. Казах дълга ни как възникна. По време на COVID-а забавихме няколко плащания, които си ги изплащаме редовно. Между нас казано, те вече са си изтекла давност, но те именно затова ни блокираха сметките, за да могат да си ги съберат независимо от това. Но разбирате, както се казва, Гиньо Ганев казваше, помните ли, бития бит, да не казвам другия, какъв, знаете го, това лапта, в момента Вълчо и Маринка, така наречените Ветко и Маринела, притежателите на големи имоти, лъскави цайси, ходещи по целия свят, трябват им нашите 10 хиляди левченца да си закусят. Те толкова няма да им излезе една закуска. Никога не съм молила, никога не сме молили. Ние за помощ винаги ние сме помагали, както казах. И 1000 души настанихме по време на COVID в болници. И спасихме Плевен от Перник от Ешерихия коли. И спасихме Перник от безводие. И спасяваме какви ли не хора, които са раково болни и така нататък се нуждаят от пари. И събираме и моите деца с тяхната дейност като ученици събират пари за олимпиади, да ходят български талантливи деца и така нататък. Ние помагаме. Сега не моля за помощ, но искам да ви споделя, че ето на който е бил, той пак е. Защото вероятно си е платил. Така ли е, господин Радев? Плати ли ви Бълчо, така наречения Ветко, и неговата импозантна съпруга? Покажете я, хора. Неговата красавица. Вижте ги ски очила, се гледайте какво става тук, какви чантички. Платиха ли ви те за изборите? Я вижте какъв живот си живеят. Дали са ви платили? Дали ще минат пака и така? А ние тук се гърчим, свободното слово. Нашия предавател, който дължим за него, се намира на 2 декара празен покрив на въпросния хотел Кемпински, така наречен Маринела. Не знаем защо. Който дед ви казах, ох, едни батки там чакай да видят долу ли са нещо, сърби ме носа. И едни гърли такива на джукини, те се разхождат. Да видим какви парата изкарват от флоят тия хора. Да, някаква повече да ви надувам главата, да живее пазарната икономика, да живее капитализма, да живеят Вълчо и Маринка, Ветко и Маринела и Дарян Певски, които си делкат по 40% от обществените поръчки във въпросния хотел Маринела. Аз съм Беновска и днеска не знам, питам ли ви или ви споделям, да сме живи и здрави.
2: Беновска пита.
1: Беновска пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката е глупако. Беновска.
0: Ивелин Михайлов, величие. Радев, по-добре ли управлява от Борисов и Пеевски?
2: Беновска пита.
0: И така, вече сме във връзка с първия гост за днес, 30 май 2026 година. Това е редовия вече член, но сърцето, кръвоносната система и вдъхновителя на партия Величие, господин Ивелин Михайлов. Господин Михайлов, чуваме ли се, виждаме ли се?
3: Здравейте, госпожо Беновска, как сте?
0: Здравейте. Отново ви дигам открита, отворена ръка. Нали знаете кой си показва ръката с дланта? Този,
3: да,
0: който не крие, да, нищо. Ние с вас така. Кажете ми.
3: Така, казвате първо редови член. Да ви кажа, в партия Величие, и това е интересното, че аз съм... нали знаете, в армията винаги пускат редниците първо. И щом един редник може така да разбърка и политическото пространство и да нанесе такива поражения на старите управляващи, помислете си, ако взема да влизат нашите ефрейтори, сержанти, старшини, лейтенанти, младши лейтенанти, старши лейтенанти, да не говорим до генерали, но те в момента стоят в резерв. То винаги така е в армията, не пускаш една бойна единица, докато първата върши работа. Тези все още се препънаха на пехотата.
0: Така, аз за
3: това... Чакайте малко,
0: да напомня.
3: Само във връзка с Маринела.
0: Да напомня нещо. Само да напомня.
3: Партия Мафия.
0: Ето, партия Мафия. Вие огражданствихте това наименование партия Мафия. Вие огражданствихте наименованието прасето и какво беше? И тиквата.
3: Двете прасета от фермата на животните.
0: А, така, от фермата на животните.
3: Управлението на прасето.
0: На Оруел. Вие всъщност ги свалихте от вас. Аз сега да видим Радев дали ще се възползва от това. Кажете ми сега за Маринела.
3: Ами за Маринела, преди време аз даже го бях казал в едно ваше предаване. Това беше по време на демонтирането на паметника на Котрак от Самарска област, където беше поставен. Човек с добри позиции в Руската федерация. И ние говорихме тогава с него какво може да направим, за да попречим на това демонтиране. И само 15 минути след срещата, хора на Пеевски, които са такива платени влогъри, веднага казаха, Ивелин Михайлов е бил с Малинов така и така в Маринела, което безспорно показва за това, което вие казахте, което аз преди много алармирах, че повечето хотели в София, да не кажем и всички хотели, които са собственост на Делян Пеевски, Бойко Борисов, там са скрити собственици на мафията, вътре са оборудвани с камери. И един човек си мисли, че отива и е скрит някъде, а всъщност те записват абсолютно всичко. Най-лошото нещо е, че примерно вие отивате с съпруга си и вие нямате интимно пространство, вие сте в Big Brother. Утре могат да пуснат всяко едно нещо по един унизителен начин. Сега тук, като казвам, хората няма какво да крият, но личното пространство на един човек е нещо, което трябва да бъде защитавано. А хотел Маринела, той е оборудван с по 5 камери във всяка стая. И тук даже ще кажа един случай, който ми казаха, това е било още по времето на социализма. Тези големите хотели, както е бил и Кемпински, тогава японския хотел, нали го казваха.
0: Да.
3: Когато са ремонтирали хотел Черно море, тук във Варна,
0: да,
3: и неусетно разбиват и влизат в една стая цялата в подслушвателна апаратура и вътре двама, които слушат.
0: Да,
3: това е стая, която е останала, да, останала от времето на службите още. И тя продължава службите да се я ползват. Тези хора са ги вкарали в полицията, задържали са ги за 72 часа и са казали повече нищо, и докато се върнали, стаята отново била запечатана. Или такъв тип стая, особено в такива хотели като Маринела, ги има още от едно време. И аз тук ми е чудно хората за какво го ползват това нещо, при положение, че много хора казват личното пространство, искат да им защитено. А най-лошото е, че именно тези, които правят най-много престъпления, защото старата власт разчиташе на това, и то не е само старата власт, в света като цяло службите разчитат на това, един човек да се компрометира. Нещо, което дори са ми казвали, е, че защото, нали, както казваме хубавото, така трябва да казваме и лошото, което е било преди години, че всеки един, който заема висши постове, е трябвало да мине една година обучение в КГБ. И ако и накрая те дават становище, годен, негоден, става, не става, зависи от възможността за подчиняемост, от компроматите, които са му направили, защото един човек управлен, той трябва да бъде държан. И тези индивиди, които, тези субекти, които работеха с Пеевски и с Борисов, те събираха в Маринела, там им бяха най-често събиранията. Но те си мислят, че когато работят към тази мафия, те са защитени. Аз не съм човек, който е от Софийския хайлайф, не съм някой, който е бил в политиката, но едно нещо знам, че на всяко нещо, което е извън Божиите правила, му идва края. И този край, кога ще дойде, не е ясно, но винаги идва и много често идва много бързо. Това, което съм видял, нали, че още преди години аз съм бил човек, който съм израснал на улицата. Когато съм израснал на улицата, някой път се налага да се сбиеш, да направиш нещо. Но винаги съм гледал да избягвам боя. Защо? Защото боя е една крайна мярка, при която аз нямам крайна точка. Или нямаш ограничител. Когато караш колата, имаш ограничител на оборотите, които почват да изключват, за да не се пръсне двигателя. Но когато влезеш в един бой, по принцип няма ограничител и може да стигне до това някой да умре. Затова винаги съм гледал да избягвам всяка ситуация и каране с даден човек. Винаги съм казал, не може ли да се разберем по някакъв начин, да не стигаме до конфронтация. Това обаче, което виждам, е, че хората, които влизат в управлението, винаги, нали, това говорим общо като хората, които влизат в управлението, в един момент си помислят, че е за вечно, за винаги. Но дори Тодор Живков, който държеше абсолютната власт, тук говорим за полиция, за тайни служби, за армия, много организирани, за администрация, видяхме, че го смениха за 10 минути. Две подразделения, които бяха в София уж да го защитават, са тези, които го смениха. Уж най-верните му са тези, които направиха преврата за секунди. По същия начин, това, което се случва, сега виждаме, падат Пейски и Борисов от власт. На първо време искам да кажа, че съм изненадан положително от някои действия на управляващите и на полицията, които ми показват някакво движение. Ще обясня защо. Сега аз съм си пуснал документи отново за оръжие в РПО Провадия, за да мога да видя системата дали работи както би трябвало да работи една система, в която няма субективизъм, а има правила. Отново сме в същата посока. Но това, което виждам, че в РПО Провадия се страхуват, когато сега има публичност на даден проблем и вземат бързо решение. Примерно, вчера, понеже на мен ми откраднаха един черен товарач, аз знам кой го е откраднал. Аз знам кой го е откраднал, полицията да не знае кой го е откраднал, е, как да кажа, несериозно. Те също знаят кой го е откраднал. Те можеха да веднага да намерят и да кажат кой го е откраднал, но поне те с част едно ОПГ, което ние ще разкрием, те не го откриха. Нищо. На мен ми трябва един подпис от полицията, че ние сме подали сигнал до 112 и че тази вещ е открадната, за да можем да задействаме документите към каското. Какво се случва? Не ми дават и ми ги бавят. Вчера пускам едно видео пред РПО-то и веднага се подписва всичко. Или вече новата власт по някакъв начин е създала усещане, че няма да има тази безнаказаност, която имаше преди. Вие си спомняте. С Павел Стоименов отидохме и показахме каналите. Сега ще отидем да пуснем сигнали за тези канали, защото няма как за 107 милиона ти да тръгнеш да ремонтираш канали, които да ги шпакловаш вместо да ги направиш. Трябва да направим някои ревизии, когато говорят за кражби, примерно това, което се случи с тези украинци куп във Варна. И днеска чета, че те са имали нотариални актове, извадени и вписани неща в кадастъра. Това, което съм видял във Варна и това, което на 100% имам доказателства, е, че във Варна, така да кажем, мафиотското лоби, което и вие казахте, вие го казахте, че е педераско, нали, хомосексуално,
0: да,
3: но то не е само хомосексуално, то е всякакво. Но във варненското лоби, бандитското, какво прави? Първо, преди време аз казах за Ерджан Ебайтин, ако си спомняте. Ерджан Ебайтин е шефа на РИОСВ, защото всеки строеж, за да мине, особено в такива размери, трябва да е подписан от РИОСВ. Тази институция, тя трябва да сезира. Значи, ви искам само това да си представите. Ние имаме едни държавни институции, които имат абсолютна власт. Защо? Всяка една държавна институция може да извика полицията на помощ. Нали е така?
0: Да.
3: Понеже повечето хора не го разбират.
0: Би могла, но дали те се отзовават, това е друга тема и вие много добре знаете, че, нали, помните, вие разказахте един случай, че някакъв се заканвал на вас, на децата, на жена ви, вие се обаждате в РПО-то и те ти казват, вижко, моето момче, прибери се вкъщи и си трай, то ще миляса и всичко ще мине. Нали така беше?
3: Така, да. Значи, не говорим за... Дори аз не съм държавна институция.
0: Няма значение, вие сте човек.
3: Но, госпожо Беновска, после и това искам да говорим за предефинирането на държава и човек в нея. Предефинирането, защото това е много важно за обществото. Но, искам да кажа, че държавните институции, те имат много такъв силен механизъм, понеже Аз лично никога не съм работил в държавна институция, аз съм работил и за никого. Винаги съм бил човек, който работи за себе си. Но, нали, да докажам за себе, следвам вярванията си, иначе винаги съм работил и за хората, дали, защото няма как да работи за себе си сам. За себе си трябва и за хората. Въпросът какъв е? Една институция винаги пуска официални доклади. Официалният доклад е нескриваем. Той е нещо, което присъства. И утре при смяната на ръководство, те знаят, че носят наказателна отговорност. Има една дефиниция, която се казва престъпление по служба. Когато са много престъпления по служба, тогава става мармалад. Нещо, което не е добре. Примерно как тази шефка на кадастъра, ние може да докажем, че тя участвала в много кражби на имоти и схеми, тази жена трябва да лежи до живота, защото то наистина е много тежко при нея. Така, говорим за РИОСВ. РИОСВ винаги трябва да издаде разрешително и трябва да провери цялата документация. Когато са идвали при нас, всеки път зададена проверка, те ми искат цялата документация, госпожо Беновска. Цялата документация. Понеже повечето хора не са се сблъсквали с различни процеси и не ги знаят. Искам да им кажа, че дори инспекцията по труда да дойде, когато сме на един обект, тя иска цялата документация от до. Или всеки един, който е правил проверка, трябва да има цялата документация във всеки един момент. Тази измама не става така лесно. Значи тук трябва да имаме голямо ОПГ. Но нещото, което знам, това го знам безспорно, имам видеа, имам доказателства, в което горски фонд се запитва дали е горски фонд. Това е във Варна. Запитва се. Има ли горски фонд? Може ли на този горски фонд да строим? Това горски фонд ли? Отива човека от горското и казва, ма какъв горски фонд? Тук има пететажна сграда.
0: Така, може ли сега...
3: Разбирате ли, само да ви кажа. Тук обаче...
0: Може ли аз да взема дума?
3: И шефа на РИОСВ също знае. И какво се случва? Шефа на РИОСВ съвсем скоро, май сега в Истанбул беше ходил или къде, не, ще ви кажа, е платил 18 000 евро
0: за
3: стая за себе си и любовника си. 18 000 евро. Това е лесно проверимо.
0: Какво са правили в тази стая? 18 000 евро.
3: Ами, сигурно са се гледали, защото те

0: дет сряда отидем да я видим, за да видите тази жена каква е имотна. И на любовника си, които странно защо любовника на Ерджан Ебайтин е със собственик с майка му в апартамент.
1: Еми се родили със себе, господин Михайло, вие пътоко ли са, така... Нали сега... знаете, и снахата идва вкъщи и се сродява със свекървата.
0: Отделно...
1: Извинявайте за иронията,
0: но... Едни къщички по 1,5 милиона, които ги строят, евро, на Свети Константин и Елена, също се е здобила майката и любовника на Ерджан Ебайтин.
1: Няма лошо.
0: Сега, защо го казвам това нещо? Защото всички тези следи са лесно проследими. Когато те се покажат, спомняте си за един къмпинг, който бяхме говорили, който бяхме дали на Министерството на земеделието и горите, казаха, че първо е тяхна, после казаха, че има нещо друго. Сега защо го казвам? Защото в куп това, което се е случило, те вписват с задна дата и разчитат, че все едно ние тръгваме на тълкуване на закона. Тълкуването на закона е, че след като издаде на акт 16 е неразрушим. Обаче...
1: Да, те се оказва, че нямат и акт 16, пък са ги продали.
0: Стигнал... Не, то може да го продаваш без акт 16.
1: Ага.
0: Но ако е стигнал до... Ако си стигнал до акт 16 по престъпен начин, ти не можеш да кажеш, че имаш акт 16.
1: Така...
0: Но когато на някой му платят, те изведнъж се затварят очите, властни мъщите, и казват, да, тук всъщност нещата не стават. Сега искам да обясня населението. Че аз, когато тръгва моето разследване за исторически парк, понеже имам и вътрешна информация някой път, как се заформя това разследване, трябва да има съмнение, трябва трима човека да подадат сигнал. И варненските мутри...
1: Защо трима?
0: Ами трима човека, когато подадат сигнал, вече може да се задейства прокуратурата, като тук има нещо, което
1: как става. Как са трима? Откъде го измислихте?
0: Трима.
1: Казва, не може ли един да подаде?
0: Не. Когато е само един, но той... Вижте, когато някой каже, имам съмнение за измама индивидуално, не са длъжни да ходят да разследват. Те преглеждат документите, ако няма нещо конкретно, го оставят. Но когато са трима, почват да разследват цялата дейност. Да, тогава вече има група хора или смята си, че са... Казвам ви го хора...
1: Чакайте малко това. Аз мисля, че няма такава норма в закона. Нещо.
0: Не. Вижте, примерно идвам и казвам в момента...
1: Това е практика, сигнал, така ли?
0: Госпожа Беновска, ами защото те трябва да ги отсяват. Всеки луд подава сигнал някак.
1: Ама колко да е луд, вие видяхте.
0: Не, като казваме сигнал, вижте господин.
1: Ама вие виждате колко жени примерно се сещам.
0: Без документи. Някой просто си подава сигнал. Не ми хареса как госпожа Беновска говори днес.
1: Ага.
0: Радио К1.
1: Две.
0: И казва, радио К2, да.
1: Най-трудният връх за изкачване в света, господин Михайлов, е К2.
0: Не ми харесва как говори и ни заблуждава. Нали, за да може.
1: Ага.
0: Ако са трима обаче, има заблуда на госпожа Беновска в нейното предаване в К2 и тогава вече те почват разследването. Единия е пратен от, защото аз знам кой е човека. Нали, аз имам данни от преписката, която е.
1: Да.
0: И там този човек е ясен бандит от варненска групировка. Подавай запитване.
1: Аз ви казах, срещу вас е варненската престъпна, умесена с хомосексуалисти групировка. Казах ви. Те
0: така, но,
1: ви нападат.
0: Да, казвам ви. Какво е на този човек иска оферта? Дадена му е официална оферта.
1: За?
0: И той казва, ми примерно иска да си купи къща.
1: Ага.
0: Дадена му е официална оферта и той казва, аз мисля, че чувствам се, че мога да бъда измамен.
1: А той се чувства.
0: Той се чувства, да. И трима и такива са подали и се прави вече разследване, завежда се дело, почва се разработка срещу мен. На база на скълъпени някой отива и подава скълъпени сигнали. Те знаят как да го направят. А в същия момент държавата казва някой път при ясно престъпление,